0: mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
2: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
2: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
3: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
4: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
7: Nipe simu. Halo?
6: Mjukuu wangu ana tatizo gani?
7: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
6: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
7: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.

0: Sawa, lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
1: Mwanangu anaumwa pneumonia?
0: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
1: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
0: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
1: Sawa mama.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa wa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisi Leonard Koloneli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Kwaya ambao ni wenyeji, Tumaini Kwaya kutoka Kibondo na Kasulu, Kwaya kutoka Nguruka, Kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, Kwaya Mtegwa Noti, Kwaya ya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
8: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110.

0: God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Anaye kuongozea kipindi hiki cha leo cha maombi maalum ni mtumishi wa Mungu Benedicto Banguze, ambaye nitakuwa na wewe katika kipindi hiki cha maombi maalum nikisimamia andiko lile la Timotheo wa kwanza sura ile ya pili aya ya kwanza mpaka ile ya tatu, ambayo Mungu ametuagiza tuwaombe wenye mamlaka, ametuagiza tuziombe mamlaka ambazo zinazotutawala, mamlaka zinazotuongoza. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyoko hai, Baba, ninaileta wilaya ya Kibondo mbele zako Bwana. Baba, namleta mkuu wa wilaya ya Kibondo mbele zako. Baba, ninamleta katibu tawala wa Kibondo mbele zako. Baba, ninamleta mkurugenzi wa wilaya ya Kibondo, bila kumsahau mwenyekiti Baba wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo. Bwana, ukawatazame. Bwana, nawaleta mbele zako kwa damu ya Yesu, nikiwaleta kwenye kiti chako cha rehema na neema. Bwana, kwa nguvu ya damu yake Bwana wetu Yesu Kristo, ndipo Bwana ninapowaombea viongozi hao ambao Bwana umewainua Bwana kwa wakati na kipindi hiki, ili waweze kuiangalia wilaya ya Kibondo, ili waweze kuwaongoza watu wa wilaya ya Kibondo, ili waweze kusimama mbele ya watu wa Kibondo. Ndio maana Bwana umetuagiza tuwaombee watu hao ambao umewapa mamlaka juu ya watu wako wote, juu ya wana wako wa kike na wa kiume. Ndio maana Bwana umetuagiza kuwaleta mbele zako kwa maombi. Baba, ninawaombea watu hao ambao Bwana nimeshawataja kwa vyeo vyao mbele zako Bwana. Ninaomba roho ya hekima, naomba roho ya maarifa itokayo kwake Roho Mtakatifu, yeye aliye siri ya utawala, yeye anayeingiza utawala ndani ya watu wote. Roho Mtakatifu kawafunike, Roho Mtakatifu kawe mbele zao. Baba, ninawaombea afya zao, Baba, mipango ya kuzimu. Ndipo ninapoitangazia siku hii ya leo kwamba naiteka wilaya ya Kibondo kwa damu ya Yesu, naiteka wilaya ya Kibondo kwa moto wa Roho Mtakatifu, naiteka wilaya ya Kibondo kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Navunja plani za mapepo, nazivunja na kuziharibu kila roho zilizojipanga vibaya kwa ajili ya watawala wa wilaya ya Kibondo. Baba, ninaziteketeza. Baba, ninakwenda nazo kinyume katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyoko hai. Navunja mipango ya kuzimu iliyojipanga kinyume na viongozi hao, navunja mipango ya mapepo iliyojipanga kinyume na viongozi hao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyoko hai. Baba, naomba hiki hekima yako Bwana ikawe juu yao, nguvu zako Roho Mtakatifu zikawafunike. Roho Mtakatifu kaingize hekima ndani yao, Roho Mtakatifu ingiza mafuta ya utawala ndani yao. Haki yako wakaisimamie milele yote, haki yako Bwana waende wakaiangalie. Bwana, wasipindishe hukumu na sheria zako, Mungu wa Yakobo. Bwana, ndipo watakapofanikiwa katika mambo yao yote. Baba, ninawaombea hekima, nawaombea Bwana afya njema, ninawaombea Bwana maarifa. Baba, nawatamkia mafanikio. Baba, nawatamkia utawala mwema unaoongozwa na nguvu zako Roho Mtakatifu. Pokea sifa Mungu wa Ibrahimu, pokea sifa Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, pokea sifa Mungu uliyeziumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo. Pokea sifa Bwana Mungu uliyeitambua Kibondo na kuiumba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina lenye ufahari, jina linalotawa, jina linaloponya, jina linalookoa. Ninaomba na kuamini, amen.
2: Mama, mama, mama!
3: Nini tena mwanangu?
2: Kaka Max kanipigia, anataka kuongea na wewe, ni kuhusu mtoto wake.
3: Nipe simu. Halo, mjukuu wangu ana tatizo gani?
4: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
2: Maskini mjukuu wangu, mpeleke kituo cha huduma za afya.
4: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa, nilidhani ungenitumia kidogo.
3: Sawa, lakini mkimbize kituo cha huduma za afya, inaweza kuwa nimonia.
4: Mwanangu anaumwa nimonia?
2: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za nimonia, na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
4: Ngoja nimpeleke sasa hivi, sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
3: Vizuri, na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
4: Sawa mama.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Habari gani msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia muda huu na wakati huu ili kuweza kupata mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia baadaye utapata maombi na maombezi. Langu jina ni Hagia Iruegila, niko na mtumishi Mungu hapa ambaye anafahamika kwa jina la mchungaji Dickson Nyandura kutoka kanisa la CJRA, linapatikana kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu, mkoani Kigoma. Niko hapa studio ili aweze kukufundisha neno la Mungu, lakini pia baadaye atakuja kukuombea pia. Lakini kabla ya kuendelea, twende tukapate wimbo wa injili kutoka kwa Nelson Baliba akisema kwamba simama useme. Baada ya wimbo huu itarejea tena muda mchache ujao.

0: useme ni wimbo wake Nelson Bariba na ni mtumishi wa Mungu mwimbaji wa nyimbo za injili huyu. Kama nilivyokuambia katika sehemu ya kwanza tutapata mafundisho ya neno la Mungu. Niko na mtumishi wa Mungu hapa, mchungaji Dickson Nyandula kutoka kanisa CGRA kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina. Habari wakati huu mtangazaji?
0: Habari ni nzuri sana. Unaendeleaje?
1: Mimi namshukuru Mungu, tumeamka vizuri. Mungu atatutetea sana.
0: Ndio. Tunajifunza somo gani leo hii?
1: Ya leo mtu anajifunza somo moja linaloitwa wakati wa kukataliwa.
0: Una maana gani kusema wakati wa kukataliwa?
1: Ndio, kwa sababu kuna nyakati zimetajwa kwamba mwanadamu lazima zipitie. Kwa hiyo zinapofika nyakati za kukataliwa, usihisi kama Mungu amekuacha. Ni nyakati tu lazima zipitie kwako. Kwa hiyo usimame imara, ujikubali kwamba Mungu atafanya pia.
0: Ndio. Unaposema wakati wa kukataliwa, unapozungumzia wakati wa kukataliwa, kuna wakati mwingine tena ambao labda upo?
1: Ndio, sababu tumejifunza mara nyingi kwa Yesu, na yeye alipokuja duniani alikataliwa, wakamwambia sisi hatukutambui, huwezi kuwa mfalme wetu, wakakataa kabisa. Kwa hiyo kuna nyakati, lakini baadaye pia walimkubali. Kwa hiyo nyakati zikitokea, tuwe radhi kukubaliana, sababu mapenzi ya Mungu juu yetu ni mema sana.
0: Ndio. Kwa hiyo kuna wakati wa kukubaliwa na kuna wakati wa kukataliwa.
1: Ndio.
0: Na ikitokea wakati wa kukubaliwa unafanyaje?
1: Basi wakati wa kukubaliwa pia unyenyekee, kwa sababu umepewa nafasi hiyo.
0: Ndio. Karibu sana uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Ya basi acha tuende na somo hili. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye ameketi mahali hapo ili kukusikiliza. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kile ambacho tumekusudia kwa ajili yake. Nawe ni Mungu pekee ambaye Bwana tumekukimbilia. Saa kama hii Bwana namwinua mahali hapo alipo, akiwa yuko DRC Congo, yuko Burundi, yuko Rwanda na nchini Tanzania pia. Bwana Yesu, nahitaji neema yako ipate kumfunika. Nguvu za kimbingu zikapate kujifunua mahali hapo alipo. Katika jina la Yesu, hali ya kuelewa na iachilia mahali hapo, ili mbingu zikatukuke kwa ajili ya utukufu wako. Haya ndio ninaomba, nikiamini kwamba utaenda kutenda kupitia jina la Yesu. Amen. Ya basi, baada ya maombi haya, ndugu mpendwa unanisikiliza katika saa kama hii kupitia Radio Joy, naomba niseme na wewe katika muda mzuri kama huu ambao tumepata neema na kibali hiki, ili tuyaangalie maneno ya Mungu yaweze kututia moyo na kututia ujasiri, hasa katika nyakati tunazozipitia, nyakati ambazo zinatisha, nyakati ambazo zina changamoto nyingi. Tunahitaji kupata Wakristo walioshiba, waliofahamu, wenye neema na wenye akili kukabiliana na nyakati kama hizi. Nasi hatutalala, tutaendelea kulifundisha kanisa ili simame. Na leo tunayo maandiko ambayo tunaenda kuyangalia katika kitabu kile cha Injili ya Yohana, lakini nitaanza na Injili ya Mathayo pale, ili tuunganishe pale. Injili ya Mathayo 27 mstari wa 54 mstari mmoja, hapo tutaenda kusoma Injili ya Yohana ili tuweze kuleta maana halisi. Biblia inasema kwamba katika yule mstari wa 54, Injili ya Mathayo 27 mstari wa 54, Biblia inasema kwamba basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Sikiliza, haya ni maneno ambayo Biblia imesema kwamba walipoona tetemeko na vitu vingine ambavyo viliambatana na tetemeko lile pale, wakaogopa sana. Na sikuogopa sana, mwisho wa siku wakakiri. Kwa nini walikiri? Naomba niende kusoma pale sasa Yohana 19:19. Biblia inasemaje pale, ili tuunganishe na maneno haya tupate kitu kamili. Katika Injili ya Yohana 19:19 nasema kwamba naye Pilato akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule aliyesema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu akisema, niliyoyaandika nimeandika. Yesu asifiwe sana, ndugu mpendwa msikilizaji wangu wa Radio Joy FM. Hapa tuna maneno ambayo tunataka tujifunze, kwamba ziko nyakati ambazo Bwana anaziamuru tuzipitie, lakini sio mwisho wa safari, bado neema ya Mungu ikaliko juu yetu. Hapa tunaona wakati ule Yesu akiwa msalabani, kuna maneno ambayo Pilato aliandika pale. Baada ya kuyaandika, wale Wayahudi na wengine waliokuwepo pale msalabani wakasema, hapana, usiandike hayo maneno. Usiandike kabisa kwamba ni Yesu ni mfalme wa Wayahudi, manake wanakataa. Yesu hawezi kuwa mfalme wa Wayahudi. Ni aibu kubwa, haiwezekaniki. Wanamwambia Pilato, ondoa kabisa, futa huyo, sisi hatumtaki na hawezi kuwa mfalme wetu. Hastahili, hafanani. Hivyo Pilato akasema, mimi niliyokwisha kuandika nimeandika wasifuti. Akimaanisha nini? Kama Mungu amekwisha kukupa huduma wewe mama na nisikiliza, kama Mungu amekwisha kukupa huduma wewe baba na nisikiliza, kama Mungu amekupa neema wewe kijana mara popote na unaponisikiliza, haijalishi ni namna gani dunia itakukataa, ni kweli, lakini Mungu akisha kusema ndio, hakuna semaye hapana. Na Mungu akisema hapana, hakuna semaye ndio. Hiki ndicho napenda ni kuimalishe, nataka ni kujasirishe. Ni kweli maneno ya watu wamekuambia maneno mabaya sana. Kuna watu wamesema kwa sababu ya mazingira ambayo unaishi haiwezekaniki kumtumikia Mungu, kwa sababu uko katika bara la Afrika Mungu hawezi kukusikiliza, kwa sababu hujazaliwa bara la Ulaya wala Mungu hawezi kutembea na wewe. Hao ni wanadamu waliosema, lakini mbingu zimesemaje kwa habari yako? Ujitie nia, usimame, kwa sababu Bwana akisha kusema amesema. Ndio maana Pilato akasema, niliyokwisha kuyaandika siwezi kuyafuta. Yaliyokwisha kutabiriwa na Mungu juu yako hakuna mwanadamu anayeweza kuyaondoa. Yaliyokwisha kusemwa kwa ajili yako, ndugu unanisikiliza, hakuna mwanadamu wa cheo cha aina yote awezaye kuyabatilisha. Narudia tena, jitie nia, kama Mungu amekwisha kuzungumza na wewe kwa habari ya utumishi, hakuna mwanadamu mwenye kuzuia, hakuna mwanadamu wa cheo cha aina yote awezaye kuzuia, kwa sababu yaliyokwisha kuandikwa juu yako, yaliyokwisha kutabiriwa juu yako, yaliyokwisha kuamuliwa kwako, hakuna wezaye kuyazuia. Naomba nikutie nia kwamba ni muda tu ambao unaupitia, hakuna wezaye kuzuia huduma yako. Bwana atakuinua. Simama vizuri na Mungu tu, tulia mbele za Mungu, subiri wakati na majira ambayo Bwana anataka afanye kitu. Sikiliza, naomba niseme na wewe, Yesu akiwa msalabani hakugombana na mtu. Shida ya wanadamu wa leo, tunahitaji kugombana kimwili. Mtakikwambia wewe sio mhubiri mzuri, unakasirika. Mtakikwambia wewe sio mchungaji mzuri, unakasirika, kana kwamba yule ni Mungu aliyekwambia. Acha watu waseme, acha watu waseme, kwa sababu watu wanayo maneno, lakini Mungu analo neno juu yako. Watu wana maneno mengi sana, Mungu ana neno moja tu. Akisha kusema, aliyebarikiwa huwa haraniwi. Simama vizuri, jitie nia, acha kusikiliza maneno ya watu yasikuondoe kwenye huduma yako. Acha kutetemeka baada ya kusikia maneno ya adui, usihame. Mungu anamwambia Joshua, uwe na moyo mkuu, uwe na ushujaa mwingi, usitazame kushoto. Na mimi naomba niseme na wewe unanisikiliza, usitazame kushoto wala kulia, usisikilize maneno ya watu. Kile Mungu amesema na wewe kwenye ndoto atakitimiliza tu. Haijalishi kanisani haujapewa nafasi, haijalishi kwenye jamii wamekutenga, na maeneo mengine familia imekataa, kama ulivyomkataa Yesu, unasema kwamba hawezi kuwa mfalme wa Wayahudi. Ni sawa, hayo ni maneno yao, lakini iko sawa, Bwana ataachilia neema, ataachilia matendo makuu ya Mungu. Halafu wale waliokataa watasema, wewe hakika ni mwana wa Mungu. Baada ya hapo tunasikia katika mstari ule wa 54, wale watu walipona lile tetemeko kubwa katika saa ile, walipona na maneno yaliyotendeka, maneno ya ajabu na utisho uliokuwepo wakati Yesu yuko msalabani. Ile saa sita mambo yakabadilika, hali haiwe kachafuka, mambo yakabadilika. Anasema wale Wayahudi na wale Mafarisayo na wale waliomtesa Yesu, wale maadui zake na Yesu waliokataa kwamba wasiandike huyu ni mfalme wa Wayahudi, wanageuza kauli, wanabadilisha kauli, wanasema hakika kumbe huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Iko saa ambayo Bwana anakwenda kuiachilia juu yako. Wale waliokataa huduma yako, wao watakuwa wa kwanza kukiri kwamba hakika yule dada alikuwa ni mtumishi wa Mungu, hakika yule kijana alikuwa ni mtumishi. Tulia mbele za Mungu, watasema wao wenyewe. Wale waliokutukana watakuja kusalimia kwa adabu, watakuja kusalimia wakisema, wewe ni mtumishi wa Mungu kweli, tumeamini. Acha mambo yafanyike, acha Roho Mtakatifu ajifunue, wapate kuyaona matendo makubwa, acha dhihirishe utendaji machache ndani yako. Usigombane na mtu kwa habari ya utumishi, usigombane na mtu kwa habari ya huduma. Acha waione huduma iamue, acha huduma Mungu aifanye watu waione wapate kuamua, wamuone Mungu ndani yako. Acha waone Mungu akitembea ndani ya uimbaji wao wenyewe, watasema hakika yule mwimbaji kumbe alikuwa mtumishi wa Mungu. Yesu walipoona matendo makubwa katika saa ile, wakasema hakika Yesu kumbe alikuwa mwana wa Mungu. Tulikuwa tunabisha bure, kumbe ni mfalme. Haijalishi namna gani tulimkataa, kumbe hakika alikuwa ni mfalme. Wale wale waliokataa ndio wanabadilisha kauli. Usiogope na kutia moyo, iko saa ambayo watesi wote waliokataa, waliokupiga vita, waliokupinga huduma yako, hao hao ndio watakao kubali. Watakuja kupiga magoti wakisema hakika wewe ni mchungaji, wakisema hakika wewe ni mwinjilisti, hakika wewe ni mwimbaji mzuri, hakika wewe ni shemasi. Acha waone matendo makuu ya Mungu ili yaamue kesi hiyo. Usipigane kibinadamu, usipigane na watesi wako. Acha Mungu akupiganie, kama walivyoambiwa wana wa Israeli, ninyi mtatulia na kunyamaza mkaone utukufu wa Mungu, maana hao maadui mnaowaona hamtawaona tena. Na mimi naomba niseme, hao wanaokutukana, hao wanaokuaibisha, hao wanaokuinulia vita, Bwana saa ikifika hao ndio watakao kusalimia kwa heshima. Acha Mungu afanye matendo makubwa. Ni saa ya kutulia. Usishindane na mtu muovu, usishindane na mtu muovu. Biblia imesema kwamba usishindane na mtu mpumbavu, usije ukafanana na yeye. Acha waseme, acha wazungumuze, acha wakuinukie saa ambayo Bwana amekusudia. Hao watakiri kwamba hakika ulikuwa mtumishi wa Mungu, maana saa imefika ambayo Bwana anatangaza huduma yako, anaitangaza huduma yako, anatangaza uimbaji wako. Wote watakiri waliosema huwezi kuwa mwimbaji, kama waliomkatalia Yesu kwamba hawezi kuwa mfalme wa Wayahudi, wao wenyewe walikiri kumbe huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Nami naomba niseme na wewe kwamba hakika katika hili saa imefika, watakukubali. Saa imefika, usigombane kabla ya wakati. Acha kuinuka kabla ya kuinuliwa, acha kujiinua kabla Mungu hajakuinua. Acha Mungu akuinue, watu watauona utukufu wa Mungu ndani yako, wapate kujua ya kwamba wewe ndiye ambaye Mungu amekutuma hapo DRC Congo. Acha kujiinua, Mungu atakuinua. Bara la Afrika litajua na Amerika utajua kwamba yuko mtumishi wa Mungu DRC Congo, yuko mtu wa Mungu hapo Rwanda, yuko mtu wa Mungu hapo Burundi, yuko mtu wa Mungu hapo Tanzania. Saa ikifika, Bwana atainua, mataifa yote yataanguka na kutetemeka mbele zako, maana saa ya kuinuliwa imefika. Hakika watakiri, mataifa yote watasema hakika alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ndio maana nataka niende kuomba, nikutie moyo, acha kushindana kwa maneno, acha neno likadhihirishe kile ambacho Mungu ametamka juu yako. Usijitetee mwana wa Mungu, acha Mungu akutetee. Ni majira ambayo Bwana anataka lidhihirishe. Saa sita ikifika tu, Bwana ataachilia matendo makubwa, mbingu zitateteleka kwa sababu Mungu ameamua kufanya. Naomba ninapokwenda kuomba na wewe, jitie nia, muamini Mungu.
0: Na msikilizaji wa 95 ndilo somo ambalo mtumishi wa Mungu ametoka kukufundisha kuhusiana na wakati. Kuna wakati wa kukubaliwa na kuna wakati wa kukataliwa. Muda huu tuende tukapate wimbo wa injili kutoka kwaya ya CGRA Mwilamvya Kasulu mjini, wakisema kwamba nimtumikie.

0: Nimtumikie ni wimbo wa kwaya ya Jerusalem Sijerei Mwilamvya. Bado niko na mtumishi Mungu hapa anakuja kukuombea. Karibu sana mtumishi Mungu.
1: Ya basi acha tuende kuomba kwa ajili yako. Kila roho ya ajali, roho ya mauti na nyamanzisha kinya kwa mamlaka ya jina la Yesu, bila kusahau wote ambao Bwana wana hali mbaya vitandani mwao. Bwana Yesu na wainua mbele za uso wako, tazama huyo mama, iko shida kifuani, iko shida tumboni, miguu, hali ya kuchoma moto, katika jina la Yesu. Kila roho ya mauti, roho ya mateso, achilia mwili huo, achia huyo mama kitandani na mwinua kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, apate kusimama tena, akurudie wewe, sifa zikurudie wewe. Lakini pia na wakumbuka wenye shughuli mbalimbali katika jina la Yesu, wanaohitaji kuajiriwa, narudisha neema yao katika jina la Yesu. Kila kusudi ambalo adui alivuruga, naliachilia tena kwa upya katika jina la Yesu. Wewe ambao unahitaji nafasi maeneo mbalimbali kwenye kampuni fulani fulani, kila maeneo, Bwana Yesu namuinua msikilizaji huyu. Hey, tazama katika kuna mahala ameinua macho yake lakini hakuwa na msaada. Lakini ninaomba Yesu kwa neno lako, Bwana, naachilia neema yako, narudisha kila lililopotea katika jina la Yesu, nyota iliyopotea, kila mahala ambapo alikusudiwa, Bwana Yesu namrudisha. Naomba ukamtendee. Asante kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali ya Tanzania. Kwa amani hii, Bwana Yesu, endelea kuwatetea, endelea kuwatia nguvu, endelea kuwapa maono, endelea kuwapa neema na kuwapa hekima ya kuliongoza taifa teule la Tanzania. Kwa damu ya Yesu tunaomba msaada wako uendelee kuwasaidia. Asante kwa ajili ya mawaziri, wabunge na kila uongozi kuanzia chini mpaka juu. Naomba neema yako Bwana ndio kuwatetea, wajalie akili na kuiongoza nchi yetu kwa haki na kwa amani katika jina la Yesu ndareti. Bila kusahau viongozi wa dini, tazama Yesu, ni nyakati za uasi, tunaomba ndio kuwatetea, hasa wale wasimamao katika kweli. Kwa damu ya Yesu endelea kuwaficha, wape neema ya kutembea katika njia zako wakati wote na majira yote. Pokea sifa kwa ajili ya hayo. Ninawakumbuka uongozi wa Radio Joy kwa kuwa mema kulibeba kusudi lako. Naomba endelea kuwawezesha, watetee kila kusudi la adui linyamanze kimya kwa Radio Joy. Bwana, naomba kiendelee kuwa kifaa kwa ajili ya utukufu wako, ili kuwafikia wahitaji kokote walipo. Asante kwa sababu ni Mungu utakayefanya haya, kwa sababu ninaamini utakwenda kutenda kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.
0: Namba yako ya simu?
1: Namba yangu ya simu 0747798377. Nitarudia tena. 0747798377.
0: Ni mtumishi Mungu Dickson Nyandura. Asante sana mtumishi kwa kuweza kumuombea msikilizaji wangu. Na muda huu ulikuwa nami Hagai Rugira, msikilizaji wangu wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, katika kipindi hiki cha Amka na Neno. Lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Mgeni wangu wa siku ya leo alikuwa ni mtumishi wa Mungu mchungaji Dickson Nyandura. Nikutakie siku njema msikilizaji wangu na wakati mwema.

0: na hili ndio neno la Mungu. Kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika.
1: This is the word of God. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu.

Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji, karibu tena kwenye kipindi hiki cha Juu ya Afya Yako. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Kliniki, lakini pia ni ombe tu kwamba ulipo hapo, amka, mwamshe na jirani yako, mshtue kwamba ni kipindi cha Kujua Afya kimefika. Magonjwa yote katika ulimwengu, taabu za kila aina, mihangaiko tunayoipitia, anayeweza kuitatua wa kwanza ni Mungu wa mbinguni. Ndio maana tunaanza na wimbo unaosisitiza kwamba tabibu mkuu ni Mungu pekee. Kwa hivyo, msikilizaji, asubuhi ya leo tunapoanza kipindi chetu hiki, tumwalike tabibu aliye mkuu wa matabibu katika ulimwengu huu ili aweze kuonekana. Maana yake unapokuwa ukifanya hata jitihada za kujitibu, Mungu anaingilia kati. Unapokuwa ukipambana kutafuta kila namna ya kunusuru afya, Mungu anaingilia kati. Maana anajua mwanangu akitumia njia hii ataweza kukaa vizuri. Kina wakati mwingine unapokuwa ukimwomba, Mungu analeta neema ya ajabu sana katika maisha yako. Naomba tuombe tunapoanza kipindi chetu hiki. Mpendwa Mungu, tunakushukuru tena asubuhi hii ya leo. Umetupa nafasi tena ya kuweza kuiona. Ni mara chache sana ambapo tunaweza kuhisi kwamba uko mbali nasi. Lakini ni kweli Baba, tunapokuwa tukipitia magumu, tunapokuwa tukipitia majanga mbalimbali, wakati mwingine tunahisi haupo pamoja nasi. Lakini unatuhakikishia kabisa ya kwamba uko pamoja nasi na wala hautatuacha mpaka ukamilifu wa dahari. Maana mtumishi wako Joshua ulimwambia maneno hayo. Ulimwambia aongoze jeshi, ukimwongoza katika kila wakati, ukamwambia ajipe moyo na songe mbele. Baba, asubuhi ya leo tupatie moyo, tupatie nguvu za kuweza kusonga mbele, kuendelea na harakati mbalimbali tunazopambana katika ulimwengu huu. Hata kama tumechoka, tumesongwa, tunaomba ututie nguvu, tushike kwa mkono wako. Msikilizaji anaendelea kunisikiliza katika asubuhi ya leo, nenda kambaliki. Tunaomba umsaidie. Wakati mwingine anapitia wakati mgumu wa magonjwa, anapitia wakati mgumu wa kuuguza ndugu zake. Baba, kamfariji, mtie nguvu, kuwa pamoja naye, umshike kwa mkono wako usioshindwa, hatimaye akaone baraka zako katika maisha yake. Mtendee muujiza huo. Baba, hata katika wakati huu tunakualika tena uwe pamoja nasi, utuongoze, tusaidie. Tunapokuwa tukijifunza juu ya afya yetu, tufundishe wewe. Tunaomba na kushukuru, kwani tumeomba haya yote kupitia katika upendo wa Mwana Yesu Kristo. Amina. Pendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tena tunaamkia mada yetu nzuri kabisa inayozungumzia masuala ya fangasi. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Wote jamani, karibuni kwa ajili ya kutafakari mada yetu hii nzuri kabisa ya leo. Tujifunze kuhusiana na fangasi. Unaweza kuwa nazo ila hujui kwamba huu ni ugonjwa gani. Wakati mwingine una hizo fangasi ila haufahamu ni ugonjwa gani. Umetembea labda kila sehemu, wamechunguza. Wakati mwingine vipimo hivi

0: ulioko ulimwenguni wanaweza kapima ila hawaoni chochote. Mungu aendelee kukuletea rehema, neema ya ajabu na ya pekee katika maisha yako. Hatimaye akutatulie changamoto unayoipitia. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Tupo katika maeneo ya Kigoma mjini, lakini tupo katika maeneo ya Kasulu, Panda, Tabora, Kahama, Iringa, Mbeya na mahali mbalimbali ambapo tumeweka vitu hivi. Na vimekuwa vikileta manufaa makubwa sana katika miili ya wanadamu. Mpendwa msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi chetu hiki cha Ijue Afya Yako. Lakini pia Kigoma mjini tupo maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma pale mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu. Ukifika tu pale kuna kibao kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo tu na kale kabarabara ka mchanga, wala usivuke dampo. Hapo hapo kwenye dampo kuna kabarabara ka mchanga mkono wa kushoto, panda na hako mbele tu katakuelekeza. Kuna kibao chetu mbele kitakufikisha mpaka tulipo. Na pia kwa wakazi wa Kasulu, watatupata katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiwa unatokea mjini Kasulu, ukifika tu pale Nyasha Kilombero kuna kiwanja cha shule pale, alafu kuna kituo cha mabodaboda. Unaweza kuambia tu mabodaboda nipeleke kwa Waberoya Clinic. Na pia kama utatamani kuona mwenyewe, unateremka tu kidogo chini kuna msikiti mkono wa kushoto. Ukiongeza hatua mbele kidogo mkono wa kulia kuna sehemu ya bustani ya miche. Kuna familia inaotesha miche mizuri kabisa kwa ajili ya miti. Kwa hiyo unapofika hapo utaona tu kuna kibao chetu kimeandikwa Waberoya Clinic. Nenda na kabarabara yako kamtaa katakufikisha mpaka kwenye nyumba imeandikwa karibu Waberoya Clinic. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini namba za kutupata Waberoya Kasulu ni 0743 589170. 0743 589170. Kutupata Waberoya Clinic Kigoma, tupo hapo mjini stesheni kama nilivyoeleza, lakini namba za simu kutupata ni 0618 0618 292444. Karibu ili tuweze kukuhudumia. Kumbuka mada yetu hii inazungumzia ugonjwa wa fangasi. Ugonjwa wa fangasi. Fangasi ni maambukizi yanayosababishwa na uvimbe. Wanaosababishwa na viumbe hai wadogo waitwao fangasi. Kwao wanasababishwa na viumbe hai wadogo wadogo wanaitwa fangasi. Fangasi wanaweza kuishi kwenye ngozi, kwenye kucha, kwenye nywele, mdomoni na sehemu za siri. Wengi huishi kwenye mazingira kama udongo, mimea na sehemu zenye unyevunyevu. Mara nyingi wanaweza kusababisha maambukizi kwa watu wenye kinga zilizoshuka au zisizo nzuri, lakini wanapata mazingira yanayofaa kwa kinga ya mwili. Isiposhuka huo haisababishi kupata maambukizi ya mara kwa mara, ingawa wakati mwingine wanapitia tu kwenye sehemu za majimaji zenye unyevunyevu, wanaweza wakapitia maeneo hayo. Lakini hasa wenye kinga zinazoshuka kiwango, huwa ni maambukizi yanakuwa ni kwa urahisi sana. Kwa fangasi wako hawa. Lakini kuna aina mbalimbali za fangasi. Aina ya kwanza ni fangasi wa ngozi. Hawa fangasi wanaweza kuathiri ngozi, lakini ngozi inaweza kafanywa kuwa inawasha, inatoa vipele vya mvilingo. Vipele vya mvilingo vinaanza kujitengeneza kwenye ngozi na mwasho mkali. Ngozi kuwa nyekundu, pale unapokuwa unajikuna, ukipata vipele vya mvilingo, vipele mbalimbali, lazima utakuwa unajikuna. Unajikuna mpaka ngozi inaonesha hali ya wekundu. lakini pia wakiwepo kwenye ngozi wanaweza kusababisha magamba. Yaani unakuwa unajikuna mpaka ukurutu unaanza kujitokeza na kuonesha kama vile kuna magamba kwenye ngozi. Kwa hao ni fungus walioko kwenye ngozi. Hiyo ni aina ya fungus. Lakini aina nyingine ni fungus wa kichwa, wanaopatikana kichwani. Huasili ngozi ya kichwa na nywele. Huasili afya ya ngozi ya kichwa na nywele. Lakini pia hupoteza nywele sehemu fulani. Wanapokuwepo kichwani wanaweza wakashambulia nywele zikawa kati mwingine zinanyonyoka. Kwa mfano yakitokea vipele kichwani, lazima nywele zinakuwa zinanyonyoka, kuwasha magamba kichwani. Kuna vitu vinakuja kamba kichwani vinakuwa vinangangania, vinaweza vikasababisha hata unapokitoa kinatoa damu damu na usaha. Hiyo ni aina ya fungus, lakini pia huonekana zaidi kwa watoto. Hiyo fungus ya kichwani mara nyingi watoto inawapata wengi sana. Unakuta mtoto kichwa kilishaharibika, kilishakuwa na manundu nundu kichwani, na wakati mwingine anaweza akashindwa hata kubeba chochote kichwani kwa sababu ya hizo nandi fungus zilizojitengeneza kichwani. Hiyo ni dalili ya nandi aina ya fungus. Lakini pia aina nyingine ni fungus wa miguuni. Fungus wa miguuni huathiri hasa kwenye vidole vya miguu. Unakuta vidole vimeshakuwa vinawasha, lakini kujikunja vinakuwa na hali ya mikunjo mikunjo, na pia hutengeneza kucha kuwa kuu, yani inakuwa kama pana fulani. Inakuwa kama pana fulani na kusababisha harufu mbaya na maumivu. Inaweza katokea paka maumivu kwenye upande wa sehemu za kucha. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma, maeneo ya Kigoma mjini, stesheni pale. Ukifika tu stesheni, njoo upande na barabara inayoelekea Kibirizi mkabala na posta ya TTCL pale, kuna dampo la uchafu. Ukifika pale, nenda na mkono wako wa kushoto, utaona bango letu litakuelekeza mahali tulipo. Karibu ili tuweze kukuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika tu pale kwenye kiwanja uwanja shule msingi, kuna mabodaboda pale, unaweza kawaambia wakakupeleka mpaka ofisini Waberoya Kliniki. Lakini ukitaka kwenda mwenyewe, teremka tu chini kidogo kwenye msikiti, ukivuka mkono wa kushoto kuna sehemu inayotesha miche ya miti mkono wako wa kushoto. Hapo hapo kuna kibao chetu kinaelekeza Waberoya Kliniki tulipo. Unaenda moja kwa moja na hiyo barabara ya mtaa inaweza kukufikisha. Karibu ili tuweze kukuhudumia kama hii changamoto tayari ipo. Lakini tumekuwa tukijihusisha na changamoto mbalimbali za mfumo wa mwili. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia aina nyingine ya fungus ni fungus za miguu zinazosababisha miguu kuwa zinauma, hasa kwenye vidole, ngozi kujikunja, lakini pia husababisha harufu mbaya. Aina nyingine ya fungus ni fungus wa kucha. Kuathiri kucha za mikono na miguu. Wakati mwingine kucha za mikono na miguu zinaathirika. Kucha kuwa nene, yani zinaonekana zina unene fulani ambao hauna hata show nzuri ukizitazama. Kubadilika rangi, rangi inabadilika. Zilikuwa kucha nyeupe nzuri, lakini zinakuwa na mikunjo na kuwa na rangi isiyofaa. Kuvunjika kwa urahisi. Yaani ukijikwa tu kidogo unaweza kujikuta kucha linatoka au kucha hizo zinakuwa zinavunjika vunjika. Yaani kucha inakuwa haieleweki. Hizo ni fangasi za kucha. Lakini pia aina nyingine ni fangasi za sehemu za siri. Fangasi sehemu za siri huathiri wanawake na wanaume. Huathiri katika maumbile ya sehemu za siri kwa wanawake na wanaume. Dalili zake wakati mwingine ni kuwasha sehemu za siri. Uchafu mweupe mzito. Hizi ni dalili kwa mwanamke. Uchafu anakuwa anaona mweupe unakuwa unashuka mzito na una harufu mbaya. Kuta mama aliyeathiriwa sana na hizi fungus anaweza kawa anajikuna. Yana anajikuna mpaka anatamani anapomaliza kujikuna akae kwenye upepo, atanue miguu ili hewa iweze kupita, kwa sababu ya hao fangathi wamemwathili na kusababisha uchafu kuwa unatoka sehemu za siri. Unakuwaga mweupe na mzito ila una harufu mbaya. Lakini pia maumivu wakati wa kukojoa au kujamiana. Hiyo pia inaweza kusababisha maumivu. Unapokojoa unasikia kuna kama vile moto unawaka, na wakati mnaposhiriki tendo la ndoa unaweza kuwa unasikia hali ya maumivu. Ile fangasi manake inaathiri kwenye sehemu hizo. Lakini dalili kwa mwanaume, kuwasha kwenye sehemu zake za siri, wekundu. Na huu wekundu hasa unaweza kujitokeza pale anapokuwa akijikuna. Atajikuna sana mpaka hiyo hali ya wekundu inajitengeneza. Na hasa wekundu unakuaga kwenye kichwa cha kile kieneo chake cha sehemu za siri cha juu pale. Anapojikuna inaonekana hiyo hali ya wekundu. Upele kwenye uume, kwenye uume inaweza kaonekana hali ya upele. Lazima hiyo dalili inaweza ikajitokeza. Hao ni fangasi ambao wanaweza wakaasili maeneo hayo. Lakini pia fangasi wa mdomoni. Huonekana tabaka jeupe ndani ya mdomo. Huathiri zaidi watoto wachanga, wazee na watu wenye kinga dhaifu. Hiyo hali inaweza kapelekea mpaka mtu anaanza ikitokea hiyo inasababisha mpaka mtu anaanza kutafuna hata ulimi. Unakuta na vidonda vingi kwenye ulimi na vime, yani kuna kama utando mweupe kwenye sehemu zake za mdomo. Lakini ingawa tunaona kwamba wanaathiriwa sana watoto wachanga, unakuta katoto kamezaliwa lakini mdomoni kana utando fulani mweupe ambao umejitengeneza, na hii husababishwa na hao bakteria wa fungus. Na pia upande wa wazee huwakumba sana hii hali ya huo utando mweupe, fangasi wa mdomoni. Na watu wenye kinga dhaifu, kinga zikiwa dhaifu haijalishi ni mtoto au ni mkubwa au ni mzee, hiyo hali inamkumba. Najitokeza tu hali ya utando mweupe kwenye mdomo na kusababisha hata ladha kuwa inakuwa sio nzuri ya chakula, na anaweza kahangaika sana kupata vitu vingi mdomoni. Wakati mwingine anajitafuna, anakuwa anaona kama vile vinyamanyama vinatoka, anatamani kuvingatangata kwenye mdomo. Hiyo ni aina pia ya fangasi za mdomoni. Lakini pia fangasi hukua vizuri kwenye mazingira ya joto, unyevunyevu na uchafu. Wanapata sehemu maalum ya ukuaji wao wakikutana na joto, unyevunyevu na uchafu. Wanakuwa wanaenjoy, ndio maeneo yao ambayo wanaweza wakawa wanakuwa vizuri na kuzaliana. Sababu zinazoongeza hatari ya fangasi. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaongeza hatari ya fangasi. Kumbuka kuwa kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Tupo maeneo ya Kigoma na maeneo ya Kasuru, Mpanda, Tanga, Tabora na Kahama, maeneo mbalimbali. Kama uko karibu na maeneo hayo, pia Kaliua tupo. Kama upo karibu na maeneo hayo, unafika ofisini kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Sababu mojawapo ya sababu inaweza ikasababisha hatari zaidi ya kueneza hawa bakteria ni kutokausha vizuri baada ya kuoga. Kausha vizuri mwili wako baada ya kuoga. Unajua mtu anaweza akamaliza tu kuoga, hata hajafuta majimaji mwilini, anaweka nguo yake na kukimbia kisa ana haraka. Jitahidi sana kuwa vizuri kwenye mazingira ya mwili unapomaliza kuoga. Futa vizuri maji yote, hata sehemu zako za siri. Futa vizuri pakauke. Lakini pia kuvaa nguo zinazobana sana. Unavaa nguo zinazobana. Hiyo inakuwa ni njia mojawapo ya kufanya bakteria waendelee kuenea. Maanake tumeona kwamba bakteria hawa wanakuwa kwa wingi sana kwenye eneo la joto. Sasa unapovaa nguo inayobana, haina hata hewa, haina pumzi. Kwa mfano madada, nakuta suruali haieleweki, imebana, imeshikilia ngozi mpaka sehemu ya siri inajichola. Ona aibu basi mdogo wangu, dada angu, jisikie hata aibu, jistiri kidogo. Na Mungu huwa hapendi, hajaumba maungu kuonekana live kiasi hicho. Na hata afya haipendi kubana kiasi hicho. Unakuta tako limeshikiliwa, yani mpaka linapumulia juujuu, tako linapumulia juujuu. Unakuta hata kiungo kile cha siri kinaonekana kabisa kimejichola, kinashindwa tu kuongea kwamba ninashindwa kupumua vizuri. Sasa hiyo hali inakuwa ni changamoto. Linda afya yako kwa kufangu ambazo hazibani, zistiri tu mwili. Ukistiri pia huwa ni nzuri. Ni nzuri pia ukistiri. Ni nzuri, unafanya mwili unapumua, unapumua. Hautaubana sana. Unapoubana inapelekea afya yako inaanza kuwa ni dhaifu. Joto linajifunga kwa ndani. Unakuta umeshinda na nguo inayobana. Umeshinda nayo usiku tena, unaongeza hata na nguo ya pili juu yake inabana tena. Unalala, kumbuka unapolala unajifunika, joto linajifunga zaidi. Inapojifunga zaidi sasa inakuwa ni changamoto. Hao bakteria huzaliana kwa wingi. Lakini pia kutokwa na jasho jingi. Unapotokwa na jasho jingi, kwa mfano labda una kazi nzito, unapotoka na jasho jingi usilale nalo. Pumzika kidogo, jimwagie maji. Angalau hilo joto jasho liweze kupungua. Lisisababishe unyevunyevu kwenye sehemu zako za mwili na kusababisha kuzaliana hawa bakteria. Hiyo inakuwa ni hatari pia inayosababisha kuenea kwa hawa bakteria. Lakini kingine ni kisukari kisichotibiwa. Hii nayo inakuwa ni njia mojawapo ya hatari inayosababisha kuenea kwa bakteria. Kisukari kisichotibiwa, kisichoshughulikiwa. Maana mtu anaweza kukaa na sukari miaka mingi hajaamua kuitafutia matibabu. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhamiliwa na Waberoya Clinic, tupo Kigoma. Karibu tuweze kukuhudumia. Hata kama una changamoto mbalimbali, karibu tuweze kukuhudumia. Utapata ushauri. Hata kama una shida ya sukari nyingi kiasi gani, karibu tuweze kukuhudumia. Utapata ushauri namna gani ule, namna gani uishi ujitibu, na dawa gani uweze kutumia angalau Mungu aweze kuleta neema. Na vituo vyetu hivi vimekuwa vikitoa matokeo mazuri sana kwa watu mbalimbali wanaofika maeneo hayo, wanaona neema ya Mungu ikiwashukia. Lakini pia kingine kinachosababisha hatari ya fungus ni matumizi ya muda mrefu ya antibiotic. Matumizi ya muda mrefu ya antibiotic. Unajua kuna baadhi wanatengeneza mfumo wa dawa kuwa ni chakula. Dawa kuwa ni chakula. Tengeneza mfumo wa chakula kuwa dawa, sio dawa kuwa chakula. Kila chakula unachokula nitengeneza hali ya kwamba chakula unachokula ni dawa kwenye mwili wako. Sio kwamba mazoea yale ya kwamba kila siku unameza angalau kakupoza maumivu. Yaani mwili unajijengea tabia ya kunywa dawa kama chakula. Jitahidi sana. Manake kuna matumizi ya muda mrefu ya dawa za antibiotic husababisha uwezekano wa fungus kwenye mfumo wako wa mwili. Itahidi sana hata unapozitumia ufate utaratibu. Unapotumia fata utaratibu. Kingine pia kinachoweza kuleta hatari ya fungus ni kinga ya mwili kuwa dhaifu. Kinga ya mwili kuwa dhaifu. Wakati mwingine inapokuwa chini ni lazima inasababisha magonjwa mbalimbali yanakuwa yanatokea. Ujauzito hasa kwa fangasi wa sehemu za siri. Pia unapokuwa mjamzito, fangasi hawa inakuwa ni vipesi sana kuweza kuingia kwenye mfumo wa mwili. Kingine ni lishe duni pia ufanya fangasi ziweze kuonekana. Msikilizaji, tunaendelea kwenye kipindi chetu hiki cha juu ya afya yako. Kumbuka mada yetu inazungumzia fangasi. Hata kama ndo umeanza kunifuatilia kwa muda huu, kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic, ni kipindi cha ijue afya yako. Mada inayoruka hewani ni mada ya fungus. fangasi tumeziona ni aina mbalimbali. Na tumeona vinavyo fangasi hawa wanaishi katika maeneo gani. Mara nyingi wanaishi kwenye sehemu ya joto, unyevunyevu na kwenye ngozi na wakati mwingine kwenye maeneo mbalimbali yenye uchafu. Hawa fangasi wanaishi kwenye baadhi ya maeneo hayo. Lakini tumeona pia sababu zinazoweza kuleta hatari hasa ya fangasi. Tumeweza kuziona. Na pia tuangazie dalili. Dalili, kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikashiria kwamba kuna fangasi tayari wanaanza kunyemelea. Dalili hizi ni kuwasha, upele kwenye ngozi kuwa nyekundu. Upele unaweza kujitokeza kwenye ngozi, unakuwa unawashwa sana, lakini pia ngozi kuwa nyekundu. Unapokuwa ukijikuna sana, ngozi inaanza kubadilisha rangi yake, inatengeneza ule wekundu. Kwa mfano, ukiwa na zile fangasi za sehemu za siri, utajikuna mpaka hali ya wekundu inaonekana. Unaweza ukatamani sasa kuweka kwenye upepo. Unajikuna wewe, baada unapomaliza kujikuna, tayari hiyo hali inaanza kuleta tena maumivu makali. Magamba kwenye ngozi, ngozi kupasuka, harufu mbaya. Hizo zote ni dalili. Magamba, tunasema yale magaga, unakuta mguu umepasuka pasuka, sio kwamba ni kawaida, labda huwa hatumii tu jiwe kusugua miguu yake, hapana. Ni hali ya fangasi ambayo ipo kwenye sehemu yake ya ngozi. Wakati mwingine harufu mbaya, inaweza kujitengeneza pia kwenye mwili wako, na hasa zile fangasi za sehemu za siri husababisha harufu mbaya. Unatoka na majimaji meupe, yanakuwa ni machafu na yana harufu mbaya. Yanaweza kusababisha shida kama hizo. Fangasi zikiwa kwenye ngozi, labda kwenye maeneo hata ya kwapa, hiyo hali pia inaweza kusababisha harufu mbaya. Na hata kwa mwanamke inatokea kwenye sehemu zake za siri. Kwa mwanaume pia hutokea pale kwenye kiungo chake cha uume juu yake, harufu inatokeaga mahali pale, harufu mbaya. Uchafu meupe sehemu za siri. Hizo zote ni dalili za fangasi. Maumivu wakati wa kukojoa, unaweza kukojoa unasikia hali ya maumivu, lakini pia maumivu wakati wa kujamiana. Unapojamiana unaweza kusikia hali ya maumivu makali namna hiyo. Na pia tuangazie upande wa madhara. Kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza kama una hali kama hiyo, kuna dalili hiyo lakini hujashughulikia, au umetembea kila sehemu hujafanikiwa kupata dawa zinazopambana na hiyo changamoto. Lakini pia jitahidi kututembelea Wabeloya Clinic, tunayo dawa nzuri ambayo inaweza ikakusaidia kulingana na hiyo hali yako uliofikia. Madhara yake usipotibu mapema, fangasi wanaweza kusababisha maambukizi kuenea sehemu zingine za mwili. Ambazo zinaweza kusababisha magonjwa makubwa. Lakini pia kupasuka kwa ngozi kinaruhusu bakteria kuingia. Kwa mfano, ukiwa umepasuka pasuka hata kwenye miguu, kipasuka kwenye miguu unaruhusu bakteria wengine kuingia kwa urahisi. Kwa hiyo inakuwa yanakuwa ni madhara ambayo yanasababisha hata magonjwa mengine kuanza kushambulia mfumo wa mwili, kwa sababu milango fulani imeshajipasua kwa ajili ya kuingia bakteria. Maana ukiwa umechanika sana miguu, inapelekea wale fangasi wanakuwa wanajiegesha tu, wanaanza kuzaliana kwenye maeneo hayo. Na pia madhara mengine ni kupata maumivu makali. Maumivu makali. Kwa mfano, unapokuwa na zile fangasi za sehemu za siri, unaweza kutengeneza hali ya mwako sana wa moto. Ukiwa unakojoa, unasikia kama vile kuna moto unawaka. Unaweza kuhisi kwamba hapa na dalili ya kansa kabisa, kumbe hapana, ni hawa wa fangasi wameathiri mpaka kutengeneza shida kama hiyo. Lakini pia kupoteza kucha. Unaweza kujikuta kucha zinakuwa zinapokutika tu. Zinakuwa zinatoka zenyewe, zinajikunja, zinakuwa zinatoka, zinapokutika, ni kupoteza kucha. Lakini kupoteza nywele kwa muda au wakati mwingine kwa muda mrefu. Nywele zinapokuwa zikipotea, zinaweza kupotea kwa muda, baadaye unaposhughulikia hilo swala zinaota, au zinapotea kwa muda mrefu, baadaye zinaweza zikarudi. na zinapotea kwa sababu vile makovu yani vinavyotokea kichwani paka vinasababishwa na vitoa vinatoa damu na vinakuaga na viminyoo fulani unapokibandua kinayetoa na usausa. Kwa hapo nywele haiwezi kakaa, nywele zitapotea, zitapukutika. Ila unapotibu nywele zinaweza zikaota. Lakini pia kurudia rudia kwa maambukizi. Unatibu leo kama nandi kinga yako haijakaa vizuri. Inaweza ikawa inajirudia rudia hiyo hali ya fangasi. Na pia kwa watu wenye kinga dhaifu sana, baadhi ya fangasi wanaweza kuingia kwenye damu na kusababisha hatari kubwa ya magonjwa yanayohitaji matibabu kwa haraka zaidi. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Hii inakuwa ni aina ya madhara yanayoweza kujitengeneza kwenye mwili. Haya ni madhara yanaweza kujitengeneza kwenye mwili. Lakini kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Tupo Kigoma mjini maeneo ya station. Ukifika pale station tu, kama ni mgeni sana, tupigie kwa simu namba 0618-2929-244. 0618-2929-244. Utupigie, tutawasiliana na wewe ili tukuelekeze mahali tulipo. Kama ni mwenyeji zaidi, fika stesheni pana na barabara inayoelekea Kibilisi. Ukivuka tu daraja la vyuma pale, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu mkono wa kushoto pale kwenye posta ya TTCL. Mkono wa kushoto, hapo hapo kuna njia ya mchanga. Utakuta tu kibao kipo kinakuonyesha tulipo, na ukianza kwenda na hicho kinjia cha mchanga, mbele yako unaona kuna kibao kinakuelekeza tulipo kinakufikisha. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale Nyasha kuna uwanja wa shule ya msingi. Kwenye shule ya msingi pale kuna kituo cha bodaboda. Unaweza kuwauliza hao wakakupeleka Waberoya Clinic. Lakini pia kama utaenda mwenyewe labda unaenda una usafiri wako, telemka tuendelea kutelemka chini, yani ukiwa unatokea Kasuru mjini, telemka mpaka kwenye msikiti, maeneo ya msikiti pale Nyasha. Fika hapo, ongeza hatua mbele kidogo. Mkono wa kushoto utaona kibao chetu kimeandikwa karibu Waberoya Clinic. Na hapo hapo kuna miche ambazo kuna baba huwa anaotesha miche mizuri kabisa ambayo inaweza kupandwa hata mashambani. Kwa hiyo karibu ili tuweze kukuhudumia. Kituo chetu kimekuwa kikitoa matibabu kwa ajili ya magonjwa mbalimbali yanayosumbua yanayoathiri afya za wanadamu. Kwa karibu kwa changamoto mbalimbali hizo unazozipitia, uje tuweze kukuhudumia. Mungu amekuwa akileta neema kwa magonjwa ambayo yanasumbua wanadamu, wanajisikia vizuri na hatimaye wanabaki kumshangilia Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kwenye hii shida ya fungus kuna dawa nzuri inayopambana. Kuna dawa inaitwa omega namba 2, ni nzuri sana kwenye upande wa fungus. Omega namba 2, kuna dawa inaitwa Hope Juice Alpha, na pia hizo dawa zinapambana sana na tatizo hili la mfumo wako wa ngozi, magonjwa ya fungus. Ukichukua hizo unajitibu, hali yako ya kawaida inarudi na kuimarisha kinga zako zikae sawa. Lakini pia kinga za fangasi. Tuangazie kinga za fangasi. Tujikingeje? Oga kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Oga kila siku. Na hii changamoto inakumba vijana, vijana wa kiume. Unakuta na wiki hata nzima hajaoga, na ana kazi ambazo anazifanya ni za kutoa jasho jingi, jasho jingi. Inapofika tu jioni hajajimwagia maji, tayari baridi linaanza, analala. Kesho tena hivyo hivyo. Kwa anajikuta na wiki siku 3-4 hajaoga, Ingawa kuna baadhi ya wanawake pia inakuwa ni changamoto zaidi. Tunakushauri kuoga kila siku, Ukipata nafasi hata mara 2 angalau, mara 3 kama nafasi inaruhusu. Oga basi kwa kila siku ili hatimaye kuondoa ile hali ya jasho linalojikusanya. Maana yake linapojikusanya kwa wingi alafu nakaa nalo inatengeneza hali fulani ya unyevunyevu. Na jasho joto linakuwa jingi, unaruhusu wale bakteria sasa kuzaliana kwa wingi. Lakini pia kausha mwili vizuri, hasa katika vidole vya miguu na sehemu za siri. Unapomaliza kuoga, kausha vizuri na taulo lako, futa kabisa iwe hali ya ukavu. Hata kama unapaka mafuta yako, unapokuwa ukipaka mafuta, mwili wako uwe umeshakaushwa vizuri. Hiyo itakuwa ni kinga ya kuepuka hao fangasi. Vaa nguo safi na zisizobana. Vaa nguo safi na zisizobana. Kama nilivyozungumza mwanzo, tujitahidi sana. Unakuta kijana wa kiume suruali na bana, yani akitaka kuvua mpaka aombe Mungu amsaidie. Yani na bana kuvua mpaka achuchuma au akae ndo aanze kuivuta vizuri. Hiyo ni ya nini ndugu yangu? Haina faida, yani raha yake hata haiwezi ikaonekana. Nguo inabana mpaka inashindikana. Vaa nguo inayoupa mwili pumzi. Unapumua angalau kidogo, basi mwili unakuwa na hali fulani ya kuwa na uhuru. Vaa nguo zisizobana. Kwa vijana, madada, Mungu awasaidie sana katika hali hiyo ya kubadilika. Manake Mungu aliweka nguo zinazokuwa zinastiri. Unapokuwa tukibana sana inatengeneza hali ambayo sio ya kawaida. Sio kwamba labda kuvaa hivyo ndo ujanja sana, unaonekana ni wa mjini sana, hapana. Sio kwa design hiyo. Mungu hapendi. Vaa nguo zinazostiri mwili, zinazoupa hewa fulani mwili unakuwa unapata hewa nzuri. Lakini badilisha soksi kila siku. Soksi zako zibadilishwe kila siku. Hata kama una pea mbili, vaa leo ifue, unakuwa unabadilisha hivyo hivyo. Sio kama labda mpaka uwe na junior zima la soksi, kila siku unavaa mpya. Kama una kaweza unakuwa nazo pea zinazokuwa nyingi, lakini kama kaweza ni kadogo, angalau hata pea mbili basi badilisha. Ukibadilisha hii unafua hii unabadilisha kwa namna hiyo. Badilisha soksi kila siku. Sio soksi unakuta zimevaliwa mwezi kila siku, mguu unaingia humo. Jasho la jana linakutana na la leo, la kesho kutwa linakutana. Hapo lazima fangasi za miguu zinakupata kwa urahisi sana. Manake kila siku wanaendelea kuzaliana. Usishiriki taulo, viatu, nguo au vifaa vya kucha. Unaposhiriki taulo, labda taulo ni hilo hilo, unafuta wewe, anafuta mtoto, anafuta nani, anafuta mjakazi, yani ni taulo la familia, kila anayeoga analifikia. Jitahidi sana msishiriki mataulo ya kufutia mwili baada ya kuoga. Kuvaliana viatu, leo anavaa huyu, kesho huyu. Aliyevaa leo huwezi jua kwamba kwenye kucha zake kuna hawa bakteria. Manake akivaa namna mguu unavyokuwa umo ndani, kuna jasho lina joto linajifunga, wale bakteria wanazaliana, hatimaye kutengeneza hiyo hali ya kuzaliana. Kesho tena anavaa mwingine, unaweka mguu, wale bakteria walibaki mle, unaweka, unafika, unawapitia. Kwa msichangie hizo taulo, viatu, lakini pia na vifaa vya kucha. Msichangie. Jitahidi sana kuweka mazingira yawe mazuri kwenye viungo vyako vya mwili. Hapa ndipo utaendelea kujikinga zaidi na hizi fangasi. Lakini pia weka mazingira yawe safi. Wakati mwingine naweza kaona tembea peku kwenye vumbi, na kwenye udongo, imenyesha mvua, we unakanyaga tu peku, ile hali inaweza kusababisha pia fangasi wa kuingie. Maanake wanapenda kukaa kwenye udongo, wanakaa kwenye joto, wanakaa kwenye mazingira leo machafu. Kwenye uchafu we unatembea tu peku, utapata fangasi ambao wataweza kuathiri mwili wako. Kwa tunapokuwa tukifanya mabadiliko haya, Mungu analeta neema hatimaye kukusaidia mwili kuwa mzuri. Jitahidi sana hata kama changamoto hii tayari imekukumba. Tutembelee Wabeloya Clinic pale Kigoma mjini. Kama upo karibu na maeneo ya Kigoma, tutembelee pale Kigoma stesheni. Ukivuka tu daraja la vyuma pale unapoelekea Kibirizi, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu. Fika hapo, panda na kale kanjia kamchanga. Kanjia kamchanga utaona tu kibao chetu kimekuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, so mwenyeji, tumia namba hii kutupata. 0618-29-244. 0618-29-244. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupate, tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Kifika pale kwenye kituo cha bodaboda, unaweza kuambia kupeleke Wabeloya Clinic. Lakini ukitaka kuna mwenyewe, telemka tu kidogo, kivuka msikiti. Msikiti pale mkono wako wa kushoto, ukitembea hatua kadhaa utakuta kuna bustani ya miche. Hapo kwenye bustani ya miche kuna barabara pia. Hapo hapo pia kutakuwa na kibao chetu kina kuelekeza, kimeandikwa karibu Wabeloya Clinic. Karibu sana kwa ajili ya kupata msaada zaidi kwenye shida kama hii iliyokupata. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, ni kipindi cha Ijue Afya Yako. Kwa unapofika hapo, tutaweza kukushauri, tutaweza kupatia dawa ambazo zitaweza kupambana na udhaifu ambao umeweza kupata. Tumekuwa tukijishughulisha na magonjwa mbalimbali, wala sio ugonjwa huu tu, magonjwa mengi. Fika ofisini ili tuweze kukusaidia. Kwa mfano, kwenye shida hii ya fungus kuna dawa inayoleta manufaa makubwa sana. Kuna dawa inaitwa omega namba 2. Omega namba 2 imekuwa ikileta mabadiliko makubwa sana kwenye swala la fangasi. Hata kama kuna shida ya upumuaji, wenye shida za asthma, hiyo ni omega namba 2 ambayo inafanya huo muujiza wa pekee kwenye mfumo wa mwili. Ni dawa ya pekee sana ambayo inaleta matokeo makubwa kwenye mfumo wa mwili. Lakini na dawa pia inaitwa hope juice. Unapotumia hope juice, tumia na omega namba 2, pia zinashirikiana kumaliza tatizo kwenye mfumo wako wa mwili. Kuna dawa pia inaitwa alpha. Hizo zote zimekuwa zikipambana na tatizo hili la fungus kwenye mfumo wa mwili. Ni fungus zinatibiwa, fungus aina yoyote, fungus aina yoyote sugu. Ukishaiona tu hata hiyo dawa imeandikwa utibu fangasi sugu aina yoyote ile. Na msikilizaji, imekuwa ikileta mabadiliko makubwa sana hiyo dawa kwenye mfumo wa mwili, hasa kwenye shida za fangasi, masuala ya upumuaji, masuala ya asthma, mwenye pumu. Ni ile ile omega namba 2 imekuwa ikileta manufaa makubwa na mabadiliko kwenye afya ya mwili. Kwa hiyo karibu tukuhudumie kama kuna hizo changamoto na hata zingine ambazo sijazungumzia hapa, ni nyingi tu. Fika Wabeloya Clinic, tutakupatia msaada na Mungu ataleta neema. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Kwa wakazi wa Kasulu, utatupata kwa namba ifuatayo: 0743 5891 70 0743 5891 70. Hii ni namba ya Wabeloya Clinic Kasulu pale utatupata. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini Wabeloya Clinic Kigoma utatupata kwa namba hii: 0618-29-244 0618-29-244. Ndugu msikilizaji, karibu sana kwa wakati huu. Kama unapitia changamoto hii, unapitia wakati mgumu namna hii wa hizi shida za fangasi, huenda ulikuwa hujui ni aina gani ya fangasi. Ulikuwa unaangalia tu, unashangaa maajabu ya mwili unavyobadilika. Hiyo ni hali ambayo imekukumba. Tupigie simu namba tuweze kuzungumza katika masaa haya kwenye kipindi hiki live, tuzungumze pamoja. Tumia namba hii 0618 0618 29 244. Karibu tuweze kuzungumza pamoja kwa ajili ya changamoto yako unayopambana nayo. Tumia hiyo namba ili tuweze kuzungumza. Halo.
1: Habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Sawa, tunaongea yote Goma hapo mjini.
0: Sawa sawa, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Sawa.
1: Kuhusu ugonjwa wa fangasi.
0: Sawa.
1: Umesema kwamba sehemu za siri waga tanyemewa sana na fangasi.
0: Sawa sawa.
1: Kwa unapojikuta sana kwenye sehemu ya ume, hiyo fangasi huwa imetokea kwa nini? Inatoka wapi? Kwenye nini hasa tena? Kwenye upande upi sasa? Unaweza ukaambukizwa na fangasi hiyo kutokana na nini?
0: Kama nilivyoeleza tangu mwanzo, fangasi wanapatikana, wanazaliana hasa kwenye sehemu za unyevunyevu, joto, wakati mwingine labda kuvaa nguo zilizo mbichi. Maana kuna wengine wanafua nguo ya ndani muda huo wanavaa. Ile hali ya unyevunyevu inafanya bakteria ya fangasi wazaliane. Lakini pia wakati mwingine unapokuwa ukishiriki kwa mfano tendo la ndoa, mtu mwenye fangasi, wale bakteria fangasi wanaweza wakahama kwenye upande wa mwingine, kuingia kwenye upande wa mwingine. Kwa hiyo inaweza katengeneza hali hiyo ya kujikuna. Na pia karibu.
1: Sasa madhara yake unaweza kusababisha kwenye upande wa mwanamke asizae.
0: Upande, yani hiyo fangasi haiwezi kusababisha kutokuzaa. Ila kuna ugonjwa ambao nilielezea kama sio juzi pale, inaitwa maambukizi ya bakteria PID, ndio wanaweza wakasababisha hata ugumba. Maana yake kama ndani kuna hayo maambukizi ya bakteria.
1: Sawa.
0: Na kukiwa na hao maambukizi ya bakteria pia husababisha hata fangasi pale nje kujitengeneza. Sasa hiyo fangasi ikiwa inaonekana inasababishwa na hao bakteria walioko kwenye mfumo wa kizazi, na wamekaa muda mrefu, inaweza kusababisha kuchelewa kupata mimba au kufanya ugumba kwa muda. Na kama
1: uliopo hapo Kigoma mjini, tiba inapatikana wapi?
0: Kigoma mjini tupo stesheni maeneo ya Enoki. Ukifika tu stesheni unaweza ukatupigia simu kwa hii namba, au ukapanda na barabara inayoelekea Kibilizi pale. Ukivuka tu daraja la vyuma lile, mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Ukifika kwenye dampo la uchafu utakutana tu na kibao kinakuelekeza njoo na kale kamchanga, utafika ofisini. Na vizuri zaidi ni kupima. Unapima na unajua kabisa kwamba hawa fangasi wanaweza kusababishwa na hao bakteria au PID ndani ya kizazi, au wanaweza kusababishwa tu na unyevunyevu unaokaa kwenye mazingira ya sehemu za siri muda mrefu.
1: Sawa.
0: Iko hivyo.
1: Asante sana, tumependa sana Radio Joy kutoka Kigoma.
0: Sawa sawa, karibu sana, tukuhudumie.
1: Kazi njema.
0: Haya, nawe pia Mungu akujalie. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 244. Halo.
2: Naam.
0: Habari za asubuhi?
2: Salama, habari yako?
0: Ni nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante sana. Mimi kwa kweli ndo nimefungulia radio, nipo wilaya Kibondo huko.
0: Sawa.
2: Nimefungulia radio na ndo nimekutana na mada hii. Sasa maelezo yenu nimeyapata. Sasa kuna mtoto wangu hapa
0: Sawa.
2: Anasumbuliwa na vitu kama hivyo, ndo mara nilikuwa sijajua kama itakuwa ni fungus au ni nini.
0: Hiyo ni dalili ya fungus.
2: Ah, ni kwa kweli da.
0: Kama kuna kama hiyo shida inampata mtoto wako, jitahidi kututembelea Wabeloya Clinic, atapata tu matibabu vizuri. Kwa Kigoma tupo maeneo ya Kigoma mjini stesheni, lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo unaweza kuchukua hii namba ya simu ukawasiliana na sisi kutupata. Lakini kama upo karibu na Kasulu, kuna namba ya kutupata pale Kasulu. Utawasiliana na sisi, karibu tukuhudumie.
2: Asante.
0: Basi nikushukuru, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kwa wakazi wa Kasulu, namba ya kutupata Wabeloya Clinic Kasulu. Halo.
3: Halo.
0: Habari za asubuhi?
3: Asubuhi nzuri dada yangu, habari za hapo?
0: Salama. Salama, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante sana na kushukuru.
0: Sawa.
3: Mada yako nimeisikia, nimefuatiliaji sana wakati.
0: Sawa, Mungu akubariki.
3: Nimeongea kwamba napomaliza kuoga ufute maji, sasa kwa mtu ambaye amekapata na bakteria hizo. Unampa ushauri gani kabla hajafika hapo Wabeloya Clinic? Ukamsaidia aje?
0: Ushauri tu ni kuweka mazingira safi. Hata kama bakteria alishaanza kujitengeneza, unapoanza kwa mfano ukiwa na tatizo alafu unaendelea kulifuga zaidi, inakuwa ni swala ambalo sio zuri. Ukiwa tayari umeshapata hayo maambukizi ya fungus, jitahidi tu, hata kama hiyo tatizo lipo, jitahidi tu kujiweka safi. Unafuta maji yanaisha, unavaa nguo safi na kavu. Hata kama ulikuwa unavaa soksi za kujirudia, jitahidi kuanza kubadilisha na kuweka usafi kwenye mazingira hayo, inakuwa ni nzuri zaidi. Lakini pia unajitahidi kututembelea sasa ili kupata ushauri zaidi.
3: Sawa.
0: Sawa, Mungu akubariki sana.
3: Asante pia na wewe.
0: Sawa. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 2044. Kwa wakazi wa Kasulu, namba ya simu ni 0743 58 91 70. Halo?
4: Mwanangu.
0: Baba. Salama, shikamoo.
4: Salama.
0: Karibu sana kwenye kipindi.
4: Asante, nimefurahi.
0: Sawa.
4: Ninakasalio. Unisamehe, bado ninasubiria. Niki na hera nyingine yada.
0: Amna shida mama angu.
4: Unisamehe kabisa mama.
0: Amna shida mama, karibu tukuhudumie. Kwa uki utakuja tu pale ofisini ili tuzungumze vizuri mama angu.
4: Aya, nitakuja.
0: Asante mama, Mungu akujalie neema.
4: Amina.
0: Aya. Kumbuka ni mimi mtabibu wako Martha Lucas, natokea Wabeloya Clinic. Mtabibu wako Martha Lucas, natokea Wabeloya Clinic. Karibu sana ili tuweze kukusaidia. Endelea kutupigia simu namba hizo. Halo? Habari za asubuhi?
5: Asubuhi nzuri, za kazi.
0: Nzuri, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Asante. Nimekuwa mwisho kufungua redio.
0: Sawa.
5: Hivi kabla hujafika hapo, hata kama utajitafuta, wameisha kuwepo.
0: Sawa.
5: Ukafanya usafi.
0: Mm.
5: Ninajua ni kweli shida na zikatokea, kama utakuwa unavaa nguo chafu au kulala na mguu ambayo ni chafu.
0: Sawa.
5: Hakuna dawa ya kuweza kucheza kabla ya mtu hajafika huko ofisini.
0: Yaani dawa ya kupoza ni kufanya tu mabadiliko huku unajipanga kumuona daktari. Ni kufanya tu mabadiliko ya usafi pale huku unajipanga kumuona daktari. Lakini pia tutembelee Wabeloya Clinic tuliopo Kigoma au Kasulu.
5: Vipimo vyake vinajitegemea.
0: Hapana, ni kile kile.
5: Ambacho kinaweza ikabaini magonjwa mengine na
0: yanapata. Yaani ni kile kile cha mwili mzima.
5: Mwili mzima.
0: Eh.
5: Naweza ikajua na hernia ni kila kitu.
0: Ah, hapana, kwenye upande wa hernia hiyo hapana.
5: Vidume na kipimo chake.
0: Yaani unapofika pale utazungumza, ikiwezekana kwenda kuchunguza vipimo vikubwa tutakushauri. Ili mradi dawa tu zipo, ila wakati mwingine hivyo vipimo vinakuwa vipo. Ila ukifika pale ukiwa umeshapima, umeshachunguza vizuri, unapata dawa tu, Mungu anakusaidia.
5: Dawa ya fungus ya kina haiwezi kutibu nani tezi dume?
0: Ah, hapana, kuna dawa yake. Kwa mfano dawa ya tezi dume ni omega namba 5. Omega namba 5 na hope juice. Mtu mwenye tezi dume anapambana na hizo dawa. Lakini mwenye fangasi ni omega namba 2. Na mwenye shida ya maumivu ya viungo, omega namba 1 na zamivu. Lakini mwenye shida labda ya changamoto ya sukari ni omega namba 3. Omega namba 3 na hope juice. Kwa hiyo zinatofautiana.
5: Gharama ni tofauti.
0: Gharama ni tofauti, lakini omega namba 1 za mivu na omega namba 2 zina bei zinazofanana. Karibu sana ili tuweze kuhudumia.
5: Sasa wanaume tunashirikiana sana, tunaweza tukawa na fangasi, tukawa na tezi dume bila kujijua, ukawa na hili bila kujijua.
0: Kwa ni vizuri zaidi kukaa unapima kila wakati kujua afya yako ikoje. Unapopima hata kama shida ndo inaanzaanza, ni vyepesi sana kuirudisha. Sio kusubiri mpaka unazidiwa, unataka kulazwa, gharama itakuwa imeshapanda.
5: Ni kama tunakaa mbali. Mfano mimi nikisema na ukali, kwa sababu ndio uvimbe ile ngara.
0: Sawa sawa. Jitahidi tu, jitahidi hata kuona madaktari walio karibu ili uweze kupimwa ukae sawa.
5: Madaktari hapa waweze kupata tiba.
0: Na muda wangu ndugu yangu umeniishia, utatupigia baada ya kipindi ili tuzungumze vizuri. Tunapoenda kumaliza kipindi, naomba tumalize kwa ombi. Tuombe. Asante Baba kwa kipindi hiki. Umekuwa pamoja nasi mwanzo mpaka tumetimisha. Tubariki tunapokuwa tunaumwa, kuwa pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo haya, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mahakama nchini Marekani yaiamuru kampuni ya teknolojia ya Meta kulipa dola milioni 567 na kubadili ufanyaji kazi wake wa majukwaa yake kwa watoto kutokana na kuathiri afya yao kiakili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa madini ghafi ya mkusanyiko wa shaba na cobalt nje nchi. Na finali ya michuano ya kombe la Sekafa Kagame Cup kufanyika leo nchini Rwanda kati ya Rayon Sports ya Kigali dhidi ya mabingwa wa Kenya Gor Mahia FC.
1: Ni mechi najua itakuwa ngumu. Nimeona hata Gor Mahia ni watu wako na ile njaa ya kikombe. Miaka 41 ni mingi, miaka 28 ni mingi. Si wote tuko na njaa, si wote tunataka kikombe.
0: Kwanza kabisa ni muktasari wa habari za ulimwengu na David Nkya, karibu.
2: Asante Halima, bila shaka hujambo msikilizaji. Watafiti nchini Marekani wanasema wametumia akili unde, yani AI, kubuni virusi vipya kabisa, ikiwa ni mara ya kwanza kubuniwa kwa mafanikio kupitia teknolojia hiyo. Hatua hiyo imemuhimu, imetajwa kwamba ni mabadiliko makubwa katika nyanja ya science, lakini pia imeibua maswali kuhusu usalama wa kibiolojia. Awali akili mnemba ilishatumika kutengeneza dawa mpya za antibiotic na chanjo, lakini haikuwahi kutumika kuunda msimbo mzima wa kijenetiki wa virusi. Kazi hiyo imefanyika katika chuo kikuu cha Stanford, huku zana za akili mnemba zikitengenezwa kwa kutumia DNA kutoka kwa viumbe mbalimbali. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa nje wa madini ghafi ya shaba na cobalt ili kuchochea shughuli za uchenjuaji wa ndani ya nchi. Agizo kutoka Wizara ya Madini ya nchi hiyo linasema kwamba vibali maalum vya usafirishaji nje kwa muda wa mwaka mmoja vinaweza kutolewa katika mazingira fulani, lakini halikutoa maelezo zaidi. DRC ndio muuzaji mkuu wa cobalt duniani na mzalishaji mkubwa wa shaba.

0: miaka mitatu licha ya ongezeko kubwa la vurugu za walowezi. Na shirika la habari la serikali ya Morocco likinukuu chanzo cha kidiplomasia limesema nchi hiyo ipo tayari kushirikiana na Uhispania katika kuwarejesha mamia ya watoto wasio na wazazi waliopo katika eneo la Uhispania la Ceuta. Shirika hilo limesema kwamba kwa mujibu wa maagizo ofisi ya mfalme, serikali itafanya kazi kwa kuwatambua watoto hao na kuwarudisha katika nchi yao. Watoto hao walikuwa miongoni mwa makumi ya maelfu ya wahamiaji waliotarajiwa pia wakiwemo wa Misri na wengine kutoka kusini mwa jangwa la Sahara waliovuka mpaka wa Morocco na kuingia katika eneo hilo dogo wiki iliyopita. Ceuta inajitahidi kuwatunza watoto hao wakiwemo wasichana ambao hawajaondoka. Baadhi yao wana umri wa chini ya miaka 10. Hii ni BBC.
1: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na David Nkya. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia CGFM, Radio Kwizera, Radio 1 na Radio Free Africa. Kenya tunasikika kupitia Pamoja FM, Mwanada FM na Nyota FM. Ukiwa nchini Uganda, unaweza kutusikiliza kupitia Voice of Karamoja, Voice of Mwabura, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza. Mahakama ya jimbo la New Mexico nchini Marekani imeamuru kampuni ya teknolojia ya Meta kulipa dola milioni 567 na kubadilisha jinsi majukwaa yake yanavyofanya kazi kwa watumiaji wenye umri mdogo katika jimbo hilo, baada ya kugundua kuwa kampuni hiyo ndiyo inayopaswa kulaumiwa kwa kuathiri afya ya akili ya watoto. Jaji Brian Balshait katika mji mkuu wa jimbo hilo Santa Fe ametoa uamuzi kwamba kampuni hiyo ilisababisha usumbufu wa umma New Mexico, ikimuunga mkono mwanasheria mkuu wa jimbo hilo wa chama cha Democrats Raul Torres. Torres alikuwa akishutumu kampuni hiyo ya mitandao ya kijamii kwa kubuni bidhaa zake ili kuwaraibu watumiaji wenye umri mdogo na kushindwa kuwalinda watoto kutokana na unyanyasaji wa kingono kwenye majukwaa yake. David Nke na taarifa zaidi.
0: Mahakama hiyo imeagiza kampuni ya Meta kutekeleza hatua mbalimbali za usalama kwa vijana wenye umri mdogo, ikiwemo kuweka mipaka ya kila mwezi ya matumizi ya Facebook na Instagram kwa vijana hao, vikwazo dhidi ya baadhi ya taarifa, udhibiti mkali zaidi wa mawasiliano kati ya watu wazima na watoto, hatua za ulinzi wa mifumo ya matumizi ya akili unde yani AI, na ufuatiliaji ulioimarishwa wa ripoti za unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya watoto chini ya agizo lenye thamani ya dola milioni 567 litaka lodumu kwa miaka mitano. Meta imesema itakata rufaa dhidi ya uamuzi huo na kwamba imekuwa ikifanya kazi ya kubaini na kuondoa maudhui hatari kwenye mifumo yake. Uamuzi huo ulitolewa katika awamu ya pili ya kesi iliyofunguliwa na jimbo la New Mexico. Mwezi March, mahakama iliamua kwamba kampuni ya Meta ilikiuka sheria ya jimbo hilo ya kulinda haki za watumiaji kwa kutoa taarifa zisizo sahihi kuhusu usalama wa Facebook na Instagram kwa watumiaji wenye umri mdogo. Mahakama hiyo iliamuru kampuni hiyo kulipa fidia ya dola milioni 375. Katika hukumu ya sasa, mahakama imesikiliza ushahidi kwa muda wa wiki tatu wakati wa kesi ya pili kuhusiana na shauri hilo la kisheria ambayo haikuhusisha ile ya kwanza. Kesi hiyo ilijikita pekee katika swala la iwapo mifumo ya Meta ilisababisha kero kwa umma kwa mujibu wa sheria za New Mexico. Kesi hiyo inafuatiliwa kwa karibu huku majimbo, manispaa na wilaya zote kote nchini humo zikiendeleza madai kama hayo kwa lengo la kushinikiza mabadiliko katika sekta hiyo.
1: David Nkya. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa madini ghafi ya mkusanyiko wa shaba na cobalt nje ya nchi, huku ikiongeza juhudi za kuhimiza uchakataji wa madini hayo ndani ya nchi na kuhakikisha inanufaika zaidi na rasilimali zake za madini. Robert Kipto na maelezo zaidi.
2: Baada ya marufuku hiyo kutangazwa, bei ya shaba kwa mkataba wa miezi mitatu katika soko la London ilipanda kwa kiwango cha juu cha 1.8% na kufikia dola 14,369.5 kwa tani. Hii ndiyo bei ya juu zaidi tangu Januari mwaka huu, wakati bei ya madini hayo yalipofika kiwango cha rekodi cha dola 14,527.5 kwa tani. Kongo inataka kutumia nafasi yake kama mzalishaji mkubwa zaidi wa kobalti duniani na mojawapo mojawapo ya vyanzo vikuu vya madini adimu muhimu duniani kwa mpito ya nishati safi yakiwemo shaba ili kujenga uwezo wa uchakataji wa madini.

0: kini ndani ya nje na kubakisha sehemu kubwa zaidi ya mapato yanayotokana na migodi yake. Amri hiyo iliyotiwa saini na mawaziri wa madini Louis Kabamba Watum, waziri wa biashara ya nje Julien Paluku na waziri wa uchumi Daniel Mukoko Samba inaeleza kwamba usafirishaji wa madini ghafi ya shaba na kobalti umepigwa marufuku. Pia amri hiyo imeanzisha mfumo mpya wa ushuru wenye kipindi cha mpito cha miezi mitatu kwa bidhaa za ziada za madini ambazo zina umuhimu mkubwa kiuchumi. Katika taarifa iliyochapishwa hapo jana, kampuni ya Ivanhoe Mines ilisema kuwa mgodi wake wa shaba wa Kamoa Kakula ambao unamilikiwa kwa pamoja na kampuni za Ivanhoe, kampuni ya China za Zhengqing Mines na serikali ya Kongo umekuwa ukipata misamaha kadhaa kuruhusiwa kusafirisha nje madini ghafi ya shaba tangu uzalishaji ulipoanza mwaka 2021. Kampuni hiyo sasa imesema madini ghafi ya shaba yanayozalishwa kutoka mgodi wa Kamoa Kakula huchakatwa katika kiwanda cha kuyeyusha madini kilichopo mgodini humo au katika kiwanda cha kuyeyusha shaba cha Lualaba kilichoko Kolwezi. Aidha, mgodi wa Kipushi una kibali maalum kinachoruhusu usafirishaji wa madini ghafi ya madini ya zinc yanayozalishwa humo. Hatua hii ni sehemu ya mkakati wa serikali ya Kongo wa kuongeza uchakataji wa madini ndani ya nje, kuongeza dhamani ya rasilimali zake kabla ya kuuzwa nje ya nchi na kuhakikisha sehemu kubwa zaidi ya mapato yanayotokana na sekta ya madini inabaki nchini Kongo. Amri ya hivi karibuni sasa imefuta amri ya mwaka 2023 pamoja na misamaha yote iliyokuwa imetolewa chini yake na kuanzisha mfumo pana zaidi wa kuimarisha usafirishaji wa madini pamoja na utoaji ushuru kwa bidhaa ziada za uchimbaji wa madini zenye umuhimu mkubwa wa kiuchumi. Christian Gerard Nima, mchambuzi wa sekta ya madini katika shirika lisilo la kiserikali la China Global South Project, amesema kuwa marufuku hiyo pia huenda isiwe na athari kubwa kwa waendeshaji wengi wa migodi kwa sababu sehemu kubwa ya shaba na kobalti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari inachakatwa ndani ya nchi kabla ya kusafirisha kuuzwa nje.
1: Taarifa yake Robert Kipto. Uchaguzi wa Zambia unafanyika huku ukigubikwa na ajenda kama gharama ya maisha, ukosefu wa ajira na huduma za afya, mambo yanayopewa kipaumbele na wapiga kura wengi. Lakini kuna jambo lingine ambalo daima huvutia macho katika siasa za Zambia: nyimbo za kampeni. Wasanii nchini humo hujitokeza kwa wingi kutunga nyimbo zenye mahadhi ya kuvutia kisiasa ambazo hulipiwa na vyama vya siasa. Ingawa wa Zambia wana mitazamo tofauti kuhusu utaratibu huo, jambo moja liko wazi: wananchi huzingatia nyimbo hizo, huzicheza na kuzifanya sehemu ya maisha yao ya kila siku wakati wa kampeni. Ripoti ya mwandishi wa BBC Ndingi Ndaba John Abuyoya inawasilishwa na Martha Saranga.
2: Kila mara uchaguzi unapokaribia nchini Zambia, kuna jambo moja ambalo huwa likosekani na huwafanya wananchi kote nchini kuchangamka. Na hapa tuzungumzie masanduku ya kupigia kura pekee. Nchini Zambia msimu wa kampeni huambatana si tu na hotuba na ahadi za kisiasa, bali pia nyimbo zinazovutia zinazogeuza mikutano ya kampeni kuwa sherehe. Kwa wengi nyimbo hizo ni sehemu inayosubiriwa kwa hamu kila uchaguzi unapokaribia, wakiwemo vijana hawa wa Lusaka.
3: Ujumbe mwingi unaopatikana katika nyimbo hizo unigusa, na ndio maana ninapenda kusikiliza.
2: Lakini kwa nini hali hii imefanikiwa sana nchini Zambia? Ni kwa sababu taifa hilo lina vijana wengi wanaopenda muziki. Wimbo wenye mahadhi ya kuvutia husambaa kwa haraka na kuwafikia watu wengi. Hufanya ujumbe mgumu wa kisiasa kuwa rahisi kueleweka na kuvutia na rahisi kukumbukwa. Ukweli mwingine ni kwamba muziki huvutia umati mkubwa wa watu, kuchochea mazungumzo na kuwafanya wengi kucheza. Huyu ni rais wa chama cha wanamuziki nchini Zambia, Brian Bwembia.
4: So when you have a conversation with
5: unapozungumza na msanii wa kawaida wa Zambia kuhusu kwa nini anaamua kufanya sanaa kwa kuunga mkono vyama vya siasa, hujibu kwamba ni fursa ambayo huja mara moja tu baada ya kipindi cha miaka mitano.
4: Only comes once in 5 years.
2: Bila shaka si Zambia pekee, muziki kwa muda mrefu umekuwa na nafasi kubwa katika siasa za Afrika, ukitumika kama chombo cha upinzani, uhamasishaji, umoja, elimu na kukosoa.
1: Nam ni Martha Saranga huyo akikamilisha ripoti ya Ndingi Daba Buyoya. Na sasa ni michezo na Robert Kipto.
0: Shirikisho la mchezo wa soka barani Ulaya UEFA limesema kuwa timu zake bado zinaweza kusisia mashindano ya FIFA ikiwemo kombe la dunia licha ya pendekezo lenye utata la kuuza hisa katika mashindano hayo kuachwa. Mpango huo uliotangazwa na rais wa FIFA Gianni Infantino siku ya Jumatano ilikuwa imeifanya UEFA kusema kwamba haina imani naye. Katika mkutano huo bodi kuu ya FIFA ilithibitisha tena kumuunga mkono Infantino, lakini UEFA ilisema kwamba uungwaji huo haujabadilisha chochote. UEFA iliongeza kuwa bado inatafuta hakikisho kwamba mipango hiyo ya Infantino haitafufuliwa tena. Kamati kuu ya utendaji ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa kauli moja imethibitisha kumuunga mkono rais wa FIFA anayekabiliwa na changamoto mbalimbali Gianni Infantino, hatua inayokwenda kinyume na msimamo wa viongozi wa soka wa Ulaya, Amerika ya Kusini na Asia, siku ambayo shirikisho la soka la Ulaya UEFA lilisema litasusia kombe la dunia zijazo ikiwa Infantino ataendelea kuwa madarakani. Chombo kikuu cha maamuzi cha CAF kilichukua upande wa rais huyo wa FIFA anayetafuta muhula mwingine kama rais wa shirikisho hilo. CAF ina wanachama 54 kati ya mashirikisho 211 yanayounda FIFA, jambo ambalo linaifanya kuwa kundi kubwa lenye ushawishi mkubwa zaidi wa kura. Kwa kiasi kikubwa CAF imeendelea kumuunga mkono Infantino tangu alipoingia madarakani mwaka wa 2016. Mshambulizi matata wa Ivory Coast Yann Diomande amekuwa mchezaji wa soka barani Afrika aliyenunuliwa kwa ada ya juu zaidi katika historia baada ya kukamilisha uhamisho wa mamilioni ya dola kwenda kwa klabu ya Hispania ya Real Madrid. Ada ya mwisho ya uhamisho huo ambayo inatarajiwa kuwa takriban dola milioni 160 za Kimarekani pamoja na marupurupu mengine pia itakuwa rekodi mpya ya klabu ya Real Madrid kwa uhamisho ghali zaidi. Diomande alionyesha kiwango cha hali ya juu akiwa na klabu ya Ujerumani ya RB Leipzig msimu uliopita na alishinda tuzo ya mchezaji bora kwa upande wa vijana. Pia aling'ara akiwa na timu yake ya taifa ya Ivory Coast katika kombe la dunia lililopita, jambo ambalo lilisababisha vilabu vingi vya Ulaya kuwania kumsajili. Mshambulizi matata wa Brazil Vinicius Junior amekubali kusaini mkataba mpya wa miaka 6 na klabu ya Real Madrid ambao utamweka katika uwanja wa Santiago Bernabeu hadi mwaka 2032. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 alikuwa amebakisha miezi 12 pekee katika mkataba wake wa awali, na katika siku za hivi karibuni alikuwa akihusishwa na nia ya kutaka kujiunga na klabu ya Uingereza ya Arsenal. Hata hivyo, Real Madrid ilitangaza jana kuwa pande hizo mbili zimeafikia na makubaliano ya kuongeza mkataba wake hadi tarehe 30 Juni mwaka wa 2032.
1: Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa madini ghafi ya mkusanyiko wa shaba na cobalt nje ya nchi. Na fainali ya michezo ya kombe la CECAFA Kagame Cup kufanyika leo jijini Kigali, Rwanda. Hii ni BBC. Bado unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Msikilizaji, katika mkutano wa Afrika 50 uliofanyika jijini Dar es Salaam, wageni wamepata fursa ya kuona vilelezo vya baadhi ya wanyama wanaopatikana Tanzania, ikiwemo simba na pundamilia. Vilelezo hivyo vilivyoandaliwa na Wizara ya Maliasili na Utalii vimetengenezwa kutokana na wanyama waliokaushwa kwa utaalamu maalum ili kuhifadhi muonekano wao wa asili. Je, mchakato huo ufanyikaje? Mwandishi wa BBC Frank Mavura anatujuza zaidi.
6: Huyu ni simba real na ngozi ni ya simba kabisa, ni yule simba ambaye yuko porini.
7: Mikutano ya uwekezaji mara nyingi hujulikana kwa mijadala kuhusu fedha na biashara, lakini katika mkutano wa Afrika 50 uliofanyika hapa nchini Tanzania, wageni walikutana pia na kivutio kisichotarajiwa: simba, chui, nyati na pundamilia. Sio hai, bali wamekaushwa na kuandaliwa kama sehemu ya maonyesho ya utalii. Maonyesho haya yameandaliwa na Wizara ya Maliasili na Utalii kwa lengo la kutangaza vivutio vya Tanzania kwa viongozi wa serikali, wawekezaji na wageni kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika.
8: Kiukweli nimeshangaa sana kukutana na nyati eneo hili, na ni jambo ambalo sikulitarajia.
9: Sijawahi kwenda kwenye mbuga yoyote, lakini natamani sana, yani kuona hapa wamenizidi kunimotivate. Siku moja niende nikaone wanyama hawa live wakiwa kwenye action zao.
7: Tanzania ni nyumbani kwa baadhi ya hifadhi maarufu duniani ambazo huvutia watalii kutoka kila pembe ya dunia. Sasa serikali inaamini kwa maonesho kama haya yanaweza kuonesha hamasa ya kuwekeza katika sekta ya utalii na huduma zinazozunguka.
10: Naitwa Justin Mawingi, afanya kazi kama muhifadhi ofisi za TAWA. Huyu aliwindwa kitalii mnyama ambaye amefika kiwango ambacho anatakiwa kuwindwa kitalii. Vitu ambavyo vimeongezwa ni skeleton ya ndani ambayo imetengenezwa na fiber material. Meno ni ya kwake, macho si ya kwake pia yameongezwa, lakini ngozi hii ni ya kwake, kucha za kwake, ulimi huu pia umeongezwa. Na haya masharubu ni yale yale ya kwake ya porini, yale yale tulitengeneza kwa maana ya kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii. Kumtengeneza paka inafikia hapa inachukua kiasi cha dola 1040 hadi 50.
7: Kwa waandaaji, haya si maonyesho ya wanyama pekee, bali ni sehemu ya ujumbe mpana kwamba pamoja na kujadili uwekezaji na miundombinu kupitia Afrika 50, Tanzania pia inataka kuonesha kuwa utalii ni moja ya sekta zinazoweza kuvutia mtaji na kuchochea ukuaji wa uchumi.
1: Frank Mavura. Sasa tuelekee nchini Rwanda, ambako fainali ya michuano ya kombe la Sekafa Kagame Cup inakutanisha miamba ya soka ya Rwanda Rayon Sports dhidi ya mabingwa wa Kenya Gor Mahia FC. Kutoka Kigali, Ive Bucha na narifu zaidi.
11: Njia ya kuelekea fainali haikuwa rahisi kwa timu zote mbili. Rayon Sports, maarufu Gikundiro ama kipenzi cha watu, walikata tiketi ya kucheza fainali hii kufuatia ushindi mnono wa mabao 3-1 dhidi ya timu ya Jamus FC kutoka Sudani Kusini kwenye mchezo wa nusu fainali. Kwa upande wao, miamba ya soka wa Kenya Gor Mahia walitinga fainali baada ya mchezo wa vuta ni kuvute uliomalizika kwa mikwaju ya penalti 8-7 dhidi ya Al Hilal Omdurman ya Sudan kufuatia sare ya 1-1 katika dakika 120. Hii ni fainali ya kihistoria kwa timu zote mbili. Rayon Sports, mara ya mwisho kufika fainali na kubeba kombe hili, ilikuwa mwaka 98 huko Zanzibar, ambapo Gor Mahia mara yao ya mwisho walitoa kombe hilo miaka 41 iliyopita mnamo mwaka 1985. Kocha mkuu wa Rayon Sports Haringingo Francis almaarufu Mbaya anatarajia mechi itakuwa kali.
12: Ni mechi najua itakuwa ngumu kwa upande wote, juu nimeona hata Gor Mahia ni watu wako na ile njaa ya kikombe. Miaka 41 ni mingi, miaka 28 ni mingi, si wote tuko na njaa. Chenaza nikawaambia ni mechi, ni final, tafurahisha watu. Si wote tunataka kucheza, si wote tunataka kikombe. Tutafanya nguvu zote, na yao kwa upande wao watafanya nguvu zote. Tulikuwa nao kwa hotel, kaambia good luck, tunawaomba muende mshinde na sisi tushinde tukutanie final. Tumekuwa wandugu, lakini wakati ya uwanja itakuwa kitu kingine.
11: Hata hivyo, Rayon Sports, timu ya wananchi, inapewa nafasi kubwa kutokana na fomu ya ajabu iliyoonyesha katika mashindano haya, ikiwa imeingia katika fainali bila kupoteza mechi hata moja na kufungwa goli moja tu. Kadhalika, itakuwa na msukumo wa mashabiki 1045 wanaofurika uwanja wa Taifa Mahoro. Fainali hii itakayopigwa kuanzia saa 1 Afrika Mashariki inatanguliwa na mechi ya mshindi wa tatu kati ya El Hilal Omdurman ya Sudan na Jamus ya Sudan Kusini. Mshindi wa kombe la Kagame anaondoka na dola 1030, timu ya pili dola 1020, na mshindi wa tatu dola 1010.
1: Na msikilizaji, na kwa kuangazia zaidi taarifa hiyo ya Ive Bucha, na Ahmed Bahaj amezungumza na Steve Njuguna kutoka Nairobi, Kenya, na Lilian Mukulu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kwanza akitaka kujua, je, fainali hiyo kati ya Gor Mahia ya Kenya na Rayon Sports ya Rwanda ilitegemewa?
13: Sisi niitegemea sana, ila kwa performance ambazo timu hizi mbili zimeonyesha katika hatua makundi, no doubt wanastahili kufika walipofika. Gor Mahia anamaliza makundi akiwa na alama 6, akiwa top on the table. Maana yake ni timu ambayo ilitengeneza nafasi nyingi, ilifunga magoli mengi na ilicheza katika kiwango kizuri. Kwa Rayon Sport, kwa nafasi ambayo wamefika, ni timu ambayo imeonyesha ubora mkubwa sana. Aliwahi kusema Jose Mourinho, timu bora ni timu ambayo ina safu bora ya ulinzi. Rayon Sport katika mashindano hii hadi hivi sasa ameruhusu goli moja tu. Kwao unaona namna gani ambavyo eneo lake la ulinzi limefanya kazi kubwa sana.
14: Unategemea baada ya miaka mingi kwamba Gor Mahia hivi sasa inajiregesha katika lile soka la Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu imejulikana kutamba tu katika ligi ya Kenya, lakini inapotoka nje matokeo ni mabovu. Safari wamefika finali.
15: Ukiwatazama Gor Mahia, huwezi sema ni timu ambayo hawajaweza kudeserve kufika walipofika saa hii. Manake wameweza kucheza vizuri na wameweza pia kuwa na lile composure. Ukiangalia round iliyopita ya nusu finale, waliweza kwenda hadi kwenye mapenalty na wakaweza pia wao wenyewe kutokelezea mbele. Hiyo unaonyesha kwamba wako na ule nguvu, pia ule nguvu mental mkubwa sana.
14: Turudi kwake Lili, kumekuwepo na tetesi, pia kumekuwepo na malalamishi katika mfumo huu wa hizi timu 12 katika awamu hii ya mashindano haya ya SEKAFA. Je, unaweza kuangazia baadhi, kwa sababu kuna baadhi ya vilabu pia ambavyo vimekuwa na malalamishi sana hasa kutoka Tanzania?
13: Naamini asiyekubali kushindwa asimshindani, kwa sababu kila mmoja amecheza mechi tatu ameenda katika hatua inayofuata. Ukisema kwamba hakuna mtu ambaye amebeba, wote wameweza kucheza mechi tatu na kwenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo kila mmoja itakiwa achange karata zake vizuri. Walifahamu kabisa kwamba ni nafasi ambazo zitakuwepo katika kila kundi, ni timu moja moja ambayo itaenda, then atatafuta best loser mmoja. Kwao walifahamu sheria ambazo zimewekwa na SEKAFA katika hii tournament. Kwa hiyo kuna nyakati ambapo ukiona hujafanikiwa katika kiwango chako, jua kwamba kuna sehemu ulikosea. Inawezekana haya yote yanaonekana kwa sababu ukiangalia the likes of Simba ambao ni mabingwa mara nyingi wa kombe hili, unaenda kwa Singida Black Stars ambaye pia alikuwa bingwa mtetezi wa taji hili. Inawezekana ikawa ni experience ambayo alikopo nayo katika haya hii kombe, ndio maana haya yote yanazungumzwa. Ila tukienda realistically, kila mmoja naamini kwamba kabla ya tournament haijaanza alijua formula ya michuano inavyocheza. Kwa kama angeenda mbele, maana yake kusingekuwa na lawama zozote.
14: Steve bwana, tumefahamu katika miaka hivi karibuni vilabu vya Tanzania kina Simba, Singida wameanza kutawala mashindano haya. Hii inamaanisha ndio mwisho wao, kwamba sasa kuna mageuzi katika soka la Afrika Mashariki na Kati?
15: Asiyosema hivyo, manake pia ukiangalia labda Simba na Yanga na timu za Kitanzania labda hawajatilia maanani sana mambo ya SEKAFA. Manake timu zingine hapo zinginezo zinajiandaa kucheza kwenye CAF, zinajiandaa kucheza michuano mingine. So siwezi sema ya kwamba kwa sababu wamelemewa na SEKAFA Kagame Cup ndio maana ya kuwa wametolewa, yani kwenye position ya kwanza kwenye orodha ya manchi ambazo zinacheza vizuri. Lakini nayo pia tukiangalia vizuri, pia kuangalia timu kama APR na Rayon Sports za Rwanda zilikuwa zinacheza nyumbani, na labda hiyo factor ndio inaweza kuwa imechangia
14: kucheza kwa utuzwa.
15: Hivyo ndio unajua, pia ukiwa referee na unaangalia hizi game ukiwa ndani ya nchi ambayo ni host unaweza peana penalty kuharibike. Sasa kidogo kidogo unajipanga
13: ila mimi.
15: Kama kuna 50-50, kama kuna 50-50.
14: Lili anapinga bwana. Lili anapinga hilo.
13: Mimi sidhani kama kuna mwamuzi wote ambaye katika hii tournament amekuwa bias katika eneo lolote. Mimi nimeona kulikuwa na nidhamu na discipline kubwa sana. Sijaona controversy yote kutoka kwa waamuzi kwamba kuna changamoto ambayo kwa sababu ya home ground advantage. Kwangu Ryan kufika hapa walistahili sana. Hata ukimsikiliza kocha mkuu wa Gor Mahia leo katika match conference amezungumza kuhusu hicho kitu, kwamba moja ya kitu ambacho wanaamini kabisa wanatakiwa kukivunja ni safu ya ulinzi ya Lion Sport, kwamba ni moja ya timu ambao wako very compact, yani wameziba ile mianya mingi sana ambayo timu pinzani wanaitumia. Changamoto ambayo mimi naiona na wapa ugumu sana Gor Mahia mchezo huu wa leo, hasa watamkosa pia Jackson Duang, mmoja mchezaji ambaye kwenye eneo la midfield alifanya kazi nzuri, na kumkosa inawezekana ikawa ni challenge, kwa sababu ni controller kwenye midfield, alafu ni uwezo wake wa kunusa hatari. Na tunasema siku zote Gor Mahia wamekuwa bora sana katika mipira yenye kasi, kwa hiyo ile mipira yake mirefu inawezekana ikawa ni something ambayo atamiss. Ila kuniambia hicho watu wamepata home ground advantage, kwangu sioni. Mimi naona ni timu zimepambana vya kutosha.
14: Haina shaka. Jamani, Steve, kuna taarifa nyingine pia ya kusikitisha, ya kuhuzunisha katika ulimwengu wa soka na soka letu la Afrika Mashariki. Mchezaji wa timu ya taifa ya Uganda ambao pia anacheza klabu ya CS Villa, nahodha huyu David Owor amefariki siku ya Jumatano baada ya kuvamiwa na majambazi na wakampiga hadi akafariki. Tunazungumziaje kisa kama hichi bwana?
15: Kisa kama hichi ni cha kusikitisha mno, manake hata si mara ya kwanza ambapo mwanaspoti ameweza kuuliwa kwa situation kama hii. Hata miezi mbili hazijapita ambapo kuna mchezaji wa raga ambaye pia yeye aliuliwa, walidhani naye yake ilikuwa kama vice versa, manake walidhani yeye ni mwizi wakamchoma, ila hakuwa mwizi, ndio alikuwa anasaidia mtu ambaye alikuwa ameibiwa. Sasa hii culture ya Uganda ya safety na kitu kidogo kidogo hapa ya mambo ya wizi kidogo imeanza kusumbua watu wengi, na ningeomba labda serikali yao waweze kuangalia na mapolisi wao waweze kuangalia manake hapa pia tena ukijana ni mtu ambaye hata juzi amecheza kwenye AFCON, dimba la AFCON.
14: Ndiyo.
15: Ni mambo ya kusikitisha sana.
14: Usalama wa wachezaji hakika lazima uzingatiwe na utulie maanani bwana.
1: Nam ni Ahmed Bahajuyo, kama alivyozungumza na Steve Njuguna kutoka Nairobi, Kenya, na Lilian Mukulu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kuhusiana na michezo ya CECAFA huko Rwanda. Taarifa ambayo imemgusa Telesforo Machumi kutoka Kigali, Rwanda, na natumai leo utakuwepo uwanjani. Juhudi Msongewali wa Mbozi Songwe pamoja na Hamis Athman Hashim, asante kwa kusikiliza Amka na BBC. Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Amka na BBC yaliyosimamiwa na David Nkya kwa wiki nzima. Fundi mitambo alikuwa Sam Batenzi na mhariri wangu ni Robert Kipto. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose kusikiliza Dira ya Dunia jioni ya leo. Nakumbuka tu matangazo haya pia unaweza kuyapata katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali ikiambatana na picha, ikiwemo taarifa kuhusiana na Trump akanusha kuwepo wa uhaba wa silaha nchini Marekani. Kwa heri kwa sasa.
16: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
17: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
18: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
19: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
18: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
19: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
18: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
20: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
21: Amani yetu ni jukumu letu.
20: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
22: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
23: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
24: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
23: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
24: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
23: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
25: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
22: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
26: Hey. Red Joy.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody yetu ya hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema maana ya kuzaliwa upya. Maana ya kuzaliwa upya. Na andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Nao linasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, kuzaliwa upya si kuongezeka kimaadili au kuboreshwa kiroho kwa maisha ya mwanadamu. Ni kupandikizwa kwa uzima mpya wenye kubadili ule wa kale. Ukristo si swala la kumboresha mwanadamu wa kawaida. Ni utambulisho wa uzima wa kiungu wenye kuondoa na kubadili kabisa uzima wa kibinadamu. Bwana Yesu alifanya liwe ni jambo la uhakika na lazima. Alisema katika Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 7 akisema, usistaajabu kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa tena au kuzaliwa upya ni kupokea asili mpya, ni kuzaliwa kwa kiumbe kipya. Uzima uliopokea katika Kristo haukai pamoja na uzima wa kibinadamu uliozaliwa nao, ila unaondosha au kuubadili. Ndio maana Mtume Paulo anatangaza, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Utambulisho wa kale wenye kuwezeshwa na uhai wa kibinadamu umekomeshwa. Sasa uhai au uzima utendao kazi ndani yako ni ule uzima wa Mungu. Waraka wa kwanza ya Yohana sura ya 5 mstari wa 11 inasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Hauna asili mbili zikitenda kazi huku na kule. Unayo asili moja, asili ya kiungu, kwa sababu ule uzima wa nyuma umeondolewa na kuwekwa mwingine. Hili linaendana na Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 17 ikisema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wengi wanaishi chini ya kweli hii kwa sababu wana ufahamu zaidi na uhai wa kibinadamu kuliko uzima au uhai wa kiungu uliomo ndani yao. Lakini pale unapoelewa kwamba uzima wa Mungu ulio ndani yako umeubadili uzima wa kale, ufikiri wako unabadilika. Hauendei tena maisha kama mtu wa kawaida. Waenenda kutoka kwenye asili yako ya kiungu, ukiishi katika haki, mamlaka na ushindi bila kuhangaika. Hii ndiyo maana ya kuzaliwa upya. Mungu ndani yako akijidhihirisha kiutimilifu mwenyewe na kiuendelevu kupitia wewe. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoendelea kumalizia Rhapsody yetu ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa uhalisia wa uzima wangu mpya ndani ya Kristo. Ninafurahia nikijua ya kwamba uhai wa kibinadamu umeondolewa na uzima wako wa kiungu ukabadili ndani yangu. Ninaishi katika ufahamu wa kweli hii, nikidhihirisha asili yako, nikitembea katika haki na kuonyesha utukufu wako katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 6 hadi wa 7. Yohana sura ya 3 mstari wa 6 hadi wa 7. Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 17. Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 17. Na Wakolosai sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 10. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 10. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini pia umebarikiwa na
na tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, na ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kama bado ulikuwa hujafanya hivyo kwa kufuata nami kwenye sala hii. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi nikupe hongera, nikupongeze kwa maana wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ametoa maisha yake kwako. Raba sakata laba de riba soko toba shanda rabanda. Inda basoko toba shanta. Ninaomba neema yako na ulinzi wako juu yake. Katika jina la Yesu Kristo, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946. 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki ilikuwa nayo kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Mwenyekiti wa mtaa wa Buronge, ndugu Amri Juma Mvubiro, anatangaza kupotolewa na mtoto wa mdogo wake aitwaye Mawazo Bahati Juma, mwenye umri wa miaka 12. Anasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Buronge. Mawazo alitoweka tangu siku ya Jumatatu, tarehe 3 mwezi wa 8, 2026, majira ya saa 12 jioni. Kabla ya kutoweka, Mawazo alikuwa na mama yake sokoni Buronge, wakiuza mboga mboga, ndipo mama yake alipomwagiza kwenda nyumbani kuchukua mboga mboga zingine kwa ajili ya kuziuza. Kuanzia alipoagizwa nyumbani, Mawazo hajapatikana hadi sasa. Mawazo ni mweusi na ni mrefu kiasi. Mawazo hana changamoto yoyote ya akili na anaongea vizuri. Kwa yeyote atakayemuona popote, atoe taarifa kwa simu namba 0753 972 591 au 0754 266 902, au atoe taarifa katika kituo chochote cha polisi.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu?
10: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
9: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
11: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
10: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
11: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
10: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
11: Mwanangu anaumwa pneumonia?
10: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
11: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
10: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
11: Sawa mama.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu.
3: This is the word of God. Human anger does not produce the righteousness that God desires.
4: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilayani Kigoma kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilayani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
5: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
4: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
5: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama, nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
5: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wisemani Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu

0: 885 0741 877 885.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Mama, nini tena mwanangu?
3: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
2: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
4: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
2: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
4: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
2: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
4: Mwanangu anaumwa pneumonia?
2: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia, na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
4: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
4: Sawa mama.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
9: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
8: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, mtaa wa Machazo, wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisti Leonard Koloneli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Kwaya ambao ni wenyeji, Tumaini Kwaya kutoka Kibondo na Kasulu, Kwaya kutoka Nguruka, Kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, Kwaya Mtegwa Noti, Kwaya ya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
11: Mm,
6: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2000

2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma. Jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: Naam. Ni asubuhi tulivu kabisa, sisi tuko vizuri kabisa, hatujambo, tumeamka salama, hatuna mashaka kwamba na wewe hapo ulipo msikilizaji, umeamka salama. Umeamka salama na ni Ijumaa, Ijumaa ya tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026, siku ya Ijumaa, tarehe 7 mwezi wa 8 2026. Hii ni Good Morning Kigoma Radio FM, tunakualika tuweze kusonga mbele pamoja kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4 asubuhi. Mengi tumeyatayarisha kwa ajili yako na tutahakikisha kwamba kila kipengele ambacho tumekitayarisha basi kina kufikia kwa ufasaha zaidi. Jina langu Timothy Leonard, nipo na Philbert Gabriel Orida Sayoni, fundi mitambo Edwin Rukorera, tukihakikisha kwamba asubuhi ya leo inasonga vizuri. Na utashiriki kwenye kipindi hiki kwa kututumia ujumbe kupitia 0768150190 kulingana na taarifa ambazo utakuwa umezisikia. Lakini machache miongoni mwa yale tuliyokuandalia ni pamoja na Watanzania wengi hawali nyama yenye ubora. Sasa hapo unaweza kujiuliza, wewe hapo ulipo unakula nyama gani? Tutajua baadaye. Lakini wenye tabia ya kusema maelekezo kutoka juu wapewa onyo. Lakini chama kiko madarakani kwa sababu ya kwenda na wakati. Nani katoa kauli hiyo? Hii utaijua. Mko vizuri?
1: Niko nawaza
0: hii ya mwisho hii. Kwamba kiko madarakani kwa sababu ya kwenda na wakati. Ndio nimesema kwamba kiko madarakani.
1: Kwa mfano tukitoa chama.
0: Naam.
1: Tukitoa neno chama. Sasa
0: bila chama unaweza kupata maendeleo.
1: Tukitoa neno chama kwenye hiyo sentence. Tukitoa neno chama.
0: Inabaki vizuri tu.
1: Yeah, okay, kiko madarakani.
0: Kabisa.
2: Unataka nini? Baki Crotus. Au ibaki Chota.
0: Chama.
1: Haina
0: shida. Siji na nilele.
2: Gabriel. Ibaki Crotus chama au ibaki nani?
1: Hilo hilo chama. Chama kiko.
0: Chama madarakani.
2: Kipo madarakani.
0: Safi sana.
2: Kwa sababu? Kwa sababu
0: ya kwenda na wakati.
2: Kwenda na wakati. Sasa kama kinaenda na wakati, kwa nini sio hivi?
0: Kabisa, kabisa.
2: Hivi kwa mfano. Kwa mfano. Nimberadhi kwanza, sauti yangu sio nzuri. Ushawahi kusikia neno linaitwa kusibikwa?
1: Kusimikwa.
2: Kusibikwa.
1: Kusibikwa.
2: Hapana,
1: mimi kwangu malango wa kwanza hilo neno kulisikia.
2: Hivi kwa mfano unaota unaendesha gari halafu naamka kitanda kiko mlangoni. Unawaza ni nini kilitokea?
1: Kuna miujiza ilitendeka mpaka kikafika mlangoni.
2: Sio kwamba kulikuwa na kisukuma ndotoni?
1: Kitanda.
2: Yani unaota unaendesha gari afu naamka kitanda kimetoka chumbani.
0: Kipo mlangoni.
2: Afu kiko mlangoni.
1: Nitajiuliza maswali mengi, lakini nitagundua ni nitajijibu kwanza la kwanza, huu muujiza umeanza kutendeka lini? Sina nguvu ya kubeba ya kusukuma kitanda mimi.
0: Halafu cha ajabu umekilalia.
2: Wewe ulikipataje mpaka kaingia ndani kwako afu una nguvu ya kukibeba?
1: Sasa si nili nani moja moja? Kilikuwa hakijaunganishwa
2: vizuri. Inawezekana ndotoni unakuwa na nguvu nyingi.
1: Acha basi.
2: Sawa. Sasa bwana, maana ya neno kusibikwa ni kwamba kusibikwa ni Kiswahili sanifu kabisa. Neno hili kusibikwa maana yake ni kuchafuliwa.
1: Okay.
2: Amesibikwa
1: yule.
2: Kuchafuliwa.
0: Umebagazwa.
2: Kwamba maziwa ya mama kusibikwa ni chanzo cha kuhara na kutapika kwa watoto. Maziwa ya mama kuchafuliwa ni chanzo cha kuhara na kutapika kwa mtoto.
0: Kwa watoto.
2: Au kwa watoto.
1: Kiswahili ni kina maneno mengi.
0: Kabisa.
2: Kipana sana Kiswahili siku hizi. Na katika pitapita nikakutana na neno lingine linaitwa mkwepuzi.
1: Mkwepuzi.
0: Ni mtu anayekwapua?
2: Mkwepuzi ni mtu yeyote anayekopa bila kurejesha.
1: Asante. Wewe uliye mkwepuzi wangu.
0: Anakopa halejeshi.
2: Halejeshi. Yule tunamuita mkwepuzi. Mkwepuzi bwana amepelekwa mahakamani, kafunguliwa mashitaka ya madeni yake. Unaweza kutumia hivyo tu. Kwa hiyo bwana, Kiswahili kikubwa sana.
1: Tuna kila sababu ya kujifunza kila siku. Kuendelea kupata
0: kabisa, maneno mapya. Kabisa, kabisa. Mm. Sasa, bado tunaendelea na kampeni yetu ya Taka ni Pesa. Sasa, inawezekana wewe hapo ulipo msikilizaji, unahitaji kujua fursa hii ya Taka ni Pesa. Sasa, kuanza soko kabla ya biashara. Kwenye hii fursa ya Taka ni Pesa ni kwamba kabla ya kikundi kuanza kukusanya au kuchakata taka, jibu maswali manne. Moja, tutapata taka kutoka wapi, nani atanunua, kiasi gani kinahitajika, lakini gharama ya ukusanyaji, uhifadhi na usafiri ni kiasi gani. Anza na soko, kisha panga ukusanyaji na uzalishaji. Umeona? Mm-hmm. Lakini pia kuna fursa ile ya kuuza chupa za plastiki. Tafuta mjumlishaji wa chupa au mnunuzi na umuulize aina anayopokea, kiasi cha chini, sehemu ya kupeleka na siku ya kukusanya. Kaya na biashara zenye kiasi kidogo zinaweza kuunganisha chupa zao kupitia kikundi. Umeona? Hizi zote ni fursa. Huko kwenye familia zetu tunakuwa tunakusanya taka hizi plastiki, tunaziweka pamoja, tunakuwa kama kikundi ili tuweze kupata fedha kuliko kuzitupa tupa ovyo kwenye mazingira yetu.
1: Na zamani bwana, mtu ambaye alikuwa anaokota chupa alikuwa anatafsirika vingine sana.
0: Kabisa, kabisa.
1: Yani alikuwa anatafsirika vibaya sana, lakini sasa hivi ni kila mtu anahitaji kuokota.
0: Sasa hivi ni pesa hii.
2: Yani pesa zina hela.
0: Mimi kiniona nimebebelea chupa, usiulize. Yeah. Ni fursa.
2: Kabisa.
0: Lakini
1: sasa hivi kuna fursa.
0: Kabisa.
2: Na ndio maana kuchipuka kwa mwanaume asiyehudumia familia inakuwa sio usaliti.
1: Eh? Mm. Umesema aje?
2: Maisha siku hizi yamebadilika. Ndio maana pia mwanaume asiyehudumia familia kuchepuka sio usaliti. Ni fursa ya kujihami.
0: Haya nayo yataja. Oreda usimsikilize.
2: Eh?
1: Umesikia kwanza amesema anayechepuka afanyeje?
2: Ambaye hahudumii familia.
1: Hahudumii familia.
0: Mm. Wewe hapo umeelewaje hapo?
1: Ambaye hahudumii familia.
0: Ndio.
1: Sio msaliti.
2: Ni fursa.
0: Ni fursa
2: ya kujihami.
1: Kula na kuenda kuchepuka sipi na penyana hapa hahudumi. Eti.
0: Hahudumi?
1: Eh?
0: Haya bwana.
1: Kama
0: sifuri.
1: Kama hahudumi tunamuhitaji.
0: Sijui. Mtoa hoja tumuulize. 0768 150 190, ungana nasi tuweze kusafiri pamoja, toke kusogezea hizi taarifa ambazo tumeziandaa. Hii ni Good Morning Kigoma Radio FM, tuko pamoja na wewe kwa hewa kabisa. Moses yupo Kigoma, anasema kata ya Mahembe, anasema kijiji cha Kabanga, anasema hapo studio tuko pamoja mwanzo mwisho. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi, lakini huyu anasema tuko pamoja sana na wasikiliza kwa makini. Mungu awabariki hapo mjengoni. Samuel Sanze kutoka kule Mayange, endelea kutuandikia 0768 150 190, nasi tutaendelea kupita hatua kwa hatua kuangalia ujumbe wako. Tuanze taarifa zetu moja kwa moja. Mfanya biashara na mkazi wa Butimba jijini Mwanza, Elizabeth Chacha Mgusuhi, miaka 30, amehukumiwa kifungo cha nje cha miezi 6 na mahakama ya Mwanza Mkuyuni baada ya kukiri makosa ya kutoa taarifa za uongo na kujipatia fedha kwa udanganyifu. Mahakama ilielezwa kuwa tarehe 25 Julai 2026 mshtakiwa alifika kituo cha polisi Nyegezi na kutoa taarifa za uongo kuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Baada ya hapo aliwasiliana na watu mbalimbali na kuwaomba wamtumie shilingi 800 kama fidia. Baada ya kusomewa mashtaka, Mgusuhi alikiri na kuomba mahakama impunguzie adhabu kwa kuwa ni kosa lake la kwanza na ana watoto wadogo wanaomtegemea. Hata hivyo, hakimu fawidhi Mheshimiwa John Mgonya alisema kwa kuwa lengo ni kumpa adhabu ya kumfundisha, anamhukumu kifungo cha nje cha miezi sita pamoja na kufanya kazi za jamii kwa kipindi chote hicho. Hakimu alionya kuwa endapo atakiuka masharti, adhabu hiyo itabadilishwa na kuwa kifungo cha ndani. Taarifa hiyo imeeleza hivyo.
1: Fikiri kabla ya kutenda.
0: Kwa hiyo hayo ndio aliyoyafanya Elizabeth Chacha Mugusuhi miaka 30 ambaye amehukumiwa kifungo cha nje cha miezi sita na mahakama ya mwanzo Mkuyuni baada ya kukiri kwamba alitoa taarifa za uongo na kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu.
2: Ni sawa.
0: Kwa mshtakiwa anadaiwa kwamba alitoa taarifa za uongo kuwa ametekwa. Umeona? Na watu wasiojulikana. Baada ya hapo akawasiliana na watu mbalimbali akiwaomba kiasi cha shilingi 800. Kwa maana yake alikuwa na mashabana wameniteka, wanahitaji, si ndio?
1: 800.
0: Walau waweze kuachiliwa kutoka mikononi mwa watekaji.
1: Watekaji.
0: Sasa baada ya uchunguzi kufanyika kaonekana kwamba
1: alidanganya
0: kwa lengo la kujipatia kipato. Sasa mahakama ikamhukumu kwa baada ya yeye kuwa amejitetea kwamba kosa lake la kwanza na familia inamtegemea, nadhani pia walitumia hekima, si ndio? Sababu huu ni utapeli. Lakini pia kusingizia kwamba umetekwa sio kitu kizuri. Ajipatie tena kiasi kidogo tu. Hicho kiasi alichokuwa anakitaja ni kidogo.
1: Sio kidogo, 800. Akipigia simu watu watano.
0: Sasa ndo niko nasema kwamba ni yaani ukitazama kwa hii 800 kwamba nimetekwa. 800 na uwezo wa kupambana mbali na kutafuta fedha kwa njia hizi za kutapeli watu. Akawekeze. Sasa je, atakuwa anajiteka mara ngapi kwa mwaka ili apate hiyo fedha?
1: Kikubwa tu kabla hujafanya kitu fikiria madhara yake. Kabla mtu hajafanya kitu fikiria kitakachotokea mbele yake. Usifikiri kila kitu ukifanya utafanikiwa. Ndio kama huyo alijua labda atafanikiwa lakini imeshindikana, mwisho ameamriwa kupata hukumu kufungwa. Japo ni kifungo cha nje.
0: Yupo kwenye masharti hayo. Yupo kwenye masharti hayo.
1: Kazi zake zitakwama.
0: Filbert, kifungo cha nje hiki unakuwa unaendelea na shughuli zako lakini usitende kosa lingine.
2: Usitende kosa lingine.
0: Kama ni shughuli za kijamii watu wanafuatwa tofauti na bidu kashiriki na wewe.
2: Kuna mawili. Unaweza kufungwa kifungo cha nje kwamba usifanye kosa lolote ukaendelea na shughuli zako.
0: Kabisa kabisa.
2: Au ukafungwa kifungo cha nje kila siku asubuhi au kila siku kwa siku ngarau 3 au 2 kwa wiki unaenda kufanya shughuli za umma.
0: Ya na yeye ndivyo hivyo alikiza shughuli za kijamii.
1: Atafanya siku zote muda wote wa
0: asikiuke miezi sita zikiisha.
2: Utakuwa huko labda kufagia ofisi ya mkuu wa wilaya, unaenda kufagia ofisi ya mtendaji, wewe unaenda kufanya nini hivi?
1: Haoni hiyo kama inakwamisha baadhi ya shughuli zako ambazo ungezifanya huo muda ambao.
0: Angalau si kifungo cha nje hiki. Hiki wamempa uhuru kidogo kwamba bana hii ni cha nje, usitende kosa lolote lakini shiriki shughuli za kijamii.
1: Ana bahati yake.
0: Kiona mahala walipo watu wanatekeleza kazi, huruhusi kuwapita bila kushiriki. Uko kwenye adhabu. Usijidai kwamba ni kifungo cha nje. Tekeleza masharti yaliyopo kwenye kifungo. Umefungwa.
1: Kifungo ni kifungo.
0: Kifungo ni kifungo.
1: Haupo huru.
0: Ni sawa urida na mtu akwambia usitoke pale nyumbani. Yaani ukae tu pale. Si kifungo
1: cha nyumbani.
0: Yaani hajakufunga ila akakwambia eneo lako la nyumbani usitoke.
1: Ni sawa sana amenifunga.
0: Mwezi mzima. Maana yake ni kifungo, uko huru lakini uko pale pale. Lakini huna uhuru wa kutoka. Kwa hiyo tunaipongeza mahakama kwa hatua ambayo imechukua ya kumhukumu kifungo hicho cha miezi sita cha nje.
1: Mikakati ya kukomesha.
0: Maana yake kitenda tena kosa kitabadilika, kitakuwa cha ndani. Chandani maana yake hata kaa tena nje kama ambavyo tulikuwa tunasema kwamba atakuwa huku nje, atapelekwa atakaa ndani mahabusu. Gerezani eti. Gerezani.
1: Akae gerezani atumikie.
0: Sema mahabusu pale siseme ya kukutuliza unasubiri kupelekwa mahakamani. Basi gerezani sasa. Kwa ili aepuke kifungo hicho cha ndani atekeleze masharti yaliyopo kwenye kifungo cha nje. Lakini pia iwe fundisho na onyo kwa watu wengine wenye tabia kama hiyo ya watu kujiteka. Na ilishawahi kutokea Urida hata kwa maeneo ya Kigoma. Kuna bwana aliwahi kujiteka jipatie kiasi fulani cha fedha miaka hiyo. Kama unakumbuka na taarifa tuliwahi kuzipitia hapa hapa. Kwa hiyo vitendo kama hivyo vya mtu kujiteka kujitafutia fedha havikubaliki. Watu watekeleze wajibu wao.
1: Mimi nikupe taarifa hii baada ya taarifa hiyo kutoka kwa Timotheo Leonard kwamba chuo cha Victor kinatangaza intake mpya ambayo tayari ilishaanza tarehe 1/8/2026 na mpaka sasa bado una nafasi ya kuendelea kuomba nafasi ya kuenda kujiunga nao. Sasa ada ni 150,000 tu kwa miezi mitatu, masomo ya ufundi stadi. Sifa ni kwa wale wote waliomaliza elimu ya msingi, walioshia kidato cha pili, walioshia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeups ya aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, lakini pia kuna kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea yani welding, lakini pia kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kombi za sherehe, video shooting na photograph, lakini pia kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kuna kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, lakini pia kuna kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture na pia kuna kozi ya ufundi wa magari. Chuo cha Victor pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, lakini pia chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Wanakwambia wapo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, lakini pia wasiliana nao kwa nambari za simu 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victory unakwambia ajira kwetu ni uhakika.
0: Mimi naomba ni kuambie kuhusu nguvu ya msamaha. Sasa msamaha ni mmoja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano ya watu wengine. Kusamehe kunawezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani ya ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo hutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi, jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Sasa tusonge mbele kwa kutazama taarifa nyingine, ambapo waziri wa nchi ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete amesema ni wakati wa wafugaji nchini kuachana na ufugaji wa jadi na kuhamia kwenye ufugaji wa kisasa unaotumia sayansi na teknolojia ili kuongeza ubora wa mifugo na uzalishaji wa nyama bora. Akizungumza wakati alipotembelea maonesho ya 88 yanayoendelea katika viwanja vya Dr. John Samuel Male Chela jijini Dodoma, ambapo alikuwa mgeni rasmi na kushuhudia paredi la wanyama, Ridhiwani amesema Watanzania wengi hawali nyama yenye ubora unaotakiwa, bali wanakula misuli kutokana na mifugo mingi kufugwa kwa njia za jadi.
3: Nitoe wito wangu kwa wafugaji wote nchini kutumia fursa maonyesho haya kuonyesha na kujifunza kuhusu teknolojia kisasa za kifugaji, mbegu bora za mifugo, aina mbalimbali za lishe za mifugo, huduma bora za afya ya mifugo, ili ziweze kuwasaidia kuzalisha mifugo na mazao ya mifugo yenye viwango vinavyokubalika kwa soko la ndani na soko la nje. Kwa kufanya hivyo, sekta ya mifugo itaendelea kuongeza ajira, itaendelea kuongeza kipato, thamani ya mazao na kuchangia kamilifu katika utekelezaji wa dira ya mwaka 2050. ndugu wananchi, vile vile nimeshuhudia gwaride ambalo limeendana sambamba na kushindana cha mifugo, na tumeshuhudia mifugo iliyo bora na ambayo imepewa zawadi. Ndugu wananchi, nitumie fursa hii kuhamasisha wafugaji wote nchini kubadilisha mtazamo wa ufugaji wa mazoea kwenda ufugaji unaotumia sayansi, takwimu na teknolojia, na pia kushiriki kuleta mifugo yao kwa ajili ya gwaride ya mashindano katika mwaka ujao 2027. Na hapa naenda kutoa wito zaidi kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kushiriki katika gwaride la mwaka huu, kwani nafasi tunayo. Kama tunaweza kunenepesha, tushindwaje kuwaleta kushiriki gwaride hilo? Nimewahi simuliwa huko siku za nyuma, mifugo inaokosa ubora, hata nyama zake na mazalia yake huwa hafifu sana. Nimewahi kuambiwa kuwa kwa asilimia kubwa kuwa Watanzania walio wengi hatuli nyama, tunakula misuli. Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa wadau wote wa sekta ya mifugo kuendelea kushirikiana katika kujenga sekta hii. Kwa wafugaji, na wasii muendelee kukubali mabadiliko, kutumia teknolojia na kuwekeza kwenye mifugo bora na kuendesha ufugaji wa kibiashara. Kwa wawekezaji wa ndani na nje, endeleeni kutumia fursa hizi zilizopo katika uzalishaji wa malisho, uzalishaji wa mbegu bora, usindikaji wa mazao ya mifugo, viwanda vya dawa na chanjo za mifugo, viwango vya kisasa vya ufugaji, pamoja na huduma usafirishaji na uhifadhi wa bidhaa hizo.
0: Ni Ridhiwan Kikwete huyo, waziri wa nchi ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora, akisema walio wengi hivi sasa wanakula misuli. Philbert, misuli hiyo.
2: Misuli ndiyo.
0: Umesema ni nyama ambayo iko?
2: Si nyama ile ambayo iko kwenye hatua za mwisho.
1: Hatua za mwisho gani?
2: Yani kwamba ng'ombe anakuwa, anafanya kazi zote, analima, yuko hoi, amesha choka, ndio anachinjwa, anapelekwa bushani.
1: Kwa na kwetu sisi ambao hatutumii ng'ombe kulima, anakuwa ni ng'ombe wa aina gani?
0: Wewe, kuchinja ng'ombe waliokonda.
2: Sisi wapi ng'ombe hatumiki kwa kulima? Sisi wapi? Sisi wapi hatumiki?
1: Ah, sisi huko kwetu kuna milima na tunatumia jembe.
2: Nakwambia wapi hatumiki kwa kulima?
0: Wewe hapa ulipo hapa mjini si?
2: Nenda Uvinza.
1: Achana na
0: Uvinza. Uvinza ng'ombe zinalima?
2: Nenda Kasuru huko vijijini, Kasuru vijijini.
0: Ng'ombe zinalima huko.
2: Utasikia hiyo. Okay. Nenda mpaka Kibondo huko, wapi? Kwa sababu leo utasema Buhigwe kuna ng'ombe wachache sana.
1: Okay.
2: Na ng'ombe wengi tunakula hata pa mjini kutoka huko.
1: Ng'ombe ameshachoka.
0: Mara nyingi tunachinjiwa ng'ombe ambao wameshakonda. Sio wote ndio.
2: Sio wote.
1: Mara nyingi.
2: Ila kwa sehemu kubwa anachomaanisha nicho kwamba tunakula ng'ombe ambao hawana ubora. Lakini pia ng'ombe anatakiwa afugwe kisasa. Sio yule ng'ombe unakuta
1: wa kupelekwa
2: mfugaji. Jana nilizungumza kitu. Anatoka Shinyanga. Anakuja kwenye mapoli ya Tabora, anatafuta sehemu ya kuchunga. Malisho yanaisha, anakuja anahama kwenye mapoli ya Uvinza. Malisho yanaisha, anahama anakwenda mapoli ya Katavi. Anazunguka.
0: Na huko wanaacha umeharibu mazingira. Kwa sababu hiyo kuhamahama ni uharibifu wa mazingira.
2: Ng'ombe anatakiwa atulie, atunzwe ili apate virutubisho vya kutosha.
0: Na hata hivyo, sasa hivi teknolojia pia imeendelea kukua. Wapo baadhi ya wafugaji ambao wanajua mbinu bora za ufugaji, wameenda mbali zaidi. Kuna yale majani ya ng'ombe. Kwa sasa kuna mbegu wanayapanda kabisa. Panda mashamba kubwa kwa ajili ya kupata chakula cha nini? Cha ng'ombe. Yani maana yake unakuta mfugaji ana mashamba. Na yale majani ambayo ni kwa ajili ya chakula cha mifugo yanapandwa kabisa. Kwa maana yake unakuta ana shamba ambalo atakata majani kwa ajili ya
1: malisho.
0: Sio mtu unakaa unatoka huko Shinyanga, ukifika Kigoma, ukiona eneo la malisho pengine mazingira sio tena, unahamia Tabora, toka Tabora unahamia Katavi. Hapana, tuache kufanya ufugaji wa kuhamahama, tutengeneze mazingira. Heri uwe na mifugo
1: michache utaweza kuimudu.
0: Lakini pia utaifuga kisasa. Utaifuga kisasa kwa ajili ya kuweza kupata manufaa makubwa kuliko unakuwa na mifugo mingi hafu imekonda kwa sababu ya kukosa chakula na maji.
1: Na thamani pia ya ule mfugo inapungua.
0: Inapungua.
1: Akiweko huyu ambaye amefugiwa nyumbani kisasa na wakwako ambaye kila siku unazunguka naye Katavi, Kigoma, Shinyanga, Mwanza, wapi, watakuwa na utofauti tumuone
0: kabisa kama. Kabisa e, kuliko uwe na ng'ombe tuseme kama 100 ambao pengine si wa kisasa, ukawa na ng'ombe hata 250 wa kisasa, unapata maziwa kila siku, nao unapata maziwa ng'ombe 50, wanazidi wale 100 ulionao, unazunguka nao, huwezi kupata maziwa. Huyu wa ng'ombe 50 akiwa kamua wote kwa siku anakuwa na lita nyingi za maziwa, ambacho nimekielewa kwa waziri anasisitiza tule nyama ambazo zina ubora, na inategemea pia na wafugaji namna gani ambavyo wameendelea kufuga kisasa. Nitazame hapa kwenye nambari ya simu nione wale ambao wametuandikia, tuambie na wewe hapo ulipo, unakula misuli, unakula nyama eh? Msikilizaji anakula misuli, anakula nyama. Misuli au
1: nyama?
0: Okay. Nyama inaeleweka?
1: Atuambie. Nyama anakula
0: inaeleweka? Nyama inaeleweka. Ni ile ya kilo moja 1,300. Wakizi nakuwa na bei nyingi. Kwa sababu ukila ile nyama ya kilo moja shilingi 1,300.
1: Timo.
0: Mwingine amekula nyama ya kilo moja shilingi 12,000. Mimi nakuwa na mashaka kwamba huko 1,300 utakuwa umekula msuli.
1: 12,000 mpaka 1,300.
0: Unakuwa umekula msuli huko. Sababu haiwezekani kwa interview hiyo ishuke kwa kiasi hicho. Katutusaidi toka kule Kabeba anasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Good morning. Anasema imebamba kinoma sana. Nawatakia heri ya Ijumaa kwenu wote. Asante sana.
1: Amina.
0: Tunasema amina kwa kuendelea kutufuatilia. Nasi pia tupo pamoja na wewe. Huyu anasema hiyo ya kifungo cha nje inanikumbusha wale waliopiga kodi za wananchi wakaambiwa watakuwa wanaamkia hospitali ya Amana ili kufanya usafi, walikuwa wanaenda na magari ya kifahari eti wanatumikia kifungo, unaona. Yes, manake anasema kwamba hiyo ya kifungo cha nje inanikumbusha wale waliopiga kodi za wananchi wakaambiwa watakuwa wanaamkia hospitali ya Amana ili kufanya usafi. Anasema walikuwa wanaenda na magari ya kifahari. Haijalishi unaenda kwa usafiri gani, wewe cha msingi kafanye nini? Usafi. Okay, ukishapewa kifungo usafi. Ni kifungo tu, wewe hutokienda na gari, ukienda na ndege, ila cha msingi utekeleze masharti ya ile adhabu yako. Hiyo haina shida.
1: Gari lako nzuri halituhusu.
0: Haina shida. Maana kisa nimeenda kushiriki usafi.
1: Umefanya usafi.
0: Hata kena na suta na shiriki usafi. Ili mnada amefanya yes kuripoti pale. Kama ametekeleza yale masharti anayomtaka afanye. Moses anasema ng'ombe aliyekonda au aliyechoka tu wapo wanaochinjwa wakitaka kufa wako kwenye anasema nyekundu. anasema wachinjaji wanatuletea buchani tunakula. Sisi kama mmemuelewa.
2: Yaani ng'ombe iko hatua za mwisho. Anataka kukata roho.
0: Ndio analetwa
1: anachinjwa.
0: Kwamba muahi huyo.
2: Wahi huyo kabla.
0: Alafu tukawauzie kule town kule.
1: Jamani pia tunashauriwa tununue nyama ambayo ina muhuri imethibitishwa.
0: Ndio maana siku moja nilikuuliza ushakuona muhuri? Mimi sijakuona. Natamani nione bana. Huu wasi ununue ule muhuri wa uache.
1: Enda buchani.
0: Si ndio Philbert? Ule muhuri ulipogongwa.
1: Mtu asimgonge.
0: Wasimgonge hapa tumboni, muhuri anaukata, muuzaji anaondoka. Nataka tuone mpaka toa ya mwisho. Bwana, huu hapa. Tumepigwa kwenye nyama nono pale. Sasa lazima ninanunuliwa anaondoka. Shebara kusema kwamba yeye anayekununua na kuondoka nao. Hamisi Tumbu hofi wa kule Rutale Ujiji anasema natupata vizuri sana. Tunakushukuru. Jaja Jafet wa kule wapi Kagezi Kibonda anasema naipongeza serikali kwa kumpatia adhabu hiyo. Anasema na tena ingempa adhabu kali iwefundishwa hata kwa wengine ambao wana tabia hiyo. Kauli yake huyo Jaja Jafet toka huko Kibondo. Sante sana, tunakushukuru kwa ujumbe wako huo ambao umetuandikia. Lakini Ndika Boy anasema aje, ni Ndika Boy wa kule Kagonga, anasema tuko pamoja sana mpaka tamati, anasema nawapata vyema sana hapo mjengoni, yeye yupo Kagongo kule. Asante kwa kushiriki kwenye kipindi hiki. Lakini huyu anasema Kizeze Idi kutoka kule Kiganza, anasema huyo mtu anasema hakimu amemsamehe, alitakiwa afungwe miaka 7. Lakini huyu anasema nawapata sana baba Leila wa Kichwele, kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM bara Agrey Mwanri amesema CCM imeendelea kuwa madarakani kwa muda mrefu kutokana na uwezo wake wa kwenda sambamba na mabadiliko ya nyakati na mahitaji ya wananchi. Akizungumza wakati wa hafla ya mapokezi iliyofanyika jijini Dodoma, Mwanri amesema moja ya vipaumbele vya uongozi wake ni kuwajengea wanachama anasema ni kuwajengea wanachama hususan ni vijana misingi ya maadili, uzalendo na kusimamia misimamo ya chama.
4: Hayo ndio matarajio na matumainio walio nao Watanzania. Wanafika mahali wanasema iko timu pale inataka tule chakula kizuri. Ni kitu kibaya hicho. Yaani wao wanabeba vitu, tunataka chama hiki kihakikishe kwamba tunapiga msosi mzuri. Tunavaa vizuri. Tunakwenda, tunafika mahali, tunapata heshima zetu. Unasema, sasa imekuja timu hapa, unaikabidhi malengo. Tumepewa dira, tumepewa sera, mmesikia hapa, ndugu zangu hao, wamezungumza hapa. Sisi, tunakwenda kuzifanyia kazi. Na tunakwenda, tukijua kwamba humu ndani. Tunapokwenda, kuna mambo ya kuangalia. Kama nyinyi mnasema chama hiki kimekaa muda mrefu sana, ni kwa nini kimekuwepo? Ni kwa sababu kinakwenda na wakati. Kwa hiyo tunafika mahali kama kuna jambo, njoni bwana tuzungumze. Ndio maana unamsikia rais wetu anazungumza maridhiano. Kwa hiyo hapa kuna kitu kinaitwa nidhamu. Vijana nisikize vizuri, wewe kama umefika mahali hapa, sisi tunasema sisi tutakwenda kwa wananchi. CCM inafikaje kwa wananchi? Ina jumuiya zake. Ina kitu kinachoitwa jumuiya ya vijana, UBCCM. Ina UWT. Ina wazee, wazazi. Wako wote na senate choki kugule na wazazi wa mama. Wote hao tunawatambua. Kwa nini? Kwa sababu unawafikiaje hapa? Kuna mtu ambaye sio mwanachama wa CCM lakini anakuambia mimi ni mwanachama wa UWT. Naye lazima tumfikie na tukizi matarajio yake na matumainio yake.
0: Naam, huyo ni naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM bara. Na kwa upande wake katibu wa NEC organization wa chama cha mapinduzi CCM Paul Chacha ameonya tabia ya kutumia kile kinachoitwa maelekezo katika chaguzi za ndani ya chama, akisema imekuwa ikiwanyima baadhi ya wanachama haki wanazostahili.
5: Hatutaruhusu rushwa. Ukisikika, ukionekana, ukisemwa, vipo vyombo vya chama vitathibitisha tu ulisemwa, ulisikika, ilisemekana. Nenda kajiondoe kwenye kinyang'anyiro. Usihangaike. Mambo hayo matano ukisikika, nenda kachukue fomu ujiondoe. Uchonganishi, uongo, unafiki, weka pembeni kichape kazi. Mwenye haki apewe. Ukiharibu unatakiwa kufukuzwa chama cha mapinduzi. Nenda. Utaratibu upo specified. Kanuni zinatuongoza. Muhalifu gani apewe adhabu ya aina gani? Mnahitaji mazungumzo? Mnahitaji maelewano ya nini? Kanuni zinasema. Leo tunavyozungumza wapo madiwani 14. 14 madiwani katika nchi hii, mikoa mbalimbali. Ikiwepo kwangu nilipotoka wilaya ya Sikonge. Diwani alishinda. Ushindi mkubwa wa kishindo. Alichaguliwa na wanachama chama cha mapinduzi. Kwa mujibu wa sheria na taratibu za chama, vikao vyote ngazi husika zikapita, zika approve paka mkoani. Baadaye nyaraka huwa zinasafirishwa. Majibu yakarudi, aliyekuwa ameshinda ameshindwa. Alishindiwa wapi? Yaani kutoka Tabora upite Itigi, upite Manyoni, upite Bahi, ufike Dodoma makao makuu, mtu ameshindwa. Ameshindiwa wapi? Nani kamnyang'anya ushindi huo? Yaani leo mwenyekiti wa chama kaya na waga, kuna diwani alinyang'anywa ushindi wake. Hilo ni jambo ambalo mwenyekiti wa chama natakiwa kaya waze. Kuna mtu anakuja anasema kulikuwa na maelekezo. Yapi? Ya kutoka kwa nani? Maelekezo ya kutoka kwa nani? Unanyang'anya ushindi wa mtu unasema kuna maelekezo. Ya nani? Maelekezo ambayo hana mwenyekiti wa chama wa mkoa. Maelekezo ambayo hana katibu wa chama wa mkoa, hana mkuu wa mkoa. Yametoka kwa nani sasa? Uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi. Hayo maelekezo yanaenda kwa nani na yametoka kwa nani? Tuache michezo midogo midogo hii. Hii ndio inayoleta chuki. Wana CCM wanatembea hawajiamini. Kwa sababu ya mambo madogo kama haya. Haya maelekezo huwa yapo, aliwahi kuja pale kipindi hicho cha uchaguzi Tabora. Akaja kijana mmoja tu na mtafuta mkuu wa mkoa. Ehe. Hapa kuna maelekezo. Yaani uchaguzi fulani, jimbo fulani kuna maelekezo 1 2 3. Umetumwa na nani? Nimetoka makao makuu Dodoma. Wewe ni nani au pasi kunijua? Ngaambia geuka. Geuka. Elekea ulikotokea. Toka hapa haraka sana. Ukisha gundua huyu ni tapeli. Na baada ya kuondoka nilijilaumu sana. Kwa nini sikumkamata mtangu? Aliwahi kuja kijana mmoja wilaya ya Kaliwa pale. Kuna magogo kule, kuna misitu. Tumekusanya magogo mengi, matani na matani. Tuliokamata kwa wizi. Akaja akamwambia mkuu wa wilaya, mimi ni mtoto wa rais. Mtoto wa rais yeye. Ehe. Haya magogo mliokamata yote hayo natakiwa niyachukue. Mtoto wa rais. Nikataka kujua, nikasafiri kwenda kwa mtoto wa rais yupo mkoani, mimi mkuu wa mkoa sijui. Nikaenda yeye mtoto wa rais kwa huyo hapo. Wamemweka kwenye chumba cha mkuu wa wilaya na chai wakampa. Ehe bwana, vipi? Ah, mimi nina maelekezo maalum. Naonekana kuna magogo hapa yana thamani kubwa, ndio ni kweli. Wewe ni nani? Mimi mtoto wa rais. Rais yupi? Ambie unaniulizaje? Unajua ananihoji. Unaniulizaje wewe hujui rais umeteuliwa na nani? Nikamwambia rais aliyeniteua, wewe ni mwanae. Nikamwambia RPC wala usirudi nyuma. Huyu akae mpaka mimi si ndo mwakilishi wa rais mkoa huu. Rais ataniambia kama nimekamata mwanae. Kumbe tapeli tu. Kapewa chai mpaka kaandaliwa na malazi pale wilayani Kaliwa na mkoa ile. Wanabeba mamlaka kubwa. Ya uongo kabisa, mamlaka hazijui. Mamlaka zinabaki kuchonganishwa. Kwa nini? Tapeli.
0: Duh, umesikia?
2: Kwa hiyo
1: tunatumia mamlaka.
2: Kwa hiyo sasa kutaka kutapeli. Mkuu wa wilaya anateuliwa na mheshimiwa rais. Kwa hiyo mnamaanisha kwamba wakuu wa wilaya na mkuu wa wilaya si kada wa chama?
1: Hivi kweli?
0: Kada.
2: Kwamba sasa manake hawana mawasiliano na mwenyekiti wao, hawana mawasiliano na mheshimiwa rais, au huwa ni kosa kujiridhisha kwamba kwamba ni mimi mtu anakuja kazini kwangu ananiambia nimeagizwa na mkurugenzi wako, sio? Kwamba ni kosa nikimuuliza mkuu, kuna mtu yuko hapa, kuna 1 2 3.
1: Ni kweli
0: kumpigia moja kwa moja,
2: kumuuliza mkuu, kuna mtu yuko hapa anasema umemwagiza 1 2 3, ni kweli?
0: Ndio maana kuna
1: mkoa
0: hapa alieleza vizuri kwamba mtoto wa rais awe hapa, mimi sijui.
2: Ninajaribu
0: anamwakilisha kwenye mkoa.
2: Ninajaribu kuzifikiria akili za huyo mkuu wa wilaya ambaye kama mkuu wa mkoa asingeshtuka alikuwa ameingizwa kingi.
0: Alikuwa ameshaingia.
2: Au
0: chai alimpa.
2: Au tukubaliane kwamba aliamua kumpa chai ili aendelee kumpumbaza
0: wasiliane
2: na bosi wake.
0: Inawezekana ikawa mbinu pia.
2: Labda
0: simlaumu moja kwa moja.
2: Simlaumu.
0: Yaani kwa chochote kifanya kama ilivyo, inawezekana ikawa ni psychology alikuwa anaitumia ili kumkamata pia mhalifu.
2: Ni kweli.
0: Mbinu ni nyingi.
2: Kwa sababu kama tapeli anakuja kwa staili hiyo, kuna namna inafikirisha kwamba leo mimi aje mtu aniambie tu haraka haraka, bwana yeye bosi wako amenituma ile pionea, sio? Na wakati najua hiyo pionea
1: ina kazi yake,
2: ina kazi yake, na hajaniambia kama amenunua nyingine mpya, na hata kama ameniambia
1: hauruhusiwi kuitoa
2: kwa sababu sina mimi,
1: si hajakwambia uitoe,
2: si kila siku ya kazi naonana naye nampa mrejesho, kazi inaendaje? Sio?
1: Ndio kweli.
2: Jioni tayari nampa mrejesho kwamba tayari kazi tumekamilisha vipi. Ndio maana naanza kuwaza kwamba watu wanawaza nini mpaka kufikia mahali pa kuitapeli serikali.
0: Aya. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Tanzania Bara John Heche ameendelea kuweka wazi msimamo wa chama hicho kuelekea kile kinachoitwa maridhiano ya kitaifa, akisisitiza kuwa kuna mambo ya msingi lazima yatekelezwe ili nchi iweze kuanza upya. Akihutubia mkutano mkubwa wa hadhara Sirari wilayani Tarime mkoani Mara, Heche ameeleza kuwa Chadema imemtumia ujumbe Rais Samia Suluhu Hassan ikibainisha kuwa hitaji lao la kwanza na la lazima ni kuachiwa huru kwa mwenyekiti wa chama hicho ngazi ya taifa Tundu Lissu.
6: Sisi msimamo wetu, na tumesema, tumemwambia Samia, tumemwambia jambo tunalohitaji la kwanza, tunataka Lissu awe nje, tunataka Lissu awe Lissu awe nje. Dunia inajua na sisi tunajua kwamba Lissu anaoneo. Lissu awe nje. Tunataka Lissu awe nje. Cha pili, tunataka mediator. Mediator ni msuluhishi wa kimataifa. Aje hapa. Asuluhishe matatizo haya. Wao wakae huku na sisi tukae huku, tutoe nyaraka za mambo yote na watu waliohusika kuua watu, kuteka watu, wawajibishwe. Tuandike katiba mpya. Tuandike. Tuanze upya. Watu ambao ndugu zao wameuawa kwa kupigwa risasi tarehe 29 na 30 wapewe fidia. Watoto wao wasomeshwe. Tuanze upya. Tuanze upya. Vinginevyo kukaa na vikaragosi ambao hawana watu, mnajidanganya kwamba mnaweza kuitenga Chadema, mnarudia yale mliofanya tarehe 29 na mambo haya hayataweza kusuluhishika. Sirali, nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Tunataka katiba mpya. Tunataka nini?
0: Ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche akieleza hayo. Sasa mimi ni kupe habari njema. Inawezekana unatafuta shule bora kwa mtoto wako. Sasa karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba wilaya Uvinza mkoani Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayoitoa. Tunapokea wanafunzi wa pre-form 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 116 678, 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa.
1: Lakini pia Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa aina ya JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, wamekuletea pia dawa aina ya Fium Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la Seradi Bigo ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa nambari za simu 0693666448 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Tayari dakika 5 zimesalia kutimsa 2 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Hivi sasa tunapata burudani ya muziki, lakini pia tutapata matangazo. Ni kusihi tu kwamba usirejee baada hapo. Tutarejea kusonga mbele na Good Morning Kigoma.

0: kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku. Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Mama! Mama! Mama!
7: Nini tena mwanangu?
6: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
7: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
8: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
7: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
8: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
7: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
8: Mwanangu anaumwa pneumonia?
7: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia, na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
8: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
7: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
8: Sawa mama.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi

0: Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hata naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii.

0: inajaza betri kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mi sijali mzee. Chuki loko nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
0: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea tena msikilizaji, good morning Kigoma, Radio JFM, na hivi sasa tutaenda kutazama yale yaliyoandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo.
1: Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, habari kubwa imeandikwa Tanzania na Uganda za shirikiana na sekta ya nishati. Dr. Samia na Museveni washuhudia utiaji saini hati za makubaliano, ni katika ukurasa wake wa pili. Hemedi agiza kukamilishwa ujenzi kituo cha afya Chonga, ni katika ukurasa wake wa pili. Pia Kikwete, Afrika iwekeze katika elimu na AI kunufaisha vijana, ni katika ukurasa wake wa sita. Nchi za Kiarabu za laani hatua za Israel mjini Jerusalem, ni katika ukurasa wake wa tisa. Zeko na Jika za saini makubaliano ujenzi kituo cha kupoza umeme, ni katika ukurasa wake wa tisa. Tani 1033 za sukari kuingia Zanzibar karibuni, ni katika ukurasa wake wa pili.
2: Majira ya gazeti la kila siku, ukurasa wake wa mbele, habari kubwa, trilioni 56 kujenga kiwanda.

0: kiwanda cha kusafisha mafuta gafi ni mkoani Tanga. Kampuni ya kimataifa kushirikiana na TPDC UNOC, Rais Samia Museveni washuhudia utiaji saini MOU ya kuifanya Tanga kitovu cha nishati za cha kikanda. Habari ni katika ukurasa wa 4. Lea yaanza ujenzi wa vituo vidogo vya mafuta vijijini ni katika ukurasa wa 4. ADEM yaongeza mageuzi makubwa ya elimu Tanzania, yaongoza mageuzi makubwa ya elimu Tanzania ni katika ukurasa wa 4. Utaratibu wa kupata ajira BOT waanikwa ni katika ukurasa wa 4. Kikwete, Afrika iwekeze AI ujuzi kidijitali ni katika ukurasa wa 3. FAO kutoa mafunzo kwa wafugaji 185 ni katika ukurasa wa 2. Lakini makubaliano mlango wa Homes ya Karibia ni katika ukurasa wa 19. Gazeti ni Majira.
1: Habari leo, gwiji la habari Tanzania, CCM yaonya wabadhirifu wala rushwa ni katika kurasa zake za ndani. Chalamila agiza miliki orofa, mkandarasi wakamatwe ni katika ukurasa wake wa 5. Dila 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji, sekta binafsi injini kufikia malengo ya Dila 2050 ni katika ukurasa wake wa 4. Mageuzi biashara ya mafuta, bomba la bidhaa zake laja, Tanga kuwa kitovu cha nishati kikanda. Rais Samia na Museveni washuhudia utiaji saini mradi wa zaidi ya trilioni 52. Habari hii utaipata katika ukurasa wake wa 2. Kikwete atoa somo uwekezaji miundombinu elimu ni katika ukurasa wake wa 3. Panya kutumika kubaini nyara zilizofichwa ni katika ukurasa wake wa 16. Tanzania kunufaika na mikataba mitatu jukwaa la miundombinu Afrika ni katika ukurasa wake wa 3. Kukosa usingizi adui anayeangamiza kimya kimya ni katika ukurasa wake wa 7. Anaangamiza ubongo unaathirika, kinga ya mwili inapungua ni habari leo kujila habari Tanzania.
0: Uhuru kweli daima, Uhuru vijijini siku ya leo, madaktari waonya hatari ya ukataji kimeo kwa cha watoto ni katika ukurasa wa 12. Tanzania Uganda zaandika historia mpya katika uchumi, za kubali Tanga kuwa kitovu cha usafirishaji mafuta Afrika Mashariki, zaidi ya trilioni 57 kutumika. Uwekezaji huo unahusisha kiwanda cha kusafisha mafuta, gara la kuyahifadhi na kuyapakia, ajira zaidi kufunguka ni katika ukurasa wa 2. Miradi ijenge vijana Afrika kushiriki uchumi ni kauli ya Kikwete katika ukurasa wa 3. Polisi wavunja sanduku lilozua taharuki Dar es Salaam ni katika ukurasa wa 2. Mwanri Chacha watoa msimamo ni katika ukurasa wa 3. Gazeti ni Uhuru vijijini.
1: Mwananchi Tanzania, Kikwete, mafanikio ya miradi hupimwa kwa kubadilisha maisha ni katika ukurasa wake wa 5. Ulaji mazoezi kulinda na maradhi haya utaipata katika ukurasa wa 12, ufahamu ni maradhi gani. Lakini Madeleka afunguka kiini kujiungua ACT, mahojiano maalumu ni katika ukurasa wake wa 4. Tanzania na Uganda zajibu mapigo kwa Dangote, za saini kuanza mradi wa shilingi trilioni 53, utahusisha kiwanda cha kuchakata mafuta gafi, bomba la mafuta safi hadi Uganda ni katika ukurasa wake wa 2. Zijue dalili 10 za saratani ya utumbo, habari hiyo utaipata katika ukurasa wake wa 3. Ni gazeti la Mwananchi Tanzania.
2: Naam, hayo ni magazeti ambayo tumebahatika kuyapata asubuhi ya leo. Lakini naomba ni kupe habari hii kuhusiana na jinsi ya kujikinga dhidi ya Ebola. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kila mmoja wetu ana jukumu la kuchukua tahadhari ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Nawa mikono mara kwa maji tiririka na sabuni, au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza. Aidha, epuka kugusa au kula mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Pata taarifa kupitia vyanzo rasmi vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri wa au kutoa taarifa ya tetesi, piga namba 199 bure. 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Sawa, na studio bado tuna habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe kwa mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kwamba kampuni ya Colchis inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Colchis zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fits, Mwanga kwa Mchage, jengo la Zanzibar Lodge, au piga namba 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Fits wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga nambari za simu 0796 061 748 au 0754 311 224. Kwa Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Lock City Animal Feed au piga nambari za simu 0683 634 177. Colchis concentrates ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Usipitwe na habari hii, wewe mfugaji.
2: Aya, sasa tupate mapumziko mafupi ambapo tukirejea tutasonga mbele na itakuwa ni wasa mzuri kabisa wa mezani asubuhi ya leo, ambapo tutayagusia maswala ya usawa hasa kuanzia watoto wakiwa wadogo.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Mwenyekiti wa mtaa Buronge, ndugu Amri Juma Mvubiro, anatangaza kupotolewa na mtoto wa mdogo wake aitwaye Mawazo Bahati Juma mwenye umri wa miaka 12. Anasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Buronge. Mawazo alitoweka tangu siku ya Jumatatu tarehe 3 mwezi wa 8 2026 majira ya saa 12 jioni. Kabla ya kutoweka, Mawazo alikuwa na mama yake sokoni Buronge wakiuza mboga mboga, ndipo mama yake alipomwagiza kwenda nyumbani kuchukua mboga mboga zingine kwa ili kuziuza. Kuanzia alipoagizwa nyumbani, Mawazo hajapatikana hadi sasa. Mawazo ni mweusi na ni mrefu kiasi. Mawazo hana changamoto yoyote ya akili na anaongea vizuri. Kwa yeyote atakayemuona popote, atoe taarifa kwa simu namba 0753 972 5591 au 0754 266 902 au atoe taarifa katika kituo chochote cha polisi.
2: Sini 90.5 ni Joy FM.

0: Na msikilizaji, tumerejea tena kusonga mbele na kipindi chetu, na awali nilikujuza kwamba tukirejea ni mezani asubuhi leo hivi sasa zikiwa ni dakika 23 zimekwisha ondoka toka ilipotimu saa 2 kamili asubuhi, na tunaenda kuangazia umuhimu wa kuwashirikisha watoto wadogo kuelewa dhana ya usawa, kwamba kwa namna gani wewe hapo msikilizaji hapo nyumbani kwako unavyohakikisha kwamba kuna kuwepo na usawa kwa watoto wako wa kike, wa kiume, pasipo kuwa na ubaguzi, kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki sawa. Changia nasi kupitia 0768 150 190, na hapa studio nimeungana naye Nechilango Poromoka, ni afisa ustawi wa jamii, lakini nimeungana na Majira Jabiri, ni afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji, tukienda kutazama umuhimu wa kuwashirikisha watoto wadogo kuelewa dhana ya usawa. Jamani, habari za asubuhi. Karibuni sana.
1: Asante.
0: Nampata afisa maendeleo kwa mbali. Karibuni sana.
2: Asante sana.
0: Hapo nakupata vizuri. Na msikilizaji, sasa moja kwa moja tujielekeze kwenye mada yetu, ambapo tuende kutazama kuhusu umuhimu wa kuwashirikisha watoto wadogo kuelewa dhana ya usawa. Kwanza kwa anayetusikiliza, tunapozungumzia dhana ya usawa kwa mtoto mdogo ina maana gani kwa lugha rahisi, afisa ustawi? Tuanzie tu hapo.
1: Sawa, tunaposema usawa wa kijinsia tunasema ni ile fair access, ule uwezo wa watu wote bila kujali jinsia kupata vile yale mahitaji yote muhimu kwa usawa. Tunaposema labda elimu, mtoto aende shule, maana yake wote waende shule bila kujali kwamba huyu ni wa kike na huyu ni wa kiume. Labda kama ni kuku, sio mwanaume ndo anafaa paja, binti apate kipawatilo kwa mfano, yani kwa au shingo. Kwa hiyo tunaposema usawa, maana nimetolea huo mfano kwa kudokeza, lakini ni hasa zile basic need, yale mahitaji muhimu, afya, elimu, nafasi za uchumi, uongozi, maamuzi, ushauri na vitu vingine. Huo hasa ndio usawa, bila kujali tafsiri ya jamii juu ya jinsia ya kike na ya kiume.
0: Okay. Afisa maendeleo, pengine kwa mtazamo wako, kwa nini usawa kwa watoto ni muhimu?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Hilo ni swali zuri sana. Ni umuhimu kuwa na usawa wa kijinsia kwa watoto, hasa kuwafundisha wakiwa wadogo, ni kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, ukuza heshima na usawa kati ya mwanamke na mwanaume, kwa maana kuwa unapotengeneza usawa wa kijinsia kwa unamfundisha mtoto wa kiume na mtoto wa kike, kwa wanaheshimiana, watakuwa wanajenga heshima kwa kujua nani ni kuwa mwanamke ana thamani na mtoto wa kiume ana thamani, yani bila ya kujali jinsi yake. Kwa hiyo watakuwa wanaheshimiana na wote watajiona kuwa wote ni sawa katika jamii. Kwa hiyo hiyo ni moja, lakini ya pili, uondoa ile mitazamo potofu ya kijinsia, ambao kuna inaaminika kuwa labda kuna baadhi ya shughuli za pasa tu afanye, labda mfanye mwanaume afanye mwanamke. Kwa hiyo ukiwafundisha usawa, itaonekana kuwa katika nyanja zote mwanamke na mwanaume wote wako sawa, kuanzia katika shughuli za kufanya, kama kuna shughuli zote basi mwanamume na mwanamke anafaa kufanya, kama ni elimu wote wanapaswa kupewa elimu, kama ni nafasi ya uongozi basi wote wanapaswa kupewa nafasi ya uongozi. Kwa hiyo ukiwafundisha wakikuwa hivi, hata huko baadaye tutakuwa na changamoto. Lakini nyingine wanasema upunguza ukatili wa kijinsia. Kwa maana tukiwafundisha watoto wadogo na mapema usawa wa usawa wa kijinsia, maana yake tunawafundisha kwa wote wanajiona kuwa sawa, wote wana majukumu sawa, wote nani wanaheshima sawa. Kwa hiyo kwa maana nyingine hata ule ukatili ambao unakuja kutokea mwana unakuta unatokea kwa watu wengi watu wazima utakuwa unapungua kwa sababu ushawafundisha kutoka huku nani. Kwa kila mmoja ana heshima yake, kila mmoja ana thamani yake katika jamii. Kwa hiyo kwa maana nyingine ukishaujua usawa basi hata hizi changamoto unazozisikia za ukatili wa kijinsia ambao unatokea kwa sasa hivi zitapungua moja kwa moja. Lakini nyingine vile vile uongeza kujiamini. Kwa maana kwa unapofundisha hasa kwa mtoto wa nani kwa mtoto wa nani kwa mtoto wa kike unamfundisha kuwa yeye ni sawa na mwanaume kwa kitu nani wana majukumu sawa, wanaweza kushiriki kwa wote wakawa viongozi. Kwa hiyo inamfanya hata mwanamke na kujiamini kuona kama mimi niko kama hali niko kama John niko kama nani. Kwa hiyo wote tutakuwa nani sawa, na hata huyu mtoto wa kiume naye ataona kumbe haya masuala laba ya kupika kufagia yote kumbe ni majukumu kila mmoja anaweza kufanya, hata yeye ataweza kushiriki. Kwa hiyo hata akiwa mkubwa haitamwasili hata kama akiwa na mwenza anaweza kumsaidia katika kufanya zile shughuli ambazo hata za nyumbani ambazo zinaonekana kwa sasa hivi inaonekana kama vile za wanawake, kwa sababu hatukujenga tu kutoka kwa mapema. Kwa hiyo tukijenga mapema shughuli katika kushikiana katika shughuli, katika masuala ya kiuchumi, katika masuala ya lugha ya kuzungumza, katika kushirikishana, katika kutoa maamuzi, kwa maana nyingine basi tutamfanya huyu mwanamke atakuwa ni mwenye kujiamini na naye anaweza akashiriki na akatoa mchango mkubwa katika jamii. Lakini nyingine vile vile ni uandaa jamii, wanasema jamii yenye usawa wa kimaendeleo. Kwa tunapojenga mtoto katika swala la usawa kijinsia kati ya mwanamke na mwanaume, manake tunawafanya wote kuwapa nafasi sawa. Kwa hiyo hata katika kushiriki shughuli za kiuchumi, tunaamini hata huyo mwanamke ambaye kwa sasa hivi katika jamii inaonekana kama anatengwa katika kushiriki katika shughuli ya uzalishaji mali, naye atashiriki na pale italeta maendeleo katika jamii yetu. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo tukifuafunisha watoto wadogo usawa kijinsia inaweza kutuletea mapinduzi makubwa katika jamii yetu, hasa katika masuala ya kimaendeleo na kijamii. Asante.
1: Naomba kujazi hapo.
0: Ndio, karibu sana.
1: Ameongea vizuri sana kiongozi wangu hapa. Faida moja general ya kwa nini tuwafundishe sasa hii tunaisemea kisaikolojia ni uwezo wa ubongo wa mtoto kukua kwa haraka akiwa vile mdogo. Kuanzia zile siku 1000 za kwanza za maisha ya binadamu duniani, zile ndo siku sasa cell mbalimbali zinaungana, nerve na mifumo mingine. Kuanzia wiki za kwanza ni siku muhimu mpaka pale anapojifungua, mpaka mtoto anapofikisha miaka 2. Na hichi kipindi huyu mtoto anajifunza kwa kutazama, kwa kusikia au kwa miguso. Lakini kutoka ile mwaka wa pili mpaka miaka 5, huyu mtoto anajifunza moja kwa moja kupitia kwa wale walezi wake. Utakachokifanya ndicho atakacho imitate, atakachorudia kukifanya. Kwa kama ataona pale mnapendana na umoja bila kujali jinsia, atatafsiri ile ndio maisha yanavyopaswa kuwa. Na kama tunavyojua yale mafunzo ambayo mtoto anapata kwa kipindi kile ni kama unapanda mbegu ya mahindi sasa shambani. Kwa hiyo ukipanda mahindi utavuna mahindi. Na ukipanda mpunga utavuna mpunga. Kwa hiyo kwa nini tuwafundisha hawa watoto? Kwa sababu huo ndio kipindi ambacho watashika vitu na kutafsiri hivi ndivyo inavyopaswa kuwa. Na kama alivyosema kiongozi, kwa hiyo faida ya kufanya haya yote ni hizi zote alizosema sasa. Kwa sababu ameona kuna umoja, kuna upendo, atatafsiri hakuna changamoto ya mwanamke na mwanaume kushirikiana. Kwa sababu kutoka miaka hii 5, hii 6 mpaka 8, hichi ndio kipindi tena muhimu cha huyu mtoto sasa kuwa exposed shule, kufanya hesabu, kusoma, kufanya vingine. Akitoka 8 tena 11, anaona namna jamii inavyohusiana. Umuhimu wa hawa watu, ile interactions ambayo inatokea, namna jamii inavyo socialize. Kwa hiyo tunaona akifika 11 tena ni mafunzo mengine. Hiyo ni naye anavuka hapo, anaenda teenage, sexual nani relationship, je namna gani jamii inahusiana. Kwa hiyo kwa nini tumfundishe mtoto? Kwa sababu ubongo hauna kitu kipindi hicho. Kwa hiyo utakachoweka ndicho kitakachokaa. Tunatafsiri kwamba leo tukifundisha hawa watoto tutapata ile jamii kama sisi tulivyokuwa.
3: au vizazi vilivyotangulia kabla yetu vilitafsiri, jamii ilikuja na tafsiri ya jinsia ya namna mwanamke anapaswa kuwa na namna mwanaume anapaswa kuwa, na tumekuwa nayo na kuna wengine bado haijawatoka.
0: Unamaanisha kwamba sasa watoto wakielezwa mapema kuhusiana na usawa hatutaweza kuwa na watoto ambao wanabaguana?
3: Hakuna kubaguana, kwa sababu kama sisi ilitukaa kwamba sasa hivi tunapigania watu iwatoke, maanake kile kitu kiliwekwa. Kwa hiyo tukiweka kwa hawa, maanake nao watakuwa nacho. Labda sasa kama nao watafight kuweka kitu kingine, lakini tunapigania kutoa kitu ambacho kiliwekwa tangu utotoni. Kwa hiyo ndio maana tunaona umuhimu wa kuwafundisha watoto ili kupanda hii mbegu, ili jamii ije kuwa vile ambavyo tunaipicture sasa hivi.
0: Na ambacho pia nimekuelewa ni kwamba watoto wakishaelimishwa vizuri kuhusiana na umuhimu wa usawa, huko mbeleni maanake hakuna ile tena kwamba watoto wa kike hawezi wakaongoza, itaonekana kwamba wote ni sawa,
3: kwa sababu waliona huko mwanzo. Sasa
0: okay.
3: Sasa ndio watu wataingia kwenye shughuli za uchumi pamoja, watasoma wote bila kusema kozi ya science ya uchumi na nini, watashiriki shughuli mbalimbali za kijamii, kila kitu.
0: Na msikilizaji, tunasonga mbele tukiangazia kuhusu umuhimu wa kuwashirikisha watoto wadogo kuelewa dhana ya usawa. Tuambie wewe hapo ulipo, haki sawa unawapatia watoto wako, kwa maana mtoto wa kiume, mtoto wa kike, pale ambapo unampeleka mtoto mmoja shule nzuri, na kama ni wa kike wa kiume, je, wote unazingatia hayo hayo? Tuambie kupitia 0768150190. Tukawatazame sasa wazazi huko ambao wanakaa na watoto au tunakaa na watoto huko, haya ambayo umeyataja ya usawa wanayazingatia au tunayazingatia? Karibuni sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Naweza nikasema moja inayochangia ni wazazi wengi huwa hawayazingatii katika masuala haya ya usawa wa kijinsia, na inaonekana kutokana na tamaduni zetu, kwa sababu na wao namna walivyolelewa huko nyuma, wamekuja kuona kuwa kuna mgawanyo wa majukumu na hata nini nafasi ulivyo nani. Kwa hiyo nao walilisi nao wakaja nini, unakuta kwa mfano kama kazi za nyumbani, unakuta kazi za nyumbani unakuta nyingi wanapewa ni watoto wa kike, na ndivyo walivyojengwa wao. Hata wao walionekana kwa mfano kazi ya kupika, kuchota maji, unakuta yule mzazi mwenyewe alilelewa hivyo. Kwa hiyo naye alivyokuja kukua amekuwa vile, na alipata familia naye akaona haya ndio yanayostahili kufanya nani kuyafanya, ndio inaikubalika katika jamii. Kwa hiyo wakawa nafanya wana yaendeleza kwa watoto, hata kusoma unakuta hata wao walivyokuwa huko labda katika familia wala zazi, unakuta labda kaka zao ndio waliopata waliopekwa nani shule, wao wakawa wameachwa tu nyumbani. Kwa hiyo na wao wakaona ndio kumbe ndio mtindo wa maisha. Kwa hiyo hata familia kana nini. Kwa hiyo wazazi mpaka sasa hivi wako nani wengi wako hivyo, ambao wale ambao wamelelewa katika nani katika mfumo huo. Kwa hiyo ndio maana sisi kama wataalamu ambao tumepata kidogo hii elimu tunajaribu katika kuwaelimisha ili waweze kubadilika kuhakikisha kuwa wanaelewa dhana ya usawa, kuwa mtoto wa kike na mtoto wa kiume wote wana haki sawa, wana usawa wote katika kufanya shughuli kama za nyumbani, kushirikiana. Mtoto wa kiume naye anatakiwa ajue kama kupika sio mtoto wa kike, mtoto wa kiume atakuwa kwa nani kupika, kwa sababu mtoto wa kiume naye anapoanza kwenda kujitegemea sio kama atakuwa anaanza kwenda kuwa tuna na mke moja kwa moja, kwanza anaweza kukaa peke yake, lazima ajue kupika na pikaje anafanyaje na nini. Unaona, au hata pale nyumbani kuna wakati unataka kama unamwachia mtoto wa kike tu, okay, maana inawezekana mtoto wa kike kasafiri au anaumwa, wewe mtoto, ina maana mtoto wa kiume utakosa kupika, mtakana njaa, si takulazimu lazima upike?
0: Ndio.
2: Sasa kwa nini usishiriki uone kama kazi zote ni sawa kwa mwanamke na mwanaume, ni kazi sawa, kuchota maji zote ni sawa na katika elimu mtoto wa kike na kiume wote wanatakiwa wawe na haki sawa, lazima wazazi wawafundishe kuwa wote wana nani na haki sawa kupata nafasi ya elimu. Unaona, kama huyu anaweza akawa mtaalamu ni dokta, na huyu mwanamke naye anaweza kuwa dokta, kama huyu anaweza kuwa engineer na huyu anaweza kuwa engineer, kama ukishawapa tu nafasi sawa. Lakini kwa wazazi wengi bado hawajaelimika, na wengi wazee tamaduni zilizowalea mbali zinawafanya hivyo wasije wakatimiza huu sawa wa kijinsia. Lakini kuna baadhi ya wazazi sasa hivi wameanza kidogo kubadilika, wapo nani ambao kwa sababu wanasikiza vipindi mbalimbali, elimu zinatolewa, wameanza kubadilika, lakini wazazi wengi bado hawaelewi usawa wa kijinsia, bado wanashikilia tamaduni zile zile. Kuna wengine hata ukiwaelimisha bado wanakuambia ah, sisi wenyewe tumekulia hivi bwana. Yaani mtu anachukulia yale aliyokulia yeye, hataki kubadilika. Lakini naamini mtu kumtangazaji kidogo kidogo kadri elimu inazidi kutoa nini watabadilika. Wazazi na watatimiza majukumu yao ya kuhakikisha kwa kunakuwa na usawa wa kijinsia kati ya mwanamke na mwanaume.
0: Mhm. Afisa Star?
3: Mimi napenda kusema wazazi wengi wapo tayari kubadilika. Lakini sasa wao walikuwa watoto. Kilichokuwa displayed kwao kwa umri wao ilikuwa ni hiyo nini mwanaume ni nini na mwanamke ni nini. Ile tafsiri bado wanaishi nayo. Lakini kimatendo kishiriki tunaona leo watoto wanakwenda shule. Manake wamekubali kwamba binti na kijana wote wanaweza kwenda shule. Lakini bado ukirudi nyumbani leo baba akitoka kazini amechoka sana, anaoga na kase blendi pale, leteni juice, mama anatoka kazini anaweka mkoba pembeni anaingia jikoni anapika, ana nguo ameloweka anafua. Kwa hiyo bado tunaona kwamba nimekubali sinalipa ada naenda shule, tayari anaona amemaliza. Lakini sio kuonyesha na huruma na mapenzi na nini. Kwa hiyo bado wamekubali intention, wanaitikia wito wao kwenda shule, lakini bado kuna mahali hapajabadilika kwa sababu ya ile athari ya wao walioipata utotoni.
0: Kwamba ile picha ya baba ni nani?
3: Baba ni nani? Wapo ambao sasa wanajaribu kutoka na kuonyesha watoto kwamba baba bado anaweza kufua au akaosha vyombo. Lakini bado kuna jamii, mtu mwingine ataamka atambie huyu sio bure. Anakuja anamsaidia mke wake anafua, anaosha vyombo, anadeke, anaogesha mtoto, anaenda clinic na nini. Sasa hivi kwa sababu ni lazima iliwekwa twende clinic, unaona wababa wanakwenda. Kwa hiyo wanabadilika polepole, lakini bado na muda mwingine bila wao kujua kwamba bado sijabadilika moja kwa moja, bado sifundishi usawa kwa hawa watoto wangu ile fully ambayo inakuwa inalengwa hasa. Lakini taratibu mimi na imani tutafika nchi ya ahadi. Kwa hiyo bado tunawahimiza wazazi na walezi tuangalie matendo yetu hasa katika umri mdogo huu wa hawa watoto. Kwa sababu wakati mwingine haumfundishi kwa kumwambia mtoto fanya. Vitendo huwa vinazungumza zaidi. Na ndio maana watoto katika huu umri utaja mpaka miaka 8 huko wako katika rika la udadisi sana, hasa miaka 3 mpaka 5. Kuna wakati anaweza kufanya kitu wewe ukiangalia tunaza huyu alitushungulia. Ule anaweza kafanya kitu bila yeye kujua kwamba hiki hamkuwa na tafsiri au hamkulenga yeye kuona au akatamka neno tusi akijua ni neno tu analijaribu, huwa wanachukua kitu na kusema. Ndio maana sasa katika umri huo mtoto hata akitukana ujue amesikia kwa wakubwa zake. Kwa hiyo kwa vitendo, kwa namna ambavyo tunaishi nyumbani, ndio namna ambayo tunawaonyesha hawa watoto ya hivi ndivyo maisha yanapaswa kuwa. Kwa hiyo tukirudi kwenye swali ya kwamba je, wazazi wanashiriki au wamebadilika? Ndio wako tayari, lakini bado ile iliyowakaa kwamba baba yangu alikuwa hafanyi agusi chochote, hata kama anagusa bado ni kwa kiasi kidogo ile kuonyesha kwamba anashiriki. Lakini kwenye mambo mengine hospitali wataenda, elimu watapata, kama ni chakula watakula, kama ni nini. Lakini bado huyu mwanaume bado ana ile tafsiri ya huyu mwanaume. Na wakati mwingine sisi wanawake pia tunanaka, unataka ufanye hivi watanionaje? Kwa hiyo binti anaona mimi ndio wa kubeba, natakiwa niende shule, nikirudi nitakiwa nioshe vyombo, natakiwa nipige deki, kaka anaenda kucheza mpira. Kwa hiyo bado tuna safari ya kuwaambia sasa wazazi tusiseme kwa maneno tu au kwa kulipa ada au kwa kugharamia vitu vingine, na matendo yetu yaseme. Okay. Kwa sababu matendo yana sauti kubwa zaidi.
0: Yeah. Kuna utofauti gani pengine kwa mtoto aliyelelewa kwenye familia yenye usawa na mtoto ambaye amelelewa kwenye familia ambayo haina usawa?
3: Sawa. Kwangu mimi sasa nasema kwa kama familia ina usawa, manake tunategemea huyu mtoto atakuwa na huruma na mapenzi. Yani lazima apende. Hawezi kuona mtu kalemewa na mzigo asimpokee bila kujali jinsia yake. Mzigo kwa maana ya chochote, labda haoni huyu wa kiume haoni vibaya kumsaidia dada yake kuosha vyombo. Huo ninatolea mfano wa mzigo, labda majukumu ya nyumbani au mwenza wake wakati utakapofika. Yani kwamba sasa sio vibaya mimi kushiriki kumsaidia. Vivyo hivyo kwa binti, anapoona wakati mwingine mawazo ya mwenza wake yamekwama kwenye uzalishaji mali na yeye yuko active mali, sio mbaya akasaidia kuimarisha uchumi. Kwa hiyo tunaona huyu mtoto ambaye amelelewa kwenye usawa na anaona wazazi wanafanya sawa, mama anafanya, baba anafanya, anatoka wanasaidiana, hata aona ubaya wa leo kusema hichi changu, anaweza kuona hichi ni chetu, akaweka mezani, kukaa na uwazi, kukaa na upendo, kukaa na msaada kati yao na familia yao, jamii yao. Wao sasa watakapokuja kuwa wakubwa itakuwa ni rahisi sasa kuepukana hizi tafsiri mbalimbali mbali. Kwa sababu wote kwa pamoja hao waliolelewa vizuri wao watakuwa mfano mzuri wa vizazi vinavyofuata. Kwa hiyo jamii kwa kila hatua itakuwa sasa na mabadiliko chanya. Ni tukisema uchumi, anafanya kazi, anasema analipa ada, anasaidia. Kwa hiyo unaona namna ambavyo mafunzo sawa yanaweza kuleta athari chanya kwa hawa watoto na taifa la baadaye.
4: Mimi najaribu kuwaza kuhusu nafasi ya dini sasa. Tumezungumzia wazazi kwa nyumbani, sasa nafasi ya dini, kwa sababu tukiangalia kwenye, kwa mfano mimi ni Mkristo, kwenye vitabu vya Biblia wanawake walikuwa hawahesabiki. Wanaume wanahesabika. Nafasi ya dini kwenye kuhakikisha kwamba inafundisha dhana ya usawa kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume kukua katika hali ya usawa nipi?
3: Sawa. Mimi naomba nijibie hivi. Hii imani sasa hivi tukitazama tunaona namna ambavyo tunafunguka, tunasaidiana na hawa watumishi wa Mungu kusaidia wanawake na wanaume kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi hasa na elimu. Na hii imetokea baada ya kuonekana kwa impact ambazo zimewahi kutokea kuanzia karne ya 17, 18 na 19. Ukiangalia huko mwanzo kulikuwa na watu ma sociologist kama kina Auguste Comte na wengine. Wao waliona tatizo kwenye jamii, walifanya hizi social investigation, wakagundua kwamba kuna mahali pali tokea changamoto fulani. Hasa kile kipindi cha karne ya 18, Industrial Revolution na French Revolution, kipindi hicho kulivyokuwa na movement za hawa watu, wanaume, viwanda vinaanzishwa, wanatolewa kule nyumbani, wanatolewa kwenye miji yao, wanapelekwa ile urbanization, wanakwenda kule kuzalisha. Hawa wanawake walibaki huku nyumbani na watoto, na kama mnavyojua huyu mwanamke ndio mlezi na muguzaji pale nyumbani. Kwa anapoondoka baba, manake huyu mzalishaji mali amebaki. Hii haikuanza Afrika tu, ilianzia huko Ulaya, kuanzia kwenye hizo karne. Kwa hiyo wao huku nyuma hawa watoto ilibidi wasiposhiba waliiba. Huyu mzazi wa kike aliposhindwa kuzalisha vizuri, ya ilionekana sasa kuna umuhimu anaweza kuachia wale watoto, malezi yasiwe mazuri, kukatokea makwashakoo na vitu vingine, changamoto. Na huyu mwanaume anapoenda kuzalisha kule, kuna wanawake wengine wanakwenda kusaidia, kwa sababu si ndio fursa zilipo. Anajikuta anaweza kuanzisha mji mwingine kule alikoenda, huu mji ukasahulika. Au wakati mwingine, kwa mfano mbaya wa wanaume wasiopenda, wakiambiwa usipokuepo, wanatafsiri kwamba ukifa. Leo una mwanaume anaumwa, yupo kitandani, kuna umuhimu wa huyu mwanamke kusimama pale kusaidia, tusisemee kufa. Lakini leo kuna ajali, umevunjika mguu, labda shughuli zako wewe sio ya ajira ya permanent kwamba utapata mshahara moja kwa moja. Kwa sababu hata hiyo permanent hauwezi kukaa miaka 5-10 unalipwa tu mshahara, upo kitandani. Kwa hiyo ili huyu mwanamke atasaidikaje? Na kama mnavyojua jamii yetu, hakuna mtu ataenda kubeba familia ya mtu mke na watoto watano awalishe kwa maisha yao yote.
0: Okay.
3: Kwa pale ndio inaanza kuambiwa mimi nitachukua huyu mkubwa, tayari watoto wanagawanywa, socialization inakosekana na mengineyo sasa yanakwenda kutokea. Sasa hapo ndio Beijing conference ilitokea kuona umuhimu.
0: Asante sana. Asante sana. Twende kwake Jacqueline Shayo, mkuu wa dawati la jinsia na watoto wilaya ya Kigoma. Tunatazama kuhusu umuhimu wa kuwashirikisha watoto wadogo kuelewa dhana ya usawa. Pengine kwa upande wako kutofundisha watoto kuhusu usawa kunaweza kukaongeza vitendo vya ukatili au ubaguzi?
5: Asante ndugu mtangazaji. Kuto kuweka sawa hii zana ya usawa kijinsia kwa watoto kunaongeza ukatili na kuleta ubaguzi, kwa sababu tunaona umuhimu wa usawa. Kufundisha watoto mambo ya usawa huwajengea heshima. Mtoto wa kiume akiwa na usawa, amefundishwa toka mwanzo na wazazi wake, kunakuwa na heshima kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Lakini pia kunapunguza ubaguzi. Kunapunguza ubaguzi kivipi? Yaani wazazi wanapokuwa na usawa katika jinsi zote mbili za mtoto wa kiume na wa kike. Mtoto wa kike atasoma, mtoto wa kiume atasoma. Mtoto wa kiume atafanya shughuli hizi, mtoto wa kike atafanya shughuli hizi. Yaani wanasaidiana wote kwa pamoja. Kwa hiyo ule usawa na ubaguzi, kutokuwa na ubaguzi unakuwa umetoweka. Lakini pia inawaletea ujasiri kwamba mimi mtoto wa kike nikisoma mwisho wa siku nina uwezo wa kupata ajira. Mtoto wa kiume nikisoma mwisho wa siku nina uwezo wa kupata ajira. Kwa hiyo anakuwa na ule ujasiri wa kujitahidi kusoma na kushirikisha ndugu zake au wakubwa zake kile ambacho anakuwa anapitia. Kwa hiyo inasaidia sana kuondoa ubaguzi na kuondoa vitendo vya ukatili.
0: Pengine kwa upande wenu, kuna kesi zozote ambazo mmekuwa mkizipokea ambazo zinatokana na kutokuwepo kwa usawa?
5: Ndiyo ndugu mtangazaji, zipo, kwa sababu unakuta kuna baadhi ya wazazi wanakuwa wameterekeza watoto wa kike, hawapeleki mashuleni kusoma. Unakuta ni mtoto wa kiume tu peke yake anasoma. Kwa hiyo tayari ni sehemu ambapo ya ubaguzi ambao unakuwa umetokea.
0: Pengine afisa maendeleo, ni reje kwako, tuweze kujua mila na desturi, kuna namna zinazozika athiri usawa?
2: Ndugu mtangazaji, hilo swali ni zuri kweli. Ndio maana kama nilivyosema hata awali, moja ambayo inayochangia ni mila na desturi zetu ambazo tulitoka nazo huko nyuma, na ndio maana inachangia katika kugawa nani usawa huu wa kijinsia. Kwa maana mila na desturi zetu zinaelekeza, naonekana kuna shughuli ambazo au kuna nafasi ambazo wanapaswa kufanya mwanamke na kuna nafasi anapaswa awe nazo mwanaume. Na kuna shughuli anapaswa kufanya mtoto wa kike na kuna shughuli anapaswa kufanya mtoto wa kiume. Hizi zimetokana na mila na desturi zetu ambazo tutoka nazo, tulizelelewa kutoka huko nyuma. Kwa hiyo ili kuondokana na hii, ni lazima hizi mila tukubali kuachana nazo. Kuachana nazo, kuhakikisha kwa nani, yani kwa ili tuwe na mila zile ambazo zinazotoa usawa kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Kwa wote wanasamani sawa, wote wana uwezo sawa, wote wakipewa nafasi, wote wanaweza kufanya sawa na wakatoa mchango sawa katika jamii yetu. Lakini kama nilisema, mila na desturi zetu zimetokea huko nyuma kwa shughuli za kupika, sui za nyumba kuchota maji na nini, zinaonyesha kwa mila na desturi yetu inaonyesha anatakiwa mtoto wa kike. One, alafu ye mtoto wa kiume yani kazi ya ukaa labda kwenda kupata nafasi kwenda kucheza na nini, basi nani yani ndio tumelelewa hivyo katika mila zetu za desturi hivyo yani toka huko nyuma. Kwa hiyo imeendelea kugawa na kuleta ule utofauti wa kijinsia. Mtoto wa kike analelewa kwa maana kuwa anaandaliwa ili aolewe. Kuna wakati nafundishwa kabisa, anambia bwana ukifuata kufanya hivyo kosa kwa tabia nzuri utakuwa uolewe. Yaani inaonekana kama ni, lakini huyu mtoto wa kiume ambiwi kayo kama nani, tutaona ni. Kwa hiyo mtoto wa kike manake anaandaliwa baadaye ili aje kuwa mke kwa mtu tu. Kwa hiyo hii yote kwa sababu mila na desturi. Kumbe huyu anaweza akaja kuwa ni mchumi, akaja kuwa dokta, akaja kuwa askari, akaja kuwa afisa maendeleo kama nilivyo mimi, huyu mtoto wa kike. Unaona? Lakini wala vumuandaa kule mwanzo ukuta mtoto wa kiume ndo anamwandaa labda awe yeye ndio awe afisa fulani, lakini mtoto wa kike wanamwandaa kwa ajili ya kuja kuolewa kwa mwanamke. Unaona? Kwa nini kwa mtu yani kutumika. Kwa hiyo hii yote ni kutokana na mila na desturi ambazo zimechangia. Kwa hiyo hata katika nyanja ya elimu vile vile, kwa anayefaa kupewa shule ni mtoto wa kiume kuliko nani, mila na desturi zinasema hivyo. Shughuli za anapaswa kufanya mtoto wa kike, hizi anafaa kiume, mila na desturi. Kwa hiyo ni lazima jamii sasa iachane na zile mila potofu za katika kuangalia usawa wa kijinsia. Ni lazima tuendane kuwatuoneshe kuwa usawa wa kijinsia, mwanamke na mwanaume ni kitu muhimu sana kuhakikisha tunawapa nafasi sawa, wanaweza kuchangia na kuweza kuleta maendeleo endelevu. Bila ya kuwa na usawa wa kijinsia, haya maendeleo endelevu tutasema tu. Yaani kwa mfano leo achiwe tu mwanaume, mwanamke yeye akae nyumbani tu asitafute. hiyo tuna inaweza ikaleta inaweza kaita shida na maendeleo yale endelevu yasifikiwe. Na hata katika mlizungumza katika kikivuli cha masuala ya dini, watu tu wana maandishi yale watu na nani wanatafsiri vibaya, lakini dini imehimiza kuwe na usawa. Kwa nani kwa pande zote ni kuwe na kwa usawa. Kwa mfano mimi ni Muislamu kwa imani. Ukisoma Qur'ani ukiangalia imehimiza usawa kati ya mwanamke na nani na mwanaume katika sehemu zote. Tena imeambiwa kwa mtoto nani mzazi akiweza kumlea mtoto wa kike vizuri mpaka akafikia mkubwa kujitegemea, yani yeye ana malipo makubwa kuliko kwa upande wa mtoto wa kiume. Kwa hiyo msitizo kuonesha kwa nani, kwa sababu ilionekana tukinete nani kiathiri kwa mtoto wa kike kama anaonekana kama kubaguliwa. Ona kubaguliwa. Kwa hiyo hata dini imekuja kuleta kwa hawa sibaguliwa wote waonekane ni sawa. Katika kupewa elimu, katika kupewa matunzo, kupewa chakula, wote watakuwa pewa sawa.
0: Asante sana. Pengine Jacqueline, jeshi la polisi namna gani mnavyoshirikiana na jamii kuhakikisha kwamba mnalinda haki za watoto?
5: Asante ndugu mtangazaji. Jeshi la polisi katika kushirikiana na jamii kuhusu kulinda haki za watoto, tunatoa elimu sana mitaani, mashuleni, makanisani, misikitini. Tunachangamana na wanajamii na viongozi wa kidini, kwa sababu tunaamini viongozi wa dini wanasikika sana wanapotoa elimu kwa waumini wao makanisani au misikitini. Kwa hiyo tunashirikiana nao katika kutoa elimu, lakini pia tuna namba yetu ambayo imezinduliwa tarehe 31 mwezi wa 7 na mkuu wa jeshi la polisi Afande Wambura, ambayo ni namba 0699913200 0699913200 ni namba imezinduliwa, ambayo ni namba ya call center, inapatikana Dodoma, makao makuu yake ipo Dodoma, inapigwa na Mtanzania yeyote yule masaa 24 siku 7 za wiki. Haina ubaguzi wa kiume, wa kike, watoto, na ni bure kabisa, haina gharama yoyote.
0: Okay, asante. Twende kwa afisa ustawi. Namna gani ambavyo mmekuwa mkisambaza elimu hii ya usawa kwenye jamii na hata pia kwenye shule mbalimbali?
1: Sawa. Sisi kwa kushirikiana sasa na dawati la jinsia, maafisa maendeleo, tumekuwa tukitoa elimu ya umuhimu wa usawa ili kuepusha masuala yote ya ukatili na kukosekana kwa haki za msingi kwa jinsia fulani. Lakini pia tunatoa msaada wa kisaikolojia kufanya suluhishi mbalimbali migogoro. Hii yote ni katika kurudisha jamii kurudi kwenye hali tulivu ambayo sasa tunaweza tukajifunza na kushiriki ipasavyo kwenye kulea watoto wetu, kwenye elimu mbalimbali za malezi na mengineyo.
0: Mmekuwa mkikutana pengine na changamoto gani hasa?
1: Changamoto ni bado sasa kumtoa mtu kwenye imani, kwenye kile alichoamini kutoka awali, ya kwamba leo unaniambiaje mimi niko sawa na mwanamke. Unajua jamii ina tafsiri ya namna huyu mwanamke alivyo na mwanaume alivyo. Wanawake wanaweza kupokea kwa urahisi zaidi kwa sababu wanaona wanarahisishiwa ule mzigo waliobeba. Lakini mwanaume anaona kama itamtoa kwenye ule upande wa kwamba mimi ni mwanaume. Mwanaume ni jasiri, mwanaume ni shupavu, mwanaume amekamilika, mwanaume yani kurudisha kwenye kushiriki hizi shughuli ambazo zimeshatafsiriwa na jamii kwamba ni za mwanamke, ni kumfanya yani ni kumpunguza na nafasi yake. Lakini bahati nzuri wapo walioelimika, wapo wanaoelewa, na wapo waliolelewa kwenye familia ambayo tayari wanaona sio shida. Kwa kushirikiana na jamii moja kwa moja tunakwenda na tunapata mafanikio sio sawa na zamani. Wanasema kwamba zamani ilikuwa bado ni ngumu ile kusikia binti anaenda form 6 anakwenda form 4 amemaliza anasoma engineering na vitu vingine. Kwa hiyo ni mafanikio.
0: Na msikilizaji, una nafasi pia ya kutupigia simu pengine kuchangia chochote kuhusiana na usawa. Wewe pia hapa ulipo umekuwa ukiona namna ambavyo watoto wa kiume na wa kike wanavyochukuliwa au wewe unavyowachukulia. Je, pengine wewe hapa ulipo unaonyesha usawa kwa watoto wako kwa kisha kwamba mtoto wa kike na wa kiume wanakuwa sawa, fursa zote sawa kwa wote. Tuangalie kwenye simu hapa. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
6: Unaongea na mzee Ezekiel kutoka hapa Kandaga, Kigoma, Kalenge.
0: Karibu sana toka Kandaga, nini mchango wako?
6: Asante, kwanza nimeshukuru sana kwa mada iliyopo.
0: Ndio.
6: Kwa habari ya usawa, ni jambo jema kwa jinsia zote. Lakini sasa utandawazi umeharibu kitu kimoja. Umeyavunja maadili ya Mungu. Kwa sababu ya kusema ni usawa, tunakuta kwamba mabinti wametuvalia suruali wengine ambazo zimebana zinatia aibu. Sasa unakuta kwamba katika ule usawa tumevuka miipa ya Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili ya usawa wa elimu ni safi sana zaidi. Kwa sababu mtoto wa kike akisoma na faida serikali na katika jamii, mtoto wa kiume akisoma ana faida katika serikali na katika jamii. Kwa ajili ya elimu haki sawa. Lakini kwa malezi mengine utandawazi umetufanya kitu kingine, hata katika mila zetu sivyo tulivyokuwa tunafanya hivyo.
0: Okay.
6: Mm.
0: Asante sana, tunakushukuru kwa mchango wako.
6: Haya, asante.
0: Asante sana. Tunaye mwingine kwenye line ya simu hapa. Hello.
7: Hello.
0: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
7: Unaongea na Matias Mkombea Kilema, niko kijiji cha Lusesa Stendi.
0: Karibu sana.
7: Asante. Mimi juu ya jambo la hilo linaloongelewa, naliona ni sahihi hata upande wa elimu.
0: Ndio.
7: Kinachotakiwa ni kwamba kila mmoja anastahili kupata elimu. Lakini kuna baadhi ya mambo nikifikiria huu usawa kijinsia kwamba unaandaa mbele watoto wa kike wengi wasioelewe na vijana wasioelewe kuogopa vurugu zitakazokuwepo ndani. Maana kutakuwepo ile mimi. Wewe hili fanya na wewe hili fanya, kwa kuona kwamba wanafanya watu wote walingane kuwa sawa. Lakini kwa upande wa elimu itakuwa ni sahihi, lakini kwa mbele wanaume wengi watafika kisaikolojia kwa sababu ya kuwepo ndani. Kama kweli kila mmoja anastahili kufanya shughuli zile ambazo angestahili kufanya mama, ajifanye baba.
0: Asante sana, tunakushukuru. Haya, tutazame mwingine hapa kwenye line ya simu. Hello.
8: Hello.
0: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
8: Mimi kuna ile ya kujifunza, napenda kuniita Gambagamba, niko Songa Mbele Ilagara.
0: Karibu sana toka Ilagara huko.
8: Niliwahi kuongea na maana huyo bwana ni ya sawa jamii.
0: Ndio.
8: Kulingana na yana niliyofanywa. Kwa sababu unaweza kukuta kwamba naye sababisha kwa ni mzazi. Unanisikia?
0: Na kupata vizuri, endelea.
8: Ninaomba na nisikie vile vile, siku ile nilikosa muda mzuri sana kwa sababu kila utakaposema kwa mtoto anasema mimi sikulelewa hivyo. Mama yake pia huyo mtoto aliyesafirishwa na yeye kusoma kwamba na mimi sikusoma. Amechukua hatua ya kumsafirisha, pikipiki itoka Sunuka ya kumsafirisha kutoka kijijini Songa Mbele kupeleka Dar es Salaam. Mimi sina taarifa, umri wa miaka 15, hakusoma kwa sababu ya mama yake. Na siku hiyo nilikosa uvumbuzi nilifanyeje, na nafikia hatua ya kufanya ili mtoto arudi. Ninaomba afisa huyo anisaidie. Je, ni halali kile alichokifanya?
0: Ni...
8: na kama sio halali,
0: ngoja kidogo.
8: Arudi. Na atarudije?
0: Mm.
8: Kwa sababu kila nikisema nilikusanya wazee. Mzee mmoja na mama wawili wakamwambia, mama umefanya makosa. Mupe namba ya ile tajiri wake huyo maandresia ili waongee na huyu mzee ili kama kubaliane kwamba aishi kwa muda gani ili apate nauli ya kurudi. Ile namba hakunipa. Nifanyeje ili mtoto huyu chini ya miaka 15 na bado hakusoma kwa sababu ya mama yake?
0: Kila nikisema asante sana, asante sana.
3: Halo baba.
0: Hapa nipo na afisa ustawi hapa.
3: Habari za asubuhi.
0: Ameshaondoka kwenye line, lakini
3: okay, mimi nafikiri baba ana changamoto yake binafsi.
0: Ndiyo.
3: Ya familia na nini ambayo pia sio vizuri kujibia redioni. Labda kama unanisikia, kama una swali kama afisa ustawi, labda nikusaidie au nikulink na afisa ustawi wenyewe anaosimamia eneo lako. Unaweza kunitafuta tu kwa namba 0683 281 401. 0683281401. Hapo tutashauriana na kuona namna gani tunaweza tukakusaidia.
0: Yeah. Yale walioyasema.
2: Asante sana ndugu mtangazaji, kama huyu mtu wa pili amezungumza yeye kwa mtazamo wake, ameona kuwa ili swala la usawa nafikiri yeye ana
0: uelewa wake kwenye elimu kwamba yeye
2: anasema anasema kwa kukiona usawa ina maana kuna mabinti huko mbele na hawataolewa au wanaume hawataoa kwa sababu wataogopana kwa sababu tu na usawa. Mimi ndugu mtangazaji nafikiri hii dhana ya usawa kuna wengine wanaelewa vibaya. Tunaposema usawa kati ya mwanamke na mwanaume tunasema hasa katika yale majukumu, katika nini, katika elimu ndio tunayasema yale. Kisio usawa ni bado mwanaume ana nafasi yake atakuwa ni mwanaume na mwanamke bado ana nafasi yake atakuwa ni mwanamke. Kwa hiyo kama swala la kuona wale wasiogope yale. Ale mwanamke lazima ajitambue kuwa yeye kama ameolewa lazima ajitambue kama ni mwanamke, ni mke, na yule mume naweza majue yeye ni mume. Wana nani majukumu. Lakini tunapozungumzia neno usawa tuzungumzie yule kwa wote kabisa moja kwa moja, na ni usawa tunazungumzia katika hasa katika nafasi ya uongozi, katika majukumu ya ufanyaji, yale yote tunasema hakuna nani yote wote ni sawa, hakuna pale takiku kubaguliwa, wote waonekane ni sawa. Waendeshe sawa, apewe nafasi sawa. Lakini katika swala akifuka mume na mke nyumbani akirudi sawa, huyu lazima aonekane ni mume, huyu lazima aonekane ni mke. Hayo ndio pale. Kwa hiyo huyu mzazi asiogope akasema labda ikitatokea iko. Kwa elewe tu kwa usawa unaosisitizwa hapa ni hasa kwa mgawanyo wa majukumu au wa shughuli ya ufanyaji na nafasi zile ambazo wanazopewa kati ya mtoto mwanamke na mume, lazima zitolewe sawa kwa wote.
0: Asante.
5: Lakini pia kwa kuongezea hapo kwa kifupi, tunasema kumfundisha mtoto usawa wa kijinsia tangu akiwa mtoto ni msingi wa kujenga familia yenye heshima. Unapomfundisha mtoto usawa akiwa mdogo, anajenga familia yenye heshima. Kuanzia atakapokuja kuwa baba au mama baadaye au ndani ya familia inayomlea, kutakuwa na heshima. Lakini pia kutakuwa na jamii yenye haki. Sasa hivi tumeona watoto wengi wakifanywa vitendo vya ukatili ni kwa sababu tu hawajafundishwa malezi na kuheshimiana. Ndio maana tunaona wengi hawatendewi haki. Lakini pia itatuletea

0: Toto pia umekimbia. Labda tazame tu hii simu ya mwisho ya huyu amepiga simu kwa muda mrefu. Kwenye line, hello.
1: Hello, mtangazaji.
0: Ndio, punguza sauti ya radio yako tafadhali.
1: Sana kwa kweli natamani kuchangia kabisa kwenye mada hiyo ndugu kaka.
0: Karibu sana.
1: Kuhusu usawa wa kijinsia, unajua malezi ni ya wazazi wote wawili. Na ukiangalia sasa hasa wapo wababa ambao wanachezea kutoka kwa mama, kwa sababu kwa hiyo kuna namna moja ama nyingine huwa watoto wanaangalia maisha wanaishi wazazi hao. Kwa baadaye tunaona tayari tunatengeneza kizazi ambacho kwa namna moja ama nyingine baadaye kinaleta changamoto kwenye kwa familia. Unakuta sasa familia tayari ni migogoro mizidi, ndugu yangu kaka mtangazaji.
0: Okay.
1: Lakini kwa upande wa elimu kama wazazi inabidi tuwasomeshe watoto wote, kuzingatia kwamba wote ni watoto na bado wanaweza kusaidia jamii moja baada ya mwingine kulingana na nafasi leo nayo ya elimu.
0: Asante sana, asante sana kwa mchango wako.
1: Asante sana. Naitwa Azori Kibadi, niko Kigaraga Mwinda.
0: Asante sana.
1: Asante.
0: Haya, tunashukuru sana msikilizaji kwa kuchangia kwenye kipengele chetu cha mezani. Leo tunaelekea kuhitimisha sasa. Tuanze na Jacqueline kwa haya ambayo tumewasikia wananchi wakichangia, lakini pia kuhusiana na mada yetu ya usawa. Nini ambacho unatamani kumwachia ambaye ameendelea kutufuatilia mpaka sasa kwenye mada hii?
2: Asante ndugu mtangazaji. Ninachotamani kuachia wazazi au walezi ni kutokuwa na migogoro ile wanaoifanya mbele ya watoto. Kwa sababu tunaamini mtoto ni sawa na memory card ambayo haina kitu. The way anavyokuwa anaona migogoro ndani ya familia, naye akiwa mkubwa atakuwa na migogoro hivyo ndani ya familia yake. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna matatizo, wakae pembeni wayasuluhishe wenyewe ili kupatikane usawa ndani ya familia, kusiwe na mparaganyiko.
0: Okay.
2: Lakini pia wafundishe watoto masuala ya dini. Wafundishe watoto elimu ya dini ili waweze kuwa na upendo na watoto wenzao, waweze kuheshimiana. Kwa sababu tunaona sasa hivi watoto wengi mitaani wanazurura tu, hawajui kanisani, hawajui msikitini. Wazazi wako bize kutafuta kuliko kulea mtoto. Wanajua kwamba wakishampa mtoto yale malezi tu ya chakula na mavazi wamemaliza. Lakini kuna malezi ya kujua mtoto anakuwa kuanzia hatua gani mpaka hatua gani. Kwa mimi ndicho ninachoacha nacho wazazi.
0: Asante, karibu sana afisa ustawi.
3: Asante. Mimi kwa kutumia maoni ya mchangaji wa kwanza, mzee Ezekiel, na mchangaji wa pili, nimefurahi kwa sababu wamepiga simu. Hivyo ndio jamii baadhi ya watu huwa wanaona kwamba tupo hapa kuambia wanawake unaweza ukavaa hovyo, unaweza ukafanya ukawa chochote kwa tabia nyingine. Kama alivyosema mzee, changamoto ya utandawazi sicho ambacho tunakihubiri, mimi ni mtoe wasiwasi. Sisi tunachosema ni haki sawa, ule usawa wa kupata haki zile muhimu, haki na majukumu. Hicho hasa ndio tunachokisema. Lakini kama ukitutazama sisi hapa tumevaa vizuri kwa heshima, hatuwezi kutoa mfano mbaya. Kwa hiyo binti ambaye anavaa hivyo amebanwa, au huyu kaka anasema wanawake watakuwa majeuri huko, ndoa itakuwa na migogoro, huyo sasa hakuona upendo wa wazazi wake nyumbani kwao. Yaani ndio kile nilichokisema awali kwamba binti anavyoona, kwa mfano mimi kwa imani yangu Biblia inasema binti alivyo ndivyo mamae alivyo, na kijana alivyo ndivyo babae alivyo. Kwa hiyo baba na mama tuonyeshe upendo, amani, kusikilizana mule ndani, ili huyu binti akawe mke mwema baadaye, ili ukijana akaone umuhimu wa ndoa baadaye. Mwanaume asione kwamba huyu mwanamke akipata haki zake za msingi kukiwa na usawa eti itanipunguza. Kwa nini uhofie? Kwa nini utaki nguvu zaidi? Nguvu hizo unazipeleka wapi? Kuwe na nguvu sawa ya kusaidiana, ulipopungua mwenzio anaongezeka. Kwa nini watoe wasiwasi wanajamii wote, wazazi, walezi, kwa kumpa huyu binti haki zake za msingi na huyu kijana? Hakuwezi kumfanya mwanaume sio mwanaume, kwa sababu tafsiri ya kibiolojia ya ke na me haitawahi kubadilika tangu mwanzo mpaka mwisho wa misingi ya dunia.
0: Asante afisa maendeleo.
4: Okay, asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa kumalizia, napenda kutoa wito kwa wazazi, ili kuwe na usawa wa kijinsia, basi yafuatayo kama wazazi au walezi, inaweza kuwa ni walimu, wanapaswa kuyafanya.

0: Kwanza kama kwa wazazi ni kuhakikisha wanagawa majukumu sawa kwa jinsi zote. Lakini vile vile kama jamii inapaswa kuhamasisha watoto kushiriki katika shughuli zote kwa usawa. Iwe michezo, iwe shughuli za kiuchumi, iwe na shughuli zingine zote wanapaswa kuwahimiza kwa pamoja. Lakini nyingine vile vile ili kuhakikisha kuwa tunataka huu usawa katika jamii yetu sawa kijinsia ni kuhakikisha kuwa kutumia lugha inayoheshimu nayo isiyobagua mtu kwa jinsi yake. Kwa mfano kuna wakati mama nani au baba wazazi nyumbani anaweza kumwambia mtoto wewe mwanamke unakuwa legelege kama mwanamke. Sasa kama mtoto wa kike anasikia anaona kumbe mwanamke ndio legelege. Kwa hiyo ni lugha ambazo zinatumiwa na wazazi wenyewe. Kwa hiyo hali hapa kunaonekana kuna wanagawa sawa. Kwa hiyo lazima atumie lugha ambazo sio bagua hasa usawa wa kijinsia. Lakini nyingine nasema kuanzia wazazi, walezi na jamii kwa ujumla lazima wawe mfano. Ona kwa watoto wanaiga kutoka kwa wazazi pamoja na watu ambao wanawaona wanakuwa mtu kama kioo chao cha jamii. Kwa hiyo lazima sisi kama wazazi kama ni walezi nini tuwe na heshima mbele ya nini ya watoto. Watoto wanajifunza kutoka kwetu. Asante sana.
1: Naam, sauti yake Majira Jabiri, afisa maendeleo ya jamii Manispaa ya Kigoma Ujiji. Huyo kama ambavyo mmemsikia tukihitimisha hivyo, lakini tumekuwa naye afisa ustawi wa jamii Nechilango Poromoka, pamoja naye ni Jacqueline Shayo, mkuu wa Wati la jinsia na watoto polisi wilaya ya Kigoma. Sisi Radio JFM tuwashukuru kwa kushiriki kipindi chetu vizuri kwa siku ya leo. Tunawatakia ni kila laheri.
0: Asante.
1: Na msikilizaji, tumeangazia kuhusu muhimu wa kuwashirikisha watoto wadogo kuelewa dhana ya usawa. Pasina shaka kwa yote ambayo wameyasema, wewe kuanzia hivi sasa utaanza kuzingatia kwamba usawa kwa watoto ni muhimu, hasa kwa watoto wa kiume na wa kike, pasipo kuwepo na ubaguzi. Tunawasindikiza namna hii, tukirejea tutasonga mbele kwenye kipengele cha Kick Off.

0: talaka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
2: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
2: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
3: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa wa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisti Leonard Koloneli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya ya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
5: Jaribu kwanza.
6: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Namna hiyo msikilizaji, ni wasaa wa kimichezo na tuko hapa kukupasha yale ambayo yamejiri katika ubao wa kimichezo. Ni ndani ya Good Morning Kigoma. Hii ni kickoff na kiashiria tayari kimeshaweza kutuambia hivyo. Mimi ni Garincha, siko peke yangu hapa. Josephine Kiravu, Musa yupo lakini namuona pia Seni Michael Seni EMS naye pia yupo. Muli, lakini Muli senior naye pia yupo. Ndugu yetu Philbert Gabriel kwa mitambo ni Edwin Rukolela.
1: Umesema wewe ni nani?
0: Nani?
1: Wewe ni nani?
0: Garincha Kiara.
2: Brazil. Alafu na yule pale
0: Musa.
1: So wewe ni Garincha.
0: Yeah.
1: Ndio jina lako.
0: Yeah, jina langu. Tuendelee na tuangalie ambayo yanatupasa kuzungumza hapa kwa Ijumaa ya leo tukiwa tunaenda kufunga wiki ambapo kesho ama weekend hii itakuwa na vurugu kweli kweli.
1: Sherehe.
0: Vurugu, mimi nasema vurugu.
1: Ah, kuna sherehe na kule Zanzibar kuna sherehe pia.
0: Yeah, sherehe. Yes, yeah, yes.
1: Kesho kuna sherehe.
0: Zanzibar, Dodoma pia.
1: Afu kesho Mwanza.
0: Yeah.
1: Tunaenda kumuona Mamba kiperform.
0: Yeah.
1: Mamba. Tunakwenda kumuona G the Lady JD.
0: Wiki ya vurugu ndio maana nakwambia weekend hii.
1: Bwana ni sherehe. Vurugu gani wakati tunaenda kwa taburudani?
0: Sasa ukitoa vurugu vurugu na nini? Ukitoa 8-8 hizo zingine ni vurugu.
1: Vurugu.
0: Zingine ni vurugu.
1: Hivi kesho tutajigawa. Ni kesho rimu.
0: Au baada ya kusema 8-8 ndio umekumbuka sasa.
1: Naikumbuka 8-8 ila ni kwamba nimemezwa sasa kidogo kwa sababu asilimia kubwa watu watakuwa nawaza Simba Day.
0: Hiyo muda.
1: Wakati huwa nawaza Simba Day wanawaza miaka 30 ya Bongo Flava.
0: Ya,
1: unamwaza DJD miongoni mwa wasanii na wakubali sana wa kike. Lakini wakati huo unawaza tuzo kule uwanja wa Newman Complex.
0: Kule pia tuzo. ZDFF. Usiku kule.
1: Usiku. Hiyo hiyo kesho saa 1.
0: Tuzo za heshima.
1: Kesho hiyo hiyo. Kesho hiyo hiyo.
2: Tuzo za heshima za nini, za TFF?
0: ZDFF.
2: Okay. TFF wenyewe.
0: Situambia mwezi wa 12.
2: Mwezi wa 12 huko au mwezi wa kwanza au haipo tena.
0: Au.
1: Sasa si wa, ni wachezaji watakuwa wameshahama na kuhama wale wale.
2: Kwani wasiwaishi washaondoka wengi?
0: Tutawapokelea. Sasa ndio mume ashaondoka.
1: Ametamsha.
2: Tutawapokelea kwa shida iko wapi?
0: Sasa sijui itakuwaaje. Da. Subscribers ni hivyo itakuwa ni weekend hii lakini tukianzia Kigoma bado kwa upande mzima wa kikosi cha Mashujaa maandalizi yanaendelea. Yes, maandalizi yanaendelea kwa kikosi chetu cha Mashujaa na bado wapo kule Manyara lakini kuanzia leo watakuwa wanaelekea Arusha ambapo pia wataweka kambi siku kadhaa kisha sasa ni kusubiri kwenda kuanza kwa ligi moja kwa moja maana weekend ijayo itakuwa ligi inarejea.
1: Yep,
0: weekend ijayo.
1: Tarehe 18 si mbali.
0: Weekend ijayo. Ligi itakuwa inarejea.
1: Watu waanze kugombana remote.
0: Weekend itakuwa inarejea lakini Jumatano itakuwa tarehe 12 Jumatano.
1: Yep, Jumatano ngao ya jamii.
0: Ngao ya jamii.
1: Kule Zanzibar Newman Complex.
0: Yeah.
1: Kwa tukimaliza matamasha, tuna siku mbili za kwenda visiwani kujiandaa.
0: Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa asilimia kubwa watu wanasubiria kwa hamu kuona kwa awamu hii itakuwaaje lakini paka sasa tukitazama sajili za Mashujaa tukirejea kidogo hapo lakini maingizo mapya tumeona makocha akiongezeka. Yes, ama ni Kiata alikuja pale katikati
1: amekuja kuziba nafasi ya nani aliondoka akaenda na Mungo.
0: Emmanuel Masawe.
1: Yes, ni somebody Masawe ambaye ndiye alikuwa coach fitness. Yes, ameondoka akaenda na Mungo, alipoondoka akaenda na Mungo ndo akaja Mani Kiata sasa.
3: Hizi wasami ndana Mungu.
1: Yes, alienda na Mungu. Alafu nakuja wachezaji mara mwisho tumemwona juzi ndo ametambulisha beki Kitase. Watu wakawa na sali kwamba age labda injuries lakini yote kwa yote tumeona wachezaji ambao wamesajiliwa. Kikubwa kinachofuata sasa hivi ni kumwona Amani Josia kutoka kule kwa kina Muli ukweni. Mambo yatakuwaje? Kwa Muli atatuvimbia kidogo kwamba wa kwetu.
3: Hivyo Amani Josia sione nani.
0: Amani Josia na nilii huku hapa.
3: Huku.
1: Huku lakini lakini huku ni kule ndo alipo yani tuseme ndo makazi yake sana.
3: Sawa. Inawezekana ndo kuliko mtoa.
1: Ndo kuliko mtoa.
3: Lakini kwao ni kule.
1: Sawa ni kule lakini ndo huko huko kwenu.
3: Acha tafute maisha.
1: Acha tafute maisha. Lakini wakati tunamwangalia Mashujaa anafanya hayo Tunawaza Mani Josia anakuja na kutana na kikosi chenye wachezaji 12 mpaka sasa hivi wapya.
0: 15.
1: Hivi ni 15 wapya.
0: Watatu.
1: Ah yes.
0: Ambao wametambulishwa juzi.
1: Kwa hiyo wachezaji ambao ni wapya. Inawezekana kwa muda huu pre-season ilikuwa sio fupi kihivyo. Inawezekana tayari ameshaanza kuwafahamu na juzi amecheza mechi ya kirafiki na Namungo
0: Yeah.
1: Walipomaliza ndo wakatambulisha mchezaji pia. Kutoka huko huko. Kwa hiyo ngoja tusubirie tuone, lakini matarajio ya wengi ni kuona Mashujaa kifanya vibali, cha kwamba tayari watu wameshaanza ku doubt kutokana na baadhi ya nyota kuondoka ambao walifanya vizuri msimu uliopita. Kama mtu amefanya vizuri na inawezekana yeye anamwachia. Kitu kikubwa watu wanatakiwa kufahamu ni kwamba mpira ni pesa. Yaani leo hii garincha ukitengeneza timu yako ikawa na wachezaji wazuri, ukiletewa ofa mezani, huwezi kuiacha ile ofa.
0: Hivi ni mpira au ni kazi yote ni pesa?
1: Kazi yote ni pesa.
0: Maana ukiharibu wenyewe tu hapo ikija pesa tutaondoka hapa ndugu yetu. Unacheka. Ndio alisia unazungumza.
1: Pesa. Kila kitu ni pesa.
0: Au MC Seni unatuambiaje kwa hilo?
2: Pesa kiukweli.
1: Kila kitu ni pesa.
2: Tuko hapa kwa sababu ya pesa.
1: Yeah.
2: Na ukiangalia mtole mfano tu ndugu yako nani Mohamed Salah. Sasa hivi katika wachezaji yeye ndo analipo hela nyingi. Sasa hivi.
1: Na ana deserve.
3: Vya namzidi hata CR7.
2: Paka CR7.
3: Okay.
2: Analipo pesa nyingi sana. Ah, ni ile ni kwa Ulaya.
3: Ah, bara ni
2: kwa Ulaya. Hata Mbappe afikie.
0: Na wao wanapachukua pale Travis Sport.
2: Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kwenda Walabuna, alikuwa na uwezo wa kubaki timu yote pale, lakini alikataa. Aliziona pesa nyingi ziko pale. Uturuki. Kwa hiyo pesa ndio kila kitu Galincha. Huyu Msa wewe mwekee fungu hapo uone.
1: Mimi kwa kweli ni yale mtu anataka kujivunga na ulizo ukipewa lakini, chance sasa hivi unatakiwa kuomba kitu gani? Mtu ataanza kujingatangata lakini mimi kwa kweli jibu ni moja tu. Nitaomba pesa.
3: Wewe kwenye maisha yako ni kipi ambacho umebakiza?
0: Kwenye maisha yangu. Kwa sasa.
1: Kimoja.
3: Kimoja tu.
0: Kwa sasa mboga ni kimoja mboga imebakisha. Vipo vingi.
3: Kimoja tu. Cha msingi kimoja tu.
0: Hivi ni jasiri. Yangu ni ubakia vingi ni jasiri.
3: Sawa. Kwa hiyo pesa haimo. Maana pesa sio siri.
0: Yaani mafanikio mimi ni sehemu ambayo kitu ambacho kibakia mafanikio.
3: Mafanikio ya nini?
0: Yeah, ndio maana hapo mafanikio sasa ndio utakuja kwenye mambo yangu mengi.
3: Wewe mafanikio yote duniani ni hela. Kwangu mimi ninavyoamini mafanikio yote kwenye maisha yangu ndio maana mimi wanasema ikitokea nikapata chance ambayo inanilipa nitakuja kuwaaga nikishamaliza miezi 6 nishajihakikishia nishakuwa na uhakika
1: ndio muda
0: kuja kutuaga sisi
3: nitakuja kuwaaga baada ya miezi 6 au kweli ndio huo kwamba pesa hii sasa wewe Sarah na miaka 30 ngapi? 34?
1: 35.
2: Ni
1: kama 35.
3: Wewe unafikiri sasa hizi kilichobaki ni nini? Ni pension.
1: Yes, ni pension.
3: Kwa hiyo mwisho wa siku ndo maana mimi huwa nakataa ile kauli ya kwamba naondoka kule kwa sababu ana tamaa, ana nini? Hapana, kula hela. Kinachotakiwa ni hela kwenye
1: maisha. Kula hela wewe.
3: Sawa, faida ya kazi ni hela.
0: Yeah, ni kweli. Nikizungumza ni sawa.
1: Yeah, kwa hiyo ni Watanganyika wanatakiwa kulizoea hilo kwamba lazima Mashujaa watoe wachezaji ili wapate pesa pia za kuleta wachezaji wengine. Kwa hiyo mimi na imani pia hata baadhi ya nyota ambao wamesajiliwa licha kwamba watu wana doubt inategemeana na mwalimu ni namna atakavyowatumia. Ila yote kwa yote Manjesia miongoni mwa walimu mimi nao wakubali kusema ukweli sana. Ninaamini endapo ataachwa afanye kazi yake yeye mwenyewe bila kuingiliwa majukumu yake. Ninaamini kwa wachezaji ambao wameleta.
0: Sawa, imani hiyo Jusivin Kiravu anasema anaiona kwa Amanjosia kama akiachiwa afanye kazi yake
1: imani. Sasa kuingiliwa majukumu.
0: Mchezaji
1: huyu ni Garincha, wewe ndio meneja wa timu, si wewe ndio nani wa timu umeleta mchezaji wako unataka acheze wakati kocha anamwona kabisa hana fitness, hafai. Afu na force. Wamwache afanye kazi yake, akishafanya kazi yake fresh.
2: Acheze.
0: Sawa sawa. Unaweza pia utuandikia jumbe kwa namba 0768 150 190 tupate maoni kwa kile ambacho tunaendelea kujadili hapa. Na kesho tunakushuhudia Simba Day msikilizaji.
1: Yep, lakini wakati watu wanaendelea kushuhudia Simba Day, watu waendelee kujiandikisha kwa ajili ya michuano kumwenzi Daktari David Livingstone.
0: Yes.
1: Mpaka sasa timu ziko 51. Kwa hiyo usije ukasema mimi sikupata taarifa. Endelea kujiandikisha, endelea kujiandikisha, inawezekana ikawa kwenye mchujo ukapita. Ili kupata zile timu ambazo zinakwenda kushiriki michuano ya kumwenzi Daktari David Livingstone ambayo muda wowote kuanzia sasa inaweza ikaanza. Ni lini? Uendelea tu kusikiliza vipindi vya michezo.
0: Na ukitazama nimeona zile timu mbili ambazo Muli amezipenyeza.
1: Sasa kwake.
0: Akasema yes.
1: Mchezaji.
0: Sio za kwake.
1: Si mchezaji.
0: Sio za kwake.
1: Si alikuwa mchezaji kule veterani.
0: Kwa sasa hivi ni mshauri.
1: Kwa unajua ni timu gani?
0: Zile timu.
1: Unajua ni timu gani? Anaposema sio hana timu wakati yeye ni mchezaji wa ni wa timu ya veteran.
3: Sisi veteran tunaenda kufanya homa.
1: Sasa mbona umekata?
3: No, ni kwani si mimi mnasema
0: ni timu. Zile mbili ambazo zimeingia pale ni timu za kawaida.
1: Za kawaida. Wow,
0: veterani.
1: Ana timu ambayo kwenye zile kuna moja ya veterani ndo anacheza.
3: Sisi veterani tumo.
1: Veterani
3: tumo.
1: Angalia vizuri kuna moja ya veterani pale.
3: Veterani tumo.
1: Kwamba ujiangalia vizuri.
3: Sisi
1: anasahau tu ila mimi nakumbuka.
3: Na lengo kubwa sisi ni kwenda kuwakumbusha vijana kwamba mpira hauchezwi hivyo.
0: Sio kwamba ni kwenda kuwapa watu alama wapite.
3: Hapana, hapana.
1: Hawastokee wanjani, waogope nyua.
3: Ni kwenda kuwafundisha kwamba mchezo hauchezwi hivyo, lakini pia kuwakumbusha kwamba hakuna kijiji kinachokosa wazee.
0: Maana kuna veterani moja mashindano mwaka jana Kiravu. Kuna timu pale nifika pale uwanjani, akasema mbona zimepangwa mchana? Sisi bwana hivi na hivi. Kwa sababu ya umri wenu mtakapanga jioni ya.
3: Ila mnitukosea mwaka jana. Nane.
1: Amesema ana timu.
3: Nane. Sawa, lakini mnitukosea. Sanane.
0: Sasa, utaka tuwape favor? Hapa na favor. Umri mnakuja kwa ajili ya kushindana.
3: Sawa,
1: tunakuja. Yaani ukiona hauwezi huku ni bora tu ukasubiria ile bonanza la veteran.
0: Mkashiriki basi.
3: Bonanza tutacheza. Lakini tunatakiwa pia tuwafundishe vijana. Ndio bana tulikubali. Tulizungumza tukanungunika
0: lakini tunasungulika kwa makubwa sana.
3: Kwa makubwa bana.
1: Itabidi mwenyekiti awazingatie kwa msimu huu. Veteran yenu angalau mcheze saa 10.
0: Kiravu, huruma sio malezi.
1: Kwa hiyo mnapiga sana na tu hivyo hivyo.
0: Wamekuja kushindana. Ngoja tumuulize hapa Muli. Muli kitokea mmefika finali, bingwa mtasema bwana sisi hatutaki.
3: Hapana, tutachukua tena mapema, tena asubuhi.
0: Basi. Ndio hayo hayo. Tugeukie bwana Simba Day.
1: Sawa, tuitizame Simba Day, wasanii tumewaona. Nilichofurahi ni kumuona msanii wangu wa Bongo Star Search kwa msimu huu Samarela anakwenda kuperform hapo kesho. Lakini
2: hivi Simba Day ni kesho?
1: Yep, Simba Day ni kesho.
2: Shule zinaanza saa ngapi?
0: Saa 5 asubuhi.
1: Sio saa 4. Kwa Yanga nadhani ndio saa 4. Kwa Simba sidhani kama ni saa 4.
2: Kwa hiyo na Yanga ni kesho hiyo hiyo.
1: Hapana.
0: Yanga Jumamosi.
1: Wanatumia uwanja mmoja wa kukodi.
2: Kwa kukodi wenyewe hawana uwanja.
1: Yes, wanatumia uwanja mmoja na ukiangalia kwa viingilio mpaka hivi sasa Platinum sold out, VIP ilikuwa 81%, lakini mzunguko 77%. Tukumbuke tu kwamba uwanja wa Uhuru ni mdogo.
0: Sana.
1: Ni tofauti na uwanja wa
0: Taifa,
1: Benjamin Mkapa. Kwa hiyo idadi ya watu watakaoingia pale ni wachache, na ndio maana hata afisa habari wa klabu ya Yanga anakuambia hao walionunua jezi watapendezesha uwanja kwa sababu ya wale uwanja unaingiza idadi ndogo sana ya mashabiki.
0: Na ukitazama unachozungumza Kiravu, nimekumbuka kwamba mzunguko kwenye uwanja wa Uhuru ni watu 19,000 kama na miangapi.
1: Yes. Ni wakibana sana.
0: Kwa ambapo wale wa VIP ni kama 2,000 hivi. Ndio wanaingipata yu nafasi. Kwa ukiangalia ni uwanja ni mdogo kwa kweli. Lakini na ndio maana pia huenda gharama, lakini burudani pia zimeongezwa kulingana na thamani ya fedha. Tukumbuke ni shilingi 20,000.
1: Yep.
0: Kwa lazima pia ule mzigo wenyewe mweke package kubwa sana la burudani. Ukiangalia hapo msanii atakayeimba mwishoni ni Alikiba, si ndio?
1: Ndio msanii wao mkubwa, japo baadhi ya watu wakawa wanasema kwa nini wasifanye rotation asimsimua asiwe tena Alikiba. Awe msanii mwingine tofauti na Alikiba.
0: Simjana kwa ni Mbosso lakini.
1: Wa mwisho hivi alikuwa
0: Mbosso kani
1: aliingia kizombi?
0: Eh, aliingia na Madimax, Madimax ile aliingia amevaa mara nili movie ya Madimax wale siku ile.
1: Sawa sawa. Lakini tamasha la kesho pia linakwenda kuaga baadhi ya nyota.
0: Yeah, Simba. Yes, kuna Medi Kagere.
1: Medi Kagere, Emmanuel. Hivi unajua kuna muda kwa Gen Z wanaweza wasielewe. Kuna watu wameanza kushabikia mpira hivi karibuni. Miongoni mwa wachezaji ambao wameacha alama kwa Simba. Huwezi kumwacha Emmanuel Okwi.
0: Hivi lile swali la mchezaji yupi wa kigeni bora wa Simba kati ya Okwi na Chama, kwako unaweza kusema vipi?
2: Emmanuel Arnold Okwi.
1: Emmanuel Arnold Okwi.
0: Mbele ya Chama?
2: Yes.
1: Kwa ukimwangalia kwa mafanikio pia. Kwa sababu hivi ni Chama wakati yuko na Simba amenyanyua kwapa?
0: Amechukua.
1: Si amechukua hii ajuzi za ambazo zitambuliki.
2: Chama
0: amechukua mara kama tatu.
2: Chama amechukua mara tatu. Walikuwa mara tatu mara nne.
1: Ana miss hapana, hajafikisha mara nne. Inawezekana kwenye mara nadhani mara mbili.
2: Chama mafanikio makubwa.
1: Angalia kwa Okwi.
2: Mafanikio makubwa ya Chama Garincha ni pamoja na Simba kushiriki Champions League kwa hatua ya robo finali kwa misimu kama mingapi? Kama mitatu hivi.
0: Yaani kipindi Simba naingia kwa mara ya kwanza robo finali baada ya miaka kadhaa Chama alikuwepo. Nadhani pia na Okwi alikuwepo kama si sawa pia. Unaona?
2: Mwaka gani?
0: 2018 17 10 17 18.
2: Okwi alikuwepo.
0: Akasharudi alikuja yeye.
2: Alikuwa yuko Simba
0: pale. Eh, si ndio ile Simba kina Nyonzima?
1: Wakati Nyonzima ametoka kule.
2: Kweli?
0: Yeah.
1: So, Okwi ni mchezaji bora wa muda wote bana. Kiwango chake.
0: Lakini sasa kuna nili Simba mingia finali ya shirikisho kina Chama kiwepo. Unakumbuka juu ile?
1: Nakumbuka ndio Chama miongoni mwa wachezaji ambao wamepeleka Simba kuanzia hatua ile za roborobo hizi sio nusu finali, sio finali, yes.
0: Kwa sababu tunasemaje? Sawa, ni swali gumu hilo, lakini kipi ambacho unakisubiria kwenye Simba Day ya mwaka huu kirafu?
1: Kikubwa sana ninachokisubiria kwenye Simba Day ya mwaka huu, kwa sababu ukiangalia kwa kiasi kikubwa kwenye pitch pale hatutarajii makubwa sana, kwa sababu mwalimu anakuwa anatafuta kikosi na wachezaji wote lazima wapate nafasi ya kucheza. Ninachokitarajia ni kuona ubunifu. Kwa sababu ukumbuka tu Simba ndo waanzilishi wa haya matamasha. Kwa hiyo kitu ambacho atakifanya cha tofauti basi inaweza ikawa pia ni kinakwenda kwa wengine hawa.
0: Sawa, kinaenda kwa wengine. Sasa ni kwako vipi kwenye tamasha? Itakumbuke itakuwa ni kuanikiza miaka 90 ya Simba toka kwenda kuanzishwa 1936 ile.
2: Labda niulize kitu kimoja katika kwa kuadhimisha miaka 90 ya Simba, tofauti na Emmanuel Okwi ambao tunategemea kumuona, wachezaji gani wengine wa zamani ambao tutawaona? Kuna wachezaji wengine ambao tutaona wa zamani
0: ambao wamealikwa?
1: Ni Kagere, lakini pia tamasha la kesho linakwenda kumwaga papa John Boko Adebayo, lakini pia na Jonas Mkude wanakwenda kuwaaga.
2: Na Mkude ana kwa Mkude ni utapeli.
0: Kwa nini?
2: Walishinda kumwaga mapema, wanamwaga leo?
1: Si alikuwa ndo.
0: Asalienda wazalienda nilipo ndo mwingine.
2: Hakuna, unaagwa tu. Mchezaji, yaani mchezaji ukitoka kwenye klabu moja
0: unaagwa. Ngoja tumuulize Senia. Ingekuwa labda Monsala anatangaza anatoka Liverpool aenda jiunga Manchester United. Angeagwa Liverpool
2: basi. Tayari nishakuelewa.
0: Ndio hicho.
1: Kwa hiyo kesho wanawaaga. Kwa hiyo kesho
2: kitu ambacho mimi nakizungumza hapa kilavu inatakiwa wale maveterani wote wa kuanzia
1: hata kwa Mkude naye ni veterani?
2: Subiri kwanza.
1: Ah, ndo nauliza.
2: Sio veterani.
1: Okay.
2: Sio veterani.
1: Ni veterani.
2: Wale maveterani wa kuanzia miaka ya 90 ambao bado wapo. Wote wawepo
0: ikiwezekana. Kuna mchezo wao lakini
2: pigwe mbungi.
1: Yes, wao kuna kuoga.
2: Ikiwezekana lipigwe mbungi. Tunataka kuona wale wachezaji wa Simba miaka 90. Wanaocheza
1: mchana ndio shida.
2: Miaka 90 2000 pale. Wale walosumbua, kuna wachezaji wengi
1: akina Mwenye Kazi Moto.
2: Si upo Emmanuel Gabriel, si upo.
3: Unamaanisha kwamba unaungana na Julio. Ni kauli ile kwamba wakongwe wanatakiwa wapewe heshima
2: kabisa,
3: mfano Kibadeni.
2: Tena Kibadeni, yani kwa sababu gani si maadhimisho ya miaka 90? Wanatakiwa wapewe kipaumbele zaidi, na yani isiwe ile mechi ya nanilia ya Simba na hiyo timu ambayo imealikwa ndio inawekwa sasa ile, sasa muda watu wametulia sasa hivi saa 1 waiweke hiyo ya maveterani ili hata wachezaji wengine waone. Unajua kuna mchezaji mwingine wa Simba anamsikia tu King Kibade,
1: sio mchezaji, mashabiki hawajui kabisa wachezaji.
2: Kwa hiyo itakuwa ni fahari wakiwaweka kama mechi yao ipigwe saa 12 au saa
1: 11,
2: sio kuweka saa 8. Tunataka tumuone King Kibade, tunataka tufahamu, tumuone Emmanuel Gabriel yuko wapi, Golota Joseph Kaniki
1: mwingi kazi moto,
2: Ulimboka Makwingo tutakao tumuone pale,
3: Pawasa
2: tutakao tumuone pale, nani
3: Matola mwenyewe,
2: Matola tumuone,
1: Musa Hassan Mgosi,
2: nani huyu Akilimalia, haya tukaone kale karani kama rafiki yangu kaya.
0: Sawa.
2: Umeona kwa watakuwa wamefanya kitu kizuri sana kufanya hivyo.
1: Kuliko kujaza ni maburudani mengi tupate
2: hata
1: pia
2: burudani kwa mabichirani. Hata kama wengine wamezeeka lakini kama wana nguvu, wacha waingie uwanjani, watu wapate burudani. Ndiyo maana kuadhimisha miaka 90. Yani Simba Day ya msimu huu kwa mimi kwa mawazo yangu.
3: Tofauti na zote.
2: Endekewe tofauti na zote. Na kama wataifanya vile vile kimazoea, watakuwa wamefeli. Ni bora lile neno kuadhimisha miaka 90 waitoe.
0: Sawa, tusubiri kuona wao wataenda vipi, lakini sema bwana hilo, Yanga kwa Jumapili nao watakuwa wanafanya tamasha lao ya wiki ya Mwananchi, ikiwa ni kilele pia kitakuwa kinaenda kufanyika moja kwa moja, na tushaona mambo kadhaa kifanyika. Wamefanya juzi uchangiaji wa damu, tukaona jana ikawa ni uzinduzi wa jezi mpya na mambo mengine ya kijamii yamekuwa kiendelea kufanyika katika wiki hizi. Kwa Yanga hii nayo tunategemea vipi pia kilavu? Kuna jipya labda kwenye Yanga au muli tuambie kwa upande wako wewe?
3: Yanga kwanza amekula nyundo, umeona?
0: Nafikiri
3: usajili wa Yanga hatujauona sana katika mashindano.
1: Yeah.
3: Tunaona tu matokeo kwenye mitandao. Lakini matarajio ya wana Yanga ni makubwa. Inawezekana pia hata wale wasiokuwa wana Yanga nao pia wakawa na aina ya matarajio yao walionayo katika kikosi kilichosajiliwa. Sasa matarajio na uhalisia, kuna wakati inaweza kuwa sawa na kuna wakati inaweza kuwa vitu viwili tofauti. Lakini nafikiri kuna kama namna Yanga Day kama vile haina vibe, sijui kama mnalijua hilo au kama mnaliona hilo.
1: Ni sahihi kabisa.
3: Vibe ni ya kawaida.
1: Ya kawaida sana.
3: Kuna vitu vichache viko hapa ambavyo mimi nafikiria. Inawezekana ni vibe la kawaida kwa sababu Yanga tayari kwa miaka hii katika ligi ya ndani hawana kipya, kwa maana ingekuwa kwamba wamechukua mfululizo, kwa hiyo watu wanaona ni kawaida. Lakini pia kuna uwezekano pia hata ule muundo wa hamasa nao pia sio mkubwa. Juzi tulikuwa tunaangalia kule Katoro. Kati nawaza kwamba kwa namna Yanga walivyosajili, inawezekanaje uwanja ambao unachukua watu wasiozidi 10,000 ushindwe kujaa?
1: So kama kuna ambao walizuiliwa
0: ni... Ulijaa.
1: Ulijaa wana watu walizuiliwa. Ni kuna mashabiki walizuiliwa.
3: Okay, sawa. Basi kama walizuia basi, inawezekana labda vibe Kigoma ndio sio kubwa. Kama
1: ni sahihi kabisa.
3: Inawezekana Kigoma vibe sio kubwa.
1: Siku zote kwa wakija tangu Mashujaa pande, ni vibe ni la kawaida sana.
3: Sasa kwa mimi sidhani kama Mashujaa inaweza kuwa sababu.
1: Yani tangu yani sisi tunaona hapa ni Kigoma, yani hata ile amshamsha hamna nini. Zile vibe
3: kuna ziona kwenye matawi ya Kibirizi.
1: Mwandiga.
3: Sasa hivi huoni tena.
0: Ni angalau kidogo nimeona kwa Simba.
3: Simba
1: always wana vibe.
3: Simba always wana vibe.
1: Nenda pale kesho Sido.
3: Lakini nafikiri hata mazingira ya kuendelea kuamsha mambo, kuna namna yani ule issue ya ubingwa na nini, jinsi ilivyo kukosa ubingwa muda mwingi na sajili ambazo wanaenda kufanya, kuna namna pia wanajitutumua, yani kuna ile nature, lakini kuna namna ambavyo wanaenda kujitutuma kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo kwenye mazingira kawaida bado vyote hivyo tunavyo, mimi kwangu bado naviweka 50-50 kwenye mazingira ya hasa ya Young Africans.
0: Sawa, itakuwa ni 9-8 hiyo ambapo natajwa pia kwa mchezaji ataenda kutambulishwa. Ni Mabula wanatajwa, Philbert, sijui umeona.
3: Na mimi nimeona ni Mabula. Bado mimi naamini hivyo kwamba ni Mabula.
0: Bado mimi naamini.
3: Ndio
0: namba 6.
3: Yes, mimi naamini hivyo ni Mabula na wala sio Faisal. Hata jana kuna mtu nilikuwa ninamwambia kwamba mimi naamini ni usajili wa Mabula kulingana na namna ambavyo swala la Faisal na Azam lilivyo. Nikaa na najaribu kuunganisha kwamba Faisal katika umri wake wa kawaida miaka 28. Miaka 28 alafu una mkataba ambao mama anapewa bonus. Ndugu sijui wawili sijui watatu
0: wapo kazini
3: kwa sababu ya mguu wako. Alafu na mshahara mnono. Kali yako anaweza kufanya kutoa ofa hiyo.
2: Hawezi wao wana siasa wale.
3: Lakini pia wewe unakuja kukataa hizo bonus eti kwa sababu tu unataka heshima ya kimataifa. Kwani Azam hachezi kimataifa?
2: Azam hachezi kimataifa.
3: Yeah, Faisal hachezi national team.
1: Anacheza.
3: Sasa anachotafuta ni nini? Kingine, siniera. Wewe bwana, hebu acha.
2: Afu mbona kuna hela unaongea kwa hisia sana? Kwenye hela mbona unaongea kwa hisia sana?
3: Mimi nilichobakiza ni hela tu.
2: Eti.
3: Kutafuta hela tu ndio nilichobakiza. Kwa maana nimekuambia siku nikipata chakara hela nyingi nakuja kukuaga baada ya miezi 6.
0: Kwa maana jamani kwa elini natosha.
3: Sasa ndio naondoka jamani kwa elini.
2: Unakuja kuniaga mimi?
3: Mimi
2: sitaki uniage.
3: Baada ya miezi 6. Hela kwanza.
0: Sawa, nimeona kule kwenye uyano wa ticket mpaka sasa chapisho jipya ambalo limetoka Royal tayari. Wanasema imeisha. Yani sold out. Kati hiyo bado kuna 90% nimeona kwenye VIP na kwati pale kwenye mzunguko bado imesogea kidogo mpaka ilikuwa ni 50%. Sijui labda kuna mpya ambao mmeiona. Lakini bado nimeona ime
1: kwa upande wa Simba
0: wa Yanga.
1: Kwa upande wa Yanga.
0: Yes, kwa upande wa Yanga.
1: Kwa upande ni mimi sijaona ni hizo
0: tu. Hizo yes. Hakuna mapya kwa upande mzima wa kikosi cha wananchi. Na kwa wananchi itakuwa wao ni tarehe 9, inamaanisha Ijumaa msikilizaji. Jumapili tarehe 9 Jumapili ya kesho kutu hapo.
1: Kwa hiyo itakuwa na mambo mengi sana.
0: Kwa nini? Kwa sababu mengi mengi itaisha Jumamosi.
1: Angalia vizuri.
0: Bado ni weekend.
1: Ni weekend ila at least remote itatuli. Hana lawama.
2: Jumapili.
0: Na Yanga nimeona wamesema wao wasanii wote wazuri na unajua wewe watakuwepo.
1: Sio waweke tuwaone.
0: Ataanza kuweka leo.
2: Yaani kwenye hiyo orodha yao.
1: Mimi napendaga uwazi kama ambavyo wamefanya Simba.
2: Kwenye hiyo orodha yao. Kwenye hiyo orodha yao. Kama watamweka so wamesema wasanii wote wazuri. Maana wamemweka Mamba
0: kwenye orodha.
2: Kama watamweka Jide. Jide yumo?
3: Jide yumo.
2: Yumo kwa Yanga. Jide yumo kwa Yanga?
1: Kwa Yanga hapana.
3: Yumo bwana.
1: Hawajaweka mpaka sasa.
2: Wana ana tofautiana na miaka
1: 30. Sio miaka 30.
2: Kama watamweka Jide. Kama watamweka Jide hapo sawa. Kama watamweka
0: Platinum.
1: Diamond, wanamuita Diamond.
2: Kama watamweka Chidi Benz. Sasa
0: naye tena.
2: Subiri kwanza. Wewe umesema sana watu wazuri. Acha kwanza niongee.
1: Unazungumzia miaka 30 au unazungumzia nini?
2: Mimi si hiyo Yanga Day. Kama watamweka Chidi Benz. Sio umesema wasanii wote wazuri.
1: TID.
0: Sasa ni hao baadhi wanazungumza ni TBT.
2: Subiri sasa nikwambie. Kwa nini wameweka Mamba?
0: Siko sababu ya trend ambayo inaendelea nayo hivi sasa
2: ya umamba.
0: Au umesahau.
2: Anaenda pale kuimba ni.
0: Bela watch.
2: Na amewambia timu zote za ligi kuu. You better watch your back.
0: Ukiona seni. Kwa hiyo ukiangalia huenda tukamshuhudia Mario.
1: Yes. Hadi sio huenda. Lazima atakuwepo.
0: Diamond.
1: Kwa mbando anaweza kama mwaka jana ndio alikuwa Zuchu.
2: Yaani kiwalisia.
0: Zuchu sio Yanga.
2: Kiwalisia. Kiwalisia.
1: Perform na nili kwenye tamasha.
2: Mimi sikiza alikuwa Nandi aliingiana na nili majana.
1: Simu iliyopita aliyeperform ni Yanga alikuwa na.
2: Ingia kama boga.
1: Simu iliyopita.
0: Sipita. Simario. Nadhani chino pia.
2: Ili tamasha linoge. Munene na.
1: Aliyekuja na majani kajifunika nani?
2: Si Nandi.
0: Yule ni Nandi.
2: Nando alikuja kama boga.
0: Alikuja
2: mekanga ni ya boga. Boga la masiku.
0: Nasi mwaka jana ni mwaka juzi.
1: Mwaka juzi. Anyway, sawa.
0: Na lakini, sha alifanya hivyo tusha mwona na Harmonize. Ambo alikuja shuka na nili.
2: Na kamba kidogo anguke. Lakini pia, ili ifane zaidi. Wako wanatakiwa waweke pale TMK. TMK waweke pale.
0: Huyo na seni, hayo ni mambo ya zamani bwana na seni.
1: Unajua nyewe mnanibishia tu bwana. Zuchu aliperform msimu uliopita. Hebu fuatilieni vizuri.
2: Zuchu aliperform upande wa pili labda.
1: Fuatilia vizuri.
0: Sawa.
1: Eh.
0: Tusibishi. Fatilia. Sawa. Mm. Kwa hiyo alishapiga huku na huku. Zuchu. Maana alipiga huku
2: kama Mondi tu. Kwani Mondi sasa piga huku na huku?
1: Mondi alipiga 2025.
0: Ah, alikuwa ni Zuchu.
1: Eh.
0: Msimu jana.
1: Eh. Nalibishi, yani nakumbukumbu.
2: Aliingia kwa
0: Saliga. 2024 aliingia alikuwa hapo Simba.
1: Eh, ndio maana niko nawaambia aliingia na majani.
2: Mm. Majani.
1: Mimi sio mtaalamu sana wa kwenye
2: aliingia na majani. Nimekumbuka hiyo.
1: Si hapa. Aliingia hii ni nini? Hiki ni kinini?
0: Eh, aliweka kama kwenye
1: nini? Aliweka kwenye suni ni boga, suni ni nini?
0: Kimisi. Nani pia aliingia hivyo?
2: Ah, Nandi aliingia kwa nani gift box.
0: Ah, yes, eh, yeah.
1: See. Yaani hata kama naambiwa mimi Emmanuel Okwi ninamzidi umri bado na kumbukumbu.
0: Sawa, basi ndio hivyo msikilizaji, tunasubiri kuona itaendaje kwenye tamasha hilo la wananchi.
1: Yeah.
0: Sema tamasha. Japo
1: natamani wao wanaleta timu ambazo zinawapa upinzani, wasituletee timu ambazo wanazifunga.
0: Asimaandalizi.
1: Asimaandalizi gani? Siku zote Garincha jioni kama tayari uko fit, lazima upate mtu ambaye mtatoshana nguvu.
0: Simba kidogo. Nani? Mana Yanga tunajua anacheza na Igodo Kongo.
1: Simba itakuwa acheze na Iziti Polisi.
0: Ya Kenya kule mwaka jana ile. Huko ni nani?
1: Bado hawajaweka wazi.
0: Sawa, sema tamasha la Simba ni uwanja wa Uhuru, unachukua washabiki wangapi? Remy Matias Bula Mata. Kama 2025 na kidogo hivi ndugu yangu. Kama sema ni zaidi ya watazamaji 2024. Mimi nitakuwa nimeeleweka hapo. Hawafiki 30,000. Asema Zuchu alikuwepo bana. Mshasahau. Asante sana bwana, umetukumbusha. Eh bwana, tushasahau uzee pia.
1: Wewe ndio umesahau, mimi sijasahau.
0: Sasa ni mwenyewe hapa shasahau.
1: Ila mimi nakumbuka.
0: Sawa. Ya Ayubu kutoka Nyankoronko asema wao kama Yanga Jumapili wana jambo lao.
1: Wapi huko?
0: Au ndio hilo ambalo mnategemea Dar es Salaam. Yanga ni wachoyo. Sijana Simba tumepiga ubwabwa.
1: Gunga, sema umepiga kwa sababu wewe mwenyewe mchoyo huko niambia.
0: Sio mimi peke yangu. Sio mimi peke yangu.
2: Kuna nani?
0: Tumeenda wengi kule.
2: Muli alikuwepo.
0: Tumeenda Muli nilimpa taarifa. Akatoa baraka bwana nenda.
3: Kwamba mimi nina mwaliko ila ni wa mtu mmoja.
2: Ah, unaendaje mwaliko mtu mmoja?
3: Ila ni wa mtu mmoja.
2: Unaenda hivyo usani
1: ile mna. Ni kwenye pilau.
2: Natumia wote
0: mwaliko. Mimi na pilau kwa kweli.
2: Mwaliko kwa juju.
3: Mwaliko bwana wala si wa kadi.
2: Kwa simu. Ni wa kodi tu.
3: Ni wa kodi.
2: Yuma, shauri yako. Unje chakula kikomezani.
0: Sawa, huu bwana amekuja na swali anaitwa Sadiki Juma Nyamoli. Anasema kwa tamasha la kesho itakuwa ni ya kutisha, Yanga hata waweke tamasha lao haliwezi kufikia ubunifu wa Simba. Alafu anauliza swali. Alikamwe huwa wanamweka benchi kwenye utambulisho wa wachezaji. Hana ubunifu au wanamdharau? Hajakuwa bado?
2: Namjibu hivi. Alikamwe yule ni msemaji, sio mshereheshaji.
0: Ile shule
2: Ile shughuli inahitaji mshereheshaji.
0: Amediali nani?
2: Amediali ni msemaji, sio mshereheshaji. Yaani unajua kuweka mtu mwingine ni kuleta utofauti. Kila siku tunaisikiza sauti ya Amediali. Kwa hiyo kuna swala lazima la kuongoza ile shughuli. Awepo mtu mwingine.
0: Komoni yako hiyo.
2: Komoni yangu mimi. Yaani sio
0: mshereheshaji lakini sio atakopa MC Petiti. Na kwa pia na Adamu Mchomvu. Atakuwepo
1: na Menali.
0: Na Menali.
2: Lakini
0: DJ Sinyolita pale.
2: Iko hivi. Wao wameamua. Wajua yule ni manager wa habari na mawasiliano. Vikazi vingine anawaachia wengine.
0: Kwa maana atakiwa gae madizi.
1: Sasa ataonekana saa ngapi?
2: Alikamwe.
0: Amediali.
2: Amediali kila siku mpaka juzi alikuwa anaongea wanamuuliza vipi umemuona Sharulile? Akasema Sharulile kwani bado anacheza? Yule kila siku anaonekana na kila siku ana make headline.
3: Na hata simu zetu wazi zinamkera wakati mwingine.
2: Na hata simu zetu zinamkera. Kwa hiyo wakati mwingine yani
3: anaongea sana na
2: sio kila
3: siku sana tunamtafuta sana.
2: Sio kila siku tusikie sauti yako. Achia watu wengine.
0: Sawa, ushauri wa Seni huo umeona hivyo.
2: Unaona kwa mfano si unaona sasa hivi nani yuko pembeni, nani huyu Aji Sande, Aji Manara.
0: Bugatti.
2: Bugatti. Mm. E ndio muda wa kumpa sasa huko.
1: Amezeeka. Aachie vijana.
2: Hawezi kuna ni hawezi kushelesha.
1: Aachie vijana.
2: Hawezi kushelesha.
0: Tutoke hapo. Tutoke hapo tuelekee katika uga mwingine wa kimataifa huko ambapo leo ni finali ya Sekafa na leo ndio pia ni kumtambua mshindi wa tatu katika mchezo huo ama katika mashindano hayo ambapo finali itakuwa saa moja za usiku ambapo Rayon Sports atakuwa anacheza na Gor Mahia wakati Jamus na Al Hilal Omdurman itakuwa ni saa 10 katika kumtafuta mshindi wa tatu katika michuano ya Kagame Sekafa Cup mwaka 2026. Nani anaondoka na kombe hili, wenyeji au ni wa Kenya Gor Mahia kwa mara nyingine tena anakuja kuchukua hili?
1: Hii mechi bwana, hata juzi wakati natizama game ya Rayo sana kama watu wengi sana walitegemea kama Rayo namna alivyoanza tungemshuhudia kwenye hatua hii, ila nilitamani sana hatua hii aingie at least mwenyeji ili kuwe na vibe pale uwanjani. Mashabiki unajua kesho Rayo atakuwa na mashabiki wake, alafu Gor Mahia atakuwa Gor Mahia atakuwa na mashabiki wa APR. Kwa hiyo yani ambacho ni make note kule Rwanda na Tanzania ni the same, tofauti tu ni nchi, ila ukienda uwanjani ni sawa kabisa. Ukiangalia Gor Mahia wana uwezo wa kufunga lakini pia hata Rayo wana uwezo pia wa kufunga, licha ya kwamba matumizi ya nguvu pia ni makubwa sana kwa baadhi ya wachezaji wa Rayo. Kwa hiyo wakiwa watulivu hii leo na referee ni yule Msomali.
0: Referee namba moja Afrika.
1: Yep. Naamini tunakwenda kushuhudia finali nzuri sana endapo timu zote zitaingia bila ya kuwa na pressure. Kwa sababu kuna pressure, matumizi ya nguvu ni mengi, afu unajishtukia ni kadi zinakuwa ni nyingi sana kama hatua ya nusu finali. Finali tulishuhudia kadi nyingi za njano, lakini tukapata pia tukashuhudia kadi nyekundu. Kwa hiyo ikitokea leo akaingia kwa utulivu, tunakwenda kushuhudia finali ambayo ni bora sana. Najua mshindi wa tatu inaweza isiwe na vibe sana kama ambavyo finali itakuwa na vibe kwa upande wangu. Kwa sababu ya namna ambavyo walivyoanza trendi zao kuanzia makundi mpaka tumekuja nusu finali mpaka hatua hii ya finali. Gor Mahia wako vizuri msimu huu. Kuna maingizo mapya.
0: Sawa. Namuona hapa anaitwa Jeffoli Emmanuel. Nimesema jina yake hivi hivyo andika. Sema patikana Mwanga B. Sema yeye anaambiwa na Simba kesho wajiandae kumpokea Faisal Abdalla Feitoto.
2: Toza.
0: Sawa, nimesema jumbe yako ndugu yangu.
2: Kwamba ashasajiliwa.
0: Yeye mwahakishia hapa ndugu yetu. Huyu bwana anaitwa King J wa Nyankala Kasulu asema Ahmed Ali wao wanamhitaji kwenye ushereheshaji kwa sababu anabadilika kwenye ushereheshaji wake.
2: Na ameshasema sasa hivi anaingia na ungo. Walikuwa wanatafuta wachawi ambao wanaweza kupaa mchana.
0: Kwa Hoseni amekujibu wewe.
2: Amenijibu mimi. Na mimi nikakumbuka alikuwa anatafuta wachawi ambao wanaruka.
0: Sawa, tuendelee kwa kimataifa ambapo Cape Verde jana tumeshuhudia kwenye AFCON alikuwa anacheza na Kameruni sare ya moja kwa moja. Mali na Ghana pia tukashuhudia sare ya moja kwa moja ikiwa ni tamati ya makundi, na hilo likiwa ni kundi D ambalo amepita Kameruni na Ghana. Kwa hiyo tumeona sasa msikilizaji baada ya makundi yote kutamatika hatimaye tunaelekea katika hatua ya mtoano ambapo mtoano zinaenda kutana sasa wale ambao wamepita kwenye makundi wa kwanza na wa pili moja kwa moja tuone sasa inaenda kutoa ama kuakisi kitu gani. Na nikwambie katika hatua inayofuata ambayo inaenda kuanza kesho hatua ya mtoano ambayo ni robo finali, Ivory Coast watakuwa wanacheza na Algeria. Mchezo huo unafanyika majira ya saa 2. Lakini mtoano mwingine utakuwa ni Morocco dhidi ya Afrika Kusini. Mchezo huo utafanyika majira ya saa 5, wakati itaendelea tena Jumapili ya tarehe 9 ambapo Kameruni watacheza na Nigeria, Malawi watacheza na Ghana. Hiyo ni hatua ya robo finali katika michuano hii ya AFCON kwa mwaka huu. Naona kuna mechi ngumu kuliko
1: kweli. Kuna mechi ngumu, unajua kasi ya kufuatilia inapungua kama hamshiriki. Kuna muda unapata uvivu kufuatia, lakini kwambie tu kuna mataifa ambayo kwa upande wa timu za wanaume yanafanya vizuri, ila ukija huku mambo si mazuri kabisa.
0: Misri yao.
1: Wanapokea kichapo. Mpaka unaonea huruma, lakini pia Nigeria, kuna timu yani maandalizi yamekuwa ni mazuri zaidi. Na Nigeria ambao ni mabingwa watetezi, licha ya kwamba wanapata ushindi, ila wanaruhusu sana kupata kufungwa. Yani wanaruhusu sana. Lakini mataifa kama Malawi, ukiwatizama namna ambavyo wanapata matokeo kwenye michuano hii ya WAFCON, unajiuliza sisi tunakwama wapi?
0: Sawa Kiravu, tunakwama wapi? Nadhani kujipanga tu. Muda umetuacha msikilizaji. Mengine mengi ya kimichezo yatakuwa pale baadaye katika dimba la michezo. Na Ijumaa hii leo tunakuwa tunatamatisha good morning Kigoma katika ubao huu wa kickoff saa 4 kamili. Ni habari kwa ufupi, lakini mashua pia itakuwa inafuata kwa siku ya leo. Seni alikuwepo hapa, Philbert Gabriel pamoja na Josephine Kiravu ambao tumeingia katika upande mzima wa kickoff, lakini bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela. Niseme tu uwe na asubuhi njema. Mimi ni Sadiki Bwana na endelea kuwa nasi.

0: when every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio JFM, msomaji wako ni Sofia Cosmas. Mradi wa pamoja wa nishati kati ya Tanzania na Uganda utarajiwa kubadili taswira ya sekta ya nishati katika Afrika Mashariki, huku kitarajiwa kuvutia uwekezaji unaozidi dola za Marekani bilioni 20. Akizungumza wakati wa hafla ya utiaji saini wa makubaliano hayo, Waziri wa Nishati Deogratias Sindejembi amesema thamani ya uwekezaji huo ni kubwa kuliko pato la taifa GDP la baadhi ya nchi za Afrika, na miongoni mwa miradi mikubwa ya miundombinu ya nishati kuwahi kutekelezwa katika ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara. Amesema mbali na uwekezaji huo mkubwa, mradi huo unatarajiwa kuleta manufaa mbalimbali ya kiuchumi, ikiwemo kuanzishwa kwa viwanda vipya, kuongeza ajira, kukuza ujuzi, kuongeza mauzo ya bidhaa nje ya nchi, kuhamisha teknolojia na kufungua fursa mpya za biashara. Aidha, utekelezaji wa mpango huo utawezesha Tanzania na Uganda kushiriki katika mnyororo mzima wa thamani wa sekta ya mafuta, hatua inayotarajiwa kuongeza thamani ya rasilimali za nishati na kuimarisha uchumi wa nchi hizo mbili. Dodoma. Wakala wa nishati vijijini REA umeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa vituo vidogo vya mafuta katika maeneo ya vijijini, hatua inayolenga kuboresha upatikanaji wa huduma za mafuta na kuchochea shughuli za kiuchumi kwa wananchi na maeneo hayo. Mkurugenzi wa nishati jadidifu na teknolojia mbadala wa REA, Advila Mwijage, amesema hayo jijini Dodoma, akieleza kuwa sambamba na mradi huo, wakala unaendelea kutekeleza miradi ya nishati safi ya kupikia, nishati jadidifu na teknolojia mbadala kwa lengo la kuongeza upatikanaji wa nishati salama, nafuu na endelevu. Amesema miradi hiyo inalenga kuboresha maisha ya wananchi, kuongeza fursa za biashara na uwekezaji, kulinda mazingira pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi wa vijijini kupitia matumizi ya nishati bora. Kwingineko, mtendaji mkuu wa wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM, Daktari Maulidi Maulidi, amesema utafiti uliofanywa na wakala huo umebaini uwepo wa changamoto ya ukosefu wa elimu ya fedha kwa wanafunzi na jamii, jambo linalochochea kushindwa kuishi kwa bajeti na matumizi holela ya fedha. Kutokana na uwepo wa changamoto hiyo, Daktari Maulidi amesema wakala huo umeandaa mtaala maalum wa elimu ya usimamizi wa fedha kwa wasimamizi, viongozi wa taasisi za elimu na walimu, ili kuwapandikiza elimu hiyo kwa wanafunzi wao kabla hawajahitimu na kuingia katika jamii. Daktari Maulidi ametoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa majukumu na mikakati ya utendaji kazi wa ADEM tangu kuanzishwa kwa wakala huo mwaka 2001. Kimataifa, wizara ya ujasusi ya Iran imesema imewakamata watu 21 wanaodaiwa kuwa na uhusiano na shirika la ujasusi la Israeli Mossad katika jimbo la Kermani kusini mwa nchi hiyo. Katika taarifa iliyotolewa na wizara hiyo, imesema watuhumiwa hao walikamatwa wakati wa operesheni za kiintelijensia zilizolenga kile ilichokiita mawakala wanaohusishwa na huduma ya ujasusi na ugaidi ya utawala wa Kizayuni, yani Mossad. Kwa mujibu wa wizara hiyo, watu hao wanadaiwa kukusanya taarifa kuhusu maeneo nyeti na ya siri ya kijeshi pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga, kisha kuzifikisha kwa Mossad. Hata hivyo, Irani haikutoa ushahidi wa madai hayo, huku Israel ikiwa haijatoa tamko lolote kuhusu tuhuma hizo. Mwisho habari kwa ufupi kutoka Radio JFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu.
3: This is the word of God. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachaka

0: Mpeleke kituo cha huduma za afya.
1: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
0: Sawa, lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
1: Mwanangu anaumwa pneumonia?
0: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
1: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
0: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
1: Sawa mama.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 0979 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
6: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
7: Unasikiliza Mashua.

0: Unasikiliza Mashua.
1: Yes, hii ni Mashua ya 90.5 Radio FM. Hali gani msikilizaji? Karibu sana. Katika safari hii nzuri kabisa ya Mashua iliyosheheni burudani pamoja na elimu, vyote vikiwa vimeandaliwa kwa redio mkubwa kabisa na umahiri uliotukuka kwa ajili yako wewe ambaye uko pembeni ya redio yako na umeahidi kutusikiliza mpaka saa 6 kamili za mchana. Beatrice Paul ni jina langu, Mama Kita yuko hapo pia, lakini unaposikia sauti hizi basi si tu kwa uwezo

0: wetu pembeni yetu yuko fundi mitambo ambaye anahakikisha kwamba kila kitu kwenye upande wa sauti kinakaa vizuri kabisa. Namzungumzia Pasco Fadhili, lakini pale kwenye kwenye Pionea tumesema ni elimu pamoja na burudani. Kwa hiyo burudani tutakao wake DJ Faizo ambaye yuko vizuri kabisa pale na amejiandaa vizuri kabisa kuhakikisha kwamba Ijumaa yako inakuwa vizuri kabisa, Ijumaa yako inakuwa na mzuka kama wote kabisa tunasema. Sasa kikubwa tu ni wewe kutulia hapo pembeni ya redio yako, na unaweza pia ukatuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi katika safari hii nzuri kabisa ya mashua. Unaambiwa safari ni watu na watu ndio wewe. Kwa hiyo tuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwa nambari moja tu ambayo ni 0768150190, tueleze tu uwepo wako katika safari nzuri kabisa ya mashua. Unatusikiliza ukiwa wapi, uko na nani, chochote kile ambacho kinakuwa kimekugusa hapa kwenye safari hii nzuri ya mashua, sisi tunakupa nafasi uweze kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, na sisi tutausoma kama ilivyo ada, kwa sababu katika kipindi hiki cha saa mbili basi wewe una dakika zako kadhaa pia za sisi kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Uone namna gani basi tunakuthamini. Mama Kita, uko vizuri?
1: Alhamdulillah rabbil alamin, niko vizuri. Juma karimu, juma mubaraka. Nina energy, Allah amenijalia nimeanza kuonana na wewe, nimeonana na Pasco, nimeonana na Fadhili, wafanya kazi wote team mashua. Mimi ni sema alhamdulillah. Na msikilizaji pia ananijua, anasikia kama sauti langu liko vizuri.
0: Sauti yako
1: lelele, sauti yangu iko vizuri.
0: Okay, sawa. Okay, msikilizaji, nina taarifa nzuri kabisa kwa wewe ambaye unatusikiliza. Jamani, tunaambiwa msamani tunu kubwa kabisa na muhimu sana ambayo inachangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha migogoro, maumivu na kutoelewana kati ya watu. Lakini uwezo wa kusamehe utasaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi ubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii hapa inaweza kuathiri sana afya ya kile, furaha pia na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali inaonyesha nguvu ya ndani kabisa ya ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe basi amechagua amani badala ya visasi. Kwa hiyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika ndio kitu ambacho yule anayeomba msamaha kitafuta zaidi. Hatua hii hapa inasaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo basi tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana vile vile. Kumbuka tu, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu hapa umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, nazungumzia Tadio. Mama Kita, weekend utakuwa wapi?
1: Weekend? Nitakuwa nyumbani.
0: Utakuwa nyumbani? Okay.
1: Unasemaje ndugu wangu?
0: Takamwaliko.
1: Haya, tari.
0: Kwa sababu weekend bwana,
1: huwa
0: ina mambo mengi.
1: Kweli.
0: Sema sasa, mimi weekend yangu huaga ni siku moja tu. Kwa sababu Jumamosi huwa nakuepo hapa.
1: Sawa sawa.
0: Kwa Jumapili
1: ndio napata nafasi.
0: Napata nafasi
1: baada kutoka kanisani.
0: Asubuhi kanisani, baada ya kutoka kanisani pale ndio muda wangu wa kupumzika. Na hapo kama sina vikao vya hapa na pale. Unajua ukisha kuwa mtu mzima, kadi kibao ndani. Maana usikia pledge huku, pledge kule. Pledge hapa.
1: Mpaka unakuwa na kadi paka 20.
0: Paka 20. Unajiuliza ni mchenge nani, ni mwache nani?
1: Wote wako.
0: Wanakuhitaji. Wote ni wako wako. Hatari kuliko yale. Kwa hiyo Jumapili huwa anakuwa free.
1: Mimi asubuhi nitakuwepo nyumbani, lakini jioni lazima unaone na jambo, na Jumapili jioni lazima unaone na jambo. Asubuhi ndo muda wangu mie nijue baba anakunywa chai ipi.
0: Sasa je,
1: kitu gani
0: ujue? Usafi jamani umefanywa vizuri
1: sio kupiga tu deki, tazama na juu kwenye pub, buibui zipo
0: chini ya uvungu babu, chini ya uvungu.
1: Unabadilisha kitanda toka ulivoolewa tu, kitanda kimesimama
0: kwa upande mmoja. Chini ya uvungu kusafishwa mpaka baada ya miezi mitatu inahusu.
1: Tokia laba shilaba kitanda kimeanguka hivyo, fundi kaja anapitisha ufagio.
0: Kuna zile familia ambazo vyombo vya wageni unaambiwa. Vile vyombo vya wageni tangu ambavyo tumepata mwezi uliopita wageni havijatolewa.
1: Ni kweli.
0: Havijaoshwa. Viko pale.
1: Na vimekaa
0: mpaka utando
1: kama maua. vyombo vya wageni hapana, vyombo tutumie kwa sababu
0: tutumie jamani. Maisha yenyewe ndio haya. Leo mungu, tupo kesho tupo.
1: Sio vyombo tu bilisi. Kuna mtu anatandika shuka asubuhi jioni anaweka kitenge. Shuka yangu sitakile haribiki.
0: Isichafuke.
1: Shuka yangu nikilazo hospitali nitapeleka na kitu gani wewe ndugu yangu? Ulichojaliwa ndio cha kwako hicho.
0: Mbona uone hivi vya kizamani mbona? Eti isichafuke. Anaweka. Mimi mwanzako nilifanya hivyo form 1.
1: Huko wakati uko shule.
0: Form 1 afu kipindi hicho sasa mimi nalala kitanda cha chini. Sasa kitanda cha chini wengi wanapenda kukaa pale. Kwa unatandika kitenge kwa juu, watu wasikuchafulie shuka yako. Jamani na majumbani wanafanya hivyo.
1: Na kuolewa tupo.
0: Baadhi yao wapo. Eti shuka isichafuke.
1: Mwingine anakuambia bora ampe mume wake chakula cha nani, chombo cha plastiki, anasema vyombo vya wageni. Wageni.
0: Jamani
1: nani na mume nani?
0: Si ndio hapo. Haujithamini mwenyewe, thamini wageni.
1: Jithamini kwanza, jikubali kwanza. Chakula kwako kile, kula chakula kizuri kwenye sahani nzuri.
0: Afu ukiwaona sahani nzuri kiukweli, hata raha ile hamu ya chakula unaipata.
1: Confidence kama zote. Wewe
0: mi plastiki tu mwanzangu unasubiria wageni. Wageni wasema ndio maisha yao. Kumbe ni sababu wame.
1: Ndio.
0: Jamani tunawashukuru sana wote ambao mnaendelea kutusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM Gardens ya kutokea Mwilambi. Nimekuona umepanda mashua vina Simtula pia kutoka Kagongo. Aaron J Kahela Muhinda ndipo unapotokea Mwirika pale. Nimekuona pia mama Kasimu. Asante pia Jeni Onyarubanda yuko pamoja na sisi. Okay. Esa Misi Kisitwe ndipo anapotokea. Dabi msalimia DJ Faizo. Faizo. Faizo kasalimiwa na Esta Misi.
1: Amevimba na jidai.
0: Zimefika mwezangu Esta. Esta umeolewa. Dada tena. Dada na mtofti ya kaka.
1: Laba kaka na mwingine uwezi kujua.
0: Na mimi dali yake nikisha sema.
1: Unajua.
0: Nikisha sema.
1: Umeamua.
0: Esta Misi mini kikukubali. Imeisha hiyo. Juma kutoka Kasuku, dogo Majuma nadhani. Nimekuona pia mjukuu wa Shishikae ya Biudi, mwana wa Enoki pia nimekuona. Mariam anasikiliza pia mashua kutoka Mwasenga. Mdau wa 90.5 Zakaria anatusikiliza pia. Evelyn kutoka Kiganza, asante. Mke wa Shehe, Shehe Bula kutoka Kiganza pia. Anasema mwaviu Sengaho. To love you seneza mugabo. Halakeye. Kumekucha na makucha yake. Renzi Chaita pia ndugu yangu nimekuona. Firigena TK mtoto wa Majaliwa nimekuona pia. Asia kutoka Bitale pia nimekuona. Jamani watu ni wengi sana, lakini ni radhi nitakuja kusoma baadaye. Baadaye nitakuja mbele mfupi wa maandishi. Leo ni furahi day. Ijumaa nzuri kabisa. Ijumaa flani vya amazing. Ijumaa ya kwenda kabisa. Tunakatarabu ambako tunataka kafagie njia kwanza kwenye mashua.
1: Msikilizaji namba yetu ni ile ile, shiriki nasi 0768 150 190, 0768 150 190. Tuandikie ujumbe wako kwa sababu wewe ni wa thamani. Leo tutakuwa naye Mariam Amura, anakuambia mjinga
0: mjinga mpe cheo. Wapo wajinga wengi, tunawapa cheo chenu tu.
1: Shirikianeni tu, mtuseme vibaya, lakini tunawatazama tu kwa sababu Mungu atatulipia. Mnaweka hivyo vikao kwa kutusema vibaya, atakuja mmoja atakaja kutuambia ulikuwa unaambiwa hivyo. Mtageuka nyenye kwa wenyewe, lakini ukisimama na Mungu mambo yanakwenda salama.
0: Imeisha.
1: Mwenyezi Mungu amfiche mnafiki hata siku moja.
0: Wazungu wanamsema wanakuambia say yes to play a phone. Sisi tunakuambia ndio. Chochote tunachofanya tunasema ndio. Wewe ni mwamba. Wewe unaweza.
1: Wewe.
0: Mjinga mpe nini?
1: Mpe cheo. Nakumbuka kwamba nani Beatrice. Kila mtu anajikuna anapojiweza. Mimi mkono wangu naishia mgongoni. Wewe kama una mkono mrefu ndio Mungu akakujalia. Mungu anampa mtakana na nyuma mtakaye. Mimi kama sina sitaki kulazimisha niwe tajiri. Mungu ndiye ananipa. Mimi nawatazameni tu na wazumu.
0: Wajinga tunawapa cheo tu.
1: Cheo chako hicho na nyota hizo.
2: Unasikiliza Mashua.

0: Wapi Maria Mamuri mpe cheo.
1: Kapata hiyo. Tumempa cheo.
0: Imeenda hiyo ndugu yangu. Nyota tumekupa na mwenge tumekupa.
1: Ah, si vyote tumekukabidhi.
0: Haya.
1: Kwa si unataka sifa.
0: Mwanadamu ufanyeje ili utukurizishe?
1: Si unataka sifa.
0: Lipi liwe jema kwenu ukifanywa hili onekana baya? Lipi jema mwanadamu? Basi tukupe cheo. Kwa sababu kila unalofanywa unaonekana ni la kawaida.
1: Eh,
0: wapi baba Sheba DJ wangu Juma kwa raha zako wewe?
1: Hatari.
0: Huko ndani ya nyumba 90.5 kwa live. Hatari na nusu.
1: Mubashara kabisa. Haugombezwi.
0: Wala
1: hana. Hausumbuliwi.
0: Umetulia
1: zako.
0: Haka chini ya mti pale.
1: Ah, wale radio joy.
0: Hatoki iwe jua iwe mvua.
1: Yamani, tunakushukuru sana Kiza, anasema tarabu leo ni pombe.
0: E pombe tu.
1: Mdau wa 90.5 anaitwa Zakaria.
0: Oh yeah.
1: Mkoko.
0: Safi.
1: Yeye anatusikiliza pia.
0: Tunashukuru.
1: Aha, yuko Matiazo pale Lukinzo, anasema mjinga usimjibu. Weka zako kimya.
0: Kimya, Mungu atajibu.
1: Atajielewa tu mwenyewe.
0: Acha kufanya vibungi, ufanye lakini mmoja atakuja kukuambia ulikuwa unasema hivi. Na Mwenyezi Mungu huwa amfichi mnafiki. Kama wewe ni wa Mungu, ni wa Mungu tu.
1: Sasa,
0: unapoanza na Mungu, Mungu anamaliza na wewe. Aya.
1: Almasi Juma Barugule wa kijiji cha Malalo pale wilaya ya Kasulu pia yuko pamoja na sisi anatusikiliza.
0: Asante.
1: Upi anasema tarabu pambe?
0: Pambe tu.
1: Anasikiliza huko anaendelea na kazi zake
0: babu. Ndio hivyo maisha yanaenda.
1: Yeye kukorafagio.
0: Okay.
1: Uko vizuri. Tarabu leo pambe kweli kweli. Mama Saufa salamu alaikum mwanangu.
0: Wa alaikum salamu.
1: Tujambo, tuko vizuri kabisa. Yuko na sisi leo pia.
0: Asante, tunajua.
1: Kama kawaida udugu tena.
0: Ubanduki.
1: Utoke uende wapi udugu.
0: Hapa mpaka saa 6 ndio mwisho. Na saa 10 kwa pamoja na Beatrice unaachaji kwa mfano.
1: Na siku hizi Mama Saufa anasikiliza East Africa.
0: Bora simone kwenye shule.
1: Kuna Mama Nante na Mama Zahoro.
0: Ah, wa Mwanga Majengo.
1: Naye anasikiliza. Kuna mama nani tena mmoja ni msao. Excuse na sikiza East Africa.
0: Mama Lina.
1: Tena nakwambia tuko pamoja.
0: Wewe.
1: Mama Lina ila gala mmoja mmoja sana.
0: Eti.
1: Okay. Anita kutokea Mahembe, tarabu ya moto kweli kweli.
0: Asante.
1: Tarabu pambe dabi ukisema nini eti?
0: Ushanena na wanadamu.
1: Okay, sijaelewa hapo.
0: Jicho la tatu hilo.
1: Lakini kiujumla anasema kwamba binadamu hawana wema.
0: Hata siku moja.
1: Hata ukifanya nini wao kwao, yani kwako hawezi kuona jema. Ukiwa duniani wema wako usikuonekana. Lakini ukiondoka,
0: Watajua wema wako ni ipi.
1: Hey, jema alikuwa mkarimu yule. Kwa kweli sio siri.
0: Hakupiti
1: bila kukusalimia. Lakini kiwa mzima hata mniambie.
0: Anaringa yule, anajikuta yule.
1: Mama Nasma.
0: Mama
1: Nasma jamani, mama mtoto wangu huyu.
0: Jambo tunalo
1: na tunatamba nalo. Mama Nasma tunaliandaa jambo lako
0: sijali. Hatuji kijinga ndugu, tumekuja tumekamilika.
1: Sasa je?
0: Timashua tuna shombovu.
1: Okay. Sawa. Usijali ndugu yangu, Mama Kita kuna mtani kwetu hapa.
0: Eti?
1: Mtu anasema na jambo. Sio anamaanisha mtani kwetu, sio anamaanisha mshale.
0: Tutajua tu huko.
1: Lakini tutajua tu. Sawa. Tunakushukuru pia Renzi Chaita kutokea Rusaba. Tarabu leo anasema ni pambe.
0: Pambe tu.
1: Lakini pia huyu pia anasema tarabu tam sana.
0: No.
1: Ali mama watoto wake ameshindwa kabisa kufanya kazi.
0: Nzuri inachezeka na ujumbe.
1: Anacheza mwenyewe.
0: Kajasho natakiwa Ijumaa tuna vibe.
1: Kidole kimoja anasema juu.
0: Kwa raha zake.
1: Shedrack Damasi.
0: Tunatokaje Ijumaa Kizembe na tunaingia weekend?
1: Lazima iwe na vibe bwana.
0: Safi.
1: Tegelayo Juma na tukae Lagala iko pamoja na sisi pia tarabu leo. Jamani tunaambia ina maneno mazuri, maneno kuntu. Mama Niga Mama Niga kutokea Businde pale.
0: Sawa.
1: Tipo anapotusikiliza.
0: Tunashukuru.
1: Tarabu leo pambe mjinga mpecheo.
0: Sawa.
1: Anasema utamsema ya kwake. Lakini kwake inamwendea vizuri kabisa. Inahusu Phil Janet aka mtoto wa majali wa kutoka Nyantole pale.
0: Siku azigani unanisema mambo
1: gani? Ili mradi wewe sio Mungu. Wala sio baba mdogo wake Mungu.
0: Wala utoe riziki wewe.
1: Tarabu leo pambe sana anatupenda hapa mjengoni. Aisha Mahembe.
0: Asante Aisha.
1: Norbert Yawa yeye wa Kibwigwa Manyovu.
0: Wewe.
1: Anatusikiliza pia.
0: Asante.
1: Benata kutokea pande za Mgombe pale kwa pamoja na sisi. Uya mecheka kwa ligwele mefrem. Sema leo mmenikoshe. Kama mnatuona tu. Ile shuka ya wageni. Na vyombo vya wageni.
0: Sila tunajua. Kwenye
1: familia wanaulia vyombo vya plastiki vya nta vile. Mama ya Mizinga mkesi.
0: Ni kweli. Asante Mama Mizinga.
1: Anasema tumemkosha. Mtu
0: nashuna kuvaa nguo yako nzuri ya tunasubiri ndio kwenye shughuli. Pendeza.
1: Bwana ya kutokea.
0: Ya kutokea ipi. Sote nguo weva kaa unapendeza mtu
1: ya kutokea unaiweka unavaa mara moja kwa mwaka
0: kweli
1: kwa miezi siku unakuja kuiva tena imeshakubana
0: tena afu imeshapita na wakati
1: mtu
0: anakuza bado hiyo nguo unayo eti unaweka unakuza kitu gani amna bwana hivi vyombo toka nimeolewa ndugu yangu
1: jipe mwenyewe dunia yenyewe ina mambo mengi ndugu yangu leo tupo kesho hatupo tupo kwa muda
0: iko hivyo
1: sasa mwenzangu kianza kujipa pressure
0: na utajua mwenyewe
1: Hala. Mm. Sawa. Anasimika kama Musa the Boy pia anatusikiliza.
0: Ndio.
1: Musa the Boy nimekuona hapa. Okay. Musa the Boy msija yako imerukia wapi sijui. Medi. Aha. Sawa. Medi bwana. Na yeye ile jambo ile ngoja nisiliweke hapa hadharani. Lakini utamtafuta.
0: Haina shida.
1: Utamtafuta kila kitu kikae sawa.
0: Hakuna shida.
1: Medi kama medi.
0: Safi. Naomba tu nitunzie hapo.
1: Acha nikutunzie maana jambo zito.
0: Wewe inshallah kwa uwezo wa Mungu litakwisha.
1: Litakwisha tu. Sisi tunaomba hivyo.
0: Ndio.
1: Okay. Huyu mama Rujai anasema tumejua kumkosha jamani.
0: Kwa maneno kwa
1: Simtula mwenzangu hata sijui. Lakini tunamkosha tu kwa vyote.
0: Safi, tuko vizuri.
1: Simtula pia nimekuona kutoka Kagongo.
0: Ndio.
1: Aha, baba chao wakajeje anasema yao kwa azima kabisa.
0: Asante baba chao tunashukuru kusikia hivyo.
1: Nice mtukie Heruju tarabu leo pambe kweli kweli.
0: Asante.
1: Mke wa Shehe Bula kutoka Kiganza tarabu nzuri sana. Mama Salome kutoka Kasaka kuna sisi mpaka tamati.
0: Tunashukuru sana.
1: Violet Matias pande za Msimba pale yuko pamoja na sisi. Mariam anatokea Mwasenga pia tarabu leo anasema pambe.
0: Pambe tu.
1: Dondi ve kutoka Sunuka pia. Yuko mashambani kule anatupata kwa uzuri
0: safi,
1: pia.
0: Safi na radio pembeni.
1: Sasa je?
0: Vizuri.
1: Mtu mweusi anasema nikuulize ujambo.
0: Kwira bora. Mimi si jambo namshukuru Mungu.
1: Jay Kavani wa Ujiji anatupenda sana hapa
0: tuna
1: studio.
0: Tunakupenda pia Jay.
1: Flame pia anatupata kwa uzuri kabisa.
0: Ndio.
1: Sawa. Saa 4 na dakika 36 jamani. Bado tunaendelea na safari hii nzuri kabisa ya mashua. Lakini nikupe habari njema hii kwa wewe mfugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma. Kampuni ya Kodiji imekuletea mchanganyiko wa virutubisho ambavyo vinatumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu sana sana. Huko ukipata matokeo bora kabisa uzalishaji bidhaa za Kodiji zinapatikana katika maeneo yafuatayo: Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds, wako Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au piga simu namba 0756 311 224, namba nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga namba ya simu 0796 061 748, namba nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City, yani Mufidi, au watafute kwa namba ya simu 0693 634 177. Kodiji Concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Kwa sasa tunaenda nyumbani.
0: Leo tutakuwa nyumbani ndugu yangu, tutakuwa na Wanyarwanda, ujirani mwema.
1: Leo ujirani. Tupo kwa majirani. Majirani jamani kutoka Rwanda tunawapenda sana. Acha tuka enjoy na nyinyi.
2: Mashua, tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.

0: Wimbo mzuri kabisa huo, taratibu. Usio na
1: jasho.
0: Usio na jasho.
1: Ni
0: mikono tu ta ta ta.
1: Nakucheka. Ah, kama muda wote mimi na kuwaza.
0: Nikugeuka kulia, kugeuka kushoto.
1: Nakwambia.
0: Ta ta.
1: Mikono nafikiri kama nafikiri hii mikono ina nani na mifupa kweli.
0: Imeledemka na kwambia.
1: Mimi napenda chocolate.
0: Chocolate.
1: Nakucheza. Na mshana na wao.
0: Haka
1: sio shida zao. Ah, ni Wanyarwanda
0: kwa Wanyarwanda hao jamani wako vizuri.
1: Ah, kwa kweli.
0: Tunashukuru sana Wanyarwanda, tunawapenda sana pia.
1: Ndiyo.
0: Majirani zetu tuna tunawathamini pia.
1: Ndiyo.
0: Na leo bwana ni zamu yenu.
1: Ehe,
0: na kawaida kiukweli huwa tunapenda kuvuka mipaka
1: Ijumaa. Ndiyo.
0: Huwa tunapenda kuvuka mipaka kwa sababu kuna mtu bila jirani.
1: Nikuli.
0: Jirani ni ndugu tuseme.
1: Kabisa.
0: Kabla huyo ndugu yako, baba yako, sijui uko kijiji gani huko hajapata
1: taarifa.
0: Taarifa jirani yako ndo wa kwanza.
1: Ndiyo.
0: Hata vitabu vya Mungu wametuasa. Mpende jirani yako
1: kama
0: unavyojipenda. Mimi na wewe ni kitu kimoja.
1: Haina maana. Haina maana.
0: Kunyimana.
1: Na unafikiri na familia kishakuja ili kuaje? Majirani tuambie.
0: Majirani ilikuaje?
1: Hata sisi tukenda kupata habari majirani tuambie.
0: Majirani ndio wa kwanza kujua.
1: Kwamba
0: nilikuwepo mimi hapa na kwamba nikasikia sauti, nikasikia nini nini.
1: Nikapiga vipigo kelele.
0: Jirani ndio wa kwanza. Pole yako wewe ambaye jirani yako uelewani naye mwanzo.
1: Hebu msalimie bwana.
0: Wewe ambaye jirani uelewani naye.
1: Nani kama jirani? Kisa watoto. Baada ya katano anaenda kucheza wote. Unabaki unaona aibu wenyewe jamani.
0: Aibu mnaona nyinyi. Mla
1: ujirani unakata ujirani kwa sababu ya vyama. Anayekujua nani? Endelea na ujirani wako jamani. Baada ya vyama kuna maisha. Ndio.
0: Sawa, Anita kutokea Mahembe anasema piga kelele kwa Wanyarwanda wewe.
1: Wa.
0: Jamani utasema
1: Muva ndimwe.
0: Kamziki kabongo flavor ya, lakini.
1: Kalivotulia.
0: Kuna mtu mmoja nimesema hapa ana jambo lake.
1: Adam, sijui Adam.
0: Kitu kama hicho. Naomba ndugu yangu niandikie tena message yako. Iandikie tena message yako tutumie hapo sio vizuri tu, yani kuna namna
1: hajeka sawa.
0: Hapana, mitambo imehime kama imetrash hivi. Mitambo imetrash. Umeelewa eh?
1: Naelewa.
0: Kuna namba inaisha 65, kuna huyo bwana huyo amesema anaomba ushauri na jambo lake.
1: Okay.
0: Naomba utuandikie tena ujumbe wako mfupi eh. Ehe. Wanyarwanda wako vizuri.
1: Nawapenda kutoka moyoni.
0: Kutoka Bitaro.
1: Nawapenda.
0: Asia kutoka Bitaro umesemaje Asia? Asia umesemaje? Anasema jamani mziki sio mpaka wenu tu, hata za wenzetu nzuri.
1: Asia. Umebaruza Asia.
0: Anasema sio tu zetu nzuri, hata za wenzetu nzuri.
1: Kuna siku tutawaleta na Waganda, wa Zambia, tuko hapo, tuko kwa ajili yenu.
0: Sasa je?
1: Hata Kongo tutaingia.
0: Tegela ya Juma Ilagala Wanyarwanda wamebaruza.
1: Ai sawa.
0: Na wimbo mzuri sana unabembeleza, hata kama una hasira inaisha.
1: Anasema ni kweli.
0: Anavyoimba. Mziki una sauti nzuri kweli. Mama Nasma huyo.
1: Asante Mama Nasma.
0: Kama una hasira zinaisha.
1: Ndio. Hata kama hujui maana beat tu na maneno na kufurahisha.
0: Sasa je? Avia Luanda anatupenda sana.
1: Tunakupenda pia.
0: Okay. Sawa. Medi nimepata message yako.
1: Afadhali.
0: Sawa, kwa muda huu ngoja tukaperuzi kidogo.
2: Sasa, tulizo peruzi leo.
0: Okay. Medi.
1: Why Medi? Ai.
0: Medi tutakutafuta, usifikie huko Medi. Kuna jambo zito la Medi hapa ndugu yangu.
1: Hapana, tulia.
0: Tutakutafuta Medi.
1: Tupo kwa ajili yako.
0: Tulia hivyo hivyo.
1: Hapa kuna elimu.
0: Yaani tupo hapa duniani kusaidiana.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo Medi usio na wasiwasi, tulia. Usifanye maamuzi yoyote, tulia hapo.
1: Usio na hasira. Utapokuwa na hasira utaamua vizuri. Unapokuwa na furaha usitoe ahadi, wewe tulia tu.
0: Haya, sasa. Ngoja tukapea rose jamani. Peruzi ya leo. Peruzi ya leo.
1: Sawa.
0: Tunaenda Arusha.
1: Nyumbani. Kwetu huko.
0: Sawa. Yani Arusha tukiwaacha siku mbili, siku tatu wanaona kama vile kwa nini mtuache yani? Kwa nini mtuache?
1: Sasa tuna majambo mazuri kuambia watu kule kinachoendelea mjini.
0: Jamani hili jambo huwa nalizungumza sana sana sana tunapokuwa na peruzi ambazo zinahusu watoto. Tuwaombe watoto.
1: Ndiyo. Na mafasafu wanasema tuwaombe watoto.
0: Nimesema mara ya kwanza. Na wasema mara pili tena, wazazi wote, walezi wote, tuwaombe
1: watoto.
0: Ninasema mara ya tatu.
1: Nda.
0: Wazazi na walezi, tuwaombe watoto.
1: Ndiyo.
0: Hata siku moja, usije ukadharau nguvu ya maombi kwenye maisha ya mtu. Hata siku moja. Usije ukadharau nguvu ya maombi kwenye maisha ya mtu.
1: Ndiyo.
0: Kuna baadhi ya watu hapa Mama Kito wanavyotuona sisi hapa. Wengine tuna survive kwa sababu ya maombi ya watu.
1: Ipo hivyo.
0: Mama angu, mama ako, maombi yake yanafika moja kwa moja.
1: Wala ya pingu.
0: Mama Kito mimi.
1: Mama,
0: mimi hapa na ushuda. Mamangu ni muombaji.
1: Najua.
0: Muombaji kweli kweli. Mimi nikiwa na jambo Mama Kita, mimi pia ninaomba sana. Namwamini Mungu na naomba sana. Ila nikiwa na jambo limenifika kwenye koo. Ni simu moja tu. Mama. Naomba nisaidie, kuna hili na hili na hili na hili. Mama ananiambia hivi, usijali. Mungu halali wala hasinzii. Atajibu.
1: Sawa.
0: My dear mama anapiga maombi.
1: Mama.
0: Baada ya muda naona mambo yananyoka.
1: Mashaallah.
0: Kwao mama tunaniambia, toa sadaka mwanangu. Mshukuru Mungu, jambo limeisha. Kwao mimi ninavyosema hivi nina ushuhuda wa maombi ya mzazi. Ndio maana ninasema wazazi tuwaombe sana watoto.
1: Na hata si katika dini yetu Beatrice wanasema huwezi kuenda peponi kabla mzazi kama na kinongwa na wewe, natakuwa msameheane kabisa. Na mzazi ana daraja kubwa sana.
0: Yes. Kwao ninaposema wazazi tuwaombe sana watoto, si kwa utani, si kwa kuzungumza ili mradi nimezungumza. Nina ushuhuda wa mambo makubwa sana ambayo Mungu amenitendea kwa sababu ya maombi ya mzazi wangu mimi. Hasa mamangu mimi.
1: Ndiyo.
0: Nina ushuhuda mkubwa sana. Kwa hiyo ninaposema wazazi tuwaombe watoto, ninamaanisha wazazi tuwaombe kweli watoto. Hakikisha baba au mama, hakikisha uko njia nzuri sana na Mungu wako. Alafu piga magoti mlilie Mungu kwa ajili ya kizazi chako.
1: Sahihi.
0: Hii itazaa matunda, wala sio kwa utani.
1: Ndiyo.
0: Hii itazaa matunda. Sasa kwa nini nasema hivyo? Kuna baadhi ya vitu ni vidogo sana ambako nashangaa. Hivi kweli mtoto anaweza kafikia hapa? Sasa hili jambo limetokea kwa mtoto mmoja anaitwa Gracie Goodluck.
1: Okay.
0: Ana umri wa miaka 11.
1: Ndiyo.
0: Huyu mtoto alikuwa na mwenzake wanacheza. Wakawa na wanagombania pipi. Hizi pipi za kawaida, pipi kijiti, sijui pipi gani, unajua wewe. Wakawa wanagombania pipi.
1: Ndio.
0: Wamegombana. Sasa kuna ule msemo anasema mtoto wa mwenzako ni mtoto wako. Kwa hiyo jirani pale akatoka nje akakuta watoto wanagombana. Mnagombania nini? Mnagombania nini? Tena sio rafiki yake, ni ndugu yake kabisa aliyokuwa anagombana naye. Pipi yangu. Jirani akaingilia kati. Akawachapa wale watoto wote. Akachukua ile pipi. Akaondoka. Ili kufanyaje ule ugomvi kuachanisha.
1: Asimpi wala kaonekana shida bora
0: tu. Akumpa huyu wala akumpa huyu.
1: Fanya vizuri.
0: Sasa yule mama akaondoka, akajua ameshamaliza. Yaani akajua watoto ugomvi tena umefanyeje? Umeisha. Pipi siishachukua, hajapata huyu wala hajapata huyu, ugomvi utakuwa umefanyeje? Umeisha. Huyu mtoto akashikwa na hasira bwana. Ananichapa mimi. Kaingia ndani mtoto. Kajifungia ndani. Petroli siju mafuta siju nini kamwaga kwenye godoro. Kachukua kiberiti kiko wapi kachoma. Kajifungia mtoto ndani.
1: Inna lillahi.
0: Kwa hiyo moto ukaanza kufurukuta pale. Moto, na unajua moto wa godoro kuisha. Moto mtoto kajifungia. Moto. Majirani mbona kuna moto hapa? Moshi mkubwa sana. Unatukia ndani kwenye nyumba. Kwa hiyo watu vunja mlango. Watu kukuta mtoto tayari anakooa, mtoto yuko tabani mtoto. Majirani beba wakampeleka hospitali. Fika hospitali hata dakika 10 nyingi mtoto akamefariki.
1: Oh my god.
0: Kwa hiyo yule mtoto mwenzake ndo akasema alitoka hapa mikasirika, ulivyochukua pipi. Yeye aliingia ndani mikasirika kwamba kwa nini umempiga, kwa nini na nini, kwa ingia ndani ndo maamuzi aliyoyafanya. kiukweli ili siku limezua majonzi makubwa sana.
1: Jamani.
0: Wa majirani wenyewe lakini pia viongozi jamani wame watoto jamani tuwafanye nini nyo watoto?
1: Bwana jamani sielewi.
0: Yaani akafunga mlango na maana sasa Sira kaenda kumalizia kwenye godoro tena mtoto lakini jamani Ndomana nasema kila siku tusidharau maombi. Kuna mtu anaweza akasema kwamba sasa hapo unamwombea nini? Hapana. Kuna baadhi ya maamuzi hatusemi maamuzi yote ni nguvu ya giza au nguvu ya movu, lakini kama unamwombea mtoto wako mara kwa mara, Mungu anamlinda na hatari zote, za kiroho lakini pia za kimwili. Ehe. Kwa hiyo bado tusichoke, tusichoke kuwaombea watoto. Muombee mtoto wako, mbariki mtoto wako. Uwezi jua baya gani litamwepuka. Uwezi jua katika maombi yako nini ambacho kitaepuka. Yaani nini ambacho kitamwepuka ule mtoto. Wakati mwingine mwakitojui kusikia wewe mtoto amewekewa sumu afu hali yeye anakula mwingine. Wenye mnafikiri ni kawaida ile. Hapana, maombi ukimweka mtoto wako mbele ya Mungu, ukao unamwambia kila wakati, mtakase mtoto wako mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuna mabaya mengi sana yanaweza kumwepuka mtoto.
1: Ndiyo.
0: So hatukatai kuna baadhi ya vitu viko juu ya uwezo wetu kama hiki kilichotokea. Kweli ni ngumu sana kutabiri kwamba baada ya mimi kumchapa ataingia ndani atawasha moto atajichoma. Lakini tusichoke bado kuwaweka watoto wetu mikononi mwa Mungu, tusichoke bado kuwaombea watoto wetu mawazo mabaya, nguvu mbaya, zote hizo ziwaepuke. Kwa hiyo mtoto akawa amefariki hivi jamani. Ni majonzi makubwa sana. Mtoto miaka 11. Hey, yani
1: na siipati picha na vavyo hata vintoshe. Sijui tunaweza tukasema dunia ya mwisho, sielewi tunapokwenda ni wapi.
0: Jamani, yani kuna vitu vingine hivi. Yaani uweze atakuelezea. Uweze kuelezea kabisa. Yaani kisa tu mtoto kachapwa. Kisa tu
1: usisemwe.
0: Usisemwe jamani.
1: Usipigwe.
0: Usipigwe. Hatari sawa kwenye memezi ya leo. Memezi ya leo jamani, acha tuishi nayo. Tu hapa. Jamani kiukweli memezi ukizifuatilia ukazitekeleza huwa zina mafundisho sana. Memezi ya leo simple tu inasombia hivi. Mnapoacha kuwa marafiki na mtu. Yaani mlikuwa marafiki. Ushoga ule uliokolea. Urafiki best friend ule uliokolea.
1: Ndio.
0: Imefika muda sasa mmeachana.
1: Mmezozana.
0: Mmegombana. Sasa memezi ya leo inasomba hivi, heshimu siri alizowahi kukuamini na kukushirikisha.
1: Sita. Nzuri kwa kweli.
0: Napokuwa marafiki na mtu na mkaachana.
1: Ndio.
0: Heshimu siri alizowahi kukupa.
1: Naam.
0: Kwa kukuamini.
1: Ndio.
0: Na akakushirikisha.
1: Sahihi.
0: Sasa huu ndo tunawita uadilifu wa kweli. Huu ndo uadilifu wa kweli. Hata kama amegombana kwa kiasi gani. Usikae siku kaanza kusema hivi.
1: Ilikuwa hivi, ilikuwa hivi.
0: Ana lolote leo mnavyomuona yule. Sasa kwa rafiki yangu mimi, ninajua kila kitu chake. Alikuwa hivi, alifanya hivi. Alifanya hivi, alifanya hivi.
1: Ukimwona usimwone mshirikina mkubwa ana mganga huyu, ana mganga huyu ana
0: Jamani, tunaambia ukiwa urafiki, ukiwa na urafiki na mtu, ikafika muda mkaachana urafiki. Jitahidi sana utunze siri alizowahi kukuamini akakupa.
1: Na unapokuwa umepakaza zile siri utajenga uadui mkubwa sana.
0: Yes, na tunaambiwa unapotunza siri hiyo huo ndio uadilifu sasa wa kiwango cha juu. Kwa sababu unajua ya maisha Mama Kita. Kuna wakati unaweza kaona mtu fulani umetofautiana lakini muda unafika mnakuja kuelewana tena. Haya niambie mmeelewana fusiri zake ushazimwaga huko. Msimuone vile yuko hivi.
1: Samani itakuwa ni ngumu sana. Hiyo samani. Unasema hapana huwa fai. Salama igombe kweli lakini huyu hafai.
0: Kwa hiyo jamani tujitahidi sana.
1: Kwa kweli na mimi nimeishi nayo.
0: Ishi nayo
1: eh. Tugombanaje lakini rangu rohoni.
0: Sawa, Vena Simtula kutoka Kagongo pale, nimeona message yako hapa.
1: Ndio.
0: Anasema imehuzunisha sana huyo mtoto kwa maamuzi yake. Ila maombi ni msaada mkubwa sana katika yote kabisa. Kabisa. Tusichukulie poa nguvu ya maombi. Hata kama unajiona unasali, unasali kidogo. Yaani ukaribu wako huo huo na Mungu ule una huo huo mdogo unaweza ukafanya kazi. Mm-hmm. Usijidharau. Mm-hmm. Wazungu wanakuambia practice makes perfect.
1: Okay.
0: The more unavyoendelea kumsogelea Mungu, the more unavyoendelea kuomba, the more unavyoendelea kujiweka kwenye matendo yako mazuri, Mungu pia anakupa nguvu, na vitu kama hivyo. Memezia leo anaishi naye Florijana Tekee, mtoto wa Majaliwa kutoka Nyantole, sawa, aishi nayo. Huyo alikuwa anafikiri tokea shule, alikuwa na rafiki kutokea shule. Mm-hmm. Siku alipo ule urafiki ulipovunjika, siri zake hakuwahi kuwa na rafiki mpaka okay, alikuwa na rafiki alipokuwa shule. Baada ya kugombana, siri zake zikamwagwa mpaka leo anasema hana rafiki. Kweli marafiki wanaumiza sana. Baadhi ya marafiki, wapo marafiki wenye wapo marafiki ambao wana ukweli,
1: ndio
0: wapo ukweli kabisa, lakini asilimia kubwa
1: mtihani walio wengi.
0: Baba Chao anasema inapofika muda wa Peruzi huwa yuko makini sana.
1: Asante Baba Chao, tunashukuru sana.
0: Anasema ameumia sana.
1: Tunashukuru sana.
0: Memezi anaishi nayo, halafu kukosana kupo na msamaha, huwa upo pia. Mama Nasma, okay, sawa. Okay. Sawa. Jamani, huyo mtoto amekutwa na nini? Anamwomba mama yake jamani, na huyo mtoto asimfikirie vibaya huyo mama ambaye aliwaadhibu. Mtegelewe kutoka Ilagala kabisa, hakuwa na nia mbaya. Katika harakati tu za kufanyaje kuwagombani, I mean kuachanisha, wasigombane. Kwa hiyo alivomwadhibu hakuwa mwadhibu kwa lengo baya sana. Mama Saufa anasema kumekucha huko tena jamani. Yeye ana mtoto wa umri huu wa miaka 11. Anasumbua sana. Umri huu ni hatari jamani. Ameumia kweli kweli. Sana. Mungu awaongoze watoto wetu.
1: Amina,
0: ila dabi inasikitisha sana. Mno. Memezi ameielewa pia.
1: Zuri.
0: Anasema umri wa miaka 11 sio nakuwa nasumbua kweli kweli, ana mtoto wa hivyo. Da, Mungu awaongoze jamani. Memezi leo anaishi nayo mama Elisi. Kwenye Peruzi anasema hadi mwili wake umemsisimka.
1: Ndio.
0: Anaomba Mungu awalinde watoto. Amina. Mama Elisi huyo achagwe pale.
1: Amina, amina.
0: Anasema mama tajisi anaatia jamani, kwa sababu alimchapa ila hakufanya kosa. Mama Zena, ni kweli. Kibinadamu kuna ile unasema ningejua ningeachana. Ningejua, unaelewa ningejua. Ndio hivyo, lakini kuna baadhi ya vitu haviepukiki bwana. Vikishapangwa vitokee, ndio hivyo, hamna namna. Sawa. Okay, ya jamani, nimefurahi sana hii message, imenifurahisha mno mama Kita.
1: Soma tusikie.
0: Imenifurahisha mno.
1: Asante.
0: Unajua ukifanya kitu fulani hivi hata kikiwa kidogo kwenye kwa mtu. Yaani ukiongeza hata kitu kidogo. Kuna namna fulani hivi na inafariji sana. Anasema hivi.
1: Ndio.
0: Dabi, maneno yako ya kiimani.
1: Huwa
0: yananijenga sana na kuniongezea nguvu ya kumsogelea Mungu.
1: Ndio, asante sana.
0: Nimefurahi sana kiukweli. Hajitaja jina.
1: Wengi.
0: Wengine hawajaandika message.
1: Lakini hivyo tena unasikia, lakini unabarikiwa. Tunashukuru kusikia hivyo kwa kweli.
0: Hajaandika message lakini huwezi jua ndugu yangu namna gani nimefurahi. Nimefurahi sana kwa sababu huwa natamani sana niwe na mchango kwa mtu. Kwa hiyo kama ame acknowledge hili, nimefurahi sana.
1: Okay.
0: Anita kutoka Mahembe. Aiyama hapa pole wanaarusha wote. wanaarusha wote. Huyu anasema dunia jamani, dunia, vitendo vya watoto kuchukua maamuzi magumu. Haya matokeo ya TV jamani wanazotazama. Kwani zamani wakati TV zilipokuwepo jamani. TV anasema zipokuwa za matajiri tu, matukio haya jamani hayakuwepo.
1: Hakuna kweli.
0: Inawezekana, inawezekana uti anachangia. jamani we mtoto. Okay. Ana miaka mingapi? Ana miaka
1: 11.
0: Anaitwa Tina, yupo Gungu, Peruzi inahuzunisha sana.
1: Ndio.
0: Anasema Mungu awatie nguvu familia yake, tuwaombee watoto kila siku.
1: Sao.
0: Na kila saa.
1: Amina.
0: Mke wa Shehe Bula kutoka Kiganza ameenjoy sana.
1: Okay.
0: Enjoy na nadhani kwa anazungumzia wimbo ule
1: wa
0: Rwanda. Okay, sawa. Saa 5 kamili. Ngoja tukapate mitambo.
1: Tukapata matangazo. Tunarudi.
0: Tutarudi baada ya kidogo.
3: Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is hot. Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
5: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
4: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
6: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
4: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
8: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
7: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
7: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
7: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
8: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
9: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
10: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
11: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka

0: 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110

0: Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
2: Unasikiliza Mashua.
3: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya matangazo saa 5 na dakika 9. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, basi hawani ni Safari ya Mashua, na hii ni redio yako pendwa kabisa, Radio Joy FM, kutoka hapa mkoani Kigoma, ambayo inakutangazia kutoka hapa mtaa wa Noradi, barabara ya kuelekea Kibirizi. Na habari njema hapa kwa wewe ambaye elimu haikuwa rafiki kwako, lakini hata michongo yenyewe pia sio rafiki kwako. Umeishia sijui elimu ya shule ya msingi, kidato cha pili, kidato cha tatu, usio na wasiwasi. Lakini wewe ambao umemaliza kidato cha nne, pia bado michongo haisomi, mambo hayaendi vizuri, kazi hakuna. Kiukweli ajira ni chache, lakini kazi ni nyingi. Kwa hiyo chuo cha Victory wameamua kukupa wewe ujuzi masomo ya ufundi stadi ambayo itakusaidia wewe kupata kazi. Sasa wanatoa kozi mbalimbali pale chuo cha Victory: udereva wa magari, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup saina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki na zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari. Hizi kozi zote 16 ambazo nimekutajia ni kozi za muda mfupi, utasomea kwa miezi mitatu. Ndani ya miezi mitatu yote utalipa ada ya shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Chuo pia kinatoa kozi za muda mrefu: kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wale ambao mnatoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kutafutia ajira baada ya masomo yako. Wanapatikana Morogoro mjini, 77 jengo la CCM. Wasiliana nao kwa nambari ya simu 0715 176 176. Nambari nyingine ni 0682 621020. Chuo cha Victory anakuambia ajira pale ni uhakika kabisa. Sasa kwa muda huu tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
2: Mshale wa leo.
4: Kwa majina naitwa Mama Bernardi kutokea Kasulu. Mshale wangu waende kwa wale wanaenda kwenye maharusi, wanacheza kana kwamba yani hawatoishi tena, yani wanajiachia, ambapo kwenye hiyo sherehe kuna mama mkwe, kuna baba mkwe, yani wanacheza kama vile yani hadi ni kero. Mshale wangu wafikie hao.
5: Mshale mkali.
3: Hey. Patamu hapo.

0: Unacheza kwenye shule, unashunda kule pale kuna mkwe. Unashunda kule pale kuna watoto. Unashunda kule watu wanakurekodi. Uchezaji gani huyo jamani?
1: Ni mwendo wa kiuno kata, kiuno kata, kiuno.
0: Jamani.
1: Jamani.
0: Kuna kucheza.
1: Mama mkwe yuko pale.
0: Na baba mkwe yupo.
1: Na baba mkwe.
0: Na kuna watoto wataki kuona kiuno chako wewe.
1: Eti.
0: Hebu jistiri kwanza.
1: Cheza kisarabu.
0: Mkwe
1: tunamheshimu sana kwenye jamii zetu za Afrika.
0: Ndio mzuka sasa hao tunasemaje?
1: Mama mkwe, baba mkwe tunawaheshimu sana.
0: Alafu nakutatu kwa uwanjani pale.
1: Mjomba baba mdogo tunawaheshimu sana.
0: Na watu pale watazame waona shida kiuno chako. Wanarekodi tu.
1: Hapo mitandaoni.
0: Na wewe pia unakuwa unaona hivyo.
1: Wewe mwenyewe sasa uliovaa.
0: Jamani.
1: Jamani, ni mshale mfupi sana lakini wenye maana kubwa sana kwa baadhi ya watu ambao hamjistili. Kwa baadhi ya watu ambao kwenye masherehe mnajiachia kweli kweli. Na siku hizi kila mtu ana kamera mwenzake.
0: Naam, za mkopo hizi.
1: Kila mtu ana kamera. Wecheza zako tunakurekodi, tunapost.
0: Kuna mtu anakuambia bwana unachezaje hivi hivi? Hebu niachieni mimi niende furaha yangu. Furaha inapitiliza.
1: Jamani.
0: Basi vua nguo.
1: Jistai. Jistai.
0: Sasa kuna mtu anakuwa kuona ni wamaki ni uchezaji wako sasa. Kumbe hamna kitu, nilikuwa na mheshimu ndio gisi alif, unajiondoa heshima kwa sababu ya uchezaji tu,
1: unakuwa hamna maana. Mimi naamini kuna baadhi ya watu mshale utakao miwagusa. Jitahidini basi, jitahidini sana kwa sababu baada ya pale aibu huoni wewe, aibu anaona wako.
0: Ni kweli
1: jamani, ndio tumepata huyu, tumepatikana.
0: Na unaona aibu.
1: Ndika boy wa Kagongo, sawa. Rajabu Mahamudu wa Ilagala anatusikiliza mpaka tamati. Mshale leo mkali sana, umfikie jirani yake.
0: Huwa anacheza vibaya.
1: Nadhani Elise Chagwe ndipo anapotokea.
0: Hakuna kulala.
1: Nakwambia.
0: Kio unaokata, kio na wewe. Hapana.
1: Wewe ni mtu mzima, jistili bwana. Kuna watoto wako pale, wako pale. Tena kuna mwingine na mtoto wa kiume mkubwa. Wenzake wanaambia mshikaji na mama yako. Ona mama yako.
0: Kuna wakati mwingine kuna vitu unafanya vitu mpaka mtu anaona aibu wa pembeni. Ya nini?
1: Kitu unafanya wewe lakini
0: watu wanakushangilia na wanapata 1000 moyo kama ni furaha, kumbe aibu kwako kwa baadaye. Bado unaanza kujutia, lakini ndio ajirudii tena. Inakuwa ni fedheha kwako na familia yako.
1: Sasa je, mshale ni mkali sana. Wengi wao anasema nguo anazokuwa amevaa, aibu tupu. Nguo anakuambia transparent.
0: Okay.
1: Wengine nguo imebana, anakuambia bana.
0: Kukaa shida, kusimama shida.
1: Mama Safa anasema mshale mkali kweli kweli. Ndio kumefika huko. Sawa. Msikilizaji, bado tuko hapa na tunahakikisha kwamba yale yote ambayo tumeandaa yanakufikia kwa uzuri kabisa bila papala yoyote kabisa. Na wewe ndio mtu ambaye tumepanga yote kwa ajili yako. Kwa hiyo unapaswa kukaa pembeni ya radio yako iweze kutusikiliza mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Jamani. Watu wana mambo usna. Yaani usna yeye anasema mshale huu mshale umfikie mama mkwe wake. Mamko ndo anafanya hivyo?
0: Basi hatari, mtu mzima ovyo. Hatari kwa kweli. Mtu mzima kisheti.
1: Usna utajificha wapi wewe? Usna wewe, mamko umemchana.
0: Naache,
1: haipendezi. Upi anasema hilo ni kweli kabisa, unakuta mtu anacheza mpaka anajisahau. Hawa badilike jamani, mama Zena ndo jina lake huyo. Sawa. Msikilizaji, leo ni Ijumaa, huwa tunapaswa kuwa na makala lakini tuombe radhi tu kwa leo makala. Kwa sababu zilizo nje uwezo wetu haitoendelea, lakini ukumbuke tu ni makala yetu ambayo inahusiana na vazi la kanga, tamaduni za vazi la kanga. Tutaendelea nayo Ijumaa ijayo, lakini leo tunaendelea na mtaani kwetu ambao tulianza jana juzi. Kwa juzi nakumbushe, alafu tuendelee nayo.
0: Mtaani kwetu unahusiana na baba, yeye alikuwa anaishi Dar es Salaam lakini akaja Kigoma kwa ajili ya mazishi ya mama yake. Familia wakasema hapana, huwezi kuondoka tena, mama yako yuko hapa bado ni mgonjwa, anatakiwa uishi naye. Dar es Salaam aliacha kila kitu, alikuja tu kwa sababu ya mazishi ya baba. Kwa hiyo dada akasema hapana, nataka tukutafutie mchumba. Akamtafutia mchumba, akafunga ndoa. Alivyopata mtoto wa kwanza mchumba, mke akaenda kwao. Alivyoenda kwao, alivyorudi akakutana baba kaleta mwanamke mwingine, na akasema siwezi kurudi. Sasa akanitafuta mimi, tulivyokwenda nyo akaniambia makita naomba tu unisikilize, naomba sina amani na mpenda mke wangu na tumezana. Nikasema mimi sio shida zangu. Tulienda mpaka nyumbani, tukaweka kikao, baba akawa hapo, mke kuolewa akawa hapo na mama mkwe akawa hapo. Hivi kikao kilizungumzaje? Hebu tumsikilize kwanza mke kuolewa analizungumziaje kuhusiana unarudi wala hurudi.
2: Unanifuata lakini mimi Fagela mimi. Kwa mishani sina siji. Aa, basi kama unaona mazingira Fagela amekushinda, tafuta basi nyumba. Nikasema hicho ni kitu kidogo, nikatafuta mwenyewe nyumba. Nikaipata. Yeye mwenyewe akaiba kila kitu akanifuata. Lakini nashangaa sasa hivi anaanza kuniambia na dunia kule kina Fagela. Ngati nishampatalia.
0: Una mkateleje bwana, mmemaliza watoto wote mmezaa pale shoga yangu, alafu yuko peke yake.
2: Yuko peke yake.
0: Sasa na ile nyumba unajua ni ya familia, ataacha amefunga nyumba.
2: Haweza kaacha kufunga nyumba. Haweza akaacha kufunga nyumba. Lakini yeye mwenyewe nilimwambia kabisa, unanifuata lakini mimi kwa Kagera sifanyeje? Siji na mtu nimempatia huko. Hii mimba ni yeye mwenyewe nimempatia huko. Sijaipatia huko. Na yeye mnyange kaza sema, "Kwa nini anakataa kuja huko Kagera kwa sababu gani?" Basi mimi nimwache tu kumfuatilia, mwa nimwache. Lakini kaendelea kunifuata.
0: Anakuachaje na bwana anakupenda mimi.
3: Sasa angalia kama huyu mtoto unaamka unataka kula. Mimi mwenyewe unavyoniona. Mimi ndio kuhudumia watoto na baba yake.
0: Aleti matumizi.
3: Jamani, mpaka niliamua kumpigia simu. Huyu kila siku watoto wako kwangu. Angekuwa analeta matumizi, wasingekuwa wanashinda hapa, wanalala, wananiwa vyakula vya usiku na vya mchana. Sasa muulize, ana debe la nani la mahindi? Na kusema kwamba hii ni hela la debe la mahindi na mboga. Hamna. Paka nikaamua kumpigia simu.
0: Ndio.
3: Nikasema bwana, ina maana hauna huruma na huyu mtoto. Huyu amezaa kwa kisu mara mbili. Hajaanza kusema kwamba aanze kuchacharika kwenye mgodi, maana hachachariki sehemu nyingine. Ni pale mgodini, pale kwenye kokoto. Mpaka mimi mwenyewe nikasema bwana, mimi nimechoka. Twende mgodini twende. Na nimemaliza miezi hii mitatu. Huyu sio bado alikuwa bado hajashika na hii. Na ni sururu kuchimba kokoto au kushika nyundo na kuvunja umu mshono bado. Nikasema sasa tutafanyaje? Na mimi nimechoka.
0: Mimi naona kwa kwamba labda alikosa kuleta matumizi kwa sababu anaona yuko mbali. Na wakati mko mnashipa pamoja alikuwa leta akupe matumizi.
3: Alikuwa napata vizuri tu.
0: Safi, mambo yako
3: vizuri. Vizuri, wala siwezi nika, yani sio e, kwa hilo. Siwezi, yani na mimi ni mzazi, sio nasema uongo. Sahihi. Alikuwa anapata chakula.
0: Naam.
3: Na mimi nikienda kule nilikuwa nakula na shiba.
0: Safi kabisa.
2: Kwenye jumlia nilipoingia akasema eh, nawe na amepotea njia. Leo mpaka kuingia huko. Imekuwaje? Huyu yuko kimya hivi alivyotulia hivi. Ndaka kaka. Sasa kumwambia ngoja nitetelea kusema, huyu ameamua kunifuata. Hakusema chochote. Wakaninao kwenye jumlia. Nikasema sasa hapa nafuata nini? Kachofuata.
4: Kwenye jumlia ikiwa ibada za jumuiya.
0: Kila Jumamosi.
2: Jumlia yake.
3: Jumamosi.
2: Sasa alikuwa kila siku ananishona, anifuata, nifuata. Sasa basi hakuna jinsi nikamfuata. Wanishambulia yuko hivyo ametulia hivyo hivyo.
3: Mama wewe hujui.
0: Jessica, chanzo cha kutoka Kagera ilikuwa ni kitu gani?
2: Chanzo kutoka Kagera. Nilikuwa nimejifungua. Nijifungua kwa kisu kama huyu huyu. Akaniambia hivi, nenda nyumbani, nenda nyumbani. Ukipona utarudi. Sawa.
3: Tena aliniomba mimi
2: nikaja nyumbani.
0: Nikomba wewe.
3: Aliniomba akasema mama, enda naye huyu.
2: Nikaja nyumbani.
3: Baba alijifungua kwa kisu. Huko siwezi kumhudumia.
0: Ndio.
3: Lakini akiwa huko ndakuwa natuma.
0: Sawa.
3: Ehe, nikasema sawa. Maana pale nyumbani sina mwingine kufua nguo, kupikia vyakula.
0: Aende shamba.
3: Ehe.
0: Sawa.
2: Nimekaa hapa. Nikafika miezi sita. Si ndio unakuwa umepona?
0: Ndio.
2: Nataka nirudi huko. Nimeshajisikia vizuri. Nataka nirudi huko kwangu. Kaa kwanza. Nimekaa ni
0: ila matumizi anakuletea.
3: Kwa jamaa analeta.
2: Nimekaa. Nikasema wewe mbona niambie kwa masaa nikae nikae kuna nini? Nikanyanyua mwenyewe na nilimu miguu yangu hii, nikapanda gari mpaka pale kwake. Kufika pale kule kwake ana mwanamke mwingine. Umeshaona hapo ndo nikachoka, nikasema kumbe mbona kuna niambia nisije huko. Kumbe alikuwa na lengo lingine la kukaa na mwanamke mwingine. Akasema ah, baba nashukuru. Mimi tena kunyanyua miguu yangu nje kwa na huko tena umeshazalilisha, umeshachukua mwanamke kwenye chumba chako kamweka humo, usijui ameacha vitu gani. Mimi kwa hivi, nyumbani kajia na kwa hapo nyumbani, nikakaa nyumbani paka miaka hii.
0: Kufanya furugu yoyote?
2: Si kufanya furugu yoyote, si ndo alivyoamua. Akakana yule mwanamke nikamwacha naye.
0: Ni ukarudi sasa
2: kwa hapo nyumbani, nimekaa nyumbani kwa mama mwenyeza kwa shahidi. Paka miaka hii?
0: Miwili.
2: Miwili, yeye ndo akanifuatafuta tena. Sasa mimi sitaki. Sitaki na kudina huko tunalishalizalilisha, yani umeshaamua kwamba mimi na sikufai. yule ndio nakufaka naye huyo huyo. Sema mimi kosa langu, nikukubali tunakufanyaje? Labda kwenda kuna kutafuta chumba na kinyukisha nani na huyo hapo. Ndio kosa langu hilo, ndio maana paka sababu ninang'ang'ania. Sema mwambia mimi na wewe. Basi simeamoka naye huyo hapo, labda kama ninatolea watoto, mdunia watoto. Ndio hilo hilo.
0: Hakuna kosa lingine. Ni hilo hilo. Sawa. Ule mwanamke salisha mwacha baada ya kusema umtaki.
2: Kumwacha?
0: Eh, salisha.
2: Sasa nikajua kama amemwacha, maana yake huyu haeleweki. Kuna kipindi alisemaga amemwacha. Hivyo hivyo, nikaenda kama vile kutoa ushahidi, kama vile kuangalia ushahidi. Je, amemwacha kweli? Kwenda pale. Wale wale ndio wanalima kwenye eneo lile na kulima mimi. Hebu hiyo ni haki. Nikasema sasa huyu mwanaume anatakepo kitu gani mimi? Je, amesema amemwacha? Alafu mimi nitaenda kulima wapi? Si vurugu hiyo. Nikaenda kulima na wenyewe, akaenda kulima hapo. Si vurugu. Sitakuwa vurugu, tunaanza kugombana. Sasa basi,
0: lakini yule mwanamke huko mkuta ndani.
2: Alikuwepo
0: ndani.
2: Na ina ndugu zake moja kulima. Basi naomba sasa hivi nikamwambia basi mimi niache, hudumia watoto. Full stop. Ndio hiyo hiyo.
0: Sasa ndio imejirudia, amesema bora urudi. Tusamee 7 mara 70. Hata ishije bila wewe na mmeshakuwa na watoto watatu sio wanne. Nikitoka asubuhi milango nimefunga. Mimi ndio nje nipike mwenyewe nifanye nini? Mimi kama
2: wewe amechoka nani kuhudumia tukiwa hapo hapo.
0: Ahudumia watoto bila kumuona mama yao. Si mezeni watoto watatu. Sasa watoto wanataka walelewe kati ya baba na mama. Mimi pora nienda jana. Bwana nimekutana hakuna mwanamke, hakuna nani, iko peke yake.
3: Akirudi kwa mume wake. Asiwezi kama ruhusa.
0: Kwa kweli.
3: Ni kazi ngumu.
0: Kazi ngumu sana.
3: Wewe, ni kazi ngumu. Haha.
0: Jessica. Rudi kwa mume wako. Kalo umetulia. Hakuna maisha ya kutembea na mtoto na kuvunja nani maa weti mama yangu. Na kama unavyosema mama yangu, ni wewe mkweli tu, mama nimekupenda sana. Umesema kwanza kwa mume wake alikuwa hana shida kabisa.
3: Vile vile mimi ndio nagharamia.
0: Ndio, watoto wanachuna na kula hapa.
3: Watoto wanashinda hapa, wanakula hapa, nikipata tumboka mpaka nikukate mara mbili.
0: Mzazi haui mama.
3: Mzazi haui.
0: Kwa kweli.
3: Ndio maana nikiona na mimi nimehebewa nampigia simu. Eh bwana. Wewe mwenyewe unanijua hali yangu.
0: Ndio.
3: Nikiuza kakana nikamfuta kwa kokoto mpaka nikakate mara mbili.
0: Ndio.
3: Nisaidie. Sasa hao watoto wakikua usiseme kwamba wewe ndio umewakuza.
0: Mhm.
3: Mimi ndio nitakuwa nimewakuza.
0: Ndio.
3: Nikisema hapo penyewe.
0: Mhm.
3: Ka 10,000 ndo analeta. Sasa hiyo hiyo 10,000.
0: Sasa mimi nilikuwa nasema hivi mzazi wangu na baba pale shamba ni la kwako na nyumba ni ya kwako. 200 kama ni yako kutafanya mwenyewe, lakini sio sasa tu kwa mbali na mume wako Jessica. Mume bado anakupenda. Na ni shetani tu ilimuingia mwanaume kama anavyojua na tamaa zake kimu badali juta. Si ndio hivyo mama yangu? Nenda kakae ukatulie ule. Mume akiwa pale akiona mtoto hajala hawezi kukubali tamaa kwenda kukopa sokoni utakula. Badala kumpa mama mawazo au kumpa baba mawazo. Mama si niko sahihi mama.
2: Ndio.
0: Jessica, baba ana kwako. Ndio umeshangaa kwenye tikiti bali uko kwenye shamba lako unafanya nini? Mmesha kuwa na watoto watatu. Utaenda tena kuzaa na watoto mwanaume mwingine eti kwa sababu tena humtaki. Hamna, ana mapungufu na wewe una mapungufu yako. Mkae kama juzi na jana.
2: Ah mimi mazingira pale mimi nishafataza kwa labda kama tafuta sehemu nyingine.
0: Sasa basi ndo kwao.
3: Umeona? Anatafuta sehemu nyingine wakati ana nyumba yake.
4: Sehemu nyingine wakati
3: ana mwiti wa baba yake na marehemu baba yake, marehemu mama yake. Wamemwacha pale. Atatafuta sehemu nyingine.
0: Itaweza
4: kusaidia
2: baba. Mimi na wangu nielewa kunielewa. Mimi nishaambia wale mazingira pale si hataki nimesidi ukaa kule niacheni basi acha basi hata kuhudumia nitakaa mwenyewe hapo hapo. Mshasema.
1: Jamani. Anasema achwe. Hataki. Ngoja tutaona mwisho wake. Je, mwishoni atakubali au ndo atakaza hivi hivi? Endelea kukaa hapo. Jumatatu panapo majali
0: watatuendelea. Mungu akipenda.
1: Sawa, mtaani kwetu ni mkusanyiko wa matukio tofauti ambayo yapo mtaani. Mtaani kwako kuna kero gani kubwa? Kuna kitu gani kikubwa sana ambacho unatamani kitatuliwe? Au wewe mwenyewe binafsi una jambo gani ambalo unatamani litatuliwe au usaidiwe kwa sababu unaambiwa kidole kimoja kivunji chawa. Ukiwa na mtu mwingine mnazungumza, mnasaidiana. Unasaidiwa lakini pia wewe unaweza kuona kavya ni jambo lako kakaa nalo wewe mwenyewe, lakini likija hapa mjengoni likaenda hewani, kuna namna fulani hivi mtu anasikiliza na anasaidiwa pia, au anapata kitu kutoka kwenye tatizo lako, anajifunza kitu kutoka kwenye tatizo lako. Kwa hiyo nambari ya simu ipo wazi kabisa kwa ajili yako 24/7, wazungu wanasema 24/7 saa 24 hiyo namba ipo hewani. Unaweza ukabipu, ukatuma message, ukapiga, Mama Kita atakupokelea na atakusikiliza. Ni kuna shida gani hasa? Wataje namba hapo.
0: Naam. Ni 0750 18 57 19. 0750 185 719. Hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtaani kwetu.
1: Ndio. Una jambo lako, namba hiyo hapo. Kuna wengine najua ameshazisave tayari.
0: Ndio.
1: Vizuri kabisa.
0: Niambie tu tafadhali, nipigie basi. Mimi sio shida zangu, nitakupigia.
1: Full voucher, full dollar.
0: Okay. Ah, sio shida zetu.
1: Sawa, tena tukapata burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Yes. My heart will go on.
1: Mm-hmm.
0: Yes, my heart will go on.
1: Wow.
0: Miongoni mwa nyimbo maarufu sana za Celine Dion ambazo zinapendwa sana. Nyimbo za Celine Dion najua huwa hazichuji. Huwa hazichuji kabisa.
1: Nasikiza juzi tu.
0: Sawa, burudani nzuri kabisa hiyo ya muziki msikilizaji, natufikisha pale saa 5 na dakika 32. Sasa ni muda wa kujuzika. Ijumaa huwa tunajuzika jamani. Na juzika ya leo tupo kwenye wiki ya unyonyeshaji maziwa ya mama.
1: Ndio.
0: Ambayo huwa inaadhimishwa kila Agosti 1, yani mwezi wa 8 tarehe 1 mpaka tarehe 7. Leo tarehe 7 na leo ndo kilele, yani ndo mwisho wa maadhimisho haya ya wiki ya unyonyeshaji. Lengo kuu kabisa maadhimisho haya kuwepo duniani ni kuhakikisha kwamba msisitizo unawekwa kwa kina mama kuwanyonyesha watoto wao, kwa sababu maziwa ya mama yana faida kubwa sana kwa mtoto. Na tukiwa kwenye maadhimisho au kilele cha maadhimisho haya ya wiki ya unyonyeshaji msikilizaji, kwa mwaka huu kauli mbiu ni mwanzo imara wa maisha ya mtoto huanza na maziwa ya mama. Hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka 2026. Sasa juzika yetu inalenga hapo hapo kwa sababu ndio tupo kwenye siku kilele ya mwisho, kilele cha maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji maziwa ya mama kwa mtoto. Basi tuende tukasikilize basi faida za maziwa ya mama kwa mtoto. Kuna faida gani? Na mtoto anatakiwa anyonye muda gani mpaka muda gani? Tuende tukajuzike hapa.
2: Mashua. Sasa juzika.
3: Kwa jina naitwa Pendo Samizi, naratibu huduma za afya uzazi na mtoto kwa ngazi ya manispaa. Maziwa ya mama ni muhimu sana kwa mtoto anapozaliwa mpaka anapofikisha umri wa miaka 2. Ndio maana tunawashauri akina mama wote waweze kunyonyesha watoto wao katika kipindi cha miaka 2. Kwanza mtoto anapozaliwa, yale maziwa ya mama yanakuwa ni chakula bora kwa mtoto ambacho inampatia virutubisho vyote, ambapo kwamba mtoto yule yani hatahitaji kitu cha ziada kwa sababu maziwa ya mama yale yanakuwa yameshajitosheleza katika kipindi cha miezi 6 ya mwanzo. Ndio maana mara nyingi waga tunashauri akina mama kwamba anyonyeshe maziwa ya kwake pekee mpaka mtoto atakapofikisha umri wa miezi 6. Lakini hata kama mtoto atafikisha umri wa miezi 6, mtoto yule aendelee kunyonyeshwa mpaka atakapofikisha umri wa miaka 2. Lakini baada ya miezi 6 tunashauri pia apewe chakula cha ziada. Kwa hiyo akina mama wanyonyeshe watoto maziwa pekee bila kumpa kitu chochote. Hata maji usimpe. Labda dawa tu, na yenyewe dawa iwe kwa maelezo ya daktari. Unaweza kutangia kitu kingine mbali ya maziwa ya mama. Lakini pia tujue mama unaponyonyesha mtoto unaongeza upendo kati yako wewe pamoja na nani, na mtoto. Mtoto anakuwa na ukaribu, anakuwa na wazungu aita bond kati ya mama na mtoto, inatengenezwa kwa mtoto kuwa muda mwingi na mama akiwa ananyonya. Tunaposhauri kwamba mama mnyonyeshe mtoto wako kila anapohitaji. Usimpangie kwamba mimi nitanyonyesha saa 2, saa 3, saa 4, hapana. Mama anyonyeshe mtoto wake kila anapohitaji. Mtoto akihitaji wakati wowote anyonyeshwe. Ndio maana sasa hivi hata hao watumishi ambao wanafanya kazi serikalini, baada ya miezi 3 akija serikalini, tunamshauri mama aache amekamua maziwa ya kutosha kwa ajili ya kunyonyesha mtoto, kupewa mtoto wake yeye atakapokuwa yupo kazini. Kwa hiyo tunashauri mtoto anyonyeshe kila anapohitaji maziwa ya mama pekee mpaka miezi 6, lakini baada ya miezi 6 mtoto yule aongezewe chakula cha ziada.
2: Juzika.
0: Sawa, nadhani tumemaliza kilele chetu kizuri. Kilele cha maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji maziwa ya mama kwa mtoto tunahitimisha leo tarehe 7. Kwa hiyo unajua utakuwa umejuzika. Wewe kama una mtoto, kina mama Nasma huko, nadhani mnasikia.
1: Mama watoto
0: kama una mtoto hakikisha unamnyonyesha na usimpimie mtoto. Mimi namnyonyesha baada ya muda fulani. Na Mungu naye kiukweli amefanya kitu kikubwa sana kwenye maziwa ya mama. Yaani kuna wakati utaki usitaki utamnyonyesha tu maziwa yanajaa. Unaelewa? Kwa utaki usitaki lazima umnyonyeshe.
1: Kuna wakati amelala unamwamsha
0: ili anyonye tu upate
1: amani.
0: Mungu alifanya kitu kizuri sana hapo jamani. Unaona? So tujitahidi wazazi. Wengine wakati mwingine darasani unaweza kukuta watoto wako 10. lakini kuna watoto very bright, yani wana akili, wana capture vitu haraka, walipata maziwa ya mama ya kutosha sana. Kwa hiyo maziwa ya mama yana virutubisho vyote unavyovijua. Kwa hiyo tujitahidi sana wazazi, lishe ya mtoto, lakini pia mnyonyeshe mtoto wako hata baada ya miaka miwili, sawa tu, lakini miaka miwili wataalamu wa afya wanasema walau iwe miaka miwili. Kuna wengine wanazidi hadi miaka mitatu.
1: Mama kachi
0: ni nyonye. Mama, mbona uje ni nyonye?
1: Hatari.
0: Sawa, okay. Nadhani tutakuwa tumejizika hapo kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo kiroho safi, wazazi tuwajali watoto, tuwasaidie kuwatengenezea akili mapema kabisa. Tupo tayari kupokea simu yako msikilizaji, namba ya simu ni 0768150190. Mtu wa kwanza kwa siku ya leo ni huyu hapa.
1: Wa kwanza.
0: Hey, mama Saufa huyo.
1: Biti sema naye huyo.
0: Leo kizizi gani umetumia leo?
1: Ameshajua naye mchongo anaanzaje.
4: Nikaingia moja kwa moja.
0: Uko vizuri. Karibu sana.
4: Asante na shukrani dadi. Habari za majukumu jamani?
0: Tuko vizuri, Mungu ni mwema.
4: Wabariki sana na kazi yenu.
0: Amina, amina.
1: Leo niko kwenu buzebazeba hapo. Leo nipo kwenu buzebazeba, tuonane.
4: Jamani, meno gani arabu?
1: Utasikia tu habari hazina na uti.
4: Niko nao daima unungwa.
1: Aya, aya.
0: Karibu sana.
4: Kumatena makudra, tuonane naye pale.
1: Aya, sawa.
4: Sati na shukuru, salamu zangu za kwanza. Jeni watakazaji bora na mafundi mitamu.
1: Asante,
0: tumezipokea.
4: Mashallah, salamu zangu za pili. Mmoja ile inasalimia jana ipo kwa sana Paulo Kubila.
0: Paulo Kubila kutoka Sante Nyerere.
4: Asante. Salamu zangu za tatu zimfikie kaka Maji ya Mavumbo Kidando sana nimemkuta. Salamu zangu za nne. Mfikie kaka yangu mmoja hivi anajiita Mapigo na Mwendo.
0: Okay.
1: Una kumbukumbu sana.
0: Ujumbe.
4: Ujumbe. Kazi na sala.
0: Asante sana mama Saufa salimio huko. Haya, kujeleni simu leo. Hello.
5: Habari za mjengoni dada Bitwi?
0: Tuko vizuri kabisa. Karibu sana.
5: Haya, sana. Ongea wewe chato tukiwa Lusaka.
0: Karibu.
5: Ndio nianze kwa Majidi Mavumbo akiwa Kalera.
0: Sawa.
5: Wa pili Mohamed Moshi akiwa Nyarubanda. Wa tatu Azuri Kibabi kama enda Kigalaza. Wa nne
0: ndio
5: Mambi Luchina hapa bakuja kwa Muhinda Luhuba. Ujumbe kwao. Natakia mchana mwema.
0: Asante sana. So, kwenye line ya simu mtu mwingine huyo hapa. Okay, naona amegumia wapi huyo? Kwenye line ya simu leo. Hello.
6: Hello.
0: Habari?
6: Habari ni nzuri kabisa, habari ya studio Radio Joy hapo.
0: Mungu ni mwema, tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani?
6: Kwa faida ya wasikilizaji wa Radio Joy na Watanzania kwa ujumla, naitwa Nestori Bernardo, napatikana Ruhita Kasulu, kata ya Ruhita, mtaa wa Buhilima hapo.
0: Watu wanne wanakusubiri, basi watakie mlo mwema, wasalimie.
6: Asante sana. Hebu na kwa pamoja ziende kwa huyu jamaa anajua anaita Yosa Mziga Olaho. Anapatikana hapo Kanazi. Kwa suru namambia kaka kuko pamoja. Bana za pili mpaka kwa jamaa moja lakua kaka mkuba mbali wa mbali mpaka muhanga pali namambia kaka tuko pamoja.
0: Sawa.
6: Bana za tatu naomba nisipeleke kwa jamaa moja anaitwa Day Waka Patrol Center pale Mwilanga namambia kaka tuko pamoja. Bana na za nne naomba nizipandishe mpaka kule Manyovu kwa jamaa moja anaitwa Ndali wa Ndali namambia kaka tuko pamoja. Sehemu ya ujumbe ni watakie mchana mwema kwa kweli na Ijumaa iliyo bora.
0: Amina sana. Nashukuru. Kwenye line ya simu alo.
7: Yapo ni aje ni vipi dada yangu?
0: Safi kabisa, habari ya kwako?
7: Eh bwana ziko mzuka, eh bwana usi mwingine unaronga na wata ni bwana Sindali wa ndani wa kikumanya Nyaruboza.
0: Kutoka Nyaruboza, karibu sana. Salimia tu wanne.
7: Eh bwana namba moja ni Maombi Ruchina akiwa maeneo Muhinda Ruhuba namwambia kijana piga kazi mwanzo hadi mwisho. Namba mbili mwendee si ajali akiwa maeneo ya Muhanga. Namba 3 zimwendee mazo wa mazo hiyo maneno ya kimwe.
0: Sawa.
7: Nina na za mwisho.
0: Ndiyo.
7: Nazipandisha pale kama eneo ya Kasturu.
0: Okay.
7: Kwa hiyo saa mtaka uraho.
0: Ujumbe?
7: Mm. Jamani, muda wetu ni mfupi lakini mtuongezee.
0: Mbona tumeshaongezea jamani?
7: Jamani, mshaelewa kwa kipindi jamani. Mwe mnaanza saa 5:30 kamili.
0: Saa 5:30 kamili.
7: Hapo ndio angalau kidogo.
0: Sawa, asante.
7: Haya, ngoja tutapata muda.
0: Haya, kwenye line ya simu leo.
8: Habari za hapo studio?
0: Safi, habari ya kwako?
8: Bali ni nzuri, kwema.
0: Kwema, nani huyo?
8: Maombi Ruchina au baba wawili nikiwa pande za Ruba Muhinda.
0: Karibu sana.
8: Asante sana. Nimempata Ndali wa Ndali akiwa pale Nyaruboza, namwambia kaka tuko pamoja usijali.
0: Mhm.
8: Nimempata huyu Lorenzo Saita akiwa pale Rusaba, namwambia nimekupata usijali. Tatu ziende kwa huyu Majid Mavumbo akiwa pale Karera.
0: Mhm.
8: Ndio na mwisho.
0: Ndio.
8: Ziende kwa huyu Mohamed Moshi akiwa pale Nyarubanda. Ujumbe kwao.
0: Mhm.
8: Penda kupendaye asikupenda achana naye.
0: Haya bwana. Kwenye line ya simu leo. Halo. Sawa. Naona huyo hayupo tayari kidogo. Msikilizaji unaweza kaendelea kutupigia simu hapa uweze kusalimia ndugu jamaa na marafiki. Kwa nambari ya simu ni 1 0768 150 190. 0768 150 190. Kwenye line ya simu leo. Halo.
9: Na kuaje Twins kwa baby?
0: Safi kabisa, habari ya kwako?
9: Safi kabisa. Majid Mavumbo hapa nikiwa natokea pande za Karela hapa.
0: Okay. Karibu sana Jidi boy.
9: Basi asante. Za kwanza zibondokee maombi Luchina, naambia nimempata sana.
0: Sawa.
9: Ili Lorenzo Chahita naambia pamoja. Tatu Ndali wa Ndali, japo kwa tunapigana chenga, namwambia sio mbaya, tuko pamoja. Basi hizo za nne zimbiondokee jamaa anajulikana kama Malini Mwana Yohana, naye jita mapigo na mwendo. Na katika ujumbe natakia mchana mwema, kazi njema.
0: Asante.
9: Tuko na mama Kika.
1: Okay. Ah, shukrani sana, asante kaka.
0: Hello. Hello.
10: Hello dada yangu, habari yako?
0: Safi, habari yako?
10: Mie namshukuru Mungu, sijambo. Habari za Uvinza za Kigoma? Ah, samani kidogo. Radio Joy Kigoma.
0: Okay, tuko vizuri kabisa. Karibu sana.
10: Asante. Wa kwanza namsalimia huyu anaitwa Mubali wa Mubali akiwa Muhanga, wa pili Medadi Mshingiro akiwa Malolo Sungulima. Tatu Michael Ngombo Ngombo Msambara. Ile anaitwa Jajali Andrea akiwa Muhanga. Ujumbe naambia pesa haimalizi shida, shida ndio inayokula hela. Asante dada.
0: Haya, asante sana. Hello.
11: Dada, habari za kazi dada?
0: Safi, habari za kwako?
11: Nzuri, za mapigo na mwendo, naongea Marini Mwana wa Yohana Mbondea kuna za mrufisha hapa ni kwenye mesiria. Habari za mapambano hapo?
0: Safi, naona leo umepata line.
11: Ah, leo nimepata, nimepambana kwa juhudi lakini nimeshagonga sana mpaka vidole vinauma sana. Nakupata line kwa mtendo.
0: Pole sana, karibu sana.
11: Bwana, naomba nilipe deni kwanza kwa Majid Mwana wa Vambo, nimempata hapo. Naenda moja kwa moja hadi kwa Sajali Andrea Muhanga pale.
0: Ndiyo.
11: Narudi kwa mama wa Masende hapo, mama Saufu hapo. Na za ume naomba niziache hapo mjengoni.
1: Nashukuru.
11: Na ujumbe na watakia mchana mwema. Mama Kita, simsikii vizuri sauti yake leo, sijui uko wapi huyu mama. Mama,
1: niko hapa kaka yangu, nipo vizuri, nipo lelele, usijali.
11: Kama kwa dada, habari za mapambano hapo?
1: Ah, Mungu ni mwema, tunashukuru sana kutusalimia.
11: Asante sana, nimetakia mchana mwema na share line ya
1: na kwako pia.
0: Kwenye line ya simu leo.
12: Habari ya studio?
0: Safi, habari ya kwako?
12: Kama kawaida wanaongea na Yosa Mtakoro, niko pande za Kanazi dadangu.
0: Karibu sana kutokea Kanazi.
12: Asante sana. Namba moja, naenda kwa Nestori Bernardo akiwa pande za Wita, nimempata.
0: Sawa.
12: Mara zangu za pili, naenda kwa Ndali wa Ndali akiwa pande za Ruboza, nimempata. Mara za nne, naenda kwa huyu nani hapo, nani Msambara Ngombo wa Ngombo, namwambia tuko pamoja.
0: Okay.
12: Mara za tatu, moja niende kwa mama Saufa. Mara za mwisho, naenda kwa Mbali wa Mbali pande za Mwanga.
0: Sawa.
12: Bwana ujumbe. Asante mapo studio.
0: Asante sana. Hello.
13: Eh, hey, habari dada?
0: Safi, habari yako?
13: Habari yangu ni nzuri, habari hapo mjemboji.
0: Safi, sauti ya nani hii?
13: Hapa unaongea na Useni Kao kutoka Mganda Nguruka dada yangu. Mama Kita, mbona usiki leo?
1: Nipo hewani kaka yangu, nipo kijana wangu.
13: Shikamo.
1: Marhaba, ujambo ndugu wangu?
13: Ah, sijambo kwa kweli ndugu yangu.
1: Salamu kwa watu wanne sasa ndugu yangu. Naam.
13: Utaenda kusali leo?
1: Naacha kwenda kusali, baada ya kusali naenda kwa tu sikula ugali.
0: Eh.
1: Karibu kwa watu wanne.
13: Haya, asante. Bwana kwanza kabisa ni changu mke wangu wa moyo akiwa nyumbani.
1: Asante.
13: Bwana zangu za pili ni huyu Michael Angombo Angombo akiwa Msambara.
1: Ndio.
13: Za tatu ni huyu John Mavuno akiwa hapo alipo, sijapakatia vizuri maana vijiji vya kwani vigumu vigumu.
1: Ndio.
13: Za nne.
1: Na za mwisho hizo.
13: Za mwisho ni Ndali wa Ndali akiwa huko aliko, sipaelewi.
1: Ujumbe
13: nawaambia Ijumaa salimu kwao wote, leo tukasali tuingie msikitini maji. Kawa na tia line.
1: Asante, tunashukuru sana. Asante.
0: Simu tatu za mwisho kwa leo. Hello.
14: Hello, mama Kita, habari za studio hapa?
1: Nzuri, za kwako?
14: Ni nzuri bwana. Bwana hapa tayari umesimama na Mike Ngombo Ngombo, Mike Ngombo Ngombo, na mimi nafanya mwendo kutoka kijiji cha Msambara, Msambara kijani hapa.
1: Karibu kwa watu wanne.
14: Asante sana. Bwana Hussein Kahawa, bwana big up sana mikono juu bwana, nimekupata sawa sawa, tuko pamoja ndio kutoka ndani ya Msambara.
1: Ndio.
14: Lakini kuna rafiki yangu Yesa Mungarao anapatikana ndani ya Kanazi pale, nimwambie bwana pamoja sana.
1: Ndio.
14: Na nimekuja hivi mahenge chai yanapatikana ndani ya kijiji cha mtoto pale. Mwambie bwana big up yote kwa yote, nimekisha kusoma ndani ya Msambara. Na malezia tu kwa huyu Paulo kupiga na kusoma ndani ya Tanganyika. Nimwambie yote kwa yote, tuko pamoja sawa sawa. Ujumbe ndugu mtangazaji. Tupendane sote, sisi tu wa ndugu mmoja, ni kazi njema Michael Ngombo Ngombo na Sharina.
1: Asante kwa ujumbe mzuri.
0: Hello.
15: Hello.
0: Habari?
15: Hello.
0: Nani huyu? Hello. Okay, kwenye line ya simu leo.
16: Mambo ni aje, mambo ni aje?
0: Safi, habari yako?
16: Habari ya kwangu ni nzuri sana. Studio hapo Nola Kigoma.
0: Tuko vizuri kabisa. Jina lako ni nani?
16: Bana, huyu si mwingine kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
0: Okay, karibu sana.
16: Bana, za kwanza si ajali endelea. Za pili yote mtakaolaho wa Kanazi.
0: Ndio.
16: Za tatu Mahenge Kei wa Nyakitonto. Alafu nne na mwisho kwa mke wangu Mama Obadia.
0: Okay. Ujumbe?
16: Ujumbe na watakia siku njema.
0: Asante sana na kwako pia.
16: Haya, poa poa.
0: Mzo wa mwisho kwa leo ni huyu hapa. Hello.
17: Kisa habari za studio.
0: Safi, habari ya kwako?
17: Nzuri kabisa. Sauti ya Ramadhani Jay kivaa kutoka Chagwe Mnarani hapa.
0: Okay, karibu sana Ramadhani.
17: Asante kabisa. Ya kwanza kabisa ziwamagikieni hapo studio ninyi pamoja na Mama Kita na Shanko Kawi Bigiz.
1: Asante, tunashukuru sana.
17: Asante. Lakini ya pili ende kwa bwana mdogo anaitwa Rualenze Chahita kipatikana Rusaba.
0: Ndio.
17: Ya tatu iende kwa Mbote wa Mbote akiwa hapa Mbanga. Lakini ya nne iende kwa Salmu Ntezi katika ujumbe. Incha ya mkuki haipigwi kwezi, kazi ije na tuzi.
0: Okay, asante sana. Sisi hatuna la ziada hapo msikilizaji, tunakushukuru kwa muda wako. Asante pia kwa wewe ambaye hukuweza kupata line, pole sana. Kwa wewe pia ambaye ulituandikia jumbe mfupi wa maandishi, na wewe pia ambaye ulikuwa pembeni sio redio yako kutusikiliza tu, tunakushukuru sana kwa uwepo wako katika safari hii nzuri ya mashua. Leo ni Ijumaa, mashua yetu inaenda service. Panapo majali wa siku Jumatatu tutakupo tena mjengoni kwa ajili yako. Na endelea kuisikiliza Radio Joy FM kwa sababu vipindi vingi sana vipo hapa kwa ajili yako. Kwa sasa dakika 10 hizi zilizosalia tunaziacha kwa DJ Faiz wa kupe burudani nzuri kabisa ya muziki, kuhakikisha Ijumaa yako inakuwa nzuri kabisa na unakaribisha weekend yako ikiwa nzuri kabisa. Mama Kita na Beatrice Sport ulikuwa hapa kama manahodha wako. Kwenye mitambo pale ulikuwa hapa Pascal Fadhili. Tunakutakia asubuhi njema na mchana mwema, bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na halmashauri ya wilaya Uvinza mkoani Kigoma imeadhimisha siku ya unyonyeshaji katika kituo cha afya Nguruka. BOT imetangaza marekebisho ya kanuni za fedha za kigeni za mwaka 2026. Kimataifa, rais wa Burundi ameonya watu wanaoweza kujaribu kusababisha vurugu na kuvuruga mchakato wa uchaguzi. Na katika michezo, Ghana Black Queens imefanikiwa kujaza nafasi ya mwisho ya robo final wa AFCON. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya wilaya Uvinza mkoani Kigoma imeadhimisha siku ya unyonyeshaji katika kituo cha afya Nguruka, ambapo wamama wanaonyonyesha na wajawazito wamejitokeza kwa wingi ili kupata elimu ya unyonyeshaji. Akihitimisha maadhimisho hayo, Bi Nasma Patrick, afisa lishe wilaya Uvinza, amewataka wakina mama kunyonyesha watoto maziwa ya mama ndani ya miezi 6 bila kumpa chakula chochote tofauti na maziwa ya mama ili kuweza kumkinga mtoto na magonjwa mbalimbali pamoja na kuwa na afya bora. Kwa upande wake, Simoni Pera, afisa lishe wilaya Uvinza, amewataka wanaume wote kutoa ushirikiano kwa wakina mama wanaonyonyesha, ikiwa ni pamoja na kuhakikishwa wanapata chakula kilicho bora, yani kula mara 6 kwa mama anayonyonyesha ili maziwa yaweze kutoka kwa wingi na kuimarisha afya ya mama na mtoto. Aidha, mhudumu wa huduma za kliniki ya baba, mama na mtoto, Bi Stella Mfundiko, amewapongeza maafisa lishe kwa kutoa elimu hiyo na kuwaomba wao wanakuja mara kwa mara kutoa elimu ili kuepukana na magonjwa ya watoto ikiwemo utapiamlo. Benki Kuu ya Tanzania BOT imetangaza marekebisho ya kanuni za fedha za kigeni za mwaka 2026 yanayoruhusu wawekezaji wote wasio wakazi kushiriki katika uwekezaji wa dhamana za serikali za muda mfupi na mrefu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na BOT na kusainiwa na Governor Emmanuel Tutuba, marekebisho haya yamefanyika kupitia tangazo la serikali namba 206 la mwaka 2026 lililochapishwa katika gazeti la serikali Julai 17, 2026 chini ya sheria ya fedha za kigeni sura ya 271. Kabla ya marekebisho hayo, ushiriki katika soko la dhamana za serikali ulikuwa ukiruhusiwa kwa wakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na Watanzania wanaoishi nje ya nchi pekee. BOT imesema hatua hiyo inalenga kupanua wigo wa ushiriki katika soko la dhamana za serikali, kuendeleza masoko ya fedha nchini na kuitangaza Tanzania kama kitovu chenye fursa za uwekezaji. Dodoma. Serikali imesisitiza kuwa itaendelea kuunga mkono taasisi zinazowezesha maendeleo ya sekta ya kilimo, kieleza kuwa sekta hiyo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa nchi na chanzo kikuu cha ajira kwa Watanzania wengi. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa maliasili na utalii Hamadi Chande wakati alipotembelea banda la Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB katika maonesho ya 88 yanayoendelea jijini Dodoma. Akiwa katika banda hilo, Chande amepata maelezo kuhusu huduma mbalimbali zinazotolewa na TADB, ikiwemo mikopo kwa wakulima na wawekezaji wa sekta ya kilimo, pamoja na programu zinazolenga kuwawezesha vijana, wanawake na wajasiriamali wa kilimo. Baada ya kupokea maelezo hayo, naibu waziri ameipongeza TADB kwa kuendelea kuchochea maendeleo ya sekta ya kilimo kupitia utoaji wa huduma za kifedha zinazowawezesha wakulima, wafugaji na wadau wengine wa mnyororo wa thamani kuongeza uzalishaji na tija. Kwingineko, serikali imesema jukwaa la miundombinu Africa, Infra for Africa Forum, limekamilika kwa mafanikio makubwa, huku akieleza nguvu kwenye mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50. Akizungumza jijini Dar es Salaam, waziri wa fedha Balozi Hamisi Omari amesema baada ya kukamilika kwa jukwaa hilo la siku mbili lililofunguliwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, wanahisa wa Afrika 50 wanakutana kujadili masuala ya uongozi na mwelekeo wa taasisi hiyo. Waziri huyo amesema jukwaa hilo limewakutanisha viongozi wa serikali, taasisi za fedha za maendeleo, wawekezaji wa sekta binafsi na wadau wa kimataifa kujadili namna ya kuziba pengo la miundombinu barani Afrika na kuimarisha ushirikiano katika kugharamia miradi ya maendeleo. Aidha, amesema Tanzania imenufaika na mkutano huo kwa kusaini makubaliano matatu muhimu ambayo yanahusu ushirikiano kati ya TANESCO na Afrika 50 katika miradi ya usafirishaji wa umeme transmission, mradi wa mine LNG kati ya TPDC, Taka Arabia na Afrika 50 kwa ajili ya kuchakata gesi asilia na kuiwezesha kutumika zaidi katika viwanda vya ndani, pamoja na makubaliano ya ujenzi wa kituo kipya cha huduma za usafirishaji wa figo dialysis ili kukabiliana na ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza nchini.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameonya watu wanaweza kujaribu kusababisha vurugu au kuvuruga mchakato wa uchaguzi unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni, akisisitiza kuwa vyombo vya dola viko tayari kuchukua hatua dhidi ya yote atakayekiuka sheria. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel anaripoti zaidi.
4: Akizungumza katika mkutano na viongozi wa vyama vya kisiasa na wadau wa uchaguzi, rais alisema uchaguzi unapaswa kufanyika kwa amani, utulivu na uwazi, huku akiwataka wanasiasa, wagombea na wananchi kuheshimu sheria na kuepuka vitendo vinavyoweza kuchochea machafuko.
5: Utovya matora watovye amategeko y'igihugu simwe vyo mu rukino imega

0: Anga kuwa uchaguzi utakuwa mzuri. Chama cha kisiasa kisiwe kile tu cha kutafuta uongozi tu, bali kinachohamasisha maendeleo. Ndio maana kesho watakuja kusema kuwa matajiri wengi wanatoka katika chama cha kisiasa cha CNDD-FDD. Wakioji fedha walizitoa wapi? Kwa sasa watu wako wanapanda miche ya parachichi, kahawa na vitu vingine ambavyo vitaweza kuwaletea fedha.
1: Kwingineko, viongozi wa Saudi Arabia, Pakistani na Uturuki watafanya mkutano wa kilele leo Ijumaa mjini Jeddah, ambao utafanyika wakati Marekani ikiendelea na mazungumzo na Iran kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuzi. Hayo ni kwa mujibu wa chanzo kimoja kilicho karibu na serikali ya Saudi Arabia katika taarifa yake kwa shirika la habari la AFP. Ajenda ya mazungumzo kati ya mwanamfalme Mohammed bin Salam, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan haikutolewa, lakini mkutano huo unakuja huku Iran na Marekani zikiwa katika mzozo kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuzi. Pakistani imekuwa ikifanya juhudi kama mpatanishi kujaribu kukomesha vita kati ya Marekani na Iran ambavyo vimevutia nchi kadhaa za guba na kuathiri usafiri wa bahari ni kupitia mlango bahari wa Hormuzi.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
1: Ghana Black Queens imefanikiwa kujaza nafasi ya mwisho ya robo finali katika mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake baada ya kutoka sare ya moja kwa moja na Mali mjini Rabat katika pambano la kundi D. Kameruni ilishinda kundi D ikiwa na pointi 7 baada ya kutoka sare ya moja kwa moja na Cape Verde, timu iliyoshiriki kwa mara ya kwanza, huku Ghana na Mali Female Eagles zikimaliza na pointi 4 kila moja na Cape Verde ikipata moja. Ghana, ambayo imekuwa mshindi wa pili mara 3 katika mashindano hayo ya wanawake barani Afrika, itakabiliana na Malawi siku ya Jumapili katika robo finali ya mwisho, na robo finali ya kwanza Jumapili itawakutanisha mabingwa watetezi na mabingwa mara 10 Nigeria dhidi ya Cameroon. Mwenyeji Morocco atacheza na Afrika Kusini na Ivory Coast watakutana na Algeria siku ya Jumamosi. Washindi wa robo finali watafuzu kombe la dunia la 2027 nchini Brazil, na timu nne zitakazopoteza robo finali zitapata fursa ya pili kufuzu kwa kombe la dunia kupitia mechi za mchujo za Afrika na za kimataifa. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na halmashauri ya wilaya Uvinza mkoani Kigoma imeadhimisha siku ya unyonyeshaji katika kituo cha afya Nguruka. BOT imetangaza marekebisho ya kanuni za fedha za kigeni za mwaka 2026. Kimataifa, rais wa Burundi ameonya watu wanaweza kujaribu kusababisha vurugu au kuvuruga mchakato wa uchaguzi. Na katika michezo, Ghana Black Queens imefanikiwa kujaza nafasi ya mwisho ya robo finali AFCON. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: Haya, tutakuwa na wasanii hapa ambao wataungana nasi wanapoadhimisha miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava. Tafadhali kaa nasi. Basi tunapoanza uchambuzi mchana huu, tunaelekea huko nchini Tanzania ambako Rais Samia Suluhu Hassan amezindua tume ya uchunguzi wa kijinai kuhusu ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka uliopita. Rais Samia amesema kujumuishwa kwa majaji kutoka Uganda na Namibia kunalenga kuipa tume hiyo mtazamo mpana katika kubaini waliohusika, waliochochea na kufadhili ghasia hizo. Florence Majani na taarifa zaidi.
1: Rais Samia Suluhu Hassan amezindua tume hiyo leo Agosti 7, akisema ushiriki wa wajumbe kutoka Uganda na Namibia utasaidia kuleta mtazamo mpana katika uchunguzi wa matukio

0: wanatoka nje ya Tanzania. Naibu jaji mkuu wa Namibia, Petrus Tilenge Damaseba, na jaji wa mahakama ya rufani ya Uganda, Barishak Sheborion. Lakini Rais Samia Suluhu Hassan akaongeza zaidi.
1: Niwasihi sana wa Tanzania, tuisaidie tume hii iweze kufanya kazi yake na tusiisumbue.
0: Kuundwa kwa tume hiyo kunatokana na mapendekezo ya tume ya jaji Mohamed Chande Othman iliyochunguza uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana. Aprili 23 mwaka huu, Rais Samia alipokea ripoti ya tume hiyo ambayo pamoja na mambo mengine ilipendekeza uchunguzi wa kina wa kijinai ili kubaini uwajibikaji katika matukio hayo. Tume ya Jaji Lila imepewa siku 150 kukamilisha kazi yake. Hata hivyo, kuundwa kwake kumepingwa na baadhi ya wanaharakati ambao wamekwenda mahakamani wakitaka hatua hiyo ibatilishwe. Mchambuzi wa sayansi ya siasa na uongozi kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Dr. Revocatus Kabobe, anasema kuwajumuisha majaji kutoka nje kunaweza kuongeza mtazamo mwingine na tija katika uchunguzi huo.
2: Lakini bado ninaona kunaweza kujitokeza kutokuamini yatokanayo, kwa sababu tumeenda kwenye hili swala bado tuna mgawanyiko wa kisiasa, kwamba kila kundi la kisiasa linatazama masuala ya Oktoba 29 kwa jicho lake.
0: Ripoti ya tume ya Jaji Chande ilisema angalau watu 518 walipoteza maisha kwa sababu zisizo za kawaida, wakiwamo waliopigwa risasi wakati wa ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International pia limetaka uchunguzi huru na wakina kuhusu vifo hivyo. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
3: Shukran Florence. Na tunasalia kwenye eneo hilo la maziwa makuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idadi ya visa vya Ebola imevuka 4,000, huku mlipuko huo ukitajwa kuwa wa pili kwa ukubwa zaidi kuwahi kurekodiwa duniani. Wasiwasi sasa umeongezeka baada ya mtu anayeshukiwa kuwa na Ebola kufariki ndani ya boti iliyokuwa ikielekea Kinshasa. WHO inaonya kuwa virusi vinasambaa kwa kasi kuliko juhudi ya kuvidhibiti. Zaidi tunaarifiwa na Tatu Karema.
4: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na hatua nyingine ya kutisha katika mlipuko wake wa Ebola baada ya idadi ya visa vilivyothibitishwa kuvuka 4,000 kwa mara ya kwanza, huku kukiwa na hofu mpya kwamba virusi hivyo vinaweza kusogea karibu na mji mkuu Kinshasa. Takwimu za hivi karibuni za taasisi ya afya ya umma ya Kongo zinaonyesha visa 4,053 vimethibitishwa na watu 1,850 wamefariki dunia. Huu sasa ni mlipuko wa pili kwa ukubwa zaidi kuwahi kurekodiwa duniani baada ya ule wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 hadi 2016 uliokuwa na zaidi ya visa 1,028. Mlipuko wa sasa umeenea katika majimbo matano ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hoitwele na Shopo, huku Ituri ndio kitovu kikuu. Lakini wasiwasi umeongezeka zaidi baada ya mtu anayeshukiwa kuwa na Ebola kufariki ndani ya boti iliyokuwa ikielekea Kinshasa kutoka Shopo. Mamlaka zilifuatilia boti hiyo na kuizuia umbali wa kilomita 65 kutoka Kinshasa, mji wenye wakazi karibu milioni 14. Mabara inayohamishika imepelekwa eneo hilo kuwapima. Shirika la afya duniani WHO linasema kasi ya maambukizi kwa sasa ni kubwa kuliko za WHO. Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito wa kuongeza kasi ya kukabiliana na mlipuko huo.
5: Ebola inaweza kudhibitiwa, lakini tunahitaji kufanya mambo sahihi na kuyafanya kwa haraka. Ni lazima tuongeze kasi, kwa sababu tusipofanya hivyo hatutaweza kuidhibiti. Virusi hivi viko mbele yetu na vinasambaa kwa kasi. Kwa sasa tunajaribu kuvifikia, lakini tuko nyuma sana. Kwa hiyo tunapaswa kuongeza kasi ili tuweze kuvifikia na kuzuia kuenea kwake.
4: Wataalamu wanaamini mlipuko huo huenda ulianza mapema zaidi kuliko ilivyofikiriwa. Utafiti uliochapishwa mwezi uliopita unasema maambukizi huenda ilianza Ituri tangu Januari, miezi minne kabla serikali kutangaza rasmi mlipuko Mei 15. Zaidi ya visa 500 vinavyoshukiwa vilibainishwa katika kipindi hicho. Mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mfumo dhaifu wa ufuatiliaji wa magonjwa na uhaba wa miundombinu ya afya ni miongoni mwa sababu zinazotajwa kufanya udhibiti udhibiti kwa mgumu. Katika baadhi ya vituo vya matibabu vya Ituri, wahudumu pia wameandamana wakilalamikia kutolipwa posho zao. Changamoto nyingine kubwa ni aina yenyewe ya virusi. Mlipuko huu wa 17 kutangazwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo unasababishwa na aina ya bundibugyo ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba maalum. Kwa sasa, mamlaka zinasubiri majibu ya vipimo vya abiria wa boti iliyozuia karibu na Kinshasa, matokeo ambayo yatakuwa muhimu katika kubaini kama mlipuko unaosambaa mashariki na kaskazini mashariki mwa nchi umeanza kusogea kuelekea mji mkuu.
6: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana, msikilizaji, tu ngali kwenye uchambuzi. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kujizuia nchini Yemen baada ya Wahuthi kuongeza mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali na Saudi Arabia. Takriban wanajeshi 58 wa serikali wameuawa katika mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani, huku watu 11 wakijeruhiwa upande wa Saudi Arabia. Mapigano haya yanazua hofu kwamba Yemen inazidi kuvutwa katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Bruce Amani na taarifa kamili.
5: Ni moja ya siku zilizokuwa na umwagaji mkubwa zaidi wa damu kwa vikosi vya serikali ya Yemen tangu mapigano makali yalipopungua mwaka wa 2022. Takribani wanajeshi 58 wa serikali wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani iliyofanywa na Wahuthi katika majimbo ya Marib na Hadramut. Msemaji wa kijeshi wa Wahuthi Yahya Sarei amesema walilenga kambi na maeneo ya vikosi vya serikali, wakidai kulikuwa na maandalizi ya operesheni ya kijeshi inayoungwa mkono na Saudi Arabia. Wizara ya Ulinzi ya Yemen imeapa kujibu mashambulizi hayo kwa kile ilichokiita wakati na mahali mwafaka. Na mapigano hayo sasa yamevuka mpaka wa Yemen. Saudi Arabia imesema watu 11 walijeruhiwa katika shambulizi la Wahuthi katika eneo la Najran kusini mwa nchi hiyo. Miongoni mwao ni raia 7 wa Saudi Arabia pamoja na raia wa Misri, Yemen na Pakistan. Mtoto mwenye umri wa miaka 4 ni miongoni mwa waliojeruhiwa. Hali hiyo ndiyo inayoutia wasiwasi Umoja Mataifa. Naibu msemaji wa Umoja Mataifa Farhan Haq amezitaka pande zinazopigana kujizuia.
7: We're aware of those reports that you've just...
8: Kurejea kwa mapigano kunaweza kufuta mafanikio yaliyopatikana kwa juhudi kubwa katika kupunguza ghasia katika miaka ya hivi karibuni. Pande zote zinapaswa kuyapa kipaumbele mazungumzo na kushiriki kwa dhati katika juhudi zinazoongozwa na Umoja wa Mataifa za kufikia suluhu ya kisiasa kwa njia ya mazungumzo.
5: Lakini dalili za sasa zinaonyesha hali inazidi kuwa tete. Ijumaa, watu wengine 3 wa vikosi vya serikali wameuawa na 4 kujeruhiwa katika shambulizi jipya la ndege isiyo na rubani la Wahuthi katika eneo la Harib jimboni Marib. Yemen imekuwa katika vita tangu mwaka 2014, lakini mapigano yalipungua kwa kiasi kikubwa baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoongozwa na Umoja Mataifa mwaka wa 2022. Utulivu huo sasa uko hatarini. Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran wanadhibiti mji mkuu Sanaa na sehemu kubwa ya kaskazini mwa Yemen. Wameongeza tena mashambulizi tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari, wakishambulia vikosi vya serikali ya Yemen pamoja na meli na maeneo ya Saudi Arabia. Saudia, ambayo imeongoza muungano wa kijeshi unaoiunga mkono serikali ya Yemen tangu mwaka wa 2015, imewashutumu Wahuthi kwa kulenga maeneo ya raia. Kwa taifa ambalo zaidi ya muongo mmoja wa vita tayari umesababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu na moja ya majanga makubwa ya kibinadamu duniani, hofu sasa ni kwamba mzozo mpana wa Mashariki ya Kati unaweza kuirudisha Yemen katika vita kamili.
3: Naendelea kuwa nasi, tutaendelea kukujuza yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Hatua ya bunge la Uganda kuidhinisha kutumwa kwa wanajeshi wa nchi hiyo katika ukanda wa Gaza imepokelewa kwa maoni mseto. Uamuzi huo unakuja wakati Marekani ikiwa imeiweka Uganda katika kiwango cha juu zaidi cha tahadhari kwa raia wake wanaotaka kusafiri nchini humo. Wakati serikali ikitetea ushiriki huo kwa uzoefu wa Uganda katika operesheni za kulinda amani, wakosoaji wanahoji maslahi ya Kampala katika ukanda wa Gaza. Lubega Emmanuel ana ripoti kutoka Kampala.
9: Alhamisi alasiri, bunge la Uganda liliidhinisha kutumwa kwa wanajeshi wa UPDF katika ukanda wa Gaza kama sehemu ya kikosi cha kimataifa kuleta utulivu ISF kinachoungwa mkono na Marekani. Baadhi ya wabunge waliopinga hatua hiyo walihoji jukumu litakalotekelezwa na wanajeshi wa Uganda, sababu za Kampala kujiunga na operesheni hiyo na athari zinazoweza kujitokeza. Waziri wa Ulinzi Kirio Wachioluka aliambia bunge kuwa Uganda imepokea ombi kutoka Marekani na kwamba uzoefu wake katika operesheni za kulinda amani ikiwemo Somalia unaonyesha uwezo wa jeshi lake kushiriki katika kikosi hicho. Aidha alifafanua hivi kuhusu mpango huo ambao umekubaliwa na mataifa wanachama wa Jumuiya ya Mataifa ya Kiislamu IOC.
10: So we are going under the UN auspices, but just for your information.
9: Ndiyo, sisi ni wanachama wa IOC, lakini tunakwenda chini ya mpango wa Umoja Mataifa na mataifa ya Saudi Arabia, Uturuki, Misri, Jordan, Indonesia, Pakistan na Qatar wameitikia mpango huo, na Palestina imekubaliana na muundo huo wa bodi ya amani.
10: This board of peace and the stabilization force.
9: Mande Akola Mazima, mkuu wa dawati la Kiswahili katika kituo cha habari cha serikali ya Uganda, anaunga mkono wa mzi huo, akisema ushirikiano wa kijeshi kati ya Uganda na Marekani si jambo jipya.
11: Uganda kwa msaada na ushirikiano wa Marekani ilipeleka vikosi yake vya jeshi Somalia. Vile vile tunaona kwamba Iraq baada ya vita, baada ya Saddam kumolewa madarakani, Uganda ni mojawapo wa nchi ambazo zimetuma walinzi wala askari walinzi kusaidiana na jeshi la Marekani.
9: Baadhi ya wachambuzi wa siasa na usalama nchini Uganda nao wanaona hatua hiyo kuwa fursa kwa Kampala kuongeza ushawishi wake wa kijeshi na kisiasa kimataifa, huku akitaja pia nafasi ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba katika swala hilo zima. Uamuzi huo unakuja pia wakati Marekani ikiwa imeweka Uganda katika kiwango cha 4 cha tahadhari ya usafiri, ikiwataka raia wake kutosafiri nchini humo kutokana na kile Washington inachotaja kuwa hatari za uhalifu, ugaidi, matatizo ya kiafya na machafuko. Baadhi ya wadadisi wanaona ushiriki wa Uganda katika mpango wa Gaza unaweza kuipa Kampala nafasi nyingine ya kuimarisha uhusiano wake na Washington.
12: Kwa upande wangu naona Uganda inaweza tumia nafasi yake ya kiusalama kuongeza umuhimu wake kwa utawala wa Trump, na jambo hili linaweza kupunguza shinikizo kuhusu mambo ya haki za binadamu na mambo yale mengine ambayo tumepata kuona.
9: Kikosi cha ISF kilichopendekezwa katika mpango wa Gaza kinatarajiwa kuwa na wanajeshi wapatao 20,000 na kuongozwa na Meja Jenerali wa Marekani Jasper Jaffers. Lubege Emmanuel, DW Kampala.
3: Na huko Kenya, chama cha madaktari wa uzazi na magonjwa ya wanawake kimeitaka serikali kutafuta suluhu ya haraka kwa mgomo wa wauguzi unaoendelea nchini humo na ambao sasa umeingia siku ya 6. Katika mahojiano na DW, rais wa chama hicho Dr. Kireki Omanwa amesema kiwango cha huduma kwa wajawazito na wanawake wanaohitaji huduma muhimu za afya ya uzazi kinaendelea kuzorota, huku malalamiko ya wauguzi yakipuuzwa. Shisia Wasilwa anaripoti kutoka Nairobi.
13: Chama hicho kimesema hali ilizidi kuwa mbaya baada ya wauguzi wa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kujiunga na mgomo siku ya Jumatatu. Dr. Kireki amesema hospitali hiyo sasa imelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa wanaopelekwa na kutoka hospitali nyingine, na kwamba hakuna vitanda vya kutosha. Serikali imeafikiana na wauguzi na wakunga hospitali ya Kenyatta, jambo ambalo limechangia kusitishwa kwa mgomo huo. Hata hivyo, hali ni mbaya katika hospitali nyingine za umma, hali ambayo inaweza kuongeza vifo vya kina mama na watoto wachanga, wakati ambapo serikali inaendelea na juhudi za kupunguza vifo vinavyoweza kuzuilika.
14: Hawa kina mama hawana mahali popote ambapo wanaweza kwenda kusudi wapate kusaidika, na hii ni athari sana, kwa sababu kama jana kuna mama ambao walipiga simu wakasema kwamba walienda hospitali ya Ngong wakapata kwamba milango imefungwa na hawangeweza kupata usaidizi wowote.
13: Katika hospitali ya umma ya Mama Lucy iliyoko viungani mwa jiji la Nairobi, athari za mgomo huu ni bayana. Wagonjwa ni wachache na walosalia wanavumilia bila ya kufahamu hatima zao, kama anavyosema Mama Caroline Ndeche aliyejifungua.
15: Hakuna daktari mwenye amekuja akaangalia mtoto kama anaendelea vizuri, na ni mtoto ni wa nasari huyu. Ana sisi hatujui venye tunaweza mfanya mtoto mdogo kama ametoka nasari.
13: Aidha, watoto wachanga mara nyingi huhitaji huduma za haraka za kuwahuisha na uangalizi maalum katika dakika za kwanza baada ya kuzaliwa, huduma ambazo hutolewa hasa na wauguzi na wakunga. Mgomo huu ni pigo kwa juhudi za serikali za kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto wao. Kama tu mwenzake Caroline, Mama Fauzia anakabiliwa na changamoto.
16: Imekuwa ngumu kwa sababu sasa tunafikiria hatujui itakuwa vipi next. Imekuwa ngumu sana.
13: Tume ya kukadiria malipo wafanyikazi wa umma SRC iliitisha mkutano uliokutanisha viongozi wa chama cha wauguzi, baraza la magavana pamoja na maafisa kutoka wizara za afya na kazi. Hata hivyo, mkutano huo ungali kuzaa matunda.
14: Kuna shida kubwa ambayo inaendelea kwa sasa hivi. Serikali inajaribu kuzungumza na viongozi wa vyama vya wauguzi pamoja na wakunga, lakini sidhani kama wamepata kupata suluhisho.
13: Mnamo Mei mwaka huu, Rais William Ruto alizindua mpango wa Every Woman, Every Newborn, Everywhere, ambao ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kukomesha vifo vya kina mama vinavyotokana na sababu zinazoweza kuzuilika. Mgomo huu ni pigo kwa mpango huo. Baadhi ya wagonjwa wanalazimika sasa kutafuta huduma kwenye hospitali binafsi kwa gharama ya juu. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
3: Tumekamilisha eneo hilo la uchambuzi. Basi wakati huu tunaelekea kwenye mitandao ya jamii. Sylvia, karibu.
17: Asante Lilian. Naona umetupa kionjo hapo mwanzo kuhusiana na mjadala. Nashawishika kuendelea kubaki hapa.
3: Usiondoke, mambo ni mazito leo.
17: Sasa mitandaoni Lilian, kuna mengi sana, lakini ukiingia upande wa kandanda na fikiri unafuatilia kwamba habari kubwa sasa hivi ni tetesi za usajili. Sasa klabu ya Real Madrid na nyota wake Vinicius Junior wamefikia makubaliano ya kuongeza mkataba mpya wa miaka 6 mingine ndani ya klabu. Na hivi karibuni kulikuwa na uvumi kwamba nyota huyo anataka kuondoka klabuni humo, na mara kadhaa alihusishwa na washika mitutu wa London, yani Arsenal. Sasa kwa hiyo kusaini kwa mkataba mpya kumeondoa uvumi huo, na niwape pole mashabiki wa Arsenal. Nafikiri
3: mimi sio shabiki wa Arsenal, lakini kwa tamani aondoke.
17: Hebu tulia kwanza.
3: Adui yako mwombe njaa na Madrid.
17: Tulia kwanza. Sasa ni kwamba atasalia klabu ni hapo viunga vya Madrid hadi mwaka 2031. Kwa hiyo wajipange wanaomtaka. Wanaomtaka. Lakini utakumbuka pia kwamba tetesi hizo za usajili, Madrid pia imekamilisha usajili wa nyota wa Ivory Coast, Yann Diamande, kutoka RB Leipzig ya hapa Ujerumani.
3: Nakumbuka kuna siku hapa niliwauliza kina Charo anaenda aende, akasema aondoki.
17: Kwa hiyo unakionaje hicho kikosi cha Real Madrid? Tusiongee mengi.
3: Ni hatari.
17: Sasa maoni ni mseto. Huyu anajiita Kabelo kutoka huko X anasema kuhusu Vini, tulitarajia hili hata kama mashabiki wa Arsenal walikuwa na ndoto za Abu Nwasi, wakifikiri kwamba angeichagua klabu hiyo dhidi ya Madrid. Na mwingine anajiita Nava Jose ameandika hivi, ningeshangaa kama Madrid wangemuuza. Nani anaweza kuachia talanta hiyo?
3: Ni kweli kabisa.
17: Kuna muda niendelee na jingine?
3: Haya, kidogo tu, naambiwa una muda.
17: Kuna sare za wajawazito wa Gambia. Maafisa wa idara ya uhamiaji Gambia zimezua gumzo mitandaoni. Sijui kama umeziona.
3: Sijaziona bado.
17: Na idara hiyo sasa hivi karibuni ilizindua sare mpya maalum kwa maafisa wanawake wajawazito. Sasa muonekano wa sare hizo ndio hasa umezusha mjadala, na watumiaji wa mitandao wanasema kwamba huenda wanawake hawakuhusishwa, kwani mavazi yenyewe wanadai kwamba hayana muonekano mzuri.
3: Yakoje?
17: Kwa kweli hata mimi nimeshindwa kuelewa, kwa sababu inaonekana kama ni gauni ama sketi, lakini kwa kweli
3: halieleweki.
17: Lakini maafisa waliokuwa, kwa sababu kulikuwa na video imeambatana na taarifa hiyo, kwa hiyo maafisa walikuwa nadhani wamevalia kama wajawazito, kwa hiyo yale magauni yanaonekana kidogo ni kama yame mapana, yanawapa unafuu, sio tena zile sare za kubana za kawaida. Maoni ni mseto. Unanipa ruhusa nisome mtu mmoja. Huyu anasema anasema kwa namna nguo hizo zilivyoshonwa, kuna uwezekano kuwa hakuna kabisa mwanamke aliyehusishwa kwenye mchakato wa kuzichagua na kuzitengeneza sare hizi.
3: Manake wangekataa kabisa.
17: Nitakuonyesha video yake.
3: Asante sana Sylvia. Basi wakati huu tunageukia kwenye upande wa maoni. Na ninafungua ukurasa wetu wa YouTube hapa na muona Dismas Maro wa Sirori, Simba Mara, Tanzania. Anasema kwa nini unaunda tume nyingi na unaipa miezi mingi na wakati kila kitu kipo huru? Hata mjinga anajua watu walivyoingia barabarani na wengine hawakuingia, lakini kikubwa ni katiba. Hansi Beni wa Njombe, Tanzania, anasema hizi tume zinazoundwa na kuzinduliwa kila kukicha zinatija gani? Mbona sioni kukiwa na matokeo bora yanayoonekana? Robo Mchina fundi simu wa Mpanda, Katavi, Tanzania, anasema nawapata mubashara DW Kiswahili katika matangazo ya mchana.
17: Namwona Adam Ponera toka Mbeya, Tanzania, anasema hizi tume sidhani kama kuna jipya litakalotokea, naona kodi zetu zinateketea tu. Sava Joseph nikiwa Kibirizi Parish, Kagera, Tanzania, ameandika kwamba nchi za magharibi ndio zime ufanya mgogoro wa Ukraine na Urusi kufikia hapa, maana zinapoipatia Ukraine silaha ni sawa na kutia petroli kwenye moto unaowaka. Richard Garila anapatikana Lulembela, Tanzania, anasema pongezi kwa rais wa Tanzania kwa kuunda tume tena ikatende haki ili Watanzania wakaujue ukweli.
3: Na Ali Mrangi anasema mdau asiyechuja wa mabibo vina huyo Dar es Salaam, anasema Mwenyezi Mungu tunusuru na Ebola, pia WHO wafanye juhudi za kupata dawa. Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, anasema hakika serikali ya Kenya ifanye juu chini kuweza kuwasikiliza waliogoma na wanaodai haki zao za msingi. Na kwenye Facebook basi ninaambiwa muda umekwisha. Wakati huu basi burudika kidogo na kipande hicho cha muziki. Kinachofuata ni mjadala na tutakuwa na wasanii kutoka Tanzania, miaka 30 ya Bongo Flava.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Haya, ninakukaribisha sasa kwenye mjadala wa leo msikilizaji. Kama wengi tunavyofahamu, muziki wa Bongo Flava umechukua hisia za wengi na kujizolea wafuasi wengi nchini humo na nje ya mipaka. Kifupi, Bongo Flava ama muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania ulianza miaka ya 1990 jijini Dar es Salaam huko, ambako wasanii walichanganya hip hop ya Marekani na midundo ya nyumbani kama tarab ama dansi. Ili izungumzie zaidi maisha ya kila siku ya watu eneo hilo. Miongoni mwa wasanii wa mwanzo ni Saleh Jabir, na vile vile ulikuwa na Joseph Mbilinyi, huyo anamuita Sugu, Kwanza Unit na Hard Blasters. Na wengine wakaibukia miaka ya 2000 na kuleta mageuzi makubwa kwenye muziki huo, kwa kuwa hawaku rap tu bali waliongeza mahadhi ikiwemo rap yenyewe, R&B na Zouk. Hawa ni pamoja na Juma Nature, Lady JD, Professor JTAD mwana falsafa na hata Raisi. Na baada ya miaka 30 sasa, baadhi ya wasanii wanaturudisha kwenye majukwaa ya enzi zile kwa kuandaa tamasha kubwa kabisa la safari ya muziki huo. Lakini kipi hasa kimewasukuma kuandaa tamasha hili? Kwenye mjadala wa leo ninatarajia kuungana na Hamad Said Juma, ndio jina lake, lakini la kisanii ni Madi, na tutaungana pia na wasanii wengine wa Bongo Flava ambao wako kwenye tour ya tamasha hili la miaka 30. Naambiwa bado tunamtafuta Madi na wasanii walioko huko Mwanza, Tanzania. Lakini nianze na wewe Sylvia. Ninajua unafuatilia
2: sana tu,
1: Bongo
2: sana
1: Flava.
2: Si tunafuatilia, yani ni kwamba tunapozungumzia miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava, ni kwamba sisi wa kizazi hicho, muziki hii imetukuza. Ndio muziki ambao tumekuwa tukisikiliza kwa wakati huo. Na mpaka sasa, wakati kuna mabadiliko makubwa sana ya mziki huo na ukuaji, lakini sisi kwa upande, kwa kipindi hicho, ni kwamba ni mziki ambao umetukuza kwa kiasi kikubwa sana. Kama ulikuwa ni mtu wa kutoka kwenda viwanja, basi ni mziki ambao ulikuwa ukiusikiliza huko kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ninafuatilia sana mziki wa Bongo Flava na ninafurahi kwamba umepiga hatua kwa miaka 30, umetoka nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa hivi ni mziki ambao unasikilizwa Afrika nzima, lakini pia umeingia katika chati za kimataifa.
1: Nikikuuliza kama mziki mmoja hivi unaokumbuka enzi zile?
2: Bwana, mimi nilikuwa nampenda sana Juma Nature.
1: Mtaje
2: Juma Nature. Hakuna kulala. Hata kama ujala. Na nakumbuka pia katika kazi zangu nimewahi kufanya kazi na wasanii mbalimbali kuwahoji, kwa hivyo ni kumbukumbu nzuri sana. Kiasi kwamba ulikuwa unaenda unawaangalia wasanii, unafanya nao kuhusiana na maisha yao na muziki na vitu vingi sana.
1: Sylvia, nashukuru sana kwa mwanzo huo. Naambiwa Madi yuko online. Madi, mambo?
3: Mambo poa. Za wewe?
1: Salama kabisa, karibu sana kwenye mjadala. Miaka 30 ya Bongo Flava, najua mko Mwanza huko, mko busy kwelikweli, basi tupate mawili matatu kutoka huko. Kuna mtu mwingine ambaye anatusikiliza sasa hivi Madi, labda kutoka Kenya, labda kutoka Uganda na maeneo mengine, anajiuliza, unasema Bongo Flava, kwa nini Bongo Flava, hata kabla hatujafika kwenye mtamasha lenyewe, kwa nini Bongo Flava?
3: Bongo Flava, tukiwa na maana ya flavor za bongo au ladha za bongo. So mziki wowote ambao unafanyika kwenye ardhi ya Tanzania, sisi tunauhesabu kama flavor za bongo. That's why tunaita Bongo Flava.
1: Bongo Flava. Haya, labda tuje kwenye hili tamasha Madi. Taarifa nilizonazo ni kwamba ndio ulitoa hili wazo la kufanya tamasha miaka 30 baadaye. Lakini kwa nini miaka 30? Mbona isiwe 10, 20, 30? Kwa nini miaka 30?
3: Miaka 30 kwa nini tunasherehekea, japo muziki umeanza zaidi ya miaka hiyo 30 ambayo tunajaribu kuizungumza, lakini sisi tunaanzia pale ambapo jina limetamkwa, jina lenyewe limetamkwa mwaka 1996 na mtangazaji anaitwa Mike Mahagama, ambaye yeye alikuwa ni mtangazaji wa Radio Tanzania kwenye kipindi ambacho kilikuwa kinaitwa DJ Show, ambacho kilikuwa kinapatikana pale Radio One. Kwa hiyo Bongo Flava ilianza kusikika miaka ya 90. Imepigwa, watu wanabadilisha nyimbo za Kiingereza wanaziimba kwa Kiswahili, nyimbo za Kiswahili wanaziimba kwa Kiingereza, lakini ilipofika 96 ndo kipindi cha Mike Mahagama DJ Show kutoka pale Radio One kimetamka neno Bongo Flava. Sasa hivi tunaupiga wimbo wa Bongo Flava kutoka kwa Saleh Jabri. Tunaupiga wimbo wa Bongo Flava kutoka kwa GWM. Kwa hiyo neno Bongo Flava lilivyotamkwa ndo sisi tukaanza kuhesabu zetu kutoka 96 mpaka hii 2026 tunapata miaka 30.
1: Nani kamwaga pombe yangu? Huo ni wimbo wako mmoja wapo ambao unaupiga hapa muda mfupi uliopita. Nini ambacho kilikuwa kina? Yaani ili wazo kwa mfano la nani kamwaga pombe yangu? Yaani mlikuwa mnakaa mnawaza nini? Kwa sababu nikiangalia ujumbe wakati ule na ujumbe wa sasa kidogo una tofauti. Tutazungumza hilo baadaye. Lakini kwa mfano wewe mwenyewe, nini ambacho kilikusukuma kabla sijaja kwa msanii mwingine ambaye uko naye hapo tukaendelea kuongea mawili matatu?
3: Nafikiri ni aina tu ya sanaa, namna ambavyo huwa tunatafuta vitu tofauti tofauti vya kufaa, vya kuimba. Azo kawaza, mbona mimi nishaimba sana mapenzi? Mbona nishaimba maisha? Mbona nishasifia sana kiatu changu au geto langu au nyumba yangu? Niimbe kitu kingine. Na bahati mbaya watu kweli walikuwa na mihoji sana kuhusu kwa nini umeimba hivyo. Kwa sababu wao wanafahamu mimi situmii kinywaji chochote ambacho kinakilevi. Situmii kitu chochote ambacho kinatoa moshi. Kwa hiyo wakawa wanastaajabu, umewaza nini? Lakini mimi ambacho naamini ni sanaa tu. Unatokea, unataka kuimba kitu fulani, unawakilisha watu wengi. Kwa sababu kusema uimbe kwa sababu yako wewe tu, utaimba vitaisha. Lakini ukiwa unaimba mawazo yako akiwa yanatanuka kwa watu wengi, nafikiri hicho ndio kitu ambacho kinaweza kufanikisha ngoma kuwa kubwa na kupendwa na watu wengine.
1: Nilikuwa naongea na mwenzangu hapa studio ni Sylvia Mwehuzi, akamtaja Juma Nature. Yuko hapo kiroboto?
3: Ni kweli wasanii wengi wapo hapa, lakini kama unavyosikia kwenye background huko, tuko na seminar. Mimi nimejiiba pembeni hapa ili nisiharibu ile ahadi ambayo tuliahidiana mimi na wewe jana. So nimeomba ruksa, nimekuja pembeni. Tupo na seminar ambayo tunawafundisha wanamuziki namna ya kutunza fedha. Unajua sisi wanamuziki wa zamani tulikuwa tunaamini ukipata hela leo utapata nyingine kesho. Kwa hiyo mara nyingi sana tumekuwa tunakosa kuwa na akiba. Tunawaita hapa watu ambao wanaweza kuwa elekeza wasanii namna ya kuhifadhi fedha ili zije kuwasaidia huko baadaye. Tumechoka ile kuchangiwa changiwa, si fulani anaumwa tunaenda kumchangia, si nani kapata tatizo tunaenda kumchangia. Tunataka akipata tatizo akatoe akiba yake. Kwa hiyo tupo na seminar hapa, tunaelekezana namna ya kuhifadhi fedha.
1: Ningeshukuru sana tungepata pia na sauti ya mwingine kama tutapata, tutakuwa na uwezekano huo. Labda nirudi kwako Sylvia. Usiondoke tafadhali, usiondoke Madi, lakini kama tunaweza kupata nafasi pia ya kupata msanii mwingine tutashukuru sana, tusikie na sauti nyingine pia.
3: Nafasi leo utakosa kwa sababu ndio hicho nilichokuambia, wapo kwenye seminar, nimejaribu kuchungulia hapa. Nani yupo karibu?
1: Unamkosa.
3: Nilitamani Kesha.
1: Wakati Madia na mwita Keisha hapo, Sylvia
3: anaitwa DJ Shaban Keisha.
1: Yuko hapo ame
3: kama ufahamu na huyu unafahamu ni mheshimiwa mbunge huyo.
1: Mheshimiwa mbunge ni tuko kwenye mjadala.
3: Huyu hapa ongea naye.
1: Okay.
3: Bana hii ni Chivere Radio.
1: Salama kabisa mheshimiwa mbunge, habari za huko na pole na shughuli?
4: Salama na asante sana.
1: Tunajadili miaka 30 hii ya Bongo Flava, na najua na wewe ni miongoni mwa wale ambao wametembea kwa muda mrefu kwenye safari hii. Baada ya miaka 30, labda naweza kusikia kutoka kwako, unazungumziaje muziki huu? Umekuwa, umeendelea, umefika wapi?
4: Muziki umekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu sasa hivi muziki umekuwa una thamani kubwa sana, na hata mapato yamekuwa ni makubwa kwa wasanii. Zamani kwa tufanya show unaweza unalipwa 500, 300 kwa show moja. Sasa hivi msanii wa chini kabisa anaweza kalipwa milioni 2. Wa chini kabisa. Kwa hiyo maana yake thamani imepanda. Lakini watu umeona vijana ambao wametengeneza maisha kupitia Bongo Flava. Watu wengi wanaishi kupitia Bongo Flava. Lakini Bongo Flava hiyo hiyo imezaa kazi nyingi sana. Kuna wachezaji, kuna content creators kupitia huu mziki wa Bongo Flava. Kwao ni sehemu moja ambayo vijana wameona, yani kwao imekuwa ni fursa na kitu kizuri. Kwao ukuaji wa Bongo Flava umekuwa ni mkubwa sana. Sasa hapa usilinganishe na wasanii wa zamani na wa sasa hivi. Yani wasanii kama sisi tulitengeneza hiyo njia ya wengine kuamini kwamba they can, yani it can be possible for them. Umeona? Kwa hiyo maana leo hii unakuta kuna kina Keisha zamani, Lady JD, kuna Sumo Stara, kuna nani? Lakini sasa hivi kuna Zuchu, kuna Nandi. Kuna Fina, sio kuna, yani kuna wasanii wa kike wakubwa ambao wametengenezwa kwa sababu tayari kulikuwa kuna Lady JD walipoepo kwa nyuma na kina Rifi. Sio, unaelewa? Kwa hiyo sasa hivi hao watu wanaishi maisha, wanafurahi maisha yao, wana enjoy maisha yao kwa sababu kuna watu walitengeneza mimi. Kwa hiyo Bongo Flava imekuwa namna moja ama nyingine.
1: Okay. Na tukizungumzia kidogo kuhusu content ambayo inaonekana sasa hivi ni kama imehama kidogo. Tumeanza na Madia amezungumzia, nimejaribu pia kumuuliza labda yalikuwa anapataje mawazo. Lakini ukiangalia Keisha, miziki ya sasa hivi, ujumbe ulioko kwa kiasi kikubwa. Mimi ni moja ya shabiki wenu, na mashabiki wengine wengi wanaona ni kama imeelemea upande mmoja. Mapenzi, mahaba na nini? Maisha kidogo vinawekwa pembeni. Sasa ni naweza kusema nini? Labda soko ama ndio kile watu wanataka kukisikia?
4: Umesema hata mawili. Soko na kile ambacho watu wanataka kukisikia. Kuna kitu kinaitwa demand and supply. Mtu ana supply kile ambacho kinakuwa demanded. Sio, unanielewa?
1: Yeah.
4: Wanalazimika kuwa na maisha ya design hiyo au kutengeneza nyimbo za aina hiyo kwa sababu ya watu, ni kwamba labda wana vitu hivyo ambavyo wanahitaji kuvisikia. Umeona? Yeah, lakini kwa muda ule pia, kwa sababu sisi tulikuwa tunaanza, tulikuwa tuna changamoto nyingi sana ambazo tulikuwa tuziimbe ili zionekane, serikali isikie, ili zifanyie kazi. Kwa mfano masuala ya HIV, Jerusalem ilikuwa kuhusu HIV. Kwa muda mwingine ilitengeneza awareness, watu wajue kwamba kuna huu ugonjwa ambao una uwezo wa kuumwa kufikia hatua hii kwa sababu ya kuwa na wanawake wengi zaidi. Kwa zamani ilikuwa ni sehemu ya maisha, kwa sababu tulihitaji kuelimisha, tulihitaji kuwapa elimu ili hao watu waone namna gani hili jambo tuepukane nalo waishi. Lakini sasa hivi ni kama vile wale watu wa zamani sasa. Maana sasa hivi burudani pia ni watu wenye hela, ni wale wa zamani ambao sisi ndo wa kwetu. Maana unaona hata hili jambo la miaka 30 ya Bongo Flava imekuwa kubwa sana kwa sababu ndio watu wetu wenye hela. Ambapo sasa hivi ndio wanatoa pesa kwa ajili ya hiyo burudani. Na sasa hivi ukimwambia mtu tiketi milioni 3, milioni 2, wanatoa, na wanaotoa ni wale ambao walikuwa wanasikiliza nyimbo zetu kipindi hicho.
1: Nimekuelewa. Muda nao unakimbia kwelikweli, na ninatamani pia kurudi kwa Madii. Zipo story, kwa sababu nimezungumza na wewe ni mwanamke, zipo story tunasikia kwamba kidogo kwenye hii industry mnakutana na changamoto nyingi mnapotaka kuuza muziki wenu, mnapotaka kufanya kazi ikakubalika, kidogo mnakutana na haya na yale. Sasa nyingine tunasikia kuna rushwa kama za ngono na vitu kama hivyo. Keisha, wewe umekuwepo kwenye muziki kwa muda mrefu. Haya mambo haya yanayozungumzwa yana ukweli wowote, na labda mnakabiliana nayo vipi? Kwa kifupi tafadhali.
4: Nikisema kwa upande wangu mimi, sijawahi kukutana na hiyo situation. lakini nishakutana na watu ambao wakizungumza hiyo jambo lipo. Na sometimes sio tu wanaume ambao wanachochea haya. Hata sisi wanawake tunatengeneza mazingira hayo pia kwa wanaume. Yaani hili nasemaga kila siku na mtendelea kulisema. Rusha ya ngono kama ipo ambao mimi sijawahi kukutana nayo. Kwa sababu mimi nimekuwa kwenye sanaa, nimenyanyuka kwa kipaji changu. Yaani kipindi kile wakati nikaisha natoka, watu wananigombea, Muli ananigombea, sijui nani Frank Mtao ananigombea, sijui Kibabu Tale ananigombea. Yaani ni kwamba hiyo ilikuwa ni lulu kwa muda huo. Sasa hivi wasanii ni wengi. Wasanii wa kike ni wengi. Kwa msanii mwenyewe anaona kwamba ni fursa, akiwa na producer akitembea naye atamrekodia. Akiwa na promoter akimpa mzigo atafanya kitu fulani. Kwa hiyo ina maana hawa watu pia wanashawishiwa, wanashawishika kwa sababu ya maisha, wanaona let's do it. Kwa baadaye ategeuza hilo kama kuwa rushwa ya ngono, lakini inasema pia kuna mazingira ambayo yeye ameitengeneza kwa sababu anaona kuna wengi, hili mimi nipite. Lazima niwe na kitu extra. Sinaelewa vizuri.
1: Nimekuelewa. Nimekuelewa na ninashukuru sana kwa mchango wako. Labda nirudi kwa Madi tafadhali.
4: Okay, sawa. Madi?
5: Dada.
1: Madi, bado nina swali moja au mawili tafadhali, muda umeisha. Tumeona mabadiliko makubwa ambayo yanaendelea hapa kwenye muziki huu wa Bongo Flava. Tunaona kuna beats zinaingizwa sasa hivi ya mapiano au mahadhi kutoka kule Afrika Magharibi. Ni kama mimi kwa upande wangu naweza kusema kidogo inapunguza ule uhalisia wa ile Bongo Flava ambayo nimezoea ya enzi zile. Labda tusemeje, mahadhi yale tuliyoyazoea hayana mvuto tena ama ni kitu gani hasa?
5: Nafikiri sasa hivi muziki umekuwa biashara kubwa sana. Na ndio maana unaona watu bado wanaendelea kufanya hizo aina za muziki ulizozitaja. Na walaji wanazinunua. Sasa kama mtu unafanya biashara na watu wananunua, sidhani kama unaweza kumwambia bwana hiyo mbaya usifanye. Utakuwa unamuingilia kwenye biashara yake. Lakini kulinda utamaduni wetu, kulinda mila zetu, mziki wetu, ndo sisi tumerudi kwenye zile nafasi, tunajaribu kukava zile gap za watu ambao walikuwa wanaukosa mziki wa Bongo Flava, umetawala labda mapiano, umetawala labda rumba, si nini. So sisi tumerudi kwenye zile level za kuwakumbusha watu utamaduni wetu sisi, mziki wetu sisi ni huu hapa. Ndio maana tumebakia hapo, tunajaribu kushawishi watu wanunue tena bidhaa yetu. Lakini hatuwezi kuwazuia watu wengine wasiuze bidhaa zao kwa sababu watu wanawapenda, ndio maana wanaendelea kufanya kila siku.
1: Na kidogo sana kwenye swala la content na miziki ambayo mnafanya sasa hivi, kuna ile ambalo linashuhudiwa la wasanii wa Bongo Flava labda kupanda kwenye majukwaa ya siasa, na ile linazusha mijadala fulani fulani kwenye jamii hasa kutoka kwa mashabiki wenu. Hili wewe unalionaje na haliwaathiri kwa namna yoyote ile? Kwa kifupi,
5: mbaya zaidi siasa ni maisha ya kila siku. Kwa mwanamuziki na kuwa mwanasiasa wala sio tatizo, mwanamuziki kupanda kwenye jukwaa la siasa sio tatizo kwa sababu yeye ameenda pale kwenye jukwaa kuimba, hajaenda pale kwenye jukwaa kumwambia wewe mpigie kula Salumu au wewe mchague fulani. Hapana. Au wanaofanya hivyo ndio wanaokosea. Sisi tunaenda kuimba tu pale.
1: Asante sana Madina, ninawatakia kila laheri. Muda wangu umeniishia. Silvia, nashukuru sana. Nashukuru mtazamaji, endelea kuwa nasi.
5: Asante.
0: DW Kinaga Ubaga.
6: Naam, hichi ni Kinaga Ubaga, mimi ni Mohamed Khalef. Tena nchini Tanzania. Baada ya hali mbaya ya usalama iliyotokana na uchaguzi wa mwaka 2025 mwezi Oktoba, taifa la Afrika Mashariki linaonekana kwamba linaanza kuchukua hatua za kuelekea kwenye maridhiano ya kitaifa. Kwa rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan wiki iliyopita kukutana na vyama vya siasa, lakini chama kimoja kikuu kabisa cha upinzani hasa upande wa bara, Chadema, hakipo kwenye meza ya mazungumzo. Na kwa hilo ndio maana hapa tunaungana tena na makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa bara, John Heche, ili kuzungumzia hatima ya maridhiano bila ya Chadema nchini Tanzania. Bwana Heche, karibu tena kwenye Kinaga Ubaga.
7: Asante sana Mohamed.
6: Naam, la mwanzo ndio la mwanzo. Maridhiano yameanza kwa mikutano ya kisiasa kuitishwa. Nyinyi hamumo kwenye mchakato huu. Kwa nini kwanza Hamumo?
7: Kwanza, kabla hata sijasema jambo jingine lolote, niseme jambo moja la mwanzo. Kwa sababu Chadema sio tu chama kikuu cha upinzani kama mnavyokiita, ndio chama kikuu cha siasa kwenye nchi hii. Kufikiri tu kwamba unaweza kutatua mgogoro kwa kukimbia mgogoro kama alivyosema Chinua Achebe ni kukimbia tatizo ambalo lipo, na hiyo sio kutatua tatizo.
6: Kwa vile mwanzo kabisa unataka kusema Bwana John Heche ni kwamba mchakato wenyewe ushaanza njia sio. Maana yake ushaanza kuwatenga watu ambao mnavyojiona ndio muhimu kabisa katika mchakato mzima maridhiano.
7: Ni chama ambacho kinawakilisha sauti kubwa sana ya Watanzania. Kwa sio sisi tunaojiona, ni imani ambayo Watanzania wamepress kwetu. Na kwa watu wa starabu wanaheshimu hilo jambo. Hilo la kwanza. La pili, msimamo wetu kuhusu mazungumzo ya aina yoyote kwenye nchi uko wazi. Ni msimamo ambao unaeleweka. Sio kwamba ni msimamo ambao labda kuna watu wanapata mashaka to kujua ni nini tunachosimamia. Tumesema kabla ya mambo yoyote, kwanza tukiri kwamba kuna makosa na kuna matatizo yametokea. Ndio njia ya ustarabu na kuomba radhi watu. Lakini cha pili, ukishatambua kwamba kuna makosa yalifanyika, hiyo ni hatua kubwa sana kwenye kulitatua tatizo, kwa sababu tayari umeshatambua tatizo. Kwa hiyo tatizo kubwa mpaka sasa ambalo limetukwamisha hapo ni kuendelea kumshikilia mwenyekiti wetu ndani, ambaye ndio ana mandate ya kuelekeza chama kwenye msimamo ambao unaweza kuleta mabadiliko yoyote.
6: Lakini Heche, mtu angesema kwamba kama ambavyo umekielezea chama chako ni taasisi haimtegemei mtu mmoja, kwa sababu yeye amewekwa ndani, kwa hivyo bila shaka taasisi yenu inaendelea kufanya kazi. Kwa nini iwe lazima mwenyekiti wenu Tundu Lissu awe nje ili muweze kuenda katika mchakato wa maridhiano?
7: Kwanza ni kwa sababu anaonewa, lakini cha pili, wewe unajua na mimi najua kwamba mchakato wa mazungumzo na reconciliation iliyofanyika Afrika Kusini ilifanyika kwa Mandela kuwa ametoka ndani, na yeye ndo alianzisha huo mchakato na yeye ndo alifikia mwisho. Sisi tunaheshimu mamlaka zilizowekwa kwa katiba ya chama chetu. Mamlaka ambayo imewekwa ni ya mwenyekiti Tundu Lissu. Yeye ndo ataongoza aina yoyote ya mazungumzo, ya mjadala, ya kitu chochote kinachoweza kutokea kwenye chama chetu. Lakini cha pili ni kuacha kuonea watu. Huwezi kusema unataka kuzungumza alafu unakamata watu, unawabambikizia kesi za uongo. Wiki hii kuna vijana zaidi ya 60 na kitu wa chama chetu, 64 to be precise, ambao wamebambikiwa kesi za ugaidi, za uongo. Sasa unatakaje kujadiliana na mtu ambaye unamuonea, unamwekea kesi za uongo? Yaani hayo maridhiano ni ya aina gani? Lakini cha nne, ukitaka kujua hilo jambo ni nani stata na haliwezekani, hivyo vyama wanavyozungumza navyo, vyama vilishiriki kwenye uchaguzi, vilikuwa sehemu ya huo uchaguzi, vilipongeza huo uchaguzi, maana yake havina tatizo na kile kilichofanyika. Sasa leo wanaenda kujadiliana watatue nini?
6: Haya, turudi upande wenu binafsi mwanzo, tuache wao, tuje kwenu nyinyi. Kama nimekuelewa vizuri, mna mambo manne. La kwanza kuhusu kutambua na kuomba radhi kwa yaliyofanyika Oktoba 2025, kwa maana ya mauaji na yaliyofuatia baada ya hapo, kuachiwa kwa mwenyekiti wenu pamoja na wengine ambao wanashikiliwa, kuto kukamatwa watu ovyo ovyo kama ambavyo unavyosema inavyoendelea hivi sasa. Tuseme yote haya yakifanyika, hapo mtakuwa tayari kwenda katika meza ya mazungumzo?
7: Niseme tu kuanzia mwanzo, mwenyekiti wetu akiachiwa, chama chetu kama nilivyosema ni chama ambacho kitajadili haya mambo na kuona ni kipi kimewekwa mezani, ni kipi tunahitaji tukikubali na kipi tutasema hapana. Lakini ukweli wa Mungu ni kwamba sisi tangu mwanzo ndio chama cha kwanza kutaka mazungumzo yafanyike hata wakati wa Magufuli. Kwa leo mtu hawezi kuja kusema kwamba Chadema haitaki mazungumzo. Mazingira yaliyopo hayawezi kuleta mazungumzo yenye tija. Ni mazingira ambayo mtu amekushikia mtutu anakulazimisha ufanye kile anachotaka alafu aseme mmekubaliana. Hilo hatutafanya. Tumezungumza kuhusu masuala ya upatanishi. Huwezi kwenda kuzungumza na mtu ambaye mnatofautiana, ambaye yeye anajiona hana kosa. Pale Kenya walienda kina Kofi Annan, walienda kina Kikwete na alienda hayati Rais Mkapa, ndio walikwenda kuunganisha pande mbili zilizokuwa zinasigana. Sasa leo mtu anapokuambia mkazungumze peke yenu tu katika mazingira ambayo hayako sawia, hivi mtaachivu kile mnachokitaka?
6: Unakusudia kusema kwamba sharti lenu la tano ni kwamba mpatanishi baina yenu lazima atoke nje yenu nyinyi, hasa atoke nje ya nchi?
7: Yes, nafikiri hilo ni jambo la muhimu sana kwa upande wetu.
6: Na
7: nafikiri kwa mtu yoyote mstaarabu, hilo jambo lazima alione kama kweli ana dhamira na nia ya kumaliza matatizo yaliyopo.
6: Mna mfano Heche wa Zanzibar, wenzenu ambao wao wamekuwa wakipatanisha na wao kwa wao bila kupata mtu kwa nje. Walipojaribu kupatanishwa na watu kutoka nje kwa maana ya Commonwealth mwaka 1999, mwafaka wao haukudumu hata kidogo, ulikufa mwaka mmoja baadaye. Walipojaribu kupatanisha wenyewe kwa wenyewe mwaka 2009, ukadumu angalau kwa muda mrefu kidogo. Waone kwamba mnao watu wa ndani ambao mnaweza kuwategemea kupatanisha ulikoni kutegemea nje.
7: Zanzibar kuna matatizo makubwa sana kuliko hata tunavyofikiri. Kama tunataka kufanya maigizo kama yale yanayofanyika Zanzibar, basi itakuwa ni jambo la kufanya maigizo, kwa sababu Zanzibar kama kungekuwa na mazungumzo yaliyodumu kama ulivyosema ya mwaka 2000 na yale ya mwaka 2000 na 10 ngapi uliyosema, yasingetokea mauaji makubwa kwenye uchaguzi uliopita wa mwaka 2020, na wakaumizwa watu viongozi. Tuna picha za kina Jusa wakiwa wamepigwa vibaya na kurazwa. Tunajua Maalim Seif Sharif Hamad alishinda uchaguzi, hakuweza kutangazwa, uchaguzi ulivunjwa mwaka 2015. Tunajua yote haya ambapo Jecha alifuta. Sasa huo mwafaka wa aina gani? Kama kweli tunataka kuzungumza jambo ambalo lina msingi. Ndio maana tumesema once bitten twice shy. Sisi tumeshajua na tumeshapitishwa kwenye hayo matatizo, kwa tunataka matatizo haya tuyatatue once and for all, sio kwa maigizo. Kinachofanyika Zanzibar ndicho tunachokataa kisifanyike huku, kwa sababu tutakuwa pale pale kwenye mzunguko ambao hautuletei tija.
6: Kwa hivyo Heche, kwa kusema, kwa kuhitimisha, ni kwamba imani yenu nyinyi kama Chadema kwa mfumo wa nchi, na mahususi kabisa kwa Chama cha Mapinduzi ambacho kinatawala nchi, ni chini ya sifuri. Hamuamini chochote kutoka kwa wao, na kwa hivyo hamwezi kukaa kuzungumza nao kwa lolote lile.
7: Hilo la kusema kwamba hatuwezi kukaa kuzungumza nao, binadamu hubadilika, wakionyesha kwa matendo kwamba wamebadilika, wanaweza kuaminika, kwa sababu imani sio kitu permanent kwamba utaamini tu. Kama jana Mohamed Haref ulikuwa mtu mwema, leo ukigeuka ukanichukulia kisu, ukanichoma kisu, niendelee kukuamini tu kwa historia. Matendo unayofanya sasa hivi yana maana kubwa kwenye hicho unachoita imani. Ndio maana wanaendelea kukamata watu, ndio maana wanaendelea kufanya mambo yao magumu zaidi.
6: Naam, ni John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema nchini Tanzania, akizungumza nami hapa wengine Robaga kuhusu mustakabali wa maridhiano ambao yanaendelea sasa bila chama chake cha Chadema. John Heche, nakushukuru sana kabisa kuungana nasi kutoka huko Tanzania.
7: Asante sana.
6: Naam, msikilizaji, naitwa Mohamed Khalef, na kwaheri hadi mara nyingine.
1: Tunaelekea kufunga matangazo haya ya mchana, msikilizaji, lakini kwanza ninakusomea ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram. Mtu Pesa Mwanambuke ametuandikia kutokea Misisi, Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Anasema shirika la afya linatakiwa kuongeza juhudi za matibabu huko DRC Congo. Jovin Masawe wa Dodoma, Tanzania, anasema Mungu, tunaomba wasaidie Waafrika wenzetu huko Congo waweze kuondokana na janga hili la Ebola, maana limekuwa tishio mpaka mataifa jirani. Elisante Nyari wa Arusha, Tanzania, anasema serikali ya Kenya isikilize na kutatua mgomo huo wa uguzi ili kuokoa maisha ya watu. Kevin Brighton wa Buza, Dar es Salaam, anasema Yemen inapaswa kuwa makini sana dhidi ya vita vya Mashariki ya Kati, maana inatumika vibaya bila kujua madhara yake. Lucas Yeremia wa Kilimani, Rufiji, Pwani, Tanzania, anasema tuombe watu wa Jamhuri ya Kongo, demokrasia ya Kongo, Mungu awatendee yaliyo mema juu yao. Msikilizaji, hivi ndivyo ninavyohitimisha matangazo ya mchana. Naitwa Lilian Mtono, hadi saa 12 kamili za jioni, kwa heri.
8: Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Kichwa cha neno la leo ni kwa faida yako mwenyewe. Maishani kuna sauti nyingi sana zinazotaka kutuongoza. Bosi kazini anakuambia namna ya kufanikiwa. Watangazaji wanakuambia nini unahitaji ili uwe na furaha. Washawishi wa mitandaoni wanakuonyesha maisha kamili. Wanasiasa wanakuahidi matumaini makubwa, tena mapya. Kila mmoja ana ujumbe wake. Kila mmoja ana kitu anachotaka uamini. Lakini swali muhimu kuliko yote ni hili: je, wewe unamsikiliza nani? Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Nilipokuwa kijana nilivutwa sana na wazo kwamba mafanikio ndio kila kitu. Nilifikiri lazima nijulikane, nipate fedha nyingi, niwe na vitu vizuri na maisha ya kuvutia, lakini dunia iliniahidi kwamba nikifikia hayo yote ndipo ningekuwa mwenye furaha ya kweli. Lakini baada ya muda niligundua kwamba mbio zile hazikuwa na mwisho. Kadiri nilivyokimbiza mafanikio ndivyo moyo wangu ulivyozidi kuwa mtupu. Na ukweli ni kwamba kule kutafuta mafanikio kwa nguvu zangu kulikaribia kabisa kuniangamiza. Ndipo Yesu akajitokeza katika hali hiyo. Kisoma Isaya sura 48 mstari 17 inasema, Bwana mwokozi wangu, mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Huu ni uongozi tofauti kabisa na ule wa dunia. Mungu hakuvutii kwa hila, hakudanganyi kwa ahadi tupu, hakutumii kwa faida yake mwenyewe. Anakufundisha kwa ajili ya mema yako, anakuelekeza kwa upendo, kwa sababu anakujua kuliko unavyojijua mwenyewe. Na ndani ya Kristo uongozi huo unaonekana wazi kabisa. Yesu hakusema tu kwamba anaonyesha njia, alisema yeye mwenyewe ndiye njia. Kumfuata si swala la dini tupu au mazoea ya ibada, ni kumruhusu mwokozi aliyekufa na kufufuka kuongoza katika kila hatua ya maisha yako. Kwa hiyo kabla hujaendelea kufuata kila sauti inayopiga kelele duniani, simama kwanza, tuliza moyo wako, sikiliza sauti ya Mungu, kwa sababu yeye pekee ndiye anayejua njia inayokupeleka kwenye uzima wa kweli. Mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.

Nachukua fursa hii ndugu msikilizaji kukukaribisha kwa muda mwingine wa kulisikiliza neno la Bwana kutoka kwenye Biblia. Tuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, somo letu likiwa kwenye sura ya 19 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 20 aya ya 43. Kwenye kipindi kilichopita tulijifunza jinsi Eliya alisimama imara na kumtukuza Mungu miongoni mwa watu waliokuwa wamemuacha na kugeukia hiyo isiyokuwa Mungu, yani mabaali. Ahabu alimjulisha mkewe Jezebeli habari ya yote aliyoyatenda Eliya, hasa kwa kuangamiza hao manabii wa Baali. Kwa sababu ya hiyo, huyo malkia aliapa kumua nabii wa Mungu. Naye Eliya kwa woga alipopata habari hizo, alikimbia hadi nyikani na kukaa chini ya mti wa mretemu. Hili ndilo tulipata kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tatu, ambapo neno lasema hivi: basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmoja wapo wa hao. Naye alipoona hayo, aliondoka akaenda ahifadhi roho yake, akafika Biashiba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Ujumbe huu uliotoka kwa Yezebeli ulikuwa wa kutisha sana. Kwa Eliya kusimama mbele ya ule umati mkubwa na kupinga ibada kwa sanamu ilimfanya kuchoka sana, naye baada ya kusikia ujumbe wa Yezebeli alifanya jambo la kigeni sana. Kama Simoni Petro, aliyaondoa macho yake kwa Bwana na kuangalia mawimbi na upepo na hivyo kuanza kuzama, ndivyo Eliya alivyopoteza ujasiri wake. Alianza kukimbia akaenda hadi Biashiba kusini mwa nchi hiyo. Ukiangalia ramani yako kwenye Biblia utaona kwamba mwendo wa Eliya ulimuondosha mbali sana na maeneo ya utawala wa Ahabu na malkia wake Yezebeli. Eliya alimwacha mtumishi wake huko Biashiba, naye mwenyewe akaendelea kwenda jangwani mwendo wa siku moja. Hilo ndilo neno la tujulisha kwenye aya ya 4 inayosema hivi: lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe, akasema, yatosha sasa e Bwana, uniondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Utakubaliana nami kwamba haya yalikuwa mabadiliko makuu sana katika mtu huyu aliyesimama na kuwapinga hao manabii wa Baali. Sasa alikuwa amejificha chini ya mretemu amtoroka mwanamke mmoja jina lake Yezebeli. Ahabu hakufanya lolote kama vile kumkamata, lakini Yezebeli alimchukia Eliya, naye alitaka kumuondoa katika kila njia. Kazi aliyokuwa ameifanya pale kwenye mlima wa Karmeli ilikuwa kuu sana, na kama mwanadamu alikuwa amechoka. Kumbuka kwamba alitangulia kuteneza madhabahu ya Bwana, kisha kuchinja ng'ombe wa kutolewa sadaka na kuangamiza hao manabii. Isitoshe, aliingia katika maombi na kuomba mvua inyee, akakimbia hadi Yezreeli ambapo alipata habari kuwa Yezebeli ataka kichwa chake. Katika Biblia msikilizaji, Yezebeli ni mwanamke anayeakilisha kila aina ya uovu. Mtu huyu wa Mungu, hata alipofika sehemu aliyojua kwamba si katika utawala wa mfalme Ahabu, aliendelea kwenda jangwani mwendo wa siku nzima. Najua kwamba Wakristo wengine wangelimpa somo fupi kuhusu kumtumaini Kristo katika kila hali, na hata kunukuu andiko lililoko kwenye sura ya 8 aya ya 28 ya kitabu cha Warumi. Naamini kwamba haungeweza kumhubiri Eliya wakati huo habari za kufurahi katika kila hali, hasa alipokuwa chini ya huo mti wa mretemu. Huenda waweza kusema kwamba Eliya hakuwa akimtumai Mungu kama alivyofanya hapo kwanza. Hata yaweza kusemekana kwamba alimwaibisha Bwana. Lakini swali tunalofaa kujiuliza ni hili: je, ni kitu kipi kilichompata nabii huyu? Je, huyu ndiye alisimama dhidi ya manabii wa Baali? Je, ni huyu tu ndiye alisema kwamba Bwana ndiye Mungu, mfuateni? Basi habari gani kwa hili lililompata? Kuna mambo kadha ninayotaka kusema kuhusu jambo hili. La kwanza ni kwamba mtu huyo alikuwa amechoka, kama vile nimetangulia kusema, kwa ajili ya kazi

Nabii huyo alikuwa katika hali ngumu sana, ambayo wewe nami, iwapo tungelijipata humo, tungelifanya kama hili alilotenda. Tunapogeukia aya ya 5 hadi 7, neno la Bwana liendelea kutuambia hivi: naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama, malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala, akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Bwana asifiwe, msikilizaji wangu, kwa kuwa Bwana Mungu atujua kwa kina, na lolote litupatalo, yeye hujua asili yake. Mungu alifahamu kwamba Eliya alihitaji kupumzika, naye alimpa usingizi. Alilala kama mtoto mchanga hapo chini ya mretemu. Pamoja na hili, alihitaji kula chakula kizuri. Sifikiri kwamba huyu nabii alikuwa kila kama ilivyo sawasawa. Bwana alimfariji katika yote na kumlisha mtumishi wake. Ashukuriwe huyo Mungu anayetujali kwa jinsi hiyo. Mara mbili Bwana alimlisha na kumwambia kwamba safari iliyokuwa mbele yake ilikuwa kubwa. Rafiki yangu, huenda leo hii umejaa furaha na hata kufikiri kwamba unalo kila unalohitaji ili kupigana na mengi yaliyo katika maisha haya. Ila ningelipenda kukufahamisha kwamba safari ya maisha haya kwako ni kubwa sana, na wahitaji pumziko na chakula. Kuna mmoja tu awezaye kukupa chakula, nacho ni cha uzima wa milele, na pia analo pumziko kwa ajili yako, kwa kuwa yeye ndiye pumziko. Jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wahitaji msaidizi atakaye kuwa pamoja nawe katika kila hali. Huyo ndiye Daudi anena habari zake kwenye Zaburi ya 23 kwamba ni mchungaji wake, hatapungukiwa na kitu. Muamini leo nawe utabarikiwa milele, na utakuwa na mchungaji atakayekuwa pamoja nawe katika kila hali na popote utakapokwenda. Kwenye aya ya 8 hadi 10, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: akainuka, akala, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Akafika kunako pango, akalala ndani yake. Na tazama, neno la Bwana likamjia, naye akamwambia, unafanya nini hapa Eliya? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Baada ya kupokea pumziko na chakula kutoka kwa Bwana, Eliya aliendelea na safari hata kufika ule mlima wa Horebu, hapo ambapo Bwana alimkabidhi Musa zile sheria 10. Bwana alikuwa akifanya kazi katika maisha ya Eliya. Alikuwa amechoka na alihitaji msaada ambao ulikuwa karibu, maana msaada huo ni Bwana mwenyewe. Katika maisha haya, rafiki msikilizaji, mara nyingi tuahitaji msaada, iwe ni kutoka kwa wana saikolojia au wengineo. Hiyo ni sawa, lakini ukimwendea Bwana Yesu Kristo na kumwaga shida zako zote kwake, utaona mabadiliko maishani mwako. Ni kweli kwamba kuna hao rafiki tunaoweza kuambia shida zetu, lakini rafiki wa karibu ni Yesu, mfahamishe yote, kwa kuwa aweza kutenda yote. Aya ya 11 na 12 zatuambia hivi: akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana. Lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule, na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto, sauti ndogo ya utulivu. Safari ya nabii Eliya, ndugu msikilizaji, kwenda mlimani, lengo lilikuwa kumsikia Bwana akizungumza naye. Upepo mwingi wa nguvu ukapita na kupasua milima na kuivunja-vunja miamba, kisha kufuatiwa na tetemeko na moto. Mambo aliyoyapenda Eliya, lakini Bwana hakuwemo katika hayo yote. Hapa Eliya alijifunza kwamba Mungu huja pia kwa njia ya upole na ya utulivu. Naam, alikuwa amemwona akifanya miujiza katika ule mlima wa Karmeli kwa moto mkubwa, lakini hapa ni tofauti. Ndugu yangu, ni vigumu kusema kwamba Mungu atafanya jambo hili kwa njia hii moja. Mungu wetu ni wa ajabu, na njia zake si jinsi tunavyofikiria sisi wanadamu. Hata katika mambo madogo,

0: Mungu ufanya kazi yake na kukamilisha kusudi lake. Mwamini Mungu katika kila jambo, maana matendo yake yapita fahamu, wala hakuna awezaye kuyafahamu. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 13 na 14. Ikawa Elia alipoisikia, akajifunika uso wake katika mavazi yake. Akatoka, akasimama mlangoni mwa pango, na tazama, sauti ikamjia kusema, "Unafanya nini hapa Elia?" Akasema, "Nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe." Haya aliyokuwa akinena Elia ni jambo ambalo kila mmoja wetu aweza kushiriki. Tunapozungukwa na watu wasioamini, mara nyingi ufikiri kuwa tu peke yetu tunaomwamini Mungu na Kristo wake. Bwana akamwambia, "Enenda urudi njia ya jangwa la Dameski, ukifika mtie mafuta Hazeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abel Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakaye okoka na upanga wa Hazaeli, Yehu atamuua, na atakaye okoka na upanga wa Yehu, Elisha atamuua." Mungu katika maandiko haya tunayasoma kwenye aya ya 15 hadi 17 amjulisha huyu nabii Elia kwamba alikuwa na kazi zaidi anayohitaji kufanya. Ni lazima kurudi kaskazini mwa nchi ile ili amtie Hazaeli mafuta awe mfalme wa Shamu, na Yehu awe mfalme wa Israeli, na Elisha achukue mahali pake. Na baada ya hayo amwambia hivi kwenye aya ya 18, "Pamoja na hayo nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilomuinamia bali na kila kinywa kisichombusu." Kwa mara ya kwanza, rafiki msikilizaji, Elia afahamishwa kuwa si yeye tu ndiye alikuwa akimwabudu Mungu wa kweli. Walikuwepo wengine 7,000 pamoja naye wasioabudu au vinywa vyao kubusu bali. Daima Mungu huwa na mabaki miongoni mwa watu wake. Ijapokuwa hawakuwa wazi katika imani yao, walimfuata Mungu, naye Mungu awashuhudia kwa jinsi hiyo. Kwa kumalizia sura hii ya 19, neno lasema hivi kwenye aya ya 19 hadi 21. "Basi akaondoka huko, akamkuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima, mwenye jozi za ng'ombe 12 mbele yake, na yeye mwenyewe alikuwa na lile la 12. Elia akapita karibu naye, akatupa vazi lake juu yake. Naye akaacha ng'ombe, akamfuata Elia mbio, akasema, "Nipe ruhusa na kuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata." Akamwambia, "Enenda urudi, ni nini niliyokutendea?" Akarudi, akaacha kumfuata, akatoa lile jozi la ng'ombe, akawachinja, akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu, wakala. Kisha akainuka, akamfuata Elia, akamhudumia. Elisha mwana wa Shafati, ndugu msikilizaji, anaandaliwa hapa kuchukua mahali pa Elia kama nabii wa Mungu katika nchi. Na sasa, baada ya kuona hayo, hebu tugeukie sura ya 20, ambapo nitashughulikia maandiko ya kimsingi. Katika sura hii ya 20, twaona jinsi Shamu ilishambulia Israeli. Kumbuka kwamba uvamizi huu ulifanyika hapo taifa hilo lilikuwa tayari limegawanyika. Makabila 10 yaliyokuwa kaskazini mwa nchi hiyo ndio waliitwa ufalme wa Israeli. Kwa sababu ya dhambi ya wafalme wao, Mungu aliwaruhusu adui zao kuwataabisha sana. Lakini Mungu aliwakomboa pia. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya kwanza inayosema hivi kwenye sura ya 20. "Basi Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya jeshi lake lote, nao walikuwa hapo wafalme 32 pamoja naye, na farasi na magari, akakwea akahusuru Samaria, akaupiga vita." Kufikia sasa, msikilizaji, Mungu hakuwa amewaruhusu adui zake Israeli kuwavamia. Mungu alimwahidia hata Ahabu ushindi dhidi ya adui zake. Aya ya 13 na 14 zasema hivi, "Natazama, nabii akamjia Ahabu mfalme wa Israeli, akasema, Bwana asema hivi, je, umeona makutano haya yote walio wengi? Angalia, nitawatia leo mkononi mwako, nawe utajua kuwa ndimi Bwana." Ahabu akanena, "Kwa nani?" Akasema, "Bwana asema hivi, kwa vijana wa maliwali wa majimbo." Ndipo akanena, "Ni nani atakayepanga vita?" Naye akajibu, "Ni wewe." Ahadi hii ya ushindi kutoka kwa Mungu kwa Israeli haikuwa kwa msingi wa uaminifu wa mfalme Ahabu, bali ni pendo la Mungu kwa watu wake. Mungu alimpatia mtu huyo nafasi ya kubadili mwenendo wake na kila alichotenda, lakini hakufanya lolote. Ni kama ilivyo hata sasa, kwamba kuna wengi wanaopewa fursa ya kutubu na kufuata njia iliyo sawa, lakini huipoteza. Fursa hiyo, msikilizaji, ipo maadamu uhai. Mungu kwa upendo wake aliwapa Israeli ushindi juu ya wale Washami. Kwenye aya ya 20 hadi 22, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: wakapiga kila mmoja mtu wake, Washami wakakimbia na Israeli wakawafuatia. Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akaokoka amepanda farasi pamoja na wapandao farasi. Mfalme wa Israeli akatoka akawapiga farasi na magari, akawapiga Washami pigo kubwa. Naye yule nabii akamjia mfalme wa Israeli akamwambia, enenda kusanya nguvu zako, ujue na kuangalia ufanyavyo, kwa maana mwakani mfalme wa Shamu atakuja juu yako. Katika haya tuliyoyasoma, msikilizaji, Mungu alikuwa akimwambia Ahabu kwamba amempa ushindi, lakini afaa kujitahadhari asirudie kuabudu miungu ya kigeni kama vile Mabaali. Yote aliyotenda Mungu ilikuwa dhihirisho kwake kwamba yeye ndiye Mungu wake, Mungu wa kweli aliye hai. Hata hivyo, vita hivyo havikuwa vya mwisho, kwani Ben-Hadadi atarudi tena kufanya vita juu yake. Neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 27 na 28. Wana wa Israeli nao wakahesabiwa, wakapewa vyakula, wakaenda kupigana nao. Wakatua wana wa Israeli mbele yao kama vikundi viwili vya wanambuzi, bali Washami wakaijaza nchi. Akaja yule mtu wa Mungu akamwambia mfalme wa Israeli akasema, Bwana asema hivi, kwa sababu Washami wamesema Bwana ni Mungu wa milima wala si Mungu wa nchi tambarare, basi nitawatia makutano hayo yote walio wengi mkononi mwako, nanyi mtajua ya kuwa ndimi Bwana. Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, Mungu amfanya huyu Ahabu, mtu aliyekuwa mwovu, kuwa mshindi juu ya adui yake. Lakini alifanya kosa kwa sababu alimwacha huyo Ben-Hadadi mfalme wa Shamu kuwa hai. Aya ya 34 yatuambia haya: na Ben-Hadadi akamwambia, miji ile baba yangu aliyomnyang'anya baba yako nitairudisha, nawe utajifanyia njia huko Dameski kama baba yangu aliyoifanya huko Samaria. Ahabu akasema, nami nitakuacha kwa mapatano haya. Akafanya mapatano naye akamwacha. Msikilizaji, kosa alilotenda Ahabu ni kufanya kinyume cha aliloagizwa. Ni muhimu kufahamu kwamba kama watoto wa Mungu hatufai hata kidogo kujihusisha na kufanya majadiliano na dhambi au lililo kinyume cha neno lake Mungu. Mungu hawezi kuruhusu lolote kama hilo. Na hilo ndilo Ahabu alifanya kwa uangamivu wake. Rafiki yangu, iwapo Mungu amekuagiza utende jambo fulani, amekuelekeza ufanye jambo fulani, ni vyema ufahamu kuwa unalohitaji kufanya ni kumtii Mungu na kutenda kama vile amekuagiza. Pasipo ya kufanya hivyo, utakuwa ukifuata njia yako mwenyewe, na unapofuata njia yako mwenyewe, jambo ambalo litatendeka ni kwamba utakuwa umechagua njia ya uangamivu. Kuna watu wengi ambao walifuata njia zao wenyewe, wakifikiri kwamba wapo katika njia ya salama, lakini mwisho walipata kwamba wamepata hasara kubwa. Na ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anayeliacha neno lake Bwana, anayekosa kumwamini Yesu Kristo, huyo hupata kwamba amepata hasara ya milele. Ombi langu ni kwamba hautakuwa kati ya hao watakaopata hasara ya milele, bali utakuwa kati ya wale ambao watapata faida ya milele, faida iliyoko katika kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Kwa kumalizia sura hii, neno lasema hivi kwenye aya ya 39 hadi 43. Ikawa mfalme alipopita, alimuita mfalme, akasema, mtumwa wako aliingia katikati ya pigano, na tazama, mtu mmoja akanigeukia, akaniletea mtu. Akaniambia, umlinde mtu huyu, akipotea kwa njia yoyote, roho yako itakuwa mahali pa roho yake, au utatoa talanta ya fedha. Ikawa mtumishi wako alipokuwa kitenda haya na haya, yule akaenda zake. Mfalme wa Israeli akamwambia, ndivyo itakavyokuwa hukumu yako, umejihukumu mwenyewe. Akafanya haraka akaiondoa kilemba machoni mwake, mfalme wa Israeli akamtambua kuwa ni mmoja wao manabii. Akamwambia, Bwana asema hivi, kwa sababu umemwachilia atoke mkononi mwako, mtu niliyemweka ili aangamizwe kabisa, roho yako itakuwa mahali pa roho yake, na watu wako mahali pa watu wake. Mfalme wa Israeli akaenda nyumbani kwake na moyo mzito, mwenye hasira, akaja Samaria. Rafiki mpendwa, hapa tuona kwamba Ahabu alifanya upuzi na upumbavu mkubwa sana. Hili ndilo lipo miongoni mwetu, hasa kwa hayo watendayo watu kwa habari ya wahalifu. Hata huona uoga wa kutekeleza lipaswalo, maana mioyoni mwao kuna hali ya hatia. Wanapowahukumu wahalifu, wao wenyewe pia hujihukumu kwa mengine mengi watendayo. Hali hii ndiyo ilimpata Ahabu alipohitajika kumwondoa Ben-Hadadi. Naamini kwamba Mungu atakusaidia kufanya kila jambo linalokustahili katika mapenzi ya Mungu unapofuata akwambialo. Usisahau kwamba iwapo Mungu amekuagiza kutenda jambo fulani, hasa kupitia kwenye neno lake, iwe ni kumpenda ndugu au kumsamehe mtu, hivyo ndivyo ya kuhitaji ufanye. Kwa sababu usipofanya hivyo, hukumu ya Mungu itakuwa juu yako. Mungu akusaidie, Mungu akuongoze katika hayo yote, ili upate kuona baraka zake na pia kujaliwa neema kutoka kwake. Hebu na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii uliotupa, siku na fursa ambayo Bwana ulituandalia kusudi tupate kulisikia neno lako na kuendelea mbele kupokea lile ambalo wahitaji tulipokee kutokana na maandiko haya. Bwana, tumejifunza kutoka kwenye neno lako ya kuwa jambo muhimu kwetu ni kufahamu kuwa jinsi utendavyo kazi si ndivyo mawazo yetu yanavyofikiria. Tusaidie tuelewe kwamba mawazo yako Bwana ya juu sana na mawazo yetu, kama vile mbingu zi juu sana na nchi. Ewe Mungu wetu, tusaidie tufahamu jambo hilo, maana tunapofahamu jambo hilo, tutakuwa na ufahamu kuwa lolote unalotuagiza kutenda, lolote unalohitaji tutende, litakuwa kwa ajili ya sifa na utukufu wako, na pia kwa ajili ya kututenda sisi mema. Najua kwamba hili ndilo utalitenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa baraka kuu sana kuwa pamoja nawe, kushiriki nawe neno hili. Tazama, watu hao wa Israeli walikosa kumfuata Mungu, ingawaje Mungu alijifunua kwao katika njia nyingi. Nao walipofanya hivyo, maisha yao yalikosa raha kabisa. Iwapo wataka raha yake Mwenyezi Mungu, itakubidi kuliamini neno la Mungu na kuishi kulingana na neno hilo, maana Mungu atapendezewa nawe, nawe utapendezewa na Mungu, na kwa kuwa Mungu ni mwema, atakujalizia yaliyo mema. Najua kwamba hilo ndilo kila mmoja wetu ulimwenguni ataka, lakini sharti ni moja tu, kuamini hayo ambayo Mungu ametuagiza kwenye neno lake, na mengine mengi atatujazia yeye mwenyewe. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Furahini katika Bwana.
2: This is the word of God. Rejoice in the Lord.
3: Kigoma inasikiliza 99.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: Hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM, ni wakati mwingine tunakutana katika kipindi cha afya yako. Leo utakuwa nami Timotheo Leonardi tukienda kuangazia matatizo ya akili utotoni. Nini chanzo cha matatizo haya ya akili utotoni, na tunaposema matatizo ya akili ni nini? Yote haya utaweza kuyasikia kutoka kwa Daktari Ruiza Modest ambaye nipo naye kuanzia mwanzo hadi mwisho. Karibu sana studio.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji anayetusikiliza hivi sasa bila shaka anaweza akajiuliza kwamba hawa kwa nini wanazungumzia matatizo ya akili utotoni. Kwanza tuanze kwa kulitazama neno lenyewe. Matatizo. Tunaposema matatizo ya akili, tunamaanisha nini?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema matatizo ya akili, kwa ujumla ina maana mtu anapashwa awe na akili timamu. Matendo yake yaendane na wengine. Lakini pindi mtu anapokuwa katika hali ambayo sio kawaida, matendo yake hayaendani na watu wengine, anakuwa tofauti. Tunasema huyu ana tatizo la kiakili. Sasa hapa tunaongelea tatizo la akili utotoni. Watoto vile vile wanapata matatizo ya akili, na kwamba afya ya akili haiendani sawa sawa. Kwa nini? Unakuta huyu mtoto ana tabia tofauti na watoto wenzake. Aendi sambamba jinsi wenzake walivyo. Sasa katika kundi hili la watoto, mara nyingi watu wanaweza kafikiria huyu mtoto labda amebadilika, hakui vizuri, labda ndo alivyo. Wakishindwa kutambua kwamba huyu mtoto anaweza akawa amepata tatizo la afya ya akili, hasa hasa kwa watu wakubwa au itabu, wanaweza kusema amerogwa, amefanya kitu gani, wana kwamba huyu mbona aendani na jinsi alivyo. Sasa kwa watoto, mtu anaweza astambue kwamba huyu mtoto ana tatizo la afya ya akili. Na mara nyingi unakuta mtoto anaweza kaachwa akaendelea hivyo hivyo, kumbe angepata matibabu au taratibu fulani wa kuweka kumrudisha katika hali ambayo ni kawaida. Kwa mfano, kuna magonjwa kama kifafa. Kifafa ni ugonjwa ambao unasumbua afya ya akili. Sasa kama unavyojua, mtoto kama anapata kifafa, wazazi wengine wanaweza kumficha, wasimpeleke katika sehemu ya kutolea huduma. Kumbe kama ingegundulika mapema, huyu mtoto kinachomfanya anguke nini? Akifanyiwa uchunguzi mapema, anaweza akarudi katika hali ya kawaida, tatizo likapata ufumbuzi. Lakini wengi unakuta huyu mtoto wanafanya nini? Wanamwacha nyumbani. Lakini vile vile kuna magonjwa kama maruweruwe, delirium. Unakuta mtoto anaona vitu ambavyo havipo. Kumbe ameshaingia katika ilo kundi la afya ya akili. Mtu akashindwa kuelewa. Kuna mtoto anapata sonona, msongo wa mawazo. Watoto vile vile wanapata tatizo kama hayo. Lakini mtu asifanye nini?
0: Asijue.
1: Asijue. Kuna udhaifu wa akili, dementia. Mtu anaweza asifanye nini? Asijue. Kuna matatizo mengine, malalamiko ya mtoto ambayo hayana sababu maalum. Lakini anakuambia mimi naumwa, nafanywa hiki, lakini hakuna sababu bayana ya kuweza kusababisha hicho. Sasa kama jamii haiwezi kukaa na kuweza kulielewa, wazazi mara nyingi utasikia malalamiko yao. Malalamiko ya wazazi. Wanasema mtoto ana tabia mbaya. Hasa kwa mtoto, wanasema ana tabia mbaya. Mtoto asikii, anapiga kelele ovyo ovyo. Labda mtoto anakunywa pombe, anatumia dawa za kulevya. Mtu anaposema watoto ni chini ya miaka 18.
0: Ndio. Yeah.
1: Sasa na ndio maana utakuta katika mambo ya vinywaji vile vikali, wanasema umri chini ya miaka 18 mtoto asitumie pombe. Kwa nini? Maana huyu mtoto ubongo wake haujakomaa kuweza kuhimili. Sasa pombe inaweza ikamharibu, kwa kuwa bado anaendelea kukua, ikawa shida. Ni kubwa sana. Kama unavyojua, watoto ni taifa la kesho. Lakini mara nyingi unakuta wa vijana wanaweza kaachwa hivyo hivyo, wasipate matibabu, wakaendelea hivyo hivyo, na tunajua ni taifa la kesho, ukakuta wanaingia katika mwelekeo ambayo sio sahihi. Kama nilivyosema, utumiaji wa pombe hivyo hivyo, ulevi, asikii, anakuwa ni mtu yupo yupo tu mtoto. Hata shuleni hawezi kufanya nini? Kwenda kusoma, anaona kwamba kwake haina maana. Lakini unaweza kusema mtoto mtukutu, hataki shule. Sasa haya yote lazima kumuangalia, kumlinda mtoto, kuweza kuweka sawa, maana ni taifa la kesho. Sasa haya kama yafanyiki, inakuwa ni tabu sana. Lazima tuangalie na tuweze kujua, sio kusema mtoto ametupiwa mapepo, amelogwa, wanampeleka kwa waganga wa kienyeji.
0: Asante sana daktari, ni utangulizi tu msikilizaji, wewe ambao unatusikiliza hivi sasa. Hii ni Radio Joy FM, hewani ni kipindi cha afya yako, tukiangazia matatizo ya akili utotoni. Tukatazame sasa daktari, chanzo cha matatizo haya utotoni, matatizo haya ya akili utotoni huwa ni nini hasa?
1: Asante sana. Mara nyingi ili tatizo la afya ya akili utotoni, mara nyingi unakuta inatokana na malezi. Unaweza kukuta watoto mara kwa mara wanafanywa vitendo vya ukatili, atendewi jinsi inavyotakiwa, unyanyasaji wa kijinsia, kisaikolojia. Hasa ndio unakuta chanzo kikubwa sana. Hasa unakuta watoto wakati mwingine familia imetengana, baba amekimbia familia au mama amekimbia familia, baba anaoa mtoto mke mwingine. Sasa kama unavyojua, mama wa kambo huwa ni hatari kwa watoto ambao kuzaa. Tena fadhali sisi akina baba, mke anaweza kaja na watoto, lakini ukakaa nao kwa upendo bila matatizo. Ingawa inaweza katokea kwa kidogo, lakini sio kama akina mama. Wakikana watoto ambao sio wa kwao, unakuta vitendo vya ukatili, kuwapiga pasipo sababu, kosa kidogo, anampiga mtoto, anamzuia kwenda shule, mtoto hata kwenda shule. Sasa kisaikolojia, huyu mtoto unakuta amebadilika, hana malezi ambayo ni mazuri, anajiona mpweke, anakaa katika hali ya huzuni, anaona kama anatengwa, kama athaminiwi katika jamii. Sasa huyu ni mtoto anakuwa kidogo kidogo. Sasa unajua, na mtoto anapokuwa anakuwa akakulia katika hali fulani, malezi yana fulani, basi unakuta mtoto anakuwa katika hali hiyo. Sasa hasa chanzo ni vitendo vya unyanyasaji, vitendo vya ukatili katika familia au katika jamii, basi vinaweza kuwapelekea watoto kuwa katika hili tatizo. Unakuta mtoto alikuwa na akili nzuri, anakwenda vizuri shuleni, lakini kwa kuwa bado ni mdogo, nyumbani anapaona hapafai, anakwenda labda kucheza na watoto wengine au watu wengine, anajifunza tabia ambazo asingekuwa nazo. Unajua, mtoto anapokuwa katika malezi mazuri, anajifunza tabia nzuri, anakaa na watu ambao wanaweza kumshauri, lakini akutana vijana wengine wa mitaani ambao wana malezi mazuri, wanaanza kumfundisha vitu ambavyo asinge vifanya. Unajua, mtoto anajifunza kutawanavuta bangi, kutumia madawa ya kulevya, wanakunywa pombe za kila aina, lakini umri wake au mruhusu kunywa pombe, lakini kwa kuwa sasa nyumbani hapakaliki, anao kwamba labda ngoja nipotezee muda huku. Anapokwenda kupotezea muda huku, sasa ndo nakuta tatizo linapokwenda kujitokeza katika lini.
0: Ndio, pengine kuna mtu mmoja nilimsikia akisema kwamba wakati wa kujifungua mama mjamzito, kwamba kuna wakati pengine kama mama alizembea wakati wa kujifungua, inaweza kapelekea changamoto ya tatizo la afya ya akili. Sijajua kitaalamu kama inawezekana hilo.
1: Asante sana. Inawezekana. Kwa mfano, mama anapokwenda kujifungua, unajua kina mama wanamwambia tofauti. Sasa ile njia ya mtoto kupita ikawa nyembamba. Wakati mwingine huwa kuna mtoto labda anakwama, huwa kuna kuweka ile vacuum ya kuvuta.
0: Ndio.
1: Mtoto huwezi kumtoa. Sasa ile ikitumika kwa nguvu sana, unajua kichwa cha mtoto bado ule mfupa unakuwa unalainika lainika pale kwenye utosi. Sasa ikitumika vibaya ile, mtoto akapata jeraha kwenye ubongo. Unakuta sasa mtoto anakwenda kuwa katika hali hiyo. Mtoto anapata jeraha kwenye ubongo, inampelekea kupata ugonjwa kwa mfano kama wa kifafa. Kumbe ilitokea wakati mama anajifungua. Ndio maana sasa kuna umakini. Tunaweza kina mama, nenda kliniki mapema uweze kuangaliwa, je, njia yako inaruhusu mtoto kupita au mtoto ni mkubwa kiasi gani? Njia inaweza kaenda inatosha, lakini sasa kutokana na mtoto tumboni anakuwa na ukubwa usio wa kawaida, anakuwa mnene. Sasa kuja kupita katika njia inakuwa ni vigumu. Ndio maana wakishagundua ile mtoto huyu na ukubwa wake na kila alizonaza akiwa tumboni, basi anapashwa huyu mama ingie kwenye kituo cha kutolea huduma ya upasuaji, ikibidi awe katika kituo kama cha hivyo, sio kwenye zahanati. Maana zahanati hakuna upasuaji, lakini kuanzia kituo cha afya, hospitali ya wilaya, hospitali za rufaa wanafanya hivyo kuweza kuepukana matatizo kama haya. Maana anaweza kuzaliwa mtoto, lakini sasa akawa na itilafu ya hivyo. Sasa unakuwa mtoto huyu pamoja kukua anakuwa anaamka kifafa mara kwa mara, na unajua kifafa katika jamii kuna imani tofauti tofauti kwamba huyu mtoto alitumbiwa mapepo, alifanywa kitu gani, na wazazi wengine wakishaona hivyo huyu mtoto anamficha, anakuwa anakaa ndani. Kumbe kuna matibabu ambayo inaweza katolewa na akawa katika hali ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo nipende kusema katika kujifungua ubongo ukipata hitilafu, mtoto anaweza kuwa katika hali ambayo sio kawaida.
0: Dalili za matatizo haya ya akili utotoni, inawezekana kuna msikilizaji au mzazi anatusikiliza hivi sasa akiwa anajiuliza, sasa nitajuaje kwamba changamoto hizi zinaonyesha mtu mwenye tatizo la ya afya ya akili?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Dalili huwa zina tofautiana kulingana na umri wa mtoto. Unajua watoto wanakuwa wanaziana. Uwezo kukuta mtoto miaka 7 na wa miaka 16, 17 zitatofautiana. Lakini cha msingi ni kuangalia pale. Mtoto unamwambia kitu fulani hakifanyi. Anavyoelekezwa hafanyi. Unakuta mtoto anajitenga, anahuzunika. Unaona?
0: Ndio.
1: Alafu unakuta anaweza akawa mwingine akaona vitendo vya kutaka kujiua au kuua watu wengine. Kwa mfano mtoto ambaye ana miaka 17 anaelekea utu uzima kidogo, akiongeza mwaka mmoja amekuwa mtu mzima, anaweza akawa na vitendo vya hivyo. Lakini anakuwa sio msikivu. Anachoambiwa hafati. Lakini vile vile unakuta anaweza akawa na yani anakuwa na mwingine anakuwa na wasiwasi. Atulii nyumbani. Afanye kazi zake kwa makini. Unaona? Hawezi kukaa hata shuleni kwa makini na masomo yake, kufikiria kipi afanye. Unajua mtoto anapokuwa anakuwa anakuwa na mpangilio, nikitoka shuleni nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki. Lakini huyu sasa unaweza kukuta wakati mwingine anakuwa anaongea vitu ambavyo havifai, au anakuambia kwamba naona nyoka, naona simba, naona watu wanakuja kunidhuru, lakini ukiangalia watu hawapo. Sasa ukiona mabadiliko ya tabia hayuko kama watoto wengine, lazima uanze kujua huyu mtoto kuna kitu ambacho kitakuwa kinamsumbua. Uchunguzi unahitajika. Wataalamu lazima wachukue nafasi yake kuweza kumwangalia huyu mtoto. Je, huyu mtoto ana tatizo gani? Kama linaweza kutibika litatibika, atapata ushauri. Maana kama nilivyosema, mara nyingi kwa watoto utasikia wanasema huyu mtoto anakuwa na tabia mbaya, hasikii, ni mkorofi. Kumbe sio ukorofi, tayari anaumwa. Lakini sasa jamii kama itashindwa kujua hilo, inakuwa ni shida sana. Anasononoka, unakuta hana raha. Unaona? Anaweza kufanya kazi bila mpangilio. Anafanya kazi hii anaacha. Anafanya kazi hii anaacha. Sasa ukiangalia, mbona huyu mtoto anakuwa hivi? Lakini sasa kwa watoto kama nilivyosema, inaweza usumbaini mapema kuweza kujua huyu mtoto ana tatizo la afya ya akili. Utachukua kwamba huyu mtoto basi amebadilika. Maana kwa kuwa mtoto bado anakuwa, tabia zake zinakuwa zinabadilika kulingana na jinsi muda unavyokuwa unakwenda. Unaweza kufikiri huyu mtoto labda amerithi labda watoto wengine wamfundisha tabia mbaya. Na ndio maana tunasema unapogundua huyu mtoto ana shida kama hii, kumweke chini, usimpe adhabu kali. Unajua kuna wazazi wengine wanapenda kutoa adhabu kali kwa watoto. Unasikia? Lazima mrekebishe. Adhabu kali sio za kutolewa, kumkaripia. Unajua ameshachanganyikiwa tayari. Sasa wewe unamkaripia, akili yake haiko sawa sawa, utakuwa bado hujafanya lolote la kuweza kumsaidia huyu mtoto. Hasa hasa utamharibu moja kwa moja. Ni sawa sawa moto unawaka, unakuwa unamwaga mafuta ya petroli, moto utazidi kuwaka zaidi, hautauzima. Sasa hawa watoto wanapaswa kuwekwa kwa ukaribu sana. Na wakati mwingine mtoto kama alikuwa anasoma, sawa,
0: ndio
1: sasa unakuta mtoto labda anakuwa kifafa, wazazi wake wakishaona hivyo, huyu mtoto afanye nini? Wanamzuia asiende shule. Sio vizuri. Mweke nyumbani, peleke madaktari waweze kuangalia huyu mtoto kipi kifanyike kwake, aweze kurudi katika hali kawaida. Na haraka sana mrudishe wapi? Shuleni. Nasikia aendelee na masomo kama kawaida. Lakini hiyo inatakiwa ukaribu wa wazazi na jamii kwa ujumla. Lakini nipende kusisitiza, imani potofu zisiwepo. Unapoona mtoto anabarika sio kusema amemtupia mapepo, mtoto wangu hamtaki, shangazi yake afanya hivi, hapana. Utakuwa haujatibu tatizo. mpeleke katika vituo vya kutibiwa. Mtoto mdogo vile vile anatibiwa kama watu wakubwa wanavyoweza kupata matibabu au wakapata ushauri wa karibu kwa ndugu na jamii, wakarudi katika hali ambayo ni ya kawaida.
0: Na msikilizaji, tunasonga mbele na kipindi cha afya yako. Tumetoka kuziangazia dalili za matatizo ya akili utotoni. Ukiziona namna gani unavyoweza kuzibaini, Daktari Ruiza Modesti amezibainisha vya kutosha. Twende tukawatazame ni kina nani ambao wako kwenye hatari zaidi ya kukumbwa na tatizo hili la akili utotoni.
1: Asante sana. Ambao katika hatari hasa mtoto akiwa katika familia ambayo ina vitendo vya ukatili. Vitendo vya ukatili vya kategoria hata mzazi, baba, mama, kuna wazazi wengine wako hivi.
0: Unamaanisha nini unaposema kwamba kwenye familia ambayo inafanya vitendo vya ukatili?
1: Ina maana kwamba mtoto atendewe haki.
0: Okay.
1: Kosa kidogo ambalo itakiwa kumpiga mtoto, nakuta anapigwa, ananyimwa chakula, anafungwa kamba, ananinginizwa. Ni vitendo vya ukatili kwa mtoto. Pamoja kwamba amekosa, hakuna haja kumfanya hivyo. Unamwelekeza, unamwambia katika utaratibu, kama amekosea unamweka katika utaratibu kwamba hiki ulichokifanya sio kizuri. Lakini vile vile unaweza kukuta mume na mke wameachana, baba anaoa mke mwingine, anawakuta wale watoto. Sasa ule upendo kwa baadhi ya kina mama, akikuta watoto ambao hajawazaa, basi inakuwa katika hali ambayo ni ngumu sana. Unakuta anawatesa, anawanyima chakula, anawapiga, unaona, anawafanyisha kazi ambazo ni ngumu, azilingani na umri wao. Sasa katika kufanya hilo, unakuta watoto, maana hawana mtetezi sasa. Baba yuko katika kutafuta kuhangaika na maisha. Na anaporudi, watoto wakati mwingine wanaogopa, na anawaambia, mkisema mtanitambua akiondoka. Wanaogopa kusema. Mwanaume ana nafasi ya kuuliza watoto. Wakati mwingine mwanaume sasa ana ni mtumiaji wa pombe sana. Anakwenda huko kunywa, anarudi siku amelewa, hana muda kwa na watoto. Unajua na watoto usipokuwa karibu nao, sawa, kuja kuambia vitu kama hivyo sio rahisi. Lakini kama ukionyesha upendo, baba hata mama kama wakamba anafanya hivyo, basi watoto watakuibia siri. Baba ukitoka tunakuwa tunapigwa bila sababu, tunatuma usiku sana wakati haupo, maana mtoto kuna masaa ya kutembea. Kishafika usiku uweze kumtuma mtoto saa 4 sehemu ya mbali kidogo, lakini kwa si watoto wake, nenda mkatafute maji saizi kwa ajili ya kesho asubuhi. Ni usiku watoto walikuwa naogopa. Sehemu zingine kuna wanyama wakali, kuna watu, kama ni binti wa kike anaweza kabakwa, unaona vitu kama hivyo. Sasa hawa watoto katika kundi hili ambao wanakuwa katika mazingira ya hivyo, wazazi hawajali watoto, hawaangalii, baba analewa, unakuta sasa watoto wanatendewa vitu ambavyo sio haki. Hawapewi haki yao ya msingi. Watoto wanakiza za msingi. Pamoja kwamba ni watoto, lakini wapashwa waheshimiwe, watendewe haki. Sasa wakisha kuwa katika mazingira hayo, watoto au wanakuwa katika hatari ya kuwa katika ili kundi la matatizo ya afya akili. Nakuta anapata msongo wa mawazo, mtoto anakaa amesononeka, unaona, hana raha, hata shuleni anashindwa kufikiria ule masomo vitu gani. Hawezi kutena kufanya. Unaona, anafikiri kitoka shuleni kirudi nyumbani itakuwa ni shida sana. Wakati mwingine unakuta hata kwenda shule anaishia njiani, anarudi nyumbani, au anakatazwa kwenda shule. Leo usiende ufanye kazi moja mbili tatu. Sasa mtoto anapenda shule lakini unamzuia. Sasa unakuta ameingia katika akili, akili yake inabadilika kidogo kidogo, kama nilivyosema mtoto akili yake inakuwa. Sasa kuharibika ni rahisi sana. Tofauti na mtu ambaye ni mzima ambaye ameshakomaa, anaweza kaimili mikiki. Sasa vitu kama hivi, watoto kama wanakuwa katika hatari ya kuwa katika hali hiyo.
0: Na pengine kwa watoto chini ya miaka 18, wale ambao wanajiingiza kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, inaweza kuwapelekea kwenye athari hii ya tatizo la afya ya akili?
1: Asante sana. Kama tunavyojua, pombe yoyote ile chini ya miaka 18 iruhusiwi. Na kwa nini? Huyu kijana chini ya miaka 18 ubongo wake haujakomaa kuweza kuhimili mikiki. Sasa unywaji wa pombe, dawa za kulevya, zote nzo kapelekea watoto wa hawa chini ya miaka 18 kuingia katika afya ya akili ikatetereka. Hiyo ni moja kwa moja, wala aina ubishi, moja kwa moja unapelekea huko. Na ndo maana katika watoto wenye matatizo ya afya ya akili utotoni, tunashauri au inashauriwa ikibidi hawahitaji kutumia dawa. Unajua ni kwa nini? Zile dawa zina nguvu sana. Sasa akizizuia kuzitumia mara kwa mara, basi zinaweza kumbadilisha kwa katika hali ambayo sio semana ubongo wake haujakomaa kuweza kuhimili mikiki ya dawa. Hasa ni kuwashauri ukaribu, kuwaelimisha kipi waweze kufanya. Lakini kitokea sasa unampatia dawa, mpatie dawa kiwango kidogo kulingana na uzito wake, kama inahitajika unampatia, lakini mara kwa mara sio lazima kuwapa dawa. Unaweza kuwatibu katika ukanao karibu, maana ni mtoto ambaye baada anakuwa kimwelimisha katika hali ambayo kistaarabu, hali ya upendo, basi wanarudi katika hali ambayo ni kawaida.
0: Twende tukatazame kwa ujumla madhara yake ni yapi kwenye swala hili.
1: Asante sana. Madhara yake ni makubwa. Mtoto anapokuwa na tatizo hili anaweza katika akajiingiza katika vitendo ambavyo ni vya hatari, vya jinai. Nasikia ameshakuwa labda kijana wa miaka 17, unaweza kusikia amembaka mtoto wa kike. Unasikia akaanza kuwa mwizi, maana hana uadilifu. Anaweza kukuta akijeruhi watu, ni mgomvi katika jamii, hasikii. Unaona?
0: Ndio.
1: Haya, madhara mengine. Huyu akisha kwa hivi, na kwamba shuleni hawezi kusoma inavyotakiwa, au kama anasoma anakwenda kucheza tu. Sasa unakuta hata elimu yake hataipata jinsi inavyotakiwa. Mtoto apashwa apate elimu. Hawezi kuwa katika uelewa. Hawezi kuwa ni faida kwa taifa la kesho. Lakini sasa huyu akisha ingia katika hivi tendo, basi ina maana tunampoteza. Unaona, anakuwa na ulivyo kupindukia pasipo sababu, ajali, hawezi kuwa mzalishaji katika familia, hawezi kuwasaidia wazazi wake, shughuli ndogo ndogo. Sasa unaweza kuona kwamba ni kiasi gani madhara ni makubwa sana. Ndio maana afya ya akili utotoni lazima ni kuiangalia kwa kiasi kikubwa sana, kuweza kulinda kizazi kinachokuja. Watoto ni taifa la kesho. Sasa kama tufanye hivyo, unakuta katika jamii vijana ni wengi sana kuliko watu wazima. Sasa kama awaangalii katika hili tatizo, basi unakuta unaweza kuwa na tatizo ambalo ni watu ambao tena hawana faida, hawana uzalishaji, sio nguvu kazi ya kesho, basi inakuwa matatizo moja kwa moja.
0: Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Joy FM hewani tukisonga mbele na kipindi cha afya yako, hasa tukitazama matatizo ya akili utotoni. Na hivi sasa tumetoka kuyatazama madhara yake ni yapi, pengine ni kwa wale pia ambao wanazembea baada ya kuwa wameziona dalili mwisho siku wakazembea. Tukatazame kinga na matibabu yake yanakuwaje sasa.
1: Asante sana. Kinga, lazima watoto ni kulelewa katika misingi ambayo inatakiwa. Watoto wanapaswa walelewe katika upendo wa hali ya juu sana. Watoto waende shule, waelimishwe. Sasa alafu vile vile watoto chini ya miaka 18 wasiruhusiwe kutumia vinywaji vikali, nikiwa na maana pombe. Waelimishwe uvutaji wa sigara sio mzuri, uvutaji wa bangi sio vizuri. Hii ni kinga ya watoto, kuweza kuelimisha mapema waweze kuelewa kwamba kufanya hivi ni vibaya, ni makosa katika jamii yetu. Sasa kwa kufanya hivyo, kiwalea vizuri, kuwapa mafundisho mazuri, ukawapa upendo watoto. Na akina baba vile vile kuchukua nafasi kubwa sana. Unajua akina baba wakati mwingine wanapenda kuja nyumbani saa 7 za usiku, asubuhi saa alfajiri ameamkia kazini, akitoka kazini anapata moja moto, moja baridi, anarudi saa 8, saa 9 alfajiri amekwenda kazini. Sasa lakini vile vile wazazi, nikiwa na maana baba mama, kuwa karibu na watoto itasaidia. Watoto wanalelewa pande zote mbili, kwa upande wa baba na upande wa mama. Alafu kujitahidi mahali ambapo kunatokea migongano katika familia, jaribu kuitatua, mubaki katika aliyosema suluhisho, kujiweka chini, mwenzake anapokuja juu jiweke chini. Sisi akina baba wakati mwingine hatutakiwa chini ya akina mama,
0: tunataka kuwa juu.
1: Kuwa juu utaonekana unadharaulika katika familia, na rafiki zako akisikia bana mke wake alikuwa anafanya, lakini umemkosea, kwa nini asije juu? Unaweza kusema mimi unaniambia kama mtoto, unifukia kama mtoto. Hapana, sio yeye, ni hasira imejitokeza kwa ghafla. Lakini sasa unakuta wakati mwingine sasa akina baba hutaki kusikia, pamoja kwamba umekosa, kwa nini usiseme mke wangu nisamee nimeshakosa. Na kina mama kishasema nisamee, basi anakuwa mpole, mnayajadili yanaisha. Lakini kwa kutofanya hivyo, unajua mkisha tengana.
0: Ndio.
1: Unajua kwamba kama mna watoto, mmewacha katika hali ambayo ni ngumu, malezi yatakuwa ni vigumu kwao na makuzi yao hayatakuwa sahihi. Utakuwa umeweka katika hali hatari kupata hili tatizo la afya ya akili utotoni.
0: Ushauri wako kwa wale wanaotusikiliza hivi sasa kwenye mada yetu hii leo?
1: Asante sana. Ushauri wangu, kiona mtoto anabadilika tabia, aendani na wengine jinsi inavyotakiwa, basi huyu mtoto mpeleke kituo cha kutolea huduma. Sio kumfokea, kusema mtoto asikii, ana tabia mbaya, ni mkorofi. Hapana. Ujue kwamba kuna kitu huyu mtoto anakikosa. Basi kuna wataalamu wa saikolojia, mpeleke madaktari watamwangalia. Kuna madaktari wa afya ya akili wapo, basi mpeleke waweze kumchunguza, waweze kubaini tatizo gani. Na kama wakisha baini kwamba kuna tatizo, atapata matibabu. Tuwapeleke kwenye vituo vya kutolea huduma. Ukiona mtoto ana tatizo lolote, usimfiche ndani, anaanguka kifafa, ana matatizo mengine, mpeleke katika vituo vya kutolea huduma. Aweze kufanyiwa uchunguzi. Kama ikiwezekana apate matibabu au ushauri, basi atarudi katika hali ya kawaida. Tusipende kusema kwamba mtoto huyu asikii. Hapana, kwa nini asikii, wengine wasikii? Na kwa nini una watoto watano, lakini mmoja wapo hawi katika hali hiyo? Basi utambue kwamba hili ni tatizo tayari. Usiseme kwamba mtoto ana tabia mbaya, kumbe ana tatizo ya akili ya utotoni, unashindwa kuligundua, unaona kwamba unamwacha hivyo. Na kama kawaida, ugonjwa ukiuacha unakuwa sugu, anaendelea hivyo hivyo, mwisho wa siku anakuwa mtu ambaye ana faida tena katika jamii.
0: Na msikilizaji, hivyo ndivyo tunavyokamilisha daktari akikupa ushauri wa nini cha kufanya katika kuhakikisha kwamba tatizo hili la afya ya akili utotoni tunaweza kulibaini mapema na kuhakikisha wale wanaobainika basi wanaanza matibabu na kuhakikisha kwamba mwisho wa siku wanapona kabisa. Nikwambie hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho, na hapa tumefikia tamati ya kipindi chetu cha afya yako hii leo, tukitazama matatizo ya akili utotoni. Nimekuwa naye daktari Ruiza Modest ambaye amekufahamisha chanzo chake ni nini, dalili zake, kina nani wapo kwenye hatari, amekujuza kuhusiana na madhara, kinga na matibabu, yote ameyabainisha. Na kushukuru sana daktari.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji, kuanzia mwanzo hadi kufikia hivi sasa umekuwa nami Timotheo Leonard, nikusihi endelea kusikiliza vipindi vingine. Kwa heri kwa sasa.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Mwenyekiti wa mtaa Buronge, ndugu Amri Juma Mvubiro, anatangaza kupotolewa na mtoto wa mdogo wake aitwaye Mawazo Bahati Juma, mwenye umri wa miaka 12. Anasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Buronge. Mawazo alitoweka tangu siku ya Jumatatu, tarehe 3 mwezi wa 8, 2026, majira ya saa 12 jioni. Kabla ya kutoweka, Mawazo alikuwa na mama yake sokoni Buronge, wakiuza mboga mboga, ndipo mama yake alipomwagiza kwenda nyumbani kuchukua mboga mboga zingine kwa ajili ya kuziuza. Kuanzia alipoagizwa nyumbani, Mawazo hajapatikana hadi sasa. Mawazo ni mweusi na ni mrefu kiasi. Mawazo hana changamoto yoyote ya akili na anaongea vizuri. Kwa yeyote atakayemuona popote, atoe taarifa kwa simu namba 0753 972 591 au 0754 266 902 au atoe taarifa katika kituo chochote cha polisi.

Haujambo mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi kwa siku hii ya leo. Na hadithi yetu ya leo ni nzuri sana, nimekuandalia hadithi yetu inasema kisa cha Boni kukatwa mguu. Mtoto mzuri, tulia sehemu ulipo na ufuatane nami katika hali ya utulivu kabisa ili uweze kujua ni nini ambacho nimekuandalia nacho kiweze kukufurahisha na kukufundisha pia. Hadithi yetu inaanza hivi. Palikuwa na familia moja ya mzee mmoja aliyekuwa na watoto mapacha wawili ambao majina yao walikuwa naitwa Boni na Benja. Watoto hao walikuwa ni watoto wa kiume, nao walikuwa na umri wa miaka 8, nao walikuwa wakisoma darasa la pili katika shule moja. Baba wawili, yani kwa maana nyingine baba yao Benja na Boni, alikuwa ni mzee mwenye mali zake. Mali zake ikiwa ni nyumba kubwa na mifugo aliyokuwa pale nyumbani. Sasa watoto hao ambao ni Boni na Benja, mmoja wapo ambaye ni Boni, yeye huyo alipofikia darasa la 3 alimwambia baba yake kuwa yeye hahitaji kuendelea na masomo kwa sababu anajiona kwamba mambo ya kusoma hayawezi. Babake alimsihi, lakini Boni hakutaka kabisa kusoma. Sawa, baba alimwambia, sasa utafanya kazi gani na umri wako huo wa miaka 8? Baba, mimi nipe moja ya mali zako unazomiliki, mimi nitajua mwenyewe cha kufanya. Baba alimuuliza, kwa mfano unataka ufanye nini? Boni alimjibu, nipatie ng'ombe niuze, pesa nitakazozipata nitafanya biashara. Baba alimuuliza, biashara gani kwa umri huu wa miaka 9? Baba, hapa ni mjini, biashara za kufanya ni nyingi. Wewe nipatie pesa na utajionea mwenyewe. Wapi, siwezi kukupatia pesa wewe kwa sababu umeshindwa shule, kaa tu nyumbani. Siku ukiona akili zako zimekuwa na umejitambua, mimi nitakupatia pesa, utafanya biashara yoyote utakayotaka. Bwana alikasirishwa sana na maneno ya baba yake, akaamua kuondoka mahali alipokuwa akiongea na baba. Benja alimuona na kumfuata na kuanza kumwambia, "Hivi Boni, umewaza nini kufanya maamuzi haya? Hivi umefikiri vizuri kweli?" Mimi naona ufikiri vizuri. Hebu fikiria mara nyingine tena. Nimeshasema sitaki kusoma, naomba uelewe. Sina cha kufikiri hapo. Kama unataka kusoma, soma mwenyewe, mimi sitaki. Afu Boni akaondoka sehemu ile ambayo alikuwa anaongea yeye na Benja. Benja alisikitika kweli kwa uamuzi wa kaka yake, lakini hakuwa na cha kufanya, kwani kila mtu ana uamuzi katika maisha yake. Ndipo Benja akamfuata baba mahali alipokuwa, na baba alimwambia Benja, "Mwanangu, wala usifikiri vibaya kuhusu ndugu yako." Sawa kabisa, kwani kila mtu ana uhuru wa kuchagua kitu anachokipenda. Sasa wewe kwa sababu umeamua kusoma, soma tu, na yeye kama alivyodai kuwa anataka kufanya biashara, muache. Sawa baba, mimi nimekuelewa sana. Basi miaka mingi ilipita baada ya hapo, ya kila mtu kuwa amechagua kitu anachopenda kufanya. Wote wakawa wamekuwa, Boni na Benja wakawa ni watu wazima na walikuwa wametimiza miaka 18. Ndipo baba alimpatia Boni pesa alizohitaji kwa ajili ya kufanya biashara aliyowaza yeye. Boni alifurahi sana na baada ya kukabidhiwa pesa aliondoka na kuingia mjini. Sasa huko mjini alikutana na kijana mwingine aliyejulikana kwa jina la Eric. Huyo Eric alimuuliza Boni, "Vipi jamaa yangu, unasemaje? Mbona nakuona kama unashangaa?" Boni alimwambia, "Mimi nina pesa hizi nimekabidhiwa na babangu ili nifanye biashara." Biashara? Biashara ipi mwanza kufanya? Akaambia, "Si bado sijapata biashara ya kufanya, lakini ndio nimekuja kuuliza wewe, si mwenyeji hapa mjini." Akaambia, hujakosea kabisa. Mimi ni mwenyeji hapa mjini, najua biashara zinazotoka sana na biashara ambazo hazitoki. Kwa usijali." Akaambia, sawa." Akaambia, "Biashara zipo nyingi sana hapa mjini. Wewe niamini mimi." Boni akaambia, "Sawa, mimi nitakuamini. Sasa hebu niambie tutafanya biashara gani?" Akaambia, "Usiwe na haraka kwa sababu hapa umeshafika. Biashara tutafanya, lakini kwanza ambatana na mimi nikuonyeshe mahali ambapo mimi ninaishi, au utakuwa unafanya biashara na kurudi nyumbani kwenu?" Boni akamwambia, "Hapana, mimi sina mali. Yaani sitaki kufanya biashara na kurudi nyumbani. Nataka nimfanyie babangu kitu cha kushangaza. Nataka nifanye biashara afu nitakapokuwa juu sana." Ndipo nikamwambia babangu ajifanye aone mali ninapoishi na ninapofanya biashara. Kwani nimeanza kufanya biashara na baadaye nijinunulie nyumba yangu mwenyewe ambayo nitakuwa nikiishi. Na baada ya kununua nyumba ndipo nitaenda kumuta baba yangu aje ajione." Eric akamwambia, "Kijana una mawazo mazuri sana. Safi sana, nimekupenda. Naomba kuambatana na wewe
Akamwambia haina shida, tutashirikiana katika biashara. Basi Eric na Boni wakaambatana, Eric akiwa anampeleka Boni mahali ambapo yeye anaishi. Huyo mpaka mahali alipokuwa akiishi. Walipofika pale, Boni aliwakuta vijana wengine wengi pale kwa Eric. Alipofika akamuuliza, akamwambia vipi hawa ni ndugu zako? Akamwambia wengine ni kaka zangu na wengine ni wadogo zangu. Akamwambia mbona ni wengi sana mnaishije afu kichumba chenye kidogo hivi? Akamwambia tunaishi, tumezoea kuishi hapa. Sisi tunaishi maisha ya kupambana. So unajua hapa mjini mtoto wa kiume lazima ufanyeje? Upambane. Akasema kweli. Yaani afu useme nyewe mmekaa sehemu ya uswahilini sana. Mbona useme hizi wanakaa watu kama vibaka? Erika akamwambia acha kuuliza maswali mengi. Wewe umefika, tulia, mahali hapa ni salama. Kwani umeona kuna mtu ambaye ameumia hapa? Akamwambia hamna, lakini sijapendelea sana mazingira ambayo umenileta. Akamwambia wewe usijali, utakaa tu kwa muda, afu baadaye utafanyaje? Utaondoka. Akamwambia sawa sawa. Basi Eric alipokuwa mjanja akamwambia Boni, hizo hela zako leta mimi nikuhifadhie, maana hapa hao wadogo zangu niwezi suhamini sana. Na unaweza kukuibia, wewe nipatie mimi afu mimi nikakutunzie. Boni kwa sababu alimuamini haraka nani? Eric bila hata kwa sababu kwa hamjui, lakini yeye alimuamini haraka. Alichukua zile pesa zote bila hata kubakia na shilingi moja. Akampatia nani? Eric. Alipompatia Eric, Eric akaondoka na zile pesa, akidai kwamba anaweza anaenda kufanyaje kuziweka ili Boni asifanyaje asiibiwe. Boni kabakia pale, Eric akamwambia nisubiri, mimi naenda kukuhifadhia pesa zako. Kweli kumbe Eric alikuwa ni kibaka tu aliyekutana na Boni bila Boni kujua, alijifanya tu ni mpole ili Boni aweze kumwamini. Kwa Boni baada ya kumpatia Eric zile pesa, Eric alipitia mlango wa nyuma na kuondoka zake bila Boni kujua tayari Eric amefanyaje ameshamuingiza mjini. Boni kasubiri pale, kasubiri anaona arudi. Sindo ikabidi aulize wale wengine, akauliza, "Vipi kaka yenu, mbona ameondoka na wala simuoni kirudi?" Akamwambia, "Kaka yetu nani?" Akamwambia, "Kuna kijana nilikuwa naye hapa anaitwa Eric." Akamwambia, "Eric sisi hatumfahamu." Akasema, "Kuna kijana mimi nimeingia naye hapa, amedai kwamba nyinyi ni wadogo zake na wengine ni kaka zake. Ameniambia nimempatie pesa zangu, amedai kwamba anaenda kuniwekea, lakini simuoni akirudi." Akamwambia, "Hoho, baba umeingizwa mjini. Yule sio ndugu yetu wala tuna kaka wa vile na wala hatuna mdogo wa vile. Yule jamaa kwanza tumeshangaa kuwaona hapa." Ha? Boni akashangaa. Akasema, "Kwa nimeibiwa?" Akasema, "Oh, umeshaibiwa zamani." Hey, Boni akashtuka, akaanza kukimbia, anafuatilia kule yule ndani Eric alipopitia angalau afanye jafuti kama atafanya jatamuona. Akaanza kufuata nyuma, lakini hata kumuona nguo ya nani ya Eric ya kuona. Boni anaenda anamfuata huko, analia na machozi yanamtoka, anajuta kwa nini atalienda kule. Anafuata nyuma lakini kwa mbali, akata anaendelea kumfuata kamaona Eric kwa mbali anapepea. Haya, Boni akaongeza spidi ya kukimbia, kakimbia na mfarasa. Unani Eric naye alikuwa anakimbia kwa wasiwasi. Anageuka nyuma. Kugeuka nyuma akamwona Boni anamfuata. We, akajua tu hapa anaenda kunyanganywa pesa. Akaongeza spidi na kukimbia. Nani Eric akaongeza spidi ya kukimbia, Boni naye akaongeza spidi ya kukimbia. Wakakimbizana hao. Nani wakati anakimbia wakafika sehemu ya barabara ambapo Eric alitaka kuvuka na kuelekea upande mwingine. Sasa alipofika pale, nani Eric akawai akapita. Sasa Boni ili Eric asiweze kumkimbia, ikabidi afuate bila hata kuangalia kama huko gari linakuja au vipi. We, akati Boni anavuka pale, gari seli likuja na kumpitia.

kwanza kwa maumivu makali aliyopata, lakini pili alianza kuwaza kwamba ni bora hata angemsikiliza baba yake asingeenda kufanya biashara, bora hata angesoma kama Benja alivyokuwa anasoma. Sasa wakati wote huo tukio likiwa inaendelea, babake Boni akua amepata taarifa yoyote, kwa sababu hakuna mtu alienda kumwambia. Maana Boni aliondoka kwa nini? Kwa jeuri tu pale nyumbani, aliondoka akijiamini kwamba yeye anaweza kufanya chochote, na kwa sababu alishakuwa mtu mzima hata kitu cha kufuatiliwa. Kwa aliondoka na babake hakuwa amejua mtoto wake ameenda wapi. Kwa hiyo amekaa bila taarifa ya kwamba mwanetali hana miguu. Amekaa baada ya Boni kuwa ametibiwa hospitali na wasalia wema ambao ni mmoja wapo alikuwa ni ule dereva ambaye alimgonga. Ametibia baadaye ikabidi sasa arudishwe nyumbani kwao. Wale wakamuuliza kwamba wewe wazazi wako wako wapi? Boni akawaelekeza mahali ambapo babake alikuwa akiishi. Basi wale wasalia wema wakamchukua Boni na kumpeleka na kumwambia Boni akiwa mbali. Baba alishangaa kumuona Boni yupo kwenye kitoroli, akashangaa huyu ni mwanangu ama sio mwanangu? Baba kati anashangaa kweli, wale watu wakaendelea kusogea na kusogea, kufika kweli akaona kweli ni mwanae Boni, akashangaa kumwangalia miguu, akaona Boni hana miguu tena, tayari ashakuwa ni mlemavu wa miguu. Baba alishangaa, machozi akaanza kumtoka, alisikia uchungu sana kumuona mwanae alitoka mzima na tayari amerudi ni mlemavu. Alimuuliza, mwanangu Boni umepatwa na nini? Boni alianza kulia tu machozi, maana alikuwa hata kuelezea hawezi. Baba alianza kulia, mara wakati wakiendelea kulia wote wawili, Benja naye alitoka huko alipokuwa na kufika pale kushangaa kumuona pacha wake yupo kwenye hali ya vile, naye akasikitika, akaanza kuuliza umepatwa na nini? Akamwambia nimepata na ajali. Wakaanza kusikitika, akaanza kulia pale. Wale wasalia wema kaanza kuwabembeleza, jamani, hii ni hali ambayo inatokea katika maisha, ni sehemu ya maisha, aliyokuwa mzima na kesho kuwa mgonjwa ni sehemu ya maisha, kwa hiyo msisikitike sana. Lakini walikuwa na huzuni nyingi. Basi baada ya ile siku kupita, kesho yake iliwadia. Baba alianza kumwambia Boni, mwanangu usijali, wapo watu ambao wanaishi bila miguu lakini wanaendelea kuishi katika maisha. Kuna mwingine ana miguu lakini hana maisha mazuri, na mwingine hana miguu lakini ana maisha mazuri. Kwa hiyo usikate tamaa kwa sababu una miguu, kwa sababu unaweza kuwa una miguu na bado maisha yakaendelea na ukawa na maisha mazuri tu. Kwa hiyo usijali sana, usikose amani sana. Wewe unachotakiwa mwanangu ni kukubaliana na hali hii ambayo tayari imekupata. Yani Boni alikuwa hana amani hata kidogo, alikuwa hana raha, hana furaha hata kidogo kutokana na kile kitu ambacho kilimpata, kwani alijuta sana. Maana angelimsikiliza baba yake, yani ya mambo asingempata. Kama angetulia na kusoma kama Benja alivyokuwa amemshauri, yale yote asingempata. Maana yale yalimpata baada ya kutoka kwa juhudi nyumbani na kuelekea kule akiamini kwamba yeye anaweza kufanya chochote, kwani ameshakuwa mtu mzima. Kwa kutosikiliza wale ndugu zake, kutomsikiliza baba yake na mdogo wake, kukamfanya yeye apate jeraha ambalo lilimpelekea ulemavu wa maisha yake yote. Kila alipokuwa kitafakari hivyo, Boni alijikuta akitoa machozi, lakini ilikuwa haina jinsi kwa sababu tayari kile kitu kilikuwa kimekwisha kutokea. Sasa mtoto mzuri, hadithi hii inakufundisha nini? Hadithi hii inawe kama mtoto, unaposhauriwa kitu inakubidi ufanyeje? Kusikiliza ushauri na kuepuka kuwa king'ang'anizi, hasa pale unaposhauriwa kitu. Na hadi hapo mtoto mzuri, tumefika tamati ya kipindi chetu hiki kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami dada Lilian, nilikuletea hadithi yetu nzuri. Asante.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
8: Mama,
9: nini tena mwanangu?
8: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
9: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
10: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
8: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
10: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
8: Sawa, lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
10: Mwanangu anaumwa pneumonia?
8: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia, na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
10: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
8: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
10: Sawa mama.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
16: All right, here we go.
12: inapofika mchana kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
16: Halo?
12: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
16: Let's go.
12: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma.
17: Hani!
12: Mada, nataka tunamaliza na hot stories the town kwenye in and out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
18: Hi.
12: Yo, baby.
18: On Radio Joy FM. This is

kabisa, ijumaa fresh kabisa, ijumaa flani hivi amazing, ijumaa flani hivi ya kuelekea pale kwenye weekend. Nemani uko bomba kinomanoma sana. Ibwana karibu sana kwa sababu show ni moja tu, ile East Africa show ya 90.5 Radio UFM. Something for everyone. Minajua na wewe pia ni wasisi. Au sio? Yes. Tuko tayari kabisa kwa ajili ya burudani. Tuko tayari kukupa kile kitu roho inapenda. Sio? Yes. Bwana kwenye 0768150190. 0768150190 jidai pale. Comment yako, shoutout za kutosha pale zihusiki. Niambie tu unasikiliza East Africa Show ukiwa kipande gani? Wa nani huyu? Yeah, yeah. Aha. Yes, wa mimi. Bwana tunataka tu enjoy, si ndio? Kwa sababu tunalea weekend ndio ile pale. DJ Faizo yuko hapa kuhakikisha kwamba vibe lako linakuwa haya, si ndio? Bwana tupandishe vibe, tupandishe vibe. Na muomba DJ Faizo, Trice baby, nitarudi baadaye kidogo.

Yes, we call it good vibe. We call it good furahi day kuelekea weekend Friday fresh kabisa ambayo imesababishwa na mtu mzima DJ Faiza kwenye 1&2 pale. Ambaruza mambo fulani hivi ambayo yamekupa utulivu fulani hivi kuelekea weekend. Najua pia unao na mambo yako ambayo unatamani kuyasikia satulia kwa sababu season ya pili ya mwamba DJ Faiza itakuja baadaye kidogo. Si ndio? Bwana upote pale unapoisikiliza 90.5 Radio Joy FM, hii ndio ile show moja tu kibabe, show moja ambayo inatamba mjini na izungumzie East Africa, show ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Asante sana kwa kila mmoja ambaye anaendelea kudondosha komenti yake hapa. Sharoti naziona ni nyingi sana, nyingi. No. Asante kutoka Kigoma, nimekuona lakini unaomba ngoma ya Mario ambayo amemshirikisha Divoice, watu wewe watu anaiomba hapa yusike kwenye East Africa show ya Radio Joy FM. Eskona kutoka pande za Lungwe mpya pale, tuko pamoko sana mpaka tamati. Amnanoma huyu pia anasema nakupata sana dadangu, asante sana Yari Shabani kutoka kipande cha Muzeze pale pande za Nyankerera. Bwana Bipo wabonye muga bo. Yes, ndavonye ndinumila. Samson, yes, na mrechana wanjani kutoka Karam Danile. Yes, asante pia kwa Kolongo Mkonongo Safi Basanza Moja anisikiliza East Africa show ya Radio Joy FM. Venasi Mtula pande za Kagongo Migazini pia nimekuona. Sadiki Stevini kutoka Buyaga Kibwigwa pale. Ace Konda nimekuona kwa mara nyingine. Martha Joni kutoka Mpanda pale anisikiliza East Africa show ya Joy FM. Anatupa hai sana hapa mjengoni. Asante, tumezipokea. Asante pia Ndika Boy kutoka Kagongo yuko pamoja sana na sisi, mdau wa Radio Joy FM. Sawar nimekuona hapa. Aya bwana. Aha, sawa, amna noma. Aha, nimekuona pia Venus Mtula kwa mara nyingine. Okay, message yako imejirudia. Asante pia kwa Redempta. Redempta anasema show ya leo ni ya kibabe sana. Okay, amna noma. Sawa, okay, msikilizaji nitakuja kusoma ujumbe kwa mfupi baadaye kidogo kwenye East Africa show ya Joy FM. Mimi na imani uko fresh kabisa, lakini nina mengi sana natukio kukupa. Nina burudani nyingi sana ambazo bado ziko zimefungwa hapa na nitazifungua kwa ajili yako. Sasa naomba nizungumze na wale wafugaji. Wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma. Nina habari yenu hapa ambao nimeambiwa niwape kwa sababu kufuga pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaingiza pesa sana kwa watu, si ndio? Sasa unatakiwa kufuga kisasa. Wape mifugo yako ipe chakula bora kabisa ambacho kitawafanya wawe na afya na vitu kama hivyo. Habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani ni kwamba kampuni ya Codigy inawaletea mchanganyiko wa virutubisho ambavyo vinatumia malighafi chache sana kukuwezesha kutengeneza chakula kamili kabisa cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codigy zinapatikana katika maeneo yafuatayo kwa Kigoma mjini: Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au wacheko namba ya simu 0756 311 224. Namba nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au wacheko namba ya simu 0796 061 748. Namba nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au chuk namba ya simu 0683 634 177. Codigy Concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji wa afya na uzalishaji wa mifugo yako. Lakini na jambo hapa kutoka Tadio, wanahimiza sana jambo la msamaha. Msamaha ni moja ya tunu muhimu sana ambazo zinachangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha migogoro, maumivu, hali ya kuto elewana kati ya mtu na mtu au watu na watu, lakini uwezo wa kusamehe unatusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi sana wanabeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii hapa inaweza kuathiri afya ya akili, furaha
na mahusiano na watu wengine, vyote hivi vinaathirika. Kusamehe kunaweza kuachilia mtu mzigo, kutamsaidia mtu kuachilia mzigo au maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe uchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii hapa inasaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kwamba msamaha tunapokosea na kusamehe pale tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo basi, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu hapa umetokana na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Lakini nina jambo pia kwa wewe ambaye michongo kama vile bado hujasoma vizuri, shule ndio hivyo ikawa sio rafiki sana kwako, umeenda ukajikuta unaishia kidato cha pili, umeenda ukaishia kidato cha tatu, mwingine ndio ukaishia elimu shule ya msingi. Lakini kwa wewe pia ambao umemaliza kidato cha nne, basi habari njema kutoka chuo cha Victory ni hii hapa kwamba wanaendelea kupokea wanafunzi. Intake mpya kabisa imeanza tayari tangu tarehe 1 mwezi wa 8, wanaendelea kupokea wanafunzi. Wanatoa kozi mbalimbali, wanatoa kozi ndefu na kozi fupi. Kozi fupi wanatoa kozi ya udereva wa magari, kozi ya saloni za kike, kusuka mitindo yote, makeup saina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo, mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki ina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari. Hizi kozi 16 zote ambazo nimekutajia ni kozi za muda mfupi, utasomea kwa miezi mitatu na utalipa ada ya shilingi 150,000 tu, yani 150,500 Yes. Na utasoma kwa miezi mitatu, ndani ya miezi yote mitatu watakusaidia kupata sehemu ya kufanyia field, na ukimaliza pia watakusaidia kupata ajira. Wanatoa kozi pia za muda mrefu, kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo, msio na wasiwasi nyamba mnatoka mbali, na hiki chuo kinapatikana pale Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wachukue namba ya simu 0715 176 176, namba nyingine ni 0682 621 10. Chuo cha Victory, ajira pale tunaambiwa ni uhakika kabisa. Sasa chile hapo msikilizaji, mimi narudi.

0: Yes, East Africa Show bado ipo kwa hewa hapa na tamati ni pale saa 11 za jioni, lakini lengo tu ni kuhakikisha kwamba unapata burudani ya kutosha kabisa. Una uchovu wa siku, kazi imekuwa nyingi sana, kichwa kama vile kimejam fulani hivi. Yes, hii hapa ndio ile show ambayo itakusababishia au itakufanya wewe uenjoy kinoma noma zaidi, lakini vile vile stress mawazo hapa na pale yapungue kabisa. Waswahili wanakuambia raji pe mwenyewe, subira kupewa bwana tusubiri sana. So kama una uwezo kupata raha hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM, kwa nini usijipe raha? Ni radio yako tu pembeni, sauti ya kutosha, una chill pale, unaendelea na shughuli zako, kuna enjoy vitu kibao hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Bwana, enjoyment hapa ni bure kabisa. Yes, na kutemui hapa msikilizaji, mimi acha nikusogeze hapa kwenye upande wa mada, na unajua leo ni Ijumaa, Furahi Day, huwa tunaitengeneza East Africa Top 20 here Radio Joy FM. East Africa Top 20 here Radio Joy FM unatengenezwa na wewe hapo. Pote pale ambapo unaisikiliza Joy FM, kumbuka tu kwamba una nafasi kubwa kabisa ya kuchagua ngoma. Yes, mangoma mapya, mangoma na trend, mangoma makali, ngoma ambayo unaipenda wewe hapa unaichagua, alafu inakaa pale kwenye listi. Siria bwana. Yes, East Africa Top 20 ya Radio Joy FM inatengenezwa na wewe. Sasa mimi swali langu ni moja tu kwako. Ni ngoma gani ambayo unatamani iingie, ifanye poa, ifanye vizuri kabisa hapa kwenye listi ya East Africa Top 20? Na nikukumbushe tu, East Africa Top 20 ni kila Jumamosi, kila Jumamosi saa 8 mpaka saa 10 kamili za jioni. Kila Jumamosi saa 8 mpaka saa 10 kamili za jioni. Pale watu wanazihesabu ngoma 20 kali kabisa ambazo umezichagua wewe. Music department ya Joy FM inakaa chini na kutulia na kuangalia ngoma gani imechaguliwa zaidi, ngoma gani imechaguliwa kidogo, ngoma gani haijachaguliwa lakini iko on trending, kama vile ndio imeingia hivi, ngoma mpya tunaitease pale, au inaweza kaingia ndani moja kwa moja kulingana na namna ambavyo inafanya kule YouTube na kwenye mitandao mingine ya kimusic, ndio. Yes, ngoma gani sasa wewe msikilizaji ambaye unatamani ingie kwenye East Africa Top 20? Nafasi ni ya kwako, uwanja ni wa kwako. Angalia, unadondokea kulia, unadondokea kushoto. Kama unatamani kudondokea kulia ni huko kwenye 0768150190. Unataka kudondokea kushoto huko, basi kwenye ukurasa wetu wa Facebook pia nitapita na ujumbe mfupi wa maandishi, jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Radio Joy 90.5 FM. Sasa angalia wapi unadondokea. Ukiona huko jam sana, njoo huko kwenye Facebook page yetu. Kwa Facebook page yetu, kama vile jam pia, njoo huko kwenye ujumbe mfupi wa maandishi, mimi nitasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi, na music department ya Joy FM itatulia kuangalia ngoma ambazo zimechaguliwa na namna gani zinatakiwa kupangwa. Kumbuka tu, ngoma inayochaguliwa sana huwa inapanda juu kule, inapanda kule juu juu juu kabisa kule, inapanda yani kwenye 1 2 3 4 5 fulani hivi huwa inapanda, kulingana na watu waliochagua na kulingana na namna ambavyo inafanya kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Audio Mac, YouTube, wapi, namna gani ambavyo inatafutwa, namna gani inavyoombwa, basi hivyo ni vigezo ambavyo vinatumika ngoma kukaa pale. Lakini kama ni ngoma ambayo imechaguliwa na watu wachache, huwa inakuwa chini chini. Kama ni ngoma imekaa muda mrefu na watu wamepunguza kuichagua, huwa inakuja 20 mpaka inasepa kabisa, inaondoka. Kama ni ngoma ambayo imechaguliwa lakini na watu wachache fulani hivi, basi huwa inakaa pale kwenye bonus track, si ndio? Yes, huo ndio utaratibu ambao tunaofanya hapa kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Sasa nafasi ni ya kwako msikilizaji, check na mimi pale kwenye 0768150190. Ngoma gani unachagua msikilizaji, ingia kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. 0768150190 kwenye ukurasa wetu wa Facebook Radio Joy 90.5 FM. Lakini usahau pia, huwa tunaingia mtaani kuangalia pia wana ngoma gani ambazo wamezichagua, alafu moja kwa moja tunachukua maoni kutoka kwako, wewe ambao umezungumza kutoka mtaani, tunachukua pia maoni kutoka kwako ambao umeandika ujumbe mfupi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, pia tunachukua mawazo kutoka kule kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190. Sasa kitana wana, kwani wao wamechagua magoma gani? Tuanze tukasikilize wana, afu nitarudi.
1: Today is Friday.

0: kutoka Buza kwa Lulenge.
1: Kwa jina naitwa Latifa, natokea Buza kwa Lulenge. Wimbo naopendekeza mimi uingie kwenye East Africa Top 20 ni wimbo wa Mbosso na Darasa, Looking for Love. Naupenda sana huu wimbo.
2: Kwa majina naitwa Johnson Costam, anatokea Buza kwa Lulenge. Ningeomba wimbo wa Dogo Pateni na Zuchu uwe katika East Africa Top 20 ya Joy FM.
3: Kwa majina naitwa Lisa, natokea Buza kwa Lulenge. Ningependa kupendekeza nyumba Mario Tete iingie kwenye East Africa Top 20.
4: Kwa majina naitwa Aba Simba, ni mkazi wa Buza. Napenda kupendekeza wimbo ambao utaingia katika East Africa Top 20 ya Joy FM ni My Darling ya Chira pamoja na Diamond Platnumz.
5: Hello, mambo vipi? Kwa majina naitwa Lydia Sostenes, natokea Buza kwa Lulenge. Ningependa nyimbo ya Davido na Omar Ray, nyimbo inaitwa With You, ingie kwenye East Africa Top 20 ya Joy FM.
6: Jina langu ni Hadija Hassan, ni mkazi tokea Buza kwa Lulenge. Ningependa wimbo ambao uingie katika East Africa Top 20 ya Joy FM ni wimbo wa Davido pamoja na Omar Ray, With You.
7: Jina langu Mekanatus, natokea Buza kwa Lulenge, na kwenye East Africa Top 20 ya Joy FM ni achagua nyimbo ya Chris Daniel inaitwa Marhaba.
8: Jina langu ni Neema Medeusi, ni mkazi wa Buza kwa Lulenge. Nyimbo ninayochagua na ninayoipenda iingie kwenye East Africa Top 20 ya Joy FM ni ya msanii Joy Boy, nyimbo inaitwa Alcohol.
9: Kauthar Abdallah, ni mkazi wa Buza kwa Lulenge. Ningependa nyimbo ya Jay Melody Sina iingie katika East Africa Top 20 ya Joy FM.
0: East Africa Top 20 ya Joy FM inafungwa kinamna siku ya leo. Kukutane wiki ijayo. I go by the name Shebi Clever, Badman.
10: Yes, Shebi Clever amesababisha kutoka kitaa kulecha Buza kwa Lulenge, Dar es Salaam pale. Wana pia wanatufuatilia kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojfm.co.tz. pia wamechagua mangoma yao. Sasa ngoma yako msikilizaji naisubiria hapa kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190. Hebu niambie unatamani ngoma gani ifanye poa hapo kwenye East Africa Top 20. Ni kesho sana ni mpaka saa 10 za jioni. Sasa chill hapo kwa sababu nitarudi baadaye kusoma ujumbe mfupi wa maandishi. Kwa sasa tuanze tukapay bill kwanza, alafu tuna ngoma moko hapo utaisikiliza, brand new song kutoka kwa Mbosso. Utaisikia Mbosso bwana hapo, huyu bwana kwenye game kalivalia njuga kweli kweli na magwanda. Utasikiliza brand new song kabisa ya Mbosso, nitakuja kukupa habari yake hiyo ngoma baadaye kidogo. Kwa sasa tuna pay bill.
11: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jabu.
12: The radio is on.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio.
14: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
12: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
15: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
16: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
12: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
17: Leo namuonyesha huyu, na uwasha moto kwenye uzio wake, lazima anyoke.
18: Simama kijana wangu, upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
17: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake, lazima iwake.
18: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
17: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
18: Kabisa kabisa.
19: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
18: Teketeza chuki, amani itawale.
19: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
20: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show.

0: Yes, brand new song kutoka kwake Mbosso. Ngoma inaitwa Buku Jero. Aya, bwana hii ngoma inafanya wonders pale Audio Mark, ambapo taarifa tu ni kwamba Buku Jero hii hapa ya Mbosso imekuwa namba moko, namba moja pale Audio Mark, inaongoza kutafutwa, kuombwa. Afa mchezo wewe. Buku Jero, tutakuja kupa info yake baadaye kidogo kwenye in and out pale, lakini kwa sasa ni time ya interview, na kwenye interview leo tutakuwa tunapiga story na Ruta Ability Kamwamba. Huyu hapa Kasulu ndio sehemu yake ya kujidai, lakini kwa sasa kama vile mishe nyingi sana hivi, tutakuja kujua kwake hivi sasa hivi uko wapi na vitu kaa hizo. Ruta Ability,
1: sup, mambo vipi?
0: Fresh kabisa, habari za kwako?
1: Bana, habari zangu mimi ziko poa, sijui studio hapo.
0: Bwana, tuko bomba sana. Bado uko Mwanza? Mwanza?
1: No, nipo Kibondo sasa hivi. Kigoma.
0: Usharudi Kigoma, uko Kibondo sasa hivi?
1: Nipo Kibondo mpaka ni fulani, kama unaenda Burundi ndo niko huko.
0: Okay, na harakati za kikazi sana, si ndio hivyo?
1: Ni kazi tu.
0: Hebu tuweke asilimia hapa. Music, kazi. Sasa hivi music ina asilimia ngapi? Kazi asilimia ngapi?
1: Kazi ni sehemu fulani tu ya kutafuta ugali riziki ya kila siku, lakini okay. Music kwangu mimi nimechukulia kama pati fulani hivi ya maisha, nadhani nitafanya mpaka uzeeni.
0: Yeah. Utazeeka nayo.
1: Kwa sababu nadhani muziki wangu kuna baadhi ya sehemu unafika baadhi ya watu naamini unatoa sehemu moja ya kuwapeleka sehemu nyingine.
0: Of course. Kwa sababu mistari yako pia ni miongoni mwa wasanii ambao unatuliza akili sana kuandika mistari mikali.
1: Yeah, namshukuru Mungu ana bless. Okay. Ananisaidia. Yeah.
0: Hii ngoma ina muda gani?
1: Ngoma ina kama almost I think 1 year, mwaka mmoja sasa.
0: Aha, ndo kitu ambacho nitaka kuuliza. Yaani ngoma kama vile kama mpya hivi, lakini 1 year iko ndani. Kwa nini mwaka mmoja mpaka sasa hivi ndo umeamua kuitoa?
1: Swali zuri. Ni kwa sababu muda mrefu nilikuwa sijaachia project, and then kulikuwa na yani in short kwamba na mawe mengi yako ndani, so inabidi ngoma zingine tuanze kuachia, japokuwa ukisikiliza project ni kubwa kuanzia quality.
0: Yes.
1: And everything, kwa sababu producer ambaye ka produce project anaitwa Flag alisafiri kwa Dar es Salaam, ka produce ngoma kama Happy Birthday ya Harmonize.
0: Okay.
1: So unaweza kuelewa kwamba kuna namna ambavyo anajaribu kupushi pia ili kupata quality nzuri ya muziki. Ngoma ina mwaka mmoja, kulikuwa na mipango, lakini kwa sababu kuna project zingine pia, mimi I think amna kitu ambacho kimeharibika. Yeah.
0: Okay, hivi uhisi kama kuweka ngoma benki inaweza siku moja ikafika muda siku sana unasema hii ngoja niitoe, kuja kuisikiliza hivi haiwezekani, kwamba mistari unakuta kama vile mbona hii kama itakuwa imeshakaa muda mrefu kama vile ya zamani hivi, mbona kama vile hiki kitu sasa hivi hakitrendi, nilikiandika genzizo hii haiwezi kutokea kweli kwenye ngoma zako?
1: Yeah, true, nakubaliana, lakini hiyo inakuwa inatokana kuna line ambayo mtu unaweza kaandika, kwa mfano unaweza kwa mfano ukimwangalia labda

0: haikaikai hapo.
1: Yaani ni kweli, na kwa mfano kama kwa mfano kwa sisi wasanii kuna hata ngoma unaweza kaandika ukaangalia flow ukaona mbona hapa kama nilipita flat, yani nilipita kawaida, ende sasa hivi natakiwa labda ku switch kutengeneza flow nyingine labda kwenye muziki.
0: Okay.
1: Ukaona kama imepitwa, lakini maajabu ya muziki ni kwamba muziki, kila muziki una watu wake. Yani kwa mfano mimi naweza nikatoa project, mtu mwingine akaona hii project mbona kama old school sana. Okay. Lakini kwa mtu mwingine akisikiliza anapata kitu kwa sababu wakati mtu anaweza anapo hate old school, kuna mwingine sasa old school ndo mahala pake anasikiliza. That's the music.
0: Yeah. Okay. Wewe unatumia muda gani kuandika ngoma yako? Yaani ngoma yako nzima mpaka unaimaliza unatumia muda gani kuitengeneza?
1: Inategemea na nataka ku present kitu gani, aina gani ya ujumbe, content gani ambao nataka kutengeneza. Kuna content kiukweli ni ngumu, kuna ujumbe ni mgumu kutengeneza, so nakuwa natumia muda mrefu. Lakini kuna project, kwa mfano ngoma kama na ngoma za mapenzi ziko ndani, by the way. Kuna ngoma imetoka kwa Mr. T-Touch very soon, I think mwezi wa 12 kabla mwaka hujaisha.
0: Okay.
1: Ni ngoma ambayo nilitumia muda mchache sana kuandika, niko studio. Kwa hiyo ngoma kama hiyo naandika mapenzi, mimi ni rahisi kuandika, lakini ngoma zingine ambazo
0: kwa sababu ni ya kawaida
1: mimi naona simple kuandika mapenzi, labda vitu vingine hivi nafikiria kwamba niandike kitu gani then hivyo. Kwa hiyo ngoma za mapenzi kwangu ni rahisi, lakini ngoma za content naona kama zinakuwa ngumu.
0: Yeah. Kwa mfano hii ngoma ya mtazamo, hii ngoma ambayo tuta introduce leo, umechukua muda gani kuitengeneza?
1: I think it was within two days.
0: 2 days.
1: Lakini sio kwamba yani kwamba yeye ni yote labda nimeweka kwenye uandishi, hapana.
0: Okay.
1: Labda naweza nikaingia labda studio, ina session labda studio nika spend almost labda lisali moja au nusu saa. And then kesho pia nikaingia studio nikamaliza hivyo. Nadhani ilikuwa siku mbili.
0: Okay. Sawa. So, mimi nataka tukasikilize ngoma yako, lakini ubaki hivyo hivyo kwenye line. Kuna mengi sana natamani tufanulie kwenye hii ngoma yako. Yaani kuna vitu kama vile yaani msikilizaji atavisikiliza na atatamani kuvielewa. Na mimi nitamwasilishia hapa msikilizaji. Kuna baadhi ya vitu umevizungumza hapa, lakini baadaye kidogo nataka uvifafanue flani. Sasa tulia hapo hapo kwenye line, tunaenda kusikiliza ngoma yako. Au sio?
1: Okay, poa.
0: Okay, ngoma ya Rootability kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Tunaenda kuisikiliza. Ngoma inaitwa Mtazamo. Sasa huu mtazamo kiukweli na si pia tutautazama kwa namna nyingine. Rootability yuko hapa na atatujibu maswali yetu. Yes. Bwana DJ Faizo, press play ngoma ya Rootability. Ngoma inaitwa Mtazamo. Rootability yuko hapo kwenye line, tutarudi naye baadaye.

0: Yes, rootability.
1: Yeah.
0: Yes, tumeisikiliza ngoma yako bwana. Kuna baadhi ya vitu kama vile inabidi tuvizungumzie. Unajua hip hop bwana, mi hip hop naiheshimu sana kwa sababu mziki wa hip hop ni miongoni mwa aina ya mziki ambayo unapaswa kusikiliza mara zaidi ya mara moja. I mean, huwezi kusikiliza mara moja tu kamaliza. Unatakiwa usikize mara moja, mara mbili, mara tatu ndio upate kitu hivi. Na wewe umeichagua hip hop, acha tu hip hopishe hapa. Sasa kuna vitu ambavyo natamani tuvizungumzie hapa. Mwanzoni pale umetusiliza kufanya kazi fresh, tumeelewa. Lakini kuna kitu umekizungumza hapa kwamba underground wana copy wakubwa wanachofanya. Ni kweli?
1: Yeah, for sure.
0: Nini hasa umekiona?
1: Hiyo line iko tu wazi kwa sababu kwa mfano da twist wewe unaweza kuwa miongoni mwa mashahidi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mfano sasa hivi artist ambaye uko kwenye piki Tanzania ni Diamond Platinum, sio?
0: Yes.
1: Ukiangalia upcoming artist wengi unaweza kuwa unasikiliza hata project nyingi ambazo zinakuja labda studio mpya.
0: Mm-hmm.
1: Copy, unakuta copy ni nyingi, mtu anataka sound kama Diamond.
0: Yes.
1: Afanyeje afanye video kama Diamond, that's a problem. Unajua hatuwezi tukawatengeneza kina Diamond wawili. Tayari yuko pale.
0: Okay.
1: So ni mtu tu anatakiwa atafute njia yake ya kupita. Mm-hmm. Atafute style, anafanyaje alete kitu chake tofauti, creativity, ubunifu.
0: Yes, unamaanisha watu hawana ubunifu, baadhi ya wasanii hawana ubunifu.
1: That's true.
0: Okay. Kuna sehemu pia umesema kuna utofauti kati ya msanii kipaji na msanii
1: bajeti.
0: Hebu tuwafahamu aina mbili hizi za wasanii. Msanii kipaji anakuwaje na msanii bajeti anakuwaje?
1: Kuna tofauti kubwa kati ya msanii kipaji
0: na msanii bajeti.
1: Kuna tofauti kubwa kati ya msanii bajeti.
0: Mm.
1: Msanii kipaji ni artist ambaye akona talent, ana kipaji, si ndio? Ni mkali.
0: Mm-hmm.
1: Alafu msanii mwingine anaweza kuwa, unajua, labda niongee kitu kimoja tu. Hiyo pia ni line ambayo iko wazi. Iko wazi kwamba muziki wa sasa hivi Bongo, mtu anaweza siangalie sana talent, asiangalie akipaji.
0: Okay.
1: Mifano iko mingi. Naweza nikasema nipitie tena kwa msanii mkubwa ambaye yuko kwenye piki. Sio kwamba Diamond yuko kwenye piki pale kwamba anawazidi artist wote kufanya nini? Kuimba.
0: Yes, sawa? Yes.
1: Kuna artist ni wakali, kuna upcoming artist ni wakali, but just because hawana budget, hawajui wanaweza kufikisha vipi mziki wao pale, wameshindwa kukaa kwenye piki pale. Investment, hawezi kufanya investment. So ni hivyo, yani inamaanisha kwamba kuna tofauti kubwa kati ya msanii kipaji, kuna tofauti kubwa kati ya msanii bajeti. Mtu kama una invest kwenye kitu unafanya, very easy kuwafikia watu, lakini kama hauwezi, huna chochote, ni ngumu sana kufika pia.
0: Kwa hiyo kwa maana fupi ni kwamba msanii bajeti anaweza akawa sio kwamba anaimba kivile sana,
1: anaweza kuwa sio. Yani that is, mtu unaweza ukaimba wali malage as long as tayari umeweka
0: mzigo wa kutosha.
1: Watu wanaimba, alafu muziki una tabia moja, mtu anaweza akakulazimisha kupenda muziki ambao wewe hata upendi.
0: Okay.
1: Unaweza kuwa unapigwa kila siku, anapiga asubuhi, mchana, jioni, unajikuta tayari unakaa masikioni.
0: Mm-hmm. Yeah. Okay. Kuna line nyingine pia umezungumzia kuhusiana na baadhi ya wasanii kuweka, yani muziki wanaofanya chip fulani hawaupi uthamani kuna yani uko unamaanisha nini hapa? Yani muziki kuupa thamani na kutoupa thamani inakuwaje kwaje hapo?
1: Sijaelewa line gani kuupa thamani.
0: Muziki cheap kuna yani kama vile yes, muziki kuna wasanii kama wanafanya muziki kwa cheap yani.
1: Sio wasanii, yani hiyo line nadhani iko mwishoni pale.
0: Yes, kwamba mwishoni.
1: Kwamba kuna watu wanafanya nini? Kuna watu wana yani, unajua kuna unaweza ukampelekea mtu project, yani kuna watu wengine ambao wapo kwenye kiwanda cha muziki, sawa?
0: Yes.
1: Wanajua kabisa kwamba huyu hapa ni msanii mkali.
0: Mm-hmm.
1: Lakini huyu hapa ni msanii mbovu. Mm-hmm. Na anao uwezo wa kumsupport msanii mkali kufika ile sehemu ambayo wanataka yeye, umeona? Lakini
0: okay.
1: yuko tayari amsupport artist ambaye ni mbovu kuliko kumsupport artist ambaye ni mkali. Why? Kwa sababu labda kuna kuwa na sababu aidha kujuana, au labda kuna zile kwenye industry na vitu vingi bana, moja mbili tatu anakiacha kipaji. So
0: okay.
1: wana watu wale wale kwamba wanapaka mafuta mgongo chupa, muziki una start.
0: Okay, na ina maana anamchukua zake msanii bajeti.
1: Hivyo.
0: Okay, no, my bwana, baada ya project hii hapa tutegemee project gani nyingine kali labda?
1: Kuna ngoma, kuna project ya mapenzi inaitwa What You Need, kuna chorus kwa Ibabi imefanyika kwa Mr. T-Touch.
0: Yeah, oh, very soon. Okay, okay. Niliona teaser flani hivi kama sio kwako ni kwa Ibabi. Okay, mmefanya collab.
1: Yeah, ni ngoma kali sana sana sana. Mimi nadhani kwa watu ambao wanajua nikikaa kwenye mapenzi flows ladha na kuwa nazingatia, nadhani ni ngoma kali kwa sababu imepitishwa na wakubwa, so naweza sema tu hivyo.
0: Okay, yeah. Imefanywa na T-Touch.
1: Yeah, imefanywa na T-Touch.
0: Na bado haijatoka, ina maana haujaiachia.
1: Haijatoka popote pale, haijakuwa released.
0: Yeah. Ah, okay. Sawa, so, yeah. Tunaisubiri kwa hamu sana. Rutability, chochote unachotamani kuzungumza na shabiki yako wa Tanzania wanakusikiliza.
1: Mimi ninachotaka tu kusema ni kwamba kitu cha kwanza nawashukuru kwanza, nishukuru kwanza kwa ujumla Joy FM, okay. East Africa. Mm-hmm. Moja kwa moja kwa sababu umekuwa mkinipa support back in the days siku nyingi. So mimi ninashukuru sana. Mimi ni mtu ambaye si kitu kikubwa lakini mmenipa support for love. So mimi nashukuru Datris.
0: Thank you.
1: Bless sana. Kuhusu fans, fans mimi sina kitu kikubwa cha kuambia zaidi, sana sana tu kwa mwaka watakutana na project zangu mbili tatu. Kwenye hizo project nadhani moja itakuwa na kitu, moja itakuwa mapenzi, nyingine maisha, so tutaenda hivyo.
0: Kondo trending yako umeamua iwe hivyo kwa mwaka, project mbili, moja ya mapenzi, nyingine inspiration, si ndio?
1: Yeah, for sure. Kwa sasa hivi itakuwa hivyo, sijui kama labda katikati mabadiliko yatatokea, lakini kwa sasa hivi nadhani ni kitu nafikiria.
0: Yeah. Okay. Sawa, kwenye mitandao ya kijamii kule sasa hivi ndio ambapo mnajidaiya wasanii, mangoma mnapoyatoa, mnapeleka kule na vitu kama hivyo. Sasa hii ngoma imeshaingia tayari mjini?
1: Itaingia very soon. Nadhani itaingia very soon. After one week itakuwa inapatikana.
0: Okay.
1: Kikubwa tu watu waendelee kunifollow na kunisupport. Mm-hmm. Kuna baadhi ya kuna ngoma zingine za kwangu zipo kama ngoma saba, ziko I think platform zote za muziki zinapatikana. Kwa hiyo waendelee kusupport, I think na hiyo itapatikana very soon.
0: Okay, yeah. Unatumia jina hilo hilo Rutability?
1: Ruta, yeah.
0: Unatumia Ruta tu?
1: RUTA, kwenye mitandao mingine ni Ruta, okay. Hizo digital platforms, yeah.
0: Okay, basi amna noma, yeah. Ruta, tumeenjoy sana kupiga story na wewe, na sisi tunasubiria maprojekti makali mengine kutoka kwako bwana. Sisi bado tunataka uendelee kufanya music, hata kama unabano na majukumu mengine, lakini music bwana, umesema utaziweka nayo, na sisi tunaenjoy kupata mangoma kutoka kwako, au sio?
1: Uzuri wa muziki Datrice au na Eji, ndio maana mzee kama mzee Zaili Zolo anaimba Bikidude amekufa, anaimba
0: yes.
1: To
0: anataka kustafu. Tunataka kustafu kwenye music.
1: Yeah, for sure.
0: Okay, bwana Ruta Beat, tunashukuru sana kwa time yako, au sio?
1: Na mimi nashukuru sana. Salimia studio sister.
0: Zimefika zote hizo hapo. Bwana gawaneni hizo salamu kutoka kwa Ruta nini. Popo mwamba.
1: I don't know, my bless.
0: Okay, sawa. Bwana msikilizaji, ni Rutability, tumetoka kupiga na story na umesikia mengi kutoka kwake, ngoma yake pia umeisikia hapo. Najua pia tutaendelea kuipa support kwa sababu tuna support vipaji vya nyumbani na ni mtoto wa nyumbani kabisa, Kasulu. Pale ndio original yake iko pale. Kwa hiyo vipaji vipo sana tu, kikubwa tu support na vitu kama hizo. Kwa time hapa acha tukapay bill. Baada ya kupay bill, tutaenda kusikiliza ngoma tatu kali za K-Town.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Viko mzako, kile ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
9: East Africa. East Africa.

0: ショー。
1: なんだタトゥ
2: ー。おいし。ヤンガヤンガヤンガヤンガ。

Yes. Aisha Kado. Yeah. Hey Chidede kwenye nafasi ya kwanza. Ngoma yake inaitwa Aisha Kado na nafasi ya pili ni Madini ngoma inaitwa Malaika. Nafasi ya tatu ni Jewe Donango ngoma inaitwa Young Africans. Hizo ni ngoma tatu za wasanii wa hapa hapa nyumbani ambao wanafanya pia mziki mzuri kabisa. Na kwa time hii hapa msikilizaji ni ruhusu basi nipite na jumba kwa mfupi wa maandishi. Na unakumbuka leo tunaitengeneza East Africa Top 20 ya siku ya kesho Saturday Birthday Jumamosi saa 8 mpaka saa 10 kamili za jioni. Ni ngoma gani ambayo unataka ifanye poa kabisa, ifanye vizuri kwenye East Africa Top 20 ya siku ya kesho? Kwenye ukurasa wetu wa Facebook OG Smiley Kiganza Finest, okay, Lab Design ya Darasa na Harmonize anasema ikae hapo kwenye East Africa Top 20. Young Sengo akiwa Mboka Manyema Toronto pande za Tabora pale. Ngoma ya Lomodo, New Cup, nadhani anamaanisha New Cup kitu kama hicho. Okay, Isa M Mohamed kutoka ya Katoro Geita, Daznunda Barua, okay, comes Rose William, Obrigade ya Vladimir Shakir's Boy, anaomba ifanye poa hapa, sawa. Okay, kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190 anaitwa Hadija anapatikana shirika anaomba ngoma ya Mboso. Ngoma inaitwa Uzalima.

ifanye poa kwenye East Africa Top 20s award. Okay, anaitwa habari za mjengoni, niko poa Cecilia. Cecilia anatoka Kigongo. Yes. Yeye bwana anaomba ngoma ya Bruce Africa na Diamond Pompom. Yusike kesho kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Aitwa Lucia, Kiganza ndipo anapotokea. Anaomba ngoma ya Mboso Zalima. Anasema iwe poa sana kesho kwenye East Africa Top 20. Anaitwa Blessed Boy, yuko mji mwema pale. Anapendekeza ngoma ya kwake. Iman Eric, yuko na Paul Clement, inaitwa Siri. Ehe, sawa. Anaitwa Haruni kutokea Heru Juu. Anaomba ngoma ya Stamina. Ngoma inaitwa okay. Ngoma inaitwa Jana Wapambanaji. Okay, pamoja sana hapa mjengoni. Show iko poa sana, mubali wa mubali wa muhanga. Huyu anaomba ngoma ya Mboso Bukujero, iwe nafasi za juu kabisa kule anaomba. Okay, sawa. Ngote kesho kwenye show ya East Africa Top 20, anaomba ngoma ya Ibra na J Melody, uhakika, na anaomba hii ngoma ishiki nafasi za juu zaidi. Zawadi kutoka Kidawe. Okay. Anasema ngoma ya Yami inaitwaje sasa hapa? Anasema yusike kesho. Stadoki Mapinduzi Bakuya kutoka Mlole Rusaba, ngoma ya Ibra uhakika ipande kwenye nafasi ya tano hapo kesho. Okay? Yaani ameshaipangia kabisa nafasi ya tano kesho uhakika. Okay? Alfonsi Washi au Simba Dume wa Mganza pale Kasulu, muda wapa yuko zake Kigoma mjini na anasikiliza Joy FM, tukapamoko sana. Okay, mpaka mishari ya saa 11 za jioni. Feba Mkuyu, Febas Mkuyu JR kutokea Mkigo Kigoma, naomba ngoma ya Mario Uwa ihusike kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Dr. Saidi Ngoe wa Businde pale Bombastic, Mboso Mr. DJ ihusike hapa kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM siku ya kesho. Okay. Hana anaomba iwe nafasi za juu zaidi kabisa. Okay. Ya Mungu kutokea Lusaba, ngoma ya Mboso darasa la 7. Mkoto kutokea Businde, ngoma ya Mboso Zalima. Venasi Mtula kutoka Kagongo Migazini anatamani kusikiliza ngoma ya nani hii? Okay, let me check here. Okay. Da, sija kwa imeenda wapi tena jamani. Okay. Da. Anyway, labda nitakutana nayo huko mbele kwa mbele. Sija kwa imeruka, sijui imesepea wapi sasa hapa. Sawa. Okay, anasema huyu mwingine anaomba ngoma mpya ya Mboso. Okay, hujaitaja lakini ni ngoma gani sasa? Sawa, ngoma mpya ya Mboso lakini hujaitaja hapa. Okay, Datris na kusikiliza sana sana sana, uasiachi kusikiliza. Oh, thank you. Sema uasiachi kusikiliza East Africa ya Radio Joy FM napokuwepo hapa. Asante. Umetisha sana. Anyway, okay, msikilizaji, ngoma ni nyingi sana ambazo zimeombwa hapa, lakini ni ruhusu time hapa nenda in and out kule kwa sababu time yangu inasepa kweli kweli. Una haki zote pia za kupata ma story ya town, ma story ambayo wana make headline, ma story ambayo wanazungumzika, ma story ambayo yapo mjini. Da, sasa hebu tuanzie kwenye hii ngoma ya nani ya Mboso hii, hii ngoma mpya hii, Bukujero na story yake hapa. Mbali na kwamba hii story kule Audio Mac, Bukujero ni namba moja, inaongoza pale. naongoza Bukujero, lakini Hanskana kuna kitu amekizungumza kuhusiana na ngoma hii hapa, ngoma mpya kabisa ya Mboso inaitwa Bukujero. Hanskana amemwaga maua sana sana sana sana kwenye hii ngoma. Anasema ni ngoma ambayo video yake bwana aisee, video yake imechukua bajeti ndefu sana. Lakini zaidi ya yote Hanskana pia ameeleza kuwa material ya video ya Bukujero, yani hii Bukujero ni material ya ngoma, ya vitu ambavyo vimetumika kwenye hii ngoma, una uwezo pia kutengeneza hata ngoma nyingine mbili. Yani anamaanisha bajeti ni ndefu sana, kwamba Mboso ametumia pesa mingi sana kutengeneza hii ngoma, lakini zaidi ya yote pia creativity kubwa sana imetumika, na anasema ni miongoni mwa video ngumu sana ambazo Hanskana amezifanya. Anasema hii Bukujero bwana ni miongoni mwa ngoma ambazo

zimekuwa ngumu sana, yani zimempa ugumu sana kuzitengeneza. Ni ngumu sana sio tu kutengeneza, anasema kuedit. Yani hii video anasema imemchukua muda sana kuitengeneza mpaka kukamilika. Yes, hiyo ndio Bukujero bwana. Kama hujaicheck kule, tembelea kule ukaione Bukujero kwani ina nini? Video yake kwani ikoje? Fanya kama vile unaitafuta kule, mambo yatakuwa fresh kabisa. Sawa, lakini tukichana na hiyo jamani, tunafahamu kabisa miaka 30 ya Bongo Flava inaenda zake wapi pale Mwanza. Madi amezungumza jambo kuhusiana na miaka 30 ya Bongo Flava. Tunafahamu kabisa kwamba yeye ndio CEO, yeye ndio alianzisha hili jambo. Madi bwana ametusanua kwamba imemchukua miaka mitatu. 3 years. Imemchukua miaka mitatu kuwaza namna ambavyo wasanii wa kitambo, ma legend, namna ambavyo wanapaswa kupewa heshima yao. Anasema ndani ya miaka mitatu alikuwa anawaza kitu gani afanya. Kila akitengeneza idea hii hapa anaona kama vile hapana, bado heshima inakuwa haijakaa mahala pake. Anabomoa, anakuja na idea nyingine, hapana. Mpaka idea hii ya mwisho anasema ya kuandaa tamasha na kuwakosanya wasanii wa zamani wengi, anasema hii idea aliipata na akaipeleka kwa Babu Tale akaibariki, akasema hii bwana inafaa kabisa kuwapa heshima ma legend hapa Bongo Tanzania. Ma legend ambao walijitoa sana kwenye music, walituburudisha, walituelimisha kupitia nyimbo zao. Kwa hiyo Madi anasema ni kitu kikubwa sana ambacho haamini kama amekifanikisha, kwa sababu kiko kinamuumiza kichwa sana kwamba afanye nini ili heshima ya wasanii wa zamani ikae pale kwenye mstari wake. Lakini pia kwenye miaka 30 ya Bongo Flava, Prezo ndichi, Prezo bwana ameingia mjini. Prezo ameingia Mwanza amefika, na ni miongoni mwa artists wa kitambo pia ambao walikuwa na mchango mkubwa sana kwenye Bongo Flava, kwenye mziki wa Bongo, kwenye mziki wa hapa. Lakini sasa Prezo kuna kitu ametusanoa kipya kabisa ambacho wengi huenda tulikuwa tukijui. Prezo bwana amesema kwamba yeye mama yake mzazi kabisa, origin ya mama yake mzazi kabisa ni Tanzania, na mama yake mzazi ni mtu wa Mwanza. Umeelewa? Mwanza. Kwa hiyo anasema babake ndio Mkenya, lakini yeye mama yake ni Mtanzania. Kwa hiyo kurudi huku kuja kuperform kwanza ni heshima kubwa kwake, lakini pia anaona kama vile amerudi nyumbani pale ambapo mama yake alizaliwa. Yes, huyo ni Prezo. Prezo pia miongoni mwa wasanii ambao walituburudisha sana. Lakini tukiachana na hilo pia tuna story nyingine kuhusiana na ile Shikamo Raha 24/7. Tunajua tunajua Alikiba pia atakuepo ndichi mle. Lakini wasanii kibao watakuepo kuikamilisha ile Shikamo Raha 24/7. Na hii hapa imeandaliwa kiupekee sana. Maandalizi kila kitu yako fresh kabisa, kilichobaki ni my enjoyment ya kutosha kabisa. Hii Shikamo Raha 24/7 itakuwa ni siku ya leo, burudani tatawala sana. A-list artist Led JD atakuepo, Alikiba, Harmonize, Mbosso, Banana Zoro, Hamadai na Chidibanze watakuwepo kukiwasha kuonyesha heshima ya music, lakini watu wana deserve good music bwana. Kwa hiyo Shikamo Raha 24/7 itasababishwa pale. Da, hii weekend itakuwa nzito sana ise. weekend itakuwa nzito sana, na mpaka sasa hivi tunaambiwa bwana meza zimeshanunuliwa sana. Tiketi tu, imagine tiketi tu ya VVIP yenye uwezo wa kuchukua watu nane inauzwa kwa shilingi, inachukuliwa kwa shilingi milioni 4 na sold out fa mchezo. Tiketi ya mtu mmoja inagharimu shilingi 500,000, na watu wameshachukua tiketi bwana. Watu wanapenda raha bwana, acha kabisa. Hebu tuanze tu nje kidogo kule, tunasema Mosu Shakira. Yes.

Yes, hii naweza ikakushangaza kidogo. Lakini Shakira bwana, pamoja na umaarufu wake wote unaouona, pamoja na pesa ndefu alionayo Shakira, pamoja na chochote unachokijua kuhusiana na Shakira. Shakira bwana ana watoto, ana watoto wake, watoto wa Shakira. Amekawazi leo kwamba watoto wake ana kanuni moja kwa watoto wake, kanuni moja kali kabisa kuhusu matumizi ya teknolojia kwa watoto wake. Ameeleza kuwa watoto wake hawaruhusiwi kumiliki simu zao wenyewe au kutumia majukwaa kama vile YouTube. Yani hawaruhusiwi kabisa, hawaruhusiwi. Hiyo ni sheria kali kabisa ambayo ameweka kwa watoto wake. Lakini nyota wa kimataifa bwana anasema anapunguza ile anapunguza kabisa ule athari ambazo zinaweza zikawapata watoto wake kutokana na matumizi ya mtandao wa kijamii. Anasema mtandao wa kijamii sasa hivi imekuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinawaharibu sana watoto sasa vile vile kiafya pia. Anasema macho, watoto wanatazama sana screen na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anawahimiza wawe na shughuli za nje sana sana, ubunifu, kusoma, kutumia muda bora sana na familia. Anaamini kuwa mipaka hii hapa itasaidia kuwalinda watoto wake dhidi ya athari mbaya kabisa za matumizi ya kupindukia ya mitandao ya kijamii na kutumia screen ile, ikiwa ni pamoja na shinikizo ya mitandao ya kijamii. Anasema yeye mwenyewe pia ni miongoni mwa watu ambao mitandao ya kijamii kama vile limwathiri sana, na hataki watoto wake celebrity wake, umaarufu wake, hataki kabisa uathiri watoto wake kwa namna moja au nyingine. Vipi mtoto wako ameanza kutumia simu lini? Au wewe mwenyewe umeanza kumiliki simu lini? Bwana, kila mtu na utaratibu wake. Lakini huu ni utaratibu wa Shakira. Shakira ambaye hataki kabisa mtoto wake atumie simu au mitandao ya kijamii. Hii mbinu yake bwana kama vile imezua mijadala sana sana sana sana. Na baadhi ya watu wako kama, kuna watu ambao wanamsupport, lakini kuna baadhi ya watu wanaona kama vile kwamba dunia haipo huko sasa hivi. Watoto wanapaswa kuruhusiwa kutumia teknolojia kwa sababu mambo mengi ya kimasomo, mambo mengi nini yako kule. Simu janja hizi zina mambo mengi, lakini sio kwamba tu zitawaharibu watoto, vile vile zinawafundisha. So maoni ni mengi, lakini huo ni msimamo wa Shakira tangu watoto wake wanakuwa mpaka sasa hivi. Marufuku kutumia simu, marufuku kutumia mitandao ya kijamii. Bwana, hiyo ndio inaenda out kwa siku ya leo. Sasa kama vile mimi natakiwa ku sign out kwa sababu time yangu bwana inagonga mwamba, dakika 8 hizi, acha niziache kwa DJ Faizo. Ni furahi day leo. Yes, kaa tayari kwa enjoyment ya kutosha kabisa. Kesho ni East Africa Top 20. Nitakuwepo hapa mjengoni saa 8 mpaka saa 10 za jioni kuhakikisha tunazihesabu zile ngoma 20 kali kabisa ambazo umezichagua na ambazo pia zina trend kule kwenye mitandao ya kijamii na vituka hizo, kwenye mitambo alikuwepo Daniel Amando, kwenye 1&2 DJ Faizo. Trise, bebe baby, kwenye MIC, na sign out, bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu.
3: This is the word of God. Human anger does not produce the righteousness that God desires.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
7: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
9: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
8: Oh, kweli? Nilidhani biashara taka haina faida.
9: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
8: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
10: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
11: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Karibu tena kwenye kipindi kipendacho cha sauti ya jamii, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Kwenye kipindi hiki msikilizaji unapata kufahamu masuala mbalimbali yanayogusa jamii, lakini pia nawe msikilizaji unakuwa na nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi kuhusiana na kile ambacho tutakuwa tukizungumza humu ndani. Lakini pia unaweza kutufahamisha ni changamoto ipi ambayo unaiona iko kwenye eneo lako unapokaa huko, ili mwisho wa siku na sisi tuweze kuifuatilia changamoto hiyo, na kwa timu nyingine kuongea na viongozi wa serikali ili waweze kulipatia ufumbuzi. Na katika kutuma ujumbe wako msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190, 0768150190. Lakini kwa wale ambao wanapenda kutembelea mitandao ya kijamii, Facebook tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM, lakini pia Instagram tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5. Lakini pia kwa wale wanaopenda kule YouTube pia tupo kwa jina la Joy Media TZ. Lakini pia kwenye kipindi hiki msikilizaji cha sauti ya jamii tunakuwa na mada maalum ambapo tunakuwa na mgeni. Mgeni huyo anaizungumzia mada hiyo na kuidadafua ili uweze kupata kile unachostahili. Na msikilizaji, mada ya leo ni kwamba kama hujui namna ya kumchagua mbwa sahihi kwa ajili ya kumfuga na aweze kulinda nyumba yako, basi leo utapata uhondo hapa studio. Sitakuwa peke yangu, nipo na Philbert Gabriel, bila kumsahau Esperanza Ramadhani, lakini pia tutakuwa na mgeni ni mtangazaji mpya kwenye kipindi hiki, si mwingine, anaitwa Shangwe Seluke, lakini mimi ni Lucas Hoha. Habari za wakati huu jamani?
1: Nzuri, habari ni nzuri. Weekend ndio hiyo imeshaanza sasa hivi. Wiki ndio imeyoma hivyo.
0: Wiki?
1: Wiki ndio imekwisha hivyo.
0: Na maisha yanaendelea.
1: Ninakumbuka kipindi fulani hivi nipo shule, hakuna kitu nilichokuwa nakipenda kama weekend.
0: Kwa nini kuna
1: ninapenda weekend? Unajua, kuanzia mwanzo wa wiki Jumatatu mpaka Alhamisi hapo waga ni siku za mchaka mchaka. Sasa inapofika siku ya Ijumaa, yani hata walimu wakiingia mpaka saa 6 ile, maana shule nilikuwa naisomea lazima kuwa kuna sala ya saa 7. Okay. Kwa hiyo tukiingia saa 7 ile kusali, ikifika baada ya swala ile ya saa 7 imekwisha, unafika saa ule muda wa michezo, akipatikana hata mwalimu mmoja anasema kwamba nataka nije nifundishe baadhi ya vitu. Ni kwangu nilikuwa nakasirika. Nilikuwa na mwalimu, vipi tena, mbona anakuja muda huu wakati wikendi ndio inaanza? Sasa ilikuwa ikifika muda ule, naona sasa hapa mambo yangu kama vile hayaendi. Na ukikuta ni mwalimu mwingine, hakuna wanafunzi walikuwa wampendi. Sio kwamba walikuwa wapendi, lakini kwa upande wangu mimi ilikuwa ikifika kipindi ambacho kinaitwa cha mathe. Yaani lazima nichanganikiwe, nivurugike na akili, hesabu. Sasa unakuta mwalimu nakuja kufanya correction masaisho saa 9, afu ni Ijumaa hiyo sasa. Na kusema masaisho hisabati na saa 9 saa hizi ya nini? Kwa hiyo ninachanganikiwa. Lakini unajua umri unavyozidi kwenda unaelewa sana kwa nini mwalimu alikuwa anaingia saa 9 anakuja kufanya masaisho wakati ule pale, ilikuwa ni kwa nini. Sasa unaelewa, kumbe alikuja kwa sababu ya kunijenga, ndio maana imetokea hivyo. Kwa hiyo weekend jamani, kwa upande wangu mimi, yani mimi napenda sana weekend.
0: Sawa sawa. Shango, wewe ulikuwa unapenda nini?
2: Mwenye nilikuwa napenda weekend kwa sababu siku za Jumamosi, kwa mfano wewe ni Ijumaa, wewe ni mwanafunzi na mkaa asubuhi tangu Jumatatu hadi Ijumaa unaenda shule. Ukishaona kwamba Ijumaa imefika, unawaza kwamba kesho ni weekend, nitalala, lakini sio amka asubuhi kwamba anajiandaa naenda shule, hapana. Kwa mimi nilikuwa napenda weekend na mapumziko. Nikisikia tu ile kengele saa 4, unakutana ni akili zimeshahama. Hata mwalimu kama bado yupo kwenye kipindi, mimi nawaza huyu teacher si atoke jamani, nasubiri nini?
0: Lakini sasa bwana, mambo yamebadilika kidogo. Sasa hivi wanafunzi hawana weekend kabisa yani. Yaani wanaenda hadi Jumapili, na watoto sasa hivi wanaenda shule.
2: Hamna, hiyo inategemeana na kidato. Kwa mfano ukishaingia darasa la 7, lazima yani kuhusu weekend usahau. kwa sababu ile ni darasa la mitihani. Ukiwa form 4 pia sahau na form 2. Lakini ama darasa mengine la 5 wana weekend kabisa. Okay. Siku zao za kwenda shule ni 5 Jumamosi na Jumapili wanapumzika kama kawaida.
1: Sawa, lakini hayo si yanakuwa natumika kama masomo ya ziada, si kwamba kwenye mtaala ndio ipo hiyo kwamba lazima usome mpaka Jumapili, hapana.
2: Ni utaratibu wa shule huo.
0: Maana kule mtaani ninapokaa unakuta wanafunzi hadi siku ya Jumamosi unakuta wanabeba madaftari wanaenda zao shule. Kwa unakuta ni changamoto. Sawa. Sasa wote tunafahamu yaliyokuwa yakiendelea kwenye nchi yetu ya Tanzania.
2: Ndio.
0: Nchi yetu ilifanya uchaguzi, si ndio?
2: Ndio.
0: Watu wakapiga kura tukapata viongozi.
2: Yeah.
0: Akiwemo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr.

0: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Ndiyo. Na washukuru nyote mliohudhuria kwa namna ya kipekee. Nimshukuru mwenyekiti na makamishna wateule wa tume hii kwa kukubali uteuzi na dhamana hii nzito kwa maslahi mapana ya taifa na wananchi wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mtakumbuka kwa tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu nilipokea ripoti ya tume ya rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025 liongozwa na jaji mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, na leo tuko naye hapa na namuona pia jaji Ibrahim yuko naye pamoja. Wote walikuwa katika tume hiyo. Tume ile pamoja na masuala mengine ilipendekeza kufanyika kwa uchunguzi wa kina kubaini wahusika wa matukio hayo ili hatua mwafaka za uwajibikaji ziweze kuchukuliwa. Ni kwa msingi huo na kwa kuzingatia mamlaka niliyopewa chini ya sheria ya tume ya uchunguzi sura ya 32, niliunda tume hii itakayoongozwa na Mheshimiwa Shaban Alilila ikiwa na jumla ya makamishna 6 ambao wawili kama ilivyotambulishwa wametoka, mmoja Uganda, jaji Barishaki Shebrion, na mwingine ametoka Namibia, Justice Petros na Masebo. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata mwono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Sasa tumeona tushirikishe wenzetu, mmoja kutoka Afrika Mashariki na mwingine kutoka nchi za SADC. Na ndio hawa wawili, na nawashukuru sana maraisi, mzee wetu mzee Museveni wa Uganda, lakini pia dada yangu Nandi Ndwaitwa wa Jamhuri ya Namibia kwa kukubali kuleta majaji hawa kuja kusaidiana na majaji wa Tanzania. Tunashukuru sana. Kipekee nawashukuru sana, tume hii imepewa hadidu rejea zitakazoongoza katika kutekeleza majukumu yake na itawasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa mujibu wa sheria. Na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu mkubwa. Natambua uzito wa jukumu hili, lakini kwa kuanzia tume imepewa muda wa miezi 5 kutekeleza majukumu yake na kuwasilisha ripoti rasmi. Sasa kama kutakuwa na ombi la kuongezwa muda, tutaangalia baadaye tuongeze muda ili wafanye kazi yao kwa upeo mpana. Na katika hili ni wasihi sana Watanzania wote kutoa ushirikiano unaohitajika na tume katika kutekeleza majukumu yao. Ni wasihi sana Watanzania, tuisaidie tume hii iweze kufanya kazi yake na tusiisumbue katika kufanya kazi zake. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mwisho niwashukuru tena mwenyekiti na makamishna wa tume kwa kukubali jukumu hili kubwa na zito. Najua ni jukumu kubwa na zito, na wenyewe wamelikubali kulibeba. Nawatakia utekelezaji mwema wa majukumu tuliowapa. Na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kwamba tume ya rais ya uchunguzi wa uhusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 sasa imezinduliwa rasmi.
0: Naam, ndio hivyo, amezindua tayari tume yake ili iende kufanya uchunguzi.
2: Ni kwa muda gani?
0: Hajasema ni kwa muda gani, lakini waliomba muda wa miezi mitano
3: kwenye uchunguzi.
0: Lakini wakati anazungumza mheshimiwa amesema kama wataona miezi mitano ni michache, basi wataongezewa muda ili waweze kuleta kile ambacho kina ufanisi zaidi.
3: Ninafikiria tu kuna issue hii ya uchunguzi huu, afu kuna issue ya nini ya maridhiano. Ninawaza tunachunguza tujue nini, lakini pia tunaridhiana juu ya yale yapi mustakabali wa kisiasa ambao hahusiani na uchaguzi mkuu, kwa sababu vurugu zile ni za uchaguzi, ni namna gani ambavyo inaweza kuwa. Kwa hiyo ninafikiria na kutafakari

0: hali haya ya kuona tujipe muda tuweza kusubiri na tuipe muda hii tume ambayo imeendelea kuundwa. Lakini ninawaza pia kwa mara nyingine yote hayo nasema ngoja tuone, sijajua ripoti kitoka. Kuna mambo mengi ya kukana kutafakari na kufikiria na kujiuliza, lakini tuendelee kufikiria kwa sababu wanachokifanya serikali yetu nadhani ni jambo jema. Pia
1: hapo tu cha msingi ni kumwomba Mwenyezi Mungu azidishe amani nchini Tanzania, mambo mengine yatakaa sawa tu.
2: Amani ndio swala la msingi.
1: Amani ndio swala la msingi. Mungu tu atusaidie, atoe wepesi watakapokuwa wanafanya uchunguzi. Mungu asaidie amani endelee kuwepo ili kusudi nchi yetu iwe na amani zaidi.
2: Sawa. Tumeendelea kuwaombea waende watekeleze majukumu yao kikamilifu.
3: Kabisa.
2: Na mheshimiwa, kuna kitu kingine amekizungumza, amesema kwamba amewaomba wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba watoe ushirikiano kwa tume ili kuhakikisha kuna ili kuhakikisha kile ambacho wanakitafuta waweze kukipata kuhusiana na ghasia zile zilizotokea. Maana bila ushiriki wa wananchi, mwisho wa siku tume itapeleka ripoti ambayo haina ukamilifu wake. Sasa tukiachana na hayo, ni kwamba manispaa ya Kigoma Ujiji, unajua serikali imekuwa ikitekeleza miradi mbalimbali, miradi ya barabara, maji, lakini pia umeme, shule, miundombinu ya afya. Sasa kwa upande wa maji, ni kwamba katika bwawa letu la Katubuka pale kulikuwepo na miundombinu isiyoridhisha, hasa ya usambazaji wa maji safi kwa wananchi. Sasa kaimu meneja wa uzalishaji na usambazaji maji KUWASA manispaa ya Kigoma Ujiji, Herman Nguki, amesema wameboresha na wanaendelea kuboresha miundombinu katika bwawa lile ili kuhakikisha wananchi wanaozunguka maeneo yale na maeneo jirani wanapata maji safi na salama. Kabla ya kuchangia chochote, tumsikilize mheshimiwa hafu baadaye tutaongea.
4: Tumegundua kuna laini za zamani ambazo zilikuwa zinapoteza maji kupitia bwawa hili ambalo zamani lilikuwa ni eneo la kawaida, lakini pamejaa maji, makazi ya watu yameondoka, vituo vya mafuta pia watu wamekimbia, na laini zetu zilikuwepo. Mwanzo tulifanya kazi ya kukata baadhi ya laini, lakini tumegundua kuwa kuna baadhi ya maeneo bado yanapoteza maji. Kwa hiyo tumewatumia mafundi wetu wa zamani pamoja na watu ambao wamekaa muda mrefu hapa, wametuonesha, wamekogelea mpaka huko. Kwa hiyo tulichokifanya kwa usimamizi wa mkurugenzi na maelekezo ya mkurugenzi ni kukata laini zote kubwa ambazo zinaenda kwenye bwawa Katubuka, ambazo kuna inchi 6, kuna inchi 4, kuna inchi 3.5. Hizo ndogo ndogo tushakamilisha tayari. Saizi leo tupo site, tumeshapata vifaa tayari kwa ajili ya bomba za inchi 4 na inchi 6 na inchi 3. Mafundi wetu hapo tunakata na kuplug ili maji yasiendelee kwenda huko kabisa. Sasa kuna wateja ambao wako mbele ya maeneo ambayo tunayakata. Hao tunawatengenezea utaratibu mzuri wa kuwaungia nyuma ambako maji hapo ili huduma iweze kuendelea. Hiyo itasababisha kwanza upatikanaji wa maji uendelee kuwepo, lakini pia tunakuwa tuna guarantee na usalama wa maji. Kwa sababu hilo bwawa kuna vyo huko vimeshafulika tayari na kadhalika. Kwa hiyo tungeendelea kuacha, maana yake kuna uwezekano yale maji yangeweza kurudi kwenda kwenye system zetu za maji safi. Swala jingine ambalo ningependa kuelezea ni maboresho ambayo tulishayafanya tayari kata ya Mwandiga kwenye mtaa wa Mkemwa, ambako pia kuna changamoto ya maji. Kuna baadhi ya wateja ambao tuliwaondoa kwenye kutegemea maji yanayotoka tanki la Bigabilo kule juu na kuwaungia maji ya gravity, ambayo bomba letu kabla halijaingia kwenye sampu ya pale Mwandiga wenyewe maji yanaoendea, na saa hizi hali ya maji ni nzuri, kutoka kupata maji siku mbili mpaka siku tano. Sababu maji yanavyoenda kule siku ya Jumatatu na Jumatano walikuwa wanapata, lakini sasa hizi siku za Jumamosi, Jumapili na Ijumaa jioni akiwa anaenda maji Msimba, na wenyewe maji yanawafikia. Kwa hiyo hayo ni maboresho mazuri ambayo na wateja wetu wanafurahia. Lakini pia eneo jingine ambalo tumefanya maboresho makubwa na yameleta matokeo makubwa ni eneo la Buhanda, mtaa wa Mgeo, ambako ni miongoni mwa maeneo ambayo yalikuwa na malalamiko makubwa sana kuhusu huduma ya maji. Ni kwa sababu bomba ambalo waliungiwa zamani, wateja wengi wamejenga nyumba nyingi ambayo ambazo zipo juu kidogo kutoka kwenye usawa wa level ya maji. Tulichokifanya tumeweka extension bomba jingine la inchi moja na nusu kutoka kwenye bomba la inchi sita limepeleka huduma pale na watu wanafurahia maji. Tunawatembelea mara kwa mara, unakuta watu wameridhika, wanapata maji ya kutosha na hawatusikii tena malalamiko kwenye hilo eneo. Hilo ni eneo moja wapo tu miongoni mwa maeneo mengi ambako tunafanya maboresho taratibu taratibu kwa kadri tunapata fedha, na tunaamini ndani ya muda mfupi hali ya maji itakuwa imeimarika kabisa. Kwa wananchi, kwanza tulipe bili zetu za maji tunayoyatumia, tutoe taarifa za mivujo ili tuweze kutengeneza maji yawafikie watu yakiwa safi na salama. Lakini pia ukiona uharibifu wote wa miundombinu, toa taarifa, tuilinde miundombinu yetu ili kuweza kuwezesha mamlaka kutoa huduma nzuri kwa wananchi.
2: Mambo hayo ya uboreshaji wa miundombinu ya maji, na unajua pale bwawa la Katubuka pamejaa maji, na pale unajua kuna wananchi wamezunguka yale maeneo, si ndio? Na baadhi ya miundombinu ya maji inapita chini wakati mwingine, na pale awali maji yalikuwa yako kwa mbele kidogo kule, lakini baadaye maji yalivyojaa yalisogea
3: mpaka kwenye makazi ya watu. Mpaka
2: kwenye makazi ya watu. Sasa mwisho wa siku kuna baadhi ya miundombinu ilikuwa iko chini chini ya maji. Mwisho wa siku sasa ile miundombinu ikawa imevurugika, kwa hiyo baadhi ya wananchi walikuwa nakosa huduma ya maji kutokana na hiyo miundombinu kuharibiwa.
3: Sio kuharibiwa tu, kwa sababu jana zoezi ambalo lilikuwa linafanyika pale ni kwenda kufanya uboreshaji na kudhibiti miundombinu ya maji. Yale makazi ambayo yalikuwa yamevamiwa na maji, unajua walikuwa wameweka mita mle, sasa watu wamekimbia makazi. Mita zile zinaendelea kusoma na maji yanaendelea kufanya kupotea. Sasa ndo mamlaka ikaona wapi tunapoteza nani maji. Ndio wakaona kudhibiti. Kwa sababu inawezekana hata kutokana na swala hili hapa. Kuna maeneo mengine ambayo yalikuwa hata hayapati maji. Lakini kutokana na kudhibiti jambo hili, kuna maeneo mengine yatapata maji kwa uhakika. Ukilinganisha na hapo awali.
2: Sawa sawa.
3: Na kama alivyosema kwamba kuna maboresho mengine ambayo yamefanyika katika maeneo mengine, kuna kwa mfano kama vile kwenye mtaa wetu sie. Zamani ulikuwa unaona ukifika siku mbili siku tatu ndio mnapata maji siku moja, lakini kadri siku zinavyokwenda na maboresho yanaendelea kufanyika, unaona kuna siku nne mnapata maji, yani upatikanaji wa maji unakuwa ni rahisi tofauti na hapo awali.
2: Sawa sawa. Kikubwa tu ni kuendelea kuipongeza serikali endelee kutekeleza miradi hiyo ya wananchi, kwa sababu mwisho wa siku maji ni uhai. Bila maji maisha ya wanadamu hayawezi kwenda mbele. Chakula, ili mtu aweze kupika chakula anategemea uwepo wa maji, si ndio? Shughuli nyingi za binadamu, wanyama bila maji hawezi kuishi. Kwa hiyo maji ni muhimu sana kwenye maisha yetu ya kila siku.
3: Bila maji hamna uhai. Kwa hiyo aliosema kwamba maji ni uhai ya kukosea kabisa. Kwa sababu asilimia kama 99 tunategemea maji.
2: Sawa sawa.
3: Jamaa, kuna mtu mmoja waga anasema mimi ni muhimu kama maji, usiponinywa basi utanikoga. Ehe.
0: Sasa huyu ni uchambaji.
3: Kuna mtu waga anasema hivyo, anasema mimi ni muhimu kama maji bwana.
0: Sio sema wewe ni uchambaji sasa.
3: Si anasema ukweli lakini?
0: Yeah.
3: Anasema ukweli?
0: Bora mimi sijamnywa. Bora sijamkoga.
3: Unywe maji wewe, unywe maji.
0: Unywe maji, maji ndio muhimu sio yeye. Ndio bwana nimesema huo ni uchambaji huo.
2: Sawa sawa.
0: Wewe acha bwana, usifananishe maji na vitu vingine vya ovyo ovyo bwana. Acha masiala.
2: Sawa, wasikilizaji wameshatuma jumbe
0: kuhusiana na
2: kile ambacho tulikuwa tunakizungumza. Anasema naitwa Tina, nipo Kikunku Mlimani. Anasema changamoto yangu ni mtaa wangu wa Kikunku Mlimani. Hamna soko, tunaomba tutengewe eneo la soko kwenye mtaa wetu.
0: Sawa sawa. Wataka soko,
2: watengewe eneo la soko.
0: Kwa hiyo changamoto ni maji ni soko?
2: Soko, yeye amesema soko.
0: Sasa haya bwana. Serikali yetu sikivu.
2: Haya, mwingine anasema message yake ndefu kweli kweli. Habari mtangazaji, naomba kuuliza hivi, hii kamati ya mheshimiwa rais iliyoundwa leo inaenda kuchunguza upande upi? Swali hilo.
0: Simejie. Kwani hoteli si dijeleza? Kinachokwenda kuchunguzwa? Imeeleza.
2: Imeeleza.
0: Imeeleza.
2: Sawa. Huenda hakusikiliza vizuri, naweza kumpa majibu.
0: Haitafute. Situshamaliza.
3: Haichafuli, inapatikana.
0: Mtanzania namba moja kishazungumza. Mimi ni nani?
2: Uongeze jambo.
3: Wewe ni nani uongeze?
0: Mtanzania namba moja ameshazungumza. Mimi ni nani na mimi nitaongezea nini?
2: Sawa, sawa. Sawa, msikilizaji, kama nilivyokueleza hapo awali wakati ninafungua kipindi hiki, nilikwambia tutakuwa na wageni, ambapo kwenye kipindi hiki tunakuwa na mada maalum ambayo tunaizungumza na kuidadafua kwa undani ili uweze kupata elimu kuhusiana na masuala mbalimbali. Na leo mada tulionayo msikilizaji ni jinsi gani jinsi ya kuchagua mbwa sahihi wa kufuga kwa ajili ya ulinzi. Kwa ajili ya ulinzi.
0: Dogi.
2: Watazungumza umdani, tunao wataalamu.
0: Dogi.
2: Huyo huyo.
0: Yule wa hu.
3: Au wao.
0: Sawa, atakuja atueleze bwana.
2: Sio kila mbwa ni wa kufugwa nyumbani.
0: Alafu sasa unajua mimi kwa najua mbwa anafugwa magereza.
2: Magereza? Peke yake. Hujawahi kuona wananchi wamefuga mbwa huko nyumbani?
0: Sasa wale wa nyumbani. Wale wa nyumbani ni wale ambao unakuta maskani kuna mbwa alafu anakunywa chai, hao wenyewe achana nao.
2: Mbwa anakunywa chai.
3: Unakuta mbwa anakula ugali. Mbwa anakula ugali?
0: Ndio. Hadi kiporo.
3: Basi hata mchicha.
1: Hadi kiporo anakula na mchicha. Ukimpa tu anakula chochote. Wao ndio mbwa wa nyumbani tunawafuga sisi. Hata uji. Ukimkorogea ukimpa anakunywa.
2: Sawa msikilizaji, katika kuzungumzia mada hiyo tuna wageni ambao tunao hapa studio. Tuna mkaguzi wa jeshi la polisi kutoka ofisi ya kamanda wa polisi kitengo cha polisi jamii Magina Sonda tunaye hapa studio, lakini pia tunaye inspector Kaimurirwa kutoka kikosi cha mbwa na farasi polisi mkoa wa Kigoma. Mbali na huyo pia tunaye Kopro Sundi kutoka kikosi cha mbwa na farasi polisi kwa mjini, lakini pia tunaye afande Deus daktari huyu kutoka kikosi cha mbwa na farasi mkoa wa Kigoma. Jamani karibu sana.
0: Ni afande halafu ni daktari.
2: Ndio. Afande kwa... Deus daktari.
0: Afande daktari huyo. Sawa. Jamani karibu sana.
5: Tunashukuru sana.
6: Tunashukuru.
7: Asante sana.
2: Sasa moja kwa moja bila kupoteza muda, kwa faida ya msikilizaji, kwa nini mmeamua kuja na hii mada? Mmelenga nini hasa?
5: Kama ulivyotangulia kututambulisha, sisi ni maafisa kutoka jeshi la polisi kitengo cha mbwa na farasi kwa upande wa mkoa wa Kigoma. Hii ni mara yetu ya pili kufika hapa Radio Joy. Mara kwanza tulikuja na mada inayohusu umuhimu wa ufugaji wa mbwa, na kikubwa ambacho kinapelekea hii mada na kuchagua leo kuja na hii mada ya jinsi ya kuchagua mbwa sahihi kwa ajili ya ulinzi, maana yake ni kwamba jeshi la polisi jukumu letu kubwa kabisa mama ni kuhakikisha tunalinda raia na mali zao. Kwa hiyo katika kuhakikisha hizo mali na raia wanakuwa salama, tunahamasisha wananchi wajikite kwenye ufugaji wa mbwa, kwamba ukiwa na mbwa ni rahisi sana kuhakikisha nyumbani kwako na mali zako zote zinakuwa salama pale ambapo hauna kitu kingine cha kukuwekea ulinzi.
2: Sawa sawa. Ndio. Sasa msikilizaji anaweza kawa anajiuliza maswali kama mimi ambavyo niko najiuliza. Kuna tofauti gani kati ya mbwa wa ulinzi na mbwa yule wa nyumbani? Kuna wana tofauti?
5: Tofauti ipo. Yaani unaposema mbwa wa ulinzi na mbwa wa nyumbani, mimi na kuna mbwa ambao wanakuepo nyumbani. Kwa mfano tunajua wale mbwa wa mapambo. Kama utawatemu kwa namna hiyo, wale ni mbwa ambao sio wa ulinzi pase. Lakini kuna mbwa ambao wako nyumbani ambao wanaweza wakawa mnyemu na mtemu kama ni mbwa wa ulinzi, lakini kiwalisia afanyi zile kazi za ulinzi. Na ndio maana tukaja na hii kwamba unatakiwa ujue au ujue ni aina gani ya mbwa ambao watakufaa kwa ulinzi, kwa sababu sio kila mbwa ambaye yupo nyumbani anafanya ulinzi. Kuna mwingine nyewe ndo mnamlinda wana familia.
2: Akiingia
5: mtu yeye ndo wa kwanza kukimbia. Kwa hiyo huyo unakuwa tu anakula tu chakula cha bure afanye ulinzi.
2: Hapo sasa. Sasa huyu mbwa sasa ambaye anafaa kwa ajili ya ulinzi, tunamtambuaje?
8: Asante ndugu mtangazaji. Ndio maana tukaje hapa leo kwa sababu hiyo. Na we unaweza kuwa shahidi, watu wengi wana mbwa lakini hawana manufaa. Yaani mbwa anakuepo nyumbani lakini hakuna impact yoyote. Na sisi lengo letu ni kwamba mtazamaji aweze kujua ni aina gani ya mbwa aweze kufuga ambaye anaweza kumsaidia kwenye swala zima la ulinzi. Ulinzi wa mali zake, nyumba, na hata kuweza kumsaidia kuweza kumwala pale mhalifu anapokuja. Kwa sababu lengo kuu ni kuhakikisha kwamba mwananchi anakuwa salama.
2: Namna ya kumtambua huyu mbwa ni kwa ajili ya ulinzi na huyu ni wa nyumbani. Yaani mtu anamtambuaje? Maana mimi naona mbwa wote wanafanana.
8: Ni sahihi. Kuna namna tatu za kuweza kutambua aina ya mbwa. Namna ya kwanza ni afya ya mbwa. Yaani lazima msikilizaji aweze kujua kwamba afya ya mbwa ni muhimu. Kwamba kuna mbwa ambaye unakuta yani halizishi, yani hata kimuonekano, lakini pia kuna swala zima la mafunzo. Yani kuna mbwa uwezo kumfundisha akaweza kuelewa, huwezi ukaenda naye matembezi pengine ili aweze kukizi kwenye swala zima la ulinzi. Lakini pia swala lingine ni swala la generation. Lazima uzingatie, ndio maana unaweza kukuta kuna wale wa watazamaji wana mbwa, lakini huyo mbwa anasema mbona mbwa wangu habweki? Mbona mbwa wangu, yani mtu anashangaa na mbwa, lakini mwizi anakuja anaingia anavunja na anamwibia.
2: Okay, unaposema generation maana yake vizazi.
8: Ndiyo, vizazi vinachangia sana.
2: Yaani kwamba unaangalia historia ya mbwa
8: wewe. Historia ya mbwa ni muhimu. Ndiyo, ni muhimu sana.
0: Hivi mbwa nao wana ukoo
8: na wanao. Ndiyo.
0: Kwa hiyo sasa kumbe sawa, nitauliza baadaye kuhusiana na hiyo vizazi.
2: Uliza tu swali la muhimu. Uliza.
0: Swali langu liko kwamba sasa kumbe kwa mfano hawa mbwa tunawaona kabla hujiani, akiona tu mnapepesa macho kushoto anakimbia, tafsiri yake ni namna alivyozaliwa, namna alivyolelewa, au ni nini?
6: Asante ndugu mtangazaji. Mbwa bana wamegawanyika sehemu nyingi sana. Yaani ukiachana jukumu la ulinzi, mbwa wana majukumu mbalimbali ambayo wame specialize, yani kutokana na breed. Kwa hiyo mbwa ana breed nyingi.
0: Ukizungumza breed maana yake inamaanisha ni tabia za ndani.
6: Aina ya mbwa, kila breed ina tabia zake. Mm-hmm. Ukifuatilia vizuri hata mitandaoni utakutana na mbwa aina tofauti tofauti. Utakutana na mbwa mkubwa, mbwa mwenye manyoya mengi, mbwa mwenye manyoya kidogo, mwenye masikio yaliyosimama, yaliyolala, mwenye mdomo mkubwa. Utajiuliza inakuwaje mbwa anakuwa tofauti tofauti hivyo? Wale mbwa wote wanakuwa na majukumu, wana specialization ya kazi tofauti tofauti. Na kwa sababu tuko hapa leo tutaambia watangazaji aina za mbwa zote na mbwa gani anafaa kwa ulinzi. Natakutolea mfano mbwa kama Rottweiler au mbwa kama Bulldog, Kanikoso, baadhi ya mbwa
0: kwa vizuri sana walau au muonekano angalau kwa sababu kisha sema nini
6: mfano Pitbull. Mfano Pitbull ni mbwa ambaye ni mkubwa anatisha.
0: Pitbull kwa sisi tunajua ni aina fulani ya magari,
6: anakuwa na muonekano wa kutisha mkubwa. Sasa unakuta yule mbwa kama yule yuko design au wenzetu kule waliwatoa kwa ajili ya mashambani, waweke mashambani kwa ajili ya kupambana na wanyama wakali na wavamizi. Wana kama shambani, unakuwa sio mbwa rafiki sana akiwa nyumbani kwa ajili ya ulinzi na familia. Alafu pia kuna mbwa kama German Shepherd, Belgian Malinois, Rottweiler, ni mbwa ambao ni warafiki ambao ukimpa jukumu la ulinzi nyumbani, kwanza atawalinda familia, hatowadhuru, lakini pia atakupa alert na pia atalinda nyumba yako vizuri. Kwa hiyo sasa aina hizo zimetofautiana kutokana na tabia. Kila mbwa ana tabia yake. Ndio maana tupo hapa leo kuambia watazamaji wa wasikilizaji kwamba mbwa sahihi wa kumfuga kwa ajili ya mazingira yako ya ulinzi ni yapi.
0: Sawa, sasa kabla kuangazia yule mbwa wa ulinzi, huyo ni aina gani na naweza nikampataje? Hivi mbwa nao wapo mbwa wa mapambo?
6: Mbwa wa mapambo hapo.
0: Nimeuliza likimaanisha kwamba kuna mbwa taifa lilipoteza mbwa anaitwa Manungu. Nikitaka kuangalia type kama ile ni aina gani jina lake, na inawezekana labda hawa wa mapambo wanaweza tukamtambuaje na yeye yule
6: mbwa? Asante sana ndugu mtangazaji. Mbwa wa mapambo wako maana nyingine wanaitwa companion dogs au companion animals au pet animals. Ni mbwa ambao anakuepo kwenye bustani, anakuwa kama show mapambo, wageni wanapokuja anawapokea, anawalaki na anawafariji. Au mbwa wako aina nyingi. Na kuna Japanese ambao wanakuwa na manyoya mengi, kuna Maltese ambao ndo manunu. Eh? Maana to Maltese, Maltese. Hao wenyewe Italy kama sijakosea. Yeah. Ni Italy, walianzia Italy. Lakini pia kuna Husky dog. Husky anakuwa na manyoya mengi, yuko walianzia Serbia kule, kwa sababu kule kuna baridi sana, kwa hiyo walikuwa developed kule Serbia. Husky dog ni mbwa ambao wana sura nzuri na ni wazuri sana kwa ajili ya mapambo.
0: Sawa, tumwangalie sasa huyu mbwa wa ulinzi.
6: Ndio.
0: Sifa zake kuu.
5: Kwa upande wa mbwa wa ulinzi anakuwa na sifa zifuatazo. Au kama wewe mwananchi au msikilizaji ambaye anatusikiliza akiwa anataka kutambua mbwa wa ulinzi, sifa ya kwanza ni lazima kwanza awe na ile physical appearance ambayo ni ya kiulinzi. Yaani moja ya ishara ya kwanza ambayo unaweza ukajinasibu kwamba mimi ninaye mbwa ni ule muonekano wa mbwa. Yaani unaweza ukawa mbwa wako ni mzuri, lakini the way anavyoapia kwa watu, yani hata mwizi akija, unajua kitu cha kwanza sisi kinachomfanya mwizi asifanye uhalifu ni ile appearance ya eneo lilivyo. Kwa hiyo anapokutana mbwa ambaye fiziki yake ni mbovu, yani ule muonekano kwake, huyo hafai kwa ulinzi. Lakini mbili, ishara nyingine ya kuonesha kwamba huyu ni mbwa wa ulinzi ni lazima kwanza awe anasikiliza. Tunasema awe mtii, ana obedience.
0: Si ni mnyama yule?
5: Yes. Yaani kwa mfano wewe unaye mbwa nyumbani, kama hawezi kuwasikiliza watu wa nyumbani kwako, kama hawezi kusikiliza wewe ambaye tunatemu kama Andra au bosi wake, maana huyo hana ishara tena ya ulinzi. Hajui kumtambua muovu ni yupi na mwema ni yupi. Sasa atalinda nani? Anapaka naye mlisha chakula. Kwa hiyo ndio maana tunashauri kwamba jambo la pili lazima awe na utii, awe ni msikivu, awe anajua kutambua watu wa nyumbani. Lakini kutambua wale ambao sio wa nyumbani, ili aweze kutofautisha ni wakati gani anatakiwa kuataki na ni wakati gani anatakiwa kutoshambulia. Kwa hiyo zipo ishara na vitu mbalimbali vya kuzingatia. Kama matron hapa alivyoanza kutuambia kwamba lazima kwanza uangalie mbwa huyo ana yani ile breed yake, generation yake ikoje, kula alikotoka, ana asili gani. Unaweza kukuta asili yake baba labda alikuwa ni mkali, lakini mama alikuwa ni mbwa wa mapambo. Kwa hiyo mwisho wa siku unapokutanisha mtoto anayezaliwa, lazima atakuwa na upungufu fulani au ukali fulani hauna, kwa hiyo hafai kwa ulinzi.
0: Unamaanisha nini hapo? Kwa sababu unanijengea swali kwamba ikiwa labda mama ni wale mbwa ambao akiona umegeuka anakimbia, na baba ni yule ambaye akiona timamate huyo ashafika ni hatari, tafsiri yake kinachozaliwa kinaweza kikawa kina madhaifu. Yani, au kuna namna ambavyo tunaweza tukasema kwamba nao wana mazingira kama ya kibinadamu, ikimaanisha kwamba kuna namna ambavyo tunaamini kwamba ikiwa kwenye familia mmoja wa wazazi alikuwa labda ni mwizi, inawezekana akapatikana mtoto mwizi pia.
5: Tunapozungumzia swala la vizazi, kama wanyama walivyo, kama si binadamu tulivyo, na wanyama wako vile vile. Yaani unapoangalia inapotokea mbwa ametoka jike ni mkali na dume ni mkali, automatically hata mtoto atakayezaliwa atakuwa na viashiria vile vile. Lakini ikitokea mama jike ni wa kawaida, ana ukali wowote, ni mwoga, lakini mama pia na baba naye yuko hivyo hivyo, matokeo pia yatakuwa hayo, kwa sababu hii namna ya, kwa sababu ili azaliwe mbwa jike au dume, maanake tunazungumzia jinsi, nafikiri daktari anaweza akasaidia. Maanake zile genetics zinazoenda kutokea zitazaa vile vile vinavyotoka kwa baba na kwa mama. Kwa hiyo automatic, mfano tu hata kwenye maisha ya kawaida, baba kama yuko vizuri kiakili na mama yuko vizuri, ni rahisi sana kumpata mtoto ambaye ni blind. Lakini mama akiwa ana uwezo vizuri na baba ana uwezo, na hiyo yenyewe inaweza kapelekea mkapata mtoto ambaye ni vuna kwa nyama, niko hivyo hivyo. Labda daktari anaweza kaongezea kidogo hilo.
6: Asante. Kama alivyosema hapa Fande, ni kweli kabisa. Kama ilivyo kwa binadamu na kwa wanyama ni hivyo hivyo. genetically wanyama pia wanachukua tabia za moja kwa moja za baba na mama au dume na jike. Dume akiwa mkali na jike akiwa mkali automatically utazaa watoto ambao wana chembe chembe za ukali. Possibility ipo. Tunaposema possibility manake kwenye watoto 10 utapata watano wakali, watatu ambao watakuwa kidogo wanalegalega. Lakini unavyotaka kutafuta mbwa wa ulinzi, tunavyosema kwamba fuatilia history.

0: history, angalia history ya wazazi, tunamaanisha kwamba angalia wa appearance yao cha kwanza, walivo, afya yao, ulizia historia ya matibabu, mara mwisho amepewa matibabu lini, chanjo, angalia appearance, manyoya alivokaa, we mwenyewe uridhike umkubali, angalia wanavyo react, wanavyokuwa kali. Sasa hapo utapata mbwa mzuri zaidi.
1: Mm-hmm. Sasa ni mazingira yapi ambayo yanaweza yakamfanya mbwa huyu akawa bora au akapoteza ule ubora? Tuanze labda na kuwa bora.
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza jambo la msingi kwako wewe ambaye unafuga mbwa au ambaye unatamani ufuge mbwa. Zingatia kwanza mahitaji yako. Kwamba wewe unafuga mbwa kwa lengo gani? Je, unafuga kwa lengo la kukulindia nyumba? Pengine unampeleka shambani au pengine unampeleka dukani au wa mapambo kama walivyosema Manunu, si ndio? Yes. Kwa hiyo ukishajua wewe mahitaji yako ndo ujue kabisa kwamba huyu mbwa wangu kama ni wa ulinzi lazima nimfundishe kuwa mlinzi. Lazima ajue kutoa ishara pale kwamba kuna mgeni anakuja, atoe alert. Mbwa anatolewa mafunzo. Mbwa anafundishwa, anafundishika. Ndio maana tukasema kwamba lazima ujue, uchague mbwa ambaye anafundishika. Kuna hizo aina za mbwa, kwa mfano kuna hizi mbwa zetu za asili ambazo tupo nao wengi majumbani. Sio wabaya, ni wazuri, wanafundishika. Lakini kama tulivyosema, uangalie generation. Uangalie kwamba anatokea katika ukoo upi. Wewe unataka mbwa awe mkali, lakini unaenda kuokota, ujui hata ametokea wapi. Alafu unakuja na mbwa, haumpi chakula, unampa makombo, unamkorogea tu uji. Kumbe huyo mbwa uliyemchukua yeye pengine ni Germany, hawezi kula chakula chochote. Kuna mbwa ambao anakula chochote kama wa asili, lakini kuna mbwa wengine ambao anahitaji chakula tofauti na hivi vingine. Kwa hiyo lazima ujue kwamba mimi mahitaji yangu ni haya. Lakini pia kama mahitaji yangu ni haya, namtaka mbwa yupi? Ukishatambua hivyo, ni rahisi kupata mbwa ambaye unamtaka.
1: Kwa maana yake ukitaka mbwa wa uwindaji,
2: ndio,
1: inabidi utafute type ya uwindaji.
2: Kabisa ipo. Kabisa. Ndio,
1: ipo. Ukitaka wa ulinzi,
2: tafuta
1: mbwa ulinzi. Ukampeleka kwenye kuwinda, maana yake umeharibu.
2: Kabisa kabisa. Japo mbwa wa ulinzi, kwa mfano umechukua mbwa ambaye anaweza kukulindia nyumba, ukamtraini vizuri, akawa na obedience nzuri, uti, unamuita njoo, acha, unaweza ukampeleka, ukamtumia kwenye maswala ya shamba. Lakini kuna mbwa maalum kwa ajili ya uwindaji, ambao ukimpeleka shamba anaperform vizuri, anakulindia mashamba yako vizuri. Kwa hiyo ni vizuri kabla hujafuga mbwa, hujaenda kuokota mbwa popote, maana mbwa sio wa kuokota tu kwamba nimekutana na kambwa unakavuta. Ndio unakuta mbwa wanakimbiza kuku. Ah, huyo sio mbwa.
3: Sawa sawa. Kabla ya swali linalofuata, kuna msikilizaji hapa anauliza, anasema naitwa Raulian, nipo Nyantore. Serikali na mpango gani na mbwa wanaozurura mtaani?
4: Sasa ninaweza kumjibu bwana Raulian. Kwanza tunamshukuru kwa kutufuatilia. Serikali ina mipango mbalimbali, na sio tu kwamba ni mipango, ni mipango ambayo ipo inafanyika kwa baadhi ya mbwa ambao wako mitaani. Sisi kama jeshi la polisi tunashikiana na manispa, ambapo panatokea kuna mbwa ambao wanazurura, basi sisi tunachomsii msikilizaji ni kutoa taarifa, kwa sababu hao mbwa wanaozurura ni wale mbwa ambao mwisho wa siku wanakuwa ni mbwa wenye vichaa wasiokuwa na tiba yoyote, na wakitokea wamekutana na watu au watoto wa sasa, ni rahisi kuwazuru na mwisho wa siku kuleta matatizo. Kwa kama ikitatokea kwenye eneo lake kuna mbwa ambao hawajulikani ni wanani, ni vizuri akatoa taarifa kuanzia kwa mwenyekiti au akawasiliana na polisi kata, wapo karibia kila kata. Hiyo inakuwa rahisi kutufikia sisi au kufika manispa, na mwisho wa siku tatizo hilo likatatuliwa.
3: Sawa. Mwingine anasema naitwa Venus Mtura, nikipatikana Kagongo Migazini. Napenda kuuliza, kwani kuna aina ngapi za mbwa?
4: Aha. Sisi ndio maana tuko hapa, tunatamani tuwatajie baadhi ya aina. Zipo aina nyingi sana. Na target ni kwamba tukiwatajia aina za mbwa, lakini tutawaonesha ni mbwa wa aina gani na anafaa kwa sehemu gani. Mm-hmm. Ili kesho kutwa unapoamua sasa kuanza kufuga mbwa, ujue unachagua aina gani ya mbwa. Leo tumekuja na orodha kama ya mbwa kama 10 hivi wa aina mbalimbali ambao kila mbwa na nafasi yake. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu anaendelea kutufuatilia itakuwa rahisi kujua aina za mbwa.
3: Bora wataje hapa hapa ili tusiondoke kwenye maana yenyewe.
4: Daktari endelee.
0: Mbwa wako aina nyingi sana, lakini leo tumekuja na mbwa aina 10. Mbwa aina namba moja ni local breed, au kwa Kiswahili wanasema mbwa wa asili, mbwa wa asili hawa, au mbwa au African breed. Hawa mbwa wanapatikana sehemu yote zaidi ya Afrika. Afrika ndio tunao wengi sana. Hawa ni mbwa ambao kiasili wana uwezo wa kustahimili mazingira magumu, anaweza kujitafutia chakula mwenyewe, huwa na kinga imara sana, lakini pia ana sifa kubwa mojawapo nzuri ya kuindaji. Na ukimtreni vizuri, anakulindia vizuri. Ana obedience, yuko vizuri. Kwa hiyo, ni mbwa ambaye tunashauri. Kama unataka kumtumia kwa ajili ya ulinzi, hakikisha unamtengenezia socialization. Socialization kwa maana ya kwamba, unamfundisha somo la kuwajua watu wa familia yako, we mwenyewe, na usimwachia kazurula ovyo ovyo. Mpe chakula kizuri, muhudumie vizuri. Kwa mahitaji yake kuanzia chanjo na chakula. Lakini mbwa mwingine ni German Shepherd. Huyu mbwa maarufu kwa ulinzi sana, anafaa kwa kazi za polisi, za majeshi, uokoaji, lakini pia ni mbwa mzuri kwa ajili ya familia. Ni mbwa ambaye tunamrecommend leo kwamba ukimchukua kwa ajili ya ulinzi hautojutia. Ni mbwa ambaye hana changamoto kabisa, yuko vizuri. Ni mlinzi bora, ni mwaminifu, ana ujasiri sana. Lakini pia leo tuna mbwa pia ni mzuri kwa ajili ya ulinzi. Utofauti wake na German ni kwamba Belgian Malinois ana kasi sana. Ni mbwa speed ya kukimbia, lakini speed ya kufanya vitu kwa haraka. Ana kasi sana. Hana manyoya mengi, anakuwa na mdomo mweusi, miguu inakuwa mieusi kidogo. Na ana akili nyingi, anatumia kwenye uokoaji, tumia kwa ajili ya ulinzi nyumbani. Utafurahi sana, na anafundishika vizuri, ni muelewa sana na akili nyingi. Lakini pia ni mbwa ambaye ana stamina na ana uwezo kufanya kazi kwa muda mrefu sana. Mbwa anafanya kazi. Mbwa hataki kukaa nyumbani, amekaa tu amerelax anakula na kulala, hapana. Mbwa anabidi afanye kazi, na kazi moja wapo mbwa anataka kufanya, unabidi uwe unafanya naye mazoezi, unamtuma, unamtoa nje na kimbia kimbia pale, anakuwa active. Anapokuwa anabweka anafanyaje, ndo kazi zake hizo za mbwa, sio amekaa tu bandani. La Rottweiler, huyu ni mbwa ambaye anatumika kwa ajili ya ulinzi nyumbani, lakini mara nyingi anatumiwa kwenye kulinda mashamba, mali, godown, showroom za magari pamoja na maduka. Sifa yake mojawapo kubwa sana, ana nguvu nyingi. Anakuwa na mdomo mkubwa, anakuwa na ulimi kiasi, lakini anakuwa na umbo kubwa kubwa kidogo na nguvu nyingi. Angalizo unapomfunga mbwa huyu kama kwa ajili ya mazingira ya nyumbani, au una uwezo mkubwa wa kumfundisha socialization ya miezi miwili mpaka miezi minne, ili akuzoee, azoee familia na uweze kumudu, kwa sababu ana nguvu sana anapokuja kuwa mkubwa. Kama hutoweza huyu mbwa, basi usimfuge kwa ajili ya ulinzi. Mpeleke mashambani, go down, kwenye showroom, dukani kwako, au sehemu yote ambayo itakuwa nje ya makazi yako mwenyewe binafsi. Kwa hiyo pia ana ukali wa asili, yani hafundishwi kuwa mkali. By the time anazaliwa anakuwa na ukali wa asili. Kwa hiyo kitu tunabidi ukitegemee mapema. Ndio maana tunashauri kama huwezi kumudu kwa kumfundisha atoka akiwa mdogo, basi usimfuge. Mbwa tano ni Boa Bull. Ni mbwa mwenye umbo kubwa sana mashamba, na pia alikuwa anatumika sana pia kwa dhidi ya wanyama wakubwa na wavamizi mashambani. Ni mbwa ambaye anasifika kwa hasira sana, ana ujasiri kwa kweli. Hafai kwa ulinzi kama hana mazoezi au hana mafunzo. Kwa hiyo usimtumie kwa ulinzi wa nyumbani kama hana mazoezi, hana mafunzo. Inabidi ujipange. Unapomchagua mbwa huyo, unapoingia sokoni kumchagua mbwa huyo kwa ajili ya ulinzi wa nyumbani, inabidi ujipange mwenyewe kwamba namchukua akiwa mdogo, nitamfundisha. Lakini pia najua kabisa ni mbwa ambaye ana hasira sana. Kwa hiyo ikitokea changamoto yoyote, either umemmiss

0: mbwa mwingine wa sita ni Pitbull. Huyu United States ndo ametokea kule. Ni mbwa ambaye ana nguvu, mchangamfu na mwaminifu kwenye familia, na pia ana hasira sana. Baadhi ya nchi imezuia ufugaji wa Pitbull.
1: Sawa sawa. Sasa maswali yanaendelea.
0: Ndio.
1: Huyu anasema anaitwa Fanuel Python, anasema anasema natoka kule Songa Mbele. Anasema mbwa ni wazurulaji, wanazaa mitaani. Sasa utamfuatiliaje na wakati mbwa hana bwana mmoja?
2: kwa swali la bwana Fanuel, sisi tunajua kwamba wewe yule utakaye muona, manake by the time umemuona, yani kinachotokea kwanza, cha kwanza kinachopelekea mbwa wazurule, hawa mbwa sio kwamba labda ni kama mimea kwamba inaota tu, hawa ni mbwa kutoka kwenye ile aina ya kwanza ya mbwa wa asili ambao wana, tumeona sifa zake. Lakini moja ya kitu ambacho kinapelekea mbwa wawe wazurulaji ni pale ambapo mmiliki wake anashindwa kumtunza, na kwa sababu huyu mbwa ana nguvu na anaweza kujitafutia, ndo anaamua kuingia mtaani kutafuta, tofauti na mbwa wa kisasa. Sasa inapotokea bwana Fanuel umekutana na mbwa namna ile, wewe jitahidi tu kutoa taarifa kwamba bwana, huyu mtaani waga kuna mbwa. Hata kama ameweza kufika hapo atarudi tu, maanake hajapita tu kwa bahati mbaya. Mbwa aendi sehemu, na ukifuatilia utagundua mbwa wakipita sehemu waga wanakojoa kama wanaika alama.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo lazima tu kuna siku atarudi tu. Kwa hiyo kama unahisi ndio mbwa ambaye si sahihi na ana mwenyewe, ni kutoa tu taarifa kwamba huyu mtaani kwetu tuna mbwa ambao sio, yani ambao wanahatarisha mwenyekiti wa nyumba kumi nani. Itakuwa rahisi kufikia vyombo vya dola na mwisho wa siku au mbwa kuondosha kwenye mtaa wako.
1: Sawa sawa. Hii mada naomba siku nyingine muiandae, kwa sababu wananchi wako wanapiga simu wengi.
2: Sawa.
1: Na message hapa ni nyingi. Ngoja nisome ya mwisho alafu tuendelee. Huyu kuna swali ameuliza, na sisi hapa nilikuwa nimejiandaa kuliuliza. Anasema naitwa Zuberi nikiwa Masanga, Kigoma. Naomba kuuliza mbwa wa ulinzi anatakiwa apate chanjo mara ngapi? Daktari.
0: Asante ndugu mtangazaji, tunamshukuru msikilizaji kwa kutufuatilia. Mbwa, unapoanza kufuga mbwa au lazima ufikirie, unapoanza kufuga mbwa lazima ufikirie kuhusu matibabu yake. Kwa hiyo ni swala zuri sana, na nadhani ni ameuliza swali muhimu zaidi. Unapochukua mbwa akiwa mdogo, akiwa papi, umemnunua au umemchukua kwa rafiki yako amekupa, akiwa na umri wa wiki sita anapata chanjo ya kwanza ya parvovirus au inaitwa DHLP, ambayo ni kana distemper, parvovirus, leptospirosis na hepatitis. Mbwa pia wanapata hepatitis. Kwa hiyo unampa chanjo ya kwanza wiki ya sita. Akiwa na wiki nane unampa chanjo ya pili. Akiwa na wiki 12 unarudia chanjo ya tatu, na miezi mitatu unampa chanjo ya kichaa. Baada ya hapo unaendelea kutoa dawa za minyoo kila baada ya miezi mitatu.
1: Sasa tukiwa tunaelekea ukingoni sasa, ushauri wako kwa mtu anayetaka kufuga huyu mbwa kwa ajili ya ulinzi?
3: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nipende kumwambia msikilizaji kwamba, yani, kabla hujafuga mbwa ujue kwanza mahitaji. Hilo ni la muhimu. Na ukitaka upate mbwa mzuri wa ulinzi, chagua aina ambayo ni nzuri, ambayo ni tuseme ni rafiki kwako. Yaani usifuge mbwa kama wasikilizaji wanauliza kwamba kuna mbwa wengi wanazurula. Yaani hiyo ni kwa sababu ya uchaguzi wa mbwa. Mtu amechukua, amefika mbwa, ameshindikana, ameondoka nyumbani, ndio maana wanazurula. Kabla hujawa na mbwa, inabidi uchague aina sahihi na mahitaji, kulingana na mahitaji yako. Asante.
0: Cha kuongezea hapo, unapo kama mtu anataka mbwa kwa ajili ya ulinzi, tunashauri chagua kama alivyosema Matu hapa, mahitaji yako, unataka mahitaji yako ni nini? Mbwa shambani, showroom, au wapi? Kama ni mbwa nyumbani, tunashauri uchukue German Shepherd, Belgian Malinois, Rottweiler. Ni mbwa nzuri kwa ajili ya ulinzi majumbani, na pia utunzaji mzuri wa mbwa ndio unaohitajika vizuri. Mjengee mbwa banda zuri na uweze kumcontrol mbwa wako.
2: Na pia kwa mtu ambaye anahitaji kufuga mbwa wa ulinzi, lazima kwanza ajue kwamba awe na uwezo wa kumhudumia. Moja ya changamoto kubwa mtu ana, yani mimi najua watu wote wenye makazi wanatamani kuwa na mbwa.

0: target ya mbwa sio kwa ajili ya kula, ni kwa ajili ya ulinzi. Changamoto inayokuja kutokea kwa wafugaji ni kushindwa kuwahudumia wale mbwa kwa maana ya chakula, kwa ajili ya matibabu, na hata kwa hiyo changamoto ya kuto kujua breed nzuri. Yaani ukimisleadi katika hivi vitu vyote vitatu na vingine, ndo matokeo ya yule mbwa anahama kutoka kwenye mbwa wa ulinzi, anageuka kuwa labda mbwa mtaani, au anakushinda we mwenyewe mfugaji. Kwa hiyo lazima kabla hujawaza swala la kufuga mbwa, hakikisha je unao uwezo wa kuweza kumeneji huyo mbwa. Na kama tutapata kipindi next time, tunaweza tukaja tukajadili kwamba namna ya, yani vitu gani vya msingi vya kuzingatia ukiwa unataka kufuga mbwa.
1: Sawa sawa.
0: Ehe, kwa hiyo hivyo ni vitu baadhi, kwamba huo una uwezo wa kumtibia, lakini una uwezo wa kumlisha kila siku, sio unapita kwenye sherehe, wamemaliza sherehe ndio unaokotokota mifupa na nini, hiyo itakuwa ni ngumu huyo mbwa kwa wa ulinzi kwako.
1: Na inaonekana kuna gharama kubwa sana za kumtunza mbwa?
0: Hapana. Yaani ni rahisi sana, kwa sababu mbwa kwanza anakula mara moja kwa siku.
1: Yeah. Maana kuna jinani yangu pale, misosi mbwa anayokula zaidi ya binadamu.
0: Yaani kuna aina mbalimbali za ufugaji. Kwa hiyo wewe utaamua. Na kama ilivyo kwenye maisha, kuna mtu anatembea kwa miguu, kuna anayetumia baiskeli, gari, ndege na hivyo. Na kwenye mbwa hivyo hivyo. Utaamua, kila mtu ana uwezo wa kufuga, hata mtoto wa shule ya msingi anaweza akafuga mbwa nyumbani. Inawezekana kabisa.
1: Sawa sawa. Msikilizaji, nahisi utakuwa unajiuliza maswali mengi mengi mengi kuhusiana na mada tuliyokuwa nayo kuhusiana na namna ya kumchagua mbwa kwa ajili ya ulinzi. Kama walivyokuambia, wataandaa mada nyingine, kwa hiyo endelea kufuatilia vipindi kutoka 90.5 Radio Jua FM ili uendelee kujifunza kila kitu kwako leo. Jamani, tunawashukuru sana.
2: Asante sana. Asante.
1: Na karibuni tena.
2: Tunashukuru sana. Asante.
1: Sawa msikilizaji, kwa niaba ya Esperanza Ramadhani, Philbert Gabriel, bila kumsahau Shangwe Seruke. Mimi ni Lucas Yoha, watu wa michezo wanafuata, nikutakie jioni njema.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu.
3: This is the word of God. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wake.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
2: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
2: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
3: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Gani mwana michezo popote ulipo, karibu sana dimba la michezo siku hii ya leo, siku ya saba ya mwezi Agosti 2026. Kubwa zaidi kesho ndo kesho, Simba Day katika dimba la Uhuru pale Dar es Salaam, na maandalizi ya kamilika. Coach Steve Becker asema vijana wako timamu na anafurahishwa na ubora, lakini pia Julio coach asema yeye ili kujiridhisha kama mnyama yuko fiti, basi kesho atakuepo pale ili kuweza kuona namna gani timu hiyo ilivyokuiva, lakini ashauri asema mambo mazuri. Na tutakwenda kuangazia mchezo huo, tutakwenda tuangazie pia Young Africans, tamasha lao ni siku ya Jumapili, lakini mara baada ya taarifa za leo asubuhi kuainishwa kwamba wamefungiwa kufanya usajili kwa vipindi vitatu, afisa habari Alkamwe azungumza, taarifa yake tunayo hapa. Tutakwenda kuangazia pia ile Coastal Union Festival ambayo itafanyika tarehe 11 mwezi huu pale Tanga. Yote tunayo hapa, tuna taarifa za usajili ukiwa bado unaendelea. Singida Black Stars washusha chuma, taarifa hiyo tunayo. Tutapita pia kuangalia namna ambavyo ligi kuu soka Tanzania bara inavyotarajiwa kuwa, na taarifa mbalimbali za usajili kule kimataifa, nako pia taarifa za usajili zipo, tunazo hapa mataifa mbalimbali barani Ulaya. Lodri ndo kama hivyo, tetesi za kuotambawa zaendelea kunukia. Mimi ni Philbert Gabriel, nipo na Leopold Masere, ninakualika mpaka tamati.
1: Nani uwe na heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
3: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inajifunika hapa na ule.
4: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
5: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
6: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo. Ndio bwana.
4: Hakuna jambo la kujaji tena.
3: Hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
7: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongoni.
3: Wewe bingwa. Wana Simba vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
8: Sikia kapempeni, nataka fungulie doo. Kapempeni, nataka fungulie dogi bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marhumo.

0: jana nilikuwa nakusaka nitakudhalilisha hapa.
1: Kanazo kipa uongo.
0: Najua yuko live kwa sababu yeye ana heshima.
2: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
3: Sema shujaa.
4: Tambo za mashabiki.
5: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Tuna uwezo.
6: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
2: Faibu la matokeo.
4: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tuna kufungulia.
2: Timu la michezo.
4: Kutoka Kigoma.
2: Viwanja
4: vya nyumbani.
7: Namna hiyo dakika ikiwa takriban ya 9 tangu ripoti majira saa 12 kamili za jioni. Seleboy, niambie.
8: Kwema kaka.
7: Uko sasa?
8: Ya, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri.
7: Hapo ndo nakupata sasa.
8: Mm.
7: Weekend?
8: Weekend kama kawaida. Mm. Weekend tumeianza vizuri kabisa Ijumaa fulani hivi ambayo kwa sisi wana michezo of course tumeenjoy mengi. Hasa kuelekea tamasha la Simba Day, namna ambavyo makocha wamezungumza na maandalizi pia kuelekea mchezo wa kesho. Kwa hiyo hii ni weekend ya wanamichezo kuweza kwenda kuenjoy kutokana na kile ambacho tunakwenda kukielekea kwenye haya matamasha mawili ya timu hizi mbili, ambao binafsi yangu mara kadhaa nimekuwa nikisema kwamba ndio psychological ya mpira wa Tanzania na ndio icon pia ya mpira wa Tanzania. Unapozungumza mpira wa Tanzania itakuwa ni ngumu pale ambako utaondoka pasipo kuzizungumza hizi timu mbili, kwa maana ya Young Africans sambamba na Simba Sport Club. Kwa hiyo Jumamosi ni Simba Day na Jumapili ni siku ya wananchi, kwa maana ya Yanga Day. Kwa hiyo weekend tayari tumekwishaanza kwa namna hiyo.
7: Sawa, weekend tumeshaanza namna hiyo na hii ndo weekend yenyewe. Nataka nikwambie chuo cha Victory kinatangaza intake mpya itakayoanza, ambayo imeanza tarehe 1 mwezi huu wa 8. Ada ni shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ni ufundi stadi. Sifa ni kwa wale wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4. Kozi ni ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka miti ndo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea vyuma yani welding, na kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kuna video shooting na photography, kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kuna kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na redio, na kozi ya kutengeneza furniture. Pia wanatoa kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama vile kozi ya sekretari, kozi ya ualimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hoteli management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Wapo Morogoro mjini, 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nao kwa simu namba 0715176176 au 0682621020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. Bwana, tunaanza safari yetu moja kwa moja. Bwana, kesho ni Simba Day. Asubuhi tulikuwa tunazungumza hapa, tukawa tunaona kama vile ni Simba Day ambayo

0: mapya, walimu wana vitu vyao vipya, benchi la ufundi nataka vitu vipya, lakini hali kusema kweli ni kubwa, kwa sababu pia wamekutana na viongozi wa timu ambao wako vizuri. Ukiangalia kama kaka yetu Shaumali Kapombe amekuwa ni mtu ambaye anawasaidia wachezaji wapya, kwa hiyo amekuwa akiwaambia kwamba bwana, utamaduni wa Simba bwana, sisi kila mechi kwetu ni finali. Kwa hata mashindano ambayo tulikuwepo ya Kagame, watu wote ambao wachezaji wapya walikuwa wanajua kabisa kwamba sisi hii mechi tunatakiwa tushinde. Kikubwa tunachozungumza nao ni siku ya kufurahi, kwa sababu mashabiki wetu wanakuja kutuona, mashabiki wetu wanakuja kutupongeza, na kama ukizingatia msimu uliopita ulikuwa msimu mzuri kwetu, kwa hiyo tuna imani mashabiki watakuwa wengi katika siku ya kesho na watakuwa na morali zaidi. Kwa hiyo sidhani kama kutoka kuna mambo mengi kwao, kwa hiyo ni siku ya kufurahi. Ambaye atapata nafasi anatakiwa aoneshe mashabiki kwamba mimi bwana nimekuja kuvaa jezi ya Simba na natakiwa nifanye kitu fulani.
1: So, bwana, huko ni kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanaendelea na maandalizi, lakini bwana, inaonekana narudi kwenye kauli yangu kwamba Simba wanaitaka hii mechi. Yaani kuna kitu wanataka kuwathibitishia mashabiki wao kwamba huu ndo wakati wa kwenda kushindana. Wako tayari kwa msimu huu.
2: Mm. Wanakwenda kucheza na Kenya Police, miongoni mwa timu ambayo kwa msimu uliopita kunako ligi kuu soka nchini Kenya ilishika nafasi ya tatu. Na hawa Kenya Police kwa msimu ujao hatutoishuhudia kwenye mashindano ya kimataifa. Wao wapo katika sehemu hii ikiwa tu wanajiandaa na msimu mpya kunako ligi kuu soka nchini Kenya, tofauti na Simba ambao wao tayari wanajiandaa na ligi kuu soka Tanzania bara, sambamba pia na mchezo wa Ngao ya Hisani, vile pia mpinzani wao wa zile mechi za awali kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambao tayari wamekwisha mfahamu, kwa maana ya Mighty Wanderers kutokea nchini Malawi. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa Steve Barker pengine anaweza akaangalia ushindani ambao atakao upata na kuweza pia kuilinganisha timu yake maeneo gani ambayo inabidi aweke angalizo kubwa, kwa maana kuangalia mapungufu na ubora wa kikosi chake kabla ya kuelekea katika mashindano ambayo yako mbele na anayo msubiria moja kwa moja.
1: Sawa, tuangalie tamasha lenyewe. Simba wamefanya kwa wakati sahihi na mambo yetu wamefanya kwa usahihi?
2: Ya, kwa kuzingatia kile ambacho kilichopo kuanzia kwenye upande wa viingilio, na leo nilikuwa ninamsikia mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba Crescensus Magori, the way ambavyo alikuwa anafafanua viingilio ambavyo waliviweka. Alizungumza kwamba wameweka viingilio vya chini kwa maana ya shilingi 20,000 kwa sababu ya uwanja wenyewe, namna ambavyo umekuwa auruhusu kuingiza mashabiki wengi. Sasa kama angeweka 5,000, wanafahamu jinsi gani ambavyo mashabiki wao na wanachama wanavyopenda kuwaunga mkono katika mechi zao. Kwa hiyo wangejikuta uwanja watu wamekuwa wengi kuliko uwanja, jambo ambalo kiusalama kidogo lingeweza kwenda kuhatarisha moja kwa moja, jambo ambalo wakaamua kuweka 20,000 ili mradi kwa mashabiki ambao wataweza pata hiko kiasi kwenda pia kuishabikia timu yao, lakini pia kwa usalama uweze kuwa kwa hali ya juu. Sambamba na hayo, the way ambavyo anniversary ya miaka 90 kwa maana ya maadhimisho klabu ya Simba ambayo inakwenda kutimiza, hii ilibidi iwe Simba ya tofauti, Simba Day ya tofauti na zile ambavyo zilikuwepo nyuma, kwa sababu hii inakwenda na tukio maalum ambako Simba wanakwenda kuadhimisha miaka 90. Sio jambo dogo klabu kama Simba kuweza kufikisha miaka 90. Ni jambo ambalo kwa mashabiki, wapenzi na wanachama wanaweza wakafahamu jinsi gani ambavyo wanajivunia kuwa na timu ambayo ni kongwe na ina muda mrefu katika levels ya ushindani. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya masuala tu ambayo yanafanya tamasha hili kuweza kuwa la kipekee kwa mwaka huu 2026 na ubora wake the way ambavyo umekuwa katika upande wa levels za kiushindani.
1: Tuangalie sajili za Simba, tukianza na wale walioachwa. Namna ambavyo inawezekana tukakubaliana kweli waliipigisha shoti Simba, ndio maana wameachwa.

0: Sio?
1: Hii manake nini? Yani katika ubora ule ambao tunautazama kwa Simba, ni kweli hawakuwa na msaada ndani ya wekundu wa Msimbazi wachezaji hao?
0: Yeah, moja kwa moja, kwa sababu asilimia 100 hawa ambao wamepewa thank you. Ukimtoa Maodo Kanti ambaye yeye kidogo alikuwa na ups and downs nyingi, hawa wengine wote walikuwa hawana impact ya moja kwa moja kwa mwalimu Steve Barker. Musa Pimpini Kamara alipata majeraha kabla hata Steve Barker hajapewa mikoba ya kuwa kocha mkuu ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo unaangalia jinsi gani ambavyo licha ya kwamba watu wengi walikuwa wanafahamu ubora wake, lakini majeraha ya hapa na pale na kutokuwa na maelewano mazuri baina ya uongozi wa Musa Pimpini Kamara na uongozi wa Simba ndio ambao umefanya kuweza kupewa thank you. Lakini kwa ujumla ni wachezaji ambao walikuwa hawana impact. Mtu kama vile Nabi Kamara ambaye alikuwa yupo nje muda mrefu, alikuwa hana ile positive impact kwenye kikosi cha Simba na timu kubwa kama Simba, and then wewe ni mchezaji wa kimataifa, tunategemea uweze kuwa na kitu cha kipekee ambacho kitakufanya uweze kutoa ushindani wa namba. Kagoma akawa na kiwango bora, akawa nazima na akaweza kumpoteza Nabi Kamara ambaye alikuwa anategemewa kuweza kutumika katika hilo eneo. Kwa hiyo ni thank you ambazo klabu ya Simba wamezitoa kwa wachezaji ambao moja kwa moja walikuwa hawana ile impact kwenye timu, lakini wale ambao umeona akiwa ama walikuwa wana impact wameweza kubakia ndio hawa, kina Libasegwe, wakina Anset Ura, wakina Chama, wakina Elim Panzu, wakina Roshan Dariek, wakina Neo Gift Maema ambao mwalimu ameingangania mpaka wamerejea. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa Simba waliangalia wale wachezaji ambao wanaona kabisa yes, mwalimu hana mpango nao, lakini kujaribu kuangalia katika mlengwa wa kusaidia timu wamekuwa pia wanachangia kwa asilimia chache. Solution ni nini? Kwanza kuacha kila mmoja aweze kufanya mambo yake. Kwa hiyo umeona Simba alizingatia jambo kama hilo katika upande wa kusajili na kutoa thank you kwa baadhi ya nyota ambao walikuwa hawana impact.
1: Sawa, tuangalie sasa waliobaki. Kwanza walikuwa na mchango kiwango gani? Acha hao walioingia. Manake tunaangalia Kasali ambaye amechukua nafasi ya Pimpini Kamala, Dilok pamoja na Ture ambao wao walikuwepo na wamesalia,
0: Libasege,
1: Ansetura wapo kama kawaida, lakini pia
0: tunakuja
1: Inoloemba nafikiri naye ataachwa. Taarifa za ndani zinaenda kubainisha kwamba uongozi ndio unamtaka, lakini
0: kwa hiyo kama Loemba akiachwa, kuna gap itabakia moja ya kimataifa,
1: na inatajwa kuna mchezaji ataingia
0: kabla ya msimu kuanza,
1: kabla ya mechi ya tarehe 12
0: ya ile ya ngao.
1: Sasa
0: viongozi wanangangania, lakini kocha awali kabisa alikuwa hamtaki ina Josephine Loemba na alikuwa afurahishwi na aina ya uchezaji wake ambao anacheza.
1: Maelekezo inasemekana kwamba anachomwelekeza sicho anachofanya uwanjani.
0: Yaani anamwelekeza tofauti, ana deliver tofauti.
1: Si kwamba ni mchezaji mbaya, ila anachomwelekeza sicho anachofanya.
0: Yaani ni kwamba hafiti kwenye mifumo ya mwalimu.
1: Tafsiri yake.
0: Lakini yule salaletwa na tajiri mwenyewe. Kwa maana mzabuni wa jezi ndiye ambaye kwenye ile ahadi ambayo aliitoa.
1: Inawezekana.
0: X factor players ambaye ndio akamsajili Inoloemba. Kwa hiyo pengine kuna ugumu kwa viongozi wao wamengangania kwa upande wao. Lakini katika upande wa mwalimu yeye alikuwa hana mpango. Hata Neo Maema kuondoka, mwalimu hakuwa na huo mpango. Ilibidi aondoke hata Josephine Loemba, lakini ikawa ni ngumu na kuweza kumtoa Neo Maema ambaye alikuwa na ugumu kidogo kutoka kwa klabu yake ambayo inamiliki kwa maana ya Masandawana, lakini tayari amerejea kwa mkopo tena. Lakini kwa wachezaji ambao wamesalia, of course walikuwa na impact kubwa, walifanya Simba kuweza kuwa kwenye shape yao nzuri ambayo kila mtu alipokuwa anakwenda kumkabili Simba alikuwa inabidi ajiandae kwa kiasi kikubwa kuweza kuizuia Simba katika hayo maeneo. Kwanza kufikiria jinsi gani ambavyo unaweza ukaidhibiti ngome ya ulinzi ya klabu ya Simba ambayo ilikuwa inaongozwa na Roshan Dariek sambamba na Olivia Ture, and then kuna Kibabage ambaye naye pia aliingia kunako dirisha dogo, and then kuna kushambulia pia Libasege, Anset Ura na Chama. Hawa walikuwa ni wachezaji ambao chemistry yao kiwanjani ilikuwa ina impact kubwa, jambo ambalo likawa linawapa ugumu wale timu pinzani ambao walikwenda kuikabili safu hii ya kushambulia, kutokana na the way ambavyo walikuwa wanacheza, ubora ambao walikuwa nao, the way ambavyo walikuwa wana ile bola selection kubwa kwa maana ya kasi, na waliweza kuifanya sasa Simba ya Steve Barker iweze kuwa miongoni mwa timu ambayo ilikuwa ni ngumu kwa msimu uliomalizika. Ilikuwa ni ngumu mno kwenda kuikabili Simba and then uizuie pia wasiweze kukufa.

0: kufunga. Ilikuwa ni ngumu, jambo ambalo timu nyingi zilikuwa zinapata taabu. Hata hawa Young Africans, the way ambavyo walipata sare kwenye ule mchezo, angalia the way ambavyo Simba walikuwa wanapush kuanzia nyuma, walikuwa wanasogelea lango la Young Africans kwa kiasi kikubwa, lakini mwisho wa siku ilikuwa ni Simba ambayo katika baadhi ya maeneo ilikuwa pia ina ubora mkubwa moja kwa moja.
1: Tuangalie sasa maingizo mapya. Lakini kabla ya maingizo mapya, nina swali moja kwako. Eneo la kushoto la Simba lina wachezaji wageni wawili waliokuwepo. Ameongezeka mmoja, Nathaniel Chirambo, ambaye anaweza kucheza kushoto, anaweza kucheza kulia pia. Lakini ameondoka Nabi Kamara, ambaye Nabi Kamara inaonekana ilikuwa ni mapendekezo ya Fadlu Davis. Kulia na kushoto Simba tunazo kusema wako fit enough kwa kiwango cha kutosha.
0: Ya kulia kuna Kapombe,
1: Duchu,
0: kuna Duchu, kuna Chirambo ambaye anapiga miguu yote. And then kushoto kuna Kibabage, Anthony Mligo anaongezeka pia, na Chirambo ambaye anagusa kote kote. Of course ni wachezaji ambao ni A-list, kwa sababu unapozungumzia kwa wakati huu wale A-list fullbacks nchini kwetu wakizawa, moja atakuwa ni Kapombe, atakuwepo pia wakina Kibabage hawa kushoto, atakuwepo pia wakina Chirambo. Licha ya kwamba Chirambo, jambo ambalo lilikuwa linamwangusha ni game time akiwa na Azam Football Club, alikuwa hapati nafasi nyingi sana ya kucheza, jambo ambalo katika upande wa fitness level inaweza pia ikamgharimu katika upande wa kuingia kwenye mifumo ya mwalimu na akatoa kile ambacho mwalimu anakihitaji. Licha ya kwamba ni miongoni mwa wachezaji wazuri ambao wana umri mzuri, kwa maana umri ambao bado unamruhusu kuweza kufanya kile ambacho mwalimu atakuwa anamuagiza. Kwa hiyo katika huo upande naamini Simba wame contains wachezaji ambao wana ubora mkubwa, uzoefu kunako ligi kusoka bara, lakini pia na namna ambavyo wamekuwa wana kipaji kikubwa. Na hii pia inasaidia katika upande wa kuongeza ushindani wa namba kwenye nafasi. Leo hii Kapombe, licha ya kwamba watu wengi wanamzungumza katika upande wa maji ya jioni, lakini bado katika levels of competition ana uwezo mzuri wa kucompete na mtu kama Duchu, ambaye yeye katika edge inabidi awe katika level ya ushindani. Lakini pia ameongezewa mtu kama vile Chirambo, ambaye kwa 80% upande wa kulia ndio upande ambao mara kadhaa tumekuwa tukimshuhudia akicheza, kuanzia akiwa na Ruvu, Azam FC, pia katika upande wa Simba ambavyo amekwenda kujiunga moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiria ni upana tu wa kikosi ambao klabu ya Simba kwa wakati huu itakuwa nao, jambo ambalo litakuwa linampa mwalimu Steve Barker uwanda mpana wa kuchagua mchezaji yule ambaye atakuwa anamhitaji.
1: Na wale wawili wanatosha. Tumesikia taarifa ya Nangu na Hamza wanarejea, mmoja anarejea mwezi wa 10, mwingine mwezi wa 11.
0: Bado
1: manake anabaki na walinzi wakati wazoefu wawili anaongezeka AS Tule na Rushine De Reuck, anaongezeka Masinde
0: na bwana mdogo Mbegu.
1: Mbegu amiko kwenye majaribio, kunawezekana kaondoka.
0: Anaweza asirudi kabisa.
1: Naona Mligo kama vile ndo anaandaliwa. Ninawaza kwamba siku ikitokea, kwa mfano si atuombi, lakini nawaza ikitokea kama ya Yanga msimu jana, Joba kaumia, sasa Simba pale kwao labda kaumia Ture.
0: Kapombe anacheza pale.
1: Kapombe anaweza kuzima hata kiungo. Kapombe ni kiraka ambaye anaweza kacheza kuanzia namba 2 mpaka namba 6. Mpaka namba 8 of course. Yaani mpaka namba 8. Isipokuwa tu labda si ambako sijajaribu ku experience kwenye nafasi ni namba 9 na namba 10.
0: Rushine De Reuck 1, Olivier Toure 2, Masinde 3 na bwana mdogo Mbegu ambaye anakwenda kufanya majaribio. Of course pengine Simba wana plan yao ambayo wanaweza wakaitumia katika hilo eneo na kuweza kupata backup nzuri ya hao wachezaji endapo watakuwa katika majeraha ya muda mrefu. Lakini kocha amezungumza kwamba Nangu na Hamza mategemeo yao ni mwezi Oktoba, mwezi wa 10 au 11 wanaweza wakawa fiti na kuwa katika levels nzuri ya kiushindani, jambo ambalo linaweza pia likatoa faraja kwa sababu hapa tuna break kadhaa, kwamba ligi kurejea tunategemea break za kufuzu AFCON, hapo masuala mengine kadha wa kadha kwa maana ligi ya mabingwa. Kwa hiyo endapo tukarejea wanaweza kuwa fiti, jambo ambalo litakaongeza upana wa kikosi na Simba kutokuwa katika pressure ya kumiss mchezaji muhimu kwenye timu. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yapo, lakini ni ngumu kutokana na the way ambavyo Simba amekuwa alikuwa anacheza. Ndio maana hata kwa msimu uliopita mwalimu alikuwa anatoa nafasi. Leo anaweza akaanza Rushine De Reuck asimpe game nzima, akampumzisha, akaingia Masinde kwa lengo tu la kufanya ile chemistry na kuweza kumpunguzia majukumu nyota wake muhimu ambaye anaamini kwamba kwa msimu ujao back to back matches zitakuwa nyingi, mlolongo mrefu wa ligi, jambo ambalo inabidi pia baadhi ya nyota muhimu kwenye timu inabidi waweze kuwa fiti.
1: Sawa, hiyo ni Simba Sports Club au wekundu wa Msimbazi Simba. Kesho bwana kuna wachezaji watagwa, tutakuja tuzungumze hapo baadaye, nitakuja nikuulize kitu, lakini ninawaza kwa sauti pia wachezaji wapya waliosajiliwa kwa kipindi hiki, tutarajie wanakuja kutoa mchango wa aina gani, wa kiwango gani?
0: Nyota wapi ambao wameingia kwenye klabu ya Simba wanakwenda kuongezea tu, kwa sababu kuna baadhi tu ya maeneo ambayo Simba ndio tulikuwa tunaishuhudia kwamba ilikuwa haipo katika ule ubora, hasa katika upande wa backup. Yani Simba ilikuwa ikianza hivi 11 ilikuwa ni ngumu kuweza kumtafakari mwalimu backup players wake ambao wanaweza wakakupatia hata faraja kwamba yupo Libase kiwanjani. Akitoka Libase anaingia nani? Lakini safari hii akianza Libase na Ura, kuna Makgalwa nje ambaye anasubiria katika huo upande. And then akiwepo Elim Panzo kama first number 9, una mshambuliaji asilia ambaye ni Ibrahim Dumbia mwenye uwezo mzuri pia wa kufunga. Katika eneo katikati mwa uwanja una Ibrahim Jabala ambaye ana uwezo mzuri, and then una Neo Gift Maema na quality nyingine kama Morris Abraham wa kina Chama, hawa ambao wanaweza pia wakawa katika levels nzuri kama ile ambayo atakuwa nayo Ibrahim Jabal. Kwa hiyo hii inakwenda kumpatia mwalimu pia uwanda mpana wa kikosi chake, lakini pia kuwa na machaguo mengi tofauti tofauti kutokana na kile ambacho atakuwa anakiamini kwenye mpango kazi wa mechi, kwa maana game plan, lakini namna ambavyo atakuwa anataka aielekee mechi kwa mfumo gani. Either kuwa most offensive, kwa maana kushambulia sana kutokea pembeni, kwa sababu ukiwa una Libase una Ura, hii ni combination ambayo tayari imesha kuwa na maelewano effectively katika timu. Zaidi ya nusu msimu wamekaa pamoja, the way ambavyo wanajuana wanajiona katika nafasi, kwamba nikiwa hapa Libase atakuwa wapi, nikikaa hapa Ura atakuwa wapi, Chama atakuwa wapi, ni jambo ambalo kwenye upande wa chemistry mwalimu atakuwa anufaika nao. Kwa hiyo ukijaribu kuswitch hawa ambao tayari wamekushazoeana na hawa wengine wapi ambao ndio wameingia, unaweza pia ukacombine kitu kizuri ambacho dakika za mwisho unaweza ukapata ubora mkubwa kwenye timu yako na ikawa timu tishio, kama vile ambavyo ilikuwa kwa National Al Ahly. Unaweza ukakuta katika eneo la katikati mwa uwanja mwalimu akaanza kumuanzisha Imam Ashul, wakina Taher Ahmed, hawa walikuwa wanakupa kitu cha tofauti tofauti kulingana na kile ambacho mwalimu utakuwa unakihitaji moja kwa moja.
1: Hivi hawa wachezaji wazawa ambao wamesajiliwa kwa kipindi hiki, namzungumzia msimu ambaye ameingia hapa, lakini pia namzungumzia Chirambo, Kevin Nashoni, ambao ni baadhi ya wachezaji wazawa ambao wameingia, tunaona wakienda ku challenge eneo hilo, Nashoni dhidi ya Kagoma kwenye eneo la katikati, msimu dhidi ya Aula pale kule kushoto, lakini pia tunamzungumzia Chirambo kulia au kushoto.
0: Unajua msimu ana option mbili, kucheza kama kiungo mshambuliaji kwa maana ya winga kutokea pembeni, au pia kuwa mlinzi wa kulia kwa sababu msimu ni overlapping fullback ambaye ana huo ubora mkubwa, yani katika ukitaka ile overlapping material original kabisa, Bakari msimu ana hiyo quality nzuri. Akiwa na Coastal mara kadhaa mwalimu alikuwa anamtumia kwa namna hiyo, the same pia kwenye timu ya taifa Tanzania mwalimu Gamondi alikuwa anamtumia kama nyota ambaye muda mwingi wa mchezo atakuwa yupo katika mstari wa pili. Kwa hiyo ana option mbili, either awe na kiwango bora kwenye competition yeye na Ula au Libase kwa maana pembeni huku, au pia aweze kuchali na kina Kapombe, wakina Duchu sambamba na Chirambo katika upande wa namba mbili kwa maana fullback wa kulia. Kwa hiyo kwa msimu yeye ana hizo option. Kagoma na Kevin Nation, of course, hawa wanafahamiana vyema. Wameshawahi kuwa timu moja kwa maana Geita Gold misimu ya nyuma, walikuwa wanaweka pacha aina yake. Yeah, of course. Kwa the way ambavyo walikuwa anacheza. Kwa hiyo mwalimu atakuwa anategemeana, anataka nini? Of course kwenye engo ya kupata ile pure number 6, Kagoma na huo kubora mkubwa. Anagusa maeneo mengi ya uwanja, ni mwepesi kunusa hatari, anafika kwenye maungio, ni kiungo mgumu ambaye ana hizo sifa. Lakini ukitaka kiungo ambaye ni mchafu, kwa maana anagusa maeneo mengi ya uwanja, lakini pia ana uwezo mzuri wa kufanya timu yako icheze katikati mwa uwanja. Of course Nation ana huo ubora mkubwa. Ana uwezo mzuri wa kupiga pasi, ni kiungo mtulivu ambaye ana hiyo ability kubwa. Kwa hiyo katika upande wa mwalimu anakuwa na uwanda mpana wa kuchagua mchezaji ambaye anakuwa anamhitaji kutokana na kile ambacho atakuwa anakitaka kutokana na mchezo husika. Huku kwa Chilambo, of course ana kazi kubwa sana ya kufanya kwa the way ambavyo ufalme wa watu ulivyokuwa umekaa kwa muda mrefu. Kapombe ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye ule upande tumeona mara kadhaa ameletewa watu wengi kweli kweli. Wakinadhana Omar Kulibali walipita pale wakamshindwa, wakaja hawa kina Kevin Kijili wakamshindwa, wakaja kina Islam Mwenda wakashindwana. Kwa hiyo kwa Chilambo endapo anataka aichukue namba ya kulia, inabidi awe bora na kiwango ambacho hakitokuwa na makando kando, kwa maana leo atoe hivi kesho vile, kama vile ambavyo tulikuwa tunamshuhudia Duchu alivyokuwa anafanya. Kwa hiyo nafikiri mwalimu yeye ndo atakuwa ana faida kubwa ya kuangalia nani ambaye anampatia kiwango ambacho anakihitaji tokea kwenye uwanja wa mazoezi.
1: Sawa, sasa tutarajie kesho Simba wakiingia vipi? Wataingia na first 11 ndo tunaweza tukaitambua kesho, au tutarajie wakiingia tu kama tulivyoona kwenye mechi za kule Kigali?
0: Ya, nafikiri kesho ni mchezo wa kirafiki ambao mwalimu ana uwanda mpana wa kutoa burudani kwa mashabiki. Mechi kama hizi za matamasha always nimekuwa sio mpenzi wa au muumini wa kuweza kuzichukulia very seriously. Hizi ni mechi ambazo mwalimu ana uwanda mpana wa kuanza kikosi kimoja and then kipindi cha pili akatoa chote akaingiza wengine, jambo ambalo kiufundi mwalimu litakuwa alimpatii jawabu sahihi ya kikosi chake ambacho atakuwa nacho. Kwa hiyo nafikiri mwalimu atakuwa anaangalia kwamba watu wanataka kuenjoy, watu wamelipia tiketi zao wanataka kushuhudia burudani. Burudani ipo kwa nani? Kwa Ula Libasegwe Chama. Kwa hiyo ataanza na wale nyote ambao watakuwa wanatoa ile ushindani mkubwa na kutoa ubora mkubwa, and then baadaye kama itampendeza anaweza pia akamix kwamba watu wengi wamekaa hapa wanataka kumshuhudia labda kwa mtu kama vile Ibrahim Jabal ambaye amezungumzwa. Huyu Ibrahim Jabal aanze kwanza bench, aanze Morris Abraham adeliver kitu fulani, and then baadaye ili mnadi watu wawe na ile chachu au test ya kutaka kuangalia mechi aje aingie baadaye. Lakini ni mechi ambayo kwa mtu kama Ibrahim Dumbia hii ni very serious match kwa upande wake. Ni mechi ambayo inaweza pia ikamrejeshia yeye ile psychological ya kufunga na utulivu kwenye akili yake kuelekea mechi za kimashindano ambazo Simba anakwenda kuzielekea. Ni mchezaji ambaye wakati ameanza alizungumzwa vibaya sana. Kwa hiyo mechi kama hizi mwalimu kama akimpatia nafasi ya kutosha akaweza kufunga, ni sehemu pia ya kumrejeshia katika ule ubora ambao alikuwa nao. Tumeshuhudia Simba Day kadhaa, mfano ile ya Andre Onana alifunga goli zuri. Alivyoanza msimu alianza katika kiwango bora ambacho kama mchezaji tayari anakuwa na ule tunasema kwamba ujasiri katika miguu yake, lakini pia kwenye akili kwamba tayari nimesha show kitu kwa mashabiki ambacho kinamfanya aweze kufeel comfortable kuelekea msimu uzima. Kwa hiyo kwa Ibrahim Dumbia nafikiri hii ni mechi ambayo kwa upande wake yeye peke yake ni very serious katika upande wa kumtengenezea mazingira mazuri hasa kuelekea mwanzoni mwa msimu.
1: Sawa, nikupe habari njema kwa wewe mfugaji wa kuku na nguruwe mkoani Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Coats inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu sana, huko ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Coats zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini ni Temitope Mifugo Feeds, Mwanga kwa Mchaga jengo la Zanzibar Roji, au piga simu namba 0756 311224 au 0754 311224. Kwa Kasuru Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasuru mjini mkabara na Rightness Hall, au piga simu namba 0796 061748 au 0754 311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Afri Feeds na Lock City Animal Feeds, au piga simu namba 0683 634177. Coach Concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Tunalipa bili hafu tunarejea. Bado tunaangazia matamasha Simba Day na wiki ya Mwananchi.
2: Yeah. Kinachompa ufundi Pacome sio bridge. Na mimi kapa Pacome, wewe unaweza kwa Pacome.
3: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
4: Huyo mediali anavyowapa moyo, msasawa kama na media Titanic wale watumbuizaji.
3: kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
5: Hapo naitwa Profion. Bandika tunamevaa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
6: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke blaza. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
3: Yaani sisi wakufungwa tano.
7: Ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
8: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
9: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
10: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
9: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
10: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
9: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
10: Mwanangu anaumwa pneumonia?
9: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
10: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
9: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
10: Sawa mama.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
15: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara!
16: Kila dakika ni vita.
17: Yanga, Yanga si mtumwa neti tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mlungu shibidu. Kwa kunani kawia pasi, pasi agenda kunani.
18: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
17: Mungu anageuka.
19: Tunakiri Simba timu kubwa.
16: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
20: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu mfululizo.
21: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
16: Ile ni dipa la mchezo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
22: Kujitia kwa makuza kipakadaka. Maxi.
23: Hey, kipa na kichaza. Bado!
16: Michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kimataifa.
0: Tumerejea, tunaendelea kuangazia taarifa za michezo, tukiendelea kuangazia taarifa za kitaifa tulizonazo mahala hapa. Lakini kabla ya kwenda kokote, nataka nikwambie kuhusu Ebola. Wewe wajua Ebola ni nini? Huu ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa hatari ya mlipuko yanayoweza kusababisha kutokwa damu kwa baadhi ya wagonjwa. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Sasa bwana, kuelekea Simba Day, kocha GM Kiweru Julio ameweza kutoa kwake moyoni, kwanza akianza kuzungumza namna ambavyo yeye anadhani wachezaji wa Simba wanatakiwa kuwa bora.
1: Yani unajua, mimi bahati mbaya wachezaji waliosajiliwa kiukweli siwafahamu, lakini nataka nikawaone kwenye Simba Day watakavyocheza. Kama mwalimu nikiwaona touch yao tu ya kwanza, nitajua watu wachezaji. Sasa ikishakuwa hiyo, tunatakiwa sasa tumpe nafasi mwalimu wetu ili aweze kuifanyia kazi timu ili ifike kwenye kilele cha mafanikio. Kwa sababu kingine ambacho tunachofeli, sisi tumekuwa na wachezaji na sana afadhali tumepunguza watu wachache. Lakini usually huwa tunatoa watu 7 au 8, tunaleta watu 12. Tunatoa watu 8, tunaleta 10. Haiwezekani kila siku tunakuwa tuna form timu mpya. Lakini kwa mfano wachezaji ambao wako na mwalimu, wangeongezwa watu wachache, wakaja wakafanya kazi, nafikiri inakuwa ni wakati mzuri kwa Simba kufanya vizuri, kwa sababu wachezaji watakuwa wamezoeana. Hebu tuichukue timu ya Simba ya kina Chama, kuna mtu anaitwa Jonas Mkude, kuna kina Bwalia, kuna yule alikuwa anashika jicho hivi, Kagere, Nixon. Wale kuangalia umoja wao, jinsi walivyokaa, timu iliungana miaka 4 tulifikwenda vizuri kabisa. Baada ya pale kutoka kuja kufanya usajili mpya, timu ikapotea. Kwa hiyo tukawa tunafanya, tunafukuza walimu sana, tunabadilisha timu, matokeo yake hatufanyi. Hebu tuwe na uvumilivu, tuwe na subira, kwa sababu hata mtoto hawezi kuzaliwa leo kesho akatambaa. Lazima azaliwe, kuna process.
0: Huyo ni Jamhuri Julio Alberto Pereira Mourinho wa Kitanzania huyo. Sawa.
2: Si maneno.
0: Anambia
2: hata mtoto ajazaliwa jana afu akatembea.
0: Lakini yuko sawa. Namna ambayo tunazendesha timu zetu wakati mwingine ni kivyetu vyetu.
2: Unajua Julio anafahamu mpira wa Tanzania. Amecheza kama mchezaji, amecheza pia, amefundisha pia kama kocha. Kwa hiyo uzoefu wake ambao yupo nao unamfanya pia aweze kuzungumza mpira kwa uwanda mpana kutokana na kile ambacho anakiamini. Of course sasa hivi sijui ana maana gani, lakini ameamua kurejea kwenye Simba kuliko hata kwenye kariera yake ya ualimu. Amekuwa anaizungumza Simba kwa kiasi kikubwa, kutokana na kile pia ameshawahi kuwa kocha msaidizi na mkuu kwa miaka ya nyuma. Jambo ambalo pia alidaifanya aifahamu Simba, na yeye mara kadhaa amekuwa anakili kwamba ni mwanachama wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo amezungumza kuelekea siku ya Simba Day kwamba akiwa anazungumza kwa binafsi yake anakwenda kuwaona nyota wapi ambao wamesajiliwa.
0: Maana yake kwamba kesho atakuepo.
2: Atakuepo kiwanjani kuweza kushuhudia tamasha hilo la Simba Day na namna ambavyo nyota wapya watakuwa wanatoa kile kiwango ambacho wako nacho.
0: Sawa, huyo ni Julio Alberto Pereira, tumemaliza kumsikiliza hapo. Lakini kesho bwana, kesho kutwa nako pia ni wiki ya Mwananchi. Young Africans nao watakuwa natambulisha wachezaji wao. Na Simba kesho anacheza na Police Kenya, sio?
2: Kutoka Kenya.
0: Kutoka Kenya. Alafu Young Africans atakuwa anacheza na
2: Igodu Kongo
0: kutoka Kongo. Na leo asubuhi zikaibuka taarifa za kwamba Young Africans wamefungiwa kufanya usajili. Sasa Alikamwe ametoa ufafanuzi juu ya swala hilo.
12: Umeona hizi transfers zote hizi zinafanyika kwenye mfumo unaitwa Poto. Na huu mfumo upo pale shirikisho pia la TFF wanaofuatilia. Yaani wanajua kila kitu. Mimi nikupe ruksa, nenda pale TFF. Nenda kawaulize hilo swali ambao wenye mamlaka ya mpira. Yanga amefungiwa? Na kama kafungiwa kesi ni ipi? Hiyo taarifa shekhe, ni taarifa ambayo kama ambavyo tumefungua msimu, mnakumbuka taarifa hiyo kama ilitoa kama hiyo, Yanga amefungiwa, sio hawezi kusajili. Kwenye FIFA Poto kuna pande nyingi zinahusika. Kwa mfano sisi tukimsajili mchezaji kutoka timu B akaja timu yetu, kule timu B kwenye mfumo tunaingiza vitu vyote ikiwemo mkataba, ikiwemo proof of payment ambayo tumeifanya kwa mchezaji, lakini pia kwa klabu husika. Na wao timu mbili ambao watuuzia mchezaji wanatakiwa wathibitishe kwenye mfumo kwamba kweli wamepokea yale malipo na wameipata ile proof of payment na mkataba uko sawa, alafu ITC inafanyaje, inatuma ipande moja katika hizo mbili. Ikikwamisha huo mchakato, lazima kwenye mfumo wa FIFA idetect kwamba kuna kitu hapa hakiko sawa. Hasa kwa situation ambayo imetokea jana, ni situation ambayo kuna moja ya klabu hapa, sijina sitaitaja kwa sababu hata nyinyi hamkuweza kuiona, walikuwa hawajathibitisha viambatanishi vya malipo ambavyo tuliviweka, kwa sababu lazima wao wathibitishe kwamba kweli tumelipwa na hii deal imekuwa okay, ndio kwenye system ina detect kwamba tayari biashara imekamilika. Sijui ni kwa sababu ndio klabu kubwa tena Yanga, hii jambo hili limechukuliwa kwamba madisha yafungiwa kila siku. Yanga anafungiwa kusajili kila siku, Yanga anasajili kila siku, Yanga anakuwa bingwa. Sasa sijui mnamhofia nani hapo, sababu tunao, tumewasajili wapya, tunao zamani, na Jumapili tunaangusha chuma kingine pale uwanjani. Hamtaki cha Jumapili tukishushe, yani tujue tumefungiwa, hamtaki wa Jumapili au hamtaki upi katika ambao tuko nao. Kwa hiyo ningetamani na nyie muende pale siku moja pale kaka yangu Ndimbo atoe kidogo darasa la jinsi gani haya mambo yanafanya kazi. Kwa hiyo ukipata darasa vizuri, maana yake ukiingia unaweza kufuatilia taarifa vizuri, ukawa unaudhibitisho kwa bana mpaka kufungiwa kwa sababu gani, imekuwaje, kashindwa kulipa, si imekuwaje. Information zipo nyingi sana pale. Kwa hiyo taarifa shirika imetokea jana, imeshakuwa solved, na nafikiri kwa mujibu wa CEO hapa wameshatafuta wale watu, wamesha confirm na maisha yameendelea vizuri kabisa.
0: Sawa, ni taarifa hizo ambazo sio kwa mujibu wa afisa habari wa Young Africans. Tuangazie namna ambavyo Yanga nao tunaweza tukaona maingizo yao. Yanga wamefanya lishaf kubwa kwenye safu ya ulinzi, ameongezeka mtu mmoja, katikati ameongezeka wawili, watatu sio? Ameongezeka watatu. Gamal ameongezeka, Mohamed Musa pamoja na Omal. Sio? Alafu kwenye ulinzi kiungo ameongezeka mmoja kutoka mmoja raia wa Congo Brazzaville. Sio?
2: Kwa maana ya Ngoma.
0: Ngoma.
2: Fred Ngoma.
0: Kwa hiyo hao wanakuwa wanakuwa wachezaji wanne.
2: Yuko pia na huyu dogo anamuita Mpemba D.
0: Mpemba nani kiungo?
2: Kiungo mshambuliaji.
0: Okay. Sasa unakuja kwenye eneo hilo pia kuna wachezaji wameongezeka pale. Safu ya ushambuliaji nao pia imeongeza watu.
2: Ushambuliaji wengi sana.
0: Kuanzia
2: kwa kina Albert Kangwanda, Chalulile, Hussein Zokoani, Sheikh Ture, sambamba na Eric Mwijage, Juma Abushiri Chuga, Hussein Mihambo, hao tu ni sehemu yao.
0: Inaonekana matarajio ni makubwa kwa wananchi.
2: Yeah, matarajio ni makubwa hasa katika usajili ambao wameufanya. Unajua Young Africans hadi hivi sasa wamefanya usajili wa nyota 12 wapi ambao wameingia kwa ujumla.
0: Wazawa na
2: wageni. Na kigeni. Nyota 12 kwa dirisha kubwa ni wengi mno. Wengi sana. Ina maana jinsi gani ambavyo timu yao haikiwa vizuri pengine katika msimu uliopita, jambo ambalo limewafanya viongozi kuweza kuzingatia na kufanya reshuffle kubwa katika maeneo tofauti tofauti. Na uzuri au kwa sivyo bahati, Young Africans ina kocha mpya kwa maana ya Manoba ambaye ameingia siku za hivi karibuni, jambo ambalo kwa wachezaji linawaboost na linawafanya waweze kuchangamka ili madi kumshawishi mwalimu aweze kuwapa nafasi ya kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo hadi hivi sasa tuseme tu hakuna mtu ambaye tayari amekwishajikisia namba kwenye kikosi cha Young Africans kutokana na the way ambavyo mwalimu anaweza akaja na falsafa zake. Ilikuwepo msimu uliopita hapa Robin Falls kaja akawa anamtumia Adabwile. Watu wengi wakawa wanashangaa, "Wahi imekuwa hivi? Adabwile anaanza mbele ya mtu kama vile Juke Abuya. Anaanza mbele ya mtu kama vile Maodo alikuwa ni Barakonte Musa." Watu wengi walikuwa hawaamini. Kwa hiyo kwa nyakati kama hizi huenda tu mwalimu akaja. Leo hii tunamuona mtu kama Adabwile huyu haanzi kwenye msimu uliopita. Mwalimu akawa anafit kwenye mifumo yake, au yule mtu ambaye ulikuwa haumzanii kwamba anaweza akaingia kwenye kikosi cha kwanza akaingia moja kwa moja hasa katika haya maeneo ya kushambulia. Leo hii mwalimu ana uwanda mpana wa kuseti kikosi chake katika ile eneo kutokana na umati wa wachezaji ambao wana ubora mkubwa na rekodi ambazo wameingia nazo kwenye kikosi cha Young Africans. Mpaka leo ukiwaambia shabiki wa Young Africans nani ambaye anaweza akafit kwenye namba 9 kati ya Sheikh Toure au kwa mtu kama vile Sharulile, anaweza akachukua muda mrefu kuweza kukujibu hilo swali kutokana na aina wachezaji ambao wanapatikana kwenye hilo eneo. Leo hii mtu kumwambia Kangwanda na Alan Okello, anaweza pia akafikiria, kwa sababu Kangwanda ameingia Young Africans akiwa ni MVP wa ligi kuu soka nchini Zambia. Kwa hiyo hiyo quality inamshawishi mtu aweze kumuona huyo MVP wa ligi ya Zambia kwa msimu uliopita ana kitu gani hasa ambacho Young Africans wamekiona. Kwa hiyo Young Africans wana uwanda mpana wa kikosi, jambo ambalo kwa Mangoba linampa pia uwanda mpana wa kutafakari na kuandaa mpango kazi, lakini pia ile falsafa ambayo inaweza ikasaidia Young Africans kufikia malengo ambayo kwa msimu unaofuata wamejiwekea wao kama Young Africans.
0: Labda tuangalie safu ya ulinzi ya Young Africans. Inaonekana ni eneo ambalo linaweza likawa na ushindani mkubwa.
2: Mm.
0: Wenye ufarume wao wachezaji watatu na mzungumza Diki Jobu, Baka Ibra pamoja na Mamnyeto. Leo anaingia Omar pamoja na Mohamed Musa.
2: Ni ushindani ulioje
0: katikati. Lakini bado kuna huyu bwana mdogo kutoka Zanzibar.
2: Kwa maana ya Kazimoto?
0: No. Kuna Kasemilo na
2: yule
0: Ninju.
2: Ninju.
0: Yes, Ninju.
2: Yule Ninju naye japokuwa amekuwa na ups and downs nyingi, lakini amekuwa pia na tumike katika ile eneo. Kwa hiyo hiko ndiko kikosi kipana mara kadhaa kimekuwa kinampa mwalimu uwanda mpana wa kutafakari. Na kocha Mangoba ametoka kwenye timu ama ameshawahi kupita kwenye timu ambayo ina mfanano wa utajiri wa kikosi kama hivi ambavyo Young Africans tunaishuhudia kwa maana ya Masandawana. Mamelodi Sundowns ilikuwa ni timu ambayo ina uwanda mpana kwenye kila eneo, jambo ambalo linampa mwalimu uwanda mpana wa kuchagua kile ambacho yuko nacho. Just imagine kwa msimu uliopita timu kama Mamelodi Sundowns ilikuwa ina washambuliaji watatu ambao wana ubora mkubwa, kwa maana ya Sharulile ambaye alikuwa apata nafasi ya kuanza, Blan Leon, Ikram Rhines, and then una Arthur Sells ambaye unaweza pia ukamtumia kama first number 9 katika hilo eneo. So just imagine Mwalimu Mangoba amekuja Young Africans, jambo kama hilo amelikuta kwamba ana uwanda mpana wa kikosi ambao wote kimsingi wanaweza wakampatia kile ambacho anakihitaji. Mamnyeto, experienced players, anayo kwa kiasi kikubwa. Mtu ambaye naweza nikawa na hofu naye katika hilo eneo ni Mohamed Musa, ambaye yeye ndo ameenda Young Africans akiwa pengine anatafuta huo uzoefu katika levels ya klabu, licha ya kwamba akiwa na national team amesha upata huo uzoefu kwa asilimia chache kwenye hali mashindano ya FIFA series nchini Rwanda. Kwa hiyo hiyo pia kama kawaida inampatia mwalimu uwanda mpana wa kuwa na kikosi kipana ambacho kitakuwa kina ushindani, lakini pia kitakuwa kinampa nafasi kubwa ya kuchagua mchezaji kutokana na ubora ambao atakuwa ameuonesha.
0: Tutarajie nini kwenye mechi yao ya Jumapili? Kwa haraka haraka, ingawa kesho najua mtazungumza mengi.
2: Ya, wanakwenda kuikabili Igor du Congo, miongoni mwa timu nzuri kwa msimu uliopita, imekuwa na kiwango bora mno, kwa sababu ligi kuu soka nchini Congo, kwa maana Linafoot, wao mfumo wao wa ligi yao ni tofauti. Ni mfumo wa makundi, kwa maana kundi A na kundi B. Mazembe alikuwa ni kinara wa kundi A, and then Igor du Congo alikuwa ni kinara wa kundi B. Alikuwa na kikosi kizuri sana, alikuwa na nyota kama vile kina Mapendo ambaye ni top scorer wa ligi kuu soka nchini Congo msimu uliopita. Sasa kwenye ile mechi ya finali,
0: Kangarombo usisahau.
2: Yeah, of course, Johansson Kangarombo ambaye anaifahamu Yanga vizuri. Kwa hiyo katika ile mechi ya finali, kwamba mshindi wa kundi A kwenye ligi kuu soka nchini Congo na mshindi wa kundi B ambaye alikuwa ndio Igor du Congo, wakacheza mchezo ambao TP Mazembe akaweza kuwini huo mchezo na akawa bingwa wa ligi kuu soka nchini Congo kwa msimu uliopita, ambaye moja kwa moja amekwenda kuiwakilisha katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Huyu naye pia Igor du Congo ni timu ambayo inakwenda pia kuwakilisha Jamhuri ya Congo kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo Young Africans anakwenda kupata test ya namna hiyo, kwamba timu ambayo watakuwa nao kwenye kampeni za ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo ni mechi ngumu ambayo tutakwenda kushuhudia ushindani, na Young Africans siku za hivi karibuni kwenye mechi ya tamasha lake amekuwa anapata huo ushindani mkubwa juu ya zile timu ambazo amekuwa anakwenda kuzikabili. Mara kadhaa ameshawahi kufungwa hapa dhidi ya alikuwa ni Vipers. Alikuwa pia
0: nafikiri na Zesco, sijui
2: Zesco,
0: Moses Fili, nafikiri Simba alimuonea pale
2: ile ya Zesco. Kwa hiyo katika levels ya kiushindani, Young Africans anaweza akapata huo ushindani kwa klabu kama Igor du Congo, timu ambayo bado jina lake sio kubwa barani Afrika na amesheheni nyota ambao wana vipaji vikubwa kama huyu ambao umetoka kumzungumza hapo, kwa maana ya Ikangalombo ambaye anaifahamu Young Africans vizuri, misimu kadhaa nyuma ameshawahi kuwa sehemu ya kikosi cha Yanga.
0: Sawa, tuache nao hayo kwa sababu bado yapo na tutaendelea kuyaona tu. Bwana, Mashujaa wamecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya
2: Kagera.
0: Kagera Sugar, na Mashujaa ameshinda goli moja kwa bila. Kihimbwa.
2: Yeah. Yes, ni maandalizi mazuri na hii ni mechi ya pili. Dhidi ya Namungo wakafunga moja kwa sifuri.
0: Yes.
2: Na leo pia wamepata sare dhidi ya Kagera Sugar. Yes, ni mechi ambazo
0: Namungo amecheza dhidi ya Dodoma sare ya goli moja kwa moja.
2: Yale mashindano yaliyotambawa.
0: Yale
2: mashindano.
0: Yale yaliyotambawa. Kuna vitu havikwenda sawa basi yakaotambawa. Kwa timu zenyewe zimeamua zicheze zenyewe. Na ukiangalia zinazocheza ni zile ambazo zilikuwa zimealikwa kwenye mashindano haya.
2: Kwa sababu ameona isiende bure.
0: Eh.
2: Ya ni mwenendo mzuri kwa kocha Ahmed Josia kwa hizi mechi ambazo amekuwa anazipata, kwa sababu amekuwa hapati mechi kwamba mechi kubwa au mechi nyepesi, anapata mechi za kirafiki ambao kimsingi hawa ndio wapinzani wake ambao atakwenda ku compete nao kwenye msimu unaofuata. Mashujaa yeye hashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika kwamba apate mechi ya kirafiki dhidi ya Al Hilal, apate mechi ya kirafiki dhidi ya timu kama Igor Dukongo, hapana. Anapata mechi dhidi ya Kagera Sugar ambaye kimsingi atakwenda pia kucompete naye kwenye ligi kusoka Tanzania bara kwa msimu mpya, jambo ambalo linampatia mwalimu uwanda mpana wa kutafakari kikosi chake kuelekea msimu unaofuata. Asilimia kubwa ya Mashujaa kuna maingizo mapya ambayo yamesajiliwa, na hapa ndipo ambako mwalimu anaweza akatumia hizi michezo kwa lengo la kutafuta chemistry, kwa maana ya muunganiko baina ya wale nyota ambao walikuwepo msimu uliopita na hawa wapi ambao wameingia, kwa lengo tu la kuifanya sasa timu iweze kuwa katika muunganiko mzuri kuelekea kwenye msimu mpya wa kimashindano.
0: Kwa hiyo ameondoka na zali lake kule Dodoma. Amalijosia. Au tunaweza tukazungumza nini? Maana kama vile hawana pre-season nzuri.
2: Dodoma Jiji kimsingi ilikuwa imeshapiwa vizuri na kocha Ahmed Josia, na safari hiyo amemsajili Ningawina Ngawina, amerejea pale Dodoma Jiji. Kwa hiyo naangalia ile filosofia alikuwa hapo nayo Ahmed Josia, the way ambavyo wachezaji walikuwa washazoea falsafa ya mwalimu, ni ngumu ghafla tu kuweza pia kuingiza kitu kipya kwenye timu. Kwa hiyo itawachukua muda Dodoma Jiji kuweza kurejea kwenye ile quality na ubora ambao walikuwa nao hadi kumfunga Young Africans kwa msimu uliopita. Nilizungumza kwamba unapomzungumzia kocha Ahmed Josia kwa wakati huu ni miongoni mwa A-list coaches wa kizawa ambao ni modern kwa wakati huu tulioko nao. Ni makocha wawili tu ambao wana kiwango bora kwa wazao ambao ni chipukizi, kwa maana ya Ahmed Ali wa JKT na Ahmed Jose ambaye sasa hivi yupo na kikosi cha Mashujaa Football Club. Kwa hiyo ni aina ya kocha ambaye ana ubora mkubwa, ana uwanda mpana kutafakari mbinu na kuziapply kwenye mechi, na ni mwalimu ambaye amekuwa yupo flexible, kwa maana amekuwa tu haji na kitu kimoja, kwamba amekuwa anabadilika badilika, leo anakuja hivi, kesho anakuja vile, jambo ambalo limekuwa linamfanya asiyo mwalimu wa kuzoeleka wala kukalilika, bali ayu mwalimu ambaye anakuwa na kitu kipya kwenye kila mchezo.
0: Sawa bwana, sawa. Na Twiga Stars wamewasili tayari leo. Baada ya kuondoshwa kwenye michuano ya finali ya AFCON, wamewasili na tayari wamerejea tena. Nafikiri wanaenda kufungua mwanzo mwingine mpya. Wa kujiandaa na michuano. Twende kule Tanga. Kule Tanga bwana. Wao ile Coastal Union Day Festival inatarajiwa kufanyika tarehe 11 mwezi huu pale Mkwakwani Tanga, kama ambavyo afisa habari wa timu ya Coastal Union anavyobainisha hapa. Sawa, tutarejea tumsikilize hapo baadaye. Tunatazamaje? Ni kama vile utamaduni, na tutakuja tuangalie baadaye shughuli ambazo wanazifanya, lakini ni kama vile utamaduni.
2: Yeah, ni utamaduni mzuri. Unajua Coastal ni miongoni mwa timu tatu pekee Tanzania ambazo zina mfumo wa wanachama. yani wanachama ambao wamejisajili wanalipia kadi za wanachama na imekuwa ina huo mfumo kuanzia miaka ya nyuma, jambo ambalo pia limekuwa linatoa uratibu mzuri wa baadhi ya mambo. Unajua, mbali na kusherehekea siku kama hizi za matamasha, imekuwa pia ni sehemu ya Uwanda Mpana timu kama timu kuweza kufanya pia biashara ya kutangaza bidhaa mbalimbali za klabu, bidhaa mbalimbali pia za wadhamini ambao watakuwa wamejitokeza moja kwa moja, jambo ambalo linakuwa pia linakuza uchumi wa timu husika na kufanya timu kwa maana uongozi na mashabiki na wanachama kuweza kuwa karibu kukutana na kuzungumza masuala ya klabu. Imekuwa ni kama vile utaratibu wao sasa hivi nao pia Coastal, msimu uliopita walifanya, msimu huu the same pia wanafanya. Kwa hiyo hii inakuwa ina maana kubwa sana kati ya viongozi na wanachama ambao kimsingi wao wamekuwa wakifanya kwa ajili ya klabu moja kwa moja. Kwa hiyo haya matamasha yamekuwa pia ni mwangaza katika mpira wetu, lakini pia yamekuwa ni sehemu ya kutoa burudani kwa hawa mashabiki na wanachama ambao wamekuwa wanaiunga mkono mwanzo hadi mwisho wa msimu.
0: Sawa, twende tumsikilize afisa habari wa timu ya Coastal Union.
3: Coastal Union tuna tamasha letu la Coastal Union Festival litakalofanyika tarehe 11 mwezi wa 8 2026 kwenye uwanja wa CCM Mkokwani. Nikutaarifu tu mwana michezo, shabiki na mwanachama wa Coastal Union, mtiririko mzima wa matukio utakuwa kama ifuatavyo. Tarehe 9 tutakuwa tuna jogging ambayo itafanyika asubuhi saa 12, itaanzia uwanja wa CCM Mkokwani na kuishia makao makuu ya Coastal Union barabara ya 11 Ngamiani. Lakini tarehe 10 tutakuwa tuna tukio la kuchangia damu mapema kabisa asubuhi saa 1 mpaka saa 5. Ni tukio hili la kurudisha kwa jamii, hivyo ni waombe nyie wadau, wanachama, mashabiki wa Coastal Union tujitokeze kwa wingi pale makao makuu ya Coastal Union barabara ya 11 Ngamiani kwa ajili ya kuja kurudisha kwa ndugu zetu wenye uhitaji kwenye hili tukio la kuchangia damu. Baada ya tukio hilo tutafanya dua kubwa mahususi kabisa kwa ajili ya kuwarehemu wazee wetu walitangulia mbele za haki, lakini pia kuiombea timu yetu kuelekea msimu unaofuata wa ligi kuu NBC na michuano mingine ambayo tunashiriki. Mwenyezi Mungu atupeleke salama na mambo yote yaende sawa sawia. Tarehe 11 ndio siku yenyewe Coastal Union Festival, tamasha hili ambalo litafanyika kwenye uwanja wa CCM Mkokwani. Burudani ambazo zitapatikana ndani ni burudani za wasanii, tuna wasanii mbalimbali A-list musician wa kutosha, lakini pia tutakuwa tuna utambulisho wa kikosi ambacho kitakwenda kuitumia kia Coastal Union kwa msimu unaokuja 2026-27. Na hapa ndipo burudani kubwa ilipo, na hapa ndipo ambapo watu wataenjoy kuwajua nyota ambao tutakwenda kuwatumia msimu unaokuja. Tuna surprise ya namna yake, kuna nyota ambao hatujawatambulisha kwa mitandao yetu, lakini tutakwenda kuwatambulisha siku ya Coastal Union Festival na nchi nzima ijue nani na nani wanakwenda kuitumikia Coastal kwa msimu unaokuja. Sanjari na hilo pia tutakuwa tunatukio la utambulisho wa jezi. Baada ya hapo kutakuwa kuna mchezo wa kirafiki ambao utamkutanisha Coastal Union dhidi ya Bandari FC kutoka Kenya. Ni tamasha ambalo hupaswi kukosa kwa namna moja au nyingine. Karibu sana sisi Mkokwani. Kiingilio ni bure. Tumeweka hivi ili Tanga ifurahi, Tanga nzima enjoy, Tanga iburudike, Tanga ipate raha, na mashabiki wanachama wa Coastal Union wapate raha kwenye tamasha letu la msimu wa pili wa mwaka huu 2026.
0: Sawa. Eh bwana, wao moja ya malengo ni kurejesha pia kwa jamii.
2: Ya, nimekuwa ni taratibu pia ya matamasha kama haya kwamba kumekuwa kuna ufanyaji wa usafi kwenye vituo vya kijamii, hospitali na vituo vingine vya afya, lakini pia uchangiaji wa damu kwa namna hiyo. Lengo tu likiwa pia ni kutambua thamani ya wahanga wa masuala kama haya, lakini pia kuweza kuonesha ushirikiano na jamii ambayo inatuzunguka sisi kama wanadamu. Lakini ni sehemu pia ya kutoa wito kwa jamii juu ya masuala mbalimbali ya kijamii katika upande tu wa kukuza na kuimarisha ushirikiano baina ya taasisi ya timu na taasisi za jamii ambazo zimekuwa zikipatikana. Kwa hiyo kwa Coastal pia katika jiji la Tanga wameamua pia kuisindikiza siku ya Coastal Day na kitu kama hichi. Na tukumbuke kwamba hawa Coast watakwenda kuanza msimu dhidi ya Mashujaa, watakuwa ni mchezo wao wa kwanza. Kwa hiyo lazima pia wawe na maandalizi mazuri katika mlengwa huo, kwa lengo tu kuwa tayari kwa ajili ya msimu mpya ambao unakwenda kuanza hivi karibuni.
0: Haya bwana, sawa bwana, sawa kabisa, sawa kabisa. Eh bwana, hii friend mechi ya Mashujaa, sio kwamba Mashujaa kashinda, ni sare ya goli moja kwa moja.
2: Ni moja moja.
0: Sio kwamba Mashujaa kashinda, ametoa sare. ya goli moja moja. Kwa hiyo tusisahishe namna hiyo matokeo jinsi yalivyokuwa. Sawa, kabla kupata mapumziko tuhame hapo, tuangalie taarifa za usajili ambazo tunazo hapa kwenye taarifa ambazo zimekamilika na zile ambazo zinatarajia kukamilika. Bwana, kuna taarifa ya Henry David ni chui mweusi. Henry David.
2: Na huyu wamemtambulisha leo.
0: Wamemtambulisha leo.
2: Alikuwa anafanya Rwanda, alikuwepo huyo, alikuwa anacheza.
0: Rwanda alikuwepo, eh?
2: Huyu ni

0: vile vilabu ambavyo vilikuwa vina muhitaji Yanga, sijui Simba, Azam walikuwa wanatajwa hapa, wafahamu hivyo kwamba tayari ameshakuwa mali ya MC Aldia akitokea Singida Black Stars. Na Singida wamekuwa wana bahati ya kufanya biashara kwa siku za hivi karibuni, nyota wao baadhi ambao wamekuwa na kiwango bora. Msimu uliopita walimtoa Soa hivi hivi kwenda klabu ya Simba, wakamtoa pia alikuwa ni Arthur Bada wakampeleka. Kwa hiyo imekuwa ni kama vile muendelezo wa akili ambacho amekuwa nacho katika upande wa kufanya biashara ya hawa wachezaji ambao wamekuwa wana ubora mkubwa. Kwa hiyo Mosi Ndumumwe tayari ameshajiunga na klabu ya MC Aldia ya huko nchini Algeria.
1: Lakini ninaangalia usajili wao mpya, namna gani tunauzungumzia? Je, pengo lake limezibwa?
0: Ya ni mapema mno kuweza kuzungumza au kutabiri Singida usajili wao ambao wameufanya, lakini ni usajili ambao unakwenda kureflect kitu gani ambacho wanakihitaji. Huyo Henry David ni mchezaji mwenye ubora mkubwa na mwenye kiwango kizuri ambacho kinaweza pia kikatoa ushindani. Wakina Matthew Thegis hawa, urejeo wa mtu kama vile Frank Yasink akitokea Young Africans, wakina Chasambi Ladak, hawa tu ni sehemu ya baadhi ya nyota ambao klabu ya Singida Black Stars imeweza kuwatambulisha. Wakina Shehani Ibrahim, unatazama jinsi gani ambavyo wanaweza kwenda kutoa impact. Wanaye pia Marcelo, yule Marseli ambaye wamemuingiza kwenye kikosi chao. Ni sehemu tu ya kureflect jinsi gani ambavyo wamejiandaa kwa msimu unaofuata, msimu ambao Singida pia atakuwa ni timu shiriki kwenye mashindano ya kimataifa, kwa maana kombe la shirikisho barani Afrika.
1: Sawa, hizo ni baadhi ya sajiri ambazo tumefanikiwa kuzio. Kuna taarifa zingine za usajili?
0: Ya, taarifa za usajili ni kumuhusu Alasani Maodo Kanti ambaye kwa mujibu wa taarifa ni kwamba hatakuwa sehemu ya kikosi cha Simba
1: rasmi
0: kwa msimu unaofuata.
1: Mm.
0: Kufuatia urejeo wa Neo Gift Maema ambao unafanya Simba kufikisha idadi ya nyota 13 wa kigeni wa kimataifa, jambo ambalo katika upande wa kikanuni haliruhusiwi. Tunafahamu kwamba nyota wa kigeni kwenye timu inabidi wawe 12. Kwa hiyo urejeo wa Neo Gift Maema unamuondosha kikosini Asade Maodo Kanti ambaye anaonekana uongozi wa klabu ya Simba umeridhia na kutoa baraka zote nyota huyo kutokuwa sehemu ya kikosi cha Simba kwa msimu unaofuata moja kwa moja.
1: Hivi sajili za mnyama ambazo ni za msimu jana, dirisha kubwa amebaki nani?
0: Dirisha kubwa?
1: Moja. Neo Maema sinakuja msimu huu?
0: Neo alikuwepo msimu uliopita, aliingia dirisha kubwa.
1: Msimu uliopita.
0: Alikuja na Neo Maema, alikuja Nabi Kamara, alikuja Kante, alikuja huyu Mkenya Bajabil.
1: Watu walimkuta Rushendrock.
0: Yeah, of course Rushendrock naye pia alikuwepo dirisha kubwa.
1: Kwa walimkuta.
0: Ambaye ameingia kidogo ni huyu Olivia Ture. Ameingia kwa
1: basi. Sawa. Kwa hiyo dirisha kubwa usajili aliyebaki ni Neo Maema
0: na Rushendrock.
1: Na Rushendrock.
0: Wengine
1: wote
0: fukuza. Wengine wote
1: swaga twende.
0: Young
1: Africans
0: soa fukuza.
1: Young Africans usajili mkubwa
0: ambaye
1: disha kubwa.
0: Young Africans
1: disha kubwa aliyebaki, hakuna hata mmoja aliyebaki.
0: Wote.
1: Kwa hiyo wote swaga. Disha dogo
0: Okelo.
1: Ndio ambaye Okelo peke yake. Hey, ni Okelo peke yake. Wengine wote walikuwepo msimu mingi iliyopita. Kwa maana yake Yanga Afrika walifeli kwa 100%, Simba walifeli kwa 90%. Usajili wetu. Sawa, ngoja tuone. Sawa, bado tupo hapa, bado tunaangazia taarifa za michezo, lakini hii ni Mtetema Shop and Electronics ambao hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave oven na vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop wamekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo jipatie magodoro halisi na yenye ubora wenye, yani family foam, magodoro ya family foam yanapatikana katika saizi zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbo.

0: jumbani, shuleni, hotelini na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau msimu huu wa 88 Mtetema Shop wanakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kupata bidhaa zao wapigie simu namba 0753418841 0753418841. Tunalipabiri halafu tutarejea.
1: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
2: تكوني كما ingekuwa ni halali kabisa ilitakiwa licha ya Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
3: Baba wewe acha tu ndugu yangu weche maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
4: Tuna kazi pia kuonyesha njia ya Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
5: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuri unafungwa hivi. Usivalie misuri baadaye mkam imeanguka.
3: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
6: Simba asipofungwa leo wallahi wabillahi naomba washabiki wa Simba popote mlipo wana Tanzania mnikate mkono wangu. Na sipo mkata mkono wananiogopa.
7: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.

0: Aya, asante sana, asante sana. Tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi na kulipa bill. Na sasa tunakwenda kuangazia taarifa za kimataifa. Bwana, AS Maniema bwana ya pale Kongo wametangaza benchi lao jipya. Hapa si ndio palipokuwa Papaki Moto?
1: Papiki Moto.
0: Sasa coach anaitwa Maul Meshak Njoya, huyu ndo kocha mkuu wa timu hii, lakini pia Desire Ala Kodiu, huyu ni kocha msaidizi, lakini pia atakuwa video analyst wa timu hii. Pisco Mvunga Kwenda, Pisco Mvuanga Kwenda, huyu anakuwa kocha wa makipa, lakini pia anakuwa coach wa anakuwa kocha msaidizi pia. Na Adama Diara kutoka, Adama Diara anatoka Mauritania huyu. Yeye anakuwa kocha wa fiziki wa viungo. Douda Maliko haya, Douda Maliko huyu anakuwa assistant coach, anakuwa, lakini pia naye anakuwa yule naite mshauri wa masuala ya kiufundi wa timu hii. Alafu kuna Rodriguez Shabani Stemai, huyu anakuwa yeye ni mtaalamu wa masuala mbalimbali, lakini pia naonekana huyu ni mchezaji pia. Ndo kapteni, lakini pia atakuwa mshauri wa masuala mbalimbali ya timu. Sasa sijajua hapa wanamaanisha nini. Kwa hiyo wametangaza benchi hilo ambalo litakuwa la
1: kuwa technical staff.
0: Wameongeza vitu hapo. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo wako serious. Umeona bana? Sawa, tuachane nao hapa. Twende Sekafa bana kule. Sekafa bana, michuano ya Sekafa leo imepigwa katika hatua ile ya nusu finali, mchezo wa kwanza wa mapema kabisa. Majira ya saa 10.
1: Mshindi wa tatu
0: ule. Na umetamatika mshindi wa tatu kwa Al Hilali kuwafunga Jams goli 2-1. Na pale itakuwa saa 2 finali.
1: Saa 2 kwa saa za Afrika,
0: Mashariki. Ndo finali yenyewe. Kogaro watakuwa wanacheza dhidi na vikosi tayari, naona vimetoka tayari.
1: Lion Sport dhidi ya Gor Mahia.
0: Gor Mahia kama kawaida, Brian Omondi, Paul Ochuoga, Mike Kibwage, Daniel Sakali, Frank Onyango, Enoch Machaka, Chris Onyango, Boad Adkwa, Sharifu Slengo, Paul Okoth pamoja na Ebenezer Okran. Kikosi chao hicho. Alafu kikosi cha Raspo kuna Dandi Junior, Ganjiru Elie, Emmanuel ni kapteni yule, Shoot Didier, Charles Chopro, Mundeli Akbal, Ibrahim Jingal, Isa Jiguba, Atiso Koj, Elie Totu na Kamen Helmane. Kikosi vyao hivyo. Tutaraje game gani hapa ya ubora kiasi gani?
1: Ya, tunategemea mechi ya ushindani na yenye ubora mkubwa na yenye radha pia ya finali, kutokana na hichi ambacho tunakwenda kukielekea. Ukijaribu kutizama, ni mechi ambayo inakwenda kuwakutanisha timu mbili ambazo kimsingi zinafahamiana. Rayon Sport kutokea Rwanda wanaingia kwenye huu mchezo wakiwa wana faida kuwa katika ardhi ya nyumbani, kwa maana ya Mama Land, uwanja ambao wanaofahamu kwa asilimia kubwa. Amahoro ni uwanja ambao Rayon Sport kwa matukio kadhaa au mechi kadhaa amekuwa na utumia kama uwanja wake wa nyumbani. Of course kwa Gor Mahia amekuwa na kiwango bora kuanzia kwenye hatua ya makundi, nusu finali ambako amefanikiwa kumtoa makamu bingwa kwa maana ya Al Hilal Omdurman, ni jambo ambalo linampatia mwalimu nguvu kuelekea katika mchezo wa finali. Kwa hiyo ni mechi ambayo tunakwenda kushuhudia timu mbili ambazo zinatokea kwenye mataifa ambayo yanafahamiana kwa kiasi kikubwa na yenye filosofi tofauti. Rayon Sport ni timu ambayo wao kasi ndio msingi wao, wanakimbia kwenye maeneo maeneo kwenye half spaces kwa sababu wana faida ya kuwa na wachezaji ambao wanapenda kukimbia kwenye ranks. Kwa upande wa Gor Mahia, wao muda mwingi wa mchezo wamekuwa wakiwa timu ya pili kiwanjani, huku wakiwa wanategemea ile kick transition au counter attacks kwa muda mwingi wa mchezo, jambo ambalo pia Rayon Sport inabidi ayo makini katika muda mwingi wa mchezo. Kwa hiyo ni mechi ambayo hadi hivi sasa ni ngumu kumtems nani ambaye ana asilimia kubwa ya kwenda kutoa ubingwa, licha ya kwamba ni mchezo ambao Gor Mahia anaingia akiwa na namba nzuri kuliko Rayon Sport kwa kile ambacho wamekuwa anakifanya.
0: Mshindi wa kwanza mteshi ngapi?
1: Kwa maana fedha nafikiri ni milioni 100 ngapi?
0: $60,000 nafikiri. $30,000 nafikiri.
1: Eh.
0: Eh. Kitu kama hicho.
1: Kwa ni kama vile $30,000.
0: Bwana mechi ya Sekafa ishaanza hapa naona.
1: Mm.
0: Sijui kama unaona macho yako yanaona kama yangu. Mshindi wa kwanza $30,000, mshindi wa pili $20,000, sio? Mshindi wa tatu $10,000.
1: Tamani.
0: Inawezekana klabu zetu za nyumbani wakawa naona kama zawadi ndogo au inakuwaje? Kwa sababu kuna namna nayo najaribu kuichukulia kwa mazingira hayo kutokana na namna ambavyo zinaitikia.
1: Yeah, of course, kwa sababu ni mashindano ambayo yanaunganisha timu za Afrika Mashariki.
0: Nafikiri mechi ishaanza mpaka sasa Gor Mahia yuko nyuma, Rayon Sport anaongoza goli moja kwa bila.
1: Kwa maana mechi bado ipo katika
0: ndio imeanza, maana yake hapa hii saa 1:33 maana yake tunakaribia half time.
1: Of course. Kwa hiyo ni mazingira tu yale ambayo ya mchezo ambao tumekuwa tunayashuhudia, na Rayon Sport ameendelea kutumia faida kuwa katika uwanja wa nyumbani, kama kile ambacho nimekizungumza kwamba uwanja wa Mahoro, uwanja ambao ana ufahamu kwa kiasi kikubwa, amekuwa akiutumia. Kwa hiyo ni faida ambayo nafikiri hadi hivi sasa ameendelea kunufaika nayo Rayon Sport.
0: Sawa bwana, sawa. Tukiwa bado tupo Afrika, bwana, kuna tukio la simanzi ambalo limetokea ilitokea ni siku nyingi kidogo, Agosti 4, katika uwanja kule Thailand, ambako Ladi ilipiga mmoja na kuwa mmoja na kujeruhi wengine 12. Kwa hiyo ni taarifa kidogo ambayo sio nzuri, ya kusikitisha, lakini ndio hivyo. Afrika, tukiacha Afrika twende barani Ulaya, sio? Sio kama Afrika una taarifa nyingine hapo.
1: Ya Afrika ni hizo tu kwa siku ya leo barani Afrika.
0: Sawa. Yes, dakika 30, Kamen Junior anawaongoza Layo kupata goli dakika ya 30. Kwa hiyo Layo anaongoza goli moja.
1: Na refa ni Omar Atan, yule Msomalia.
0: Okay.
1: Ambaye alikataliwa kwenye mashindano ya Kombe la Dunia, ndiye ambaye mwamuzi wa kati kwenye mchezo wa leo wa finali wa Gor Mahia dhidi ya Rayon Sport.
0: Sawa. Eh bwana, Rodri kujiunga na Madrid inaonekana deal ni gumu.
1: FC Barcelona ndio ambao wanatajwa kwa kiasi kikubwa. Kutokana na the way ambavyo mwenendo tumekuwa tukishuhudia. Na inatajwa kwamba mazungumzo ya awali tayari yameshaanza kufanyika, na kilichobakia tu ni mazungumzo kati ya FC Barcelona na klabu ambayo inamiliki Rodri, kwa maana ya Manchester City. Lakini kwa Real pengine vizuzi vimekuwa ni vingi, na ameamua kuchagua pia FC Barcelona katika upande wa mapenzi, kwa sababu inazungumzwa kwamba Rodri tangu akiwa mdogo alikuwa ni mpenzi wa FC Barcelona, na pengine pia ndoto yake ilikuwa ni kuichezea FC Barcelona. Kwa hiyo katika mazingira kama haya, mshindi wa World Cup mwaka huu 2026, mshindi pia wa tuzo ya Ballon d'Or mwaka 2024, inamtengenezea mazingira mazuri ya kujiunga na timu kama FC Barcelona, miongoni mwa timu ambayo kwa siku za hivi karibuni imekuwa ikitawala soka la ndani, kwa maana pale nchini Spain, kwa kutoa makombe mbalimbali ikiwemo La Liga, Copa del Rey na makombe mengine ambayo FC Barcelona amekuwa akishiriki kwa msimu mmoja.
0: Lakini sasa kwa nini Perez analaumiwa?
1: Kukosekana kwa
0: Rodri. Kwa nini analaumiwa?
1: Nafikiri ni politics ambazo Real Madrid amekuwa nazo. Najua Perez ametoka kushinda urais siku za hivi karibuni. Sasa kuna ahadi ambazo pengine alizitoa, jambo ambalo limejaribu kuwa boost na kuwashtua mara mbili mbili wakosoaji ambao wamekuwa wanamkosoa. Alipromise kwamba atamleta mtu kama Ulisi ambaye imekuwa ngumu hadi hivi sasa, hakuna mtu anayejua mwafaka wake. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo yanafanya sasa watu waweze kutumia hiyo njia katika mlengwa wa kumkosoa, lakini kimsingi anafanya kwa uwezo wake. Lakini sio kila sajili ambazo utakuwa unazihitaji utaweza kuzichukua wewe. Ndio maana kuna ushindani, na tunafahamu jinsi gani ambavyo kumekuwa kuna ushindani. FC Barcelona tunafahamu ni mpinzani wa karibu wa Real Madrid, kwa hiyo katika upande wa masoko wanaweza pia wakawa na huo ushindani, jambo ambalo linamuia ugumu Florentino Perez katika upande wa kugombania huku na huku kutokana na kile ambacho anakwenda kukielekea.
0: Kwa hiyo tunakubaliana kwamba msimu ujao Tchouameni na Camavinga ndio wanakuwa kwenye eneo la midfield la Real Madrid.
1: Bernardo anatajwa bado?
0: Eh?
1: Anatajwa kwa Bernardo.
0: Bernardo Silva.
1: Mm.
0: Ninawaza kwa age ya Bernardo na moto wa FC Barcelona mathalan kwenye mechi kama za El Clasico.
1: Mm. Kani Rodri, Rodri na Bernardo.
0: Of course kwamba Rodri ni typically midfield,
1: number 6 kwa maana pure.
0: Kwa hiyo anachoweza kuofa si sana chofa
1: na ambaye anacheza. Bernardo ambaye ni mchezeshaji mara nyingi anaanza kawa pia box to box midfielder. Na kujaribu kuangalia Federico Valverde kwenye Real Madrid, hatima yake bado haijawa katika mlengo ambao unafahamika kwa kiasi kikubwa. So wanahitaji kuweza kupata kiungo ambaye ana hiyo natural ama ana hiyo asili kubwa ya kuweza kutoa kile ambacho kinastahili moja kwa moja. Lakini pia katika mazingira ya kawaida Real Madrid wanakwenda kujenga timu, wana kocha mpya Jose Mourinho ambaye nafikiri atakwenda kuestablish mifumo yake mipya kwenye timu. Kwa hiyo inabidi pia wachezaji waweze kutake time kuweza kuadapt yale au kile kitu ambacho mwalimu atakuwa anawapatia. Kwa hiyo ni mkakati tu wa kuelekea msimu mpya, na kila timu ipo kwenye maandalizi ya kujiandaa na msimu mpya ambao wanakwenda kufuata.
0: Sawa, haina shida bwana, sisi bado tunaendelea kusubiri. Bwana, kuna mechi ya kirafiki, Aston Villa alikuwa anacheza na FC Bani. Aston Villa kafungwa goli 2-1 kwenye mchezo huo. Luis Diaz.
1: Mm.
0: Kama man of the match. Mm. Moto wa Bani kama vile wanataka kuanzia pale walipoishia.
1: Ya na kampani miongoni mwa jambo ambalo mpaka hivi sasa anaanza kusema kwamba ameliwini ni kubakisha baadhi ya nyota wake muhimu kwenye kikosi. Kina Michael Olise ambao tumeona vita iliyopo kati yake na Real Madrid, amejaribu kuweza kuwamanage na kuwamaintain ikiwa tu ni sehemu ya mpango kazi kuelekea msimu unaofuata. Na ni sehemu ya jambo ambalo nafikiri anaweza akafanikiwa, kwa sababu FC Bayern Munich imekuwa ina quality kubwa, ushindani mkubwa kwenye mashindano ya barani Ulaya, jambo ambalo linachangiwa na uwepo wa kikosi kipana na kizuri ambacho kwa kampani Vincent kocha mkuu amekuwa anakitumia kama faida. Kina Harry Kane hawa, kina Luis Diaz, the way ambavyo amekuwa anatoa positive impact kwenye timu, ni sehemu ya jambo ambalo kwa mwalimu limekuwa linampa manufaa makubwa. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri na ina reflect kitu gani ambacho kampani anakiandaa, ikiwa tu ni sehemu ya muendelezo wa kile ambacho amekuwa anakifanya kwa siku za hivi karibuni.
0: Hivi lakini wanakuwa wapi? Tutaona kwenye friend match kama hivi kwenye ligi yao wanawasha, lakini wakifika kule kuna kuitwa Champions League.
1: Msimu uliopita alitolewa nusu finali.
0: Ndio.
1: Dhidi ya Paris nafikiri.
0: Ndio, lakini kwa kipindi gani? Na ndio hivyo, nusu finali hiyo.
1: Unaangalia na mpinzani ambaye alikompete naye. Mpinzani kama Paris ambaye tunafahamu consecutive amekuwa na kiwango bora kwenye mashindano ya UEFA, ni ilikuwa ni ngumu kwa FC Bayern chini ya mwalimu Kompany ambaye alikuwa pia anatafuta record binafsi yake katika hayo mashindano. Nafikiri kwa msimu huu anza pia akatu surprise kwa kile ambacho amekuwa akifanya kwa siku za hivi karibuni, kwa kile ambacho kikosi chake ambacho amekuwa nacho na the way ambavyo amekuwa akitoa ushindani kunako mashindano ya bara la Ulaya, na the way ambavyo amekuwa akifanya ina confirm na imekuwa ikimthibitisha ni kwa namna gani ambavyo kikosi chake kinaweza kikaseto katika huo ushindani. Tumeona mechi za kirafiki namna ambavyo amekuwa akipata matokeo ambayo yana reflect ubora wa timu yake na maandalizi mazuri kwa msimu ambao anakuja kufuata.
0: Sawa bwana. Haya bwana. Bado tunaendelea kuangazia taarifa za michezo tulizonazo. Kule England bwana, mambo yanazidi kuwa ya moto. Manchester United wamepiga hodi tena pale Newcastle. Sijajua kuna nini bwana. Wanamtaka huyu ni mlinzi Lewis Hall. Ninaaza kaliki katika safu ya ulinzi ya Manchester United kuna shida gani?
1: Ya, ni Mike Carrick pengine ana mpango kazi wake, the way ambavyo anahitaji kuweza kuishape timu yake kuelekea msimu unaofuata, msimu ambao tunafahamu United amerejea kwenye mashindano ya barani Ulaya baada ya muda mrefu kidogo amerejea. So lazima awe na timu shindani, timu ambayo inaweza pia ikakompete na kuwa na kikosi kipana ambacho kwa mwalimu atakuwa na uwanda mpana. Kwa Lewis Hall, mlinzi wa kushoto ambaye ana uwezo pia wa kutumika kama vile kiungo wa ulinzi, ni faida kwenye timu kwamba unakuwa una multiple space players ambaye ana uwezo mzuri wa kugusa maeneo mengi ya nafasi. Unaweza pia ukamtumia upande wa kushoto, upande ambao kwa siku za hivi karibuni amekuwa kama vile ana struggle, leo anacheza huyu kesho mwingine, lakini ukipata typical mchezaji ambaye anaweza akafiti katika hilo eneo anaweza akakuofa. Sasa ndo nakuja kuangalia Lewis Hall anaweza akakupa kitu kama hicho. Bwana mdogo Edwards miaka 21, ana level nzuri ya ushindani, energy ipo, anaweza akakupatia kile ambacho mwalimu anakuhitaji, jambo ambalo kwa Mike Carrick nafikiri ameliangalia kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo limefanya pia kuweza kumhitaji Lewis Hall.
0: Kule kushoto ana wachezaji wawili, ana
1: Mazrui.
0: Mazrui?
1: Mm.
0: Sawa, ingawa Mazrui mara nyingi kushukuliana anacheza vizuri pia.
1: Mm.
0: Wana Rukisho, wana ule bwana mdogo kwa nani? Dog. Kulikuwa kuna mahitaji tena?
1: Yeah, nimezungumza vizuri kwamba Lewis Hall ana hiyo faida kwamba anakwenda pia kuongeza ushindani kwenye nafasi na kumpa mwalimu uwanda mpana wa machaguzi ya kikosi kuelekea kwenye msimu unaofuata, msimu ambao nafikiri kwa United atakuwa na msimu mgumu. Anashiriki mashindano kadhaa ikiwemo pia UEFA Champions League. Kwa lazima pia uwe na uwanda mpana wa kikosi na wachezaji ambao wanaweza wakakupatia kile ambacho mwalimu unahitaji. Of course kwa Mazlui, kwa Luke Shaw ana hiyo quality, lakini sometimes pia challenge inaweza pia ikawa ni sehemu ya kutoa kitu bora kwenye timu, kama vile ambavyo tumekuwa tunaishuhudia katika sehemu tofauti tofauti ambazo mwalimu Carrick amekuwa anapategemea kwa asilimia kubwa.
0: Sawa. Bwana, unamkumbuka mtu anaitwa Diego Forlan?
1: Diego
0: Forlan.
1: Mm.
0: Forlan bwana ameteuliwa kuwa coach wa timu ya taifa ya Uruguay.
1: Mm.
0: Akichukua nafasi ya Marcelo Bielsa.
1: Mm.
0: Sijui kama ulifanikiwa kumuona na finali yake ya mwisho, nafikiri ilikuwa 2010 kama sikosei, ya kombe la dunia.
1: Ile ya Afrika ya Kusini.
0: Ile ya Afrika Kusini kama sikosei, ilikuwa ni ile na kizazi cha dhahabu miongoni mwa vizazi bora vya Uruguay. Vya kina Lucy Suarez wako kwenye umri wa katikati wa kucheza, Musilela goalkeeper wakati yuko Galatasaray kwenye ubora wake ule, Edson Cavani naye pia yupo kwenye umri wake wa katikati wa kucheza, na wengine wengi.
1: Nyota wa zamani wa Manchester United.
0: Amecheza Manchester United, amecheza Atletico Madrid, amecheza Villarreal,
1: Inter Miami.
0: Inter
1: Milan.
0: Inter Milan pia. Ninajaribu kuwaza pia kwamba kwenye soka hili la dunia hii, hasa barani Ulaya na Amerika, sijajua kuna kipi ambacho kinaendelea. Amerika wamekuwa na mchanganyo. Nilikuwa napita naangalia makala moja ikawa inaelezea ligi ya Egypt ambayo haina kocha hata mmoja kutoka Ulaya. Ina makocha wa Kiafrika pekee. Nikawa naanza sasa na hii ya huyu bwana Diego Forlan ambaye amepewa jukumu kubwa kwa timu kule kwa wahuni. Mimi naita kwa wahuni. Amerika Kusini tena Uruguay.
1: Dah, nafikiri hii imefuatia mara baada ya Uruguay kutokuwa na kiwango kizuri kwenye mashindano ya World Cup kwa mwaka 2026. Walishika nafasi ya tatu, alama 2, jambo ambalo kwa timu kama Uruguay ambayo tunafahamu ni competitive team kwenye mashindano kama haya, na msimu huu walikuwa hawana kiwango kizuri. Ndio maana wameamua kumtafuta mchezaji ambaye coach ambaye anaifahamu timu kiundani, ambaye anaweza akaishape na kuweza kuirejesha kama vile ambavyo watu wengi tulikuwa tunaifahamu Uruguay, ambayo ilikuwa ina ubora mkubwa na inatoa ushindani mkubwa hasa kwenye haya mashindano. Nafikiri anaweza pia akaitengeneza katika muktadha wa Uruguay ya miaka ya nyuma, vile ambavyo ilikuwa na namna ambavyo ilikuwa ina huo ushindani. Anaifahamu timu akiwa kama mchezaji kwa kile ambacho amekifanya. Nafikiri anaweza pia akashare experience na akawapatia wachezaji, na anaweza pia wakapata kile ambacho timu walikuwa nakimisi kwa muda mrefu.
0: Lakini tuseme Uruguay wamefeli kwa sababu ya mwalimu au ni kwa sababu ya timu? Najaribu kuangalia labda kwa wale ambao wanamjua Marcelo Bielsa. Yaani inawezekanaje tukamchukulia poa ambaye amezaliwa mwaka 55, umri wake miaka 71 kule Argentina, na amefundisha timu kadhaa kubwa ambazo amefundisha. Wengi tunamjua, inawezekana watu wengi wakanamjua labda walipomuona Leeds. Leeds ile ya misimu kadhaa. Ninawaza kwamba inakuwaje tuchukulie poa namna hiyo, kwamba Uruguay shida yao ni kwenye kiufundi zaidi.
1: Ya inategemeana na muktadha na mazingira, kitu gani ambacho Marcelo Bielsa alikuwa anakitoa kwenye World Cup iliyomalizika. Of course ni kocha ambaye ana uzoefu, ni kocha ambaye ana ile quality nzuri, lakini katika upande wa achievement ndio jambo ambalo inabidi tuliangalie mara mbili. Sasa katika muktadha kama huo, timu ambazo zimekuwa zinataka mafanikio kwa haraka, imekuwa ni ngumu kuweza kumvumilia mwalimu kwa kile ambacho amekuwa anakifanya. Huyu Marcelo Bielsa kabla ya kutimuliwa kwenye kikosi cha Uruguay, amekuwa Uruguay kwa muda mrefu tangu mwaka 2023 akiwa kama kocha wa Uruguay under 23. Amefahamu hapo kuna baadhi ya nyota ambao amewalia kuanzia hapa hadi kuwapikisha kwenye senior team, lakini bado wameshindwa kudeliver kile ambacho anakifanya. Sometimes tu ni upepo ambao kocha anakuwa anaupitia ambao unashindwa kufit katika kile ambacho anakuwa anakihitaji, and then watu au kupunguza imani naye na kuweza kutafuta njia nyingine ambayo wanadhania kwamba inaweza ikawa bora kwa upande wao.
0: Mimi bwana, ukiniambia Marcelo Bielsa, moja ya vitu ambavyo navikumbuka ni simulizi moja ya Pep Guardiola wakati anaanza kwenye mazingira ya walimu. Anaambia akili yake ilichuja akagundua kwamba Johan Cruyff alishafariki tayari. Anasema ilibidi tu amtafute Marcelo Bielsa ili angalau apate nondo za namna ambavyo anaweza akawa moja walimu bora. Na anasema moja ya vitu ambavyo vinamsaidia, vimemsaidia mpaka kuwa Guardiola huyu unayemjua wewe, ni pamoja na Marcelo Bielsa ambaye ndo huyo alikuwa kocha wa
1: Uruguay.
0: Na wakati huwa anamtafuta ilikuwa ni mwaka kabla ya, ilikuwa ni kabla ya 2004 nafikiri, anasema no, ilikuwa mwaka 2004 2005 wakati Bielsa ndo amefukuzwa timu ya taifa ya Argentina. Kumekwamba aliwahi kufundisha kuanzia 98 mpaka 2004. Basi wakati huo ndo alimtafuta, wakati huo yuko zake kijijini, ameacha masuala ya mpira. Marcelo Bielsa huyo, moja ya wataalamu, akwambia wataalamu wazuri sana, kwa sababu alikaa hiyo 2004 akiwa hana timu mpaka 2007 alipokuja tena kufundisha timu ya taifa ya Chile. Baadaye akaenda mpaka 2011, 2011 13 akawa anafundisha Atletico Bilbao, 2014 mpaka 15 akafundisha Marseille, 2016 akafundisha Lazio, 2017 akafundisha Lille, 2018 mpaka 22 akafundisha Leeds United, 2023 mpaka 26 akawa anafundisha Uruguay, na sasa 2023 na 24 pia alikuwa anafundisha na timu ya vijana kabla ya kuachishwa, akaachiwa majukumu ya timu kubwa. Kwa hiyo anakwenda anaachishwa kazi, anabaki kuwa miongoni mwa makochi ambao wamepita kwenye dunia hii, kizazi bora kabisa cha walimu. Kwa hiyo Marcelo Bielsa bwana, na Uruguay sitosema bye bye, na maisha mengine yanaendelea. Bwana, tukiwa bado tunaendelea kuna taarifa naiona hapa ya kwamba Man City wamekataa ofa ya euro milioni 40 kutoka FC Barcelona ambao walikuwa wanamtaka Rodri. Sasa hii inaweza kazua chochote au ikatoa chochote kutokana na mahitaji yaliyopo. Ingawa ninawaza kwamba City labda anataka pesa tu. Barcelona nao kiuchumi hawako sawa kivile.
1: Bado hawajarudia kwenye ile quality ambayo walikuwa nayo kwa misimu ya nyuma.
0: Kwa hiyo inawezekana kwa kuna namna ambapo anaweza wakampata kwenye mazingira hayo. Labda sijui Madrid watafanyaje. Lakini Arsenal bwana wameonyesha interest ya kumtaka Christian Romero. Ingawa pia nimeona na Atletico Madrid nao wanamtaka Christian Romero. Sijui kama atakuwa mtu sahihi kwao. Sasa Arsenal.
1: Yeah, Christian Romero ni moja kati ya wachezaji ambao kwa Arsenal wamekuwa kama vile wanahitaji baadhi ya nyota ambao wana quality kubwa kwa siku za hivi karibuni, sambamba na Bruno Guimaraes ambao wamekuwa wanahusishwa the way ambavyo coach Arteta amekuwa akipendekeza nyota wa aina hiyo inakuwa ina confirm ni kwa namna gani ambavyo ana mkakati mzuri wa maandalizi kuelekea msimu unaofuata. Sasa katika muktadha kama huo inakuwa pia inaongeza chachu kwa mwalimu na kuhitaji nyota ambao watakwenda kuongeza ushindani kwenye timu kama Arsenal, ambayo kwa msimu uliopita tunaizungumza Arsenal ambayo ilikuwa ina kiwango bora kwa asilimia kubwa, consistency, kuwin ubingwa wa ligi kuu soka nchini Uingereza kwa maana ya EPL ni sehemu tu ya achievement kadhaa ambazo kwa msimu uliopita walizipata. Kwa hiyo katika upande wa maintain ubora lazima pia ubakishe nyota wako ambao walikuwa wana ubora mkubwa na uweze kuclear magepo ambayo kwa baadhi ya maeneo ulikuwa unatamani ama ulikuwa una mahitaji ya nyota kadhaa. Kwa hiyo hii ina reflect kwamba kuna maeneo ambayo kabla ya kuelekea msimu ujao Mikel Arteta amepeleka pendekezo na kuhitaji aina ya wachezaji ambao kwa wakati huu Arsenal amekuwa akihusishwa nao.
0: Haya bwana, sawa sawa, hivyo tunaendelea kuangazia taarifa za michezo. Salame za mazoezi. Na klabu yake mpya.
1: Yeah, utambulisho wake jana ulikuwa ni mzuri sana. Utambulisho ambao kwa mchezaji unampokea na kufeel kwamba yupo kwenye timu ambayo anapendwa. Timu kama tabi sponsor ya nchini Uturuki inamjengea pia mazingira mazuri, kwa sababu pressure sio kubwa kwenye timu kama hii, and then mwitikio wa mashabiki kama ule ina reflect kwamba una deni au kuna matumaini gani ambayo mashabiki wamekupatia mchezaji na inabidi uweze kulipa katika ubora wako ambao wamekuamini kama timu na wameweza kukupokea. Kwa hiyo Mo Salah ni sehemu ya wachezaji ambao wanaweza kwenda kuwa tumaini kubwa kwenye kikosi cha Trabzonspor, timu yake mpya ambayo ametambulishwa kwa siku za hivi karibuni na the way ambavyo wamempokea moja kwa moja.
0: Lakini ile wale hivi Ulaya hakuna ile financial fair play. Ewe, nini ile financial ya nani ya kifedha, matumizi ya kifedha?
1: Ya ipo.
0: Wale wana biashara gani? Kwa sababu mwisho wa siku anakuwa miongoni mwa wachezaji wanaolipwa pesa nyingi. Financial fair ile.
1: Hey, na imeshawahi kuhukumu ilikuwa ni Man City.
0: Hey, Man City na mpaka wakachunguzwa sana.
1: Kuna kipindi Man City walipitia katika mlolongo wa aina hiyo. Lakini nafikiri tu ni thamani ambayo Mo Salah amekuwa akiendelea kuishikilia kutokana na quality, lakini ligi ambayo ameenda na the way ambavyo amekuwa ni mchezaji mwenye record kubwa kwenye ligi ambayo ametokea. Kwa hiyo ni masuala tu ya maslahi binafsi kati ya mchezaji na timu ambayo amekwenda kucheza.
0: Haya bwana, lakini nimeona bwana Tomiyasu amesajiliwa rasmi baada ya kipindi cha majaribio kutamatika pale Crystal Palace.
1: Yeah. Nyota ambaye alikuwepo pia kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Japan katika mashindano ya kombe la dunia ambayo yametamatika kwa siku za hivi karibuni, nyota wa zamani wa kikosi cha Arsenal ambaye pia alipita Ajax Amsterdam na msimu uliopita alikuwa kwenye kikosi cha Crystal Palace ambaye alikuwa anafanya trial. Of course ni fullback mzuri ambaye ana uwezo mzuri wa kuoverlap, japokuwa consistency kwa upande wake ndio imekuwa jambo la kufikirika. Kuanzia akiwa na Arsenal ndio ilikuwa sababu ambayo hata kocha Teta alikuwa anamtumia kwa kubahatisha kwamba leo yupo kesho hayupo, lakini ni miongoni mwa wachezaji kwenye timu kama Crystal Palace ambayo wao katika msimu watakuwa wana compete kwenye mashindano ya ndani na mashindano mengine madogo madogo, yanaweza pia yakamjenga na kurejea katika ule ubora wake ambao alikuwa nao kama alivyokuwa katika kosi cha Bologna kabla ya kujiunga na Arsenal.
0: Lakini inshu ya majaribio kwa mchezaji kama huyu ambaye amewahi kucheza Arsenal, tunaitazamaje? Yani ikoje hapa?
1: Nafikiri ni consistency, kama kiwango kimeshuka hata leo hii. Tunashuhudia pia barani Afrika kwa baadhi ya nyota kwamba sawa una profile kubwa, lakini katika engo ya quality, kwa maana ubora, umetimia katika ule ubora ambao sisi tunakuhitaji. Ndicho ambacho amekifanya Crystal Palace, kwamba sawa tunafahamu umepita Arsenal, umepita Ajax Amsterdam, umepita pia Bologna, lakini njoo kwanza tukupime the way ambavyo una ubora kiasi gani, na je unaweza ukafit kwenye mifumo yetu. Ni kama vile walikuwa na test Zari kwamba kama ukiwa katika ile peak ambayo tunahitaji, of course utakuwa quality, lakini kama ukiwa una ups and downs, itakuwa ni ngumu kwa upande wetu.
0: Sawa, dakika zimekasoro takriban 3 na kule Chigali bwana ni half time mpaka sasa. Lakini wanaongoza goli moja kwa bila wenyeji ambao ni hawa ni Lyonspor mpaka hivi sasa. Bwana tunamaliza namna hiyo. Vipi, nakushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Hatuna la ziada mpaka kufikia hapa, na tunamaliza namna hiyo, lakini ni kusihi kesho tena tutakuepo hapa kwa ajili ya Sports Weekend. Mimi ni Fulbert Gabriel kwa niaba ya Leopold Marcel pamoja na Morvan Chepa. Taarifa ya habari na Beatrice Paul inafuata, lakini pia Radio Joy Matukio. Nikutakia usiku ule mwema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma ametoa maelekezo kwa idara ya ardhi ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Rais Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi miundombinu ya mabasi yaendayo haraka BRT awamu ya pili. Kimataifa, abiria 200 wa boti wamewekwa karantini karibu na Kinshasa. Na katika michezo, mfungaji bora wa ligi NBC msimu uliopita asajiliwa na klabu ya MC Alger ya Nigeria. Tuanze hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chuachua ametoa maelekezo kwa watendaji wa idara ya ardhi ya manispaa ya Kigoma Ujiji kutatua mgogoro wa mipaka kati ya Tiruhungwa Ali Remezo ambaye ni mjane na jirani yake Tumaini Matiasi, pamoja na kuangalia uwezekano wa kumpatia hati ya umiliki wa kiwanja chake ili kumaliza kabisa mgogoro uliopo. Dr. Chachu ametoa maelekezo hayo baada ya mwanamke huyo mjane kufika ofisini kwake siku ya Alhamisi, ambayo ni siku maalumu aliyoiweka kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi zinazohusiana na ardhi na kueleza kero yake ili aweze kusaidiwa.
4: Mkaliangalie sawa. Kesho immediately na mchukue dahaye. Umeelewa vizuri? Mkaliangalie kesho ni Jumaa, mkaliangalie mapema tu asubuhi mgogoro uko wapi? Sawa sawa. Mchukue na kamanda wetu hapa. Umenipata vizuri eh? Mchukue na kamanda wetu mkaangalie mgogoro uko wapi. Kama mama huyu amefuata utaratibu kutoingia kwenye eneo la yule kule aambiwe. Sawa sawa eh? Lakini kama eneo kama kwenye mipango yenu, eneo la huyu mama halisomeki. Umeelewa vizuri eh? Basi mfanyie mtaratibu wa miliki kutokana na situation jinsi ilivyo, na endapo ana haki ya kumiliki ardhi. Nikisema hapo nadhani nanielewa. Ehe. Kwa hiyo amiliki eneo hilo.
3: Mama huyo mkazi wa Kilimahewa kata ya Mwanga Kusini manispaa ya Kigoma, ambaye pia ana mtoto mwenye ulemavu, ameeleza kuwa jirani yake licha ya kiwanja chake kuwa na mipaka inayotambulika, lakini mara kwa mara amekuwa akifanya uchokozi wa kuingia katika eneo lake, hali ambayo inamfanya aishi bila amani.
5: Na nikiuliza wananiambia kiwanja kiko kwenye mfumo. Sasa kama kiwanja kiko kwenye mfumo, mmenyima hati, mnaniuzia kiwanja, naomba wanikabidhi kwangu na mimi nikate gumiti nishimike pakuraza watoto. Nahitaji msaada wa serikali.
3: Jumla ya kaya 7,966 zimefikiwa katika halmashauri ya wilaya ya Kibondo katika mpango wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Afisa mazingira wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bi Judith Julius amesema hayo katika warsha ya kutoa elimu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ambayo imeandaliwa na taasisi ya Jali Maisha Foundation kwa viongozi wa siasa, wanawake, viongozi wa serikali pamoja na wananchi. Amesema halmashauri inaendelea kuhamasisha jamii juu ya kuachana na matumizi ya nishati chafu ya kupikia ambayo ni kuni na mkaa.
6: Hapa na jumla ya kaya ambazo zipo kwa wilaya ya Kibondo ni 63,929, na katika hizo ni kaya 7,966. Hizi ni zile ambazo tu tumeweza kuzifikia kwa mpango wa mambo ya nishati safi. Sio kwamba ndo jumla yote ya wana Kibondo. Hao ni wale tu ambao tumewasajili, ambao wamepokea majiko banifu, ambao wamepokea mtungi ya gesi kwa zile bei za ruzuku ambayo ni sawa na 11.96% kwa wakazi wote au kaya yote ambayo iko ndani ya wilaya ya Kibondo.
3: Akifungua warsha hiyo, katibu tawala wa wilaya ya Kibondo Bi Upendo Marango amewataka wadau kuendelea kushirikiana katika kuimarisha ulinzi dhidi ya uharibifu wa mazingira utokanao na ukataji wa miti kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Kamati ya fedha, uongozi wa mipango ya halmashauri ya wilaya ya Kibondo imeeleza kuridhishwa na usimamizi wa miradi ya maendeleo ambayo inaanzishwa na wananchi kwa kushirikiana na serikali. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Alex Baragomwa Amesema hayo wakati wa ziara ya kamati hiyo ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi inayotembelewa na kamati hiyo ni pamoja na ujenzi wa soko la kisasa la 88, ujenzi wa vyumba vya biashara, soko la samaki mjini Kibondo, maabara ya shule ya sekondari Busami, pamoja na ujenzi wa shule mpya ya sekondari ya Kichananga. Kupitia ziara hiyo, Bwana Baragomwa amesema kamati inaridhishwa na usimamizi wa miradi hiyo na kueleza kuwa usimamizi wa miradi katika viwango bora unaongeza hamasa kwa wananchi, hasa katika kuchangia nguvu zao na kuamini serikali katika uanzishwaji na ukamilishwaji wa miradi. Kwingineko, kampuni ya kimataifa ya Vital Brain EC inatarajiwa kuwekeza takriban shilingi trilioni 56 katika ujenzi wa viwanda na kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi mkoani Tanga kupitia mradi wa Tanga Regional Energy Hub. Makubaliano ya utekelezaji wa mradi huo yamesainiwa katika ofisi ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania, Uganda National Oil Company na Vital Brain EC, yakishuhudiwa na Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni Ikulu jijini Dar es Salaam. Mbali na viwanda na kiwanda cha kusafisha malighafi, mradi huo utajumuisha ujenzi wa bahari la kuhifadhi mafuta, eneo la kupokea mafuta bandarini, pamoja na bomba la kusafirisha mafuta yaliyosafishwa kutoka Tanga kwenda Uganda. Mafuta ghafi yatakayozalishwa nchini Uganda yatasafirishwa hadi Tanga kwa ajili ya kusafishwa kabla ya kurejeshwa Uganda kwa matumizi ya ndani na kusambazwa katika soko la Tanzania pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki ya Kati. Mradi huo unatarajiwa kuifanya Tanga kuwa kitovu cha biashara na usindikaji wa mafuta katika ukanda, kuongeza usalama wa nishati, kuvutia uwekezaji zaidi, kuongeza mapato ya serikali pamoja na kufungua maelfu ya ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Na kimataifa tunaanzia huko nchini Congo DRC. Mamlaka za afya nchini DRC zimewaweka karantini abiria wapatao 200 waliopo kwenye boti karibu na mji mkuu wa Kinshasa baada ya abiria mmoja kufariki baada ya kuwa na dalili zinazofanana na virusi vya Ebola. Abiria huyo mgonjwa alishuka kwenye boti hiyo takriban wiki tatu zilizopita huko Pimo katika jimbo la Mongala, zaidi ya kilomita 1000 kutoka Kinshasa kando ya mto Kongo. Hali hiyo imezusha wasiwasi mkubwa huko Kinshasa. DRC imekuwa ikipambana na mlipuko wa Ebola tangu mwezi Mei mwaka huu ambao unakuwa kwa kasi zaidi, huko maambukizi yakifikia 4000 na vifo zaidi ya 1800. Juhudi za kukabiliana na mlipuko huo wa Ebola zinakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na ufadhili mdogo na migomo ya wahudumu wa afya wanaodai mishahara yao. Kwingineko, watu kadhaa wameuawa na zaidi ya 20 wamejeruhiwa katika shambulizi la risasi katika shule moja kaskazini mwa Hong Kong nchini Thailand. Vyombo vya habari nchini humo vikinukuu mamlaka vimesema walimu watano ni miongoni mwa waliouawa katika shambulizi hilo lilotokea leo asubuhi katika shule ya Densrini Northbury jimboni Northbury nchini Thailand. Polisi wamesema mshukiwa ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha 6 cha 9 alipatikana amekufa darasani akiaminika kupigwa risasi baada ya mashambulizi. Risasi nyingi pia zilipatikana kwenye begi lake. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa kabla ya kwenda shule kijana huyo huenda aliua babu na bibi yake kwa kutumia bunduki ya babu yake. Mamlaka pia zinachunguza madai kwamba mwanafunzi huyo alikuwa akifanywa vitendo vya uonevu shuleni.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, mshambuliaji wa kimataifa wa Burundi Mosi Nduumwe amekamilisha rasmi uhamisho wake kutoka Singida Black Stars ya Tanzania kwenda kwa mabingwa wa Algeria MC Alger. Uhamisho wa Nduumwe kwenda MC Alger ulianza kuonekana wazi baada ya klabu hizo kufikia makubaliano, huku taratibu za mwisho za kukamilisha usajili zikiendelea. Hatimaye MC Alja imethibitisha rasmi usajili huo kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii, ambapo imemtambulisha Nduumwe na kumkabidhi klabu ni hapo. Mshambuliaji huyo alijiunga na Singida Black Stars mwezi Januari akitokea Flambeau du Center FC ya Burundi, na licha ya kucheza nusu msimu pekee, alifanikiwa kumaliza msimu akiwa mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC kwa kufunga mabao 17. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma ametoa maelekezo kwa idara ya ardhi ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Rais Samia amezindua rasmi miundombinu ya mabasi yaendayo haraka BRT awamu ya pili. Kimataifa, abiria 200 wa boti wamewekwa karantini karibu na Kinshasa. Na katika mchezo, mfungaji bora wa ligi ya NBC msimu uliopita sajiliwa na klabu ya MC Alger ya Nigeria. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha redio ya matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jua Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na wananchi wilayani Kasulu wameahidi kushirikiana na jeshi la polisi katika kutoa taarifa za

0: Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chwachua ametoa maelekezo kwa watendaji wa ardhi manispaa ya Kigoma Ujiji kutatua mgogoro wa mipaka kati ya Ntiluhungwa Ali Lumezo ambaye ni mjane na jirani yake Tumaini Matias pamoja ili kuangalia uwezekano wa kumpatia hati ya umiliki wa kiwanja chake ili kumaliza kabisa mgogoro huo. Taarifa zaidi na Shangwe Seluke.
1: Dakta Chuachua ametoa maelezo hayo baada ya mwanamke huyo mjane kufika ofisini kwake siku ya Alhamisi, ambao ni siku maalum aliyoiweka kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi zinazohusiana na ardhi na kueleza kero yake ya kusaidiwa.
2: Kaliangalie sawa. Kesho immediately na mchukue dahai. Umeelewa vizuri? Mkaliangalie kesho ni Jumaa, mkaliangalie mapema asubuhi mgogoro uko wapi? Sawa sawa. Mchukue na kamanda wetu hapa. Umenipata vizuri eh? Mchukue na kamanda wetu mkaangalie mgogoro uko wapi. Kama mama huyu amefuata utaratibu wa kutoingia kwenye eneo la yule kule aambiwe. Sawa sawa eh? Lakini kama eneo kama kwenye mipango yenu, eneo la huyu mama halisomeki. Umeelewa vizuri eh? Basi mfanye mtaratibu wa miliki kutokana na situation hii ilivyo, na endapo ana haki ya kumiliki ardhi. Nikisema hapo nadhani nanielewa. Kwa hiyo amiliki eneo hilo ili taratibu zifuatwe, abaki nalo. Sawa. Manake huna pa kumpeleka, anampeleka wapi?
1: Mwanamke huyo ambaye ni mkazi wa Mwanga Kusini Manispaa Kigoma Ujiji ameeleza kuwa jirani yake licha kiwanja chake kuwa na mipaka inayotambulika, lakini mara kwa mara amekuwa akiingia katika eneo lake, hali ambayo inamfanya aishi bila amani.
3: Na nikiuliza wananiambia kiwanja kiko kwenye mfumo. Sasa kama kiwanja kiko kwenye mfumo mmenima hati, mnaniuzia kiwanja, naomba wanikabidhi kwangu na mimi nikate gumiti nishimike pakuraza watoto. Nahitaji msaada wa serikali.
1: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi Shangwe Seruke wa Joy FM.
0: Asante sana Shangwe Seluke kwa taarifa hiyo. Wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameahidi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kutoa taarifa za uhalifu ili kuwa na jamii yenye amani na utulivu. Taarifa zaidi na Emmanuel Kamangu.
4: Katika kuhakikisha jamii inaendelea kuwa salama dhidi ya matukio ya uhalifu, wananchi wilayani Kasulu wamehimizana kuwa moja katika kufichua matukio ya jinsi hiyo, ikiwa ni pamoja na utapeli wa kimtandao. Wananchi hao wakizungumza kwa nyakati tofauti na Radio Joy wamesema ni wajibu wa kila mmoja wao kutoa taarifa za uhalifu kwa jeshi la polisi, hatua ambayo itarahisisha kubaini na kuwakamata wahalifu.
5: Sisi kama wananchi tuna jukumu kubwa la kuhakikisha tunatuma taarifa kwa jeshi la polisi, kuhakikisha jeshi la polisi linadhibiti uhalifu wa kimitandao unaoendelea katika jamii zetu.
6: Kwanza ningeomba wananchi kuwa na ukaribu na jeshi la polisi, kwa sababu unapokuwa na ukaribu na jeshi la polisi, baadhi ya vitu kwenye maisha yako havitakutokea kama kutapeliwa. Sasa hivi pamekuwa kuna changamoto nyingi, kuna kama wa matapeli wa mtandaoni, tuma kwa namba hii. Kwa hiyo unapokuwa na ukaribu na jeshi la polisi, itakuwa vizuri kutoa taarifa kwa wakati.
4: Awali mkuu wa upelelezi wa mkoa wa Kigoma, kamishina msaidizi wa polisi Alfred Kasolo akiwa wilani humo, amewahimiza sana wananchi kujenga tabia kuwa karibu na jeshi la polisi, jambo litakalosaidia kukabiliana na matukio ya uhalifu pamoja na kuwabaini kwa urahisi.
7: Wajitahidi sana kushirikiana na polisi, wawe karibu sana na polisi. Utaona kuna watu wanatapeliwa tu, lakini wangekuwa karibu na polisi au wanasikia vipindi vyetu tunavyovitoa, anakuwa anaelimika. Mtu anakuambia angalia namba hiyo hapo, uweke na ya kutolea. Wewe unafikiria labda ni ndugu yako aliyekupigia simu muda mfupi tu, unatuma bila kujibu. Kwa hiyo ukiona vitu vya namna hiyo, wapigie simu polisi, watakuambia kabisa hapana, hiyo namba kwanza ututumie sisi. Kwa hiyo utaepuka hata kuibiwa.
4: Hata hivyo, kamishina Kasolo amewataka wananchi kuhakikisha wanafanya kazi halali za kuwaingizia kipato ili kuepuka kujiingiza kwenye shughuli za utapeli zinazoweza kugharimu maisha yao. Kutoka hapa wilayani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuandika wosia kwa ajili ya warithi wao ili kupunguza migogoro ya kifamilia inayojitokeza baada ya vifo vya wapendwa. Ripoti kamili na Sadiki Kibwana.
8: Akizungumza na kituo hiki, wakili wa kujitegemea Thomas Msasa amesema wananchi wanapaswa kutambua kuwa kuandika wosia si kujitabilia kifo, bali ni hatua muhimu ya kisheria inayolinda haki za warithi na kusaidia kuepusha migogoro ndani ya familia.
9: kikubwa ambacho kinapaswa kufanyika kwa jamii kwanza ni kuwaelimisha jamii kuhusiana na umu.

0: wa wosia kwa jamii, ili watu waone wosia ni kufanya mali zako ambazo ulizipambania ukiwa duniani basi zibaki kwenye mikono salama, zibaki kwa watu ambao wewe ungependa waweze kuziendeleza na ziweze kuwasaidia. Kama umeacha watoto, basi uweze kusaidia watoto wako waweze kuzitumia katika kusoma na katika shughuli zao. Lakini mimi naendelea kusisitiza kwa jamii kwamba tunapaswa kuandika wosia kwa kufuata taratibu, hasa kwa kuwaona wanasheria ili waweze kutuongoza vizuri namna ya kuweza kuandika.
1: Wakili Msasa ameongeza kuwa wosia unapaswa kuandikwa wakati mhusika akiwa na akili timamu na afya njema, ili kuhakikisha matakwa yake yanazingatiwa na kuzuia uwezekano wa mtu yoyote kubadilisha maelekezo hayo kinyume na taratibu za kisheria.
0: Vizuri, ndio maana tunashauri watu waweze kufanya wosia wakiwa na afya njema, tuseme wakiwa na peace of mind, na wasiwe wanalazimishwa, na ni makosa makubwa ambayo inaweza kusababisha kupata adhabu kwa kifungo cha miaka 7 jela. Na kama utafoji hata hati za marehemu, basi inaweza kukusababisha ukafungwa hata kifungo cha maisha. Kwa hiyo ni vizuri watu tuwajue kwamba kuchezea kufoji wosia ni kosa kubwa sana la jinai kwenye nchi yetu, na wosia autoe mbele ya mashahidi wawili na kuendelea, ili kila kitu kibaki salama pindi atakapokuwa amechukuliwa na Mwenyezi Mungu.
1: Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la Kingdom City Alex Jeremiah amesisitiza umuhimu wa kuandika wosia, huku akiwataka wanafamilia kudumisha upendo na mshikamano, akieleza kuwa maadili hayo huchangia kupunguza migogoro ya urithi.
2: Wosia pia unaweza kutusaidia kuwatambua warithi kiuhalali, lakini kuna jambo muhimu: wosia sio sababu ya familia kutokugombana kama familia ina asili tu ya ugomvi. Wosia unasaidia, lakini watu tutengeneze asili ya amani ndani ya familia zetu, nje ya kutegemea tu wosia, kwamba hata kama wosia utakuwepo, sisi ni kitu kimoja, hatuna sababu za kuishi kwenye migogoro.
1: Wataalamu wa masuala ya sheria wanaeleza kuwa kuandika wosia ni ishara ya uwajibikaji na maandalizi mazuri ya maisha, hivyo wakazi wanahimizwa kuchukua hatua hiyo mapema ili kulinda amani ya familia. Nikiripoti kutoka ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
3: Asante sana Sadiki Kibwana kwa taarifa hiyo. Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati, ni tayari saa 2:22 huko nami Lucas Hoa. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea moja ya taarifa tutakazosikia ni pamoja na wananchi wametakiwa kutotumia athari zitokanazo na mabadiliko ya tabia nchi kutekeleza vitendo vya ukatili.
4: Yeah. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
5: Mbegu zilizokusha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
4: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi na sasa tuangalie taarifa nyingine. Wananchi mkoani Kigoma wametakiwa kutotumia athari zitokanazo na mabadiliko ya tabia nchi kutekeleza vitendo vya ukatili ambavyo vimekuwa vikijitokeza katika maeneo mbalimbali hasa kwa mabinti wanapokwenda kutafuta huduma ikiwemo maji katika maeneo mbali, katika maeneo ya mbali na familia zao. Wito huo umetolewa na afisa ustawi wa jamii wa manispaa ya Kigoma Ujiji, Bi Anne Chilango Polomoka, wakati akizungumza na kituo hiki ambapo amesema pindi mabadiliko ya tabia nchi yanapotokea yanapelekea uharibifu wa miundombinu ikiwemo vyanzo vya maji kukauka, hali inayopelekea wananchi kufuata huduma hizo umbali mrefu, na baadhi ya wananchi hasa watoto wa kike na akina mama wanakuwa kwenye hatari ya kufanyiwa vitendo vya ukatili ikiwemo kubakwa.
1: Na kunapotokea changamoto kwenye mazingira yanayotuzunguka au sehemu ya kuishi, moja kwa moja binadamu ndio kundi hasa la kwanza linaloweza kuanza kuathirika, kama ambavyo tumetoa mfano labda vyanzo vya maji kupata kukauka au kuchafuliwa, maana yake itabidi hao watu wakatafute maji mbali zaidi, na inategemea na huo umbali uliokuwepo. Na wakati mwingine kwa sababu ya wazazi kuwa na majukumu inabidi watoto watumwe waende. Sasa mwingine anaweza kutumia hiyo nafasi kumuumiza au kumkatili mtoto mwingine. Lakini ikitokea leti mafuriko, watu wanapoteza makazi, na namna ambavyo wanapoteza makazi inabidi wengine wapate makazi temporary ambayo inaweza kuwa sio salama, sio salama kiulinzi na kimazingira. Watu wanaweza kutumia nafasi kuvamia, kuvunja, kuiba, kubaka na vitu vingine. Kwa hiyo tunapoanza kwa kulinda na kupenda mazingira yetu ni mkakati wa moja kwa moja sasa kuweza kufanikiwa kuepusha hizi athari ambazo tunaweza tukazipata. Let's say hizi kampeni mbalimbali za kupanda miti, kulinda vyanzo vya maji, kutengeneza makazi mazuri ya kudumu.
0: Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji, Jabiri Majira, amesema kwa kiwango kikubwa vitendo vya ukatili wa kijinsia hasa ubakaji na urawiti vinafanywa na wanaume, ambapo amesema kundi la wanaume unatakiwa kupewa elimu huku akiwapa mbinu mbalimbali wanawake namna ya kujilinda na ukatili.
2: Tendo vingi tatokea kwa sababu mtoto wa nani wa kike atakuwa labda anasafiri mbali kwenda kutafuta labda kutafuta nishati, kwa kama kule kijijini kwenda kutafuta manake kuni au kwenda kutafuta maji na nini. Sasa hivi kwa kuhakikisha kwanza tunaelimisha jamii, wanaofanya vitendo vya ukatili hapo ni wanaume. Kwa hiyo lazima kwanza wanaume waelimishwe, waone, wasamini kwa mtoto wa kike ni sawa kama yeye. Kwa hiyo hapaswi katika kufanya jambo kwa kulazimishwa. Unaona, kwa mfano unaenda unamkuja unamvizia njiani unataka unambaka na nini, ile kosa. Lakini ya mbili vivyo kuandaa mazingira ambayo zile njia zote zinazopita zinakuwa salama, kuhakikisha kunakuwa na ulinzi, kuna salama. Anapopita mtoto wa kike au mwanamke anaenda kama anaenda kufuta maji au anaenda kufuta kuni, kule kunakuwa na usalama. Kingine vivile ni kumuelimisha huyu mwanamke ambaye anaipita katika mazingira kama yale, kwa bwana ukiona kuna dalili zozote za kufanywa, kuna hali ya hatari, basi aweze kutoa taarifa kwa haraka labda kwa kupiga kelele.
0: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa wilaya ya Kigoma wameeleza namna unavyoelewa kuhusu ukatili wa kijinsia na athari zake katika jamii, ikiwemo uterekezaji wa familia na kuathirika kisaikolojia.
3: Kwa majina anaitwa Nawar Mansuri, ni mkazi wa Kazegunga. Ukatili wa kijinsia mimi naelewa kwa uelewa wangu mdogo, ninavyoelewa mimi ni kwamba unyanyasaji wa kijinsia aidha kwa watoto wa kike ama watoto wa kiume. Wenye kuondoa kwanza atakuwa sisi wazazi ni kuketi na watoto wetu chini na kuwaelezea, maana mtoto ni mwepesi sana kumaki vitu. Kwa wazazi tu ni kuangalia watoto wetu vizuri na kuketi nao chini na kuongea nao basi.
4: Kwa majina anaitwa Rafael Christopher, mkazi wa Kazegunga. Ukatili wa kijinsia ni ile hali ama ni vile vitendo ambavyo mtu unaweza ukavifanya kwa mtu mwingine ambavyo vinaweza vikapelekea mateso. Kwa na wanaofanya asilimia kubwa tunaweza tukasema labda wamekosa elimu, kunyima huduma, hata kutokumpa mtu huduma anazostahili. Pia ni ukatili. Yamkine zaka labda yeye mwanaume umezaa na mwanamke afu muhudumie. Unategemea yule mwanamke ataishije na wale watoto. Tunaweza tukaona ni kwa namna gani ambavyo hivyo vitu vinatakiwa vipingwe kwa hali na mali ili tuweze kutokomeza hizo hali, kwa sababu ukatili unapelekea mpaka kutelekeza familia.
0: Viongozi katika halmashauri ya wilaya Kakonko mkoani Kigoma wametakiwa kwenda kuhamasisha wananchi juu ya kuandaa benki ya matofali yatakayosaidia kuondokana na wingi wa wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2028 kwa kuongeza miundombinu ya elimu. Samuel Masunzu na taarifa zaidi.
5: Fideli Nderegwa, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko, amesema hayo kupitia kikao cha baraza la madiwani cha kupokea taarifa za utekelezaji wa shughuli mbalimbali kwa robo ya nne ya mwaka wa fedha 2025-2026.
6: Tumesikia kuna kujiandaa kwa ajili ya kuwapokea kidato cha kwanza ambacho kitabeba madarasa mawili kutoka shule za msingi. Hilo ni tukio ambalo halijawahi kutukia, ni jambo jipya. Kwa hiyo na sisi tujiweke wapya kuhakikisha tunakwenda kuhamasisha kwa upya, kwa nguvu na kwa ustadi wa kutosha kuhakikisha wananchi wanatuelewa vizuri.
5: Ndaki Stefano, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko, amewataka watendaji kuendelea kusimamia maelekezo ambayo yanatolewa katika kuboresha huduma bora kwa wananchi.
7: Enzi ovyo kwenye shule zetu za msingi. Kwenye bajeti yetu kwa sehemu kubwa mwaka wa fedha, tunatekeleza kuhakikisha kwamba swala la vyo kwenye shule zetu kwa sehemu kubwa tunalimaliza. Tulishatoa maelekezo kwa watendaji wetu wa vijiji na kata. Naamini watendaji wa vijiji na kata wamekwisha kuanza. Tulikubaliana mwezi wa 9 tarehe ngapi, nafikiri tu ndio mwisho mwezi wa 9, kila kijiji washapangiana kiwango cha kwanza cha 1,000 na tutazihitaji hizo mpaka mwezi wa 9. Ili tunapoanza utekelezaji wa ujenzi wa vyoo kwenye shule zetu tusipate changamoto kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa maelekezo kwamba robo ya kwanza ya Julai mpaka Septemba kuelekea mwezi wa 10, hata ningependa kusikia wanafunzi kwenye shule zote wanakosa matumizi ya vyoo. Kwa hiyo naombeni watendaji wajipange, tujue ni la kwetu. Maelekezo mengine tunakwisha kuyatoa kwa maandishi nayo huko. Nini mtatakiwa kufanya? Nini mtapaswa kuchangia? Anzeni mapema.
5: Ya Kakonko, Kanali Evans Malasa amesisitiza kila moja kuwajibika kwa nafasi yake ili kutimiza adhima ya serikali ya kuhakikisha miundombinu hasa elimu inaboreka.
8: Tunataka kutumia fursa hii ya kuendelea kukumbusha, tuendelee kufanya kazi nzuri na tuungane kwa pamoja. Hili sio swala la walimu peke yake, ni swala letu sisi wote. Ni lazima tuhakikishe tunajikita kwenye maeneo yetu ili hali hii isirudi nyuma. Hapa tulipofikia ni pazuri.
5: Bwana Toi Butono, diwani wa kata ya Gwanumpu, pamoja na Bi Foibe Mwakarobo, diwani wa kata Kiziguzigu, wameomba wananchi kupokea maelekezo hayo yatakayosaidia kuongeza miundombinu ya kutolea elimu kwa wanafunzi.
9: Wananchi kuwaomba kwanza wapokee maelekezo yanayotoka kwa viongozi. Kama sasa tumejikita kuhakikisha kila kijiji tunachukua tofali kwa ajili ya maendeleo. Tuhakikishe tukasimamie tofali zipatikane ili tujenge majengo ya kutosha.
5: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Asante sana Samuel Masunzu kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, tuitimishe kipindi cha Radio Jua Matukio kwa ripoti inaeleza kuwa wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuhakikisha wanazingatia taratibu za kisheria kwa kuwaombea vibali raia wa kigeni wanaoingia nchini kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali za uzalishaji ili kudhibiti ongezeko la wahamiaji haramu. Mike Mpunije na ripoti kamili.
10: Wito huo umetolewa na mrakibu msaidizi wa uhamiaji Lestuta Faustin Matela kutoka ofisi ya uhamiaji wilaya ya Kasulu, ambaye amesema ni muhimu wananchi wanaoajiri raia wa kigeni kuhakikisha wanawasaidia kupata vibali vinavyotakiwa kwa mjibu wa sheria.
11: Kasulu kwa kiwango kikubwa sana tunategemea raia wa Burundi kwamba ndio ambao wanatusaidia katika shughuli zetu za kilimo na shughuli nyingine ndogo ndogo. Idara ya uhamiaji imerahisisha kwa wananchi ambao wanahitaji kutumia raia wa kigeni, wanapaswa kuwa na vibali. Kwanza anatakiwa awe ameingia nchini kihalali, huyo raia wa kigeni. Hii itamsaidia yeye kwa ajili ya kupata kibali cha kazi. Na vibali vya kazi vinatolewa kwa urahisi kabisa. Mwananchi anahitaji kutumia mkulima kutoka nchi ya Burundi, atahitaji awe na passport ya kusafiria ya huyo muhusika mwenyewe. Atahitajika muhusika pamoja na huyo raia wa kigeni wameingia mkataba kwamba atamfanyia kazi kwa muda gani na eneo kiasi gani na malipo yatakuwa kiasi gani, tambatanisha kitambulisho chake cha iza cha taifa au cha kupigia kura cha anayemuombea yani muajiri.
10: Aidha, Rais Tuta amesema kupitia kampeni ya nchi nzima ya mjue jirani yako ni wajibu wa kila mwanajamii kushirikiana na mamlaka za serikali kwa kutoa taarifa kuhusu raia wa kigeni wanaoingia kinyume cha sheria, hatua ambayo itasaidia kudhibiti ongezeko la wahamiaji haramu.
11: Inalenga kusaidia katika kubaini na kuzuia uwepo wa wahamiaji haramu wasio na vibali halali vya kuishi au kufanya kazi nchini. Pia kuzuia uhalifu unaweza kuhusishwa na uhamiaji haramu ikiwemo usafirishaji wa haramu wa binadamu na makosa mengine yanayovuka mipaka. Wilaya Kasulu uingiaji na utokaji nchini ni mkubwa kutokana na kupakana na nchi jirani za Burundi, Kongo na pia na kuwa na makambi ya wakimbizi kwa kujua jirani yake ni nani. Hii inapelekea sisi sote tunalinda nchi yetu, tunalinda amani ya taifa letu kwa ujumla.
10: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wamesema bado hawana uelewa wa kutosha kuhusu namna ya kutoa taarifa za raia wa kigeni wanaoingia au kukaa nchini kinyume cha sheria. Hivyo wameiomba serikali na mamlaka zinazohusika kutoa elimu zaidi kuhusu utaratibu wa kuripoti taarifa hizo pamoja na namna ya kuomba vibali.
12: Kwa majina naitwa Agostino James Nyabitabo. Kama wananchi tunapaswa sisi tufate sheria na kanuni za kuwatumia hao raia wa nchi za kigeni.
13: Kwa majina naitwa Shazben Zabulon Matibwiti, maafisa wa uhamiaji kututembelea huku vijijini kwa sababu raia wa kigeni wengi huwa wanaingia kupita huku kwa sababu huku ni mipakani. Kwa hiyo cha msingi hao maafisa kuja kutoa elimu na ni jinsi gani tunapoweza kwenda kutoa taarifa. Lakini pia watoe elimu ya namna gani tunavyoweza kupata vibali ili tujue namna ya kuwatumia hawa raia wa kigeni kuliko kukaa nao kiholela.
10: Mike Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Redio Matukio kina la ziada na miongoni mwa habari zilizosikani pamoja na wananchi wilayani Kasulu wameahidi kushirikiana na jeshi la polisi katika kutoa taarifa za uhalifu. Wananchi wametakiwa kuandika wosia kwa ajili ya warithi wao ili kupunguza migogoro ya kifamilia. Wananchi wametakiwa kutotumia athari zitokanazo na mabadiliko ya tabia nchi kutekeleza vitendo vya ukatili. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, msimamizi wa matangazo ni Daniel Yamando na fundi mitambo ni Mrovan Chepa. Mimi ni Lucas Oha, nikutakia usiku mwema na weekend njema.

0: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Pika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina ni Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

Kichwa cha neno la leo ni kwa faida yako mwenyewe. Maishani kuna sauti nyingi sana zinazotaka kutuongoza. Bosi kazini anakuambia namna ya kufanikiwa. Watangazaji wanakuambia nini unahitaji ili uwe na furaha. Washawishi wa mitandaoni wanakuonyesha maisha kamili. Wanasiasa wanakuahidi matumaini makubwa, tena mapya. Kila mmoja ana ujumbe wake. Kila mmoja ana kitu anachotaka uamini. Lakini swali muhimu kuliko yote ni hili: je, wewe unamsikiliza nani? Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Nilipokuwa kijana nilivutwa sana na wazo kwamba mafanikio ndio kila kitu. Nilifikiri lazima nijulikane, nipate fedha nyingi, niwe na vitu vizuri na maisha ya kuvutia, lakini dunia iliniahidi kwamba nikifikia hayo yote ndipo ningekuwa mwenye furaha ya kweli. Lakini baada ya muda niligundua kwamba mbio zile hazikuwa na mwisho. Kadiri nilivyokimbiza mafanikio ndivyo moyo wangu ulivyozidi kuwa mtupu. Na ukweli ni kwamba kule kutafuta mafanikio kwa nguvu zangu kulikaribia kabisa kuniangamiza. Ndipo Yesu akajitokeza katika hali hiyo. Kisoma Isaya sura 48 mstari wa 17 inasema, Bwana mwokozi wangu, mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Huu ni uongozi tofauti kabisa na ule wa dunia. Mungu hakuvutii kwa hila, hakudanganyi kwa ahadi tupu, hakutumii kwa faida yake mwenyewe. Anakufundisha kwa ajili ya mema yako, anakuelekeza kwa upendo, kwa sababu anakujua kuliko unavyojijua mwenyewe. Na ndani ya Kristo uongozi huo unaonekana wazi kabisa. Yesu hakusema tu kwamba anaonyesha njia, alisema yeye mwenyewe ndiye njia. Kumfuata si swala la dini tupu au mazoea ya ibada, ni kumruhusu mwokozi aliyekufa na kufufuka kuongoza katika kila hatua ya maisha yako. Kwa hiyo kabla hujaendelea kufuata kila sauti inayopiga kelele duniani, simama kwanza, tuliza moyo wako, sikiliza sauti ya Mungu, kwa sababu yeye pekee ndiye anayejua njia inayokupeleka kwenye uzima wa kweli. Mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa wa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisti Leo Cornelli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya Eden kutoka Kigoma pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826 0626 448 826 watu wote mnakaribishwa.

umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la umoja wa vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.

0: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu mimi ni mjuristi Antonio Gerard kutoka kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Anglican Kasoro mjini. Naomba tuangalie somo ambalo ni kifungu au maneno ambayo Yesu Kristo aliyazungumza katika maandiko katika Injili ya Mathayo sura ya 11 kifungu cha 28. Anasema kwamba njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa. Kabla ya kuendelea zaidi, niombe tuombe kwa somo hili ambalo tunaelekea kutafakari na kuitazama kwa kina. Baba, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, pokea sifa, heshima, utukufu na enzi kwa sababu ni vyako, kwako tunakurudishia. Tazama usiku huu, Bwana, tumekuja kwako, na tunapokuja kwako, Bwana, tunahitaji kutafakari maneno yako. Yawe upande wetu na wewe upande wetu pia. Roho Mtakatifu atufunike, atufundishe, atuelekeze kwa kadri ya upendavyo. Msikilizaji huyu, baba huyu, mama huyu, kaka huyu na dada huyu, Bwana, kaimarishwe na kujenga. Hatimaye sifa na utukufu vikurudie wewe Bwana Kristo wetu mwema. Kwa jina lako Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kichwa cha somo ambacho nimekiita njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa. Na Yesu Kristo wakati anazungumza katika kifungu hiki cha Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 11 kifungu cha 28 mpaka cha 30, kama nilivyokuwa nimesema awali, maneno ya Mungu yanasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. 29, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. 30 na mwisho, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Katika kifungu cha 28, Yesu Kristo anatoa mwaliko kwa watu wote pabila kubagua rangi, sura, kabila, muonekano wala hali yoyote ambayo tunaweza tukajadili kama sisi wanadamu. Kwa mfano, inaweza katokea ukawa kwenye maeneo fulani, mtu akawa anafikiria kwamba huyu nimeweka katika kifungo kipi kwa kadri anavyoonekana. Wakati mwingine tunaambiwa kwa hiyo unaenda kwenye masherehe lazima uvae suti na vitu vingine kadha wa kadha, angalau uonekane kwenye hadhi fulani. Na ukivaa suti wakati mwingine unaweza ukakaribishwa hasa mapema na ukasogezwa karibu nje na yule amevaa rafurafu, kwa sababu hana ule uhalisia wa kuheshimika kwa nje kwa jinsi anavyoonekana. Lakini Yesu Kristo anapotoa mwaliko huu na kauli hii kwa watu wote, anamwalika mtu bila kubagua hali alionayo, bila kubagua rangi, bila kubagua kabila wala namna yote vile mtu alivyo, isipokuwa anamwalika mtu yeyote. Lakini pia Yesu hawaiti wenye furaha na amani. Anapozungumzia njoni kwangu ninyi nyote msumbukao, kana kwamba anamwalika yule aliye na maumivu, aliye na mizigo, aliye na mateso. Na somo hili natamani likuweke katika mtazamo tofauti kidogo. Yesu Kristo anapoalika, anawaita wenye matatizo, shida na changamoto, yani ni mizigo, na si mizigo tu, ni mizigo iliyoshindikana. Yesu Kristo hata siku moja hajawahi kusaidiwa na wala hajawahi kuhitaji msaidizi, isipokuwa yeye mwenyewe anajitosheleza kwa kadri ya uungu wake ulivyo. Anapomwalika mwanadamu ambaye ni wewe na mimi, anatualika tuondoke kama tuna mizigo yetu ya dhambi, ikiwa ni ulevi, ikiwa ni uzinzi, ikiwa ni uongo, ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni shida yoyote tulio nayo. Wakati mwingine unaweza kumkuta ni mrevi kweli, anaweza kawa anazungumzwa vibaya, akawa nakaripiwa kwamba ni mrevi, jamii inamzungumza vibaya. Lakini wakati mwingine ukiketi naye ukamsikiliza, anaweza kukupa pointi za msingi kwamba anatamani aache urevi, anatamani aache uzinzi, lakini anashindwa. Sasa anapata wapi msaada? Msaada unapatikana kwa Yesu Kristo, ambaye ndiye anasema kwamba waje kwake watu wa namna hiyo, naye Yesu awapumzishe na adha na shida za namna hiyo. Lakini pia ni kwa kuwa Yesu Kristo hahitaji kusaidiwa, nimezungumza mwanzo, mizigo yako Yesu Kristo anatosha kukupumzisha bila msaada wowote kutoka kwa mwanadamu awaye yote. Kwa sababu kwa kuwa yeye ni Mungu, kila kitu anakiweza, lakini katika kuweza kila kitu hawezi kutenda dhambi Mungu, isipokuwa anaweza kukutoa katika dhambi
1: ila dhambi hawezi kuitenda. Mungu anaweza katenda kila kitu katika maisha yako, lakini Mungu hawezi kuzitenda dhambi. Lakini Mungu hawezi kutenda dhambi. Hivyo unapokuja kwa hake Yesu Kristo akitoa huu mwaliko, anahitaji uje moja kwa moja. Kuna wengine unaweza kukuta wamo kanisani lakini bado wanahirizi. Unaweza kumkuta mwingine yumo kanisani lakini bado mambo yake ni ya ajabu ajabu, lakini bado anategemea chale. Sasa Yesu Kristo anapokualika, kama mwanzo ulikusumbuliwa na wachawi, kama ulikusumbuliwa na magonjwa yaliyoshindikana, unapokuja kwa Yesu Kristo anahitaji uje nayo. Ukisha kuja nayo yale matatizo na yale magonjwa, kama ni mahirizi uliyokuwa nayo, kama ni uchawi uliyokuwa nao, njoo nao kanisani, nguvu ya Yesu Kristo ikutane na wewe, ikutengeneze, ikurekebishe. Baada ya kukurekebisha, uachane na hiyo nguvu ambayo Yesu Kristo tayari ameishepo kuiondoa, ambayo ndiyo mzigo tunaozungumzia. Baada ya kuondoa, uweze kutembea katika njia yake iliyo sahihi aliyokuahirikia. Lakini pia mwaliko huu haukuhitaji kuitika na kuziacha shida zako nje ya mwaliko. Anahitaji uje na mizigo yako, anahitaji uje na magonjwa yako, anahitaji uje na changamoto zako. Kama ni familia, kama ni mume wako haeleweki, kama ni mke wako haeleweki, kama ni watoto wako hawaeleweki, au ni biashara zako unafanya haziendelei, Mungu kupitia Yesu Kristo anakuita uje kwake yeye. Ukiwa na hizo shida, ukiwa na hivyo vilio, ukiwa unasikitika, ukiwa unaumia, ukiwa na vidonda ndani ya moyo, ili unaposogea mbele zake aweze kukufuta machozi na maumivu, akutengeneze upya mbele zake. Na hapo ndipo nguvu ya Mungu inapodhihirika na kuonekana. Ninaposema hivyo kwamba lazima uje nazo mbele za Mungu kama mwaliko wake unavyosema, ninamaanisha kuwa ukuu wa Mungu utadhihirika kwako kupitia zile shida ambazo umekuja nazo. Kumbuka, tunaweza tukatambua kuwa mtu ni tajiri baada ya kuwa tumemuona masikini. Tutatambua wewe kwamba hakika Mungu ametenda makuu katika maisha yako baada ya kuona Mungu amekutoa wapi. Hasa sisi ambao umetukuta kanisani ili hali yale matatizo umeyaacha, hatuwezi tukagundua kwamba Mungu amekutoa wapi ili hali umeyaacha. Ingia nayo hata uliokuwa nao duniani ukifanya na uchafu, au wakikutendea mabaya, au kiyapitia yale magumu wakiwa wanakushuhudia, uingie nayo kanisani. Baada ya kutoka kanisani, yale maumivu, ile mizigo, yale majonzi yafutwe. Unaporudi kule waliko wale ambao hawamwamini Yesu Kristo, waseme hakika huyu machozi aliyokuwa analia yamefutwa. Yamefutwa na nani? Hakika ndipo watakapopokea lile jibu la kusema, hakika Yesu Kristo aliyealika katika kifungu cha katika sura ya 11 ya Injili ya Mathayo, hakika amemfuta machozi huyu mpendwa mwenzetu, na Yesu yuko huko na sisi twende. Mwaliko huu unalenga kukutua au kukuondoa katika shida ulizonazo. Kwa hiyo usiziache, njoo nazo kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo anakupenda na anazihitaji hizo shida aweze kuziondoa, na hiyo mizigo aweze kukutua. Yesu Kristo hakuja duniani kwa ajili ya watakatifu, yani kondoo walio zizini, isipokuwa alikuja kwa ajili ya wale walio dhambini ambao wamepotea, ili nao pia warejee kwake. Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 10 kifungu cha 5 mpaka cha 6. Turudi hapo nyuma kidogo tutazame. Neno la Mungu linasema, hao tena shara Yesu aliwatuma, akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie. Afadhali mshike njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu Kristo anakupenda, na kwa kuwa anakupenda, anapoarika mwaliko huu, anaarika kwa ajili ya wewe na mimi ambao bado tuko katika dhambi. Anatuita tulejee katika njia yake, na tunapolejea katika njia yake ndipo tunapopata ile nafasi ya kuweza kusogea mbele zake na kupata kibali mbele zake. Hivyo basi, kwa kuwa bado uko kwenye katika dhambi, siwezi nikajua unuko katika dhambi gani, siwezi nikajua una shida gani, siwezi nikajua una changamoto gani unayopitia katika maisha yako, lakini wewe na Yesu Kristo aliyeko mbinguni anayajua, kwa sababu ni mambo yaliyoko sirini, mimi siwezi nikajua kwa macho yangu ya nyama wala kuona. Hivyo Mungu anahitaji uje navyo. Mungu anahitaji akurejeze. Na hata kama ulitenda matendo ambayo ni maovu mbele za Mungu, ukatoa katika njia yake, bado nafasi unayo. Tena shala Yesu Kristo anawaagiza wale sabini akiwaambia waende na sio kuwaendea walio katika kanisa. Anapozungumza walioko katika njia iliyo sahihi, anamaanisha kwamba walio katika kanisa, anazungumza walio katika nyumba ya Israeli. Watu walio ndani ya nyumba ya Israeli hawana haja tena ya kufuata kwa sababu wanaelewa, isipokuwa wale waliotoka ndani ya nyumba ndio wanahitaji wafunguliwe mlango warudi. Na sasa mlango uko wazi kwake Yesu Kristo. Rafiki, na kualika sasa uje kwake Yesu Kristo na mizigo na shida ulizo nazo, hata kama ulitoka katika misingi au makusudi ya Mungu, uweze kurejea tena. Yesu Kristo ana haja na wewe. Haijalishi una matatizo kiasi gani, haijalishi una changamoto kiasi gani, haijalishi unayapitia mangapi, njoo nayo kwake Yesu Kristo. Yuko tayari kwa ajili ya kukutua na kukupumzisha na kukupa raha tena nyingine mpya, na uanze naye Yesu Kristo tena upya katika usiku wa leo. Na sasa niombe, tuombe kabla ya kuhitimisha kipindi hiki. Baba, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nashuka mbele zako mimi mtumishi wako, e Bwana uliyenikusudia katika usiku wa leo kwa zamu yangu. Asante kwa neema yako na upendo wako wa pekee. Lakini nikushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu wa kike na wa kiume. Lakini e Bwana, katika kushuka mbele zako na mtoto huyu ambaye amesikiliza neno lako hili, naomba e Bwana, sasa katika jina lako Yesu Kristo, ninaomba neema yako na uweza wako na uponyaji wako wa kipekee. Tazama e Bwana, ameamua sasa kusogea kwako. Lakini anapokuja kwako, anazo shida na changamoto ndani ya moyo wake, ndani ya maisha yake. Wewe unazungumza kwamba waje kwako wenye mizigo, nawe utawapumzisha. Naye ameamua kuja kwako e Bwana, siku ya kuiacha nje hiyo mizigo, lakini ameingia nayo kwako e Bwana. Naomba ukamtue, ukampe furaha hiyo amani iliyotoweka e Bwana, ukaiondoe huzuni, ukaachilia amani tena e Bwana. Migogoro ndani ya ndoa, migogoro ndani ya familia yake, naondosha katika jina la Yesu Kristo. Mungu, achilia amani ndani ya familia yake e Bwana. Mafanikio yaliyopotea katika kazi zake azifanyazo, katika jina la Yesu Kristo tunarejeza tena mafanikio hayo. Tunatimua roho wa uharibifu katika jina la Yesu Kristo. Yuko mmoja e Bwana huyu aliyekuwa amesimama katika njia zako, lakini akajikuta e Bwana ametoa katika njia yako e Mungu, akaenda isivyo, lakini anatamani kwamba atarudi katika sura gani. Wanadamu wanamtazama, watu wanamtazama kwamba e Bwana ameasi, ametoa katika njia yako, anajutia, anakuja kwako e Bwana na mizigo hii. Mungu, mpokee katika jina lako Yesu Kristo, msafishe, mfanye upya, muimarishe katika pendo lako kuu e Bwana. Mungu wa majeshi uliye hai, sifa na utukufu vikurudie. Nasema ni asante Bwana kwa sababu utafanya na kutenda, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Ndugu msikilizaji, ulikuwa na mimi mwinjilisti Antonio Gerard, ni ukaribishe tena katika vipindi vingine. Mimi natokea kanisa la Anglikani na Mtakatifu Andrea, kanisa kuu Kasuru. Karibu sana na Mungu akubariki. Ukiwa na shida yoyote ya kiroho au ukiwa na jambo lolote au swali lolote la kuuliza juu ya somo letu hili, unaweza kanitafuta kwa namba hizi za simu: 0620669188, 0620669188, au 0682698994. Nirudia tena hii namba ya mwisho: 0682698994.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza katika kipindi hiki ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Nazareti, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiwa umetokea Ujenzi unateremka kidogo, nyumba kama ya 9 hivi utaona mkono wako wa kulia kuna nyumba ya gorofa, nyumba inayofuata ingia hapo ndipo tulipo. Na Kasulu, wale ambao wapo Kasulu, tunapatikana Murubona au katika karibu na uwanja wa ya shule ya msingi Murubona ilipokuwa dispensari ya Upendo, dispensari ya Dr. Bujiji ya zamani, sio mahali pala ambapo anafanyia kazi kwa sasa, au katika barabara ya Mauseni. Ukiteremka tu kidogo hapo kwenye uwanja wa mpira, basi jengo linalofuata utatupata hapo. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Buhongwa pale, Sengelema, tunapatikana pia Msoma, tuko Iringo bandarini, lakini vile vile tunapatikana majengo ya Bunda na Bukoba na maeneo mbalimbali. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya tatizo gumu na baya sana katika maisha ya binadamu. Katika ulimwengu wa leo linaitwa ni tatizo la ni la kimataifa sasa. Maana ni athari ambayo imekuwa ni athari kubwa sana kwa dunia nzima. Watu wanazidi kuongezeka kwa kupata tatizo hili ambalo ni tatizo la kisukari. Kisukari ni tatizo kubwa sana ambalo linatesa watu, na wengine sasa wameshindwa hata namna kuweza kujitibia kwa sababu hawajui dawa, na wakati mwingine wanaambiwa kwamba hakuna dawa. Ni kitu ambacho amekuwa kiaminishwa hivyo. Ni kweli watu wanaaminishwa hivyo, lakini ukweli ni kwamba sukari inatiba, kwa sababu sukari ni tatizo ambalo wakati mwingine unaweza kuwa umelisababisha wewe mwenyewe. Ijapokuwa watu wengine wanaweza kupata tatizo hili kwa sababu ya genetiki, katika kinasaba chao, basi kuna watu ambao walipatwa na tatizo kama hilo. Lakini hata hao kuna uwezekano wa kuweza kurudi katika hali yako ya zamani. Nipende ukutajia namba hizi ili kwamba tuweze kufanya mawasiliano utakapokuwa umehitaji kupata tiba au unahitaji ushauri au unahitaji kufika mahali ambapo tunafanyia kazi za huduma hizi uweze kutufikia kwa urahisi. Ziandike ni 0763 91 15 83. Narudia msikilizaji, ni 0763 91 15 83. Hizi ndizo namba ambazo unaweza ukatupata muda wote. Na hivyo nikutie moyo, tupigie, tunapatikana wakati wote ule. Tatizo la kisukari, kuna type 1 ambayo ndio ile ya inatokana labda na kinasaba au ya kurithi. Na hii wanaipata hata wale ambao bado ni watoto wadogo, inaweza wakapatwa na tatizo hilo. Kwa hiyo kama mtu kuanzia miaka 0 kwenda mpaka miaka 30 humo na ukapatwa na tatizo la kisukari, tuweza kusema hii ni tatizo la urithi. Lakini kuna tatizo ambalo ni sukari pia, na ambayo inawapata wengi sana, ambao tunaita ni type 2. Tatizo hili linatokana na kwa sababu ya lifestyle. Kwa hiyo mfumo wa maisha unapelekea watu waweze kupatwa na shida ya kisukari. Kuna watu wengi wamekuwa kiuliza maswali.
kwamba je labda kisukari ni kwa sababu ya kutumia sukari sana au sijui labda kwa sababu ya sio kufanyaje. Hapana, hatuwezi kusema direct kwamba kuna kitu hiki ambacho kinasababisha sukari, isipokuwa kisukari kinaweza kikasababu ukapatwa na kisukari kwa sababu tu mfumo wa maisha kwa ujumla umeuvuruga kwa muda mrefu na kwa vitu vingi kwa kutofuata utaratibu. Kwa mfano, kuna utaratibu huu ambao watu wengi wanautumia na ambao una uwezo wa kuleta magonjwa zaidi ya hicho kisukari. Unaweza kupata shida ya shinikizo la damu, watu tumezoea neno pressure. Ni sahihi. Kuna watu wanaweza wakapatwa na magonjwa mbalimbali ya tabia. Magonjwa ya tabia. Kwa hiyo au kisukari hicho na magonjwa mengine mengi. Mtu kwa mfano amekula asubuhi, amepata chai saa 3. Alafu chai aliyotumia, amekula chapati 2, amekunywa na chai, wakati mwingine ametumia na vitu vingine pia anavyovijua. Sasa sikiliza kitu hiki. Unapokuwa umetumia hiyo chapati au mandazi au mikate ya unga uliokoborewa, na huu ndio unga zaidi tunaoupata katika maduka kwa kiwango kikubwa. Ni wachache wanaouza ule unga wa ata, unga wa brownie wa ngano ambayo haikukoborewa. Mara nyingi hiyo inapatikana supermarket. Lakini katika maduka ya kawaida, sehemu kubwa wanauza unga uliokoborewa. Na huu ndio wengi tunautumia. Hata katika wanaofanya biashara za mahoteli, migahawa, mamalishe hawa, wengi wanatumia hizo. Na hiyo sasa inapokuwa imekoborewa tayari ni wanga zaidi. Halafu umetumia sukari pia, ambayo nayo ndo ile glucose. Sasa vitu hivi, kabla ya masaa 5 hayajaisha, mtu anaweza akaona karanga njiani, akatamani, akasema nina hamu sana na karanga, akachukua karanga, na karanga zimekaangwa, zina chumvi nyingi, alafu anakula, na karanga zina uric acid pia, hasa zilizokaangwa. Umekula hizo, huku bado ni masaa 2 tu matatu yamepita, umekunywa chai. Unafika muda wa saa 7, halafu unasema ase ranchi tayari. Yani wewe kwa sababu tu ya muda tayari, na kwa sababu akili umeituma hivyo, unaanza kuhisi njaa ya kulazimisha, unakwenda ranchi. Na ranchi utakaoipata ni wali. Na wali tunautumia ni ule ambao umeporishiwa hasa, umekoborewa hasa, umebakia, unaitwa super. Nao huo ni wanga mtupu. Na hasa kwa wanaume ni pole kwa matumizi hayo. Na wali huo umepikwa pia, umetumia mafuta mengi ili uweze kuchambuka vizuri, uweze kuonekana vizuri, na uweze kujisikia ukiona kwenye sahani, unasema naam, hiki ni chakula kizuri ambacho nimekipata. Lakini ukweli ni kwamba ule wali alafu ukautumia wakati mwingine na umetumia wakati mwingine na nyama, ni mboga nzuri safi. Lakini kumbuka, mboga ya aina ya nyama, hata kwa wale ambao tunatumia Biblia imeandika kwamba ili ule nyama vizuri, Mungu aliwashauri, aliwaelekeza watu waliokuwa wakiitwa ni watu wanaomfuata Mwenyezi Mungu, kwamba ukitaka kula nyama usile nyama na damu yake, arafu usile nyama na mafuta yake. Lakini ili nyama iweze kuwa na ladha, lazima iwe na damu. Ili nyama iweze kuwa na ladha, lazima iwe na mafuta. Na hayo mafuta ndiyo yanayo kwenda kutengeneza ukinzani kwenye mishipa ya damu.
Kwa hiyo damu baadaye inakuwa haipiti vizuri kwenye arteri zako hizo. Na misuli mbalimbali na mishipa ya damu. Sasa kisha tengeneza ukinzani, tayari ndio ile sasa unaambiwa kwamba ni shinikizo la damu. Shinikizo lakini kulazimisha. Damu inaanza kusukumwa kwa nguvu. Matokeo yake unaanza kusema una shida ya pressure. Na pressure inapokuwa imeendelea inapelekea pia wakati mwingine moyo kuweza kupanuka. Mtu anaanza kuvimba miguu, mtu anaanza kupata shida, anaanza kupumua kwa shida, unaanza kujihisi vibaya. Unapata shida nyingi. Sawa. Somo letu halihusu habari ya pressure. Lakini haimaanishi kwamba pressure hatotibu. Ninachopenda kukuambia ni hiki. Mfumo wa maisha, ulaji, unywaji, kazi, kupumzika, mazoezi, ni vitu ambavyo ni muhimu, ambavyo inatakiwa kila mtu ajifunze hivi vitu. Kwamba aishi namna gani katika kula. Aishi namna gani katika kunywa maji. Aishi namna gani katika mazoezi. Aishi namna gani katika mapumziko. Na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo hivi vitu unapokuwa umeendelea kwa muda mrefu ndiyo inapelekea kuweza kuchoshwa kongosho. Na sasa baadaye kongosho ile homoni yake ya insulin inashindikana kuzalishwa. Inaposhindikana kuzalishwa, na ile insulin ndiyo inayokwenda kurekebisha vile viwango vya sukari vilivyoingia kwenye damu unapokuwa umekula. Kwa hiyo unajikuta sukari imejaa kwenye damu. Na ilitakiwa ile sukari zile seli ziweze kuipokea. Sasa zinaipokeaje? Hakuna kinachosaidia. Yaani kinachosaidia ni ile insulin ndio inayotakiwa sasa inapokuwa imo katika damu hiyo inaruhusu sasa ile sukari iingizwe kwenye seli zako ili uweze kupata energy, uweze kupata nguvu. Matokeo yake sukari yako inajaa kwenye damu. Kwa sababu gani? Seli zako zimekuwa dhaifu kwa sababu homoni ya insulini haizalishwi. Matokeo yake unaathirika kwa kiwango kikubwa sana. Nitakwenda kukuambia madhara ya kisukari. Ni madhara ambayo usingetamani kuweza kuyapata, kukumbwa na balaa hilo. Nipende kukumbusha msikilizaji, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika halmashauri yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana Ujenzi katika barabara inayoelekea Nazareti. Ukiteremka na hiyo barabara, kama nyumba ya 9 hivi, kuna nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Ukitoka kwenye hiyo gorofa tu, hata usipokuwa

hiyo. Au ni nyumba ambayo ilikuwa ni dispensary ya upendo, dispensary ya zamani. Sio upendo dispensary ya sasa. Iliyokuwa upendo dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji. Au jengo la Kahurananga la hapo Murubona. Utakumefika. Utapata huduma. Tunafungua kazi kwanza saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Namba zetu za simu ukitaka kutupata, unaweza ukatupigia katika namba hizi ambazo nakwenda kukutajia. Ni 0763 91 15 83. Narudia 0763 91 15 83. Nipende kukuambia madhara, na kabla ya madhara ni kuambie dalili. Unaweza ukagunduaje kisukari kwamba unacho? Kisukari kinapokuwa kimetokea, mara nyingi watu wanajikuta anaweza kawa hata anajihisi kiu, na anapokuwa anajihisi kiu anatamani kupata vitu ambavyo ni vimiminika, vinywaji, ili aweze kutuliza ile kiu, ili mwili uweze kufeel vizuri. Ni kwamba utatamani hata soda, utatamani juisi ambayo ina sukari nzuri, utakunywa, utatamani chai, utatamani maji, na kwa sababu unakuna kunywa vimiminika kwa wingi, utakuna kwenda haja ndogo mara kwa mara. Sukari dalili yake kuu ya kwanza ni kuhisi kiu. Kiu sana, iwe usiku, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, unahisi kiu ya maji, unakunywa, na ndivyo unavyokwenda haja ndogo sana. Na mkojo unaotoka ni mkojo mweupe sana sana. Alafu utaanza kujihisi kama vile unaregea, mwili wako unachoka, magoti yanachoka, viungo vinachoka, unajihisi kama vile una malaria, lakini unashindwa kuelewa ni kwa nini. Na wakati mwingine pia unaweza sasa, kwa sababu nakwenda haja ndogo mara kwa mara, na kwa sababu zile nutrition haziingii, mwili haupokei, seli zako hazipokei, na kwa sababu kama hiyo, basi mwili unaporomoka kwa sababu viinilishi haviingii katika mwili wako. Uzito wako unashuka kila siku, kilo zinaporomoka, unazidi kuwa mwembamba. Ulikuwa unafunga kwenye tundu fulani la mkanda, sasa unaanza kukaza zaidi, unatoboa mkanda ili uweze kukutosha. Unashangaa ni kwa nini? Ni sababu ya sukari. Sukari inasababisha kupofusha macho. Sukari inasababisha kukosa nguvu. Hata zile nguvu za kawaida za kazi, lakini hata zile nguvu zingine zinakosekana kabisa. Sukari inasababisha kuweza kuathiri viungo mbalimbali katika mwili, kwa sababu yani ni kama vile tuchukue mfano wa umeme. Ukizimika ghafla pap, halafu ukawasha ukarudi tena sharp, inapelekea vyombo kuweza kuungua, ziwe ni friji, ziwe ni TV, vyombo vinavyotumia umeme vinaweza vikaharibika. Kwa nini? Ni kwa sababu umeme unakuja kwa ghafla, halafu unakata tena kwa ghafla. Ndivyo inavyokuwa sukari mwilini. Inapanda, inashuka, inapanda, inashuka. Ndivyo mwili unavyoathirika. Inaharibu figo. Figo zako zinashindwa kuchuja vizuri, na figo ni kiungo muhimu sana katika mwili. Na kwa sababu sasa figo hazifanyi kazi vizuri, inapelekea pia hata moyo nao usifanye kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanasema kwamba sukari na pressure ni mapacha. Ni mapacha. Mara nyingi watu walio na sukari wanapatwa na pressure pia. Na hivyo unaweza pia kupata tatizo la constipation, tatizo la ukosefu wa choo. Unapokuwa na kisukari. Unapokuwa na kisukari, inakusababisha madhara mengi. Ninachopenda kukuambia ni hiki. Shida ya kisukari, kama nilivyokueleza, inaathiri vitu vingi. Na unapokuwa umeugua kisukari,

Itahidi sitisha kuzaa. Jitahidi sana kwa sababu utatengeneza kizazi ambacho umekirithisha ugonjwa, na matokeo yake watoto ambao unaweza kuwazaa wataathirika wakiwa bado ni wadogo. Wewe utapata huzuni kwa sababu unaumwa. Mtoto pia anaumwa. Unahuzunika mara mbili. Kisukari kinasababisha stress. Na sio stress tu. Ni kwa nini unapata stress? Ni kwa sababu kisukari kinaathiri ubongo wako. Ndio maana watu wenye shida ya kisukari anaweza kajikuta anakuwa ni mkali, mchungu. Hataki kumwambia mtu mara mbili haja muelewa. Kama ni mtu anayemudu anaweza hata kumtukana. Si hivyo tu. Kisukari kinasababisha usifanye kazi zako za maendeleo. Unaishia kupoteza fedha kila siku. Unaishia kulalamika kila siku. Kisukari kinakusababisha usiweze kula vyakula ambavyo ungeliweza kula. Na kwa sababu wengi hawajui namna kuweza kujikontrol, anaishia kulalamika. Na anapolalamika anajikuta anaanza kufakamia vyakula ambavyo havifai kwake, ni sumu, alafu anaendelea kuteseka zaidi. Ni vyakula gani hivi ambavyo haitakiwi uweze kuvitumia kwa sababu vitakuletea shida? Moja, unapokuwa na shida ya kisukari, epuka kama ukoma kula wali. Epuka kutumia nyama. Watu wanahoji, kwa nini nisile nyama? Ni kwamba unapotumia nyama inasababisha kuchochea, ni kuambie kwa lugha labda ngumu sijui, inasababisha kuchochea tatizo. Haisaidii sukari kuweza kushuka. Haisaidii seli zako kuweza kupokea sukari. Inakuathiri. Na ndio maana nikwisha tangulia kusema hata kule mwanzo kwamba kile kilichomo katika nyama, damu, mafuta, si rafiki kwa mtu mwenye kisukari. Na hata kama huna sukari, nyama ni hatari. Lakini kama unaweza kutengeneza nyama kwa namna hii, ukatoa damu, ukatoa mafuta. Ndiyo maana wa Israeli zamani walikuwa wanaioka. Waliambiwa hata kama basi watakula nyama waoke. Na kuoka sio kule ambako sisi tunatumia unazichoma kwenye mti, alafu nasimika pembeni, alafu moto uko kwa mbali. Ni sawa, hiyo nayo ni aina ya uokaji. Lakini uokaji ule kukitumika, unaweka kwenye oven ndani, na kuna moto, joto la humo ndani, nyama mpaka ikauke. Wengine wanasema kwamba ukitaka kutengeneza nyama iweze kurudi katika hali nzuri, uifikiche mpaka ibaki kama karatasi, iwe nyeupe kama karatasi. Haina radha tena. Kitu kingine, epuka kutumia vyakula ambavyo vina mafuta, vimepikwa kwa mafuta. Mafuta si rafiki kwako. Epuka kutumia vyakula vyote vilivyokoborewa. Jitahidi sana kutumia vyakula hivi. Kula bamia katika mboga. Kula nyanya chungu. Kula mboga za majani aina zote. Kula nafaka kama vile njegere, kunde, dengu, choroko, mbaazi. Maharage isiwe sana. Unaweza kuyaepuka kwanza. Lakini katika matunda, kwa wale ambao sasa tunawatibia sisi, mara nyingi tunakushauri uachane na matunda yote kabla, alafu utumie aina mbili tu. Parachichi na tango ni matunda ambayo hayaongezi sukari, ila yanakusaidia kupunguza sukari. Usitumie asali.
mpaka hapo tutakapokuwa tumekutibu na ukarudi katika hali yako ya zamani. Na ndipo tutakaporudi kukuelekeza ni namna gani sasa unaweza ukaishi. Utatumia matunda ya aina zote na bila shida kabisa. Unapokuwa una shida ya kisukari, hata unapokula chakula, hizo nimekuambia kwa habari ya mboga na matunda. Lakini kwenye ugali, ni vizuri ukatumia ugali wa mtama mwekundu. Ninaposema mtama mwekundu, kwa mkoa wetu wa Kigoma kuna ile ule mtama ambao tunautumia kwenye pombe, sio ule. Sio ile nkonge ile, hapana. Ile nao ni nyekundu, lakini ile haifai kwa ugali. Upo mtama mwekundu. Lakini vile vile, kwa sababu ule unasaidia hauongezi sukari, ila unanyonya sukari. Na unakusaidia kuweza kukaa muda mrefu bila kupata njaa, kwa sababu una nyuzi nyuzi ambazo zinasaidia kwako, na hivyo digestion yake inafanyika taratibu taratibu vizuri. Lakini ndio maana pia hata mboga za majani nazo zina nyuzi nyuzi sana ambazo zinakusaidia kuweza kunyonya sukari na hazikuongezei sukari kwa wingi. Kitu kingine unaweza ukatumia ndizi changa. Itakusaidia sana. Tatizo la kisukari linaweza likapelekea hata kukatwa viungo vyako, miguu, wengine mikono. Ukipata kidonda hakiponi. Na wengine wameshia kutumia dawa miaka yote paka kufa kwao. Watapata ganzi katika miguu. Rafiki, mwarobaini upo. Na mwarobaini wa kisukari uko mikononi mwako. Tatizo tu ni vile hujui namna kujikomboa. Stavu Jerusalem Clinic inakutangazia habari njema kwamba umepona sasa, unaweza kutufikia. Na kama unahitaji kupona kwa haraka, tunakupatia muda wiki mbili. Unaweza kawa sehemu za karibu na sisi, kama utachukua chumba au ukikosa chumba unaweza kawa unatoka mahali fulani unahudhuria pale kwetu. Kwa muda wiki mbili sukari yako inakuwa imekwisha vizuri, na tutakuelekeza namna ya kuishi vizuri bila kisukari milele. Si kupona sukari tu, utapona vitu vingi unapokumetibua sukari. Tunatibu magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya athima. Watu wanateseka na athima, magonjwa sickle cell na magonjwa mengine mengi, vidonda vya tumbo, miguu kuwaka moto, matatizo ya macho, nyama kuota puani na magonjwa mengine mengi. Namba zetu za simu kitaka kwa sana na sisi, unaweza ukatupigia kwa namba hizi. Kama nifikisha kuweza kwanza, tunapatikana Kigoma, tunapatikana Kasuru, tupo Mwanza, Sengerema, Bukoba, tupo Msoma, tuko Bunda na maeneo mengine mengi. Lakini namba zetu ni hizi. Ni 0763 91 15 83. Narudia 0763 91 15 83. Karibu sana na Mungu akubariki.

0: in Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
2: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo ushuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
2: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
3: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
4: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? Usiondoke.

0: Ni kusalimu msikilizaji, unayetusikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma, na hapa nazungumza na wale wakazi wa maeneo mbalimbali, wakazi wa Kibondo, wakazi wa Kakonko, Buhigwe, Kabanga na maeneo mengine mengi. Mimi nikukaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Kwa wao ambao umekuwa ukitufuatilia mara zote ikifika mida na wakati kama huu, basi unasikiliza kipindi cha afya, na kipindi hiki kinaletwa na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, na lengo kuu ni kuhakikisha unapata elimu mbalimbali na unatambua kuhusiana na changamoto mbalimbali za kiafya au masuala mazima ya afya. Na nikukumbusha ya kwamba ofa ya vipimo vya mwili mzima pamoja na punguzo ya gharama za matibabu kwa 30% bado inaendelea pale Lupimo. Na kwa sasa tunazungumza zimebaki siku chache, na si tu siku chache, hapa imebaki siku moja tu, siku ya kesho yani. Sasa wewe ambaye bado hujafika Lupimo, ofa inatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8, ambayo ni siku ya Jumamosi, ambayo ni siku ya kesho. Sasa wewe ambao bado hujafika, basi jitahidi kesho uweze kufika ili usiweze kupitwa na ofa hii. Kumbuka ni vipimo vya mwili mzima bila malipo, yani bure kabisa, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Fika na shilingi 5,000 kwa ajili ya faili. Baada ya hapo ukipima na ukagundulika kuwa na tatizo lolote la afya, wanakuanzishia matibabu kwa punguzo la 30% gharama za matibabu. Hivyo basi mimi nikushauri tu siku ya kesho ukifika, basi fika na kiasi chochote cha pesa kwa ajili ya kuanza matibabu mara tu utakapopima na kubainika kuwa una tatizo la kiafya, uweze kuchukua dawa, uweze kuanza matibabu, usikae kinyonge. Lakini pia kumbuka ofa hii ambatana na ushauri pia. Kuna ushauri ambao unatolewa pale Lupimo, ushauri juu ya changamoto mbalimbali zinazotusumbua sisi wanadamu. Na ushauri huu unatolewa na matabibu wabobezi kabisa kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Siku ya kesho ni siku ya mwisho wa ofa. Siku ya mwisho wa ofa, nasisitiza. Kwa hiyo ambaye hujafika, jitahidi siku ya kesho uweze kufika, kwa sababu ofa hii ikishaisha itakuwa imeisha, hakutakuwa na ongezeko la ofa. Sasa kwa hiyo ambaye upo Kigoma mjini, pengine unatamani uweze kuwafikia Lupimo, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa hiyo ambaye upo Kasulu, kuna watu wananisikiliza, pengine wewe unanisikiliza uko Kumnyika, unanisikiliza huko Mwilamvya, unanisikiliza huko kwa Shayo Mrusi na maeneo mengine mengi, pengine uko pale Kasulu mjini pale highway pale, lakini unatusikiliza muda huu, basi unaweza kufikia kesho asubuhi moja kwa moja Lupimo. Wanapatikana mtaa wa GTZ mkabara na fence ya chuo cha ualimu. Ukifika hapo utakuwa umewapata moja kwa moja. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Piga namba hiyo, tuma ujumbe wako mfupi, na leo tutakuwa tukijibu maswali yako msikilizaji. Sasa kama una swali lolote kuhusiana na afya, pengine kuna dalili unaziona, huelewi ni changamoto gani, unatamani umuulize daktari, uliza kupitia namba hizo ambazo nimekutajia, na tutazidi pia kukutajia kadri ambavyo muda utapozidi kwenda. Na siku ya leo kazi ni moja tu, ni kuuliza swali na daktari yuko hapa atajibu swali lako. Kwa hiyo unaweza kuanza sasa hivi kutuma swali lako, andika unaitwa nani na unatusikiliza ukiwa wapi, kisha uliza swali lako. Usiandike habari, unatuma message habari mtangazaji. itakuwa changamoto. Kwa hiyo andika unaitwa nani, unatokea wapi, yani unatusikiliza ukiwa wapi. Lakini pia baada ya hapo utauliza swali lako linalokutatiza, na daktari ataweza kukujibu na kukufafanulia kwa ukamilifu zaidi. Dr. Madira, bila shaka uko salama.
1: Mimi niko salama kabisa. Namshukuru Mungu kwa kutupa kibali cha kuwepo mahali hapa. Kuweza kuzungumza tena na Watanzania kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Niwashukuru Watanzania wote ambao wamejitokeza katika kipindi chetu cha ofa na ambao wanaendelea kujitokeza. Hata siku ya leo walikuja wengi kwa ajili ya ofa yetu. Ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo yote. Tunakufanya check up ya ugonjwa pressure, vipimo vya uzazi, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, mfumo mbalimbali ya mwili. Tunaangalia yote na tunakueleza changamoto ambazo uko nazo. Kwa hiyo vipimo hivi ni kwa ajili ya mtu ambaye hata kama huumwi chochote, unahitaji tu kufanya check up ya afya yako. Tunakukaribisha sana. Lakini pia huduma za matibabu kwa punguzo la 30% pia nayo inaendelea kama kawaida. Kikubwa unafika na shilingi 5,000 pamoja na kianzio cha matibabu. Endapo tabainika kuwa na tatizo lolote, basi fedha hiyo itakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu. Kwa hiyo watu wote hawa tunaendelea nao kuwapatia matibabu, na kwa kweli tunawashukuru ambao tayari wamekwisha jitokeza, na uzuri ni kwamba wanaambizana. Mtu mmoja anamwambia mwingine, mwingine anamwambia mwingine. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kufanya hivyo. Lakini pia nipende kuwakumbusha wale ambao hawajabahatika kufika. Siku ya kesho ni siku ya mwisho, na baada ya hapo kwa kweli hatutaongeza tena muda wa ofa mpaka tena kipindi kingine ambacho tutawatangazia. Lakini kwa ofa hii hatutaongeza muda wa ofa kuanzia siku ya Jumapili, yani siku ya tarehe 9 mwezi wa 8, tutarudi katika utaratibu wa kawaida, kwa maana kwamba vipimo utalipia pamoja na gharama za matibabu zitarudi kawaida. Sio kubwa sana, lakini zitarudi katika kiwango kile cha kawaida, na utakuwa unalipia kidogo kidogo. Kwa hiyo ni vyema basi wewe ambaye hujapata nafasi katika kipindi hiki cha ofa ukafika siku ya kesho kuanzia 2:00 kamili asubuhi. Milango iko wazi na tunafunga 11:30 jioni. Kwa hiyo wahi mapema asubuhi, pata ofa yako ya vipimo vya mwili mzima, pata matibabu kwa gharama ya punguzo.
0: Nafikiri utakuwa umemjibu mtu hapa aliuliza kwamba daktari, ofa ikiisha inaongezeka.
1: Nafikiri ndugu msikilizaji umesikia. Lakini nipende kuwakumbusha katika mkoa huu wa Kigoma tunapatikana sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tunapatikana Kigoma mjini, tuko jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa Kasulu na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa GTZ mkabala na fensi ya chuo cha TTC, mbele kidogo ya soko la Sofia. Unapofika soko la Sofia pale, endelea na hiyo lami moja kwa moja, teremka kuelekea GTZ. Mkono wako wa kulia utaona bango letu limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Ingia hapo uweze kupata huduma. Huduma zetu ni nzuri na hakika utazifurahia. Sasa endapo kama utakuwa unahitaji kutuma message yako sasa hivi, basi tutumie kupitia namba za simu ambazo nakwenda kukutajia. Lakini pia namba hizi ukiwa unakuja siku ya kesho, piga uweze kuelekezwa na ufike ofisini kwetu bila shida yoyote. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 15 94 94 49 41 41 41. Nitarudia tena namba hii 07 15 15 94 94 41 41. Endapo utapiga namba hiyo ukaona iko bize, unaweza ukatuma message yako au ukapiga simu namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 68 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 93 66 48 48 48.
0: Naam msikilizaji, namba hizo ambazo tumekwisha kukutajia, tuma ujumbe wako mfupi na muda ni huu. Tuma ujumbe wako mfupi, tuma swali lako. Pengine wewe unahitaji ushauri, basi uliza hapa, daktari atakushauri vizuri. Lakini nikukumbushe kwamba ile ofa inaisha kesho, yani tamati ni siku ya kesho. ile siku tuliyokuwa tukisema tarehe 8 mwezi wa 8 Jumamosi ni kesho sasa.
1: Kabisa.
0: Na ndo ishafika na ndo ofa inatamatika.
1: Ndiko.
0: Kwa hiyo kama bado hujafika Rupimo na unatamani sana uweze kwenda, jitahidi kesho asubuhi. Sasa hapo ni mwendo wa kuwahi nafasi.
1: Kabisa.
0: Ikize,
1: na mtu kama anatokea mbali apige tu simu mapema, tutampatia namba maalum ambayo itamsaidia aweze asikae kwenye foleni kwa muda mrefu.
0: Kwa muda mrefu. Ndio nitaka kukuuliza hivyo kwamba inawezekana mtu akapiga na akaweka oda. Maana siku za mwisho mambo huwa ni mengi afu muda mchache.
1: Muda mchache mambo ni mengi. Ndio.
0: Sasa mpigie Dr. Madila kwa ajili ya kuweka oda kwa kwamba wanatamani siku ya kesho ufike Rupimo au unaweza kuwahi mapema kabisa asubuhi. Sasa hapo kwenye kuwahi sasa unaweza kuwahi kumbe wenzako wamewahi zaidi.
1: Kabisa.
0: Jitahidi kesho asubuhi. Kumbuka vipimo ni bure kabisa, lakini pia kuna punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Fika na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungua faili, lakini pia fika na kiasi chochote cha pesa, usifike tu kinyonge kinyonge. Fika na kiasi cha pesa kwa ajili ya kuanza matibabu, mara tu utakapopima na kubainika kuwa una tatizo la kiafya basi utachukua dawa na kuendelea kutumia ili uweze kutibu changamoto yako mdogo mdogo. Kumbuka pia Rupimo wanakuruhusu ulipie kidogo kidogo.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo hata ukifika na kiasi fulani ukianza matibabu basi unaendelea kutumia dawa, huku unalipia kidogo kidogo, huku unatumia dawa mpaka utakapopona. Nafikiri daktari tuanze moja kwa moja.
1: Ndio.
0: Kuna mtu yeye anasema daktari, habari za muda huu?
1: Salama.
0: Anaitwa James, anauliza dalili za ugonjwa wa gonolea. Yeye ameandika dalili za ugonjwa wa gono. Inakuwaje daktari?
1: Okay. Kwanza ndugu yangu James, hilo ni swali zuri. Labda niseme kwamba gonorea ni lugha ya Kiingereza, lakini kwa Kiswahili tunaita kisonono. Kwa mtu akisema gonorea, akisema gono, akisema kisonono, ni ugonjwa ule ule. Sasa ugonjwa huu wa gonorea au kisonono ni ugonjwa ambao kwa kweli una dalili nyingi, lakini dalili kwa wanaume huwa zinajitokeza kwa haraka sana. Ni tofauti na kina mama. Wanaume ndani ya siku 3 unapoambukizwa, ndani ya siku 3 mpaka wiki 1 unakuwa tayari umeshaona matokeo, umeshaona mabadiliko. Unashangaa ukienda kujisaidia haja ndogo, unaanza kupata hali ya fulani ya miwasho mikali sana katika njia ya haja ndogo. Unashangaa baadaye ukishajisaidia haja ndogo, mwishoni unatoka usaa au uchafu mweupe mithili ya usaa ambao unakuwa unatoka ndani ya siku 3 mpaka wiki 1 unaona. Lakini mwanamke, dalili hizi anapoambukizwa huwa zinachelewa sana kujionyesha. Anaweza kaambukizwa leo, lakini baada ya wiki 3 ndipo akaanza kuona dalili. Kwa hiyo mwanamke anachelewa sana, wiki 2 mpaka wiki 3 ndipo anaanza kuona dalili. Na hii ni kutokana na utofauti wa maumbile kati ya mwanamke pamoja na mwanaume. Maumbile ya uzazi ya kutofauti. Na moja kati ya dalili kubwa kwa wote, iwe mwanamke iwe mwanaume, ni kutokwa na uchafu mithili ya usaa. Unakuwa unatoka unapojisaidia haja ndogo, unashangaa uchafu ule unakuwa unatoka. Lakini vile vile kwa mwanaume, miwasho mikali unapomaliza kujisaidia, lakini baadaye utakuja kushangaa lile jembe lako lile linaanza kuvimba. Unaanza kuona linavimba na unapata maumivu makali, unaanza kupata maumivu makali ya nyonga, maumivu makali ya kiuno, maumivu makali ya mgongo. Na wakati mwingine mwanaume, endapo kama maambukizi ya bakteria yataendelea, basi unashangaa hata korodani nazo zinakuwa zinauma, na wakati mwingine zinakuwa zinavimba. Hizo ni dalili za ugonjwa huu wa kisonono au ugonjwa wa gonorea. Lakini kwa mwanamke pia, maambukizi haya yanapoendelea, basi unakuta anapata changamoto ya maumivu makali kwenye tumbo chini ya kitovu. Lakini pia ugonjwa huu wa gonorea unaweza ukapelekea mwanamke akapata shida nyingine ambayo tunaita PID. Bakteria wale wanapoingia katika via vya uzazi na kuanza kushambulia. Kwa hiyo ugonjwa huu ni ugonjwa hatari. Ni kuombe sana ndugu yangu James, kama una changamoto hiyo, fika Rupimo Sanitarium Clinic, utatibiwa na utapona kabisa. Tumewatibu wagonjwa wengi wenye shida ya gonorea na kupona kabisa. Uzuri ni kwamba tupo kwenye kipindi cha ofa ambayo tunatarajia kuitamatisha siku ya kesho. Manake vipimo utafanyiwa bure na utapatiwa matibabu kwa punguzo la 30%. kikubwa, fika na shilingi 5000 kwa ajili ya faili, fika na kianzio cha matibabu ambacho kitakusaidia mara baada ya vipimo basi uweze kuanzishiwa matibabu. Ndio.
0: Huyu mwingine ni Abduli, yeye anauliza kwamba Dr. Samahani,
1: bila samahani,
0: nataka kujua leo asubuhi, anasema leo asubuhi yeye ameamka na alipoamka mwili mzima ulikuwa na umemuisha nguvu, lakini pia kichwa kilikuwa kinauma sana na kichefuchefu.
1: Ndio.
0: Lakini pia ametapika.
1: Ndiyo.
0: Anasema samani daktari nisaidie, hii shida ni nini?
1: Okay, kwanza ni kupe pole kwa changamoto hiyo. Hizo ni dalili za mambo mengi, yawezekana ikawa ni dalili za shida za pressure, sijajua una umri gani, lakini yawezekana ikawa ni dalili ya shida ya pressure, au yawezekana ikawa ni dalili ya shida ya vidonda vya tumbo, kutokana na hiyo hali ya kupata kichefuchefu, pamoja na kutapika. Kwa hiyo kuna mambo mengi, lakini pia kuna changamoto mtu akiwa na shida za brucella, akiwa na shida za H. pylori, inaweza kusababisha hali kama hiyo. Kwa hiyo kikubwa ni vipimo. Uwezi kujua tatizo endapo kama una dalili hizo, kwa sababu dalili nyingi zinafanana kwenye magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo nikualike siku ya kesho, bahati nzuri vipimo vyetu ni bure katika kipindi hiki, na siku ya kesho tunaenda kutamatisha ofa yetu. Baada ya hapo vipimo vitakuwepo, lakini utakuwa unachangia kidogo. Kwa hiyo siku ya kesho ni bure kabisa, utafanyiwa vipimo, tatizo litabainika. Kikubwa fika na shilingi 5000. Fika na kianzio cha matibabu ambacho kitakusaidia uweze kuanzishiwa matibabu mara baada ya vipimo.
0: Huyu anasema anaitwa Sara.
1: Ndio.
0: Anauliza daktari, kama nimeingia period tarehe 23.
1: Ndio.
0: Nikaingia siku 4. Je, nikikutana na mwanaume tarehe 4 naweza kupata ujauzito?
1: Okay, kwanza kikubwa ungeeleza mzunguko wako wa hedhi ni wa siku ngapi. Hilo lingekuwa ni swala la msingi sana. Lakini kwa haraka haraka, endapo tuashume sasa mzunguko wako wa hedhi ni wa siku 28. Endapo kama ambao ni mzunguko wa hedhi wa wanawake wengi. Sasa manake mzunguko wa hedhi wa siku 28 tunasema kwamba siku ya 14 ndio siku ya ovulation, yani siku ambayo yai linatoka. Na ili kujua siku za hatari, maana yake hapo tunajumlisha na 1 ambayo inakuwa ni 15, tunatoa na 4 ambayo inakuwa ni 10. Kwa siku ya 10 mpaka siku ya 15 ndizo siku za hatari. Kwa sasa hapo natakiwa tuhesabu siku ya 10 mpaka ya 15 kuanzia tarehe 23. Kwa kuanzia tarehe 23 tukihesabu, tarehe 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, tarehe 1, tarehe 2. Tarehe 2 ndio siku ya 10.
0: Okay.
1: Manake tarehe 2 ndio siku ya 10 mpaka tarehe 6. Manake ukishiriki tendo la ndoa tarehe 4 unashika ujauzito, dada yetu uliyeuliza. Tarehe 4 unashika ujauzito. Kwa sababu ukihesabu kuanzia tarehe ya 10 siku ya 10 mpaka siku ya 15, baada ya siku ya kwanza ya kuingia hedhi, maana yake ni kwamba itaenda kuangukia tarehe 2 mpaka tarehe 6. Tafsiri yake ni kwamba ukishiriki tendo la ndoa tarehe 4 ni siku ya hatari, kwa hiyo utashika ujauzito.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Tukiachana na huyo, kuna huyu mwingine yeye anaomba kuuliza, anasema ugonjwa wa fungus daktari unatokana na nini? Na mimi ni mwanamke na sina mpenzi.
1: Ndio.
0: Ni mwaka wa 3 sasa, lakini nimekuwa nikisumbuliwa na fungus. Je, huwa inatokana na nini? Maana hata tendo la ndoa huwa sishiriki.
1: Okay, kwanza ni kupe pole kwa changamoto hiyo, lakini ugonjwa wa fungus unasababisha na mambo mengi. Jambo la kwanza kabisa ni mazingira ya unyevunyevu, kwa sababu fungus huwa inasababishwa na aina ya fungus ambayo tunamuita Candida albicans, ambao wanazaliana sana katika mazingira unyevunyevu. Kwa hiyo kama una tabia ya kuvaa nguo ya ndani ambayo haijakauka vizuri, manake unatengeneza mazingira ya hawa Candida albicans waweze kuzaliana kwa wingi. Lakini vile vile endapo unatumia sabuni zenye kemikali sehemu za siri kujisafisha, sabuni zile huwa zinaenda kuua wale bakteria wa ulinzi na kupelekea fungus waweze kuzaliana kwa wingi, kwa sababu bakteria wale wa ulinzi tayari walinzi hawapo au wamepungua. Manake wale fangasi wanazaliana kwa wingi na kuanza kusababisha mashambulizi hayo na kupata shida za miwasho sehemu za siri, miwasho sehemu mbalimbali za mwili. Lakini vile vile endapo kama unatumia maji ya moto kujisafisha pia inaweza kusababisha. Kwa hiyo kushiriki tendo la ndoa peke yake sio njia ambayo inaweza kukupelekea ukapata ugonjwa wa fangasi peke yake. Kuna njia nyingine kama hizo za kuvaa nguo ambazo zina unyevunyevu au kuvaa nguo za ndani nyingi ambazo zinatengeneza joto ambazo zinatengeneza jasho sehemu za siri, lakini vile vile kujisafisha na maji ya moto pamoja na sabuni zenye kemikali, yote hii inaweza kupelekea mwana mama akapata shida za fangasi.
0: Na kuna mwanaume pia ameuliza kwamba daktari samahani, ukifanya tendo la ndoa na mwanamke mwenye fangasi unaweza kupata hiyo tatizo?
1: Unaweza ukapata. Kishiriki tendo la ndoa na mwanamke mwenye fangasi unaweza kupata changamoto ya fangasi. Fangasi inaweza kaambukizwa kwa njia ya tendo la ndoa. Kwa hiyo ndugu yangu inatakiwa kutokuwa makini. Inatakiwa kuwa makini, lakini tendo la ndoa sio njia pekee ambayo inasababisha fangasi. Njia ziko nyingi ambazo tayari nimekwisha kuzieleza. Sasa kama una changamoto hiyo, basi ni vyema kafika ofisini. Bahati nzuri tupo kwenye ofa ambayo tunatarajia kuitamatisha siku ya kesho. Kesho ndio mwisho wa ofa. Manake utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, lakini vile vile utapatiwa matibabu kwa punguzo la 30%. Kikubwa fika na shilingi 5000. Fika na kianzio chochote cha matibabu ambacho kitakusaidia uweze kuanzishiwa matibabu. Dawa za fangasi zipo. Kuna dawa za kupaka na dawa za kunywa ambazo zinaondoa miwasho yote na haitorudi tena. Ndio.
0: Huyo mwingine anaitwa Zubeda. Anasema yeye tatizo lake kubwa anawashwa sehemu za siri. Anasema anapata, lakini pia anatokwa na uchafu mweupe kama maziwa. Anasema daktari, ninawashwa sana. Yaani ninawashwa mno, tafadhali naomba ushauri wako.
1: Okay, dada yetu Zubeda, pole sana kwa changamoto hiyo, lakini hiyo ni dalili ya shida za fangasi. Fangasi inakuwa na dalili ya miwasho mikali pamoja na kutokwa na uchafu mithili ya maziwa mtindi. Unapokuwa na changamoto hiyo, inatakiwa ufike ofisini. Fika ofisini, zipo dawa za kupaka za asili kabisa ambazo ukizitumia pamoja na dawa ya kunywa, ambazo zote ukizitumia kwa kweli miwasho hiyo itaisha na utarudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo kikubwa fika ofisini uweze kupata msaada wa matibabu.
0: Okay, kikubwa fika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya matibabu. Nitaendelea kupita na jumbe zako msikilizaji. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi na mimi niko hapa, nitaendelea kupita, lakini kwa muda huu nikukumbusha ya kwamba ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%, tamati yake ni kesho. Yani ile siku ambayo tumekuwa tukizungumza hapa mara zote kwamba tarehe 8 ya mwezi wa 8 Lupimo wanatamatisha ofa yao siku ya Jumamosi, ni siku ya kesho. Sasa wewe ambaye bado hujafika Lupimo kwa ajili ya kuchangamkia ofa hii, basi jitahidi siku ya kesho uweze kufika pale ofisini. Kumbuka kufika na shilingi 5000 kwa ajili ya kufungua faili, lakini pia fika na kiasi cha pesa kwa ajili ya kuanza matibabu mara tu utakapopima na kubainika kuwa una tatizo la kiafya. Na hapa daktari ataenda kutukumbusha namba ya simu, lakini pia kwa wale ambao unatamani uweze kuwafikia moja kwa moja Lupimo ofisini kwao, basi atatukumbusha pia ni wapi wanapopatikana, na kisha tutaendelea kupita na ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa. Nikusihi tu endelea kutuma ujumbe wako mfupi, nitahakikisha napita na kila ujumbe. Dr. Madina, nafikiri utukumbushe namba ya simu.
1: Naam, kwa wewe msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic katika mkoa wa Kigoma tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Tuko hapo tunaendelea na huduma kipindi cha ofa hiki. Lakini vile vile kwa mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani tunapatikana mtaa JTZ. Tumetazamana na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, mbele kidogo ya soko la Sofia, barabara ya lami ya kuelekea stendi ya Mlusi. Andika namba zetu hizi msikilizaji, endelea kutuma swali lako, lakini pia namba hii ukiwa unakuja siku ya kesho nipigie simu. Weka appointment mapema ili usikae kwenye foleni kwa muda mrefu. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 41 41. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena 0693 66 48 48.
0: Naam, msikilizaji, endelea kutuma ujumbe mfupi kupitia namba hizo na nitaendelea kusoma hapa ujumbe wako. Kama una tatizo lolote, kama una dalili yoyote unatamani muulize daktari, tuma ujumbe wako hapa nami nitaendelea kutuma. Huyo anaitwa anaitwa Neema. Anasema yeye huwa anapata na anasumbuliwa na kichefuchefu mara zote. Mara kwa mara, hasa asubuhi. Amejaribu kupima ujauzito, maana ndo dalili pekee alokuwa kidhani kwamba labda ukipata kichefuchefu ndo unakuwa labda una mimba. Basi anasema amejaribu kupima mimba lakini hana. Ila sasa hicho kichefuchefu kila asubuhi bado anahisi anapata.
1: Okay. Kwanza kichefuchefu sio dalili ya mimba peke yake. Kuna mambo mengi sana ambayo yanasababisha hali ya kichefuchefu. Moja kati ya hivyo vitu ni ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Mtu mwenye shida za vidonda vya tumbo huwa anapata hali ya kichefuchefu cha mara kwa mara, kinakuwa kinamsumbua. Lakini vile vile mwenye shida mabadiliko ya hormone katika mwili inaweza kupelekea hali ya kichefuchefu cha mara kwa mara. Kwa ni kuombe ndugu yangu, fika siku ya kesho tukufanyie vipimo. Uzuri ni kwamba tupo kwenye ofa, tutafanyiwa vipimo bure na siku ya kesho ni siku ya mwisho. Baada ya siku ya kesho kuanzia tarehe 9, basi utaratibu wetu wa huduma utarudi kama kawaida. Vipimo utalipia shilingi 20,000, lakini pia matibabu atarudi katika utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo nikukaribisha siku ya kesho, wala hujachelewa. Fika uweze kupata vipimo pamoja na matibabu.
0: Nitatamatisha na jumbe tatu za mwisho kutokana na muda wetu. Anasema Lupimo, mimi niwapongeze sana. Kiukweli huduma zenu ni nzuri.
1: Tunashukuru.
0: Mimi ni mmoja kati, anasema yeye ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshafika na kupewa ofa.
1: Tunashukuru sana Mama Dia. Asante sana.
0: Kasema daktari, kama unanikumbuka nilimleta mama yangu, ni mzee hivi amezeeka kidogo.
1: Nashukuru sana Mama Dia. Asante sana. Endelea kuwajulisha na wengine. Nikushukuru sana kwa kweli. Ndio.
0: Tutamatishe na huyu anaitwa Fenician. Anasema yeye ana shida kidogo.
1: Ndio.
0: Anasema baba yake ni mgonjwa sana, ana uvimbe tumboni na miguu inavimba mno.
1: Ndio.
0: Hawezi hata kutembea. Anauliza, je, matatizo haya alionayo baba yake yanaweza yakatibika?
1: Kwanza nikupe pole kabisa, lakini matatizo haya yanaweza katibika. Uvimbe maeneo ya tumbo chini ya kitovu kwa mwanaume ni dalili ya shida za henia au ngili. Lakini vile vile miguu kuvimba inaonekana, basi mzunguko wa damu maeneo hayo ya miguu hauko sawa sawa. Lakini pia ni dalili ya

0: Mitop, Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop, Animal Feed, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama, ni DS, Livestock, Stendia Mabasi, Mkua Mwanza, Afrik Feed Tanzania Limited, na Rock City Animal Feed, eneo ni mafoili ya Nyegezi, na Buzuruga, kwa mwasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.

Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameyamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma, maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa

ya kutosha. Hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa. Lakini rafiki wa Baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya Baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa Mji wa Makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiye yote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya Mji wa Makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masaka katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekuumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa Baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Nabii Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya Mji wa Makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Nabii Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya Mji wa Makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni

0: kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sevaletera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niiname au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa Baba. Zidisha vigelegele. Siletara.
3: Letara.
1: Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu aliyonitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano ya kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji, nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda ananitania.

0: Nikasema roho ni kwangu wala sio kwenzi. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kwenzi. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
0: Nikakaa, mtume amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, yote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio. Kwa kweli aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na kimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona nawe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
2: Majina naitwa Mama Sirdiela, mtoto na Bimundo ndo jina na mama Ima.
1: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo ndo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
1: Letera.
2: Semeni letera.
1: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo ndo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu nabii Mundo Jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu nabii Mundo Jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
3: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyandore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
4: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
5: Leta.
4: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto nawaka, ganzi nakuja. Moto nawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba urukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, lesa fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti, utafika. Mwananga kamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga, fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
1: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
5: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?
1: Mimi ni

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani, akaniambia naomba utoe hela kwanza. Aliniambia wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikaona, nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda, nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bado tukanue nani, tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako kuniombea ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo, kwake nisumbua natokwa na damu. Mona. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nikiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mama yangu amesema ni ndugu, huyo ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwa, kananiambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama ananiotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakume nisikadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Eh, sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bana, nimepata nani hapa redio, nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio, ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda nayo pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio, ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana huyo Mungu amlindwe.
2: Amina, amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali, bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wakaribie katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
2: kabisa,
3: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema, baba, mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
2: Ndio, ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana
2: kabisa,
3: kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio, ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii,
2: ndio
3: hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako, naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliyompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usizae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mliosaini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, tumechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyang'anya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas, nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wema mekaukia ku misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari ubavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishaka pona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote watoto wako akiatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wainosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu imeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kuna angushwa wanafanyiwa vituko, e Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi, e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wadui na wanajita wakubwa wa madini wakunadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko na nisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, mwana nisikia mchana, acha neema yako imuingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako activities wafungue. Watoto wako wako mwexeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na ba politisi ya nchi wafungue. Muma parlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Isabel mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako, oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kwa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kwa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila mtu atakunywa maji. Epo wana ndani ya inchi na wote wananisikia, wajazwe na roho wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo wafunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecosti mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale. Iwe wazimu iishie pale, iwe tansio. Hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea na kuzimu wameshanyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa wa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisti Leo Cornelli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not
0: sure? Usiondoke.
2: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
3: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
2: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum.

0: Elimu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
0: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
0: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
2: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 0979 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: eyes don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
1: Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Joy FM namba moja, chaguo la wote.
2: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu?
3: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
2: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
4: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
2: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
4: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
2: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
4: Mwanangu anaumwa pneumonia?
2: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
4: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
4: Sawa mama.
1: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited, na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi

0: Tari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
4: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy.

0: Tano, the Joy FM. The international DJ, DJ Sarge.
1: Yeah!

0: Eyo, eyo. Hansi hapa nasikiliza ngoma na punch punch ya DJ Saji.
1: Oi, oi, babu. Si, babu mpwaji hapa. Nasikiliza mwanangu DJ Saji. Soke hapa.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
3: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
2: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
2: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
2: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
3: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
4: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
5: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
6: Mimi wewe takufana wewe mimi.
7: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
8: kila siku,
7: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
9: Ni siku nyingine tena, msikilizaji wa 95.5 Radio Joy FM, popote pale ulipo, habari za usiku. Pole sana na majukumu ya siku nzima ya leo. Tumeanza siku tayari nyingine. Ni kupongeza wewe ambaye kidogo umefanikiwa, lakini pole ambaye ulipata changamoto katika siku nzima ya leo. Jina langu ni Pisa Kizeba. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Kama ulivyosikia kiashiria hicho, na hapa mezani pona mtaalamu wetu Pastor Alex Jelemaya. Toto ya wote kwa pamoja, mimi na Pastor Alex tunakwambia karibu sana, tupate kujifunza yale ya mambo ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Leo tuna mada nzuri kabisa, inasema mwanamke adimu. Mwanamke adimu ni mwanamke gani huyo adimu? Jiulize hapo wewe mwanamke uliye naye hapo, mke wako, je, ni mwanamke adimu? Leo tutapata madini mazuri kumtambua mwanamke adimu ni mwanamke gani, yule ambaye ameshaingia kwenye ndoa ama kabla hajaingia kwenye ndoa. Nini ambacho kinamsababisha mwanamke awe mwanamke adimu, ni kitu gani? Mtaalamu atatuambia vitu vingi sana siku ya leo. Natamani utege sikio upate kujifunza mambo mazuri kabisa kupitia kipindi bora cha Nuru ya Mahusiano. Nimekuambia jina langu ni Prince Kizeba, nipo na mtaalamu wetu Pastor Alex Jelemaya. Na hii ni 90.5 Radio FM Kigoma, Tanzania. Unatupata vizuri. Kwa kwanza kabisa tunapata wimbo hapa kutoka kwake Yami, ambaye kwa jina. Wimbo huo mzuri kabisa. Bado wimbo huo sasa mbeza tutarudi tuna moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo.

0: mtupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Nikwambia namba yetu ya simu ni 0768150190. Nipo na mtaalamu wetu Pastor Alexi Jeremaya tupo naye hapa. Lakini kama unataka namba ya mtaalamu, usijali, labda tutakuwa na maongezi ya angalau ya kuzungumza naye. Unatamani kufunga vitu fulani ambavyo vinakusumbua kwenye mahusiano yako, mwisho wa kipindi atataja namba yake ya simu. Utachukua namba yake, utamtafuta kwa kesho yake sasa, baada ya saa 6 hii akiweza kipindi asubuhi yake, sasa unaweza kumtafuta mchana, utazungumza naye na yeye atapata kusaidia. Ila anapomaliza kipindi, jamani, msimtafute, anasema naye anaenda kupumzika na habibi wake, naye ana ndoa, anatunza ndoa yake, kitaonya kipindi anaenda kufanya ile mambo anatoka kufanya wana ndoa. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Mambo wana ndoa Priska. Mbona umeakazia sana?
0: Kwani ufanye?
1: Tunafanya kwa sababu tendo la ndoa ni kitu kizuri ambacho ni kitu ambacho kama mwanandoa lazima ufanye, ni wani wewe wanadha. Na wanandoa wengi wanaamini kwamba hivi, unajua tendo la ndoa lina kiasi chake. Tendo la ndoa lina kiasi chake, na hatuingii kwenye ndoa kwa sababu ya tendo la ndoa pekee, lakini ni moja kati ya vitu ambavyo vinatengeneza intimacy ya karibu sana kwa wanandoa. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba ni vizuri kufanya tendo la ndoa kama wanandoa. Na niliwahi kuzungumza nikasema kuna vitu ambavyo mkivifanya kwa tendo la ndoa, badala ya kutengeneza ule ukaribu wa kihisia, vinaua ule ukaribu wa kihisia. Ikiwemo maneno ambayo mnayazungumza na mengine. Kumbuka tendo la ndoa ndo tendo pekee linaloweza kumfanya mtu na mtu kuwa kitu kimoja katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Kwa sababu kihisia, unajua mtu ambaye ushawahi kusex naye, hata kama mnaweza kugombana, kuwasuluhisha inaweza kuwa rahisi kuliko mtu ambaye hujawahi kusex naye. Unaelewa? Ndio kwa maana huwa napenda kusema kwamba ushauri na saa ambao tunaufanya, unaomba pia neema ya Mungu. Sababu kuna watu wamesha sex. Watu wanajuana mauzuri na maubaya kwa kitandani. Wewe unapokwenda kuwashauri, unatakiwa kuwa na umakini mkubwa sana. Mimi nakumbuka kuna mtu mmoja alikuwa na changamoto na mke na mume wake. Akilumbana na mume wake, alikuwa ni ndugu, hii ilikuwa ni within the family. Akilumbana na mume wake, anakuja na msema mume wake vibaya sana. Anadai kwamba mimi nataka niachane naye, sio kitu gani elelele. Unamshauri. Ukimshauri Priska, anachokifanya, wakisha tu patana na mume wake, anamwambia mume wake kila kitu.
0: Alichonishauri moja,
1: fulana amenishauri moja, mbili, tatu. Kwa mwisho wa siku unajikuta kwamba wewe ndio unaonekana mbaya. Kwa niseme tu kwamba watu wasiingilie sana unapotaka kuwashauri wanandoa. Be very careful. Kuwa makini. Hawa watu washaonana utupu. Yaani huyu anamjua huyu, ana kovu hapa, ana raha yake hii, ana nini lake, kila kitu. So you need to be very careful unapokwenda kuwashauri hawa watu. Lakini it is very important wanandoa kupeana hii kitu kwa heshima, kupeana hii kitu kwa upendo, kupeana hii kitu kwa hisia zote. Ni jambo zuri.
0: Kupeana kwa heshima ni nini?
1: Sawa. Psychologically, nishafundishaga hii. Kisaikolojia, mwanaume anapokuwa kabla hajafanya tendo, yani kile kabla, ndo ana hamu ya kushiriki tendo. Kwanza niseme hivi, utakiwi kuzuia hisia za tendo la ndoa. Yani hapa naongeza kwa watu wote, uwe single, uwe umeoa, uwe umeolewa, uwe hujaolewa, unapohisi mwili unahitaji kusex, usijizuie. Ule mwili una function kwa kazi yake maalum. Lakini wewe unaweza, unaweza kuzuia mindset yako kwenye kufanya lile tendo kinyume na taratibu. Nikisema kinyume na taratibu, sasa hapa ni kwamba haujaoa, unafanya na nani? Mwili uache ureact, lakini uonyeshe nidhamu kwamba ninaweza kuresist. Kwa sababu unapouua kwamba ninahisi kufanya tendo la ndoa, ninatakiwa kuondoa hii hisia isiwepo. Kuna namna ambavyo, unajua mwili ni sana nini niseme, ni kama udongo. Sawa? Mm. Kila kitu kina changes, kina mabadiliko. Mwili unaporeact kutaka tendo, acha ile hisia iishi ndani yako. Lakini wewe tengeneza ile nidhamu ya kwamba I'm not gonna do it. Sitofanya. Kwa sababu sina mtu husika wa kufanya naye. Tukija kwa mwanaume, mwanaume mwili unapokuwa na react kufanya tendo la ndoa, mindset yake huwa ina lose focus, yani akili yake huwa inapoteza utendaji kazi wake kama mwanaume kwa 50%. Akishamaliza kushiriki tendo la ndoa, anapo injegilate, yani anapopiga mshindo, anapomwaga zile shahawa, akili yake inarejea full. Nikaisema hii last time, ndo kwa maana mwanaume mara nyingi sana anapomaliza kushiriki tendo la ndoa huwa hahitaji intimacy, ule ukaribu wa sana na mwanamke, isipokuwa anahitaji ukaribu na yeye peke yake. Atarejea kwenye kupekua mafaili ya kampuni ya biashara, kama ni ya huduma, kama ni ya nini. Ila mwanamke yeye, baada ya kuwa ameshiriki tendo, anachokitaka ni intimacy, ule ukaribu. Endelea kumtomasa tomasa, endelea kumuongelesha, endelea kumwambia alivyo mzuri, endelea kumwambia na kumsifia alivyo fanya shughuli ilivyokuwa pevu. Wanasema vijana ilikuwa lelelele. Anataka iwe hivyo. Ila kwa mwanaume anataka. Ndio kwa maana naomba niwashauri wanawake. Hakikisha una vyote viwili. Ukimaliza kushiriki tendo, unapokuwa kwenye tendo, fanya maujanja. Uwe mbunifu kwenye tendo. Na unapomaliza tendo, andaa akili yako kufanya mazungumzo ya kina na mwanaume. Maana mwanaume anapomaliza kushiriki, ndipo ambapo huwa anaanza kuzungumzia vitu vya mikakati ya maisha.
0: Baada ya kumaliza.
1: Baada ya kuwa amemwaga. Sasa mke wangu,
0: wakati mwanamke anakuwa na hali ya ukaribu.
1: Yeye anakuwa na ile ukaribu. Sasa sawa, mwanaume anaweza kubaki karibu, lakini akibaki karibu,
0: akili yake
1: inaanza kufanya vitu vingine. Sasa what you need to do as a woman, kama mwanamke, ni kwamba ulikuwa mtamu kitandani, ulikuwa nakata viuno, unafanya nini? Hakikisha pia akili yako unaiandaa kwamba now atakapokuja na hoja fulani, nitampokea kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ipo hivyo. Sasa tunapozungumzia mwanamke adimu.
0: Kwanza mwanamke ni nani hasa?
1: Sawa, mwanamke ana tofauti na mke. Sawa? Tunaposema mwanamke, msichana ni mwanamke ambaye hajawa na ukomavu, kuna vitu hajavielewa. Sawa? Yuko na kuwa. Mwanamke ni mwanamke, ni mtu ambaye ameanza kuwa na ukomavu. Kwa tofauti kati ya kukua na kukomaa, ana ukomavu, anauelewa baadhi ya vitu. Mke ni huyu mwanamke mwenye ukomavu ambaye yupo tayari kuwa cultivated, kutunzwa, kukuzwa. Priska, ulipokuwa kwa baba na mama, walikuwa nakulea kwa malezi yao. Ulivyoolewa, yule baba ambaye ni mume wako alirithi yale malezi kwa baba, yeye ndo anachukua charge ya kuanza kukukuza wewe. Baba alikuwa anakuhudumia kila kitu kimwili, anakulisha, anakuambia kila kitu. La mwanaume anapokuwa

0: vinakwenda kuvizungumza kwa habari ya mwanamke adimu. Kwanza huyu mwanamke adimu ni mwanamke ambaye anapendwa na kila mwanaume. Yaani mwanaume yoyote huwa anamtaka huyu mwanamke kwa namna moja au nyingine.
1: Mwanamke
0: anamtaka huyu mwanamke kwa namna moja au nyingine, mwanaume yoyote yule. Yaani kuna ambaye hatopenda vyote ambavyo nimezungumza au nitazungumza, lakini kuna baadhi ya vitu mwanaume anavitaka. Jambo la kwanza, mwanamke adimu huwa anapenda mara nyingi kukaa peke yake. Sawa? Mara nyingi sana huyu mwanamke huwa anapenda kukaa peke yake. Na anapokaa peke yake, Priska, sio kwamba anakuwa mchawi. Maana kuna mtu anaweza asielewe. Mwanamke adimu anapokaa peke yake, Priska, watu wanaweza kusema labda
1: Anajisikia
0: ni mtu mpweke. Kuna tofauti kati ya kitu kinachoitwa solitude na loneliness. Mtatafsiri vyote pia kwenye group moja la upweke. Lakini tunapozungumzia upweke, upweke si tu kukaa peke yako. Upweke wa kweli, Priska, ni ile hali ya wewe kufeel kuwa disconnected. Yani disconnected ni sana umeplug simu, umechomeka simu kwenye charge, ipo connected, ina charge. Kudisconnect ni kuitoa kwenye charge. Mwanadamu huwa na vitu ambavyo huwa vinamcharge. Sasa upweke ni mwanadamu pale ambapo anakuwa disconnected, anaondolewa kwenye charge. Sawa? Upweke sio kutokuwa na watu walio kuzunguka, hapana. Unajua unaweza kuwa katikati ya watu na bado ukawa mpweke. Unaweza ukahisi kwamba upweke unanisumbua, ngoja niolewe. Kuwa na mume akumalize upweke. Unaweza ukaolewa na bado ukabaki kuwa mpweke. Unaweza ukaoa na bado ukawa mpweke. Sasa tunapozungumzia upweke, kuna grupu la watu wengi sana ambao hawaelewi na kujua maana ya upweke. Loneliness, tunaposema neno loneliness, ni ile mtu kutamani connection. Yani mtu unatamani uwepo wa watu wengine. Supo peke yako, you are lonely. Sasa loneliness ni wewe kutamani kuwa connected, kuwa na watu wengine. Na solitude, tunapozungumzia neno solitude, ni issue ya wewe mwenyewe kuchagua kuwa na wewe mwenyewe ili upate na uitafute amani yako ya ndani. Nilikuwa nimekaa mida fulani hivi mahala peke yangu. Ilikuwa hapa ofisini. Mtu mmoja akaja. Sasa pale nilipokuwa nimekaa, kulikuwa ni kama kabla sijakaa mimi, kulikuwa kuna kikao. Watu walikuwa wanafanya kikao. Mtu mmoja akaja kaniambia, baba, umekaa peke yako? Yaani ni kama upo kwenye kikao cha wewe peke yako. Kwa mtu ambaye anaweza kuniweza kufikiria huyu mtu yupo lonely, no. Mimi pale nilikuwa solitude. Maana nilikuwa naitafuta amani yangu mwenyewe. Nilikuwa na watu wengi wenye akili, matajiri wengi huwa wanapata muda wa kukaa wenyewe. Sawa? Anapokaa peke yake, anafaidi sana ile solitude, kwa sababu kwanza analinda muda wake, lakini pia inamsaidia yeye hajielewe mwenyewe kwanza. Sawa? Lakini kitu kingine, anaujenga umahiri wake peke yake. Nilizungumza kitu kimoja majuzi, nikasema, hivi unajua kwamba unaweza kuwa single ndani ya ndoa? Yaani unaweza ukawa single yetu upo ndani ya ndoa. Yaani upo ndani ya ndoa, lakini bado kuna nyakati zinakutaka uwe single. Usingo ambao unamaanisha ni upi? Hutakiwi Priska kusubiri mtu mwingine aje kukukomplete ili uwe completed.
1: Kwa Kiswahili
0: ni kwamba hutakiwi kusubiri mtu mwingine aje kukukamilisha. Changamoto kubwa ambayo tunaiona kwenye ndoa, ambazo mimi nakutana nazo kuzisolve na kuwa ni issue, ni kwamba unakuta mume aliamini kwamba maadam nimeoa huyu mke ndo anakuja kunikamilisha.
1: Na wewe ndo unaona kwa sababu ya hiyo.
0: ila umeelewa.

0: Ewa.
1: Mimi naelewa.
0: Mke naye anaamini kwamba before sijaolewa nilikuwa sijakamilika. Kwa huyu mume ndo anakuja kunikamilisha. Sasa ipo hivi. Unatakiwa kuwa kamili nje ya kukamilishwa kwanza.
1: Kamili nje ya kukamilishwa.
0: Ni sawa na mke. Unatakiwa kuwa mke kabla ya kufanywa kuwa mke.
1: Mara kusema
0: unatakiwa kuwa mume kabla haujawa mume kwa mtu.
1: Sasa ukifanya hivi kusema hivyo, kuna mwingine anaenda mbali. Unajifanya mke kabla haujawa mke, maandalizi ya kuwa mke, lakini mara kwanza unajifanya kuwa mke. Je, unaruhusiwa na kushiriki angalau?
0: Hauruhusiwi kushiriki.
1: Masi maandalizi.
0: Aurusi, naposema natakiwa kuwa mke kabla kufanywa mke, simaanishi kwamba natakiwa kuwa na mpikia mtu nini. Kuna tabia lazima uenazo kabla ujafanywa kuwa mke wa mtu. Kuna tabia lazima uenazo kabla ujafanywa kuwa mme wa mtu. Very important. Sasa ndakoja kuchambua hayo machache hapa nyuma. Ngoja kwanza niende na dakika.
1: Anapenda kukaa peke yake.
0: Na dakika kama 25 tu hapa. Kwanza anapenda kukaa peke yake. Hii hapa tunaita kitaalamu kisaikolojia kwamba ni solitude over loneliness. Na nimefafanua hapa loneliness nini, solitude ni nini. Kwamba solitude ni wewe kukaa peke yako, kutafakari kuhusu wewe mwenyewe, kutafakari nafasi yako ndani ya maisha ya watu wengine, kuilinda amani yako. Kumbuka Priska, amani yako ni mzigo wako mwenyewe. Amani yako ni jukumu lako mwenyewe. Sikudanganye mtu kwamba yeye no, amani yako ni jukumu lako mwenyewe. Usitake kutafuta amani kutoka kwa mtu mwingine. Sasa mwanamke adimu, mwanamke ambaye mwanaume anampenda, muda mwingine apate muda kwa solitude na si kwa loneliness. Kitaalamu tunasema ni ishara ya self actualization. Maana yake ni kisaikolojia sasa. Huyu mwanamke huwa anatambua kwamba kuwa na amani ya kweli hakutafutwi kwenye umati wa watu. Ndio nimesema solitude. Lakini mtu ukiwa loneliness unatafuta connection, unatafuta kiunganishi, muunganiko baina yako wewe na watu wengine. Yeye anachokiamini huyu mwanamke kwamba amani yake inapatikana katika ndani ya ukimya wake. Solitude inamsaidia mtu kujichaji upya, kutafakari matendo mazuri zidi ya sumu za nje. Dunia ina sumu huko nje. Inatujaza sumu, inatujaza vitu ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo tunapozungumzia solitude ni mtu kukaa peke yake na kujitafakari yeye mwenyewe. Hili ni jambo la kwanza. Mwanamke adimu huwa anafikiria mambo kwa kina. Sawa? Ambao tunasema ni empathetic sensitivity kisaikolojia. Psychology inamtafsiri huyo mtu kama ni mtu mwenye empathetic sensitivity. Kwa lugha nyingine kwamba huyu mwanamke huwa anachambua makosa aliyopitia nyuma, na si kwa sababu anataka kulipiza kisasi, bali kwa sababu anataka kujifunza. Wanawake wengi wameingia kwenye madimbwi ya visasi na kuyaharibu maisha yao kwa sababu waliamini nikilipiza kisasi ndo nitakuwa na usawa katika utendaji wangu wa kimaisha. Hata katika maisha ya kawaida, Priska, naomba niwashauri wanawake ndani ya ndoa.
1: Tushauri.
0: Mume akichiti, au ni shauri tu wanandoa wote, usifanye tendo kwa sababu mwenza wako amelifanya. Mke wako amechiti na wewe basi unatakiwa kwenda kuchiti ili muwe sawa. No. Utakaye chiti naye si sawa na yule aliyechiti naye. Utakaye chepuka naye si sawa na yule aliyechepuka na mwenza wako. In fact, kwenye ndoa hatupo kwa sababu ya competition, ushindani.
1: Lakini hapo mtaalamu,
0: ushindani wa kwenye ndoa ni kusimamia nafasi zetu. Maana ndoa ni institution, ni how should I say, no, ni organization, ni taasisi. Na katika hii taasisi lazima mimi mume nichunge cheo changu na nichunge cheo cha mke wangu. Ndio inanipa mimi quality ya mume. Wewe mke uchunge cheo chako na ukitazame kwa heshima cheo cha mume wako. Sawa. Sasa huyu mwanamke anayafikiria mambo huwa ana muda wa kulipiza kisasi. Hafanyi vitu, hakumbuki mabaya ya mwenza wake kwa sababu ya kulipiza kisasi aidha kuhukumu. Anakumbuka mume wangu aliwahi kunichiti, aliwahi kuchepuka, aliwahi kufanya, aliwahi kunipiga. Lakini haimfanyi yeye kulipiza kisasi, bali inamfanya yeye au inamsaidia yeye kujifunza. Anajifunza kupitia kile kitu alichomfanyia nani mwenza wake kwa namna moja au nyingine. Jambo la tatu, mwanamke adimu huwa anasoma watu kwa haraka, ambao kisaikolojia tunaita ni high emotional intelligence. Sawa? Ambao tunakuja hapo kuna intelligensia. Yaani ni mtu mpelelezi wa kihisia. Huwa ana feel vitu kwa haraka. Mm-hmm. Na kuna kitabu kimoja nilikuwa nakisoma cha kisaikolojia ninacho nyumbani. Nilikinunua kile kitabu kwa machungu, nilikinunua $70. $70 ni zaidi ya 100,000. Nilipokinunua kasema dah, sasa hichi kitabu itakuwaje? Lakini nilipoanza kukisoma taratibu, nilianza kuelewa vitu vingi sana kuhusu self emotion intelligence. Sana tena sana. Sasa huyu mwanamke hapa kwenye high emotion intelligence, yani kwenye kuwasoma watu, ndo kuna nguvu yake. Sawa, kisaikolojia tunaitwa kwamba ana kitu kinaitwa intuitive observation. Yani huwa hawezi kuvumilia unafiki, anasoma vitu na anavifanyia kazi, anajua mambo kabla hayajafanyika, anajua kwamba anajua maneno yani amekaa na mtu anajua huku tunakoelekea, please kaanza akauliza swali fulani sipo mezani hapa. Anajua. Mwanamke adimu anajua haya mambo. Anayaelewa haya mambo kwa namna moja au nyingine.
1: Yeye anaelewaje amezaliwa hivyo?
0: Kwa sababu ana kitu kinaitwa high emotional intelligence. Sawa? Saikolojia yake ina emotion za kiintelijensia zilizo juu sana. Unaelewa? Lakini kitu kingine, huyu mwanamke adimu huwa haamini watu kirahisi rahisi. Anawaamini watu kwa nukta nukta. Yaani anawaamini watu kwa mkato mkato. Haamini moja kwa moja. No. Anaamini watu kwa nukta nukta. Na hii hapa kisaikolojia huwa tunaitwa ni selective trust. Sio kwamba ana issue ya trustee issue, ila ana kitu kinaitwa selective trust. Yeye huwa ana select mambo kabla hajaamini. Unaona? Unajua wengi wanahisi kwamba hawa watu ni wanafiki, sijui vitu gani, hapana. Lakini huyu mtu mwenye selective trust, psychologically tunasema ana kitu kinaitwa protective mechanism. Anajilinda, analinda mambo yake kabla hayajatokea. Anajua namna ya kujiweka sawa. Anajua nikifanya hivi huyu mtu anaweza kufanya hivi, anajilinda. Nikiamini hapa huyu mtu anaweza kufanya hivi, anajilinda. Kwa namna moja nyingine ni kitu ambacho watu wengi hawaelewi. Jambo lingine ni kwamba huyu mwanamke huwa hapelekeshwi na maneno matamu. Unajua nyinyi wanawake mnapenda maneno matamu. Mwanamke ukimwambia maneno matamu anaweza kukufungukia akaongea vitu vingi sana. Akaongea mipango aliyoongea na wenzake na nini na nini. Lakini huyu mwanamke yeye hata umwambie maneno matamu kiasi gani, hawezi kuyumba kwenye nafasi yake.
1: Kabisa.
0: Hata kidogo.
1: Yeye
0: ayumbishwi kwa sababu ni
1: kuna kazi ile kufundisha mtaalamu kusema wanawake wanapenda
0: maneno matamu.
1: Maneno matamu na uongo wewe kaenda nini?
0: Sio uongo, ni siasa. Ni propaganda.
1: So unaponiambia kwamba kuna mwanamke mwingine ambaye hashitishwi na
0: mwanamke anapenda sera tamu. Mhm. Wana siasa wanapokuja wanatuambia tutajenga shule, utafanya nini, watu ndio huyu ndio mheshimiwa. Mwanamke anapenda hivyo. sawa. These are not sio fake promises, lakini ni lazima uzungumze ili awe attracted. Unajua kwenye issue nzima ya mapenzi Priska, kuna vitu vingi sana vya kufundisha, kuna vitu vingi sana vya kuweka sawa. Huyu mwanamke, kumbuka IQ yake ya saikolojia ipo juu sana. Nimefafanua recently saikolojia ni nini. Unajua mtu anaamini kwamba akiwa na akili nyingi basi ni mwana saikolojia. No, saikolojia sio hivyo ambavyo watu wanaifikiria. Sio hivyo kabisa. Na saikolojia ina vipengele vyake. Unaweza kuwa mwana saikolojia ndio, lakini umebobea kwenye masuala ya malezi sana. Unaelewa saikolojia ya mtoto sana. Mm-hmm. Unaelewa saikolojia ya makuzi ya mtoto sana. Mm-hmm. Lakini tukija kwenye issues zingine za kawaida, huwezi kutoboa. Huwezi kumfanyia mtu therapy, unaelewa? Mm-hmm. Nikasema Afrika ni mahala ambapo watu wanaamini kwamba mtu akiwa na changamoto ya afya ya akili, huyu mtu amerogwa. Na kati ndio kupata wataalamu wa kumweka sawa. Wataalamu wa kumuelekeza vitu ili huyu mtu arudi kwenye nafasi yake. Sawa. Sasa tunapozungumzia psychology ya huyu mtu ambaye tunamzungumza hapa, swali lako ni zuri sana. Huyu mtu ana uelewa mkubwa kisaikolojia, yupo kwenye top level kisaikolojia. Sawa. Ndio kwa maana nimezungumza habari za nini, za high emotional intelligence. Yaani yeye anafuatilia mambo kwa kina. Lakini jambo jingine, huyu mtu huwa anatumia maumivu ya nyuma kuwa fursa ya kutenda mema. Kumbuka huyu mwanamke ni adimu sana Priska. Kama anaweza kutumia maumivu ya nyuma kuwa fursa yeye kutenda mema. Ni adimu sana. Sawa? Mm-hmm. Hii kitu kisaikolojia tunaita ni past traumatic growth. Unaelewa? Yaani ni wanawake ambao mara nyingi huwa hawachagui, kama nilivyosema, kulipiza kisasi, ila anachochagua ni ndani ya kisasi somo, okay, ndani ya ubaya aliyotendewa ni kipi alichoki kimega alikinyakua kama fursa, na si sehemu ya yeye kulipiza kisasi. No. Sasa wanawake wengi hawapo hivyo. Leo dunia inamtengeneza mwanamke awe competitor wa mwanaume,
1: mshindani.
0: Awe mshindani wa mwanaume. Na ukumbuke mwanaume ameaminishwa kwamba hatakiwi kushindwa. Nilifundisha last time nikasema, moja kati ya masuala ya kisaikolojia ambayo unatakiwa kumuuliza mwenza wako ni aina yake ya malezi. Alilelewa na nani? Amelelewa na wazazi wote wawili, kwa sababu malezi ya mtoto aliyelelewa na wazazi wote wawili ni tofauti na ya mtoto aliyelelewa na mzazi mmoja. Na ni tofauti na malezi ya mtoto aliyejilea mwenyewe na aliyelelewa na ndugu. Unaelewa? Kumbuka huyu mtoto ambaye ameelewa na wazazi wote wawili, huyu mtoto anakuwa ni dependent, ana depend na wazazi wake. Anapata direction, miongozo kwa wazazi wake. Lakini huyu aliyelewa na ndugu ambaye anamtesa, huwa ana akili za kujiongeza, ingawa anajua kwamba yupo under authority fulani. Sawa? Mamlaka fulani, uongozi fulani.
1: Na sasa hivi wazazi hataki kulea watoto wao na pepo.
0: Ehe, alafu sasa kuna huyu mtoto aliyejilea mwenyewe. Yeye anaamini kabisa kwamba sina mtetezi. Do you think huyu mtu ukimletea ujinga kwenye ndoa utamshinda? Anaamini kwamba sina baba wa kuja kunitetea. Kwa if anything happen, likitokea jambo lolote lile, natakiwa kupambana mwenyewe. Unaelewa? Sitakiwi kusubiri mtu aje mtetezi wa nje. Mimi ndo nini? Ndo kila kitu kwa namna moja au nyingine. Unaona? Sasa wanawake wanatakiwa kuacha kufundishwa vitu ambavyo havifai, kwa kuaminishwa kwamba wanatakiwa kushindana na wanaume. Mwanaume atabaki kuwa mwanaume hata kama hana hela. Mwanaume atabaki kuwa mwanaume hata kama hana kazi. Maana leo dunia inataka kumtafsiri mwanaume ambaye hana kazi kama ndo nikimtu tu. Hapana. Mwanaume atabaki kuwa mwanaume no matter what, hata kama hana chochote, mwanaume atabaki kuwa mwanaume. Na ukumbuke, unacheka Priska, lakini ndo ukweli. Naomba ukumbuke kitu kimoja kwamba, listen to me. Dunia, shetani anajua nguvu ya mwanaume. Ndio hivyo, unajua kwamba inauma sana mwanaume akiwa show kuliko mwanamke akiwa tomboy. Hujui kuuliza kwa nini inauma sana ni kumkuta mwanaume anjifanya mwanamke badala ya mwanamke kujifanya mwanaume. Kwa sababu authority, taswira ya Mungu ipo ndani ya mwanaume. Kwa huyu mwanaume anapobadilisha uhalisia wake, lazima kuwepo na maumivu. Unaelewa? Lazima kuwepo na maumivu. Lakini kitu kingine, unajua hata wazazi nyumbani wanaanza kuwatreat watoto wanaume kama baba zao. Na ukumbuke mtoto wa kiume ni adui wa baba. Na mtoto wa kike ni adui wa mama. Unajua hivyo? Kwa nini? Mara nyingi sana upendo wa mama huo unalala kwa mtoto wa kiume. Na upendo wa baba unalala kwa mtoto wa kike. Kwa hiyo baba lazima aanze kutetea nafasi yake kwamba I am the father. Mimi ndo mwenye huyu mwanamke. Yaani mimi ndo namjua huyu mwanamke. Mimi ndo miliki huyu mwanamke. Wewe umekuja kutuingilia kati hapa. Na kumbuke leo kusema kwamba mwanamke ni mgeni kwenye ndoa. Mwenye ndoa ni mwanaume. Kwa mwanamke anakaa kwenye ndoa kulingana na ukarimu wa mwanaume. Kindness ya mwanaume ndio inamfanya. Nikatoa mfano. Napokuja kwako Priska, unaweza ukanipa vyote, lakini kama kuna ukarimu fulani utonionyesha, mimi kama mgeni siwezi kurudi tena kwako. Nasema okay fine, ndio Priska amefanya hivi. Hapa sikanyagi tena. Kwa mwanamke anapokuja kwenye ndoa, ana expect. Unaelewa? Lakini niombe kushauri kwamba wanandoa tuache kuingia kwenye ndoa na matarajio makubwa. Higher expectation mara nyingi inasababisha wanandoa wengi kuambulia maumivu. Unaelewa? Sasa pointi ya msingi ni kitu kimoja, kwamba hutakiwi kumfanya mwenzo wako kuwa competitor wako, mshindani wako. Unatakiwa kuwa kitu kimoja. Kumbuka ndoa, tunahusiana kwenye ndoa. Kuishi kwetu ni kuhusiana. Yaani kuishi kwetu ni kuhusiana na si kufanya mambo ya ovyo ovyo. Unaelewa? It is very important. Sasa kwenye ndoa nyingi za leo watu hawahusiani, watu wanashindana. Kitu ambacho kinaleta changamoto.
1: Sawa.
0: Unaona? Kwa hiyo haya mambo kadhaa ambayo nimeyazungumza hapa ni mambo ambayo yanamfanya mwanamke awe adimu sana.
1: Mwanamke adimu.
0: Maana si kila mwanamke anaweza kuyafanya haya, kuwa na hizi level za saikolojia, level za uelewa, level za mtazamo, namna ya kufanya maamuzi, namna ya kuyachukulia mambo, namna ya kuyasolve mambo. Nilizungumza majuzi kati nikasema, Priska, unapopatwa na tatizo, njia rahisi ya kulisolve tatizo ni kujua chanzo cha tatizo. Kwamba ili tatizo limetokana na nini? And then from there itakuwa ni rahisi wewe kujua namna gani ya kukabiliana nalo. Lakini otherwise ni ngumu sana wewe kukabiliana na tatizo ambalo hulijui, yani hujui chanzo chake ni kitu gani.
1: Sasa nataka kufahamu huyu mwanamke sasa, mwanamke adimu. Anatengenezwa ni malezi ama ndivyo alivyozaliwa?
0: Malezi yanachangia. Mwanadamu yoyote anavyolelewa ndivyo anavyoishi. Na anaweza kupata some knowledge huku juu, lakini malezi ni kitu kikubwa. Ndio maana nasema mama ni mwalimu. Wazazi wako ni walimu wako wa kwanza. Wazazi wako ni wachungaji wako namba moja. Wazazi wako ni washauri wako. Wazazi wako, wazazi wako, wazazi wako.
1: Kwa hiyo tukimwona mwanamke adimu, tunarudi kwa mzazi aliyemlea.
0: Tunarudi, okay. Kwa mfano tukimwona mwanamke adimu, lazima tumwangalie mama yake. Kumbuka 80% ya mke wako, ya mwanamke, ni mama yake.
1: Umezunguza kitu kimoja hapa. Umesema mwanamke, mtoto wa kike ni adui wa mama. Mtoto wa kiume ni adui wa baba. Asabu unampa kwamba mimi Priska hapa.
0: Wewe Priska. Wakiniangalia, walisia wako, mwangalia mama. Kuna vitu.
1: Wakati mama yangu mimi ni adui.
0: Ipo hivyo. Wadui wako, wadui wake na wewe, ni kwa sababu tu ya nafasi yake kwa baba, kwa mume wake.
1: Sio nafasi gani kwa baba yangu, wakati
0: wewe
1: ni baba yangu na
0: baba
1: yangu unakujaje?
0: Hivyo je, kuona hii mimi mwenyewe nilikuwa kipindi tumezaa mtoto wa kwanza na mke wangu alivyozaa, nikaona kama vile muda wake mwingi sana yupo na mtoto, yani mimi ni kama hanijali. Nikaalamika wana sema kwa mimi sasa hivi, yani unipe muda, unibusubusu, nilikuwa nanibusu kila wakati nikifika, unipi ile attention sana, ni wewe mtoto akialamika tu hivyo. Unaelewa? Hapo ndo wadui unapokuja. Sio wadui kwamba wakuoana, ni ule kwamba
1: sema kitu wadui ni jambo kubwa.
0: Wadui tunaozungumzia hapa ni wivu, ni wivu wa kihisia. Yani mimi ninahisi tu kwamba like nimepoteza nafasi yangu kwa sababu ya uwepo wa jamaa aliyezaliwa. Kwa nini? Kwa nini? Nakati before alikuwa ananizingatia. Sasa hivi kila kitu amekihamisha kwa nani? Kwa fulani.
1: Lakini kumbuka
0: katika uhalisia mwingi sana, angalia majority ya watoto wa kiume huwa ni marafiki wa mama zao. Majority ya watoto wa kike huwa ni marafiki wa baba zao. Ndio maana mtoto wa kike, okay, tunapokuja kwenye malezi, mtoto wa kike akibeba mimba mara nyingi baba huwa anaanza kumtuma mama na si mtoto wa kike.
1: Na wakati ni wa kike ndio rafiki na baba.
0: Na wakati wa kike ndio rafiki wa baba. Sio, unaelewa vizuri?
1: Inakuwa, lakini bado napata ukakasi. Ikiwa ni rafiki wa baba.
0: Ikiwa ni rafiki wa baba inakuja mlo kwa sababu mama ndio mwenye nyumba. Na mama ndio mwalimu wa kwanza wa mwanadamu. Ndio kwa maana unapooa hutakiwi kuoa mwanamke ambaye anaweza akabeba tu mimba yako. Huwa mwanamke ambaye anaweza pia kubeba maono yako. Na katika maono yako kuna kuijenga familia bora. Na yeye lazima awe mchangiaji kwenye kuijenga ile familia bora. Tuliza akili utanielewa. Ni lazima kwa sababu mama ndo tunamkonsida. Mimi kama leo nilijua kukata ugali, yani kumega ile na mega ugali. Najua hapa ndakula mboga kiasi na ugali vyote nimeweza kwa pamoja, nisikombe mboga, naenda chooni, najua kujisafisha, najua kufanya nini. Haya mafunzo yote mara nyingi wanatoa mama.
1: Kwa hiyo mwanamke adimu tunampata kwa alilelewa na wazazi wote au haijalishi.
0: Mwanamke adimu anaweza kulelewa na wazazi wote, mzazi mmoja au akalelewa na maisha. Yakamfanya kuwa adimu. Lakini msingi wa malezi ya mwanadamu sio dunia. Msingi wa malezi ya mwanadamu ni malezi ambayo yanatoka baba na mama.
1: Kwa maana kwanza ulizungumza kitu kimoja, ukasema kwamba mwanamke adimu anapendwa na wanaume wote, ukasema baadhi ya point. Nataka kuelezea hapa kati ya hizi point ulizungumza. Ni point gani ambazo zinamfanya huyu mwanamke apendwe na wanaume wote?
0: Okay. Mwanamke mwanaume anapenda mwanamke anayejitambua. Sio mwanamke wa mwanamke kioo. Ningesema unaelewa? Mwanamke kioo ni kila mara yeye yupo kwenye kioo anajipamba pamba. Uzuri wa mwanamke sio, uzuri wa mwanamke sio tu mapambo. Uzuri wa mwanamke tunaanza kwenye brain, kichwa, akili. Nduko ndio tuko tunaanzia. Uzuri wa ndani wa mwanamke ndio kitu ambacho kinamvutia mwanaume. Na ukumbuke Priska leo kusema kitu kimoja kwamba mwanaume anaweza kuacha mahusiano kwa sababu ya malengo yake. Ila mwanamke anaweza kuacha malengo kwa sababu ya mahusiano yake. Yaani mwanamke yupo radhi kuacha malengo yake ili tu aenjoy penzi. Ila mwanaume yupo radhi kuacha penzi ili aenjoy malengo yake na afikie malengo yake. Sawa? Na mwanaume huwa anampenda mwanamke ambaye anasapoti malengo yake kwa namna moja au nyingine. Kwa kifupi hipo hivyo, kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo watu wanatakiwa kuelewa hayo mambo. Mwanamke adimu ni muhimu sana. Sisi wanaume tunataka wanawake ambao wanatumia akili na sio wanaotumia mapambo yao ya ndani ya nje kutuvutia kwa namna moja au nyingine. Nakushukuru Priska.
1: Sawa kabisa. Msikilizaji, ni matumaini yangu umemfahamu mwanamke adimu. Wewe mwanamke, jitathmini hapo ulipo. Je, ni mwanamke adimu? Lakini sasa kabla hujamalizia kidogo hapo kitabu mmeniuliza swali. Huyu mwanamke adimu akiingia kwenye ndoa, hawezi kubadilika kutokana na matukio atakayokutana ndani ya ndoa?
0: Ni ngumu kubadilika, lakini pia ni rahisi kubalia kulingana na aina ya mwanaume ambaye yupo naye.
1: Anabadilikaje kati ndoa asili ameshatengenezwa toka utoto?
0: Mwanamke anaweza kubadilishwa na chochote kile. Yaani kwanza mwanaume anatakiwa ku make sure na unamtengeneza mwanamke wako namna unavyotaka wewe. Yaani namna unavyotaka wewe mtengeneze mwanamke wako hivyo kwa namna moja au nyingine. Otherwise utakuja kulia na kusaga meno mbele ya safari.
1: Kwa mfano sasa hivi hapa.
0: Hawezi kumbuka tuingie kwenye ndoa ili tubadilishane. Kwenye ndoa tunaingia kubadilika wenyewe. Yaani ukidai kwamba hawezi kubadilika, anaweza kubadilika yeye mwenyewe anavyotaka.
1: Ni kwa mfano mimi Priska hapa natamani niwe mwanamke adimu. Inawezekana?
0: Unaweza kuwa mwanamke adimu kupitia mafundisho tu haya ukajitengeneza, ukachukua picha na mtazamo wa mume wako, picha na mtazamo wa familia yako, picha na mtazamo wa nyumba yako, na namna ambavyo unaweza uka jump in kwenye ya mafundisho ambayo tumeyafundisha hapa, na bado ya kusaidia kwa namna moja nyingine. Kwa kifupi, mwanamke anapendeza kama akijua mipaka yake, akijua mwanzo wangu ni hapa, mwisho wangu ni hapa, natakiwa kufanya hivi na hivi sitakiwa kufanya. Inapendeza zaidi sana, tena sana.
1: Kwa mwanamke adimu akiingia kwenye ndoa, mume wake atamgundua kwamba ni mwanamke adimu, hata
0: wala ina kulingana na matendo yake. Lazima mimi kama mwanaume nielewe na nijue kwamba huyo mwanamke adimu hapatikani kirahisi. Si kila mtu, si kila mwanamke anaweza kuwa na hiki kitu.
1: Adimu wa wanawake
0: asilimia ngapi? Dunia leo na wanawake wachache sana ambao ni adimu, sababu wanawake wengi wanashabikia vitu vya ovyo dunia leo. Vitu ambavyo shida ni mshabiki, shida ni yani dunia tu inamfanya vitu vya ovyo ovyo sana. Na kwa wanawake wengi leo wanashabikia vitu vya ajabu sana, kwa vitu ambavyo havi make sense. Nakushukuru.
1: Sawa kabisa. Msikilizaji, ni matumaini yangu nilikuwa nauliza maswali kidogo hapo ili niweke sawa mambo yakae vizuri kabisa. Tunapiza na jumbe, lakini tutafuta wimbo hapa kutoka kwake Levani kwa jina I Love You.

0: Kevo na Ivan kwa kujina navyo natupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha mahusiano katika kipengele cha maswali. Huyo anasema naitwa Ali Makoleo wa Kongo Buhinda. Naweza hivi pasta, kama kuna mdada amekutamkia zaidi ya mara mbili na kupenda, wewe unaamini vipi kama anachotamka anamaanisha? Maana sisi wanaume tujazoea hayo.
1: Tumezoea nini?
0: Wewe ndio mwamtamkia.
1: Sisi ndio tunatamka, sio wao kutamkia sisi. Okay, that's good. Ni sahihi, lakini matendo lazima yaonekane. Kwanza kuna mtu akwambia nakupenda, unahisi na amani yako inapotea kabisa. Unaona? Kwa hiyo kuna namna moja au nyingine utaelewa na kutambua kulingana na matendo yake. Matendo yana speak zaidi kuliko maneno. Yeah, actions speak louder than words. Kwa unaweza kaongea nakupenda, lakini matendo yake yakawa sio. Submission yake ikoje kwako? Anavyonyekea, anavyopokea mambo kutoka kwako, hata kama hujamoa, hata kama mjaoana, lakini kuna namna fulani hivi anapokea vitu kutoka kwako, anasema yes, she can be the one, anaweza kuwa ni yeye.
0: Kwa hiyo kutamkiwa na kupenda tu kwa mwanaume, mwanamke kumtamkia mwanaume
1: sio kigezo,
0: sio kigezo. Unaweza kuwa ni hisia tu zimempeleka.
1: Inawezekana. So unajua nyama ishikwa hisia. Toka tumekaa na kukokeka kuna na mambo ambayo kuropoka ropoka.
0: Kwa mimi ni fetu na kiolo moyoni, nishakuona mimi nakupenda. Sawa, huyu anasema anaitwa Paulo toka pande za Mlela. Unaweza kufanyaje wakati umepata anayekupenda lakini yeye hakupendi na wakati wewe unampenda?
1: Yaani kupata, unafanyaje ukimpata unayempenda wakati yeye hakupendi? Acha kumpenda, ndio njia nzuri ya kumpenda zaidi. Yeah.
0: Sawa, James Samuel nikiwa Kasulu Marini, nashukuru sana kwa mafundisho yako. Umenipa faraja bana, mimi ni muhanga katika hayo. Sawa. Okay. Naitwa LFP kutoka Msambala Kasulu. Nipende maelezo yako mwalimu, jinsi unavyokabiliana na hasira. Natamani nikiwa hivyo. Sawa, uliozungumza siku ile kwamba unapambana na hasira, kwamba kuna hasira upende kutamka vitu na kwa kawaida tu, usipokuwa na hasira tamka kitu na kinaya kwa cha uhalisia kabisa.
1: Okay. Okay.
0: Wewe unasema habari za mjengoni, naitwa Ali Daudi kutoka Ujiji Mtaalamu. Naomba niulize, je, ni kitu gani kinachoweza kunifanya nisiwe muda wote nahisi? Maana kila muda najikuta wangu umesimama, najikuta anafanya kitu.
1: Alikunywa nini? Labda kuna vitu anatumiaga vinasababisha. Kuna vitu anatumiaga vinasababisha mambo yawe hivyo. Sijajua, labda ni sababu za kibiolojia, lakini sijajua yeye fikra zake huwa zinafikiria nini kwa namna moja au nyingine. Yeah.
0: Nite Baome from Kibirizi. Mimi nina mpenzi wangu lakini huwa ananikwaza sana na kunifanya niwe na hasira, hasa ninapompigia simu hapokee, wakati mwingine hajibu testi zangu kwa wakati, lakini nampenda sana. Je, ndugu mwalimu, unanishauri nifanyeje?
1: Rudia tena.
0: Anakuwa na hasira. Anapompigia mpenzi wake hapokei simu. Sawa?
1: Yeye anakuwa na hasira sana yeye mwenyewe. Anapompigia mpenzi wake, mpenzi hapokei simu, right?
0: Akambia mimi nina mpenzi wangu lakini huwa ananikwaza sana na kunifanya niwe na hasira. Hasa ninapompigia simu hapokei, wakati mwingine hajibu testi zangu kwa wakati. Lakini nampenda sana. Je, ndugu mwalimu, unanishauri nifanyeje?
1: Kwa nini asipokee simu zake? Which means hayupo, hayupo interested sana na mambo yake, au hayupo interested na swala nzima la mahusiano hayo. Tusemeje kwa mfano?
0: Tawana anauza.
1: Sababu kama mwanamke akiwa hayupo interested na wewe, lazima anachokifanya cha kwanza ni hawezi kukeep ile communication ya ukaribu na wewe. Yeah.
0: Sasa huyo mwanaume sio unamsaidia, ameuliza Jafa.
1: Yeye kama yeye kwanza
0: anampenda sana mtu wake.
1: Sasa utakiwa kuendelea kujiumiza na kati mtu aonyeshe ushirikiano kwa namna moja au nyingine. Yaani utakiwa kuendelea kujiumiza na kati haji aonyeshe ushirikiano wa karibu. Naelewa. Kuna vitu vingine jaribu kutafuta kuilinda amani yako tu kwanza ya moyo. Kama mtu anaonyesha kutoku cooperate na wewe, kutoku kupa ushirikiano, kwa nini uendelee kujiumiza? Amtafute akaa naye chini, ajaribu muuliza kwa kina, mbona inakuwa hivi? Tunapoelekea ndiko au siko? Tunachokifanya tunakimaanisha au la? That's the most important thing anaweza kufanya yeye.
0: Sawa, mimi nasema mimi nina changamoto kwenye ndoa yangu, sina hisia kabisa hata kidogo na mume wangu. Naomba mnisaidie.
1: Nini kilitokea hadi ukakosa hisia? Nini kilitokea hadi ukakosa hisia? That's the question. Sababu haiwezekani tu mtakapoza hisia tu hivi hivi. Je, alikuchiti? Alikuumiza? Hisia za nini? Ni hisia, okay. Unaweza kuwa unampenda lakini huna hisia za kushiriki naye tendo au ni hisia za nini ambazo hana? Tatua namba ya simu. Atutafute ndio.
0: Naitwa Shamsi kutoka pande za Kasulu, Kimobwa. Mimi mpenzi wangu ananipenda na mimi nampenda. Na nilikuwa nataka kufunga naye ndoa ila ndugu zangu na familia yangu haitaki, eti kisa yeye sio bikra. Na wakati ubikra nilimtoa mimi, nilikuwa naomba unishauri.
1: Ndugu zake hawamtaki?
0: Kwa sababu sio bikra.
1: Sasa hisi awaambie yeye kama ndio alimtoa bikra. Awaambie kwamba hiyo bikra haipo kwa sababu ndio nimeitoa. Very simple like that. Yeah.
0: Mwalimu, naomba nisaidie. Mimi nina mpenzi wangu, niko naye kwenye mahusiano kwa miaka mitatu. Anaelazimisha nilale naye. Ila niliwahi kushika simu yake nikakuta namba iliyoseviwa Sheri. Mwalimu, naomba nisaidie, nashindwa kuelewa. Ana namba gani kwangu bali bali Mariam wa Manyovu?
1: Shakuta namba imeseviwa Sheri, which means ana mtu mwingine. Na ukumbuka huyo mtu hamjaoana. Usiharibu hatima yako kwa sababu tu ya maneno matamu ya huyo mtu. Linda ubikra wako. Linda mwili wako. Hicho ndo ambacho nikasema.
0: Asante sana kwa somo la mahusiano ya ndoa. Naomba mnisaidie, je, mwanamke unapomkataza mawasiliano na mwanaume mwingine ambaye anaoa au una mashaka naye huyo mwanaume, lakini mke wangu asielewe? Katika kufuatilia sana nikaja kugundua kwamba kumbe ana simu nyingine ya siri ambayo mimi sijui anayotumia nayo huyo mwanaume.
1: Basi huyo mtu anachepuka.
0: Unanishaurije?
1: Anachepuka sasa.
0: Afanyaje?
1: Ameshagundua hivyo. Atanipigia simu ni moja baadhi ya maswali ya msingi.
0: Sawa, sasa message ya mwisho hapa mwalimu. Anaitwa Fundi Mseveni Gungu, amesema mwanamke anaweza kuwa na udhaifu wake na tabia zake. Je, ni tofauti ya udhaifu na mtu wa tabia na tabia ya mtu, na kipi kina nafuu kushindana nacho katika udhaifu na tabia?
1: Unasema rudia, nakumbuka ile usomo
0: vizuri. Fundi Mseveni kutoka Gungu anasema mwanamke anaweza kuwa na udhaifu wake na tabia zake. Je, nini tofauti ya udhaifu na mtu na tabia yake, na kipi kina nafuu kushindana nacho katika udhaifu?
1: Nafikiri nilielezea hii.
0: Labda kuelezea kwa ufupi, labda hakusikia.
1: Nielezea kwa kina issue nzima ya tabia na character na weakness.
0: Yaani sasa kwenye mahusiano sasa
1: tabia na ni kipi kina kipi ni rahisi kudili nacho? Kipi kinazaa mwingine, udhaifu na za tabia?
0: Sawa. Kipi ambacho ni rahisi kuishi nacho sasa? Udhaifu au tabia?
1: Kuishi nacho. Yeye anataka kujua kipi ni rahisi kuishi nacho. Unatakiwa kukubaliana nacho. Urahisi wa kuishi na vyote vile ni kukubaliana navyo. Na ni kipi cha kubaliana nacho, kipi cha kubadilisha? Kuna tabia za mtu, ukizibadilisha umebadilisha mtu kabisa. Kuacha kudili na tabia, dili na udhaifu wa mtu. Sababu huu udhaifu ndio ngoma ambayo inakuja kuzaa nini? Attitude ya kila siku, matendo ya kila siku. Kwa wewe kubaliana kwanza na kama umempenda mtu, kubali kwamba mtu ana udhaifu 1, 2, 3 na anaweza nikamjia kupitia udhaifu ambao yupo nao. Na sio kudili kwa kumbadilisha. Kimbadili unaweza kuja kumpoteza.
0: Sawa, namba yako simu.
1: Namba yangu ya simu ni 0649 447792. 0649447792.
0: Nikushukuru sana.
1: Asante sana, natakia usiku mwema.
0: Asante. Msikilizaji, tumefika tamati ya kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Nimetumaini yangu umejifunza mengi sana kutoka kwa mwalimu wetu Pastor Alex Jeremiah. Jina langu ni Pesa Kizemba. Nikutakie siku njema, usiku mwema, ulale unono. Mutimisha sasa yale mambo ya ndoa.

Hallelujah. Emmanuel, come here tonight.

Bwana Yesu asifiwe. Ambia aliye pembeni yako kusema ufike leo ni kupendwa ya Mungu. Mungu anakupenda sana, tena anakupenda zaidi. Ndiyo maana leo uko hapa. Huko mabingi ni vilema, huko mabingi venye walishikosa neema ya kufika hapa, lakini wewe umefika hapa. Weka mkono juu. Hallelujah.